0: רים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. טרם מותר גם מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים מעריכים לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שקרחון שנמס וקרס גרם לשיטפון. בעיראק מדווחים על שריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה לאחר שנשמע פיצוץ במקום. כלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי מדווחים כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. בתאונת דרכים בחדרה נפצע אנוש רוכב אופנוע כבן 30. ככל הנראה הוא החליק על הכביש. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. קודם לכן נפצע גבר כבן 60 פצעים קשים בהתהפכות רכבו בכביש החוף סמוך למחלף יקום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז יש לי כמה שאלות. אני אימא לצליאקית, לילדה בת 14 עם צליאק, והייתי רוצה לדעת למה מוצרים בסיסיים כמו לחם, פסטות, קמח ללא גלוטן הם יקרים פי 3 עד פי 5 ממוצרים רגילים, ומדוע המדינה לא מכניסה אותם תחת פיקוח מחירים? ולמה, והאם בכלל אנחנו, מגיע לנו דרך ביטוח לאומי לקבל את אחוזי נחות, קצבה, שתעזור לנו עם יוקר המחיה, במיוחד שאנחנו משלמים מחירים הרבה יותר יקרים בסל התניות.
0: אז רגע, נעשה שנייה איזשהו סדר. זאת אומרת, בגלל שצליאק לא מוגדרת כאלרגיה מסכנת חיים, אז אין בגינה מענה או קצבה מהביטוח הלאומי, וגם לא נקודות זיכוי במס או כאלה. מה שכן, אני כן אגיד שכמו כל דבר אחר, כשמבקשים להכניס דברים לפיקוח, אפשר להתווכח על זה, אפשר לבקש את זה, אפשר לקדם את זה באמצעות עמותות רלוונטיות וארגוני הורים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. יש לא מעט אנשים שמדברים על זה שהכלי של הפיקוח הוא לא בהכרח אפקטיבי. ואני אגיד כך, אני יודעת שיש לא מעט מוצרים היום שנמכרים בשתי רשתות מזון גדולות מאוד, מרכזיות כאלה, שמוכרים לחמניות ללא גלוטן במחירים של לחמניות רגילות, וגם קמח ללא גלוטן במחיר שאולי שקל יותר, אבל לא פי שניים כמו שזה היה, ושאפשר לקנות, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה היטב, ואפשר לקנות היום סל מוצרים לא רע בכלל, ברשתות הגדולות, שוב, לא בכל מיני, את יודעת, סופרים ליד הבית, אבל ליד הבית תמיד עולה יותר. אלא ברשתות הגדולות, אני יודעת שאם את תכתבי אוכל או מוצרים זולים ללא גלוטן, את תגלי מהר מאוד באילו רשתות מדובר, ואת תראי את המחירים, וזה יפתיע אותך אם לא נחשפת לזה עד עכשיו. ברשתות החברתיות זה כבר מזמן שיח מאוד מאוד נפוץ ופופולרי על איפה מוצאים דברים, איפה אפשר לקנות, ובאמת המחירים ירדו פלאים.
1: כן, אבל מבחינת הביטוח הלאומי אני מבינה כאילו שזה לא, שאין פה, בגדול אין, נכון, אין סכנת חיים, אבל אם אין שמירה, אם לא שומרים על תזונה נכונה, אז כן יש סכנת חיים. זאת אומרת שהתרופה של החולה,
0: כן, אבל זה לא אירוע נקודתי, כלומר כן מסתכלים פה על מעטפת. ביטוח לאומי בגמלת ילד נכה נשען בעצם על עילות שהן או מחלות ספציפיות, שבהן, את יודעת, מחלות שדרושות, שבדרך כלל מקפלות בתוכן עומס טיפולי מאוד משמעותי, כלומר טיפולים יומיומיים, ולא רק השגחה. או עילת השגחה כשיש סיכון מיידי, כלומר זה יכול להיות שילד ירוץ לכביש, זה יכול להיות שילד ייחשף לאלרגן מסוים, וזו הזדמנות להגיד לאנשים, ילדים הם לא אלרגנים, החומרים. הם אלרגן. ושם יש באמת צורך בהשגחה שהיא השגחה מיידית וקונקרטית. לא השגחה ארוכה טווח על מה יכול לקרות. ואלה העילות, זאת אומרת, כל דבר אחר או כל דבר שחורג מתוך המסגרות האלה דורש שינוי חקיקה, שינוי בתקנות, לובינג מאוד משמעותי. אגב, את יודעת, אפשר היה גם לדבר על החזרים על המזון הזה, אם מגדירים אותו כמזון שהוא רפואי. זאת אומרת, יש מלא דרכים לעשות את זה. אני יודעת שיש בכל מיני תחומים אחרים, מקומות שמנסים להקל את העלויות שנלוות לנוכח נסיבות מיוחדות.
1: הבנתי.
0: את יודעת, תקופת בחירות היא תמיד זמן טוב לקבל הבטחות, גם אם לא תמיד הן מתממשות.
1: בדיוק, הבנתי. ובצבא הם מקבלים...
0: כן, אגב, גם בצבא, גם במשרד החינוך, אפילו במחנה של הצופים שהיה עכשיו בקיץ, למעט יום אחד של מה שהבת שלי תיארה כקציצות אבן, שאר הזמן האוכל היה מעולה. וככה גם נחשפנו לאיזה לחם חדש שלא הכרנו, שהוא מאוד טעים מסתבר. אז אני אומרת שגם בבית הספר וגם בצבא וגם בתנועות נוער וגם בצהרונים יש מחויבות לספק תזונה מותאמת.
1: מעולה, תודה רבה.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: ונקווה, את יודעת, שלא נידרש, אולי, לא יודעת, אני תמיד מתפעה, אני מקווה, אצלי זה רגישות לחלב, אני מחכה שיום אחד זה יעבור.
1: גם אני, אבל זה לא.
0: אבל זה לא.
1: אצלנו זה לא, אצלנו לפחות
0: לא,
1: זה
0: אגב,
1: לא.
0: אגב, דווקא בהיבט הזה צריך לומר שאלרגיות מסכנות חיים, יש להם לא מעט טיפולים, אני לא יודעת מה קורה בגזרה הזאת, מעולם לא שאלתי, אולי מישהו ממאזיננו יספר, בגזרה של הרגישויות שהן לא אלרגיות מסכנות חיים, אני יודעת שבאלרגיות יש טיפולים מעולים של חשיפה הדרגתית עד שהאלרגיה נעלמת ומחזירה תפקוד.
1: לצערנו צליאק זו מחלה, אני קוראת לזה מחלה עיוורת, כי זה לא סכנת חיים מיידית, אבל אם
0: זה בהחלט עושה נזק לגוף,
1: זה נזק מאוד מאוד מאוד גדול, וקשה, מי שלא בתוך זה, קשה להם להבין את הסכנה הזאת, אז רק בריאות לכולם.
0: הרבה בריאות, להתראות.
1: תודה רבה, להתראות.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: אני התקשרתי בקשר ל... שואל על ה... יש לי איזה חברה שעברתי שם ב... איך קוראים לזה? בניקיון. ושם בעצם חייבים לי שם כסף. לא עונים לי שם החברה הזאת. אז מה... רציתי לדעת פשוט אם יש לך איזה רעיון או לדעת מה לעשות פשוט.
0: ברור, מה? אתה... אתה יודע, אתה צריך... בעיניי יש שתי אפשרויות. אחת זה... שלחת להם הודעות בכתב?
2: דיברתי, כן, הם לא עונים, המזכירה שם גם לא עונה, אף אחד לא זמין שם, אבל אני אגיד לך למה, כי גם בזה שלפני שסיימתי שם, היה שם אחראי תפעולית, שהיא הייתה צריכה לשחרר אותי כבר לפני, אמרה לי, יש לי 3 ימים, אני יכול כאילו הכוונה לעזוב את החברה, ואז אני יוצא, וגם האחראי אחר שהיה שם פשוט התערב, והשאיר אותי עוד יום שם, גם הם נותנים כנסות החברה הזאת. אז עזבתי אותה ישר, ראיתי שהם חברה, הרגשתי שמשהו לא טוב שם.
0: אבל הם לא שילמו בגין אותם ימים שעבדת.
2: כן, גם חודש כאילו של יוני, יש לי הקלטה גם שהצלחתי להקליט שם את המזכירה שהיא בדקה, שכן חסר שם בחודש יוני, וגם בחודש יולי חסר, אני יודע את זה.
0: תראה, מה שהייתי עושה, הייתי מרימה טלפון, יש לא מעט גופים שיכולים לתת לך ייעוץ משפטי בדיני עבודה, ללא עלות, או אפילו, אתה יודע, גם לעזור לנסח מכתב. מה שהייתי עושה, הייתי, כי בסוף צריך לנסח מכתב, בדרך כלל מה שעושים זה מחפשים את המייל של המנכ״ל, מחפשים את מה שרשום על החברה, כאילו הפרטים של מי שרלוונטי בחברה, ושולחים מכתב התראה שאומר, חברים, לא שילמתם, לא עשיתם, ויש לא מעט גופים שיעזרו לך לנסח את המכתב הזה ללא עלות, הייתי פונה לקו לעובד, שזאת אופציה. כי עובד ניקיון לדעתי גם יש לך ליווי של אחד מארגוני העובדים, אני לא זוכרת איזה.
2: לא, כן, אני יודע מה את מתכוונת, אבל שם, אני אגיד לך מה קרה בחברה הזאת, הם כבר, אצלהם כבר, הם הורידו אותי לפני חודשיים או כמה חודשים, לא יודע, ממש בהתחלה.
0: בסדר, אבל זה בעיה שלהם שהם עשו את זה, אתה עובד, אתה נדרשת להמשיך לעבוד, אתה עובד, אם עכשיו חס וחלילה היית קוראת לך תאונת עבודה, ביטוח לאומי מתייחס אליך כאל עובד ופונה אליהם ואומר להם, חבר'ה, מה קורה?
2: כן, אז
0: לכן אומרת, אתה לא צריך לחשוש. זה שהם מתנהלים לא תקין, זה לא עניין שלך. אתה צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, זה מה שאתם צריך להיות, זה מה שחייבים. אחד היתרונות בגופים כאלה שמייעצים, זה שאתה יכול לשלוח להם את התלושים ולהסביר להם את הימים החסרים, ואז הם גם יכולים לעזור לך בתחשיב.
2: אז אין לי שם, מה אתה נגיד לך, מה שאצליים אני רשמתי את זה יותר ידני, הייתה מישהי שהייתי אחראית, היא הייתה לוקחת אותי ואני רשמתי את הימים שהלכתי איתה. אז היא אמרה לי שישלמו לי את הימים שהיו, ואז הפנתה אותי לאחד האחראים שם, כי היא לא... או למזכירה, אז המזכירה אמרה שתוסיף את זה, והמזכירה שם אף אחד לא עונה שם, זהו, ואז כבר... גם ניסיתי לפגוע עם אחד האחראים, לא המנהל הראשי, הבעל הבית. איתו קשה להגיע, ניסיתי.
0: לכן אני אומר, תקשיב רגע, תתייעץ, אם ברגע שאתה תפנה לגופים כמו קו לעובד, או לשיל, שירות ייעוץ לאזרח, יש שם עורכי דין, מיומנים בעניין.
2: רגע, קו לא עובד, אבל עוזר גם באופן כללי, גם לעובדים שלא רשומים בה, כי אז התקשרתי, אמרתי לך לאן, לארגון העובדים.
0: אתה התקשרת בטח לארגון העובדים, אז קו לא עובד הוא מוקד ייעוץ משפטי טלפוני, שנותן ייעוץ משפטי.
2: לא, זה נקרא הסתדרות, ההסתדרות החדשה.
0: קו לא עובד זה לא ההסתדרות החדשה, זה שני גופים שונים. בסדר?
2: אז הם אמרו לי שאני לא קשור אליהם כבר, כי המעסיק כבר הוריד אותי.
0: לכן אמרתי, תקשיב, תשמע רגע, אחרי זה גם שווה שתשמע את השיחה עוד פעם בהזנה נדחית, וחשוב. יש, כשאתה תסתכל על גופים שנותנים סיוע משפטי, א', אם עבדת בניקיון ואין לך הכנסות גבוהות, אתה יכול לקבל את הסיוע הזה גם מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אתה יכול לקבל את הסיוע הזה מעמותות כמו קו לעובד, אתה יכול לקבל את הסיוע הזה משיל, שירות ייעוץ לאזרח, זה פזור בכל רחבי הארץ.
2: הוא נסיתי, שיל הפנה אותי להסתדרות, ואין להם מה לעשות עם זה, שיל אני יודע.
0: אז לכן, אז מה שהייתי עושה, קו לעובד, לבקש מהם שיעזרו נסח מכתב, יש גם את זכות בקלות, שגם הם גוף שנותן סיוע בדיני עבודה. כל הגופים האלה הם רלוונטיים ויוכלו לעזור לך לנסח את המכתב. הרי בסוף זה מה שצריך לעשות, לנסח מכתב, לשלוח אותו, לאתר את הגורם הרלוונטי ולשלוח אותו, ובדרך כלל הדברים.
2: רגע, אמרת שזה קו לעובד, ומה השם?
0: קו לעובד, הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, אם ההכנסות הן לא גבוהות, אז אתה יכול להיות זכאי לסיוע משפטי גם בדיני עבודה מהסיוע המשפטי של משרד המשפטים. זכות בקלות, שזה גוף סיוע, ואחרי זה אם אתה לא זוכר אחר כך כשאנחנו מסיימים את השיחה, אתה יכול אחרי זה לשמוע את השיחה שוב. בסדר? והזנה נדחית ובאפליקציה. בסדר? וכל הגופים האלה הם גופים שמסיים ללא עלות, בטח בשלבים הראשוניים ובלנסח מכתב, לעזור לנסח מכתב. ולהנחות אותך מה לעשות, אדוני. הרבה כוחות. ותמצא מקומות עבודה שיעריכו קצת יותר, אני מקווה.
2: רגע, את אמרתי שזה רק שאלה פעם אחת, זה קו לעובד, ומה עוד אמרתי?
0: בוא, אנחנו נשמע אחר כך. בסדר, גם מקסימום, אם אתה לא זוכר, תכתוב לנטע, ונטע תשחזיר לך את השמות. הנה, תשלח לך בוואטסאפ את השמות של הגופים. בסדר, אדוני, היא תשלח לך אותם.
2: רגע.
0: הרבה בריאות, אנחנו חייבים לסיים. בסדר, אבל נטע תשלח לך את הפרטים של הגופים שהרגע הצעתי. הרבה בהצלחה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
3: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: קודם אני מודה לך על התוכנית
0: המיוחדת. תודה רבה.
4: אני כואב ושומעת. אני רציתי לספר שבדצמבר שעבר התחלתי לעבוד בצהרונים, ואחר כך בינואר עברתי לגן רגיל, לעבוד מ-10 עד 4, ואז ב-31 במרץ יצאנו לחל"ת של מלחמה. עד ה-12
0: אפריל.
4: לא, למאי.
0: למאי, סליחה.
4: עוד 12 יום, ואז הגשתי חל"ת, ואז אמרו לי, בגלל שאני לא עובדת שנה בגן הזה, אז אני לא מגיע לי חל"ת.
0: מי אמר? ביטוח לאומי?
4: ביטוח לאומי, כן.
0: ולא עבדת לפני זה במקום אחר?
4: לא, לפני כן הייתי באבטלה גם. ואז בספטמבר התחלתי שוב לעבוד בגן, ועבדתי...
0: היית באבטלה ומצית את כל מכסת ימי האבטלה שלך? אוי.
4: בספטמבר אני מלא אבטלה, והתחלתי לעבוד שוב בגן, ואז היה חל"ת של חודש ו-12 יום, ואמרו לי, בגלל שאת לא עובדת שם שנה, אז לא מגיע לך.
0: נכון.
4: זה חוק או משהו, כן?
0: כן, זה החוק. החוק מדבר על תקופת הכשרה. תקופת הכשרה זה התקופה שאנחנו שנה. בעצם עובדים, משלמים ביטוח לאומי, ולא זכאים עדיין לפיצוי במקרה של אירוע מזכן, נגיד אבטלה או לידה. ותקופות הכשרה משתנות, נגיד בתאונת עבודה, אין לך תקופת הכשרה. בדרך לעבודה ביום הראשון זה תקופת הכשרה. אבל נגיד באבטלה יש דרישה של 12 חודשים מתוך 18 חודשים.
4: אבל אבטלה וחל"ת זה אותו דבר, כן?
0: כן, כן, כן. חל"ת, בעצם המשמעות היא שהמעסיק הוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמתו.
4: פה זה לא בהסכמתי, זה הייתה מלחמה.
0: כן, אבל אני אסביר רגע שוב. זה שהייתה מלחמה ושהמדינה בנתה אחרי זה מנגנון פיצוי, לא אומר שהעובד חייב להסכים לקבל דמי אבטלה. אני לא יודעת מה השכר שגבירתי, ואני גם לא שואלת בשידור. אבל אם עכשיו היית מרוויחה, נגיד, שכר של 14 אלף שקלים, בסדר גודל של שכר ממוצע במשק, דמי האבטלה היו רק חצי מהשכר שלך.
4: לא, 75%.
0: הם לא 75%. בוודאות.
4: אוקיי, עכשיו עוד משהו.
0: ולכן אני מסבירה לך שאת לא חייבת להסכים. יש מצבים שבהם הוצאה לחלט כזו, גם אם המדינה יוצרת מצווה פיצויים, היא פגיעה בעובד. והמדינה יצרה עוד מצווה פיצויים, שכמה נוח לא להזכיר אותו, שהמעסיקים יכולים להגיש לקרן הפיצויים את הבוקר טוב שלהם ואת המשכורות. יש מצווה פיצויים גם למעסיקים שממשיכים לשלם את המשכורות.
4: המקרה שלו, אבל עכשיו ב-30 ליולי שוב הוציאו אותי לחלט, עד הראשון לספטמבר, וגם לא מגיע לי ממה אני אמור להתפרנס בחודשים האלה במרץ שיצאנו ועכשיו באוגוסט.
0: אז זה נורא נורא בעייתי, תקשיבי.
4: הוציאו אותי לחלט, וביטוח לאומי לא מכיר בי, כי אני לא עובדת שם שנה.
0: נכון, כלומר גם לא צברת את תקופת ההכשרה לעניין מפוטרת קיץ, מה שנקרא מפוטרי קיץ, כי הפרקטיקה הפוגענית הזאת קיימת גם כלפי עוד אנשים שעובדים במסגרות החינוך, אז זה זוועה בעיניי, כן? שאלות איתי, שמפטרים אנשים בקיץ, שמדינה תחייב...
4: כן, החודש הזה אני מורה לא לשלם משכנתה וכרטיסי
0: אשראי, לא? לא, תשמעי, זה בעיה. תראי, מה שהייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, אני מניחה שזה אותו מעסיק, ובעצם יש שתי סיטואציות של הוצאה לחלט שלא רצית אותם. אני גם מניחה, מניסיוני לפחות, בעיר שבה אני גרה, עובדות בצהרונים זה נכס נדיר כמו יעלומים בערך, אוקיי? כאילו מקבלים... לכן אני
4: מנסה... לא, אני סייעת מיסד עד ארבע, אני עובדת שלי יותר.
0: תהי איתי רגע. מה שאני מנסה להגיד לך זה שאת נמצאת במקום שבו קשה לגייס עובדים בגלל השכר. ולכן מה שאני מציעה, זה קצת דומה לשיחה הקודמת, אבל לפנות לסיוע המשפטי, כאישה יש לך כמה וכמה מוקדים מנעמת... דרך שדולת הנשים, איתך מעקי, שזה גוף שמסייע גם לנשים מהחברה היהודית וגם מהחברה הערבית, כל אלה זה מוקדי ייעוץ משפטי טלפוני חינמיים, וגם קו לעובד שמסייעים, והם גם ידעו להסביר לך, כי יכול להיות שאם אין לך דרך להתקיים, ולא סתם הדגשתי לפני את העובדה שאת מצרך מבוקש גברתי, את נדרשת, יכול להיות שבמצב כזה צריך לבוא ולהגיד למעסיק, תקשיב, אין לי ממה לחיות בחופשת הקיץ, אני לא זכאית לחלט, אני גם לא הייתי זכאית בחלט בחודש הקודם, אני לא יכולה להסכים לצאת לחלט בסיטואציה כזאת. אגב, אם הוא רוצה לפטר אותך עכשיו, הוא גם בצרה צרורה, כי הוא צריך להחזיר אותך לעבודה, לשלם לך, לעשות שימוע, כל מה שמסביב, כך או כך, זה יכול לקחת לו כמה שבועות. ולכן אני אומרת, תפני לייעוץ משפטי, ארבעת הגופים שסקרתי לך עכשיו, שלושה מתוכם מיועדים ספציפית לנשים, ובאמת מסתכלים על עבודה של נשים, וקו לעובד בהחלט יודע לסייע מאוד בכל הנושא של זכויות עובדים בהעסקה פוגענית.
4: אבל עכשיו שהוציאו אותנו שוב ברוח...
0: את לא חייבת לוותר על כלום, זה מה שאני מנסה להגיד לך בעדינות, ויכול להיות ש... תשמעי, צהרונים זו פרקטיקה, המדינה לא אוכפת במכרזים שלה, חובה של המסגרות האלה להעסיק את העובדים 12 חודשים בשנה. אגב, בחברה החרדית מוציאים גם בפסח, יש להם עוד חופשה שבה מוציאים לחלט. ביטוח לאומי כבר מכיר את זה, וגם שירות התעסוקה, קוראים להם מפוטרי קיץ, יודעים שזה פיקציה, שומרים להם הרי את כל הזכויות והוותק, אפילו לא דורשים מהם להתייצב בשירות התעסוקה, שתביני. זאת אומרת, כל נבנה מנגנון שלם סביב ההעסקה המזעזעת הזאת, וההוצאה לחלט או הפיתורים האלה, זה כבר הוצאה לחלט, זה לא פיתורים, של עובדים באופן גורף. זאת אומרת, במקום לתקן את העיוות הראשוני, המדינה הרי מפעילה את זה באמצעות מכרזים ורשויות מקומיות. היא יכולה לחייב, כמו שהיא מחייבת חובת הצהרה על תשלום שכר מינימום, אני ניגשתי להרבה מאוד מכרזים של המדינה, אני מחויבת לחתום על מיליון הצהרות. למה היא לא מחייבת את אותם אנשים? אני יודעת למה, כי זה יעלה לה יותר כסף. אבל היא צריכה לחייב את הגופים האלה להפסיק 12 חודשים. היא משתפת פעולה עם פרקטיקה פוגנית, ואז מה שקורה זה שיוצרים מנגנונים שלמים כדי לסייע לאותם עובדים במקום לפתור את הבעיה, שזה פשוט הזוי. בקיצור, קו לעובד, שדולת אנשים איתך מעקי, נעמת, כל אלה יוכלו לסייע לך, וצריך לצאת שם מכתב, ויכול להיות שאת צריכה לזכור שאת, את יודעת, יכול להיות ששווה לזכור רגע שאת עובדת נדרשת, ולא יקשה עלייך למצוא מקום אחר, ולהתעקש על הזכויות שלך. יכול להיות שיקרו שם ניסים ונפלאות.
4: תודה רבה.
0: הרבה בריאות והרבה כוחות, ואני בעיקר מאחלת לך למצוא עבודה. אני מאחלת לכל מי שעובד במסגרות החינוך ומוצא את עצמו בחלט בקיץ, שפעם אחת יהיה איזשהו ארגון עובדים רציני שלא יאבק רק על שכר באוגוסט ועל יאיים על אי פתיחת המסגרות, אלא גם פעם אחת יאבק על הפרקטיקה הפוגנית הזאת של פיטורי עובדים במשך חודש. וארגוני העובדים הם הקלף, גם ההסתדרות, גם ארגוני המורים, גם הארגונים שמייצגים, באמת, גם מרכז השלטון, מישהו צריך לקחת את הדבר הזה ולהילחם, ופעם אחת לאיים, בדיוק כמו שעשו בעבר בנושאים אחרים. הרבה בריאות, גברתי.
4: תודה רבה.
0: להתראות. ביי. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
5: יש לי שאלה, אז העניין הוא ככה. אני עבדתי בשני מקומות עבודה, במקום עבודה א' ובמקום עבודה ב'. במקום עבודה א', הרווחתי שכר מסוים, ובמקביל גם ביצעתי מילואים ככה באופן יחסי די תדיר, והתפטרתי מהעבודה, והתחלתי עבודה במקום עבודה ב', והשכר שלי שמה היה נמוך יותר ממקום עבודה א', ותמיד במקביל הייתי ככה ברקע של המילואים, שהגובה השכר שנגזר לי, הוא היה לפי מקום עבודה א'.
0: כן.
5: עד כאן אנחנו בסדר?
0: כן, רק שהחוק השתנה.
5: אוקיי.
0: אבל כרגע קיבלת את הגמול המילואים שלך לפי המקום עבודה חדש? הייתה הפסקה ברצף המילואים שלך?
5: לא, לא הייתה הפסקה.
0: רגע, לא הייתה הפסקה מ-1 במאי 2025?
5: לא.
0: בכלל? אפילו לא יום?
5: היה איזה שבוע, משהו כזה?
0: זה הפסקה.
5: אוקיי, בסדר.
0: ב-1 במאי 2025 עבר חוק חדש. אני קוראת לו חוק הפגיעה במשרתי המילואים, שר האוצר קרא לו אחרת, קרא לו חוק משרתי המילואים הגדול. אני חשבתי שאם מראש זה הוביל לזה שהרבה מאוד משרתי מילואים פתאום נפגעה להם ההכנסה ולא קיבלו להם את הזכויות, אז אין דרך אחרת לכנות את זה חוץ מפגיעה במשרתי מילואים. אבל אתה יודע, אני כולה עובדת סוציאלית. והחוק הזה אמר שאם יש הפסקה אחרי ה-1 במאי 25, ואפילו ליום, על פי חוק, הביטוח הלאומי מחויב לחשב מחדש את ההכנסה. ולעדכן okay. אותה. עכשיו, אם ההכנסה במצב כזה יורדת, זו בעיה. כלומר, אם ההכנסה ירדה ועברת למקום חדש, היא ירדה.
5: ואם ההכנסה לא השתנתה?
0: אם היא השתנתה אותו דבר, אז אתה לא אמור לקבל לפי מינימום. אתה אמור להגיש תביעת הפרשים, עם סימולציית שכר וחוזה עבודה, כדי להראות כמה אתה מרוויח בלי המילואים.
5: אוקיי.
0: כדי שיעשו את החישוב המחודש.
5: הבנתי. בינתיים עד עכשיו החישוב הוא לפי המשכורת הקודמת.
0: אז זה טוב. אז יכול להיות שכנראה שזה לא... אם אתה עדיין במשכורת הקודמת והתחלת, זאת אומרת, המשכת לעבוד אחרי 1 במאי ואחרי ההפסקה הזאת, באותו מקום, במקום הקודם, הגבוה יותר?
5: 1 במאי 25?
0: כן.
5: כן, המשכתי לעבוד.
0: אוקיי, אז זה מסביר. אז כנראה שהייתה הפסקה, השאירו את זה על זה, ועכשיו זה כבר סיפור אחר, כי יש לך תקופה יותר ממושכת שבה מקבלים לך את הזכויות.
5: הבנתי.
0: זאת אומרת, אם ההפסקה הייתה אחרי 1 במאי, ועדיין נשארת לעבוד באותו מקום, אז קיבלו לך מחדש את ההכנסה לפי אותו מקום. אז גם אם עברת עכשיו מקום, זה פחות אמור לשנות.
5: הבנתי, טוב.
0: זאת אומרת, זה כן עובד הפוך בבית הזה, אבל... ברוב המקרים לצערי...
5: כן, הבנתי, טוב.
0: זאת אומרת, זה כן עובד הפוך בהיבט הזה, אבל

0: חשובים להעביר, וכבר הייתה הסכמה של האוצר, כלומר, ברגע שיש הסכמה תקציבית על חוק, אין שום מניעה מלהעביר אותו. למעט העובדה שלצערי, עד סוף מושב הכנסת, היו להם כמה חוקים שהיה יותר חשוב לקדם, מאשר החוק שמתקן את העיוות למשרתי מילואים שפוטרו.
1: הבנתי.
0: בסדר.
1: בסדר גמור. טוב, תודה רבה.
0: הרבה כוחות, ותשמור עלינו ועל עצמך, ושלא נידרש. ביי להתראות.
1: ביי ביי להתראות. זה מגיע לכם,
0: עם הדוקטור גילי תמיר. חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני מורה, בת 53, מטעם משרד החינוך, פנסיה תקציבית. עכשיו, יש לי בעיות בריאות שבגינן אני רוצה לפרוש, אבל נאמר לי שלא מומלץ לפרוש בגלל בגלל סיבה בריאותית, כי אז זה יחסום את האפשרות העתידית לקבל שכר. רציתי לדעת אם זה אכן כך, ובאיזה אופן מומלץ כן, זאת אומרת, איך אני אוכל כן למקסם את הזכויות שלי ובכל זאת לפרוש.
0: אוקיי. Okay.
2: במתי הזמן הנכון, אם בכלל.
0: אז אני אגיד רגע, יש כל מיני קיזוזים והפחתות גמלה, זאת המשמעות. זה לא שאת לא יכולה לעבוד, את יכולה לעבוד.
2: כן.
0: אבל אז יש כל מיני קיזוזים. והדבר הזה לצורך העניין, הוא משתנה, אגב, על פי גיל. אני מניחה שפנית, אל תגידי איזה ארגון עובדים יציג, אבל אני מניחה שפנית לארגון העובדים שלך וקיבלת איזשהו ייעוץ מהסניף.
2: נכון.
0: והם הסבירו לך שכדאי אולי לחכות, אני מניחה, נכון?
2: הם אמרו שהסיכוי לאישור לא בגין עניין רפואי, הוא קלוש במקרה הטוב.
0: אני גם אגיד לך עוד משהו, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אין כרגע ועדות בריאות.
2: לא ידעתי.
0: מעל שנה לדעתי. שזה גם אירוע שצריך לקחת אותו בחשבון, זאת אומרת, יש לנו כמה פניות כאן בתוכנית, של אנשים שביקשו כבר ועדת בריאות כדי לקבוע להם, את יודעת, פרישה וכל מה שמסביב, ואין ועדה כזו, ועדה כזו של משרד הבריאות לא מתכנסת להערכתי כמעט שנה, אולי אפילו יותר משנה. כשפנינו למשרד הבריאות לשאול אותם מה הם אמרו, אנחנו מנסים לגייס רופאים וצריך מכרז וצריך לקלוט וצריך וכו' וכו' וכו'. המשמעות היא שגם מי שכבר רוצה לפרוש בפועל יושב בבית, מיצה את כל מכסת ימי המחלה שלו, ולא יכול להגיע לוועדה הרפואית, לוועדת בריאות.
2: הבנתי.
0: שזה מורכב. תשמעי, זה חלק מהעניין. תקראי אחר כך את הכללים לגבי פרישה מפנסיה תקציבית, סיבה בריאותית והכיזוזים, ואז תראי את כל מה שרשום שם. וזה יסביר קצת. Okay. יש גם עורכי דין שמלווים את הארגון... אבל בדרך כלל מזכירי הסניפים הם אלופים בדבר הזה. יש גם עורכי דין שמלווים בדרך כלל את ארגוני העובדים היציגים, לפחות במקרה של אחד מהם שהוא לא גוף ענק, נגיד כמו ההסתדרות, והם מכירים היטב את הפרקטיקה ונותנים ייעוץ.
2: האמת שיעצו לי לפנות אלייך מהארגון הזה.
0: אוקיי.
2: רציתי כן אבל לשאול, האם זה חוסם אפשרות קבלת שכר עתידית?
0: זה לא, אבל מה שיכול להיות זה שיהיו כיזוזים, ואז יש פונקציה של גיל. אני אומרת ששוב, שווה שהם ישלחו לך ממש איזשהו הסבר, ואם לא, אז תכתבי וננסה לראות אולי לנו יש. בסדר? תשלחי בוואטסאפ. כי יש קשר גם בין הגיל והמצב וכל מה שמסביב, וגם כדי לפרוש, יש איזושהי תקרת הכנסה כוללת, ואז יש מנגנון כיזוז, ואם זה עובר את המשכורת הקובעת, אז מורידים, ושוב אני אומרת, החלק הכי מתסכל, זה שגם אם עכשיו אתם מציעים את מכסת ימי המחלה שלך, לא בטוח שתהיה לך, לא בטוח שתהיה לך ועדת בריאות.
2: זה לא ועדה של משרד החינוך, זה ועדה של משרד הבריאות?
0: שוב, אני לא זוכרת לגבי משרד החינוך, ופה צריך להסתכל אם יש להם ועדה משלהם, יכול להיות שלמשרד החינוך יש ועדה משלו, אני לא זוכרת בשלוף, אני יודעת שבכל, בהרבה מאוד ענפים אחרים, שבהם יש ועדת בריאות שבודקת את הכשירות, היא לא מתכנסת.
2: ואם אני פונה לסיבה אחרת, יש אפשרות שהם לא יוכלו

0: כאשר לי, זאת אומרת, אני מניחה
1: שוב, יש לזה גם השלכות לפרישה, לפרישה בפנסיית נחות, גם מבחינת זכויות עתידיות אחר כך בפנסיה תקציבית. אני בכוונה מנגישה את זה.
0: אוקיי.
1: ולכן היה שווה, זה ועדה, טוב, אני צדקתי, זה ועדה של משרד הבריאות.
0: תודה רבה.
1: בסדר? בדקתי תוך כדי. המון בהצלחה והרבה בריאות.
0: תודה, כל טוב.
1: להתראות, ביי ביי.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, שלום, ערב טוב.
2: שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
2: בעלי הוא בן 86 וחצי, כמעט בשבע. והוא בתהליך של הידרדרות נוראה. וזה תהליך של הרבה זמן. הוא קיבל שתי נקודות סיעוד. וכבר כמה פעמים פנינו, עוד פעמיים פנינו להעלאת נקודות סיעוד, ואין סיכוי, ואני רק אגיד לך את הרשימה של הדברים שיש לו. אז יש לו סכרת כבר 40 שנה, יש לו פגיעה בכליות,
1: יש לו אי ספיקת כליות?
2: יש לו, ברור.
1: ברמה כמה? את יודעת להגיד לי אחוזים?
2: של הקריאטינין את אומרת? לא, אני לא יודעת. קריאטינין 1.719, משהו כזה.
1: ויש עוד בעיות חוץ מזה? כלומר, אז הפגיעה בכליות היא סיבוך של סוכרת?
2: כן, כמובן, כמובן. קוצב לב, היה לו ניתוח מעקפים לפני הרבה זמן.
1: שוב, איך זה פוגע בתפקוד היומיומי שלו? כי עד עכשיו תיארת רשימה שגם יכלה לאפיין אדם שעובד, מנהל חברה, ומגיש בקשה לפטור ממס הכנסה. אני בכוונה שואלת. בסדר? אני בכוונה מדגישה את זה.
2: אז לאחרונה הוא ממש... הייתה לו, הוא שכב בבית החולים 8 ימים בגלל הרעלת אנטיביוטיקה, ועכשיו הוא מנוטרל לחלוטין, הוא עם חיתולים, הוא לא שולט בסוגרים, הוא לא יכול לזוז, אני לא מדברת על היום ספציפית שהיום יש לו גם חום מאוד גבוה, ועכשיו הוא הולך לקבל מנת דם בבית החולים, אבל מעבר לזה, האיש בתהליך של ממש ממש ירידה מתמדת, ואין אף, גם קיבלתי, עובדת הסוציאלית בבית החלמה שהיינו, נתנה לו אישור למטפל 24/7. ועם כל זה, אני פשוט תוהה, וגם יש לו...
1: באומדן הסיעודי מבית החולים, יש לכם כבר איזשהו מכתב? במכתב שחרור, יש המלצה סיעודית לא של עובדת סוציאלית, אלא המלצה של צוות הסיעוד, של האחיות והאחים.
2: הרופאה כתבה שהוא צריך עזרה כל הזמן.
1: אוקיי, והגשתם את זה לביטוח לאומי גם עכשיו?
2: אני עכשיו, זה עכשיו בתהליך, היום הוא השתחרר מבית החולים, זה בדיוק הקטע.
1: הבנתי, והיא הגישה את זה אצלה במסלול המהיר שלה, במחלקה הראשונה?
2: לא.
1: אז מה שכדאי לעשות בדחיפות זה להגיש את זה עוד היום, אם יש לך גישה לאזור האישי שלו, זה הכי טוב. אני יודע...
2: לאזור האישי שלו במחשב...
1: בביטוח הלאומי. הרי כבר הגשתם. אם לא, אפשר להגיש את זה, אם לא, אפשר להגיש את זה אגב, גם באמצעות האתר הכללי של הגשת תביעות, ויש פקיד תביעות שממיין את זה.
2: יש איזשהו תהליך מקוצר?
1: יש תהליך מקוצר אצל העובדת סוציאלית בבית חולים. אם הוא עדיין בבית החולים, העובדת הסוציאלית בבית החולים יכולה להגיש את זה במחלקה ראשונה. יש גם בכל בתי החולים, בסדר? יש למטה מרכז מיצוי זכויות של יחידות סגולה, של המשרד לשוויון חברתי.
2: אוקיי.
1: זאת עוד דרך להסתייע בהם.
2: זאת אפילו... זה בעצם, זאת הדרך הכי מהירה?
1: כן, לבתי החולים וללא מעט גופים מוסדיים יש גישה ישירה לביטוח לאומי במין מסלול מהיר, שנקרא מחלקה ראשונה.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: אז זה נקרא, אני צריכה לגשת לעובדת סוציאלית ולבקש מחלקה ראשונה של העזרה הזאת.
1: שהיא תגיש את זה דרך המחשב שלה עם המסמכים. זו דרך אחת. אופציה שנייה, לנסות ולראות, אפשר גם להיעזר ביחידות סגולה של המשרד לשוויון חברתי. ואופציה שלישית, היא פשוט להגיש את זה ולייצר פנייה. אני מאוד אוהבת, אגב, לשלוח... זה לפעמים לא נעים לי להגיד, לא בטוח שזה מטופל פחות מהר, אם לא יותר מהר. אני אוהבת מאוד להגיש את הפניות האלה ואת המקומות האלה באזור האישי של המבוטח, ולשלוח למחלקת סיעוד בסניף שלי, ובמקביל לעשות צור קשר, אתה יודעת, ללחוץ על הכפתור של צור קשר, לייצר פנייה למחלקת סיעוד ולכתוב, הגשתי בקשה דחופה, ואני משתחרר מבית החולים, אנחנו חייבים בדיקה על סמך מסמכים מיידית, כדי להביא לו עזרה הביתה, ואני יכולה להגיד לך שהפניות האלה בדרך כלל נענות מהר מאוד.
2: וההיענות, מילא אם מדברים איתי מהר מאוד, השאלה אם גם...
1: מכתב שחרור מבית חולים בדרך כלל יכול לאפשר לך כבר טרום סיעוד עכשיו מחברת סיעוד. אם מכתב השחרור הזה, אם את מרימה טלפון לאחת מחברות הסיעוד שנמצאות ליד הבית שלך, הן גם יכולות לעזור לך למלא את התפסים, למרות שאסור להם על פי המכרז. אני ממש לא מצליחה להבין למה אני עדיין חולקת על ביטוח לאומי בעניין הזה. אבל רגע, לא, תקשיבי, פשטו מאוד. אני רוצה להגיד לך שפשטו מאוד את ההגשה, ופשטו מאוד את התהליכים, ועושים מערכות טלפוניות. זאת אומרת, כן היו פה רפורמות.
2: הכל נכון, אבל יש תחושה שמין אסתם זורקים אותי לפח השפה בגלל שמשהו לא נשמע להם. אני לא יודעת. אני לא מבינה למה שלוש פעמים דחו אותי. למה?
1: תראי, הרבה פעמים מהניסיון שלי, ההבחנות הן לא מספיקות. מישהו צריך לתרגם את זה לפגיעה תפקודית ב-ADL-ים. מכתב שחרור עושה את זה תמיד.
2: בא אלינו פרופסור גריאטר, שבדק אותו בבית וכתב שהוא זקוק, זקוק, זקוק.
1: תקשיבי רגע, תשלחי את התביעה הזאת, בסדר? תשלחי רגע, אפילו מה שהצעתי, את גם יכולה להרים טלפון כבר היום לחברת סיעוד, והם ישלחו לך תרום סיעוד כי הם יודעים שהוא יקבל אחרי השחרור שלו מבית החולים, בטח על סמך המצב התפקודי שאת מתארת.
2: אז יש לצלוח לחברת סיעוד.
1: אני, שוב, אני לא יודעת מה תכננת לעשות ומה בתוכנית, אבל אם את רוצה עזרה מיידית, זו דרך מצוינת, והם ישלחו ישר, הם גם אפילו ייתנו, את יודעת, עד שיאשרו את זה, הם ייתנו מה שנקרא תרום סיעוד כדי להשאיר אותך, מה שנקרא. ובמקביל, תגישי את התביעה לביטוח לאומי, ואחרי שהגשת, תשלחי לי את המסמכים שהגשת ואת מסמכי הדחייה למייל של התוכנית, אני רוצה לראות אותם בעיניים. בסדר? גם את המסמך מהפסיכוגריאטר, וגם את המצב לפני. אני אומרת שלפעמים יש הרבה פעמים פער בין האופן שבו דברים מוצגים, אני לא אומרת שזה המקרה. אני רק אומרת שמשם דברים יכולים להתפספס. נראה לי שזאת התחלה טובה, גם חברת סיעוד תעזור לך עם כל ההגשה, גם מגיעה אחות מעריכת לוט וכאלה, הם מתקתקים את זה, זה לחם חוקם. בסדר, ואם יש איזושהי בעיה, תעדכני. אבל לשם הייתי מתחילה, ואם לא, תעדכני בוואטסאפ ומקסימום נתערב. בסדר? הרבה הרבה הרבה בריאות וכוחות, הרבה בריאות וכוחות. להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה. לרונית גור אריה ולנטו ידיד לוי בהפקה ועל הסיוע בכל הפניות, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן ברור, השעה 4. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקבה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך סיפרו גורמים שתודרכו על פרטי הביקור. זה היה הביקור ראשון של ראש סוכנות הביון האמריקנית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה, ככל הידוע. על פי הדיווח, קדמו לביקורו הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עשוי לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. הלילה תקפה רוסיה בטילים בליסטיים מתקן תעשייתי בעיר קריבירי שבמרכז אוקראינה. הרשויות דיווחו על שני פצועים. פיצוצים נשמעו בבירה קייב. מזכיר האום גוטרש הודיע כי צוותים של האום ושותפים מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון. הרשויות הודיעו כי מניין הנספים באסון עלה ל-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. טרם הותר גם מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. בתאונת דרכים בחדרה נפצע נוש רוכב אופנוע כבן 30. ככל הנראה הוא החליק על הכביש. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. קודם לכן נפצע גבר כבן 60 פצעים קשים בהתהפכות רכבו בכביש החוף סמוך למחלף יקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קרלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנשים סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. במיצר אורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קופתה כעבור זמן קצר. איש מאנשי הצוות לא נפגע ולא נגרם נזק סביבתי. בעיראק דיווחו הלילה על פיצוץ ושריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה. בכלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי נאמר כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. בתוך כך, ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד אל-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן, לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקבה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה, ככל הידוע. על פי הדיווח, קדמו לו הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. הלילה תקפה רוסיה בטילים בליסטיים מתקן תעשייתי בעיר קריבי ריה שבמרכז אוקראינה. הרשויות דיווחו על כמה פצועים. פיצוצים נשמעו גם בבירה קייב. בתאונת דרכים בחדרה נפצע אנוש רוכב אופנוע כבן 30. ככל הנראה הוא החליק על הכביש. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. קודם לכן נפצע גבר כבן 60 פצעים קשים בהתהפכות רכבו בכביש החוף סמוך למחלף יקום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יהיה חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון ולאורך החוף. בלילה צפוי גשם מקומי מצפון הארץ עד צפון הנגב, ויתכנו הצפות במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות, ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, בוקר אור, בוקר טוב, חמש דקות כמעט וחצי אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון אחרון לשבוע הזה, אור ראשון ליום חמישי, הגיע חג חמישי, יש מי שקוראים לו, מי שרוצה להתהדר בחגיגיות של היום הזה, בואכה שבת שלום, בואכה סוף שבוע טוב. יום חמישי י' ד' באלול תשפ"ו 27 באוגוסט 2026. אז אנחנו לא רק בסיום סיומת של השבוע הזה, שימו לב לתאריך, הורים, אבות ואימהות, סבים וסבות, 27 באוגוסט, בשבוע הבא ביום שלישי, 1 בספטמבר, ואם לא ייפלו הפתעות מהשמיים או מארגוני המורים השונים, אז ביום שלישי כל התלמידים ילכו לבית הספר, לגנים, יעלו לכיתה א', וחג 1 בספטמבר יגיע, אם אנחנו מדברים על חגיגות. אנחנו הבוקר הזה עם כל החדשות, עם כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להניד אף, בלי לגלול, בלי לדפדף, שום דבר. אני אעשה את זה כאן בשבילכם. אילן רוט מאחורי הזכוכית, תפקידו לחייך, כמו שמש. מחייך על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נתחיל עם אתרי האינטרנט, אחר כך הבאתי לכם הקלטה משידורי כאן חדשות, והעיתונים המודפסים יהיו ככה לקראת הסוף, נקרא את הכותרות שלהם. נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, החדש והחרוץ, צריך לומר, מספר לנו שנתניהו אומר, ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע איך להחזיר אותם. מהשיחות שמנהל ראש הממשלה עולה כי הוא מטיל ספק בסקרים שמחמיאים לו. הוא מעריך שמצבו גרוע מזה, שהם משקפים הגישה הנוכחית לחבק את, סמוטריץ' ולחופף את וינטר, עלולה להתהפך לקראת סגירת הרשימות. זו הכותרת והאידאה המרכזית של אתר כאן חדשות. את הדברים הוא אמר בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם, כך פרסם אתמול במהדורת הערב של כאן חדשות בכאן 11, כאמור שחר גליק שלנו. קמפיין הליכוד נכנס למגננה משמעותית השבוע עם השקת מפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, כפי שהוצג השבוע בסקר כאן חדשות. וינטר זוכה בחמישה מנדטים ומפיל את מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה, וזהו החשש המרכזי של נתניהו. בשלב הנוכחי, מספר לנו שחר גליק, הגישה הנוכחית בקמפיין של נתניהו היא לחבק את סמוטריץ' ככל האפשר, לדבר על איחודים ולנסות לחופף את וינטר. אבל גם ראש הממשלה בעצמו מבין שאם דברים יישארו במצבם הנוכחי, הלחץ ייאלץ להיות מופנה דווקא אל סמוטריץ' לקראת סגירת הרשימות בעוד פחות משבועיים. נתניהו ערוך לאפשרות זו מבחינת האפשרות לשריונים במפלגתו, וגם מבחינת היחסים עם מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. מה הליכוד אומרים? מהליכוד נמסר בתגובה, פייק ניוז, אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים, הליכוד בראשות בנימין נתניהו תנצח את הבחירות. זאת הידיעה. מה יש לנו עוד כאן באתר כאן חדשות? נתניהו לא מתכוון להתערב בטענות לזיופים בפריימריז בליכוד. אנחנו נשארים באותו המגרש. יערה שפירה, סליחה, מספרת לנו שלמרות ההאשמות של גילה גמליאל, נתניהו לא מתכוון להתערב בטענות לזיופים בפריימריז. ועדת הבחירות של המפלגה תתכנס היום, אבל לפי הערכות לא צפוי שינוי לטובת גמליאל, שתדרדר ככל הנראה למקום ה-35. גם התלונה שהגישה השרה במשטרה לא צפויה להיבדק טרם סגירת הרשימות. זה הסיפור שמביאה יערה שפירה שלנו. בראיון לכאן חדשות ברשת ב', אגב, תקפה אתמול
גילה גמליאל את השר חיים כץ, שלדבריה פועל להכניס לרשימה את מקורבתו, אתי עטייה, על חשבונה של גמליאל. כל הסימנים, היא אומרת, זה ציטוט שלה, של גילה גמליאל, כל הסימנים מראים שיש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת, מדובר בניסיון לגנוב את הקלפיות הללו בצורה חשוכה ומושחתת לחלוטין, כך גילה גמליאל בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אתמול. מה עוד אני יכולה לספר לכם על העניין הזה? טוב, אני אביא עוד ציטוט מתוך הריאיון הזה. גילה גמליאל תהתה בהי. איך יכול להיות חברה שמנהלת את הבחירות, שבעצמה קבעה את ועדת הקלפי וספרה את הקולות, משנה פתאום את אורה ומביאה תוצאות אחרות לחלוטין? תהתה גמליאל, ולטענתה, עוד לפני הספירה בבאר יעקב, נוספו לעטייה, אתי עטייה, מקורבתו של קץ כאמור, נוספו 170 קולות ללא הסבר. אז היא אומרת, גילה גמליאל, שבלי קשר לבאר יעקב, הוסיפו לה לאלי עטייה קולות כדי שהיא תעבור את בועז אהרון. אוי, זה כבר, אנחנו נכנסים פה לרזולוציות של הליכוד בקלפי של הבחירות שלהם. טוב, הבנתם, נתניהו לא מתכוון להתערב בטענות האלה לזיופים. פרמדיקית הצטרפה לכוח והלוחמים סרבו לבצע את המשימה. זו ידיעה של רועי שרון. החיילים שמשרתים בחטיבת גבעתי במסגרת ישיבות הסדר סרבו למשימה שכללה נסיעה בנמר יחד עם החיילת. רב החטיבה התיר להם להיענות לפקודה, אבל הם פנו לרבנים מחוץ לצה"ל, ודובר צה"ל אומר בתגובה, האירוע מתוחקר ובהתאם לממצאים ינקטו צעדים פיקודיים. זה הסיפור, בצהל אומרים שהמשימה הייתה דחופה, שהפעילות כולה הייתה צפויה להסתיים בתוך שעתיים, ושלא היה מדובר בשהייה ארוכה בנמר, ובנוסף, הרב של החטיבה של גבעתי התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אבל הם פנו לרבנים מחוץ לצבא, וגורם צבאי אמר כי מפקד הפלוגה קיים שיח עם הלוחמים והסביר להם את החשיבות של המשימה, אבל הם סרבו בכל זאת לבצע אותה. שבק מסרב להבטח את יאיר גולן, ואז יש טענות שזיני מפקיר את חייו. בואו נראה, זה פרסום ראשון של יואב קרקובסקי שלנו. דרגת האיום על יאיר גולן עלתה, אבל בשבק מסרבים להבטח אותו. לאחר שבמשטרה העלו את רמת האיום נגד יושב ראש הדמוקרטים, במפלגה שיגרו מכתב ליושב ראש ועדת הבחירות, גם למפכ"ל, גם ליועמ"שית וגם לראש השב"כ בעצמו, וצרפו למכתב הזה איומים מפורשים ברצח נגד גולן. ומי אומר, טוב, מישהו מהמפלגה אומר, זיני בוחר להעלים עין בזמן שדמו של יאיר גולן מותר בראש חוצות על ידי מכונת הרעל. איך משפחת נתניהו זוכה להגנה חסרת תקדים? זאת השאלה. טוב, לשאלה איך משפחת נתניהו זוכה להגנה חסרת תקדים, אני לא יודעת, אבל ראש ממשלה זוכה להגנה של שבק. זה בחוק נמצא, ובאמת שאלת המתמודדים, כמו השאלה של אייזנקוט, ועכשיו מגיעה בקשה של יאיר גולן ומפלגתו להגן על להבטח אותו על ידי השבק, זו שאלה שצריכה להידון רותי, כך אומרים. זו שאלה שאני אעקוף את זה. תמיד כשיש בעיה במילה בעברית, בהטייה מסוימת, תעקפו את זה. אז הנה, אני עוקף את זה, מה שרותי אומרת. אז צריך לדון בזה. ובהחלט, אם צריך לתת הגנה למי שצריך, אז זה שיקולים של השבק. וזה הסיפור פה. הסיפור פה שיש עלייה, דרגת האיום על יאיר גולן עלתה, ומפלגת הדמוקרטים מבקשת את ההגנה ואת ההבטחה של השבק. מה עוד? כניעת הקורדים בסוריה. אין להם ברירה. רועי קייס מספר לנו, רועי קייס הוא האיש שמביא לנו את הסיפורים מהעולם הערבי, חלקם מאוד מרתקים. חלקם יכולים אולי להרדים חלק מהאנשים, אבל רוב הסיפורים מאוד מאוד מאוד מעניינים.
המהלך הדרמטי להצטרפותם של הקורדים לצבאו של אשרה, נשיא סוריה, היה יוזמה של הקורדים בעיראק, שהבהירו לאחיהם כי אימות צבאי עם הנשיא החדש לא יוביל לשום מקום. וכעת מופנות העיניים להשלכות על המיעוטים האחרים, ובפרט על העדה הדרוזית, זוכרים? את העדה הדרוזית שהצהירה שאנחנו חלק בלתי נפרד מישראל? אז הקורדים הצטרפו לצבא של אשרה, ומצפים גם מהעדה הדרוזית, אותה עדה שהצבא של אשרה פשוט עשה בשפטים. אנחנו זוכרים את הזוועות וגילוח הזקנים והשפלות והרצח, אנחנו זוכרים את זה. את זה אנחנו לא שכחים, וכנראה גם העדה הדרוזית לא שוכחת את זה. ומצהירה באופן חד משמעי, אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל, אנחנו לא מצטרפים לצבא של נשיא סוריה. טוב, יש כאן ידיעה שלמה בעניין הזה. אני מזמינה אתכם לבקר באתר של כאן חדשות ולקרוא את הידיעה הזאת אם זה מעניין אתכם. בארבע לפנות בוקר קיבלנו ידיעה על כך שמחלית נפגעה מירי במצר הורמוז ופרצה במחלית שריפה. על פי הדיווחים אין נפגעים בקרב הצוות, רק שתדעו, שתכירו. בשלוש וחצי הגיע דיווח מאוקראינה על כך שרוסיה תקפה מתקן תעשייתי בעיר קריביריה. בשתיים וחצי בלילה, תראו מה קורה כשאנחנו ישנים, כל הדברים בעולם קורים. אז ראש ה-CIA, זאת הידיעה שיצאה בשתיים וחצי בלילה, הזהיר את הקרמלין, אפרופו הדיווח הזה באוקראינה, שרוסיה תקפה מתקן תעשייתי, אז ראש ה-CIA הזהיר את הקרמלין שלא לתקוף מדינות נאטו, אוקראינה בנאטו. זה כנראה לא עזר, כי בדיוק שאחר כך הגיעה הידיעה על התקיפה הרוסית באוקראינה. מזכ"ל האום גוטרש שאומר שיש גיוס של שהאום מגייס ציוד וכוח אדם לסיוע לנפגעי ההצפות בנפאל. ראיתם את ההצפות, את חלק מהסרטונים שראיתי אתמול, באמת קשים. אתה אומר, הכוח של הטבע, השתבח שמו. איזה כוחות בשנייה אחת הטבע מתהפך עלינו, וכמה זה לא מובן מאליו שאנחנו נמצאים בסוג של שנטי והכל בסדר. ופה בארץ אין אסונות טבע בסדרי גודל ענקיים. מישהו שומר עלינו כנראה, ותודה לאל. וטפו טפו טפו, קרוב לחצות קיבלנו ידיעה על כך שגבר בן 70 נפצע באורח קשה מירי בחיפה. אני לא מכירה פרטים נוספים של הידיעה הזאת, זו הידיעה איך שהיא. עוד מעט אנחנו ניכנס לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, אולי שם אנחנו נקבל מידע קצת יותר. רגע, אתם יודעים, תוך כדי שאני מדברת אתכם אני שנייה אגלול אחורה. לא, אני לא רואה. כן, הנה אני רואה. לפי המשטרה, אורלי אלקלאי מספרת לנו שמדובר בגבר בן 70, נפצע באורח קשה, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם. בעצם היה שם אירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. נסיבות המקרה בבדיקה. אז הנה, בדקתי לכם את הסיפור הזה. ואם אתם שואלים מה קורה בנפאל, אפרופו כוחות הטבע והאסונות והסרטונים שרואים משם, מתברר, לפחות לפי דיווח ב-11 בלילה אתמול, שמדובר בקרחון שנמס והתרסק. וזו הסיבה למפולת הזו בנפאל. קרחון שנמס והתרסק. אנחנו עוברים עכשיו ל-N12, זה אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן הידיעה המרכזית היא של ניר דבורי: חשש מאובדן שליטה, תגבור משמעותי של צהל ביהודה ושומרון, האזהרה שקיבל נתניהו בדיון המיוחד שכינס, וההמלצה למנוע מחלק מחברי הממשלה לתת רוח גבית לפורעים.
זאת הידיעה המרכזית, תיכנסו ותקראו. הנה, גם כאן ב-N12 מספרים לנו על הקרחון העצום שקרס מגובה רב וגרם למפולות ענק ומאות נהדרים. בעצם מתחילה להתבהר הסיבה לאסון הזה בנפאל. 157 נהרגו עד כה, זה המספרים שאנחנו מכירים, ויש ישראלי מנותק קשר. עכשיו, לפחות לפי הידיעה הזו, ב-10:30, שהיא הודכנה לאחרונה ב-10:30 בלילה, ב-N12, אותו ישראלי עדיין מנותק קשר. אני מאוד מקווה שהנתון הזה כבר לא, וכבר מצאו אותו, אבל זה המצב. גוש קרח עצום קרס, וגל ההרס שטף את העמק בנפאל. וגם בנפאל, גם בטיבט, מאות עדיין נהדרים. גם תייר ישראלי כאמור שטייל עם קבוצת תיירים זרים, והמומחים מעריכים שזה גוש הקרח הזה שהתנתק מהקרחון וצנח בעצם יותר מקילומטר אל תוך העמק הזה, והפך לזרם הרסני של קרח ומים. אם אנחנו נהיה עם בדיחות שחורות, אז גם להישתף וגם בקור, זה קרח. אם כבר שיהיה חם, לא? טוב, אנחנו מאחלים לכל הנהדרים ולכל הנהדרות, וכמובן גם לתייר הישראלי, שימצאו אותם במהרה, והחלמה מהרה לכל תמונות לא פשוטות שמגיעות מנפאל. והנה, כאמור, הכל בגלל גוש קרח. יש כאן ידיעה של אור אביד ב-N12 על הכלבה זו הכותרת, בואו ניכנס תכף ונראה במה מדובר. הכלבה שהסתערה על בן 76 ששלף אקדח וירה בה. כלבת פיטבול הסתערה על כלבתו של השכן שנאלץ להשתמש בנשקו האישי כדי לעצור את התקיפה. הוגש נגדו כתב אישום נגד תושב קריית מוצקין. סליחה, נגד תושבת קריית מוצקין בת 38, היא בעלת כלבת הפיטבול. ולפי האישום, הכלבה ברחה מהדירה ללא רצועה, ללא מחסום פה, ותקפה כלבת פקינז של השכן בן ה-76. השכן ניסה להפריד בין הכלבות. צריך לומר כלבות, ידעתם? לא כלבות. אפרופו עברית, אם כבר אנחנו מדברים על הבוקר. רותי, אני בטוחה שתהיה גאה בי. כלבות, כן, זה ההטייה, כך צריך לומר. וכשהשכן ניסה להפריד בין הכלבות, אז הפיטבולית הפילה אותו ונשכה אותו 4 פעמים ביד. מה הוא עשה? הוא שלף את האקדח האישי שלו, שאותו הוא מחזיק ברישיון, וירה לעבר כלבת הפיטבול, ובכתב האישום נטען כי הפיטבולית תקפה בעבר כלבים נוספים. אז מי שמואשם כאן זה לא היורה, שמן הסתם ירה להגנתו בין ה-76, אלא הבעלים של הפיטבול, מואשמת בכך ברשלנות הזו. טוב, אנחנו עם ויינט עכשיו, הידיעה המרכזית באתר החדשות של ידיעות אחרונות, אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, מספרת לנו, פה המספרים יותר גבוהים באסון בנפאל. אם סיפרנו לכם על 157, אז כאן המספרים הם יותר מ-340 תיירים נהדרים. 157 הרוגים, אבל פה זה נהדרים, אוקיי. יותר מ-340 תיירים נהדרים בנפאל. יש כאן מישהו שמספר, אשתי טבעה בבוץ, כל המשפחה נסחפה לי. מספר ההרוגים כאן טיפס ל-160. זה בנפאל על גבול טיבט, ועוד 403 נעדרים, בהם 341 זרים, בעיקר מהודו, אוסטרליה, ארצות הברית ובריטניה, ויש גם נעדר ישראלי אחד.
מספרים כאן על אחד שנסחף בזרם ונטלה על עץ מנגו, ובן 68 שניסה לתפוס לאשתו את היד, והוא אומר, היא איננה, ויש כאן סיפורים ממש נכנסים פה לרזולוציות ותמונות קשות וכואבות, באמת. בשנייה אחת החיים הם משתנים. קרחון קרס לאחר 24 שעות של המסת שלגים מהירה, אולי בשל שינוי האקלים שגורם האדם, שגורמת האנושות, כך בוויינט. גל גנות על הסיפור הזה עם החיילת והלוחמים, לוחמי גבעתי. חיילת הצטרפה לכוח ולוחמים סרבו פקודה. באישור רב, כתוב כאן, כוח גבעתי שמורכב מבני ישיבות נדרש לצאת למשימה דחופה ברצועת עזה וסירב. הלוחמים צפויים לעמוד לדין משמעתי. אני חייבת לומר לכם שהסיפור הזה כאן מראה את המורכבות המאוד גדולה של גיוס אנשים ש אנשים דתיים וחרדים אפרופו, ועל על האתגרים שצפויים וכל מה שכרוך מסביב לזה, ואנחנו רואים את זה מגיע בטיפין טיפין בכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. ואפשר לקום ולצעוק ולהגיד מה ואלה ומה פתאום והרב ואישר וכולי, ומה פתאום מתייחסים ככה לאישה ולפרמדיקית, מכל הצדדים אפשר להסתכל על זה, אבל אני אומרת שיש סיפורים מורכבים שאין בהם שחור ולבן, ויש בהם הבנה והכלה וניסיון לגשר, וזה הסיפור שלנו כאן במדינה שלנו, במיוחד בימים, בשנים האחרונות שאנחנו כולנו מונעים מקיצוניות ושנאה ומתבצרים כאן במדינה שלנו, במיוחד בימים, בשנים האחרונות.

אם להתגייס ולתת יד ולתת כתף, אנחנו גם צריכים לתת להם את המקום להרגיש שהם יכולים לעשות את זה ולרוץ, להנהור לבקום. כדי שהם ינהרו לבקום, אנחנו צריכים, והצבא צריך לטפל ברגישות במקרים כאלה, כי כל מקרה כזה גורם לצד שלא מעוניין להתגייס, לבוא ולהגיד, הנה, אתם רואים, אתם לוקחים אותנו לתוך המקומות, שבסוף אנחנו נצטרך להתמודד עם הסיטואציות האלה. לא פשוט, מורכב, שוב, אין שחור ולבן, אפשר להסתכל על זה בשחור ולבן לחלוטין, להגיד, מה זאת אומרת? מה זה, זה אישה? מה זאת אומרת? איך מתייחסים? אפשר לחלוטין. יש כאן שחור ולבן, אבל הסוד הוא תמיד להסתכל על על השטחים האפורים ולנסות לגשר, להכיל ולהתחשב. זה הסיפור. זה הסיפור. אגב, כמו בזוגיות בחיים, צריך לדעת להכיל, להתחשב, לוותר. מי שמתבצר בעמדתו, הרבנות מאוד מאוד קרובה. המדרגות. אז גם ככה, אנחנו לא רוצים להתגרש אחד מהשני, אנחנו רוצים להפך להתחבר, וזה סיפור מורכב. אז זה אירוע חריג מאוד של סירוב פקודה. גדוד רותם, חטיבת גבעתי, הוא מורכב מבני ישיבות, בין אישים הם נקראים, והכוח, זה הכוח שפועל כעת ברצועת עזה, הוא נדרש לצאת בלילה שבין שלישי לרביעי, לפעילות מבצעית שכללה סיור מבצעי בנמר, אבל כשנודע ללוחמים שפרמדיקי תחבור אליהם, הם סרבו פקודה והפעילות בוטלה. לפי צהל, האירוע יתוחקר והחיילים יאנשו בהתאם להחלטת המפקדים. בעוד צהל אומר כך, זו התגובה שלו, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות, הלוחמים בלבד הם אלה שסרבו לצאת אליו בגלל צירוף הפרמדיקית, ובניסיון לשנות את החלטתם, הממפי קיים איתם שיחה שבו הסביר את החשיבות של המשימה ודחיפותה, וגם הרב של החטיבה התיר להם לצאת אליה, אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסרבו פקודה. אין ספק שהלוחמים צריכים להישפט ולקבל את מה שצריך, צבא זה צבא, אבל הנה לכם המורכבות המאוד מאוד גדולה שצהל צריך לגשת אליה בעדינות ובחוכמה, ואפשר. לחלוטין אפשר, וצריך לפתוח את הלב, באמת, משני הצדדים, זה הסיפור פה. לא להגיד מי צודק, מי לא צודק. אף אחד לא צודק וכולם צודקים. זה הסיפור. טוב, מה קורה עכשיו במעריב? מעריב מספרים לנו על, בידיעה המרכזית, גם שם, על האסון והשיטפון בנפאל, ו-600 מטרים של קרח שהתרסקו לתוך עמק. גם כאן מספרים לנו על לפחות 157 הרוגים, 403 נעדרים, בהם 341 אזרחים זרים, כתוצאה מהשיטפונות בזק האדירים האלה בצפון נפאל, זה בשניות קרה. מאות מטיילים נותקו קשר, ביניהם כאמור גבר ישראלי, בישראל מכירים את האירוע. אנחנו מאחלים לכולם שימצאו, ובאמת אסון גדול. טוב, אנחנו עם וואלה, זה אתר האחרון, אתר האינטרנט, אתר החדשות שאנחנו נבקר בו הבוקר, וגם כאן מספרים לנו על 157 הרוגים באסון בנפאל, מאות נעדרים וחשש לישראלי, זו הכותרת. יש כאן תיעוד של אנשים שנמלטים שניות לפני המפולת ההרסנית הזו. זהו. אגב, רגע, בוא נראה, יש כאן ידיעה, אפרופו אם אנחנו מדברים על הקרחון הזה שנמס, גשם חריג צפוי בסוף השבוע הקרוב, יואב איטיאל בוואלה מספר לנו על סופות רעמים, ברד וחשש להצפות בגוש דן לקראת אירוע גשם חסר תקדים. אילן, אתה שמעת על זה? גשם בסוף השבוע, שמעת? על רקע את... מה, לים אתה נוסע? לים, בסדר, זה מקום טוב להיות בו עם גשם פסטורלי, כיפי. אקזוטי. תעשה גראונדין, תתחבר לקרקע. אז יש התחממות בימים האחרונים, סכוניה דלמות,
אבל זה צפוי להישבר.

אתם עוד לא שמעתם על זה, הולך להיות שינוי חד במזג האוויר, גשם חריג שיתחיל בסוף השבוע הקרוב, מספרים על אירוע גשם חסר תקדים לתקופה הזו של השנה, וזהו, אפרופו, אפרופו הקרחונים בנפאל, אנחנו במזג אוויר שמשתגע והתחממות ומתקרר, והנה ברד, ו... נקווה שאצלנו הכל יעבור בשלום, תודה, יש חשש להצפות בגוש דן, קחו בחשבון, ובבקשה, לפי ההוראות, לא לנסות לעשות שטויות. טוב, אנחנו מסיימים, בואו נראה אם יש בקבוצת כאן חדשות של כתבינו, אם יש איזה ידיעות חדשות מעניינות. מה שנתנו לכם, זה מה שיש. טוב, בוקר טוב עולם, נגיד לכולם. אב טיפוס, אחד השירים היפהפיים שגורמים לי סוג של תחושה כיפית בגוף. אז הנה, קבלו גם אתם את התחושה הזאת.

אב טיפוס, ברבורים באגם הזה, ושינוי מזג האוויר אצלנו, ושיטפונות בנפאל בעקבות קרחון שצנח אל תוך מותם של 157 איש, יותר מ-340 נעדרים. והילל רוט אומר זה שמדובר בעצם בליקוי חמה שהיה לנו לפני שבועיים, וליקוי לבנה אוטוטו תכף באזור נפאל, וזה מה שגורם להשתוללות של הטבע, של האנרגיה. והילל יודע על מה הוא מדבר. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, חזי אמיור מזמן לא שמעתם, נכון? מזמן לא היה אצלנו כאן, אז הנה הבאתי אותו הבוקר, יש לו פינה מיוחדת בתוכנית קלמן ליברמן, בכל שבוע, והנה הוא מספר על דונה דונה של נחמה הנדל. האם ידעתם את הסיפור שמאחורי השיר? בואו תקשיבו.

0: כל הפעמונים הזה שאנחנו שומעים של נחמה הנדל זיכרונה לברכה, שנולדה אתמול לפני 90 שנה. והיא, נחמה הנדל, הייתה זמרת הפולק שלנו, אם אפשר לומר דבר כזה. היא לקחה על עצמה אחריות או את התפקיד לחדש את שירי העם היהודים, וזה מה שהיא עשתה בשנות ה-60, 70. ודונה דונה זה אחד השירים הכי חזקים, הכי אהובים שלה, ויש לו סיפור באמת חובק עולם וגם חוצה זמנים. ננסה להביא כאן כמה דברים. הסיפור, השיר הוא על עגל שמובל על עגלה לשחיטה, מה לעשות? הוא קשור בחבל, וכשהוא רואה ציפור בשמיים, הוא מבין פתאום מה הגורל שלו לעומת הגורל שלה, ואז הוא גואה בבכי, הוא מובל לשחיטה. והעגלון אומר לו, העגלון שמוביל אותו אומר לו, מה אתה רוצה? אתה לא ציפור, אתה עגל, ולכן תבחר להישחט. וככה זה הטבע, כמו שהרוח בסתיו צוחקת צחוק מבוקר אור ועד חצי הלל. המקור לשיר הזה הולך לדמות מהמאה השנייה לספירה, ממאה המשנה, ולא סתם דמות. זה סיפור שמובא בתלמוד, ומי שמדבר שם עם העגל ומעלה את התובנה האכזרית הזאת, זה לא פחות מרבי יהודה הנשיא, שהיה חכם ועשיר, היה המנהיג הלאומי של ימי המשנה. ולפי הסיפור על האטימות הזאת לכאב של העגל שהולך לשחיטה, רבי יהודה הנשיא נידון לשנים ארוכות של איסורים. וזו בעצם עמדה יסודית ביהדות על צער בעלי חיים. הרב קוק מביא את הסיפור הזה, רבי יהודה הנשיא, בפתח חזון הצמחונות והשלום שלו. זה שיר שהשפיע על אנשים לעבור לצמחונות. הסיפור השפיע על אנשים לעבור לצמחונות. מי שעשה מהסיפור הזה שיר, זה אהרון צייטלין, שהיה סופר יידיש, גם סופר עברי. הוא הגיע ב-1939 מוורשה לניו יורק. הוא הגיע לשם כדי להציג את המחזות שלו שם בסצנת התיאטרון הלוהטת של תיאטרון יידיש בניו יורק, ופתאום פרצה מלחמת העולם והוא נשאר שם. זה אמנם הציל אותו, אבל כל המשפחה שלו נשארה שם ונרצחה. ובאמת בשנה הבאה, בשנת 1940, עלתה בניו יורק ההצגה שלו אסטרקה, לפי מחזה שהוא כתב 10 שנים בערך לפני כן, על היהודים בפולין מול המלך והצולה במאה ה-14, והוא צרף להצגה 3 שירים, 2 שירי עם ותיקים, ואת דונה דונה שהוא כתב במיוחד, לשים את זה יהודים אמריקאים בשם שלום סקונדה. היו כל מיני פרשנויות רוחניות לשיר הזה, ובצדק, ואם זה לי לפחות די ברור שהוא כתב את השיר הזה כאלגוריה למצב היהודים בימים הנוראים ההם, של תחילת השואה, שכמו שהדין של העגל לשחיטה, אי אפשר לשנות אותו, לעומת החופש של האפרוני, של הציפור. ככה גם היהודים בעיני העולם, העולם בתפקיד העגלון, מתיח ביהודים שמה אתם רוצים, אתם יהודים, זה הגורל שלכם. ותראו מה קורה, עברו רק 20 שנה, והשיר קיבל תפנית מפתיעה ממש, 1960, והכוכבת הצעירה, העולה, ג'ון באז, זמרת של פולק אמריקאי דווקא, היא אהבה את דונה דונה, התקלה בו, והקליטה אותו וביצעה אותו בהופעות שלה, וככה השיר הזה צורף לרפרטואר של שירי המחאה של שנות ה-60, נגד מלחמת וייטנאם וכל זה, וכל מה שאחרי כן. וזה קרה בעקבות זה שהשיר תורגם לאנגלית באותם שנים, והסוף שלו קצת שונה. אם במקור מדובר על חלוקה פטלית כזאת ברוח רבי יהודה הנשיא, בין עגלים שהולכים לשחיטה לבין ציפורים, ציפורים שיודעות לעוף, ג'ון באז שרה שמי שמוכיר את החופש פשוט לומד לעוף. ואם חושבים על זה לרגע, זה כבר מסר פוליטי אקטואלי מובהק, לא פלא שהשמאל העולמי אימץ אותו בימים של מאבק לחירות לכל מיני מקומות בעולם. ובאמת הדונה דונה תורגם להמון שפות, התפרסם בכל העולם, וראיתי שבדרום קוריאה למשל, שלהם יש שכנה לא סימפטית מצפון, הממשלה שם אסרה להשמיע את השיר הזה.
1: וואלה.
0: כי הוא שמאלני, שיר שמאלני שעלול לעורר מהומות, ועד כדי כך השיר הזה קיבל גוון פוליטי.
2: עד כדי כך השיר הזה קיבל גוון, גוון פוליטי. טוב, זה לכבוד יום הולדתה של נחמה הנדל לפני 90 שנה כאמור, שאגב נפטרה בגיל מאוד צעיר, הכל יחסי, בגיל 62, היא נפטרה ב-1998. עכשיו, 43 דקות וחצי אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומתעוררת, ואנחנו רוצים לספר לכם מה קורה בעיתונים, והבוקר עיתון הארץ מספר לנו, רגע, אני אשלוף אותו. הנה הוא. מספר לנו בחותרתו על כך שצהל הפעיל מיליציות חמושות ברצועה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. זו הכותרת של עיתון הארץ. יש כאן תחקיר וקוראים בעיתון הארץ לחלק מצהל מיליציות שנעשו לזרוע הביצועית של צהל ושבק ברצועה, וחיילים מעידים שהם נשלחו לבצע פשעי מלחמה. זה מה שכתוב בעיתון הארץ הבוקר הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ מראה כאן איזה אזור לחימה כלשהו, אז תכף אני אקרא לכם את מה שכתוב בתחתית התמונה ונגלה במה מדובר. אימון של מיליציה שפועלת בדיר אל בלח, כך כתוב מתחת לתמונה בתיעוד שהופץ ברשת. חיילים העידו כי המיליציות היו מעורבות בביזה ובשריפת בתים. זו הידיעה המרכזית, יש תחקיר מלא בעמוד 3 בעיתון הארץ. מלדנוב נגד התקיפות בעזה, הפסקת האש אינה מורגשת. ליזה רוזובסקי מספרת לנו שהנציג העליון מטעם מועצת השלום של נשיא ארצות הברית לרצועת עזה, ניקולאי מלדנוב, הוא מתח ביקורת על כך שישראל אינה ממלאת את חלקה בתוכנית 20 הנקודות לסיום המלחמה ברצועת עזה. שידיעה בעניין הזה בכותרת של עיתון הארץ היא כנסונה. בעמוד 7 בעיתון הארץ יש ידיעה על כך שקיש, יואב קיש, שר החינוך, הכריז שיתגבר את שעות הלימוד השבועיות במדעים, אך מספרן דווקא ירד. הידיעה מלאה כאמור בעמוד 7. יש לנו כאן ידיעה שמספרת לנו שלקראת הבחירות ברשות דחלן בוחן ברית עם חמאס ועוד פלגים נגד עבאס. ג'קי חורי מביא את הדברים בעמוד 4. הודעת נשיא הרשות הפלסטינית שבחירות למועצה מחוקקת הפלסטינית יערכו ב-28 בנובמבר התקבלה באדישות יחסית בציבור הפלסטיני, מספר לנו ג'קי חורי. יש כאן אלה מאמינים שזה יתקיים בנובמבר, חלק לא. קיצור, תיכנסו לידיעה, תקראו. רן שמעוני בעמוד 7 מספר לנו שעל אף שלמדו שנים עם ישראלים, ילדי זרים בחינוך המיוחד שובצו בחטיבות מופרדות. זה מדובר על עיריית תל אביב יפו, ששיבצה ילדים של מבקשי מקלט עם ליקויי למידה שעד כה למדו עם חבריהם הישראלים, היא שיבצה אותם בחטיבות ביניים שלומדים בהם ילדים זרים בלבד. זה הסיפור בעמוד 7. כאן, לפי דיווח של הגרדיאן והרויטרס, בעמוד 8 בעיתון הארץ, לפחות 160 הרוגים ומאות נעדרים בשיטפון פטע בנפאל. גם כאן מביאים לנו את הנתונים, את המספרים. ובן שלב בגלריה מספר לנו על דולי פרטון שהלכה לעולמה. היא שידרה פשטות לבבית וגילמה את הגדול מהחיים. מלבד השירים הנהדרים שכתבה דולי פרטון, גם כתבה, גם מלחינה, גם שרה, ובנוסף על כל הפעמונים המצטלצל שלה, גם דמותה, כפולת הפנים של דולי פרטון, הפכה אותה למונומנט אמריקאי. מצד אחד, אומנית שהפיצה פשטות לבבית, ומצד שני, כוכבת שגילמה את הנוצץ, המוגזם והגדול מהחיים. אני מקווה שאנשים יכולים לראות שמתחת לשיער יש שכל. היא אומרת, אני מקווה, יש חמודה, שאנשים יכולים לראות שמתחת לשיער, יש לה שיער בלון שופע יפה, שמתחת לשיער יש שכל, שמתחת לציצים יש לב, ושמתחת לכל השאר יש כישרון. איזה חמודה. את זה היא אמרה פעם בהתנסחות שרק היא הייתה מסוגלת לקח בן שלב בגלריה נפרד מדולי פרטון. אנחנו עכשיו עם ידיעות אחרונות, הכותרת כאן, במשרד האוצר, קודם כל זה ידיעה בלעדית, שנתעל בנדל, איזה שם, נורא קשה לומר אותו, נתעל בנדל, בעמוד 10, יש כאן תמונה מאוד גדולה של הפצרית לשעבר, תמונה שלה במדים, ועם חותמת העיגול בלעדי. הכותרת היא כזו, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת. למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהודחה יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר, הרמטכ"ל, החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, שזה מונח כנראה שנקרא הגדלות הרמטכ"ל, כן, אני קוראת את זה נכון, ובאוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי. הרמטכ"ל זועם ואומר ההחלטה בסמכותי. זו ידיעה של בלעדית שנתאל בנדל בעמוד 10 בידיעות אחרונות. הרמטכ"ל החליט שהפצרית לשעבר תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, למרות החשדות הכבדים שמיוחסים לאלופה שהודחה, שהוא הדיח. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, לפחות הם סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. כותרת הגג מספרת לנו על המרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, המגעים בין גנץ לארדן, הסיכוי שסגלוביץ' יצטרף לאבס, השריונים הנוספים של נתניהו והשמות שאייזנקוט רוצה להוסיף. בעמוד 4 מספרים לנו שפחות משבועיים להגשת הרשימות, ומספרים לנו איך נראית תמונת המצב במפלגות. זה בעמוד 4, היכנסונה. זהב טהור, מה, אני רואה כאן תמונה של נעמי שמר, מה, תספרו לי מה מדובר. 59 שנה אחרי, מכתב התודה שנעמי שמר שלחה לחייל אהרון בר-עוז, לאחר שהוא החמילה על השיר ירושלים של זהב, המכתב הזה הגיע לספרייה הלאומית. גלעד כהן מביא את הסיפור בעמוד 12, רואים כאן תמונה של אהרון בר-עוז, עם מכתב התודה, בכתב ידה של נעמי שמר. הוא בסך הכל החמילה, הוא אמר שהשיר ירושלים של זהב יפה, אז היא כתבה לו מכתב תודה, אז עכשיו המכתב הזה מגיע לספרייה הלאומית. יפה. הריון בסיכון, גורמי מקצוע חוששים מהאפשרות שמשרד הבריאות יחליף את חברי הוועדה המאשרת הליכי פונדקאות, וזה מהלך שככל הנראה יקשה על הטאבים להפוך להורים, ליהי גורדון בעמוד 8 בעניין הזה. ובמדור סביבה, אילנה קוריאל מספרת לנו על תקופת היובש. ישראל היא אומנם מעצמת התפלה, אבל ברשות המים מודאגים כי בגלל שינויי האקלים, הם יוצאים בקמפיין וקוראים לציבור להתחיל לסגור את הברז. מה, לא סגרנו עד עכשיו את הברז? אני עד היום בפניקה כשהברז פתוח לשנייה אחת יותר ממה שצריך. אבל לא מקמצנות, זה סוג של המים בכנרת נגמרים, אתם מכירים את הביטוי? עיתון מעריב הבוקר הזה מספר לנו בחותרתו, המגעים הישירים שניהל נתניהו עם חמאס מאחורי גבה של מערכת הביטחון, זו חשיפה של מי? של בן כספית. במהלך המסע ומתן על הפסקת אש במבצע צוק איתן, ובזמן שהמשלחת הישראלית קיימה שיחות בקהיר, שלח ראש הממשלה את איש העסקים שלומי פוגל לנהל שיחות ישירות עם בכיר חמאס רזי חמד, ואת המסרים הוא ניסח עבור פוגל, מי ניסח? ראש המלל דאז יוסי כהן. בכירי מערכת הביטחון שהורו לפוגל לחדול מכל פעילות ישירה מול חמאס, נדהמו לגלות כי הוא פעל בסמכות וברשות של ראש הממשלה. חמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון. נכון, זו כותרת שקשה להאמין לה, אבל זה ציטוט. נציג מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב באום אמר, יש הסכמות, חזרה למלחמה תגרור את האזור לנקודת אל חזור. וחמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון. אשרי המאמין. מה עוד? עיתון המבשר הבוקר מביא לנו בחותרתו, איראן ועומן מתקרבות להסדר בהורמוז. טראמפ אומר, המצר נקי ממוקשים. בחסדי שמיים סוכל פיגוע דקירה בשומרון, מספרים לנו במבשר. וביתד נאמן מספרים לנו על איראן שניסחה הסכם, אבל ארצות הברית אומרת, לא אבל, וארצות הברית אומרת לא נתקוף. זהו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לכם ולכן על ההזנה ועל זה שהקמתם כל השבוע ביחד איתנו. אתם מוזמנים גם בשבוע הבא לקום איתנו. זה אחרי שינויי מזג האוויר ואחרי הגשם שצפוי לנו בסוף השבוע, קחו בחשבון. היום עלייה וכאלה, אבל גשם מחר ובסוף השבוע. מספרים לנו על הצפות בגוש דן, אז קחו את זה בחשבון ותתנהלו בהתאם. הלל רוט, תודה רבה על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי יומן הבוקר עם רן בנימיני. תהיו טובים, בשורות טובות, שתהיה לכולנו שבת שלום. אנחנו ניפגש ביום ראשון בעזרת השם 5 בבוקר כרגיל. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחלית נפגעה במצר הורמוז מחימוש לא מזוהה. איש לא נפגע, אך בכלי השייט פרצה שריפה. האום פועל לסייע לקהילות שנפגעו באסון השיטפון בנפאל. מניין הנספים עלה ל-160 ומאות נעדרים בנפאל ובטיבט. דיווח, ביקורו של ראש ה-CIA במוסקווה נועד להזהיר את הקרמלין שלא לתקוף במדינות נאטו. התחזית חם מהרגיל.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, י"ד באלול תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026. כאן צבי סלטון. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר. איש מאנשי הצוות לא נפגע ולא נגרם נזק סביבתי. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד אל-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. בעיראק דיווחו הלילה על פיצוץ ושריפה באזור סורן בחבל קורדיסטן שבצפון המדינה. בכלי תקשורת המזוהים עם הציר הפרו-שיעי נאמר כי כתבם נפץ כוון אל יעדים של ארגונים קורדיים המתנגדים למשטר בטהרן. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב, אך הערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה ברשימה. גמליאל נדחקה למקום שאינו נחשב ריאלי, ככל הנראה המקום ה-35. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי גמליאל שוחחה בנושא עם ראש הממשלה נתניהו, אך הוא אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימות לכנסת. צוותים של האום מגייסים ציוד וכוח אדם לסייע לקהילות בנפאל שנפגעו באסון השיטפון, כך הודיע הלילה מזכיר האום גוטרש. הרשויות בנפאל עדכנו כי מניין הנספים באסון עלה ל-160 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין הודיעו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם אותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקווה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך סיפרו גורמים שתודרכו על פרטי הביקור. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה ככל הנראה. על פי הדיווח, קדמו לביקור הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. הלילה תקפה רוסיה בטילים בליסטיים מתקן תעשייתי בעיר קריבי ריה שבמרכז אוקראינה. הרשויות דיווחו על כמה פצועים. פיצוצים נשמעו גם בבירה קייב. בתאונת דרכים בחדרה נפצע הלילה רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים כשהחליק על הכביש. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בעיר. קודם לכן נפצע גבר כבן 60, פצעים קשים בהתהפכות רכבו בכביש החוף סמוך למחלף יקום.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: היום יהיה חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. מידות החום המרביות היום, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 43 מעלות. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
3: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, בוקר טוב, כאן חדשות ברשת בית 6 ועוד 6 דקות כמעט, 27 באוגוסט 2026, י"ד באלול תשפ"ו. בבוקר הזה אנחנו פותחים עם הסערה סביב ההבטחה של ראשי מפלגות האופוזיציה. השבק מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, למרות שבמשטרה אומרים שעלתה רמת האיום עליו, כך פרסם לראשונה אתמול בכאן חדשות פרשננו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השבק דוד זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן. לא פחות, יואב קרקובסקי עם הדיווח.
1: ביום ראשון תתכנס הוועדה המייעצת לראש השבק בנושא הבטחת אישים. ככל הנראה תידרש לדון בתביעה של יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, לדון בדרישתו להבטח אותו נוכח האיומים על חייו. יושב ראש הוועדה, אלוף משנה במילואים רונן כהן, מגיע לדיון עם עמדה מאוד נחרצת נגד. כך בראיון אתמול בכאן חדשות ברשת ב'.
2: ברור שזה הכל ספינים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך על מנת להגן על עצמך. הרי זיני, באמת עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח.
1: אתמול חשפנו בכאן חדשות ברשת ב' כי אגף המאוימים במשטרה הודיע לפני יומיים ללשכתו של יושב ראש הדמוקרטים גולן כי רמת האיום כלפיו עלתה לדרגה 4. למרות כל זאת, השבק מסרב להבטח אותו. במכתב חריף ששיגרה המפלגה ליושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג, למפכ"ל, ליועצת המשפטית לממשלה ולראש השבק עצמו, הוא אשם זיני כי הוא מפקיר את ביטחונו של גולן ומסכן את חייו. המכתב החריף כולל האשמות קשות לפיין החלטותיו של זיני מונעות מנאמנות למלך ולא לממלכה, וכי כך בדיוק זה נראה שהפוליטיקה רומסת את שומרי הסף. למכתב מצורפים תיעודים רבים של איומים מפורשים על חייו של גולן. בנספח שצורף למכתב הופיעו טוקבקים אלימים עם קריאות מפורשות לרצוח את גולן. יאיר גולן מעניין איזה דם יש לו בברידים, בוגד, קאפו צריך לעמוד למשפט ואחרי זה כדור בראש. למה לא מחסלים את יאיר גולן? יש לדאוג שהשקרן יאיר גולן שגרם נזק ליהודים בעולם, לחקור אותו, להישפט ולחבל התליה. וטוקבק נוסף, יאיר גולן, נוציא לך את העיניים, אתה והמשפחה שלך ימחקו, בוגד, עשית שואה שנייה לעם היהודי, הדין שלך זה תליה, אתה והמשפחה שלך. השבק בחר שלא להגיב לפרסום, מהמשטרה נמסר, משטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל, מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע, לא נפרסם מעבר לכך.
0: ובצל הדיונים על פירוק חמאס מנשקו והמשך הנסיגה הישראלית מהרצועה, שליח מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מפנה אזהרה לישראל גם בנוגע למצב ההומניטרי בעזה. לדבריו, החורף מתקרב כשרבים מתושבי הרצועה עדיין חיים בין ההריסות, והמדיניות הישראלית בכל מה שנוגע להכנסת אמצעי מחסה איננה מספקת. פרטים בדיווחה של כתבתנו המדינית גילי כהן.
3: שליח מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מספק אזהרה על המתרחש ברצועת עזה בעת הקרובה ואומר, החורף שצפוי להגיע כבר בתקופה הקרובה לאנשים שחיים בהריסות נוגד את המתרחש ואת המדיניות הישראלית. ישראל לא מספקת מחסה הולם, כך ניקולאי מלדנוב בפני מועצת הביטחון של האום. הוא נשא דברים ארוכים, התייחס גם למצב ברצועה, גם לסיכויי ההצלחה ביוזמה לפירוק חמאס מנשקו, גם על ההתנהלות הישראלית שייתכן ומשאירה את חמאס מוחלש כפי שמתקיים כעת. מלדנוב מספק גם תמונת מראה למתרחש ברצועת עזה, וגם מנסה אולי ליישב חלק מהחששות בירושלים על יוזמת השלום של טראמפ. אבל בין השורות יש גם אזהרה ספציפית בנוגע לתקופה הקרובה. אמנם אנחנו בימי סוף אוגוסט, אבל מזג האוויר המתקרב מטריד לא מעט בין הגורמים הבכירים בקהילה הבינלאומית. במלדנוב התריע, החורף מעבר לפינה, המדיניות הנוכחית הישראלית לא מקובלת, ישראל צריכה לשנות זאת.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כן, כותרות עיתוני הבוקר, נתחיל עם עיתון מעריב. המגעים הישירים, סיפור, חשיפה של עיתון מעריב, המגעים הישירים שניהל נתניהו עם חמאס, במהלך המסע ומתן על הפסקת האש, כותב מעריב, במבצע צוק איתן, ובזמן שמשלחת ישראלית קיימה שיחות בקהיר, שלח ראש הממשלה את איש העסקים שלומי פוגל לנהל שיחות ישירות עם בכיר חמאס, רזי חמד. את המסרים ניסח עבור פוגל ראש המלאלה, אז יוסי כהן. בחירי מערכת הביטחון שהורו לפוגל לחדול מכל פעילות ישירה מול חמאס נדהמו לגלות כי הוא פעל בסמכות וברשות של ראש הממשלה. עוד בעמוד הראשי של עיתון מעריב, חמאס הסכים למסירת הנשק והשלטון. טוב, למי שרוצה להאמין לזה, נציג מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלאדנוב באום. ציטוט, יש הסכמות, חזרה למלחמה תגרור את האזור לנקודת אל חזור, חוסלו שני מחבלים שחדרו לישראל בשבעה באוקטובר, וגם מעריב עוסק כמובן בשיטפונות בנפאל, ישראלי נהדר, מפולת קרח וסלעים בטיבט גרמה לקריסת סחרים וגשרים וכבישים שנסחפו בגל הקטלני, לפחות 95 בני אדם נהרגו, מאות הוגדרו כנעדרים, וכאמור יש גם ישראלי אחד מנותק קשר. ישראל היום העצים את אישור הסיכולים. לישראל היום נודע בצהל הוחלט שגם אלוף פיקוד יוכל לאשר חיסולים ולא רק הרמטכ"ל. איום העפיפונים בצבא נוטים לסכל את המפריחים, הבעיה היא שחמאס עלול לפנות לאמצעים חמורים יותר מעבר לעפיפונים. אייזנקוט אומר, פתרון שתי המדינות, סימן שאלה, טעות מרה. יושבות ישר חושף את תפיסתו המדינית, מי שחושב על הרעיון הזה אחרי 7 באוקטובר, הוא עזוי. זה ציטוט של אייזנקוט, והוא מובא בישראל היום. כך נערכים קצינים לחקירה עתידית בעניין הטבח. עשרות קצינים כבר פנו למערך המיוחד שהוקם בעבורם בסנגוריה הצבאית. ידיעות אחרונות, המרוץ לסגירת הרשימות לכנסת, פוליטיקה, כן, בראש העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, המגעים בין גנץ לארדן, הסיכוי שסגלוביץ' יצטרף לאבס, השריונים הנוספים של נתניהו והשמות שאייזנקוט רוצה להוסיף לרשימה שלו, פחות משבועיים להגשת הרשימות, כך נראה תמונת המצב במפלגות. עוד במרכז העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, תמונה של הפצרית לשעבר, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה שהודחה, יפעת תומר ירושלמי, רב אלוף זמיר החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגה שלה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, סוג של איזשהו צ'ופר שקצין בכיר מקבל כשהוא פורש לפנסיה, לפעמים מאשרים את זה, לפעמים לא, בדרך כלל כן, במקרה הזה אומר הרמטכ"ל לא, אבל את התנאים הרגילים, את הפנסיה, כן, באוצר אבל סבורים שצריך להמתין להכרעת ההליך הפלילי, הרמטכ"ל זוהם על זה. ההחלטה הזו היא בסמכותי בלבד. עוד בידיעות אחרונות, זה קצת נוסטלגיה האמת, תקופת היובש, ישראל היא אמנם מעצמת התפלה, אבל ברשות המים מודאגים בגלל שינויי האקלים, הם יוצאים בקמפיין וקוראים לציבור להתחיל לסגור את הברז. חבל על כל טיפה, קראו לזה פעם. בעיתון הארץ, הכותרת הראשית, צהל הפעיל מיליציות חמושות ברצועת עזה בשביל לגרש פלסטינים מביתם. תחקיר של עיתון הארץ. המיליציות נעשו בעצם לזרוע הביצועית של צהל ושבק ברצועה, וחיילים מעידים שנשלחו לבצע פשעי מלחמה. מלאדנוב נגד התקיפות בעזה, הפסקת האש איננה מורגשת. שמענו גם קודם כמובן, הוא הצהיר באום שחמאס מוכן להתפרק מנשקו, נגיד. קיש, שר החינוך קיש, הכריז שהוא יתגבר את שעות הלימוד השבועיות במדעים, אבל מספרן דווקא ירד על פי בדיקת עיתון הארץ. ולקראת הבחירות ברשות, דחלן בוחן ברית עם חמאס, באמת, ועוד פלגים נגד הבאס. עוד בעיתון הארץ כמובן, היא שידרה פשטות לבבית וגילמה את הגדול מהחיים. דולי פרטון הלכה לעולמה. אלו הם כותרות הבוקר הזה, בעיתוני הבוקר כמובן.
4: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: הערב, בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
8: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
8: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
11: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות, שלום אלון פרוכטר.
12: שלום יאיר, בוקר טוב. עוד לא הספקנו להתאושש ממותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון, ואמש התבשרנו על לכתו של גיבור תרבות נוסף.

0: טים קרי, השחקן הבריטי שהתפרסם לפני 5 עשורים, כשגילם את דוקטור פרנקנפורטר בסרט הפולחן מופע הקולנוע של רוקי, הלך לעולמו אתמול לפנות בוקר בביתו שבלוס אנג'לס. 14 שנים אחרי שעבר שבץ מוחי קשה, שהותיר אותו מרותק לכיסא גלגלים.
1: I think that I was like everybody else drawn.
0: אני חושב שהייתי כמו כולם, המשכתי לרעיון של פרסום כנראה, למרות שבהמשך די התחלתי לתאב את זה. הוא אמר בריאיון הטלוויזיוני האחרון שנתן לרשת CBS בחודש אוקטובר בשנה שעברה. קרי השתתף בסרטים אני, שכחו אותי בבית 2, היה מועמד ל3 פרסי טוני, וזכה בתחילת שנות ה-90 בפרס אמי על דיבוב דמותו של קפטן הוק בסדרת האנימציה פיטר פן ושודדי הים. קרי לא ניסה מעולם, ולא הניח אחריו ילדים.
1: I don't fear death. I try to avoid it.
0: אני לא מפחד מהמוות, הוא גילה בריאיון ההוא. אני מנסה להימנע ממנו, כפי שכולנו עושים, אני חושב, אבל אני חושד שבסופו של דבר אברך על בואו. טים קרי, בן 80 במותו. ניקח אוויר ונמשיך הלאה. בשבת הקרובה יעלה בתיאטרון בית לסין על שם ברוך איבצ'ר, מסיבת אירוסין. מחזה ישראלי חדש מת הלל מיטלפונקט, שאותו הוא גם ביים. הלל מיטלפונקט מספר על ההצגה.
2: המחזה מסיבת אירוסין, מחזה שמתחולל בזמן המלחמה האחרונה שעדיין לא הסתיימה בארץ, מחזה על מדינה שאיבדה את דרכה ומשפחה שהיא חלק מהחברה הזאת שגם היא איבדה את דרכה. מחזה על חיילים שחוזרים ושואלים את עצמם לאן לחזור ולמה, על בני משפחה שבוגדים זה בזה ועל משק ששוקע בחובות ומשווע לעזרה של מדינה, עזרה שממש לא מגיעה. זה אחד המחזות היחידים שלי אולי שנכתבו בזמן אמת, יחסית אחד לאחד לאירוע היסטורי. משתתפים בו 9 שחקנים, כאשר הבכירים שבהם יורם טולדנו ושרה וינו אלעד, ועוד 7 שחקנים צעירים ונפלאים.
0: מסיבת אירוסין מהשבת הקרובה בתיאטרון בית לסין. כמדי יום חמישי אנחנו עם המלצה על סרט חדש שמגיע היום לבתי הקולנוע בישראל, מבקר הקולנוע רון פוגל. בוקר טוב רון.
3: בוקר טוב אלון. סרט לסקוט בן 88 וממשיך לביים במרץ, הבימאי המהולל שביים בין היתר סרטים כמו הנושא השמיני וגלדיאטור, מביים את הסרט החדש כוכבי הכלב, סרט פוסט-אפוקליפטי. השנה היא 2035 וקבוצה של ניצולים מנסים לשרוד בכדור הארץ שמגפה המיטה את רוב תושביו. בדרך כלל אתה מצפה מסרט פוסט-אפוקליפטי שיהיה בו הרבה מאוד אקשן ומלחמה עם כל מיני מפלצות, אבל כאן מה שבוחר סקוט לעשות באופן מעניין זה דווקא להתמקד יותר בדמויות. זה סרט עדין, אפילו איטי, אולי קצת איטי מדי, ושורה של כוכבים מצוינים כמו ג'ייקוב אלרודי, ג'וש ברולין וגיא פירס, מצליחים לעשות סרט הישרדות קצת שונה, אבל מאוד מעניין, כוכבי הכלב חדש ומומלץ בקולנוע.
0: תודה רון. לסיום, ביום שלישי הבא יחגוג הזמר והיוצר האגדי שלום חנוך יום הולדת 80. לכבוד המאורע החגיגי, מחר ישודר בכאן 88 החל מהשעה 10 בבוקר מצעד ללא שם, שבסופו נגלה מהו השיר הגדול של שלום חנוך, כפי שבחרו מאזינות ומאזיני התחנה. לכבוד המצעד שיגישו תומר מולוויזון ורוני ורטהיימר, הוקלטו גרסאות כיסוי חדשות לכמה מליטב הגדולים של חנוך. אנחנו ניפרד עם הגרסה שהקליטו להקת רוקפור עם האור כהן לשיר הנושא של הסרט מציצים, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות לבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט יאיר.
4: תודה אלון, גם לך.

0: כאן חדשות ברשת בית שיש בעוד 21 דקות, עכשיו לתחזית מזג האוויר, עינת רחמים חזאית מהשירות המטאורולוגי, שלום.
1: בוקר אור.
0: מה, באמת גשם?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, אנחנו מצפים לאירוע גשם, כן. בפעם הקודמת זה היה יותר באזורים הפנימיים של הארץ, זה גרם לשיטפונות. הפעם אנחנו מצפים, ההתמקדות של הגשם תהיה באזור הצפון ובמישור החוף. גשמי קיץ זה לא דבר חריג, יש לנו כל שנה, אבל האירוע הזה באמת מסתמן כמו האירוע הקודם, כמשהו שונה, כמשהו קצת, כמשהו חריג, כאירוע חריג באמת. המודלים שלנו מדברים על כמויות משקעים גדולות בזמן קצר. זאת אומרת, החלק של הלילה שבין שבת לראשון, אם נמקד את זה, זה יותר לקראת בוקר של יום ראשון, בחלק הראשון אור ליום ראשון, מה שאנחנו קוראים לפנות בוקר, קשמים שיכולים להיות חזקים לאורך מישור החוף, וחשש אפילו להצפות מקומיות בכל מיני אזורים, או באזור השפלה, או ממש באזורי החוף, יכולים לרדת בזמן קצר כ-20-30 מילימטר. כן, ואנחנו תצטרכו להתעדכן בהמשך, אבל עד אז אנחנו בטמפרטורות גבוהות, במזג אוויר חם, גם היום, גם מחר, טמפרטורות גבוהות מהרגיל, עומסי חום כבדים עד קיצוניים באזורים הפנימיים, ובאמת שינוי לקראת יום שבת ויום ראשון.
0: רינת רחמים, חזאית השירות המטאורולוגי, תודה רבה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. ומהגשמים אצלנו למה שקורה בנפאל, שם עוד מנסים להבין את ממדי האסון, אחרי ששיטפון בזק אדיר פגע באזור הגבול עם טיבט, יותר מ-150 בני אדם נהרגו, מאות עדיין נהדרים, וביניהם מאות תיירים ומטיילים, התמונות מהאוויר דרמטיות וממחשות גם את עוצמת המים. זה אפילו סחף בתים שם, וגשרים וכבישים בתוך דקות. הנה דיווחו של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
2: שיטפון בזק ומפולת בוץ פגעו אתמול באזור הגבול בין נפאל לטיבט, זרעו הרס כבד וניתקו אזורים שלמים. יותר מ-150 בני אדם נהרגו בנפאל, מאות נוספים עדיין מוגדרים נהדרים. בין הנהדרים יותר מ-500 תיירים ומטיילים, בהם יותר מ-100 מהודו, 54 מארצות הברית ו-33 מבריטניה. אימנו טייס מסוק שהיה בעיצומה של טיסה שגרתית, כשלפתע הבחין שמשהו לגמרי לא רגיל קורה מתחתיו.
3: As we looked over there, we could see the dust like flying off from the river. And on closer look, we noticed it was a flash flood. So we tried to contact the authorities as soon as possible, but we were inside a gorge, inside a valley. And inside valleys communication is really hard with the ATC.
2: כשהסתכלנו לשם יכולנו לראות את האבק כאילו מתעופף מן הנהר. במבט קרוב יותר הבנו שמדובר בשיטפון בזק. זה היה מבעית לא דומה לשום דבר שראיתם אי פעם. אפילו ראינו כמה בתים וכמה עצים נסחפים. יכולנו לראות בשידור חי איך כל התשתיות, כל תחנות הכוח ההידרואלקטריות, וכל הכבישים שהממשלה פיתחה נסחפים, הוא סיפר ל-CNN. גם בצד הטיבטי של הגבול מדווחים על נפגעים. לפי התקשורת הממלכתית הסינית, 3 בני אדם נהרגו, 265 נוספים נהדרים, ובתוך כל זה מאות משפחות ממתינות לחדשות על יקיריהן. האזור שנפגע הוא יעד פופולרי במיוחד בתקופה הזאת של השנה. מדי שנה בשנה מגיעים אליו עשרות אלפי תיירים להתפלל באתרים הקדושים להינדים, לבודהיסטים ולג'יני. כעת מתנהל מבצע חיפושים וחילוץ נרחב, אבל תנאי השטח והנזק לתשתיות מקשים על הכוחות להגיע לכל האזורים שנפגעו. הנה דובר מועצת השרים הנפאלית.
4: उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरुको तत्काल निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरुले मिलाउने
2: משרד הבריאות ובתי החולים הממשלתיים יסדירו מתן טיפול רפואי דחוף ללא תשלום לפצועים. משרד הפנים ומשרד הביטחון יסדירו את החילוץ המיידי והעברת הנפגעים והלכודים למקומות בטוחים. לצורך פעולה זו יופעלו מסוקים של צבא נפאל ושל המגזר הפרטי. תחילה חשבו הרשויות שרעידת אדמה היא זו שגרמה לאסון, אבל כעת מעריכים שהפעילות הססמית שנמדדה נגרמה דווקא מהמפולת. המומחים בודקים אפשרות של התרוקנות פתאומית של אגם קרחוני, חסימה של הנהר, וגם עד כמה תרמו גשמים שהיו באזור. האבק מתחיל לשקוע על נפאל, אבל גם כעת היקף האסון עדיין רחוק מלהיות ידוע במלואו. מניין ההרוגים והנעדרים עלול עוד לעלות.
0: שלום חיליק מגנוס, יושב ראש ומייסד מגנוס איתור וחילוץ בינלאומי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אתם כבר נמצאים באזור, האנשים שלך?
5: שלחנו את האנשי קשר שלנו מקטמנדו לכיוון, אני מקווה שהם יגיעו ונוכל לשמוע מהם. כרגע, פעם אחרונה שמענו מהם, זה כשהם היו בקטמנדו, אין תקשורת באזור.
0: כי מה? כי התקשורת הסלולרית קורסת במקרים כאלה.
5: התקשורת הסלולרית קרסה התקשורת מצד אחד, מצד שני, גם אלה שיכולים לייצר קשר, יכול להיות שהם בין הנפגעים, אין לנו קשר איתם.
0: יש משהו חדש לגבי הישראלי שמוגדר מנותק קשר?
5: אין חדש בגלל אותם סיבות, שאנחנו לא יודעים אם זה סיבה של תקשורת או סיבה יותר חבורה.
0: כן, חלילה. תגיד, כשאתה רואה את התמונות, הסתכלתי על זה עכשיו, תשמע, זה נראה בלתי נתפס. מה בעצם קרה שם? זה לא נראה כמו שיטפון שאנחנו רגילים לראות אחרי גשם חזק או שיטפון.
5: תשמע, אני רוצה לספר לך, לפני שנים רבות, ב-1997,
0: כן.
5: נקראנו לחלץ בחורה שנעלמה ונסחפה בנהר הקל הקנדקי בשיטפון כביר גדיר באזור של בני. הר הקל הקנדקי בשיטפון כביר גדיר באזור של בני.

0: ההר כיסה את הגשר באבנים.
1: מה אתה אומר?
0: כל האזור התמלא באבן. באחת הטיסות שלנו בהליקופטר, אז ראינו איך כפר שלם נעלם מתחת למפולת בוץ תוך דקות.
1: וואו.
0: השינויים האלה, צריך להבין את העניין הזה, זה לא שינויים ששיטפון שלך רואים בארצנו היפה, אלא זה תופעות גיאולוגיות, בסדר גודל גיאולוגי, זה כמויות שאי אפשר לדמיין ולתאר, והכל מתכסה בבוץ ובסלעים ובאבנים ובגרוטאות, ואי אפשר לעבור את זה.
1: אילו תנאים יש בכלל לאנשים שנקלעים לתוך סיטואציה גיאולוגית, כמו שאתה אומר, בכלל, מה, נגיד, אם היית צריך לייעץ למישהו, איך לשרוד בתנאים כאלה?
0: לשרוד, צריך דבר ראשון לנסות ולהגיע למקומות גבוהים, שבהם הבוץ לא מכסה את האזור, וצריך לדאוג למים. אחד הדברים שלמדנו בשעתו אז, בתופעה הגיאולוגית הזאת, שהיינו נוכחים בה,
1: כן.
0: הדברים הבסיסיים שחסרים, זה די מדהים, אתה מבין, זה בשוטף במים ובוץ, אבל אין מים לשתייה. מה שהיה צריך לעשות, זה היה צריך לספק לאנשים מים.
1: אתה מתאר סיטואציה שגם לשלוח אנשים למוקדי האירוע,
0: אין,
1: זה קצת בעייתי.
0: אנשים. זה לא רק בעייתי, אלא שזה חסר כמעט השפעה. זאת אומרת, מה שיקרה היום, שהם יעקיפו ויעקנו ויזהו את היקף האסון, המספרים והנתונים ילכו וישתנו במהירות כבירה, ומה שהם ראו אתמול זה,
1: כן.
0: זה לא כל התקלה שהתרחשה.
1: תגיד, באזורים כאלה אין תשתית לתקשורת לוויינית, אם התקשורת הסלולרית קורסת, אז זה נראה לי דבר קריטי.
0: זה באמת מדהים, הרי אנחנו מספקים את המכשירים הלוויינים, הפייג'רים הלוויינים למטיילים, ב-2015 ורעידת אדמה האדירה שפקדה את נפאל, היו מטיילים ישראלים שהיו להם את הפייג'רים הלוויינים שלנו עם יכולת התקשורת. התקשורת היא בדאטה, זאת אומרת, אתה יכול לשלוח הודעות, אתה יכול לקבל הודעות, אתה יכול לשלוח הודעות לכל מחשב בעולם או לכל טלפון בעולם לקבל.
1: כן.
0: ואומנם ברעידת אדמה, המכשיר היחיד ש... סיפק תקשורת עם המטיילים ו...
1: זה סיפור יקר, כלומר אנשים שמתכננים עכשיו נגיד טיול במזרח, להצטייד במכשיר כזה למשך כמה חודשים, על אילו עלויות אנחנו מדברים?
0: זה מדובר על מחיר בערך שליש ממחיר הטלפון שאתה נוסע איתך באופן רגיל.
1: כן?
0: זה לא רק שלא יקר, אלא שזה יעיל בצורה בלתי רגילה.
1: כן, כי זה תקשורת לוויינית.
0: זה נותן מיקום... זה נותן את הגובה, זה נותן את מצב הסובלה, וזה מאפשר תקשורת, ואז אפשר להודיע ולכפן.
1: אפשר גם להכן באמצעות הטלפון הזה איפה אתה נמצא?
0: כן, נכון.
1: כן, אוקיי. טוב, אנחנו נאחל כמובן שהאירוע הזה יחלוף עם מינימום נפגעים, וכמובן שהישראלי מנותק הקשר, ייצור קשר בהקדם. חיליק מגנוס, יושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
0: יום טוב.
1: תודה, להתראות. עכשיו לכותרות הבוקר הזה. כאן חדשות ברשת בית 6 ועוד 31 דקות. מטרת ביקורו של ראש ה-CIA ג'ון רדקליף במוסקבה השבוע נועדה כדי להזהיר את רוסיה לא לתקוף את ברית נאטו. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין האמריקני מאמין שרוסיה עשויה לתקוף את אחת המדינות הבלטיות החברות בברית במטרה לבדוק האם ישנה מחויבות בברית בין החברות. אתמול התייחס הנשיא טראמפ לדברים ואמר שמדובר בביקור כמעט שגרתי לדבריו.
2: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Len, if I were president. That's one of the, that's one of the negatives of not having it done that way.
1: טוב, הנשיא טראמפ קצת מוציא את האוויר מהכותרת, ובכל זאת הוא אומר, מדובר בביקור כמעט שגרתי, אני מצטער לאכזב אנשים. אנחנו מאוד רוצים לראות את המלחמה עם אוקראינה נגמרת, מלחמה שלא הייתה קורית, אם אני הייתי נשיא. משפט שהוא חזר עליו כמובן אין ספור פעמים. עניינים אחרים, שלושה לוחמים בגדוד רותם של חטיבת גבעתי סירבו לבצע משימה מבצעית ברצועת עזה שכללה נסיעה בנמר משום שלקוח צורפה פרמדיקית. הלוחמים בוגרי ישיבות הסדר דתיות התייעצו עם הרבנים שלהם שהורו להם לסרב פקודה, למרות שרב החטיבה דווקא אישר את זה. בעקבות סירוב הפקודה, המשימה בוטלה. ראש ישיבת סדרות, הרב דוד פנדל מבחירי רבני ישיבות ההסדר, אמר בעבר כי מקרים כאלה הם לא מקרים של סרבנות, הנה הדברים.
3: אנחנו מייצגים אלפי

0: תלמידים שהם חיילים מלאי מוטיבציה, מלאי רצון, שרוצים לשרת בכל מקום, משרתים, מוכנים למסור את נפשם למען אהבת הארץ, אהבת המדינה, ורוצים בכל כוחם להיות חלק מהמאמץ הלאומי וחלק מצה"ל. פשוט צה"ל לא מאפשר. פתאום באמצע מלחמה, בצורה הכי לא מובנת, מכניסים לתוך הטנק בנות, שזה אסור על פי ההלכה.
1: מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר בשם רבני הלוחמים, אנחנו מגבים את הלוחמים, מצופה מצה"ל לקיים ולכבד את הפקודה ולאפשר לחייל שומר הלכה לשרת על פי אמונתו, וכמובן אין מקום להעניש חיילים שפעלו על פי הפקודה. לקראת ראש השנה והנסיעות לאומן, ואחרי שדווח שעריקים רבים מנסים לטוס למרות צו עיכוב היציאה מהארץ, פרסם אתמול צה"ל סרטון שמיועד לאותם עריקים, ובהם מסביר להם צה"ל מה הם צריכים לעשות כשהם מגיעים לשדה התעופה. ככה זה נשמע.
2: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג, התיק הרוז, ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. הסטטוס הזה אומר שלא השלמת את הליכי הצו הראשון, והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אם תמשיך לחכות, השלב הבא הוא הגדרה כמשתמט ופקודת מעצר. אבל לסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
1: די מדהים. לאחר ביקורת שהושמעה בעקבות פרסום הסרטון, הוא הוסר מהרשתות, מצה"ל טרם נמסרה תגובה. אלה הם כותרות הבוקר הזה. טוב, קצת אווירת חג, ראש השנה מתקרב, והקרפיונים קצת בלחץ, ובצדק צריך להגיד. בארגון מגדלי הדגים מדווחים על זינוק של 25% בשיווק דג הקרפיון. מוקדם מהצפוי, שלום חן פלור, מנכ"ל ארגון מגדלי הדגים בישראל. בוקר טוב.
3: בוקר טוב וכמעט שנה טובה.
1: כמעט שנה טובה. מה קרה, תגיד? מה קרה השנה? יש הקדמה כזאת בביקוש?
3: עם ישראל הבין סוף סוף את כנראה את טיב ואיכות הדגים המקומיים, הדג הטרי, הבריאות, והחן והחגיגיות שהוא מוסיף במרכז השולחן.
1: אוקיי, ואתם מצביעים גם על זינוק של 25% יותר, זאת אומרת, לא רק שהבינו את האיכות, גם קונים. זינוק של 25% זה לא צחוק.
3: נכון, ועם זאת אנחנו בהחלט מוכנים וערוכים, ונשמח גם שהגידול הזה יבוא לידי ביטוי בהמשך השנה, ושהאזרח הישראלי ימשיך ליהנות מהדג המקומי.
1: אולי המחירים פשוט אטרקטיביים, ואז אנשים ככה מקדימים לקנות?
3: אין, ממה שאני
1: רואה... אני מחזיק את האצבעות שלא תגיד לי שדווקא יש התייקרות.
3: לא, אני לא חושב, תראה, קודם כל הדייגים לא כמעט לא משפיעים על ההתייקרות בקצה, כמו בשאר ענפי החקלאות, אבל אני לא חושב שזה המצב, ואני חושב שבהחלט האזרחים במדינה רוצים ליהנות מחג ומשולחן חג מפואר.
1: אז איך המחירים? לא הבנתי, איך המחירים?
3: המחירים די דומים, אין שינוי מהותי במחירים במדף.
1: אוקיי, תגיד, למה דווקא הקרפיון עדיין כל כך מזוהה עם החגים בעולם של סלמון, של דניס, לברק? זה בגלל הגפילטה פיש, שזה מיועד לזה בעיקר?
3: קודם כל, יש גם מקום לגפילטה פיש, לקציצה שאצל חלק לא נראית כל כך חגיגי, אבל בהחלט עם קצת חזרת הפלאים.
1: אני אוהב את זה מאוד.
3: למרות
1: שזה לא מראה מי יודע מה, אבל זה טעים.
3: לגמרי, פה אנחנו מסכימים.
1: כן, טוב, אני רואה כאן שאתם צופים שאנחנו הישראלים נצרוך בערך 1,800 טונות של דגי בריכות ישראלי. כמה דגים זה יוצא, 1,800 טון?
3: זה יוצא בממוצע, תלוי עוד פעם איך צורכים את זה, אבל זה יוצא בערך... כמעט כפול בכמות, או פי שלוש, תלוי אם צורכים את זה בצורה של דג, או שלם, או בפילטים, אבל הסדרי גודל הם בערך פי שלוש.
1: כן, אני רואה כאן שיש תחרות, מה זה צמודה בין הקרפיון לאמנון?
3: בהחלט, בהחלט. גם האמנון הוא דג מקומי שלנו, למרות שהקפואים פה קצת הרבבו את המשוואה, אבל בהחלט... דג שמאוד מזוהה עם השולחן החג, ומי שפחות אוהב את הקציצה שדיברנו עליה, אז בהחלט האמנון הוא חלופה איכותית וטובה ובריאה לשולחן.
1: חן פלור, מנכ"ל ארגון מגדלי הדגים, תודה רבה, בוקר טוב.
3: בוקר נפלא, ושנהיה לראש ולא לזנב.
1: תמיד, תודה.
3: תודה רבה.
1: עכשיו להסדר הפיצויים חסר התקדים שענקית הטכנולוגיה והרשתות מטה, האימא של פייסבוק ואינסטגרם ועוד, היא תשלם כנס באמת עצום על פגיעה בצעירים. הנה דיווחו של כתבנו לענייני טכנולוגיה איתי שיקמן.
4: זה היה אמור להיות משפט שימשך חודשים לכל הפחות, אבל זמן קצר לאחר שהוא החל, מטה והמדינות שטבעו אותה הגיעו להסדר שצפוי להיות מאושר על ידי בית המשפט הפדרלי בקליפורניה, לפיו החברה הטכנולוגית תשלם פיצויים של עד 18 מיליארד דולר למדינות בארצות הברית, 50 מדינות במספר, כאשר מי שהביאו את התביעה היו 29 מדינות מתוך ה-50. במסגרת ההסדר, מטה צפויה לבצע שינויים בכל הקשור להתנהלות של בני נוער ברשתות החברתיות שלה, כולל הגבלה של זמן לילה לבני נוער והגבלה של עד שעתיים ביום שימוש. השינויים הללו צפויים להיכנס לתוקף בתוך מספר חודשים, כך לפי דיווחים שונים, אבל עדיין אין תאריך נקוב. התביעה הזאת שבסוף מביאה לפיצויים שיכולים להגיע כאמור עד 18 מיליארד דולר, בסופו של דבר נחשבת לסכום קטן שמטה משלמת, כי לפי הערכות היא גם הייתה יכולה לשלם עשרות ואף מאות מיליארדים אם הייתה מפסידה בתיק הזה. ואגב, אם אתם תוהים עד כמה זה ישפיע על הצרכן הישראלי, טוב, אנחנו יותר כפופים לרגולציה האירופית, וכך או כך זה לא צפוי לשנות משמעותית את כל מה שקשור להתנהלות של בני הנוער ברשתות חברתיות כאן בישראל.
1: שלום עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, אהלן.
5: בוקר טוב יאיר.
1: זה שמטה הסכימה לשלם סכום כזה, זה בעצם אומר שהיא מודה שהפלטפורמה שלה ממכרת ולא בטוחה מספיק לצעירים, זה העניין?
5: מה שבטוח שזה שאומר שהיא מבינה שאם היא תמשיך במשפט הזה יש לה הרבה יותר מה להפסיד. וזה לא רק עניין של כסף, חשוב מאוד לציין, לצד הסכום הכספי הגדול, אך לעומת ההכנסות של מטה, לא מאוד גדול, הפשרה הזאת מכריחה אותה לעשות שורה של שינויים מאוד חשובים.
1: שזה הקטע החשוב.
5: באופן תפקוד, כן, ומעבר לזה, המשך המשפט היה גורם לה לא רק הפסדים כספיים גדולים יותר, היה גורם לה לחשוף הרבה מאוד סודות מסחריים, וכנראה להביך אותה, כי הטענה הייתה שאנשי מטה ידעו שהאפליקציה מזיקה וממכרת ופוגעת בילדים, בכל זאת המשיכו להפעיל אותה כפי שהיא.
1: אז אתה אומר, יצא עוד אפילו בזול, למרות שמדובר ב-17 מיליארד דולר. תגיד, מה אנחנו כבר יודעים היום מדעית, סופית, אתה יודע, עובדה יבשה חלוטה, כשילד או נער או ילדה או נערה, הם מבלים שעות באינסטגרם או פייסבוק, מה האלגוריתם הזה בעצם עושה לו? למה זה גורם?
5: קודם כל אנחנו יודעים שלמרות שמטה טוענת שהיא מגבילה גיל מ-13 ומעלה, אנחנו קודם כל יודעים שהאפליקציה הזאת פרוצה וילדים מתחת לגיל 13.
1: כי הם משקרים הילדים, מה הם יכולים לעשות?
5: הם משקרים, אבל המנגנונים כפי שרגולטורים ברחבי העולם וכפי שמטה עצמה היום טוענת, אמורים לא להישען רק על הצהרה עצמית של המשתמשים.
1: אלא?
5: הם אמורים להיות גם מסוגלים לזהות או לנקוט בהם אמצעים אפקטיביים יותר. קודם כל, יש כל מיני אמצעים שהם אפשריים היום, טכנולוגיות מתקדמות, אפשר גם להשתמש באישור הורים. אז קודם כל, השפעים של אלגוריתמים והאפליקציות עצמן מאפשרות לילדים צעירים מדי להשתמש בהם.
1: Okay.
5: הבעיה האחרת הגדולה יותר היא שהאופן שבו אלגוריתמים האלה בנויים ומתוכננים כדי להעריך את השימוש, כדי להקצין, כדי להציג תוכן שהוא מתורגת בלעדית ומותאם אישית למשתמש, הוא גורם לנזקים נפשיים והוא גורם לשימוש לא מאוזן ולא מבוקר. בעצם הצוותים המשפטיים המשפטיים שטבעו את מטה בעשרות מדינות בארצות הברית טענו שהיא ממש בנתה מכונת התמכרות, שהרעיון שלה הוא שצעירים ישתמשו בה באופן לא מבוקר, באופן לא מאוזן, שלא ישימו לעצמם גבולות.
1: זה המודל העסקי.
5: וזה בעצם המודל העסקי, והשינויים, אם קוראים את השינויים שבעצם מטה התחייבה לעשות, אנחנו שואלים את עצמנו איך לא עשו את זה קודם, כאילו למה בכלל אופן שימוש כזה הוא אפשרי, למה החברה אפשרה שילדים ישתמשו סביב השעון, הרי יש לה את הנתונים, היא יודעת הכל, היא יכולה לאפשר כל מיני סוגים של מגבלות וחיכוך שיאפשרו שימוש בטוח ומאוזן יותר, ועכשיו בארצות הברית, בעקבות הפשרה הזאת, היא תיאלץ לייצר אלגוריתם ואפליקציה שהיא נוטה לשימושים בטוחים יותר.
1: אוקיי, תראה, באוסטרליה הלכו יותר רחוק וממש מגבילים שם את השימוש, כלומר קצת מגלגלים את זה לכיוון המשתמש. זה משהו שאתה חושב שצריך לעשות אותו גם במקומות אחרים, נגיד בישראל?
5: אני נוטה לחשוב שהגישה שאנחנו רואים באיחוד האירופי, וגם הגישה שבעצם היא פועל יוצא של הפשרה הזאת עכשיו בארצות הברית, היא נכונה יותר. אני לא חושב שנכון להחרים או להגביל לחלוטין באוסטרליה, הם הרחיקו לכת
1: עד גיל 16 או מגיל 16 לדעתי.
5: כן, הם דורשים מפלטפורמות להגביל גישה עד גיל 16. אני לא חושב שזה טיפול עומק אמיתי בבעיות. א', כי בכל מקום אנחנו יודעים שצעירים מתחת לגיל כן יצליחו להיכנס ולהשתמש באפליקציה. דבר שני, אני חושב שכשמגבילים בצורה כזאת, לא דורשים את השינויים העמוקים האמיתיים מהאופן שבו האפליקציה הזאת פועלת ואיך היא משפיעה על משתמשים, שזה משפיע גם על משתמשים מעל הגיל המוגבל, וזה לא משנה אם הגיל הוא 13 או 15 או 16, בסופו של דבר האפליקציות האלה הן פופולריות בצורה יוצאת דופן. בישראל 80-90% מהציבור משתמש בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו למעלה זה בוואטסאפ. אנחנו חייבים לפקח על החברות האלה ולדרוש מהם לייצר אפליקציות שהן בטוחות יותר, מאוזנות יותר לשימוש, שהן לא יאפשרו פגיעה כזאת, גם חדירה לפרטיות, גם פגיעה בבריאות נפשית.
1: אנחנו נמצאים מאחור מבחינת החקיקה והפיקוח והרגולציה, אז הנה עכשיו אנחנו רואים שבארצות הברית נעשתה התקדמות די משמעותית בעקבות פסק הדין. אנחנו רואים מה קורה באוסטרליה וגם באירופה. מה המצב אצלנו?
5: אפילו לא נמצאים במשחק. ישראל היא אולי גרועה ביותר בעולם.
1: איך זה יכול להיות?
5: כי אין שום חקיקה. זה לא שהרגולטורים פה לא מודעים לעובדה, הוגשו הרבה מאוד דוחות של מומחים והיו יוזמות של משרדי ממשלה, ואף אחד מהם בסופו של דבר לא הגיע לכדי חקיקה. בישראל אין שום מגבלה או פיקוח או דרישה מהפלטפורמות לנהוג באיזושהי צורה שתבטיח
1: מוגנות פרטיות. זה מדהים.
5: זה חמור.
1: אוסטרליה, אירופה, אמריקה עושים צעדים, ופה שום דבר, כלום?
5: שום דבר. הפלטפורמות עושות מה שמתאים להם ונוח להם. ובעצם לגופים שעוסקים בבטיחות ומוגנות, אין שום כלים חוקיים לדרוש מהם דברים, למעט באמת כל מיני תביעות ייצוגיות שמתחילות עכשיו להתפתח, גם בנושא של ילדים, של התמכרות ילדים, כמו בארצות הברית, גם בנושא של תוכן פוגעני, של הונאות.
1: נכון, יש תביעה גדולה כזאת עכשיו, כן.
5: כן, וגם גופים פיננסיים גדולים התחילו לתבוע את מטה. זה דבר דחוף, הוא לא איזה מותרות בינתי, ישראל לפעמים יש נטייה לחשוב שבגלל שאנחנו במשברים ביטחוניים גדולים ובגלל שיש לנו בעיות ממש של הישרדות יומיומית, אז הדברים האלה הם מותרות. הדברים האלה הם לא מותרות, הם ההישרדות של הילדים והם הפגיעה לפעמים גם באנשים מבוגרים ובכלל באוכלוסיות מוחלשות, וזה דבר שחייב להשתנות.
1: עידן רינג, סמנכ"ל חברה וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה. בוקר טוב.
5: יום טוב.
1: להתראות, יום טוב. אנחנו לעניין הזה, פרקליטו של המג"ד שנחקר במצח בחשד להטרדה מינית של קצינה ששירתה תחת פיקודו, מסר שהקצין הציג בחקירה שלו גרסה מלאה ומפורטת ביחס לחשדות המיוחסים לו, והוא גם משתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה. לטענתו, בידי המג"ד ראיות שתומכות בגרסה שלו, נחקר גם חשד שאחת המפקדות ניסתה לשבש את החקירה. כתבתנו לעני צבא כרמלה מנשה חשפה אמש את הפרשה הזאת.
6: כפי שפרסמנו אמש, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נגד מג"ד קרבי בדרגת סגן אלוף בחשד שהטריד מינית קצינה בשירות סדיר שהייתה נתונה לפיקודו. על פי החשד, ההטרדות כללו שיחות חוזרות בעלות אופי מיני בהודעות וואטסאפ, כמו כן נבדק חשד לנגיעות בגופה של הקצינה. קצינה הגישה תלונה למצח בימים האחרונים לאחר שובו של המגד מחופשה בחוץ לארץ וזומן לחקירה. במקביל זומנו חיילות וחיילים מהיחידה למסור עדות. אחד הפרטים החמורים הנבדקים בפרשה נוגע להתנהלות בתוך החטיבה. בזמן שהאירועים התרחשו התקיימה פגישה בינה לבין אחת המפקדות הממונות עליה, שהייתה מופקדת גם על הטיפול בנושא הטרדות המיניות. לדברי הקצינה, במהלך הפגישה ניסתה הממונה לשכנע אותה שלא להתלונן, למחוק את ההתכתבויות עם המגד. את טענתה הממונה אף דרשה ממנה להראות שהשיחות נמחקו, ואמרה לה, עזבי, לא נורא, תמחקי את ההודעות, יש לו משפחה. הקצינה מחקה את ההודעות במכשיר הטלפון בנוכחות הממונה, אך קודם לכן שמרה גיבוי של ההתכתבויות. כעת נבדק החשד כי הממונה ניסתה להביא למחיקת הודעות בעלות אופי מיני ולהעלמת ראיות לכאורה. הקצינה סיפרה בזמן אמת לכמה מחברותיה על האירועים שחוותה. למרות המידע שהיה, על פי העדויות בידי מפקדים בחטיבה, עם סיום תפקידו של המגד נערך לכבודו טקס פרידה חגיגי בהשתתפות מפקדים בכירים, ובמהלכו נאמרו עליו דברי שבח והוקרה. חיילים ביחידה הביעו מורת רוח על קיום הטקס. בנסיבות האלה, פרקליטו של הקצין עורך הדין ברמלי יוסיף ואמר כי יש להצר על חריצת דין תקשורתית ועל הפגיעה בשמו של קצין ותיק ומוערך בטרם מוצתה החקירה. דובר צהל אישר כי נפתחה חקירת מצח והדגיש את החומרה שבה צהל רואה כל תלונה על הטרדה.
7: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: עכשיו אנחנו עוברים אלייך, כתבתנו יערה שפירה. את פרסמת אמש שמנסור עבאס נערך להצהרה משותפת עם יואב סגלוביץ' בסוף השבוע על צירופו לרשימת רע"מ. יערה, בוקר טוב.
8: כן, אז עבאס וסגלוביץ' נערכים למסור הצהרה משותפת כנראה במוצאי שבת, אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון. הצהרה שבה יכריז עבאס על שריון של סגלוביץ' כמועמד עצמאי במקום השני ברשימת רע"מ, אחרי פגישה מצוינת שניהלו שניהם אתמול. בעצם רוב הפרטים כבר סגורים, כולל חופש הצבעה לסגלוביץ' בסוגיות של נושאים של זכויות פרט כמו שוויון וזכויות לעתיד, וכולל ההחלטה שרע"מ אמנם לא תתחייב לתוכנית מסוימת לשירות אזרחי בחברה הערבית כמו שסגלוביץ' רצה, אבל כן תדבר על זה במסגרת הקמפיין. ופחות או יותר אלה הנושאים המרכזיים שנותרו לסגור, ולכן אנחנו כנראה קרובים מאוד להכרזה הרשמית על ריצה של סגלוביץ' בתוך רשימת רע"מ. אני אומר לך גם דבר שאומר לי אתמול בכיר מאוד ברע"מ, והוא פוסט השנוי במחלוקת שמפרסם יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אתמול, זה שאומר שההכרה בישראל כמדינה יהודית היא דבר שנכפה על המפלגות הערביות כתנאי לריצה לכנסת, הוא פוסט שלמעשה מנסור עבאס מפרסם אותו בתור תשובה לגורמים ביקורתיים מתוך רע"מ שלא נוח להם עם הצירוף הקרוב של יואב סגלוביץ' לרשימה. ואם כך, הרי שמנסור עבאס עושה כאן תמרון מסוכן בניסיון להלך בין הטיפות, כשהוא מצד אחד משריין את סגלוביץ' בשביל הניסיון לתקשר עם החברה היהודית, ומהצד השני נאלץ להצדיק את זה מול גורמים ביקורתיים בתוך רע"מ, ומסתבך באמירות מהסוג הזה. אין ספק שהמשימה של מנסור עבאס היא לא פשוטה.
1: בהחלט, יערה שפירה, תודה רבה. ומה יעשה כזה חיבור, איך הוא יצטייר במגזר? שלום לפרשננו לענייני החברה הערבית, ערן זינגר, בוקר טוב.
9: שלום, יהיה בוקר טוב.
1: בוא נתחיל בהתבטאות של מנסור עבאס על זה שמדינת היהודים נכפתה עליו. מה זה יעשה לדעתך, האמירה הזאת?
9: קודם כל, שום דבר ממה שמנסור עבאס אמר בזמן האחרון הוא לא חדש. אין פה שום דבר חדש, כמו שאמרה יערה בדיווח שלה. מנסור עבאס כל הזמן עכשיו מוצא את עצמו מדעם, מגיב, מנסה לירט את כל הטילים, את כל החיצים שמופנים אליו, גם מתוך גורמים יהודים וגם מתוך גורמים ערבים. כשמנסור עבאס מדבר על יהודיית הדאולה, המדינה היהודית או יהדותה או יהודיות המדינה אם תרצה, כן? וכשהוא מדבר על חוק גיוס לאומי או חוק לשירות לאומי, הוא מוצא גורמי ביקורת בתוך החברה הערבית וגם בתוך רעם עצמה, שמטילים ספק בנקל הזה, ביכולות שלו, או מנסים להרער על התפקוד שלו. אבל אותו דבר קורה לו גם מצידם של היהודים, כשהוא מדבר על זה ש... תראה מה קרה לו רק לפני כמה ימים באותו נאום, שהיה בשבת, בכינוס של ועידת רם, שהוא דיבר על כך שהעולם כולו מכיר בפלסטין, חוץ מישראל וארצות הברית. מה לא נכון פה? העולם מכיר בפלסטין. זה שבישראל ובארצות הברית לא מכירים. אין עוררין על מה שהוא אמר. רק הזמן שבו הוא אומר את זה, כן? עכשיו אנחנו נמצאים, הרי כל התפתחות של מנסור עבאס, ישר מוצאת עצמה משרתת את האינטרסים של גורמי הקמפיינים, גם הציוניים וגם הלא ציוניים, ומנסור עבאס מנסה להתגונן נגד זה, והשאלה הגדולה היא מה זה עושה לו במנדטים. זה לא תורם לו, זה לא תורם למצב שלו. ואני רואה בימים האחרונים שהוא מתגונן יותר ויותר, הוא כל הזמן מוצא את עצמו מנסה להגיב לכל ההתקפות שיש נגדו, אבל ממשיך בקו שלו. ומה הקו שלו, יאיר? החיבור עם יואב סגלוביץ'. שאלת השאלות שנשאלת, ונשמעו הרבה מאוד ספקולציות, מה זה ייתן למנסור עבאס. אז דיברנו על הסיבות הרשמיות. יואב סגלוביץ', קצין בכיר במשטרה לשעבר, הוביל את המיזם הלאומי למאבק בפשיעה, הביא קבלות, 17% ירידה בהיקף הפשיעה ברחוב הערבי, זה מדבר אל הערבים. זה בכלל לא מכוון ליהודים. אני לא חושב שמנסור
1: עבאס. אבל זה באמת מדבר אל הערבים, כלומר, סקרים שנעשו, הצביעו על זה שיותר ויותר וישראל יצביעו לו בגלל החיבור הזה לסגלוביץ'?
9: הראו שזה, אם זה לא תורם, זה לא מזיק. בוא נתחיל מזה ככה. דבר שני, אני רוצה מילה על סגלוביץ' עצמו. סגלוביץ' אדם מאוד מקובל בחברה הערבית, ויותר מזה, מקובל ומוכר בקרב ההנהגה הערבית בישראל. לכל אורך החודשים האחרונים, השנים האחרונות, מאז ממשלת השינוי, סגלוביץ' שומר על קשרים אדוקים עם ראשי יישובים, עם ראשי ערים ועם ראשי כפרים בחברה הערבית. יש לו קשרים מצוינים שם.
1: מה עושה אותו כל כך מקובל שם?
9: והוא מוכר. אבל זאת לא הסיבה היחידה. תחשוב טוב מה קורה, למה בעצם צריך את יואב סגלוביץ' כשאנחנו ניגשים לתוך ממשלה כזאת, או נניח ירצה מנסור עבאס להצטרף לקואליציה.
1: זה יכול למשוך מצביעים יהודים גם.
9: חכה רגע, יואב, יאיר, ועדת הבחירות המרכזית. רוצה להזכיר לך שאנחנו עוד לא הגענו לשלב שבו יהיו דרישות, יהיו קריאות לפסול מפלגות ערביות. וכבר רמזו אנשי נתניהו שרעם תיפסל. כלומר, הם יקראו לפסול אותה. יקראו, ועדת הבחירות המרכזית יצטרך להתמודד עם השאלה הזאת. ואז, תאר לך מה קורה, כשבתוך מפלגת רעם יושב אדם עתיר זכויות כמו יואב סגלוביץ', ואז צריך ללכת לבגץ כדי להתמודד עם הפסילה בוועדת הבחירות המרכזית. איך אפשר לפסול מפלגה כשיושב בה אדם כל כך מקובל ומוכר וקצין בכיר שעבר במשטרה כמו סגלוביץ'? זו אחת האפשרויות, או זו אחת הסיבות שאני שומע למה סגלוביץ' כל כך חשוב למנסור עבאס. אבל לא רק, אנחנו צריכים לדבר על זה שאחר כך נצטרכו גם להקים, לדבר על הקמת הקואליציה, או כבר דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, להרים את האצבע בהצבעה על הקמת הקואליציה, ושלא יבוא ויאשימו אחר כך את מי שזה לא יהיה, אייזנקוט או בנט או מישהו אחר, שהוא נאחז באצבעות לא ציוניות. איך אפשר להגיד על יואב סגלוביץ' שהוא לא ציוני? אז הנה לך כמה וכמה סיבות למה כל כך חשוב למנסור עבאס. ואני רואה, הנה אתמול למשל פרסמו תמונה של מנסור עבאס וסגלוביץ' יושבים, לוחצים יד ומודיעים, אנחנו ממשיכים במגעים לקראת הימים הקרובים, אנחנו נמשיך לעשות מאמצים.
1: אולי כבר בסוף השבוע, לפי הרעש
9: הפלילי. אבל אני שואל את השאלה, גם כאזרח וגם כעיתונאי, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה זה עוד לא קרה? אז התשובה היא בתחילת השיחה בינינו. מנסור עבאס כל הזמן מותקף, ונדמה שיש מי שמנסים לנעוץ לו מקלות בגלגלים, אבל הוא לא מוותר, ככה אני רואה. הוא לא מוותר שלו לצרף את סגלוביץ', למרות, שים לב, למרות הבלגן שזה עושה גם בחברה היהודית וגם בתוך רעם.
1: ערן זינגר, תודה רבה.
9: תודה, ביי.
1: ביי. זהו, עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה. העורך הוא איתמר דרוקמן, בהפקה חגית אל חייני וטל דן, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני יאיר ויינר. מיד אחרי החדשות נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר.
10: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
11: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
12: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר. אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
11: של השר חיים כץ? אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
12: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
10: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
13: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אחרי החדשות, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפחות 162 נספים באסון השיטפון בנפאל, מאות נעדרים. אין פרטים חדשים על מצבו של הישראלי מנותק הקשר. מחלית נפגעה במצר הורמוז מחימוש לא מזוהה. דיווח, ביקורו של ראש ה-CIA במוסקבה נועד להזהיר את הקרמלין שלא לתקוף במדינות נאטו. ועדת הבחירות של הליכוד תדון בטענותיה של השרה גמליאל לזיופים. התחזית חם מהרגיל.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162 ומאות עדיין נעדרים, בהם תיירים רבים ואנשי כוחות הצלה. בסין אמרו כי בטיבט נעדרים יותר מ-550 בני אדם. בנפאל טרם מותר מטייל ישראלי המוגדר מנותק קשר. המחלץ חיליק מגנוס עדכן בכאן חדשות על מאמצי האיתור והחילוץ.
15: שלחנו את האנשי קשר שלנו מקטמנדו לכיוון, אני מקווה שהם יגיעו ונוכל לשמוע מהם. כרגע פעם אחרונה שמענו מהם וכשהם היו בקטמנדו, הם תקשורת באזור. קרסה תקשורת מצד אחד ומצד שני, גם אלה שיכולים לייצר קשר, יכול להיות שהם בין המפגעים, אין לנו קשר איתם. אין חדש בגלל אותם סיבות, אנחנו לא יודעים אם זה סיבה של תקשורת או סיבה יותר חבורה.
14: את הדברים אמר מגנוס ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. מומחים העריכו הלילה לאחר ניתוח תצלומי לוויין כי אפשר שהגורם לשיטפון הוא קרחון שנמס והתרסק. ביקור הפתע של ראש ה-CIA במוסקבה השבוע נועד להעביר אזהרה לקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. כך דיווח ה-Wall Street Journal מגורמים שתודרכו על פרטי הביקור. קדמו לפגישה הערכות מודיעין אמריקניות כי נשיא רוסיה פוטין עלול לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות תקיפה מוגבלת על אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. זה היה ביקור ראשון של ראש סוכנות הביון המרכזית ג'ון רדקליף בבירת רוסיה. רוסיה ככל הידוע. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אומר כי בפעם הראשונה חמאס הודיע על נכונותו להניח את נשקו.
16: For the first time, Hamas and the armed factions in Gaza have agreed to hand over their weapons and to transfer full governing authority, civilian and security, to a transitional administration recognized by the United Nations.
14: בסקירה באום אמר מלדנוב כי בפעם הראשונה חמאס מוכן למסור את נשקו ולהעביר סמכות שלטונית מלאה, אזרחית וביטחונית, לממשל המוכר בידי האומות המאוחדות. יש לנו הזדמנות לשפר באופן דרמטי את החיים של הפלסטינים בעזה, לספק ביטחון עמיד לאזרחי ישראל ולהתרומם מהאימות באזור לשלום, סגסוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון, דברי מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. במצר הורמוז נפגעה מחלית מחימוש לא מזוהה. סוכנות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי בכלי השייט פרצה שריפה והיא קובטה כעבור זמן קצר. אין נפגעים. ראש ממשלת קטר ושר החוץ שלה, מוחמד אל-ת'אני, יצא היום לביקור בטהרן לשיחות שהתמקדו בהרגעת המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בדוחה מסר כי ארצו דוגלת בפתרון סכסוכים בדרכים דיפלומטיות. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מדה קבע את מותו במקום. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום לדון בין השאר בטענותיה של השרה גילה גמליאל לזיופים בספירת הקולות החוזרת בפריימריס בבאר יעקב. אך הערכה היא שלא יחול שינוי במיקומה ברשימת הליכוד. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ראש הממשלה נתניהו אינו מתכוון לפי שעה להתערב בעניין. אתמול הגישה גמליאל תלונה למשטרה, אך ספק אם היא תיבדק לפני סגירת הרשימה לכנסת.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
17: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
14: והתחזית היום יהיה חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, בוקר טוב, כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה 7:05, 61 ימים לבחירות, פחות משבועיים מסגירת הרשימות, והגוואלד מתחיל. נתניהו משמיע אמירות פסימיות למקורביו, כך מפרסם ממש כתבנו הפוליטי שחר גליק, בראש ובראשונה נתניהו חושש מהמצביעים שעבדו. הנה הדיווח והציטוטים שמלמדים או על חשש אמיתי או על רק טקטיקה. שחר גליק עם הפרטים, הנה.
1: ראש הממשלה נתניהו אמר לאחרונה בשיחות סגורות, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם. כך פרסמנו אמש במהדורת כאן חדשות. נתניהו אמר את הדברים בשיחות סגורות למקורבים שלו, עוד הוא אומר להם בשיחות האלו, שהוא לא יודע עדיין איזה קמפיין לעשות כדי להחזיר את המצביעים הביתה, ושהמצב נראה לא טוב, שאם המצב ממשיך כך, הליכוד מפסיד בבחירות הקרובות. נתניהו אמר שהוא מטיל ספק משמעותי בסקרים שמתפרסמים ומחמיאים לו, וחושב שהמצב של הליכוד הרבה הרבה יותר גרוע ממה שמצטייר בהם. ראש הממשלה מודאג מאוד, ובינתיים קמפיין הליכוד מתמקד כרגע בלהוריד את הראש של אופר וינטר, בלחבק את בצלאל סמוטריץ', בלנסות להפסיק את כל הפיצולים בימין ולנסות לאחד אותם למפלגה אחת גדולה את כולם. כרגע זה לא ממש עובד. אם וינטר ימשיך להישאר ככה גדול וסמוטריץ' ימשיך להיות קטן תחת אחוז החסימה, נתניהו יצטרך להפנות את האש פנימה לתוך הגוש שלו לסמוטריץ' ולבקש ממנו להתאחד עם מישהו, כי כרגע זה לא עובד בצורה הזו, ובעוד פחות משבועיים נסגרות הרשימות לכנסת, יש לו מעט מאוד זמן כדי לתקן את זה.
0: עדיין בפוליטיקה עכשיו לקרבות בפריימריז בליכוד, השרה גמליאל מאשימה אתמול בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' את השר חיים כץ בזיוף תוצאות הפריימריז לא פחות, כדי לדחוק אותה מחוץ לרשימה. היא גם הגישה אחר כך תלונה במשטרה. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, מוסיפה פרטים.
2: השרה גילה גמליאל, בחירה בליכוד וחברת קבינט, מזמן לא נשמעה כפי שנשמעה אתמול בריאיון שנתנה לנו בכאן רשת ב'. בלי צנזורה היא האשימה את עמיתה השר חיים כץ בזיוף תוצאות הקלפי בבאר יעקב, שספירתה המחודשת דרדרה אותה מטה ברשימת הליכוד.
3: הניסיון הנורא הזה לגנוב את הבחירות הפנימיות בצורה הכי מבזה, שעושה נזק לתנועה שלי ברמות הכי כבדות. חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת, וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
2: של השר חיים כץ? אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
3: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
2: בינתיים השרה גמליאל הגדילה והגישה תלונה במפלג ההונאה במשטרה. כפי שדיווחנו אמש, היא גם שוחחה עם נתניהו, שבינתיים לא מתכוון להתערב בטענותיה לזיופים. ועדת הבחירות של הליכוד תתכנס היום, אך לפי הערכות לא צפוי בשינוי לטובת גמליאל, שתידרדר כפי הנראה למקום ה-35 ברשימה, ותמצא את עצמה מחוץ לכנסת הבאה. אם לא יחול מהפך של הרגע האחרון, מי שתתפוס את המקום ה-25 השמור לייצוג נשי ברשימה, היא חברת הכנסת אתי עטייה, המקורבת לשר חיים כץ. תלונתה של השרה אולי תיבדק במשטרה, אבל בשבילה זה כנראה יהיה מאוחר.
0: שלום לשר זאב אלקין.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
0: מה אתה אומר? זיופים בספירת הקולות? יכול להיות דבר כזה בליכוד?
4: לא יודע, לי אין הוכחות שזה מה שיש. יש שם סיפור מוזר עם השתי הקלפיות ביעקב, כי באמת בספירה הראשונית היו נתונים מסוג אחד, בספירה שנייה נתונים מסוג אחר. אני דווקא בין אלה שנפגעו, בספירה הראשונה קיבלתי הרבה יותר קלות ממה שקיבלתי בספירה שנייה, אבל אין לי שום הוכחות שהיו שם זיופים. אין לי הסבר איך יכול להיות שהקולות של כל המועמדים כל כך שונים בשתי הספירות.
0: מעניין. אם מתברר שהטענות של גמליאל נכונות, יכול להיות שכדאי לעשות ספירה חוזרת כללית או רחבה יותר? אולי גם אתה נדחקת למקום לא ריאלי בגלל זיופים?
4: קודם כל, אני לא חושב שאני נדחקתי למקום לא ריאלי. הגעתי 17 בפריימריס, שזה הישג
0: גדול. כן, אבל עם השריונים נדחקת.
4: 23,000 קולות, וכרגע אני במקום 32. שאני רוצה להזכיר לך שבמערכת הבחירות הקודמת, זה בדיוק מספר המנדטים שהליכוד קיבל.
0: אתה חושב שזה צפוי לקרות גם הפעם? הסקרים מלמדים משהו אחר לגמרי.
4: רחוק מזה. תלוי איזה ערוץ אתה מעדיף לראות, אם אתה רואה ערוצים 14 ו-15.
0: לפחות הבנתי באיזה ערוץ אתה מעדיף לראות, לפי התשובה שלך.
4: אתה יכול לבדוק מי צדק יותר במערכות הבחירות האחרונות, ואתה תראה שדווקא הסוקרים של ערוצים 14 ו-15, הם בדרך כלל אלה שצדקו בתוצאה הסופית, אז כדאי לקחת את זה בחשבון, כדאי לבדוק מי בדרך כלל קולע למטרה ומנבא יותר נכון תוצאות הבחירות, אבל אני חושב שיש עוד חודשיים עד הבחירות, לכן בוודאי נראה עוד הרבה מאוד שינויים בעקומת הערים, זה כרגע פחות מה שחשוב.
0: כן.
4: יש ירקות לבחירות, אני כרגע בעצמי עוסק בצורה מאוד אינטנסיבית בירקות לבחירות של הליכוד, קיבלתי מראש הממשלה את המינוי לאחריות על מטה העולים, ואני עוסק בזה כרגע, להביא לליכוד כמה שיותר קולות, די שלא רק שאני אכנס, אלא גם אחרי כל הוויכוח הזה, גם מי שיהיה במקום 35 גם ייכנס.
0: אתה מצפה לשריון מראש הממשלה?
4: אני לא יודע, היו פרסומים כאלה שראש הממשלה שוקל...
0: לא, אני שואל אותך שאלה אישית, האם אתה מצפה, אתה באופן אישי, זה אלקין, האם אתה סבור שראש הממשלה צריך לשריין?
4: אני עונה לך. אם לא היו שריונים, דווקא הייתי אמור להיות ממוקם. אני הגעתי למקום 25, לפי הסדר. בגלל שלא היו מספיק נשים, אז הוא קופץ אישה למקום 25, או השרה גילה גמליאל, או חברת כנסת איתך ועתי, תלוי מה בסוף תראה הספירה הסופית של הקולות, ולכאורה הייתי אמור להידחק למקום 26, כי זה בדיוק המקום הבא בתור, בגלל צורת ארגון הרשימה, אני זזתי ל-32. לראש הממשלה יש סמכות לעשות הצרכות, אם הוא ירצה.
0: ביקשת?
4: אני עוד לא שוחחתי עם ראש הממשלה על הנושא הזה.
0: היא מקורבה, והעברת לו מסר שאתה מצפה לשריון?
4: אני רואה כל מיני פרסומים שהדבר הזה נשקל כדי לתת מקום יותר בכיר לנציג דובר רוסית ברשימה. אם ראש הממשלה יקבל החלטה כזאת, היא תהיה טבעית, כי זה בדיוק המקום שלי, מקום 26.
0: כשפרשת מהליכוד, אמרת עליו, נדמה לי שהוא הרס את המפלגה, יכול להיות שאתה משלם על זה את המחיר עכשיו.
4: לא, דווקא הפוך, אני חושב שעוד פעם, אם תסתכל על תוצאות הפריימריס, היו פה יותר מ-40 מועמדים, שרים וח"כים מכהנים, אף אחד לא ניבא לי שאני אגיע ליותר מ-23,000 קולות, זה בערך כמעט כל ליכודניק שלישי הצביע לי בפריימריס, הגעתי למקום 17, שגם פה הפסדתי רבים, לכן דווקא התקבלתי בצורה מאוד יפה בליכוד, ועקפתי כמה שרים מכהנים, בתוצאות שלי, ו...
0: התאכזבת מגדעון סער, תגיד, שהוא לא נלחם עליך קצת יותר, ובגלל זה אולי... בסדר, המקום הוא מכובד, ומספר המצביעים שהצביעו בעדך הוא בסדר, אבל בשורת התוצאה אתה לא נמצא, אתה יודע, במקום שמבטיח לך את הכנסת הבאה.
4: אז אני בדרך כלל לא מחפש דרכים קלות בפוליטיקה, ואני...
0: אבל הייתה לך ברית עם גדעון סער, לא היה מצופה אולי שהוא ידאג לך יותר.
4: ואני מוכן לסיכונים. עכשיו לגבי השאלה הזאת כבר עברתי, פרסמתי, אני חושב שאפילו פוסט על הנושא הזה,
0: כן.
4: שההחלטה על כך שגדעון סער הוא זה שיקח את השריון התקבלה ביחד, קיבלנו אותה ביחד כבר לפני יותר משנה, כדי לפנות לו זמן לעסוק בתפקידו במשרד החוץ, ולא להיות למעשה מקורקע לפה לארץ בגלל הצורך להתמודד ולהיות כל הזמן בשטח. אני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה. מבחינת האינטרס הלאומי, גדעון סער השקיע מאמץ מאוד גדול לעזור לי עכשיו בפריימריס, כאילו הוא בעצמו התמודד, אני אסיר, תודה לו על כך, אף אחד לא הצליח לסכסך בינינו, אנחנו חברים טובים, משתפים פעולה, ובסופו של דבר, לפני שנה כבר הודעתי שאני מתמודד בפריימריס, זה לא משהו חדש, נערכתי לזה, וכמו שאמרנו, הבאתי תוצאה מאוד יפה, שכמעט אף אחד לא ציפה שאני אגיע אליה.
0: אני רוצה לעבור איתך לסוגיית ההבטחה של ראשי האופוזיציה, האם השב"כ צריך להבטיח את יאיר גולן וגדי אייזנקוט לנוכח ריבוי האיומים עליהם? אתמול חשף כאן אצלנו יואב קרקובסקי, שמצב האיומים על גולן הולך ומתגבר, גם המשטרה מאשרת שיש עלייה, עליית מדרגה רצינית.
4: מה אתה אומר? אני מציע שמי שיקבל החלטות כאלה, זה יהיה בסופו של דבר הגוף המקצועי שמופקד על כך שבק, ולא אנחנו בשיח התקשורתי. שבק עוקב אחרי איומים, יש לו מידע מודיעיני, זה אני יכול להגיד לך כחבר קבינט, כן, כמי שנמצא גם בדיונים בנושאים מהסוג הזה, ולכן אני מציע שניתן לשבק לקבל את ההחלטות, הוא עושה את זה בצורה מקצועית, את מי ואת צריך להבטח. כל ניסיון להתערב פוליטית בנושא הזה...
0: לא פוליטית, יש עליית מדרגה באיומים על יאיר גולן. הדמוקרטים אומרים אפילו שזיני מפקיר את חייו, ממש אמירה קשה מאוד.
4: הניסיון הזה של יאיר גולן ואנשיו, לקחת כל נושא ביטחוני במדינה הזאת, אם זה ניסיון לא לאפשר לטורקים נוכחות בסוריה, אם זה החלטות אחרות, וכל דבר להפוך לפוליטי, הוא ניסיון פתטי. בסוף יש פה מערכת הביטחון, המערכת הביטחון הזאת היא זאת שמקבלת את ההחלטות. אני רוצה להביא לך דוגמה אחרת, הרי כולם צחקו על הבטחה של הבנים של ראש הממשלה, עד שבסוף...
0: אני לא יודע אם צחקו, אבל אולי שאלו למה הם כן, וראשי האופוזיציה במערכת בחירות כל כך יצרית ומסוכנת, שמתרגטים ואתה רואה את הציטוטים.
4: עד שפורסם שהניסיון אמיתי איראני לחסל את בנו של ראש הממשלה וכל אלה שירדו עליו בנושא הזה עכשיו צריכים להתנצל. לכן אני מציע לכולנו, בואו לא נחליט את מערכות הביטחון במדינת ישראל. שבת הוא גוף מאוד מאוד מקצועי. לפי מפת האיומים הוא מקבל החלטות, הוא אגב מסוגל לשנות את זה באופן מיידי מעכשיו לעכשיו בהתאם למפת האיומים. אני מכיר את זה שנים רבות כחבר קבינט, כחבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון, שלמעשה מיישמת בקרה על שירותי המודיעין של מדינת ישראל.
0: אוקיי.
4: ולכן אני מציע לאף אחד מאיתנו לא לקחת נושאים ביטחוניים ולא להפוך אותם לאיזשהו קורדום לחפור בו פוליטיים. אני מבין שיאיר גולן נורא משתוקק לקבל הבטחה כאילו הוא כבר שר ביטחון של מדינת ישראל.
0: אתה רואה, עכשיו אתה הופך את העניין לפוליטי. מה זה משתוקק? אם יש איומים על בן אדם, אני מניח שאם עליך היו איומים מהסוג הזה, גם אתה היית רוצה הבטחה של השב"כ.
4: מחר בבוקר אני אקום ואגיד לך שיש איומים עליי, גם אני...
0: אבל אני מתאר לעצמי שהוא לא קם בבוקר ואמר שיש עליו איומים, גם המשטרה מאשרת שיש עליית מדרגה באיומים על יאיר גולן.
4: מי שמופקד על הנושאים האלה זה שב"כ, הוא מתייעץ גם עם המשטרה ועם כל הגורמים.
0: כן.
4: זה לא קצת מאיתנו, לא להחליף גורמים רלוונטיים.
0: טוב, אני רוצה עוד להספיק איתך.
4: בשביל איזה כותרת פוליטית שהוא רוצה.
0: אני רוצה עוד לחזור אותך רגע לעניינים הפוליטיים, למרות שגם זה חלק מהפוליטיקה. תגיד, אחרי הבחירות, איזו ממשלה אתה היית רוצה לראות? ממשלה שמבוססת פחות או יותר על הקואליציה הנוכחית, ליכוד, ימין, חרדים, או ממשלת אחדות רחבה שבה יושבים אולי נתניהו, אייזנקוט ובנט, למרות שהם אומרים שהוא לא ישבו איתו, אבל אתה יודע, מה אתה היית רוצה לראות? מה אתה חושב שנכון?
4: הנושא שהייתי רוצה לראות זה ממשלה לאומית רחבה. מה המשמעות של זה? ממשלה שיש בה רוב ברור לימין, זה שקודם כל לקבע את המדיניות הביטחונית של מדינת ישראל, כן. שנמשכת בשנים האחרונות, מדיניות ביטחונית אקטיביסטית, שלמעשה לוקחת יוזמה ותוקסת את האויב שלה.
0: עזוב מתעמולה, בואו ננסה לסדר כיסאות.
4: זה מהות, יאיר, זה מהות.
0: המהות ברורה אבל לכולם. העניין הוא ש...
4: הרכבת קואליציות, עסקתי בזה לא פעם ולא פעם, כמו שאתה יודע, הרבה פעמים הייתי חבר בצוות מסע ומתן קואליציוני. הרכבת קואליציה זה לא הרכבת קבוצת כדורגל. אתה קודם כל מרכיב אותה כדי ליישם מדיניות. ולכן הבסיס צריך להיות... מדיניות ימין ברורה, המשך מדיניות אקטיביסטית של הקבינט הזה שאני חבר בו. כן. ברגע שיש לך רוב למדיניות הזאת, אתה יכול להציע גם למפלגות אחרות להצטרף, ולכן...
0: זאת אומרת, קודם כל מהות גם על חשבון הגודל. בו. כלומר, אם תהיה...
4: לא.
0: אם תהיה ממשלה רחבה יותר... אבל זה לא יהיה הקו הימני הניצי, אז עדיף, אתה אומר, ממשלה מצומצמת יותר.
4: לתקוף את איראן זה שהיא לא תגיע לפצצת גרעין זה ניצי, זה ביטחון של מדינת ישראל. לתקוף את איראן זה לא לאפשר לה להגיע ל-10,000 טילים בליסטיים זה ניצי, זה ביטחון של כלל אזרחי מדינת ישראל.
0: לא יודע, אני לא חושב שיש כאלה הבדלים בשני הדברים שאמרת, בעיניי זה קודבנת ונתניהו, למה?
4: בוודאי שיש, כי היו כאלה שאמרו לנו שצריך להשלים עם מזרח תיכון ואיראן גרעינית, זה בדיוק המועמד בצד השני שמוביל היום את גוש מרכז שמאל, והיו כאלה שאמרו שאפשר להגיע כבר להפסקת מלחמה בלבנון על בסיס החלטת האום הקיימת, עוד כשנסראללה היה בחיים, ורוב פוטנציאל טילים...
0: והיו כאלה שאמרו שצריך לחסל את סינואר, וראש הממשלה נתניהו בחר שלא לעשות את זה.
4: והיו כאלה שבסוף יסלו אותו.
0: נכון, חבל שזה היה אחרי הטבח הנורא בשבעה באוקטובר. לא האירועים הנוראים, אלא הטבח הנורא בשבעה באוקטובר.
4: בסופו של דבר, הקף שמציע לנו גדי אייזנקוט, ובוודאי ובוודאי יאיר גולן, הנה, רק עכשיו בוויכוח הזה של מה לעשות בסוריה, יאיר גולן קפץ מיד, למרות שזאת הייתה פעולה שהוא מלוצה על ידי צהל וגורמי ביטחון,
0: כן.
4: באושרה, מיד קפץ ואמר, למה אנחנו תוקפים בסוריה שדה תעופה שהטורקים רוצים להפוך אותו לבסיס כתבאמים שיכול להיום על מדינת ישראל. אז יש פה מחלוקת איך נכון להגן על ביטחון מדינת ישראל. האם נכון להיות במדיניות ביטחונית אקטיביסטית, כן. שמייצרת רצועת ביטחון, שמגינה על האזרחים שלנו לפני שתוקפים אותם, או לנקוט במדיניות של החלה ולהגיד עד שלא תקפו אותנו, בואו נשב בשקט. ובמחלוקת הזאת חשוב להכריע, כן. לכן חשוב שלימין יהיה רוב, אחרי זה אפשר ונכון להזמין לממשלה מפלגות
0: אם ירצו
4: להגיד, כן. תצטרפו למדיניות הזאת. אני מאמין שזה גם אפשרי ויקרה, ולכך תקום ממשלה שהיא תהיה לאומית בתפיסת העולם שלה ותהיה
0: רצבה
4: מבחינת בסיס תמיכה בעם.
0: אנחנו מוכרחים לסיים. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר משרד האוצר, אחראי על שיקום הדרום והצפון, תודה.
4: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
4: טוב למאזינים.
0: עכשיו, בצל הדיונים על פירוק חמאס מנשקו והמשך הנסיגה הישראלית מהרצועה, שליח מועצת השלום ניקולאי מלדנוב מפנה אזהרה לישראל בכל מה שקשור למצב ההומניטרי בעזה. לדבריו, החורף מתקרב כשרבים מתושבי הרצועה עדיין חיים בין ההריסות. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
5: שלום, שלום יאיר. כן, אתמול מלדנוב נושא נאום די ארוך בפני מועצת הביטחון של האום, מדבר גם על המהלך לפירוק חמאס מנשקו, גם על היוזמה של טראמפ, גם על כך שמנסה להפיג חלק מהחששות בירושלים, על כך שהנסיגה מרצועת עזה תהיה רק אחרי פירוק מאומת של הנשק ברצועה, אבל בין השורות יש גם הזהרה ברורה בנוגע לתקופה הקרובה, תקופת החורף. אמנם אנחנו בימי סוף אוגוסט, אבל מזג האוויר המתקרב מטריד לא מעט מהגורמים הבכירים בקהילה הבינלאומית, ומלדנוב אומר בצורה מפורשת, המדיניות הנוכחית של ישראל פשוט לא מקובלת. בואו נשמע את הדברים.
6: What is not settled is shelter. Winter is around the corner, and Israel's present policy on quality shelter is not acceptable. The Board of Peace urges the State of Israel to allow better shelter into the strip for dignity, for health, and for safety.
5: כן, החורף מעבר לפינה, המדיניות הנוכחית של ישראל בנוגע למחסה איכותי אינה מקובלת. מועצת השלום קוראת לישראל לשנות את המדיניות הזו כדי שברצועת עזה יהיה פשוט יותר טוב. הוא מדבר על כך שישראל מסרבת להכניס קרוונים. אגב, למרות שזה סוכם, שים לב, בהסכם הראשון לשחרור חטופים, כלומר, או בהסכם השני למען האמת, לשחרור החטופים, ישראל התחייבה אז להכניס עשרות אלפי קרוונים, זה לא קרה.
0: למה זה לא קרה אגב?
5: טענה ישראלית שזה עלול לשמש כמקום דו-שימושי, כלומר עלול לשמש גם למטרות טרור. מלדנוב גם רומז או מותח ביקורת על עצם הפעילות הישראלית, על כך שישראל לא הפסיקה באמת את התקיפות ברצועה, וטועה בכל שזה קצת הקיצה, אם אחרי 3 שנות מלחמה ו-20 שנות מבצעים צבאיים, תקיפה נוספת על מחסן נשק תמנע מחמאס להתחמש מחדש. חוזר שוב ושוב על כך שחמאס התחייב להתפרק מנשקו, קורא לחמאס להתחיל לעשות כן, ולקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך הזה. דברים... אתה יודע, בז'רגון הדיפלומטי דברים יחסית נוקבים של מי שאמון על שיקום הרצועה ועל המעבר לשלב הבא ביוזמת השלום של טראמפ.
0: גילי כהן, כתבתנו המדיני, תודה רבה.
5: תודה.
0: יום טוב. השב"כ מסרב להבטיח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, למרות שבמשטרה אומרים שעלתה רמת האיום עליו, כך פרסם לראשונה בכאן חדשות פרשננו יואב קרקובסקי. במפלגת הדמוקרטים מאשימים את ראש השב"כ דוד זיני שהוא מפקיר ביודעין את יאיר גולן. בוקר טוב קרקובסקי.
7: בוקר טוב יאיר. אז ביום ראשון תתכנס הוועדה המייעצת לראש השב"כ בנושא אבטחת אישים, וככל הנראה תידרש לדון גם בתביעה הזאת של יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן, לדון בדרישה שלו לאבטח אותו נוכח האיומים על חייו. בוא נראה מי זאת הוועדה הזאת שיושבת לצידו של ראש השב"כ כדי לדון בשאלה האם צריך לאבטח אישים. אז בראש הוועדה עומד אלוף משנה במילואים רונן כהן, מוכר מאוד מאולפני הטלוויזיה, חבר פאנל בהרבה מאוד ערוצים. אבי בלשניקוב, שהיה בעבר מנכ״ל הכנסת, עסקן פוליטי שהלך בכל מיני מקומות, וגם סגן אלוף במילואים שוש רבן, שהיא חברת פאנלים בעיקר בערוץ 14, ועדה שיש לה, לפי היכרותי עם האנשים הללו, הרבה מאוד ארומה פוליטית, ארומה פוליטית שמאוד מחוברת דווקא לצד הימני מאוד של המפה הפוליטית בשנים האחרונות. אני לא יודע אם זאת בהחלט הוועדה המייעצת המקצועית שצריכה לדון בנושא הזה.
0: אמר לנו זה השר זאב אלקין ממש לפני כמה דקות, שצריך פשוט לסמוך על השב"כ שהוא יודע לעשות את עבודתו המקצועית. אתה רומז אחרי שפירטת מי הם האנשים שמרכיבים את הוועדה, שזה לאו דווקא מקצועי אלא גם פוליטי?
7: אני רוצה שנשמע פשוט מה אמר אתמול בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', אלוף משנה במילואים רונן כהן, בהמשך לפרסום שלנו על דרישתו של יאיר גולן לאבטח אותו.
8: ברור שזה הכל סקנים תקשורתיים, כי אם אתה באמת מתכוון לקבל הבטחה, אם אתה חש מאוים, תפעל כמו שצריך על מנת להגן על עצמך. הרי זימי, באמת עם כל הכבוד, זה לא בסמכותו בכלל לומר אם הוא מאבטח או לא מאבטח.
0: לא, אז בסמכות
7: בעצם הוא מגיע... אז בסמכות, הוא טוען, צריך היה בכלל לפנות למלל. המלל הוא זה שקובע את הדברים הללו. זה נשמע כמו, לא באחריות שלי, באחריות של מישהו אחר. אם אתם רוצים, תפנו לפופטיץ. הדברים האלה לא נשמעים כל
0: פורוד,
7: כך.
0: פורוד, כן.
7: כן, זה לא נשמע לקיחת אחריות. אתמול חשפנו כאן, בכאן חדשות ברשת ב', כי אגף המאוימים במשטרה הודיע לפני יומיים ללשכתו של יושב ראש הדמוקרטים גולן, כי רמת האיום כלפיו עלתה לדרגה 4. ולמרות כל זאת, השבק עדיין מסרב להבטח אותו. מכתב מאוד חריף משגר את המפלגה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, ובו בין היתר היא מאשימה את זיני כי הוא מפקיר את ביטחונו של גולן ומסכן את חייו, ופועל בעצם מתוך נאמנות למלך ולא לממלכה, וכך נראה כשהפוליטיקה רומסת את שומרי הסף. בוא נשמע אחד מהתיעודים שבהם נשמע האיום כלפי יאיר גולן במכתב שמגיע אליו הביתה.
9: הודעה שקיבלתי הלילה מפעיל ימין שמאיים על בני ועליי, ולשון ההודעה היא כזו: תמסור לבן שלך שהמעריץ הכי גדול של יגאל עמיר שם עליו עין, שיתחיל להסתכל לאחור כל פעם, וכך גם אתה. בוגדים צריכים למות, ואתה והבן שלך ראשונים. סוף ציטוט. חברות וחברים, ההסתה הזאת מורגנת מלמעלה, היא מורגנת בעיניי מאנשי נתניהו ושופרותיו, זה מחלחל מטה. אני מבקש להגיד מפה לכל המסיתים והמאיימים, אתם לא תפחידו אותנו ולא תעצרו אותנו, אנחנו נמשיך להיאבק ולהילחם על גורלה של מדינת ישראל.
7: השב"כ כן. לא הגיבו לפרסום הזה. מהמשטרה נמסר שמשטרת ישראל מבצעת הערכות מצב למאוימים בהתאם לנוהל, מטבע הדברים ובהתאם לרגישות המידע. לא נפרט מעבר לכך. אין ספק שמערכת הבחירות הזאת, הנושא המרכזי עכשיו, חוץ מעדן בן זקן בתחילת השבוע, וגם נושא ההבטחה.
0: כן,
7: ועד תלנה.
0: בהחלט. יואב קרקובסקי, תודה רבה.
7: תודה רבה.
0: עכשיו שלום לרב סרן במילואים יאיר פינק, מועמד הדמוקרטים לכנסת.
10: בוקר טוב.
0: מה קרה עכשיו שהקפיץ ככה את רמת האיום על יאיר גולן? כי זה נמשך כבר די הרבה זמן. היה משהו נקודתי שהקפיץ את המערכת?
10: תראה, המשטרה הודיעה לנו שלשום שרמת האיום עלתה לרמה 4. יאיר גולן מקבל איומים על חייו ברמה היומיומית.
0: אבל מעבר למה ששמענו עכשיו בדיווח של קרקובסקי והציטוטים, באמת מסמרי שיער האלה, היה משהו שאולי לא סיפרתם שקרה?
10: אני לא מכיר את המודיעין שיש למשטרה, אני יכול להגיד שיאיר גולן מקבל איומים על בסיס יומיומי. יש עוד דוגמה, ממש לפני שבועיים נזרקה לבנה על חדשות 12 ומכתב לצידה. הדמות הפוליטית היחידה שהוזכרה שם זה יאיר גולן. יאיר גולן היום הוא המנהיג הפוליטי המאוים ביותר במדינת ישראל, ואין הבטחה עליו. אין הבטחה עליו.
0: אתם אומרים שראש השב"כ זיני מפקיר ביודעין את חייו של יאיר גולן. תשמע, זה חתיכת אמירה, להגיד שהוא מפקיר ביודעין את אמירה. זה אומרים גורמים בדמוקרטים. אתה אגב אחד הגורמים האלה? או שאתה יכול לכל הפחות להגיד שאתה מסכים עם זה? או לא מסכים עם זה?
10: תראה,
0: זאת אמירה קשה מאוד.
10: ראש השבק מונה במושב אחורי של רכב, ואמר אחרי זה שהוא צריך לשרת את הדרג הפוליטי. מונה במושב אחורי של רכב, ואמר אחרי זה שהוא צריך לשרת

0: על חייו.
1: כשיש ועדה שקובעת שהם לא זכאים להבטחה, אתה חושב שההחלטה הזאת היא הפקרה ביודעין של חייו של יאיר גולן? זה מה שאני מנסה להבין ממך.
0: אבל זה חד משמעי. תראה, הכל הפך להיות כאן פוליטי. אין יותר שומרי סף במדינת ישראל כמעט. ראש השבק מונה על ידי נתניהו בשביל לקדם אינטרסים משפחתיים ופוליטיים. ראשי הגופים שמחליטים את מי מאבטחים הם פאנליסטים בערוץ 14. איתמר בן גביר, שתלש את הסמל מהרכב של רבין, יושב בוועדת השרים שמחליטה. תראה את כל השרשרת. על מי אתה רוצה שנסמוך? אין כאן, הכל הפך להיות פוליטי. מאבטחים...
1: אולי זה גם עניין חוקי, אולי החוק הוא לא מספיק טוב. בשבק אומרים שגולן הוא לא אחד מסמלי השלטון, ושבק לא מחויב להבטח בגלל זה.
0: נכון, שבק לא מחויב להבטח, הוא לא אחד מסמלי השלטון, אבל גם שרה נתניהו היא לא אחת מסמלי השלטון, והחליטו להבטח אותה עד סוף ימיה. יש דבר יותר פוליטי מזה, יאיר גולן מאוים פי מיליון מאשר שרה נתניהו, היא מאובטחת עד סוף חייה, כולל הבנים שלו, ויאיר גולן הוא לא מאובטח, למרות שיש עליו מאות איומים כל חייו, למרות שאנחנו נמצאים חודשיים לפני ה-4 בנובמבר, דרך אגב, תוצאות הבחירות יגיעו שבוע אחרי ה-27 באוקטובר, ובדיוק ה-4 בנובמבר, 31 שנים מרצח רבין, רצחו את יושב ראש המפלגה שלי ואת ראש הממשלה לפני 31 שנה, ויש חשש שירצחו את יושב ראש המפלגה שלי שוב. אנחנו מטריעים לפני, אנחנו אומרים הכתובת על הקיר, ולא משנה כאן...
1: אז מה אתם דורשים עכשיו? הבטחת שבק צמודה ליאיר גולן, על הדרך גם אולי לגדי אייזנקוט?
0: המשטרה, בסדר? לא מפלגת הדמוקרטים, המשטרה קבעה שיאיר גולן הוא דמות מאוד מאוימת. השבק חייב לפעול לא היום, אלא אתמול, ולהבטח את יאיר גולן. אני לא מכיר את המודיעין על גדי אייזנקוט, אבל להערכתי, מי שמוביל בסקרים להיות ראש הממשלה הבא, חייב להיות מאובטח גם הוא, ואלימות פוליטית מצד ימין ורצח של ראש ממשלה, זה לא דבר שלא
1: קרה. אתה התלוננת על אלימות פוליטית גם מצד המשטרה, נדמה לי לפני איזה חודש-חודשיים הגשת תלונה במחש נגד דובר המשטרה, נצם אריה דורון, שהוא קינה את יאיר אוחר ישראל גדול.
0: תראה, כמו שאמרתי, מרבית שומרי אסף לצערי היום הפכו להיות פוליטיים. אותנו לא מעניין אם שומרי אסף הם ימנים.
1: אז הנה, תראה, אותה משטרה ש...
0: ששומרי אסף יהיו ממלכתיים כמה שיותר.
1: אז תסביר לי את הניגוד הזה. בעצם אתה אומר שהמשטרה הפכה להיות גם כן כלי בשירות השלטון, ועכשיו הנה, המשטרה היא זו שאומרת שרמת האיום על יאיר גולן עלתה.
0: תראה, יש עדיין כיסים במשטרה שהם עצמאים, לשמחתי, יש עדיין יועצים משפטיים ויועמשית שהיא עצמאית, יש עדיין שופטי בגץ, הם לא הצליחו להרוס הכל, אבל עם ה-D9 שלהם הם עלו על הרבה מאוד מוסדות שלטון במדינת ישראל, ויש לנו רק משטרה אחת, ורק שבק אחד, ורק יועמשית okay. אחת, ומי שתוקף אותם, תוקף בעצם את מדינת ישראל. ואנחנו דורשים מהשבק להבטח עוד היום את יאיר גולן, ולוודא שלא יהיה רצח פוליטי נוסף במדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, טוב, 61 ימים לבחירות, מה קוראים חיבורים בגוש השינוי?
0: חיבורים בגוש השינוי צריכים לקרות, אנחנו בדמוקרטים עושים הכל כדי שהגוש יגדל, ושלא רק נחליף את נתניהו, אלא גם נחליף את הדרך שלו, ולכן כל יום קמה פה מפלגת ימין חדשה, אנחנו מבחינתנו רוצים גם להיות אלטרנטיבה לשלטון נתניהו.
1: וריצה עצמאית זה הדבר הנכון? לא כדאי אולי לעמוד מאחורי אייזנקוט, הסקרים לא צמודים, הם די ברורים. הוא זה שמוביל את המחנה שלכם, לא?
0: אייזנקוט מוביל את המחנה, אבל אייזנקוט צריך דמוקרטים חזקים לצידו, כדי שלא רק נחליף את נתניהו, אלא גם נחליף את הדרך שלו.
1: אתם תרוץ לבד עד הסוף כמפלגה עצמאית?
0: כמובן, אנחנו בסקרים
1: כאלה. אז לא יהיו חיבורים.
0: מנדטים, המטרה שלנו זה להגיע ל-15 מנדטים. יאיר גולן הציע הרבה ייחודים בעבר. יושבי ראש המפלגות האחרות לא הסכימו, ואנחנו רצים בכל הכוח כדי להגיע ל-15 מנדטים, ולוודא שהשלטון הבא והממשלה הבאה תהיה ליברלית. כי שוב, אני אומר, המשימה זה לא רק להחליף את נתניהו, זה גם להחליף את הדרך שלו.
1: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, הפריע לך האמירה של מנסור עבאס שהמדינה היהודית נכפתה עליו למורת רוחו?
0: אנחנו גאים לחיות במדינה יהודית ובמדינה דמוקרטית. מפלגת הדמוקרטיה, מפלגה ציונית, פטריוטית, 10 מ-12
1: הפריע לך האמירה הזאת?
0: צינים בצד.

0: צבא. אני חושב שמנסור עבאס הוא שותף לגיטימי בתוך ממשלה עתידית.
1: גם אחרי דבר כזה, שהוא חי במדינה שנכפתה עליו?
0: תראה.
1: שהופיע, נכפה עליו?
0: זאת מדינה יהודית ודמוקרטית. מנסור עבאס הוא ערבי, הוא לא ציוני, אבל הוא אוהב את מדינת ישראל, הוא מוכן שאזרחי מדינת ישראל הערבים ישרתו שירות לאומי, הוא מושיט יד לחברה הישראלית, אני לא הצבעתי ולא אצביע לרעם, אבל אני חושב ששותפות יהודית ערבים, מותר לערבים לא רק להיות פועלי בניין או רופאים, מותר להם להיות גם מנהיגי ציבור, וגם להיות בתוך קואליציה עתידית. הקואליציה הבאה תורכב ממפלגות ציוניות, אני חושב שזה נכון שיהיה גם שותפות של דתיים וחילונים ויהודים וערבים. זה טוב למדינת ישראל.
1: רב סרן למילואים יאיה פינק, מועמד הדמוקרטים לכנסת, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה, יום טוב.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת בית 7 ועוד 37 דקות. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, סייר אתמול עם ראשי רשויות מעוטף עזה בתוך רצועת עזה, באזור הקו הצהוב, הציג להם מקרוב את תפיסת ההגנה וההתקפה של צה"ל, ואת פעילות הכוחות במרחב. זה קריטי עכשיו בגלל האפיפונים שחוזרים. ראשי הרשויות דרשו להגיב לכל איום ולא לסגת מהקו הצהוב, וכמובן להתנגד לכל נסיגה לפני פירוק חמאס מנשקו. מדווחת פרשניתנו לעיני צבא, כרמלה מנשה.
13: בסיור השתתפו ראש עיריית שדרות אלון דודי, ראשת המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידן, וראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו. לצד אלוף הפיקוד יניב עשור השתתפו גם מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירן בטיטו, או קצינים מהפיקוד והאוגדה. הסיור שנמשך כשעתיים יצא מאזור כיסופים, המשתתפים נכנסו לתוך הרצועה, סיירו באזור חאן יונס ובמרחב מחנות המרכז בתוך הקו הצהוב. ראשי הרשויות צפו בפעילות צה"ל ובמערך המוצבים שנועד להגן על יישובי העוטף ולספק עומק מבצעים ולאיומים מהרצועה. אלוף הפיקוד הציג לראשי הרשויות את פעילות הכוחות, הסביר כיצד מתבצעת ההגנה מתוך הקו הצהוב והדגיש את חשיבות המשך נוכחותו של צה"ל במרחב. לדברי גורמים שהשתתפו בסיור, האפשרות לראות בשטח את שורת המוצבים ואת פעילות הכוחות המחישה את חשיבותו הביטחונית של הקו. ראשי הרשויות שאלו במהלך הסיור על תופעת האפיפונים ועל איום הרחפנים. גורמי הצבא הבהירו כי צה"ל עוקב אחר התופעות הן במישור המודיעיני והן במישור המבצעי, ופועל כדי לספק מענה לאתגרים המתפתחים. לדברי ראשי הרשויות, הסיור חידד עבורם את חשיבות האחיזה בקו הצהוב כל עוד חמאס לא פורק מנשקו. הם דרשו להמשיך להגן על יישובי העוטף מתוך המרחב, להתנגד לכל נסיגה ממוצבי צה"ל לפני פירוק חמאס מנשקו. ראשי הרשויות הוסיפו כי יש ליישם את לקחי 7 באוקטובר, להגיב לכל איום באופן חד משמעי ובלתי מתבשר, כל עוד חמאס ממשיך בתהליכי השיקום ברצועה. לדבריהם, אסור לחזור למדיניות של ההכלה, לא להכיל אפילו לא עפיפון אחד.
12: שלום איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון.
14: שלום, בוקר טוב.
12: איך היה בסיור אתמול, איך התרשמת?
14: התרשמתי מעבודה משמעותית שצהל עושה בתוך השטח, עד הקו הצהוב, ולפעמים גם אחרי הגבולות של הקו הצהוב. ראינו את הפריסה של המוצבים. לפעמים כשאתה מסתכל על דברים מתוך השטח, בעצם מהגדר, מגדר הגבול, לא תמיד אתה רואה את הנוכחות של הכוחות, וכשהיינו בפנים, אז באמת ראינו נוכחות מרשימה של כוחות בסדיר ובמילואים. אגב, מרשימה ביותר, אנשים שעשו למעלה מ-400 ימי מילואים במהלך השנים האחרונות.
12: זה מדהים, ותמיד מרגש לשמוע. באמת, באמת אני אומר, זה מדהים. אבל אני שואל אותך, איך התרשמת? כי הבלונים בתקופה האחרונה עשו לכם, לכולנו אני חושב, פלשבקים לשישה באוקטובר. אתה יותר רגוע אחרי הסיור, אתה מרגיש שמדיניות ההכלה, הקונספציה היא, אנחנו כבר במקום אחר?
14: תראה, אני לא חושב שאפשר לומר שאנחנו יכולים אי פעם להיות רגועים, בטח לא אחרי מה שחווינו בשבעה באוקטובר.
12: כן.
14: אני כן חושב שמה שהמסר הברור והחד משמעי שעולה מתוך הסיור הזה, זה החשיבות בנוכחות צבאית ביטחונית בתוך השטח. בטח אחרי מה שחווינו, יש יישובים שנמצאים ממש על קו הגדר, ולכן הפעילות הביטחונית, גם ההגנתית וגם ההתקפית, צריכה להיות ממש ממש מתוך השטח, וכל שיח או כל דיבור שעוסק באפשרות של נסיגה חזרה לכיוון קו הגבול, אסור לו שיקרה, והנוכחות הצבאית חייבת להימשך בתוך השטח.
12: יגיע הרגע שהקהילה הבינלאומית ובראשם ארצות הברית ידרשו מצהל לסגת. עד כמה זה מדאיג אתכם?
14: אנחנו חושבים שמכבדים מאוד את ידידה חשובה שלנו שארצות הברית, אבל ביטחון התושבים והיישובים שלנו חשוב לנו יותר, וכל עוד, החמאס לא יפורק מנשקו, שאני, קשה לי לראות הדבר הזה קורה, למרות ההסכמים ואת 15 נקודות, לא נראה לי שיש מישהו שמשלה את עצמו, שבאמת בצד השני יש מישהו שזנח את הכוונות ואת התוכניות שלו. אנחנו רואים, שומעים, שהם עדיין מנסים להתחמש ולממש את הכוונות שלהם בכל החזיתות, ואחרי מה שחווינו, אני חושב שאסור לנו לענות לדרישה ולבקשה.
12: אמרת את זה אתמול לאלוף הפיקוד ולפקד האוגדה?
14: הדברים נאמרו בצורה ברורה וחד משמעית על ידי כל ראשי הרשויות ונציגי היישובים.
12: וברמה הפרקטית היומיומית, בפעם הבאה שמתעופף שם אפיפון, גם אם הוא לא אפיפון חמוש, כן, או בלון, מה אתה מצפה שתהיה התגובה של צהל לדבר הזה?
14: אני קודם כל מצפה שצהל יעמוד על המשמר. התרשמתי גם שזה מה שקורה, בסדר, שיש הערכות גם ברמה המודיעינית וגם ברמה הצבאית ההתקפית. אנחנו עדיין רואים שיש פעילות של צהל, למרות לכאורה שיש סוג של הפסקת אש לכאורה, אנחנו רואים עדיין שיש פעילות עצימה של צהל ברצועה, ככה גם התרשמנו וראינו את הדברים בעין, כמובן, שאנחנו מצפים שיעמדו על המשמר, שימשיכו לעמוד על המשמר, ויעקבו אחרי כל התפתחות שכזאת, כי כמו שאני ניסיון העבר מלמד, שגם בלון או אפיפון הופך להיות בלון תבערה, ולאחר מכן רחפני נפץ, כמו שראינו, ואנחנו עדיין רואים במקומות אחרים, ואני חושב שצריך לעמוד על המשמר, וגם, דווקא בגלל הדבר הזה, זה מעיד עד כמה חשוב להיות נוכחים בתוך השטח ולהגן מתוך השטח, וגם אם דבר כזה עולה ואפשר לתקוף אותו ולירד אותו, שזה יהיה מתוך השטח ולא מתוך קו, ולא מקו היישובים שנמצאים על הגדר.
12: אוקיי, תספר לנו קצת מה קורה במועצה האזורית שלך.
14: המועצה, קודם כל כרגע, כמו כל עם ישראל, אנחנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים.
12: כן.
14: המועצה שלנו מחולקת ליישובים שנמצאים, חלקם נמצאים בעוטף, חלקם מעבר לעוטף. יש לנו יישובים כמו יישוב נתיב העשרה, חוף זיקים, שחטפנו וחטפו מכה קשה מאוד.
12: נכון.
14: לאורך השנים היישובים, לאורך התקופה היישובים מתאוששים. אני יכול לספר לכם שהיישוב נתיב העשרה רק בשבועיים האחרונים שיווק 148 יחידות דיור, בעצם הרחבה הכי גדולה ש...
12: שיווק, כלומר, אנשים באו ורכשו את הקרקעות?
14: אנשים באו ורכשו מגרשים.
12: שזה מדהים.
14: שזה הרחבה שלישית בנתיב העשרה, אני חושב שזה הרחבה הגדולה ביותר.
12: אנשים שרוצים לעבור לגור שם, או אנשים שקונים, אתה יודע, קרקע להשקעה, אולי לעתיד? אנשים שרוצים לבוא לגור שם כבר עכשיו.
14: אנשים שרוצים לבוא לגור, חלקם גרים במקום בסחירות כמה שנים, ועכשיו רוצים לבנות את בית הקבע שלהם במקום.
12: מה אתה חושב? אז איך אתה מסביר את זה אחרי הטראומה האדירה? כשזה, תשמע, זה באמת מעורר השראה, זה מדהים. אבל איך אתה מסביר את זה? מה אומרים אותם אנשים?
14: בסוף יש קהילות שלמרות המשבר, שהן קהילות חזקות, יישובים שנראים טוב, יש איכות חיים. נכון שיש את המטרד הזה שנקרא עזה, שאני למען האמת לא חושב שהוא, כמו שאמרתי קודם, שמישהו יזנח שם את כוונותיו, ולכן אנחנו רוצים וסומכים על צהל שיעשה את העבודה שלו, ואנחנו מתנגדים לכל פשרה בסוגיה הביטחונית, ואנחנו חושבים שגם צהל וגם של ישראל צריכים לעמוד על המשמר ולא לוותר, ולהיות בתוך השטח, הרי זה לא שיש פה משהו שאולי, יש פה משהו שכבר קרה, תקפו אותנו, זה לא שהחלטנו יום אחד, טוב, אנחנו רוצים להיכנס פנימה ולתפוס את השטח. יש פה אירוע חמור ומשמעותי שקרה, שבעקבותיו אנחנו נמצאים שם בפנים, ואנחנו צריכים להמשיך ולהיות נוכחים שם, ולא לוותר בעניין הזה. ויש לזה מחיר, קרה פה אירוע, רצו לדחוק אותנו, גם רצחו, אנסו, ורצו לדחוק אותנו מהשטח, והתוצאה צריכה להיות שאנחנו נמצאים בתוך השטח ומחזיקים אותו, וההגנה של היישובים שלנו צריכה להיות משם.
12: לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה בוודאי זוכר תקופות אחרות, לא עם חמאס, עם תושבי עזה, עשרות אלפים עבדו, עשרות אלפי העזתים עבדו בישראל עד השבעה באוקטובר. זה משהו שאתה רואה שקורה שוב בשנים הקרובות או בכלל? או שהנתק חייב להישאר ככה לתמיד?
14: אני חושב שצריך להיות נתק, שהוא נתק מוחלט. יש שם, כמו שאמרתי, הכוונות לא נזנחו, ואני לא רואה שאף אחד מאיתנו לא משלט עצמו שהם יזנחו בעתיד. יש פה כוונות מדי יום ביומו להתחמש ולפעול נגדנו, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר ולא לאפשר, לא לאפשר לא כניסה של פועלים ולא כניסה של אזרחים ולא ויתורים, להיות ברורים וחד משמעיים בכל סוגיית הביטחון.
12: איתמר רביבו, ראש מועצת חוף אשקלון, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה.
14: תודה, בוקר טוב.
12: עכשיו אנחנו לסיפור הזה. לוחמים בגדוד רותם של גבעתי, תלמידי ישיבת הסדר, סירבו פקודה לבצע משימה שכרוכה בנסיעה בנמר ברצועת עזה, כי לקוח צורפה פרמדיקית, זאת למרות שרב החטיבה התיר להם. בעקבות הסירוב, הפעילות הזו בוטלה. רועי שרון, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
15: כן, בוקר טוב. מדובר על מחלקה בגדוד רותם של גבעתי, מחלקה של בני ישיבות שסירבו פקודה לצאת למשימה ברצועת עזה בתוך נמר, בגלל שבנמר הזה יש גם פרמדיקית. בצהל אומרים שהמשימה הזאת הייתה מבצעית והייתה אמורה להימשך לא יותר משעתיים, ככה שלא מדובר בשהייה ארוכה ביחד עם הלוחמת בנמר. בנוסף, אומרים בצהל שהחיילים, אותם לוחמים, התקשרו לרב של החטיבה, של חטיבת גבעתי, כדי לשאול אותו, האם המשימה הזאת היא חוקית או שבניגוד לפקודת השירות המשותף, הרב של החטיבה בדק ואמר להם, תעלו למשימה הזאת, יש צורך מבצעי, זה עומד בכללים, אבל אותם לוחמים החליטו לפנות לרב אזרחי, לראש הישיבה שלהם במצפה רמון, הרב צבי קוסטינר, אגב, שבעבר הוא דח משירות המילואים כרב צבאי, אחרי שהוא אמר, צבא יהודי הוא צבא בלי בנות, והרב אמר להם תסרבו פקודה, והם אכן סרבו פקודה. בהמשך אומר לנו גורם צבאי, מפקד הפלוגה דיבר עם הלוחמים והסביר להם את הצורך המבצעי במשימה הזאת, הם נותרו בסירובם והמשימה בוטלה. דובר צהל אומרים, הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, בעקבות זאת הפעילות בוטלה, אירוע מתוחקר ובהתאם לממצאים ינקטו צעדים פיקודיים, ומאיגוד ישיבות ההסדר נמסר, איגוד ישיבות ההסדר מגבה את לוחמי ישיבות ההסדר שלא הסכימו לעלות על נמר מעורב. הלוחמים פעלו על פי פקודת השירות המשותף, וכאמור, אותם לוחמים צפויים להישפט בימים הקרובים.
12: רועי שרון, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
16: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
17: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
18: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
19: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
20: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
19: אמינח,
20: להתעורר
19: לנגד חדשות. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
21: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
19: כל העולם יודע מידע.
0: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
23: השף, דקל קמילה.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן הבוקר הזה 7:51 דקות. האומנית היפנית המפורסמת יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. שלום לכתבת התרבות שלנו עמית הררי.
24: שלום, שלום, בוקר טוב.
12: כן, לפני כמה שנים הייתה לה כאן, אני זוכר את הארוחה מאוד גדולה, היא מצאה לי להיות שם.
24: נכון מאוד, תראה, נפרדנו מהרבה, מכמה אנשי תרבות השבוע, והיום אנחנו למדים גם על קוסאמה שהלכה לעולמה. בגיל 97, האישה הזו שהפאה האדומה בוהקת שלה הפכה לחלק מהדמות שלה, מזוהה יותר מהכל עם התלויים המנוקדים, עם ציורי רשתות האינסוף וחדרי המראות שהפכו לתופעה עולמית ושוברי קופות במוזיאונים, גם כאן, כאמור אצלנו, בתערוכת ענק במוזיאון תל אביב, שנערכה כאן ב-2021, ומכרה CA כרטיסים, אנשים הגיעו מכל קצוות הארץ לראות את התערוכה שלה. היא נולדה ביפן ב-1929, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר היא ידעה שזה מה שהיא רוצה לעשות. היא פיתחה כבר בילדותה את השיטה של האמנות שלה, שים לב כדרך להתמודד עם ההזיות החזותיות, כך היא סיפרה כל השנים. אחר כך היא גם השתלבה בסצנת האבנגרד בניו יורק של שנות ה-60, ולמרות שהיא נדחקה הרבה שנים לשולי הממסד, היא זכתה בעשורים האחרונים לנער חסרת תקדים, גם שיתופי פעולה, אם מדברים על העולם המודרני יותר, עם בתי אופנה מאוד גדולים ומוזיאונים, והכירו אותה ואת היצירות שלה. ובמשך 5 עשורים היא חיה בבית חולים פסיכיאטרי בטוקיו, ממנו היא יצאה כל יום לסטודיו הסמוך כדי לעבוד, ונמסר מהסטודיו שלה שהיא המשיכה באמת להשתמש במכחול שלה ולצייר וליצור ממש עד ימי האחרונים.
12: היא הלכה לעולמה בגיל 97. עמית הררי, כתבת לנו ענייני תרבות, תודה רבה.
24: תודה רבה.
12: להתראות. ספורט.
11: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
12: עורך הספורט שלנו ליאן וילדאו, שלום, בוקר טוב.
25: שלום, בוקר טוב.
12: כן, כדורסל? תחילה?
25: כן, נבחרת ישראל. בכדורסל היא הערב משחקת ב9 במוקדמות גביע העולם מול פולין. משחק שישראל תארך בלטביה תחת הנסיבות. ישראל מגיעה אחרי הפסד במשחק ההכנה לגיאורגיה. גם ללא שחקני ה-NBA שלה שלא חלק מהסגל לצערנו. היא חייבת לנצח את פולין ואז את לטביה כדי להמשיך לתחזק את הסיכוי הקלוש להגיע לגביע העולם. ישראל אחרונה בבית עם מאזן שלילי 2-4, פולין ראשונה עם מאזן 6-0 חיובי, יש לה גם כוכב, את ג'ורדן לויד, בעבר גם במכבי תל אביב, הנה איתי סגב, שחקן הנבחרת לקראת.
26: להיות הרבה יותר אגרסיביים, אינטנסיביים, יש כל מיני פרטים טכניים שאנחנו מדברים עליהם, אבל הגיאורגיה מקבוצה די שונה מהפולנים, אבל חד משמעית האגרסיביות תצטרך לבוא במשחק הזה.
27: חוצרים את ג'ורדן לויד.
26: אנחנו מכינים כמה טריקים, אבל שוב אני חוזר, נושא אגרסיביות. בסוף החלונות הם מאוד מאוד קצרים, אז אין יותר מדי התאמות שאתה יכול לעשות, זה יותר איך אתה בא מבחינה מנטלית, אתה צריך להתיישב עליו קרוב, להראות לו שאתה לא מפחד ממנו ושבאת לתת לו בראש, ואני בטוח שאני צריך לעשות את זה.
25: כך נבחרת ישראל בכדורסל. עכשיו למשימות של הקבוצות הישראליות בקונפרנס ליג, הליגה האזורית בכדורגל. תחילה הפועל תל אביב, שעם תמיכה של לפחות 5,000 אוהדים, תארך הערב ב9 במישקולץ בהונגריה את הטלנטה האיטלקית. זה מפגש גומלין, אחרי 0-0 די מחמיא בברגמו בשבוע שעבר, ועדיין זו קבוצה מהסריה A, ועוד לא ברור אם סתיו טוריאל, כוכב הפועל תל אביב שהיה פצוע, יוכל לשחק. הנה אליניב ברדה, מאמן הפועל תל אביב, במסיבת העיתונאים לקראת הטלנטה.
28: אנחנו באים אחרי תוצאת 0-0 בחוץ. אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך לנצח את המשחק בשביל לעלות לסיבוב הבא. אנחנו יודעים כמה זה יהיה קשה, ואנחנו יודעים מול איזה ריבה אנחנו משחקים. כשמסתכלים על הסגל ועל השחקנים שיש באטלנטה ועל השווי שלהם ועל האיכות, אני עדיין חושב שהם הפייבוריטים אפילו לזכייה במפעל. ולנו, הפועל תל אביב, הקבוצה הצנועה והקטנה, יש לנו את השאיפות שלנו. אנחנו נצטרך משחק יותר ממושלם כדי להפיל לקונפרנס ליג.
25: וגם מכבי תל אביב רוצה שלב בתים בקונפרנס ליג, היא תארח הערב בשבע בבטומי את לוגאנו השוויצרית, מכבי בפיגור 1-2 מהמפגש הראשון, גם ללא סיידה בופרחי שיצא לחתום ב-MLS, אבל כן עם אופטימיות שאפשר להפוך את התוצאה ולעלות, הנה מאמן מכבי תל אביב, כן עם מילר לקראת.
2: 2-1 down is not a bad result away from home, I would say. Even though we're disappointed with the result and the goals that we conceded.
25: Of course, אומר מילר, פיגור של 2-1 במשחק החוץ הוא לא תוצאה רעה עבורנו, למרות שהיינו מאוכזבים מהתוצאה הסופית ומהשערים שספגנו שם. כמובן שיש לנו כאן הזדמנות נהדרת להבטיח את ההפלה לשלב הליגה של מפעל אירופי. כל שחקן ושחקן בסגל מבין בדיוק מה מונח על הכף. כך מכבי תל אביב לקראת לוגאנו, ואנחנו נרחיב בנושאים הללו ועוד בכאן ספורט היום ב-4.
12: בהחלט, יאן וילדאו, עורך חדשות הספורט שלנו בכאן רשת ב', תודה רבה.
25: תודה.

זהו, עד כאן יומן הבוקר. את הבוקר הזה ערך איתמר דרוקמן, בהפקה חגית אלחייני וטל דן, טכנאי השידור יוסי תנורי, אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו שחר גליק וגילי כהן. יום טוב ושקט, להתראות, ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו ב6 חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לעבר אזור רכס עליה טהר. השר אלקין אומר כי יאיר גולן הופך את סוגיית ההבטחה לסיפור פוליטי. יאיה פינק מהדמוקרטים אומר כי שיקולי ראש השבק פוליטיים. ראש מועצת חוף אשקלון רביבו דורש שצהל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה. התחזית חם מהרגיל.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליה טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הפרסום בכאן חדשות הוא לפיו ראש השבק זיני מסרב לתגבר את ההבטחה על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך לסמוך על השבק וכי גולן מנסה להפוך את הסוגיה לסיפור פוליטי.
6: שבק עוקב אחרי איומים, יש לו מידע מודיעיני, ולכן אני מציע שניתן לשבק לקבל את ההחלטות, הוא עושה את זה בצורה מקצועית, את מי ואיך צריך להפתח, לקחת כל נושא ביטחוני במדינה הזאת, אם זה ניסיון לא לאפשר לטורקים נוכחות בסוריה, אם זה החלטות אחרות, וכל דבר להפוך לפוליטי, הוא ניסיון פתטי.
4: את הדברים אמר אלקין ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר מפלגת הדמוקרטים יאיה פינק אמר במשדר כי שיקוליו של ראש השבק שאינו ממנה הבטחה לראשי האופוזיציה פוליטיים, וכי האחריות לביטחונם היא עליו.
7: כל הפך להיות כאן פוליטי. אין יותר שומרי סף במדינת ישראל כמעט. ראש השבק מונה על ידי נתניהו בשביל לקדם אינטרסים משפחתיים ופוליטיים. ראשי הגופים שמחליטים את מי מאבטחים הם פאנליסטים בערוץ 14. איתמר בן גביר, שתלש את הסמל מהרכב של רבין, יושב בוועדת השרים שמחליטה. תראה את כל השרשרת. על מי אתה רוצה שנסמוך?
4: הפרחת האפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי העוטף. ראש המועצה האזורית חוף אשקלון איתמר רביבו, שסייר אתמול עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור ברצועה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המסקנה שלו היא שאסור לישראל לסגת מעמדותיה ברצועה.
8: המסר הברור והחד משמעי שעולה מתוך הסיור הזה זה החשיבות בנוכחות צבאית ביטחונית בתוך השטח. יש יישובים שנמצאים ממש על קו הגדר, ולכן הפעילות הביטחונית, גם ההגנתית וגם ההתקפית, צריכה להיות ממש ממש מתוך השטח, וכל שיח או כל דיבור שעוסק באפשרות של נסיגה חזרה לכיוון קו הגבול, אסור לו שיקרה.
4: המאבק באנטישמיות. בצרפת עצרה המשטרה אזרח אירלנד בן 60 שאמר לבני זוג יהודים אוסטרליים כי הוא מצטער שהיטלר לא סיים את העבודה ואיים לרצוח אותם. כתבנו דוב גילהר מוסר כי אתמול הגיעו שוטרים לביתו באביניון והוא הועבר למעצר. שר הפנים לורן מונייז ברח על איתורו ואמר כי החשוד יישא באחריות למעשיו. חייבים להילחם באנטישמיות בתקיפות ובלי הפסקה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
13: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: שחר דיק, בוקר טוב לך.
1: שלום גילי כהן, בוקר טוב.
0: סוף אוגוסט שמח.
1: סוף אוגוסט בהחלט שמח.
0: כמי שנושא בנטל של אוגוסט.
1: בסדר, עוד 5 ימים נותרו לכם, לא? כמה?
0: מה, לעשות פה את הדעה הלא פופולרית, אחלה אוגוסט שבעולם. אני יצאתי הבוקר מהבית, אני גרה בתל אביב, עם מכנסיים קצרים, חולצה קצרה, כמו שאפשר לראות. והיה לי נעים. היה לי ממש נעים. היה משב רוח צינה קלה.
1: כן, אבל זה אומר שמישהו אחר נושא כרגע בנטל הילדים בסוף אוגוסט.
0: בסדר גמור, אני אומרת, א', מזג האוויר משתפר.
1: אוקיי, בהחלט.
0: נחמד עם הילדים שלי, הם מצחיקים. אז אני סבבה. לא שאתה יודע, אני מאוד אשמח שהם 1 בספטמבר מסגרות, שגרה, שגרה זה טוב, שגרה מבורכת. הכל נחמד, אבל כן. אוגוסט תופס אותך בקושי רב, אני רואה.
1: אוגוסט, אני אפילו לא שם לב אליו. תראי מה זה, מרוב שאני פריבילג ללא ילדים. אני אפילו...
0: תראה, בגילך ובמקום מגוריך ובסביבה שבה גדלת, אתה באמת פריבילג בלי ילדים.
1: כן, חד משמעית, תראי, אבל בסדר, זהו, זה מה שאני אומר. עוד 5 ימים נותר לכל ההורים לנשוך את שפתיהם ולחכות עד שיחזרו ללימודים, יעלו לכיתה א',
0: תראה,
1: באותות.
0: הבן שלי הגדול עולה לכיתה ב', לא הייתה לו שנה אחת נורמלית. היה לו קורונה, היה לו 7 באוקטובר, היה לו איראן 1, איראן 2, אולי השנה הזו זה יקרה, לך תדע.
1: האמת שהסימנים מראים שזו השנה, אבל את יודעת, בכל פעם שאמרנו את זה עד עכשיו, כולנו יודעים
0: בחירות,
1: איך זה יסתיים.
0: כל פעם זה שנת בחירות, אז זה לא רגיל באופן מלא, יהיה
1: כן,
0: יום אחד של חופש.
1: כן, אבל זה בתחילת השנה
0: חופש.
1: וזהו.
0: זה גם במסגרת חודש החגים כזה, זה הכל כבר ב...
1: כן, זה מגולם בפתיחה.
0: לכל ההורים כך... ששומעים אותנו עכשיו בדרך לעוד אטרקציה שגובה מהם הרבה כסף בעבור מזגן. נובמבר, מנובמבר, יש שגרה. שגרה, לימודים, סדירים. נובמבר.
1: נובמבר. בהנחה שתהיה הכרעה של מישהו בבחירות האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא להתחיל פה עם בחירות נוספות, זה לא...
1: גם בזה אנחנו מתורגלים. זה באופציות, כן. חד משמעית, זה באופציות. האם זה האופציה הגדולה ביותר? אני לא יודע, אבל תראי, איך שמסתכלים על המפה. אם מאמינים לכל הבטחות הבחירות של כל המתמודדים ולסקרים,
0: אבל אנחנו לא מאמינים לכל הבטחות נוספות. טוב, אנחנו נגיד שלום לעורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לכם.
0: איפה אתה בשלב הספירה החוזרת? איפה אנחנו בשלב הספירות החוזרות?
2: אנחנו עוד לא בתמונה, קיבלנו עתירה של גילה גמליאל, עורך דין טוויטו, בשם גילה גמליאל, עם בקשה להתערב בהליכי בדיקת הקלפיות של ועדת הבחירות. זה יגיע לפנינו לדיון, ונבדוק את כל הדברים.
1: אז אתמול כשהגיעו אלינו המספרים, כולם דיברו על זה שזה גמור, שהשרה גילה גמליאל הולכת הביתה, נדחקת למקום ה-35 בליכוד, ושאתי עטייה מחליפה אותה. לא ככה מצב?
2: זה לפי הספירה החוזרת שעליה מעררים, יכול להיות שזו התוצאה. אבל הספירה הזאת תיבדק, וגם הספירה הראשונה שהתקיימה, וברגע שנדע את העובדות ונגיע לחקר האמת, אז נדע גם את התוצאה הסופית. יכול להיות שהתחזיות מוקדמות, יכול להיות שלא.
0: בכמה קלפיות מדובר?
2: מדובר בשתי קלפיות במקום שנקרא באר יעקב. יש עוד ערעורים קטנים בכל מיני מקומות, אבל פה... הכמות הגדולה של קולות והשוני הגדול בין שתי הצבעות שיכול להכריע את הקלפיות.
0: זה הכל? שתי קלפיות?
2: שתי הקלפיות בבאר יעקב. כן, מתוך מאות קלפיות, אבל אף אחד לא מדווח על מאות קלפיות שהכל התנהל בצורה תקינה ומסודרת. כולם מתמקדים בטבע הדברים, במה שלכאורה יכול להיות שהייתה תקלה בו.
0: כן, אחד הדברים שאנשים שואלים את עצמם זה איך קרה שבמפלגת השלטון, שכל כך מתורגלת בפריימריז, נופלת בזיופים, מה שמסתמן כזיופים.
2: היא טענה לזיופים לכאורה, בואי
0: כן,
2: נהיה
0: כן.
2: זהירים.
0: זיופים לכאורה, כמובן.
2: לכאורה,
0: למרות שב-260 מתוך 240 זה בוודאי, אם לא זיוף, טעות אנוש.
2: תראי, זה לפי השמות, אני לפי העתירה... שקיבלנו מטעם גילה גמליאל, העובדות הן שונות לחלוטין לגבי הספירה האחרונה, אבל כאמור, הדברים האלה ייבדקו. יש, תראי, במפלגה שהיא לא דמוקרטית, אין בעיה כזאת. אם אין לך מוסדות, ואין לך מפלגה, ואין לך בדין, ואדם אחד ממנה את חברי הכנסת, אז ברור שאין שום תקלות, ואין שום זיופים, ואין שום טענות.
1: כן, אבל... אבל אתה הרבה שנים, בליכוד, גם בכובע הזה וגם בכובעים הקודמים שלך, בין השאר כחבר כנסת, אתה מסתכל על האירוע הזה, זה משהו שאתה זוכר, שהגישו תלונה, שרה מגישה נגד שר תלונה בלהב 433 במשטרה על זיופים ממש, האשמות כאלו?
2: אני חושב שלא בטוח אם היו תלונות ממש או היו איומים בתלונות, אבל זה אחד מהטקטיקות התקשורתיות, אני לא צריך להתרשם מזה. כשמתחילה חקירה, זה עוד לא אומר שהיא באמת נפתחת ושהיא נגמרת. לדעתי, לא היה מקום להגיש.
0: אתה בעצם, רגע.
2: לדעתי, לא היה מקום, על סמך הנתונים שידועים לי, לא היה מקום להגיש שום תלונה כזאת. יש, הרי זה לא בחירות בין שתי קבוצות. יש עשרות מועמדים, אתה לא יודע מי מהמועמדים, כל אחד מהם יש לו כמובן אינטרס לקבל כמה שתי קולות. הבחירות הן פתוחות, אתה יכול לבוא ולהצביע בכל מקום בארץ, כי רשימת הבוחרים היא כן ממוחשבת, הבחירות הן בפתקים, אבל אתה יכול להיכנס באלת, למרות שאתה תל אביבי, גם להצביע למועמד המקורבי בתל אביב. ממה שהבנתי, בקלפי הזו בבאר יעקב הצביעו לפחות מחצית מהמצביעים לא היו תושבי באר יעקב.
0: בעצם אתה רוצה לומר שזה ספין?
2: הם צריכים לבדוק אותם, בקיצור, זה מורכב.
0: לא, לא, אבל הפנייה למשטרה, הגשת התלונה, היא ספין?
2: על סמך מה קובעים, שדווקא האנשים האלה, אם הייתה תקלה, דווקא האנשים האלה עליהם מתלוננים, הם האחראים על התקלה, אולי הם הקורבנות.
1: כלומר, רגע, אז אני רוצה להיכנס איתך לעומק של הסיפור הזה, שנייה. אני רוצה להיכנס איתך יותר לעומק של זה. כלומר, אתה טוען שלא היו זיופים בכלל, או שחיים כץ הוא לא זה שזייף, או לא בהכרח זה שזייף?
2: אני טוען שאני לא יודע אם היו זיופים, וודאי שגם אם יש אינדיקציות שמעוררות סימני שאלה, אי אפשר לשים את האצבע על מישהו, מי אחראי לזה, כאשר יש עשרות אינטרסנטים שמתמודדים בבחירות האלה, וכל אחד מהם יכול להיות מעוניין מאוד מאוד בתוצאה.
1: מתי בעצם תסתיים הסאגה? מתי נדע כיצד נראית רשימת הליכוד לכנסת הבאה?
2: אני מאוד מאוד מקווה שביום שלישי הקרוב בלילה, אנחנו ביקשנו מוועדת הבחירות עד יום ראשון לגמור את כל הדיונים והממצאים וההחלטות ולתת לנו תוצאות בחירות עליבא דוועדת בחירות. אז יום שני יאפשר לאנשים להגיש ערעורים לבית הדין, וביום שלישי בית הדין ידון כמה שצריך וינסה לגמור את זה, כדי שנוכל ביום רביעי בבוקר לדעת מהי הרשימה הסופית.
0: ואתה חושב שבסופו של דבר, אחרי בדק הבית הנוסף, הרשימה תשתנה?
2: אני לא יודע, זה תלוי בתוצאות של הדיון שלנו. תראי, יש לנו לכאורה הליך תקין על פניו שהיה בספירה הראשונה, אבל טענות, סימני שאלה על פי התוצאה, אתם ציינתם אינדיקציה אחת קודם, ומצד שני יש לנו טענה של שהתהליך השני היה מזוהם, וזה הערעור של עורך דין טוויטו בשם הגילה גמליאל.
1: אז נעשה רגע רק סדר למאזינים. מה שקורה בעצם בימים האחרונים זה שבאים למצודת זאב בתל אביב עשרות עסקנים, חברי כנסת ונציגים שלהם, וממש עוברים לספור קלפי קלפי. יכול להיות שזה יתרחב גם מעבר לשתי הקלפיות האלו לדברים הרבה הרבה יותר רחבים?
2: בית הדין המליץ וחזר והמליץ לפני ועדת הבחירות לקחת את כל החומר שיש בידם, לסרוק אותו ולהעלות אותו לרשת, כדי שכל אחד יוכל לבדוק את דפי, את גיליונות הספירה, גיליונות ההצבעה, הסיכומים, כל החומר יגלוי, כל מי שרוצה יוכל להגיש השגות, וזה יקל עלינו את המלאכה ביום שלישי הקרוב.
0: אתמול עמיתי פה לשולחן, שחר גליק, פרסם דברים של ראש הממשלה נתניהו בשיחות סגורות. ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע איך אפשר להחזיר אותם. אתה מרגיש את זה? אתה איש ליכוד ותיק, שמדבר עם הרבה מאוד אנשים בשטח, אתה גם מרגיש את נסיגת המנדטים?
2: אני מרגיש להפך, אני מרגיש שהציבור רואה שאנחנו מפלגה דמוקרטית, חיה, תוססת, שמקיימת את התהליך הדמוקרטי, וכבר אמרו על דמוקרטיה שהיא שיטה בעייתית מאוד, רק יש לה יתרון אחד שכל האחרות הרבה יותר גבוהות, ולכן אצלנו יש דמוקרטיה, אני חושב שזה יוסיף לנו מנדטים, ואני מכיר...
0: זה כמעט לא קרה, כן? בואו נזכיר.
2: אני רוצה להגיד עוד משפט ברשותכם. הליכוד הוא כמו קפיץ. היום כל האנרגיות העצומות מתמקדות בתוצאות, בפריימריז, במי תהיה הרשימה. כשזה ייגמר בעוד שבוע, תראי שכל האנרגיות האלה יופעלו כלפי חוץ, אז, אז תראי מה זה הליכוד.
1: אבל אתה מדבר הרבה זה. על צורה, וזה מטבע הדברים, כי זה התפקיד שלך, אתה בסוף במנגנון של הליכוד כרגע, אתה כבר לא חבר כנסת, אתה האיש שאחראי על, על, על הצורה. אבל בסוף, אנשים לא מצביעים למפלגה רק כי היא דמוקרטית, הם מצביעים בגלל מה שהיא עושה או לא עושה בכנסת. והשאלה האם אתה חושב שארבע השנים הללו, הקדנציה האחרונה, באמת מוסיפה לליכוד מנדטים כמו שאתה אומר?
2: תגיד לי, כמה טילים... אפו למרכז הארץ לאחרונה מרצועת עזה, כמה טילים אפו למרכז הארץ לאחרונה מלבנון, האם הפרויקט הגרעין האיראני לא חובל בצורה...
0: טוב, קרה משהו שקדם למהלך הזה, כן?
2: השקל בשמיים, אז בסופו של דבר במערכת הבחירות יסבירו על מרות. עורך
0: הדין קליינר, הקדנציה של נתניהו לא התחילה בשמונה באוקטובר, היא התחילה לפני השבעה באוקטובר, אבל אתה לא יכול להתעלם מהפרט הקטן, הפעות הזה שבעה באוקטובר, להגיד לא היו טילים מעזה אחרי הטבח.
2: לא, הכוונה היא, עד השביעי באוקטובר היה שקט, ואם החמאס לא היה תוקף אותנו, לא היה קורה כלום.
0: אגב, לא היה שקט.
2: ואז בסוף תהיה ועדת בדיקה אמיתית, כל העם מאמין במי שמינה אותה, ואז ייבדקו הדברים, ובסופו של דבר יראו מי העיר את מי, ואת מי לא העירו, ומי אחראי. אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, יש פה ויכוח. בסוף, כשהתחילה המלחמה הזאת, היו כאלה שרצו מיד לגמור אותה ולתת לחמאס להישאר עם הטילים ועם כל היכולות שלו והמנהרות בעזה, והיו כאלה שאמרו לא, צריך לגמור את הבעיה הזאת.
0: למה אתה לא רוצה להיכנס לזה? זה לא משהו שחשוב למצביעי הליכוד? לא משהו שחשוב אפילו למצביעי הפריימריז?
2: לא, אבל עדיין להיכנס. תראי, אני עברתי הרבה מערכות בחירות. בחודשיים האחרונים פתאום שומעים, עד אז שומעים בתקשורת בעיקר טענות של צד אחד, כל ימות השנה, שמגיע לבחירות והציבור מתחיל להתמקד בבעיות, פתאום שומעים שגם לליכוד יש קייס. ויש גם צד ויש גם טענות שאף אחד לא שמע, והן טריות חדשות ורעננות, ואז אני כבר ראיתי ב-84 פער של 30 מנדטים נסגר, והליכוד מגיע לטקו עם יצחק שמיר, עם הבוץ הלבנוני, עם 400% אינפלציה, ואנחנו סוגרים פער של 30%, שזה בחירות...
1: אבל אתה נמצא שם, אתה בקשר עם המנגנון הליכודי, אני מניח, אתה בקשר עם מנכ״ל הליכוד, עם אנשי הקמפיין, אתה לא שומע את הדברים האלו, כי שוב, הפרסום הזה שהבאנו אתמול הוא לא על בסיס איזה מקור אחד שפתאום זרק, זה מידע מכמה אנשים סביב נתניהו בקמפיין שמדברים על הפסימיות הזו, שנתניהו לא מאמין לסקרים המחמיאים, אלא מסתכל בעיקר על הסקרים שמתפרסמים בערוצי המיינסטרים, ואומר, המצב לא טוב, בדרך הזו אנחנו מפסידים את הבחירות. אתה לא שומע את הדברים האלו מבפנים?
2: אני, עזוב, הלכתי רחוק מזה. אתה זוכר את 2015? אתה זוכר את בוז'י וציפי מובילים בעשרה מנדטים עד ארבע ימים לפני הבחירות? אתה זוכר את ההתעוררות של הליכוד כמו קפיץ שפתאום אנשים יוצאים לשטח עם ברק בעיניים ואש בעיניים?
1: אבל כמעט, כי אתה אומר שהבוחרים האלו יחזרו הביתה? אתה אומר שהבוחרים האלו יחזרו הביתה, או שאתה אומר שהם מעולם לא עזבו וכל הסקרים פשוט מעוותים את המציאות?
2: אני חושב, לא, השני הוא נכון, וזה הסיבה כאילו לדיכוניות המסוימת שאנשים חסרי ניסיון משדרים. הרבה יותר קל לשכנע מישהו שהוא צדק לפני ארבע שנים כשהוא הצביע למען הליכוד, מאשר לשכנע אותו שהוא טעה. כל מה שצריך לשכנע, לבוא לאנשים, תגידו, אתם נפלתם על הראש, עשו לכם שטיפת מוח, אתם צדקתם לפני ארבע שנים שהצבעתם ליכוד. אז תצביעו גם הפעם, לא טעיתם. אנשים אוהבים לצדוק, לא לטעות.
0: טוב.
1: עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, תודה רבה.
2: תודה, יום טוב.
0: פרסומות או דיווחי תנועה בעצם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס. הערב, בכאן 11.
5: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
3: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
6: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
3: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: חזרנו, ונאמר שלום לצביקי טסלר, תת אלוף במילואים, יושב ראש קיבוץ ניר עוז. בוקר טוב.
8: שלום רב, בוקר טוב.
1: האזנת לרעיון הקודם שלנו במקרה?
8: לא, נקראת עכשיו.
1: אז דיברנו עם עורך הדין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין של הליכוד, ושאלנו אותו לקדנציה האחרונה של הליכוד, ואם הוא חושב שמצביעים יבואו, אז הוא אומר שהליכוד רק יגדל בבחירות האלו, והסיבה זה בגלל השקט בשנים האחרונות. ואמרנו, דיברנו איתו על 7 באוקטובר, אז הוא אומר כן, אבל היה, גם עד 7 באוקטובר היה שקט. כלומר, גם לפני השביעי היה שקט. מה אתה חושב על התפיסה הזו?
8: אני חושב שמי שמתייחס עכשיו למצב של עכשיו כמצב של שקט ואיזושהי שלווה, אני חושב שהוא טועה, הוא לא נמצא בשטח, לא מבין את האתגרים שאנחנו, ואני מייצג פה במקרה את קיבוץ ניר עוז, עומדים בפניהם, ושקט בהחלט לא מתאר את האתגרים האלה.
0: כי מה קורה? אז תתאר לנו, אם זה לא שקט, מה קורה עכשיו בשטח?
8: אז אני לא מתייחס רק להיבט הביטחוני ולכך שאנחנו שומעים מעת לעת בימים האחרונים על חדירה של עפיפונים או בלונים או דברים מהסוג הזה, שזה עניין אחד, וצריך להבין שמי שעכשיו חוזר לקיבוץ ניר עוז ולתופת שהוא חווה שם בשבעה באוקטובר ומוכן לשקם את חייו ואת הקיבוץ מחדש, הוא לא יכול להיחשף לדברים מהסוג הזה, הוא לא יכול להיות במצב שלא סומך על הצבא, שיודע לסכל כניסות של כלים מעופפים כאלה ואחרים מכיוון רצועת עזה לכיוון מדינת ישראל. זה בלתי נסבל, זה לא יכול להיות. ואני לא מאלה שיודעים להשיא עצות לצבא, ויש מספיק מומחים וטקטיקנים ואסטרטגים שמספרים לכם משכם וערב מה צריך לעשות. אני מסתכל על התוצאה הסופית.
0: צביקי, אני אגיד את זה אולי באופן ילדותי. נתניהו והצבא הבטיחו לנו אחרת, הבטיחו לכם אחרת, הבטיחו לתושבים אחרת, אבל הבטחתם שלא יהיה אותו דבר.
8: אני לא מתייחס להבטחות, אני מתייחס למציאות כפי שהיא צריכה להיות.
1: לא, אבל השאלה האם באמת אותו דבר. זאת אומרת, האם אתה אומר, בסוף חזרנו למה שהיה פה לפני 4 שנים, כאילו לא למדנו, כאילו לא היה 7 באוקטובר, כאילו אנחנו באותה תקופה של קונספציה.
8: אז אני חושב שהעולם הוא לא שחור ולבן, לא חזרנו כאילו לא היה כלום. אבל לא הגענו למקום שבו אנחנו צריכים להיות. לא הגענו למקום שבו אנחנו מרגישים מספיק בטוח להקים מחדש את קיבוץ ניר עוז. וכל אירוע כזה הוא אירוע שיכול לטלטל. כי אמרתי, יש אנשים שחוו תופת איומה במקום הזה, ובכל זאת נאחזים בציפורניהם ומקימים את המקום מחדש, ומפריחים אותו מחדש במובן הכי ממשי של המילה. וכל דבר כזה הוא יכול לערער. ואם המדינה חפצה חיים ורוצה לבנות מחדש את העוטף, חלק מהבנייה מחדש של העוטף, זה שתופעות כאלה הן בלתי נסבלות מבחינת המדינה. ובעבר הן כן היו נסבלות מבחינת המדינה. וזה לא יכול לחזור למה שהיה.
1: אז תאר לי רגע, איך נראה באמת המצב הזה שאתה כן שואף להגיע אליו? מה מדינת ישראל צריכה לעשות? בכל זאת, אתה תת-אלוף במילואים, אתה לא סתם אדם מהרחוב שבא לתת המלצות ואת עצותיו לממשלת ישראל. איך כן נראה המקום הזה שמדינת ישראל צריכה להגיע אליו?
8: אני אכן לא נותן את עצותיי, ואני מדבר באמת בשורה התחתונה, ואיך התוצאה צריכה להיראות בעיניים של תושב בקיבוץ ניר עוז. והגבול צריך להיות כזה שהוא בטוח לחלוטין, שבין הקיבוץ לבין הגבול יש נוכחות צבאית משמעותית, ורואים אותה בעיניים. חלק מזה שיש ביטחון למי שנמצא בקיבוץ ניר עוז, שהוא רואה בעיניים שבינו לבין הגבול יש צבא. והיום כשאתה עולה ומסתכל על שדות קיבוץ ניר עוז, השדות נראים נהדר, באמת נראים נהדר, ועד התלם האחרון אנחנו מאבדים את השדות. אבל צבא לא תמיד אנחנו רואים שם, מבחינת נוכחות. אבל אני רוצה לקחת את הדברים למקום קצת אחר, כי כדי לבנות את הקיבוץ מחדש, וזה מה שאנחנו עושים, צריך לוודא שאנחנו נותנים מענה לכל משקי הבית. ויש אנשים, נכון להיום, שלא מסוגלים לחזור לתופת שהם חוו בשבעה באוקטובר, ולקיבוץ הם לא יוכלו לחזור, והם צריכים לבנות את חייהם במקום אחר. נכון להיום, מדינת ישראל, לאותה קבוצת אנשים, לא נותנת מענה. אומרת להם אחד משניים.
0: עוד לפני שנצלול לזה, צריך תעשה לנו רגע סדר.
8: יש לכם את הדעה שם, או שבכלל לא?
0: תעשה לנו רגע סדר. מתוך תושבי קיבוץ ניר עוז, כמה חזרו? במספרים או באחוזים?
8: קיבוץ ניר עוז, נכון להיום, הוא במעמד של קיבוץ מפונה. כל הבתים שאפשר לגור בהם בקיבוץ ניר עוז, ואני מזכיר שלקיבוץ ניר עוז ל-97% מהבתים נכנסו מחבלים בשבעה באוקטובר. 97%. שישה בתים לא נכנסו אליהם מחבלים. זה הכל. ולכן צריך לבנות אותו מחדש. כל הבתים שאפשר וכבר שיפצנו, וגם הקמנו ובנינו, מתגוררים בהם אנשים. והיום, כל לילה ישנים כ-100 איש בקיבוץ ניר עוז. אבל רוב הקיבוץ עדיין לא בקיבוץ, ואנחנו רק מתחילים לבנות אותו עכשיו מחדש.
0: שבוע הבא, 1 בספטמבר, יש ילדים שחזרו לקיבוץ? יש מסגרות חינוכיות שיפתחו?
8: נכון, לשנת הלימודים הקרובה לא יהיו מסגרות חינוכיות בקיבוץ ניר עוז, ומשפחות עם ילדים עדיין גרות בקרמי גת, ואמור, הקיבוץ הוא במעמד של קיבוץ מפונה, עד שנשלים את הבנייה, זה ייקח לנו עוד כשנה וחצי.
0: הסיבה לכך, בגלל איך שפתחנו את השיחה? בגלל שבסוף הורים לילדים צריכים לראות ביטחון הרבה יותר משמעותי בעיניים, ולא עפיפון, פעם כן, פעם לא, או דברים מהסוג הזה?
8: הסיבה הרבה יותר רחבה מזה, והיא קשורה באמת לתהליך השיקום של הקיבוץ, שהתחיל לצערנו מאוחר עד שהצלחנו לשכנע את המדינה באיך הוא צריך להיראות, והתחלנו כשנה אחרי שאר הקיבוצים. לכן התהליך הוא פשוט מאוחר יותר. והתחלתי להזכיר בדבריי ששיקום הקיבוץ הוא לא רק בניית הקיבוץ מחדש, שזה אולי חץ הצפון עבורנו, כולם עסוקים בכך, משקיעים בכך את כל מרצנו, אבל יש משקי בית שצריך לתת להם פתרון ומענה, והמדינה נכון להיום מושכת את ידה. אני אזכיר כאן שיש עתירה תלויה ועומדת שאנחנו הגשנו, שאני אומר אנחנו, קיבוץ ניר עוז, קיבוץ בערי וקיבוץ כפר עזה, שלושת הקיבוצים שנפגעו הכי קשה בשבעה באוקטובר, הגישו עתירה כנגד המדינה על מנת שתיתן מענה לאותם אנשים שלא יכולים לשוב. ואני מאוד מקווה שהמדינה תדע להתעשת ולתת את המענה הראוי לאותם אנשים.
0: מהו המענה הזה בעיניך?
8: המענה הוא פשוט. הוא לתת להם את מרקם החיים שנגזל מהם במקום אחר. אותם אנשים שגרו בקיבוץ ועליהם איזשהו מרקם חיים מסוים, צריכים לקבל את מרקם החיים שנגזל מהם כי המדינה לא הייתה שם, והמדינה צריכה לקחת אחריות על כך ולתת להם את המענה במקום אחר.
1: דמיינת באוקטובר 23 שאת 7 באוקטובר 2026 תעשו עדיין כקיבוץ מפונה שעדיין לא חזר?
8: באוקטובר 23 לא הייתי בקיבוץ ניר עוז, אני התחלתי את תפקידי לפני כשנה וחצי, ולכן לא באופן ממוקד עסקתי בחשיבה הזאת, אבל לא חשבתי שייקח כל כך הרבה זמן לנקודות הקצה בעוטף להשתקם. וחשבתי שהמשאבים שיופנו לשם יופנו יותר מוקדם, באופן יותר יעיל וממוקד, עם הרבה פחות בירוקרטיה, על מנת שקצב הבנייה וקצב ההקמה מחדש יהיה הרבה יותר מהיר. זה לא קרה, אנחנו לא מתייאשים, ואנחנו על זה, וקיבוץ ניר עוז יקום מחדש, יסגשג ויפרח, ויהיה אחד הקיבוצים הכי מבוקשים בעוטף, כדי שאנשים צעירים ומשפחות חדשות יבואו לגור שם.
0: יש משפחות אגב שהתעניינו בקליטה בקיבוץ?
8: רבים כמובן מתעניינים בקליטה. אנחנו בנקודת זמן שאנחנו לא יכולים להציע היום בתים להתגורר בהם, כי כל המבנים שאפשר להתגורר בהם בניר עוז

0: בגלל הבירוקרטיה של מדינת ישראל, החל מרשויות מקומיות, וחלה בשלטון המרכזי, מאוד מאוד, ועוד פעם מאוד מסובך.
1: זה בסוף שאלה של כסף? זה שאלה של רצון להשקיע את הכסף? או שזה בסוף חוסר הבנה מזה שכן, אנשים שהיו בשבעה באוקטובר בניר עוז, ויש להם ילדים קטנים, סליחה שאני מכוונת לפלח הזה, כי אני חושבת שזה הפלח הכי קשה לשכנוע, לא רוצים שוב פעם לאמר על ביטחון ילדיהם.
0: אני חושב שזה מה שאמרתי, זה גם הקצב שהכסף מגיע, זה גם היקף המשאבים שמגיע, וגם הבירוקרטיה שכרוכה בהוצאת אותם משאבים או השקעתם במקומות הנכונים. אבל שלושת הדברים האלה הם המרכזיים. האם העניין הביטחוני, זה מה ששאלת אותי, הוא גם גורם מעכב? הוא לא גורם מעכב באופן ישיר, אבל הוא גורם שיכול לסכל את כל המפעל הזה, וזה הנקודה החשובה. כי אם לא יהיה ביטחון במקום, ואם יהיה טפטופים או כל מיני מילים מכובסות כאלה, לא נוכל להקים את ניר עוז בחדש.
2: אז בוא נלך רגע באמת צעד קדימה. לצורך העניין כל הדברים האלו מתרחשים, השיקום קורה כפי שאתם רוצים ובמהירות, וגם בין, בין הקיבוץ לבין רצועת עזה, יש את צהל בתצורה כזאת או אחרת שנמצא שם בתווך. כמה אחוז מתושבי הקיבוץ המקוריים בעיניך חוזרים, וכמה זה כבר אירוע עבוד, לא משנה מה יקרה?
0: אני לא יודע לתת תשובה מדויקת, אבל ברור לי שרובים שלא יוכלו לחזור, אחוזים גבוהים שלא יוכלו לחזור, כי התופת שהם עברו שם, וזה לא קשור למצב הביטחוני של עכשיו, וזה לא קשור לקצב, למשאבים ולכסף, זה קשור באמת ליכולת לחזור לתופת. אמא שלי הגיעה מאושוויץ, לשם היא לא הייתה יכולה לחזור. נקודה. ויש אנשים שלא יכולים לחזור, אולי היו רוצים, לא מסוגלים. את הדבר הזה צריך לקבל. וזה לא קשור לכמה מהר בונים, ולכמה יפה בונים, ולכמה ירוק יהיה הדשא. זה קשור באמת ליכולת לחזור למקום שחווית בו תופת שלא תאומן.
1: ההנהגה בישראל, ואתה מדבר, ויש לך קשרים גם בתוך המערכת, מבינה את ההשוואה שעשית עכשיו, את ההקבלה לתחושות הנורא נורא קשות הללו?
0: אני חושב שלא. אני חושב שמתחילה להיות איזושהי הבנה, גם מתוקף העובדה שהגשנו עתירה למדינה, והמדינה מחויבת להשיב לעתירה, אז יש בהחלט איזושהי תנועה קלה קדימה ממש בחודש חודשיים האחרונים.
1: מישהו בסוף יצטרך לכתוב תגובה, להגיד שאולי כן אפשר לחזור לניר עוז, ולא צריך לקבל, אולי כולם יכולים לחזור.
0: נכון, ולכן גם מתוקף הדבר הזה יש איזושהי תנועה לדעתי קדימה, וגם איזושהי הבנה ש אי אפשר לפתור את העניין הזה בבוא נבנה את הקיבוץ החדש ובזה ייסגר העניין. לא, נדרשות עוד פעולות, ואני מקווה שהתנועה הקלה הזאת שאני מרגיש שמתקדמת קדימה, תהפך להיות גם תנועה רלוונטית קדימה, ויתנו מענים שהם רלוונטיים, כי עד היום שום דבר הוא לא כזה.
2: אז אני רוצה לקחת אותך רגע חזרה, מה שנקרא לעניין הביטחוני שאיתו פתחנו בסוף, בשבוע האחרון, חמאס, או מי שזה לא יהיה, בשליחות חמאס, בתאום חמאס, בידיעת חמאס, משגר את האפיפונים האלו לשטח ישראל. ולכאורה בעצם זה אפיפונים מנוטרלים, אין בהם בכלל לא חומר נפץ, לא חומר בעירה, הם סתם אפיפונים תמימים, אבל כולנו יודעים בדיוק על איזה רגש מנסים לפרוט לנו, ועל איזה טראומה ונימי נפש הם משחקים. מה ההשלכות של דבר כזה? של אפיפון תמים רק מכל כלי נשק שנוחת באזור קיבוץ ניר עוז על התושבים?
0: הרבה מאוד מובנים, מעבר לבהלה המקומית שדבר כזה יכול ליצור, הנקודה היא זה מה זה מסמל על האפשרויות הנוספות. וברגע שאתה מבין שהגבול, גבול שהוא לא בטוח, שהוא יכול להיחדר, שיכולים להעביר אמצעים כמו אפיפונים, כרגע הם ריקים, או בלונים, או כלי טייס אחרים, אתה מבין שזה לא מספיק בטוח. זה פשוט, זה לא משנה כרגע מה אפיפון נוסע עליו או לא נוסע עליו. משנה מה זה אומר שהוא חדר מרצועת עזה, והגיע לניר עוז, אגב פיזית לא הגיע עדיין אף אפיפון, מקווה שגם לא יגיע, אבל עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה אומר שהגבול לא סגור כמו שהיינו רוצים לראות אותו סגור ומגן על היישובים שמגינים על כל מדינת ישראל. כי בסופו של דבר, ההתיישבות והחקלאות בעוטף עזה, אלה הדברים ששומרים רצועת הביטחון של כל מדינת ישראל.
1: וזה מחזיר אותי למשפט שאמרת ככה בשולי הדברים, שמי שמסתכל על התלמים לא רואה את המצבא. באמת אין צבא בין ניר עוז לשדות של דרום הרצועה? מה שנשאר

0: דרום הרצועה?
1: נכון, היום הצבא ממוקם באופן שונה. והוא ממוקם במה שנקרא הקו הצהוב, בתוך הרצועת עזה, מעבר לקו שהכרנו בעבר. ואני לא, שוב, לא נותן ציונים על היערכות הצבא. אני אומר שכאשר מתיישב בקיבוץ נירוז, מרים את העיניים, הוא רוצה מדי פעם לראות שיש גם צבא בינו לבין הגבול. הוא מאוד קרוב לגבול, וכי הוא חווה את מה שהוא חווה. אז גם אם ההיערכות המבצעית של הצבא גורסת היערכות מעט שונה, יש חשיבות לכך שאנשים ירגישו בטוח, ירגישו שיש מי ששומר עליהם.
2: אבל אני בכוונה רוצה להיכנס איתך רגע לעניין הזה, בתור מי שהיה איש צבא בכיר בסוף, אני זוכר מימי ככתב ביהודה ושומרון, שאני יושב עם מחטים ומאוגים בכל מיני חטיבות, שכל פעם אומרים לי, תראה, בסוף אנחנו צריכים לקבל החלטה. האם אני שם את הג'יפ הזה בתוך הכפר, שהיעילות שלו היא הרבה הרבה יותר משמעותית, שהוא באמת מספק לי ביטחון והגנה הרבה הרבה יותר רצינית, או שאני שם אותו בכביש על הציר כדי שהתושב יראה אותו וירגיש ביטחון. והשאלה, האם בעיניך צהל צריך לעשות משהו אחר בהיערכות, גם אם זה לא באמת מבחינה ביטחונית תהורה, מה שצריך לעשות כדי שהתושבים יראו אותו וירגישו אותו?
0: שתהיה תחושת ביטחון.
1: אני לא, שוב, אמרתי, אני לא נותן עצות לצבא איך להפעיל את הכוח שלו, ואני...
2: אבל צריך לעבוד בזה בתחושת ביטחון?
1: בעיקר מצפה ממפקדים בכירים בצבא, שיראו את חצי הכוס הרקע, ולא את המלאה, ולא יספרו לנו כמה זה טוב. וכמה המצב הביטחוני משופר. אני מאמין שהוא משופר ביחס לשישה לאוקטובר. ויחד עם זה, יש עוד דברים שצריך לעשות כדי שהתוצאה הסופית עבור המתיישר בקיבוץ ניר עוז תהיה תוצאה סופית טובה. הוא צריך גם לראות צבא בינו לבין האויב. כן, פשוט, ככה פשוט.
0: הקיבוצניק בניר עוז סומך היום על צהל?
1: אני לא יכול לדבר בשם כל אחד ואחד מהקיבוצניקים, אבל באופן טבעי האמון נשבר. ויקח עוד זמן לשקם אותו. והאמון הוא בכל המערכות המדינתיות. החל כמובן מהממשלה והעומד בראשה, אבל גם דרך כמובן הצבא ומפקדיו, ולכן חובת ההוכחה היא על המדינה ועל הצבא.
0: אנחנו מתקרבים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. איך היום הזה ייראה בניר עוז? כשהחטופים שנותרו בחיים שבו, שנה שעברה זה לא קרה, היו חטופים מהקיבוץ בשבי. איך זה ייראה?
1: היום הזה בקיבוץ ניר עוז לעולם יהיה קשה, עצוב, בלתי נתפס, אפילו מכעיס ומרגיז, ויהיה עם אבל כבד וזיכרון קשה וכואב. אין דרך אחרת. זאת המציאות שנכפתה על הקיבוץ, ועם זה הוא ימשיך עד קץ הדורות, גם עם זיכרון, והקיבוץ יהיה, אנחנו הרבה פעמים אומרים, הקיבוץ יהיה קיבוץ חי, קיבוץ זוכר וקיבוץ מעורר השראה. וכל הדברים האלה יהיו בקיבוץ ניר עוז.
2: מה נותן לך תקווה אבל?
1: האנשים הנחושים, אלה שנחושים לשקם את עצמם, את משפחתם, אלה שנחושים לשקם את הקיבוץ. האנשים נותנים לי הרבה מאוד תקווה, כי החומר שממנו עשויים האנשים האלה, ולא הכרתי אותם לפני כן, הוא חומר מיוחד במינו של אנשים שיושבים בספר, כמו שאמרתי, מהווים רצועת הביטחון של כל מדינת ישראל, עושים חקלאות ברמה מאוד גבוהה, מתפרנסים מעמל כפיהם. אלה אנשים שיוכלו להמשיך ולצמוח ולהצמיח את קיבוץ ניר עוז.
0: צביקי טסלר, תת-אלוף במילואים, יושב ראש קיבוץ ניר עוז, תודה לך.
1: תודה לכם.
0: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: החג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: אנחנו כאן.
0: חזרנו. אנחנו ככה מדברים. אדם קרוב אצל עצמו, כן? על פתיחת שנת הלימודים הקרבה, ושבוע הבא, ואחד בספטמבר וכולי. אז השנה אין יומי שביטה, לפחות נכון, אולי לרני תקן אותי, כן?
2: חכי, לא לפתוח את הפה, שומעים אותך ברגעים אלו,
0: רגע, אז הנה, חכי, תכף יש לי פתיחת פה יותר חמורה. אבל שנת לימודים בפתח, ולרן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, מדבר איתנו ממש בעוד זמן קצר, על אחת מהרעות החולות של מערכת החינוך הישראלית ובכלל, על איך בכלל נראים הלימודים כשהם מתקיימים, כן? בוקר טוב לרן.
12: בוקר טוב גילי, בוקר טוב שחר. אני כבר אגיד לכם, אין איומי שביטה.
0: אופה,
12: אנחנו בדרך כלל מכירים
0: הורי ישראל, הקשיבו והסכיתו.
2: רגע, רגע, רגע, אבל אתה לא מפחד שיפה בן דוד כרגע על התדר נוסעת ברכב ואומרת,
0: וואלה,
2: זרקתם רעיון.
12: אין לזה סיכויים כרגע. קודם כל גם רן וגם יפה חתומים לסעיף שקט תעשייתי, אחד עד 2026, עד סוף 2026, אחד עד סוף 2027.
2: אנחנו מאוד קרובים לסוף 2026, זה נורא מפחיד.
12: כן, אבל צריך להיחתם הסכם שכר חדש, ויש, כלומר, יהיה זמן. סליחה, 2027 ו-2028, יחד בסדר. עד סוף 2027 ורן עד 2028, כלומר. ואין איזה שהם סעיפים חדשים שלא בהסכם, שלא אמורים להיות מתוכננים, ובדרך כלל אנחנו גם יודעים אם ארגון המורים או יסודות המורים רוצים להשיג משהו, אז הם יכולים לעשות זאת, והם עושים את זה כבר הרבה לפני, כדי להתחיל להיים, אז זה כרגע ממש לא על הפרק.
2: אבל עכשיו המחאה היא של ההורים.
12: כן, תראו, בסוף אנחנו מתחילים שנת לימודים, מערכת החינוך נמצאת במצב די גרוע. אי אפשר להסתיר את זה. אנחנו נמצאים אחרי לא מעט שנים של מלחמות, ומדי שנה יש השבתות מקומיות, קוראים לזה במשרד החינוך. וזה בדרך כלל קורה של ההורים, של ועדי ההורים, ואנחנו מדברים על, זוכרים, 2014, מחאת הסרדינים. אני לא רוצה להגיד שהיא קמה מחדש, כי עדיין יש בתי ספר שזה עוד נושמים לרווחה, אבל גם השנה צצים לא מעט הורים שבאים ואומרים, אנחנו לא מוכנים שהילדים שלנו ילמדו בכיתות צפופות, כי אנחנו בסוף, כשמדברים על מערכת החינוך, כשמדברים על אלימות ועל מורים ועל תנאים של מורים, זה גם כמה ילדים יש בכיתה. וזה גם משפיע אגב על המורה. כלומר, גם אם מורה יתבוא ותגיד לה, תקבלי פחות כסף, אבל תלמדי 20 ילדים ולא 40 ילדים, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה גם על התנאים של המורה בכיתה.
0: אז תן לנו לירן מספרים, מה הממוצע הישראלי לעומת העולם?
12: אז קודם כל, תלמידי ישראל, בעיקר בחטיבות הביניים, לומדים בכיתות הצפופות במדינות ה-OECD. אנחנו במקום המתנדדים בין הראשון לשני בחטיבות הביניים, ב-OECD, במספר צפיפות הילדים בכיתה. אגב, התקן של הילדים בכיתה בישראל הוא תלוי איפה אתה גר, באיזה שכונה אתה מתגורר. כלומר, יש בישראל מה שנקרא את מדד הטיפוח, שכונות חזקות, מותר בהם עד 40 ילדים בכיתה, תאמינו או לא, גם בכיתה ב' אפילו, אם אתם הורים מבוססים כלכלית, אם אתם במדד טיפוח נמוך, אז אפשר עד 32 תלמידים בכיתה. אם אתם באמצע בעשירון 5, בשכונה ממוצעת בחיפה, נגיד, תכף נדבר על חיפה ששם יש לא מעט מחאות, 36 ילדים בכיתה. עכשיו, 36 ילדים בכיתה א', או אפילו 38 ילדים בכיתה ג', שקורה. אחרי שנתיים של מלחמה, ילדים שלמדו בעיקר בזום. אני לא יודעת כמה זה אידיאלי. אתם יודעים, אני יודע, זה בטוח לא אידיאלי. וגם לזה ההורים לא מוכנים. יש כרגע איומי השבתה של הורים מחיפה עד אשדוד, רעננה, גבעתיים, ירושלים. זה קורה בכל הארץ. חלק מזה זה תופעות טבעיות של צמצום כיתות, לא שזה משהו שאפשר לקבל, כי האוכלוסייה באותה שכונה אולי מזדקנת, אז במקום שתי כיתות א' של 25 ילדים, פתאום יש כיתה א' אחת של 36 ילדים.
0: זהו, אז אירן, יש לנו ממש מקרה כזה לדבר עליו.
12: אז יאללה, בבקשה.
0: נאמר בוקר טוב ושלום לקלואה גלוגר, אמא של מאיה, שעולה לכיתה א', שלום.
11: נכון מאוד, בוקר טוב.
0: אז הנה המקרה שלכם.
11: כן, זה המקרה שלנו. בעצם בחודש יולי פתאום שולחים לנו מכתב, כשאני הייתי בטוחה, הגדולה שלי גם בבית ספר, בכיתה קטנה, הם לא עברו את ה-27 ילדים אצלה, פתאום אנחנו מקבלים הודעה שמאחדים ויש רק כיתה אחת. כשבעצם בתוך הכיתה יש לנו שני ילדים משולבים, וזה ילדים שנולדו בקורונה, ובעצם עברו את המלחמה, מתמודדים עם טראומות, כפי שרוב ילדי ישראל, אבל גם עם המקרה שלנו של הצפון. וזהו, והודיעו לנו, ובעצם כינסו אותנו, אמרו לנו שיתנו איזושהי תמיכה, איזשהו פיצול, אמרנו שזה לא בחשבון, זה כיתה גדולה מדי, אבל שלפחות תביאו לנו את זה בכתוב, בהתחייבות. למחרת הוציאו איזשהו מכתב שמיד הורידו אותו בעצם הורידו אותו מהוואטסאפ ששלחו לנו, שלחו לנו מכתב חדש שבו בכלל לא רשום שום דבר ממה שאנחנו עומדים לקבל. ומשם יצאנו למאבק, ובעצם אנחנו מאיימים בהשבתה של הלימודים. בינתיים הצטרפו אלינו עוד בתי ספר, גם יש לנו עוד שלושה בתי ספר שאיתנו שיחדו להם, גם בבית ספר שלנו אגב יחדו את כיתה ג', גם הם קיבלו ממש שלושה שבועות לפני פתיחת הלימודים, אומרים להם שמאחדים להם, הם כיתה של 38 ילדים, עד עכשיו הם היו 20 וקצת ילדים בכיתה, פתאום מאחדים אותם. יש בתי ספר אחרים בעיר ש ייחדו להם מ-4 כיתות ל-3 כיתות, מפזרים את הילדים בין הכיתות, ילדים שהיו עד עכשיו רגילים ללמוד בכיתה אחת, פתאום מוצאים את עצמם בלי החברים שלהם.
0: ומה אתם עושים? או חוץ מיומי ההשבתה, מה עוד אתם
11: מתכננים לעשות? אז אנחנו כבר פנינו למשרד החינוך, כי לא קיבלנו את המענה בעצם מהרשות המקומית שאנחנו פנינו, פנינו גם למנכ״ל משרד החינוך, ובעצם דרך זה קיבלנו פגישות. בוא נגיד שבפגישות נאמרו דברים והגיעו לאיזה שהם הסכמות שלפחות נפצל את הליבה בעצם אצלנו בשכבת א' לחצי-חצי, וביקשנו שזה יבוא כתוב וחתום, כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה, יש לנו הורים שהם גם מכירים.
2: שמנסים לחבוט את המחאות האלו בעצם בכל מיני הבטחות סרק, ואז פתאום ברגע האמת לא עומדים בהן?
11: בדיוק, זה יהיה כנראה כמו מה שאתה דיברת קודם עם יפה בן דוד, וזה בסוף עושים מסיבות עיתונאים והכל בסדר, ואז בסוף מפוצצים את העניין הזה ברגע האחרון. אז אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו רוצים שהדברים יהיו כתובים ורשומים, ובכלל שרשות תיקח קצת, נגיד גם לעירייה יש פה תפקיד, יש את עיריית נשר לידינו שעושה בצאת, ממש חיל עם מערכת החינוך שם, אנחנו משלמים בין הארנונות היקרות ביותר בארץ, אנחנו פיטים עם רשויות אחרות, ואנחנו לא מקבלים. במקום שיראו את הבעיות, יש בבתי ספר, למשל אצלנו בית ספר שבאמת מוביל עם רשימה קטנה מחוץ לאזור להירשם אליו, יש לנו מצב שהיו מצבי אלימות בשכבת ב', גם מורה שהרביצה ונשארה במערכת במשך 4 חודשים, עד שהיא יצאה או הוצאה. כמובן שזה דבר שלא שוקף לנו הורים, זה דבר שאני גיליתי רק לאחרונה. וגם מקרים אחרים של הטרדות מיניות, ילדים שרצים עם מספריים, ובמקום לטפל בבעיות האלה, אז הורים שמבקשים לעזוב, ומבקשים לעזוב בגלל האלימות, אז נותנים להם לעבור לבתי ספר אחרים, מייצרים צפיפות בבתי ספר האחרים בחיפה, ועל ידי זה מאנישים את הילדים שנותרו, ומאחדים לנו את זה לכיתות.
0: אני רוצה לדבר איתך על מאיה. אני מניחה שהיא מתרגשת מאוד לקראת שבוע הבא, היא הכינה כבר את התיק.
11: מאוד.
0: וקנתה את כל הציוד.
11: נכון.
0: מה תגידי לה אם בסוף הלימודים ישבטו? שמה?
11: אני חייבת להגיד שגם היא וגם אחותה יודעות טוב מאוד שיש סיכוי שהן לא מתחילות את השנת לימודים. וכסדרה אנחנו מדברים איתם מאוד מאוד בגלוי. אני די, הן יודעות שאני נאבקת עבורן, גם עבור הגדולה שלי אגב, כי זה פגיעה גם בא בסופו של דבר. אני נאבקת עבור שתיהן ועבור ילדי השכונה והכיתה. ואני, אנחנו קהילה אגב מאוד מאוד חזקה. זה פשוט מאוד עצוב מה שקורה. אני נאבקת עבורן, ויותר קריטי לי שהן יתחילו את את השנה כמו שצריך, וילמדו וימשיכו את השנה כמו שצריך, מאשר טקס ההתחלה. כמה מרגש שזה היה יכול להיות שאחות גדולה יש לנו טקס בבית ספר, שאחים גדולים מקבלים את האחים הקטנים שלהם. אני יודעתי שאנחנו כבר לא משתתפים. זה כואב לי. אבל יותר כואב לי מה שקורה.
2: אבל קלוי, אני רוצה רגע, לפני המספרים והמחאות והפתרונות, ללכת רגע צעד אחד אחורה. תנסי לתאר לי מה ההשלכות של זה על ילד שיש לו 36 תלמידים לצידו בכיתה. אני בתור אגב, מי שאין לו ילד, לא במערכת החינוך ולא בכלל. תנסי להסביר לי מה ההשלכות, מה הפערים הגדולים בין 27 תלמידים או 25 תלמידים בכיתה לבין 36.
11: תשומת לב של המורה, היכולת שלה, מה עם ילדים שיש להם כשהתנהגות או קשיים בביסות בביסות רגשי. בעצם ילד עם קשיים בביסות רגשי, או שהוא משתולל בכיתה או שהוא סופג את זה לעצמו ואחר כך מגיע הביתה והוא לא קלט שום דבר בעצם מהחומר, ואחר כך ההורים צריכים גם לשלם שיעורים פרטיים וגם לשבת איתו לבד ובעצם ללמד אותו. זה המצב אגב, כשילד לא מבין ולא קולט, ההורים הם אלה שמלמדים אותו בסוף, ומה קורה עם ילד שההורים שלו לא מסוגלים, לא כלכלית ולא, והם לא דוברי עברית למשל, או לא חזקים בחשבון.
0: אז אנחנו רוצים לשמור באמת...
11: זה לא הגיוני.
0: ראייה נוספת, מפז כהן, סגן יושב ראש ועד הורי ירושלים, שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
0: אז מה המצב בירושלים?
13: התיאור בחיפה הוא ממש זהה כמעט לתיאור בירושלים. יש לנו כיתות של 38 תלמידים.
0: בעיה ארצית.
13: יש לנו מחסור. בעיה ארצית, האחות שלי בצור משה, אותו סיפור, שתי מחנכות, וחסרים גם מורים. אנחנו מדברים על שכבות, שתי כיתות, יש לנו בבית הספר שלנו.
2: מה זה גם? זו הבעיה, שחסרים מורים, לא?
13: חסרים מורים, כן, כן. תכף אני מדבר על הנתונים, אני רק רוצה להסביר. יש לנו שתי כיתות בשתי שכבות, שבכל אחת משתי הכיתות מחנכת אחת, אין מורים.
0: תראה, אם
13: קלועה
0: דיברה על מורה שהרימה את ידה על תלמיד, אולי עדיף שמורים כאלה לא יהיו במערכת החינוך.
13: אז צריך לעשות פה תוכנית לאומית. אני רגע אגיד לכם את הנתונים, רק כדי שנסבר את האוזן, להבין מה המצב. בישראל יש 27 תלמידים בממוצע בכיתה, לעומת 20 ב-OECD. לפי הלמ"ס פרסמו שבוע שעבר, חסרים בישראל 31 אלף מורים בעלי הכשרה. 31 אלף. משרד החינוך אמר שחסרים רק 5,000 כתגובה, אבל זה מטורף. אחד מתוך 5 מורים חדשים עוזבים תוך 5 שנים. שנה שעברה סיימו 8,400 אנשים את הכשרת הוראה, זה השקל הכי חסר תקדים. ויש 3,000 בעלי הכשרת הוראה שבכלל לא נכנסים למערכת. זאת אומרת, המצב פה הוא מצב חירום קטסטרופלי.
2: המערכת מתייחסת לזה ככה? חייב. כמצב חירום, משרד החינוך תופס את זה כי יש פה עכשיו בעיה חמורה, צריך לטפל בה ולפתור אותה, או שאתה חווה מהמערכת שזה המצב הנתון, מה שנקרא זה מה יש ועם זה מסתדרים?
13: אני אגיד לכם שהפיקוח מפרפר, המנהלים מפרפרים, כולם עובדים למטה בשטח ממש קשה, למעלה אני חושב ניתוק מוקלט, לא מבינים שיש פה מצב חירום לאומי, צריך תוכנית חירום לאומית.
2: מה זה אומר ניתוק מוחלט למעלה? איך אתה חווה את זה?
13: אם חסרים מחנכים במערכת החינוך, כל החולים של החברה שלנו יצופו תכף חוצה, שוב. ילדים עכשיו, שימו, לא רק שאנחנו בחוסר, אני רגע רוצה להגיד, אנחנו ילדים שההורים שלהם היו במילואים מאות ימים בשנה, ילדים שעברו קורונה, דיברנו על זה שבשש שנים האחרונות בממוצע, לא מדבר עוד על הצפון, 172 יום, ילד איבד ימי לימוד, איבדו שנה שלמה של לימודים. אם המדינה לא תתעשת, היא לא תיקח ותעודד אנשים טובים להיכנס לתחום ההוראה, לא תעודד, ויש לנו מלא.
2: אבל זה לא שאני מנסה להבין פז, כי את הבעיה הבנו היטב. השאלה באמת, מה קורה שם למעלה? אתה מצליח לחוות איזושהי הבנה של ניסיון? מישהו מרגיש שהמצב חירום?
13: אני אומר בשיחה אפילו אישית עם מנכ"ל משרד החינוך, הוא בוודאי מודע לזה. אני אומר, הפקידות הבחירה מודעת לבעיה, פתרון לאומי שלוקחת הממשלה אחריות על הנושא, כנראה שאין מספיק כל זה.
2: מודעת גם לחומרה שלה, לחשיבות שלה?
13: בוודאי, בוודאי.
2: אז מה היית מצפה? מה משרד החינוך צריך לעשות מחר בבוקר, אם אתה יושב שם?
13: צריך לקחת עכשיו ולבנות תוכנית לאומית, איך אנחנו מעודדים אנשים להיכנס לתוך שוק ההורה. אני אגיד רגע דוגמה, אצלנו בבית ספר, מורה שפרשה, החזרנו אותה. המחנכת של הזן שלי פרשה, פנינו אליה, בבקשה, ההורים יחד עם משרד החינוך, החזרנו אותה למערכת החינוך. מורה שבעצם קיבלה כבר את כל אישורי הפרישה ויצאה החוצה. יש לנו פוטנציאל אדיר של אנשי הייטק, פוטנציאל אדיר של פנסיונרים, אנשי צבא, שהיום נמצאים בגילאים הכי טובים להוראה. אפשר לעודד אותם ולהכניס אותם פנימה. יש פוטנציאל אדיר להכניס פנימה, וכן לחזק את מעמד המורה, וכן לייצר שותפות הרבה יותר חזקה בין ההורים למורים. זה העתיד של המדינה שלנו. זה באמת, זה החלטה ממשלתית רב-משרדית, זה לא רק החלטה של משרד החינוך, הממשלה צריכה פשוט להתכנס. אתם לא מבינים כמה זה חמור, אתם לא מבינים כמה ילדים פוגעים בעצמם, כמה המערכת לא מצליחה להגיע אליהם. ובסוף באמת, אני מרחם על המורים, מרחם על המנהלים, וגם על המפקחים שרואים את זה בסוף, ועומדים חסרי אונים.
14: מה שמדהים זה שתקציב... להזכיר.
12: אני אזכיר שלפני שנתיים הוקמה כאן ועדה בישראל על ידי שר החינוך יואב קיש, ועדת שפירא, היא נועדה לכאורה לתקן פה את מצב החינוך המיוחד, והגיע למסקנה פשוט גאונית שכולנו יודענו קודם, שצריך 20 ילדים בכיתה בכל הארץ, ואז יהיה טוב גם לילדים בממלכתי הרגיל וגם לילדים בחינוך המיוחד, על ידי קיצור שבוע עבודה, והיו מאוד תוכניות, ושר החינוך קיש אפילו אימץ את מסקנות הוועדה.
14: מעולה, זה כמו לאמץ את זה שהיום יהיה יום טוב. אני מאמצת.
2: שיהיה מזג אוויר נעים, ירדו גשמים ביתם, והכל יהיה יפה ו...
12: ואז הגיע לנו...
2: שיבוא לחלק לכולנו.
12: אני רק אגיד, פז נזכיר, קיש כן אמר שהוא עדיין מאמץ את מסקנות הוועדה, ואז הוא אמר, אבל היה מלחמה עם איראן ואין כסף, נעשה את זה בתשפ"ז.
2: אבל מה הצעדים? איך מגיעים לשם?
14: קיצור שבוע עבודה.
12: אנחנו מדברים על קיצור לחמישה ימים, בלי ימי שישי, ואז לקחת, ואז גם יצרכו פחות מורים ולהוריד שעות. אנחנו לומדים כאן, אגב, אם כבר השוואות של ה-OECD, תלמידי ישראל לומדים הכי הרבה מבין המדינות המפותחות, ואנחנו עדיין לא רואים הצלחה גדולה במבחנים
14: בינימים. ונמצאים בפער הכי גדול, לדעתי, או כמעט הכי גדול, בין ימי העבודה לימי החופשה.
12: זה נכון.
13: הייתה גם זה, ועדה למניעת צפיפות בכיתות. תחשבו עכשיו, אנחנו חוזרים בספטמבר, ב-10 לספטמבר ראש השנה. למה ילדים חוזרים? לשבוע של לימודים? הייתה ועדה, הגישה מסקנות ברשות עודד פורר בנושא הצפיפות בכיתות, אבל לא יפמו אותן.
14: טוב, אני אעשה ספוילר, יש לנו מעט, ממש עוד כמה שניות. קודם כל נגיד לכם תודה.
11: אני רק...
14: כן,
2: קלואה.
11: כן, אני רק רוצה להגיד שזה לאו דווקא נכון, הקטע שחסר מורים בכל הזה. אצלנו בחיפה, למשל, בבית ספר שלנו ברומם הניגונים, אמרו שיש מורים, פשוט יש תקן. יש תקן, אז תדפקו. זה מה שאני רוצה להגיד.
2: אז חסרים תקנים.
14: נאחל 1 בספטמבר שמח לכולם.
2: ונקווה,
14: בדיוק, ולכל הילדים המתוקים שיתחילו את שנת הלימודים, מתי שזה לא יהיה. אנחנו יוצאים חדשות, פרסומות, נחזור בשעה הבאה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
3: דלתות חמדיה
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, מזהיר מהמשך שיגור העפיפונים מרצועת עזה. יושב ראש בית הדין של הליכוד קליינר אומר כי לא בטוח כלל שהיו זיופים בבחירות. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לעבר אזור רכס עליה טהר. ביפן מתה האומנית המפורסמת יאיוי קוסאמה. התחזית חם מהרגיל.
14: חדשות ברשת ב' החדשות
13: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן צבי סלטון השעה 9 הפרחת העפיפונים מרצועת עזה ראשי רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו האלוף עשור הציג לראשי הרשויות את פעילות הכוחות הסביר כיצד מתבצעת ההגנה מתוך הקו הצהוב והדגיש את חשיבות המשך נוכחותו של צהל במרחב. גורמי הצבא הבהירו כי צהל פועל לספק מענה לאתגרים מתפתחים בהם הפרחת העפיפונים לעבר יישובי העוטף. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, אומר לכאן חדשות כי צהל חייב להחיד את התופעה לאלתר, שכן הניסיון מלמד שבהמשך עלולים להגיע גם כלי טיס ממולכדים.
15: ברגע שאתה מבין שהגבול, גבול שהוא לא בטוח, שהוא יכול להיחדר, שיכולים להעביר אמצעים כמו עפיפונים, כרגע הם ריקים, או בלונים, או כלי טיס אחרים, אתה מבין שזה לא מספיק בטוח. זה פשוט, זה לא משנה כרגע מה עפיפון נוסע עליו או לא נוסע עליו. משנה מה זה אומר שהוא חדר מרצועת עזה. עצם העובדה שהדבר הזה קורה, זה אומר שהגבול לא סגור כמו שהיינו רוצים לראות אותו סגור ומגן על היישובים שמגינים על כל מדינת ישראל.
13: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר לפני זמן קצר לעבר אזור רכס עליה טהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הטענות לזיופים בבחירות המקדימות בליכוד. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר לכאן חדשות כי לפי שעה לא ברור כלל אם היו זיופים וגם אם יתגלה שהיו כאלה אי אפשר יהיה לדעת מי עומד מאחוריהם.
16: לפי הדירה שקיבלנו מטעם גילה גמליאל, העובדות הן שונות לחלוטין לגבי הסתרה האחרונה, אבל כאמור הדברים האלה ייבדקו. אני טוען שאני לא יודע אם היו זיופים, ובוודאי שגם אם, יש אינדיקציות שמעוררות סימני שאלה, אי אפשר לשים את האצבע על מישהו, מי אחראי לזה, כאשר יש עשרות אינטרסנטים שמתמודדים בבחירות האלה, וכל אחד מהם יכול להיות מעוניין מאוד מאוד בתוצאה.
13: את הדברים אמר קליינר לשחר גליק ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. אסון השיטפונות בנפאל. הרשויות במדינה עדכנו כי מספר הנספים עלה ל-162. מספר הנעדרים עודכן ל-823 בני אדם, בהם מאות תיירים ומטיילים, כמחציתם אזרחים זרים. כך מסר הסוכנות לטיפול באסונות. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 45 נפצע פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לצומת ברכיה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. הבוקר נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית בטייבה. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הלכה לעולמה האומנית היפנית יאיוי קוסאמה בת 97. היא הייתה מהדמויות הבולטות והמשפיעות בעולם האומנות העכשווית. לאחר מלחמת העולם השנייה סבלה מהזיות חזותיות שהציפו את עולמה בנקודות והן הפכו לבסיס ליצירתה. מקצת מעבודותיה נמכרו ביותר מ$10 מיליון. יצירותיה הוצגו בכל רחבי העולם, ולפני כעשור נפתח בטוקיו מוזיאון המוקדש כולו ליצירתה. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
17: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
19: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
21: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חזרנו.
1: בוקר טוב גילי כהן, שבנו.
0: כן, כן. אתה יודע, שחר, תקופת בחירות היא תקופה מעניינת. היום אנחנו בדיוק עוד חודשיים ליום הבוחר. ואני חושבת שבמידה רבה הדברים מתחדדים בתקופה הזו. גם הקמפיינים, אתה רואה אותם כאילו מעלים מלוך, וגם הפוליטיקאים מעלים מלוך, וכולם נכנסים לסחר את הבחירות הזו. ואני רוצה לשאול אותך, דייג אוהב דגים? כתבים פוליטיים אוהבים בחירות?
1: כן, מאוד. בסוף,
0: כן?
1: כן, עם כמה שאנחנו עובדים קשה יותר וכולי, אבל אתה יודע, זה פתאום מישהו מתעניין בנו אחרי
0: טיים.
1: שלוש שנים שכולכם במדיני ובביטחוני, ואת יודעת, היו דרמות בשלוש שנים האחרונות בכנסת, באמת, דברים שבימים רגילים היו פותחים מהדורה, ופתאום דוחקים את זה, כאילו, הצעות שהממשלה כמעט נופלת, אבל דוחקים את זה לסוף המהדורה, כי מה לעשות, קרה לפני כן עוד ארבעה פיגועים, טילים מאיראן, ומשא ומתן עם טראמפ על עסקאות חטופים כאלו ואחרים, אז... דברים נדחו, אבל צריך לומר שיש בעצם שני קווי סיום למרוץ הזה של הבחירות. יש את קו הסיום שכולנו מכירים, שזה יום הבוחר, 27 באוקטובר. יש שיגידו אולי אפילו קצת אחרי זה בהרכבת הממשלה, בטח במערכת בחירות כזו, אבל יש גם קו סיום אחד לפני כן, 50 יום לפני הבחירות, מועד סגירת הרשימות, בעוד שבוע וחמישה ימים, שאליו אתה צריך להגיע מתוכנן, לדעת איך... איך נראית כל רשימה, חיבורים, פירוקים, איחודים, זה כל מה שעכשיו אנחנו מנסים להביא.
0: כן, אנחנו רואים שלל גיוסים במפלגות החדשות. אף אחד לא יודע ממקום ראשון, ממקום שני, ממקום ראשון כן, כן? ממקום שני, ממקום שלישי.
1: זה לא בטוח, יש מקומות שגם שאנחנו לא יודעים ממקום ראשון, הנהגות משותפות כאלו ואחרות.
0: אוקיי, טוב, אולי נדבר עם אחד מהם. חילי טרופר, שלום, יושב ראש הבית הציוני המילואים נקים.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אתם יודעים איך הרשימה שלכם תיראה?
2: איך הרשימה שלנו בסך כל כן, אבל אני מניח, כמו, כפי שדיברתם, שבשבועיים הקרובים עוד יכולים להיות חיבורים, תפניות, כל דבר כזה משפיע. אז נגיד לך את התמונה הסופית, אני עוד לא יודע.
0: טוב, אתה מרים לנו לשאלה, אגב, הרמיזה אתמול של גנץ, שהוא לא שולל, אתם שוקלים חיבור איתו?
2: כרגע, אין איזה מסע ומתן או משהו כזה. זה שיש כל מיני גורמים שפונים ומדברים, זה הטבע של העולם הזה, ולכולם אנחנו מקשיבים, לכולם אנחנו מדברים. כרגע אין איזה מסע ומתן לא עם כחול לבן ולא עם מישהו אחר.
0: מבין שלל המפלגות שנמצאות מתחת לאחוז החסימה, גם אתם, בחלק ניכר מהסקרים, נמצאים מתחת לאחוז החסימה. איזה מפלגה בעיניך רלוונטית לחברה?
2: מעדיף לא, גם אני לא בטוח שיש תשובה אחת מדויקת, וגם בטח אני מעדיף לא לדבר על זה ברדיו.
1: אבל תחדד לנו את הפער. מה בעצם ההבדל ביניכם לבין בני גנץ, גלעד ארדן, זו חניין? כי אנשים, זו השאלה בתור כתב פוליטי ששואלים אותי הכי הרבה ברחוב. מה ההבדל בין כל האנשים האלו, מתחת לאחוז החסימה, בין הגושים, לא משנה?
2: כן, אני לא עבור אחד אחד, כי אתה מכיר אותי, אני פחות מעדיף לדבר.
1: כן, אבל מה מייחד אתכם? מה הבידול שלכם?
2: אני אגיד לך בגדול, בתוך העולם הזה. אנחנו למשל רוצים, כמו רבים אחרים, שאם יש אפשרות להקים ממשלת אחדות, כלומר אייזנקוט ונתניהו ובנט וליברמן וכולם יהיו ביחד, בוודאי שנהיה חלק. אבל אם לא, אנחנו אומרים להקים ממשלה ציונית, זה תנאי ראשון, ולעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אני לא בטוח שעל המשפט השני שלי, האחרים היו חותמים. בגדול הם אמרו או אחדות או בחירות. או למשל סוגיית ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו אומרים צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא כל השחקנים, חלקם אולי כן, אבל לא כולם אמרו את המשפט הזה. ולכן בסוף, יש אתה יודע, צריך להיכנס לעמדות. אנחנו לא נשאר במשלה שיש בה מפלגות לא ציוניות, ערביות או חרדיות. לא בטוח שכל השחקנים היו חותמים. ולכן גם אם במבט על נראה, הגוש השלישי הוא מאוד מאוד דומה, כשאתה נכנס פנימה על הסוגיות, עזוב אגואים וזה. סוגיות לא תמיד רואים עין בעין.
0: זה פשוט לא משאיר הרבה אופציות אחרות חוץ מגוש השינוי, כן? ללא ציונים, ללא ערבים, ללא חרדים.
2: גם בגוש השינוי, אני לא בטוח שכולם היו חותמים על זה, אבל אני לא רוצה רק שלדבר על קונסטלציות, איך בדיוק תראה הממשלה הבא, כי כולנו תראו שבועיים לפני מועד סגירת הרשימות, עוד לא יודעים מה תהיה המפה, ואנחנו בוודאי לא יודעים מה יהיו התוצאות בעוד חודשיים פלוס. ולכן אני מדבר עכשיו מה העקרונות, מה אנחנו רוצים לעשות, על מה אנחנו עובדים קשה, ובזה אני ממוקד. כל, ה, כל המסעים ומתנים ואם מי תשב וכולי, זה שאלות שיחכו להמשך. כרגע המשימה שלי, אתמול בערב הייתי בגבעת עדה ולפני זה בבנימינה, ושלשום הייתי בעוטף, והיום אני בסירקין ובתל אביב. אנחנו עובדים קשה כדי לגרום לכמה שיותר ישראלים להצטרף אלינו.
1: אז לו אתה יושב וזכית מה שנקרא בפייס, בלוטו, בסנטה קלאוס או לא יודע מבא, ואתה מקבל את המפה, אתה מסרטט איך תראה הממשלה הבאה לו כל חלומותיך היו מתגשמים. מי עומד בראשה? איזה מפלגות מרכיבות אותה?
2: אמרתי, אני לא אכנס עכשיו לשמות אישיים. אנחנו רוצים ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר, ושיהיו בה, ונעשה מאמץ גדול, שיהיו בה מפלגות ציוניות משני הגושים.
1: אבל אין מישהו שאתה חושב שראוי יותר היום מבין, בוא נגיד, נלך לחומרה, ארבעה שחקנים פוליטיים שמתיימרים להרכיב ממשלה?
2: אני לא אדרג ביניהם, זה גם לא נכון. אמרנו, אנחנו נלך למי שיודע להקים ממשלה ציונית. כן, יש לנו עמדה בנוגע לנתניהו, ואמרנו אותה כמה פעמים. וגם, היא נובעת מתוך עיקרון. אני לא קם בבוקר ומתעסק בביבי, לא ביבי, אני לא מסונב, לא ממבזב. אני רק יודע שכל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר צריך לשאת באחריות. כפי ששר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן ואחרים.
1: אבל גם שם המסר שלכם לא הכי ברור. כי אתה מצד אחד מוציא בפני כשבוע סרטון, שבו אתה מדבר על זה שלא תשבו תחת נתניהו, ואז יום למחרת כל המתמודדים אצלכם נשלחים לראיונות שבהם הם מסבירים שזה לא מדויק שלא תשבו תחת נתניהו, אלא לא תשלימו לו ל-61, ואם הוא יצליח להרכיב ממשלה אחרת שהיא כן ציונית וכן רחבה, אז אולי כן. תסביר לנו את הנקודה הזאת.
2: המועמדים לא נשלחו, אנחנו כל היום מתראיינים, כפי שאני כן. עושה הבוקר, זה חלק מהמשימה שלנו, אנחנו רוצים לדבר על הציבור הישראלי. יש לו עמדה עקבית, כשאני אומר לא נשב תחת נתניהו, הכוונה לא נשב תחת נתניהו בממשלה צרה. בסדר? למה? כי אנחנו רואים מה המחיר שלה, זה לא משהו תיאורטי. אני אומר לך, תקשיב, אם תהיה ממשלה כזאת צרה שתלויה במפלגות חרדיות, כך וכך יקרה. זה כבר קרה. ואם תקום עוד פעם ממשלה כזו, מה שהיה הוא שיהיה. ולכן אנחנו לא נהיה חלק ממשלה כזו. אמרתי כמו בפתח הדברים שלי איתכם בבוקר, אם תקום אותה ממשלת אחדות, ודאי שאנחנו נהיה חלק. אבל זה לא חונה אצלי. אני מתעסק במה שבידיים שלי. אני לא אהיה חלק ממשלה צרה של נתניהו, שמאפשרת השתמטות. זה קרה כבר בארבע שנים האחרונות, ואני חושב שאסור שזה יימשך.
0: מתי יגיע קו הדדליין שבו תכריעו אם אתם רצים עד הסוף או לא?
2: אנחנו מאוד מאמינים ברעיון שלנו, אנחנו מתכוונים להמשיך. תראי, כל הזמן יש צמתים בדרך. אמר גם שחר לפני שעליתי לרעיון, שיש גם השבעה בספטמבר שכולם מדברים עליו עכשיו, הוא תאריך, הוא תחנה חשובה.
1: שאגב, זה שמונה בספטמבר, יום סגירת הרשימות. שבעה נפתחות בשבעה ונסגרות בשמונה.
2: נכון, אבל אם רוצים לתפוס אותיות, באים בשבעה, יש כל מיני עניינים, אבל בסדר, זה לשחר, זה למטיבי לה.
0: כן, לא, אבל לצורך העניין, שבעה בספטמבר, אתם לוקחים אות?
2: זו תחנה בדרך, ובסוף מה שקובע זה 27 באוקטובר, אנחנו מתכוונים להמשיך, וכל הדרך בודקים מה האפשרויות, מה נכון, המטרה בסוף היא לא הפוליטיקה או הכיסא,
0: זה בדיוק העניין.
2: למרות שהרבה תמיד ציניות כלפי פוליטיקאים, המטרה היא איך אנחנו יכולים לשרת הכי טוב את המדינה.
1: אבל יש פער שם, בין שניכם.
2: אני לא מתעסק בשום דילמה אחרת.
1: לא, אבל יש פער שם, בין שניכם. כי אתם לא מדברים על פרישה
2: באופן... בין שניכם.
1: בינך לבין יועז, אתם בהנהגה משותפת. אתה לא מדבר בכל, בטח לא על פרישה וכו', אבל כן, זרקת כמה וכמה פעמים ברעיונות את המילה אחריות. אני אהיה אחראי, אני אהיה אחראי, שזה אם אני מפרש במילון של הכתב הפוליטי,
0: שזה אומר, לא נבזבז קולות, ונפרוש אם לא נעבור את אחוז החסימה.
1: לעומת זאת, השותף שלך להנהגה, יועז הנדל, אומר שוב ושוב מילה אחרת, קמיקזה. אני עד הסוף רץ ביניהם או נשרוף את מה שצריך, העיקר אני רץ וננסה להביא קולות. וזה בסוף, ב-8 בספטמבר, זה רגע האמת. האם אתם אומרים, אוקיי, אנחנו מסירים את שמנו מהמרוץ הזה ונכנסים לאיזושהי מפלגה אחרת בגוש השינוי, או שבאמת רצים עד הסוף?
2: יועז הוא חבר מאוד מאוד קרוב וטוב, ויש עוד כמה הבדלים בינינו שחר, אתה דיברת על התדר, כן? השפה של יועז ושלי היא קצת שונה, הערכים הם אותם ערכים, הכוונות אותן כוונות, הרעיונות אותן רעיונות.
1: מה זה אומר אותן כוונות?
0: על המעשים, על המעשים בסוף.
2: ולכן אני אומר לכם, אנחנו רואים עין בעין, יש לנו רצון ואמונה אמיתית בדרך שלנו, וכל דילמה אחרת, אני לא מתעסק בה הבוקר. גם אם שאלו אותי מפה או משם או מלמטה או למעלה, אני אגיד לכם, אני שם הכל בצד. לא. זה מפריע לי למשימה שלי, אני ממוקד במשימה שלי
1: אבל,
2: עכשיו.
1: אבל,
2: ולכן, גם אם שאלו את זה עוד פעם, אני אגיד לכם,
1: לא, אבל, הדילמה אבל בסוף, היא לא על הפרק. לא סתם, אנחנו לא שואלים את זה כי אנחנו מנסים לריב איתך או להוציא איזה
2: כותרת. לא, לא,
1: חלילה לא לריב. לא, הציבור הישראלי מנסה להבין האם באמת אתם שותפים למאמץ הזה של גוש השינוי להזיז את בנימין נתניהו גם במחיר של לפרוש, כי מה לעשות, ברוב הסקרים האחרונים, בשבוע וחצי האחרונים, אתם לא עוברים אחוז חסימה. האם אתם אומרים, אוקיי, נשרוף את הקולות האלה?
2: מכיוון שיש סיכוי שאני פוגש לא פחות ממך את הציבור הישראלי, צר לי להחזיר אותך. אני בחוג בית כל ערב, ובמשך היום בסיור, הציבור הישראלי...
1: ולא שואלים אותך
2: שאלות לגמרי אחרות. לא, שואלים אותי...
0: באמת?
2: לפעמים כן, אבל ברוב השאלות, רוב השאלות הן ממש לא. אתמול בגבעת עדה, אולי, אני אפילו נעשה את זה אחרי מישהו אתמול שאל אותי על העניין הזה, רוב השאלות בכלל שאלו אותי על ביטחון, על חינוך, על בריאות, על פריפריה... תשמע, יש הרבה יותר דברים שכואבים לישראלים, שהם קמים בבוקר, הורים ששולחים שבוע הבא את הילדים שלהם למערכת החינוך, תאמין לי, הרבה יותר מוטרדים. אתמול ישבתי עם איזה חברה של 30 הורים בבנימינה, רק על זה הם דיברו איתי. על מערכת החינוך של הראשון בספטמבר, והבעיות שיש בתוכה. ובגבעת עדה היה לנו דיון סופר ארוך על הביטחון, על מה שקורה בהתיישבות, על מה שצבי סוכות עשה, לעומת החוות שכן משרתות את הביטחון. כל כך הרבה דיונים אחרים, ולכן אני פונה לציבור הישראלי, אני פוגש אותם, ואני יודע שאלה הכאבים שלהם, אלה הפצעים שלהם. כשאתמול בבוקר הייתי בשיבה וישבתי עם הפצועים, וואלה, אף אחד שם לא שאלתי על אחוז החסימה. שאלו אותי איך יכול להיות שכשהם יצאו לקרב והם חזרו, מתעסקים בכל כך הרבה בירוקרטיה. וגם דיברנו על החלומות שלהם, וגם פגשנו את הצוות הרפואי המקסים. שם אני נמצא, שם הלב שלי נמצא, אבל לא מתעסק בדברים אחרים.
1: שנייה לפני שנזוז, עוד רגע אני נכנס איתך טיפה לפוליטיקה, כי יש לכם עוד שכן במושב הקטן הזה, על יד ירושלים, נס הרים, שמו רוי פולקמן, הוא חזר השבוע באופן רשמי לפוליטיקה, ונכנס למפלגה של גדי אייזנקוט. גם אתה בזמנו, לפני שסגרת עם יועז, היית שם במגעים, במסע ומתן, יכול להיות שנראה בסוף את שלושתכם רצים תחת הכותרת של מפלגת ישר ברגע האמת? תרחיש ריאלי?
2: אחלה רוי פולקמן, שמח שהוא חוזר לשדה הפוליטי, זה טוב לכולם, ואני לא נכנס לשום דבר אחר. אני אגב לא הייתי במסע ומתן עם גדי, למרות שכל פעם רואים
1: נהדר.
2: את זה.
1: הוא נצמד נהדר, חילי, אתה נצמד נהדר לדף המסרים, שלא נצליח לסטות לשנייה, לשאלות שאתה לא רוצים לענות.
2: לא, תשמע, אתה שחר.
1: ברור, זה העבודה שלנו, זה העבודה שלך.
2: זה העבודה שלך ואני מכבד אותה, אתה יודע כמה אני מכבד אותך גם ברמה האישית. זה לא אישי.
1: ברור.
2: אתה רוצה אלף קונצרט, והאם ההוא וכן וזה וזה. ואני אומר לך, איפה אני נמצא היום? שאל אותי במעלה הדרך את השאלות האלה. אני נמצא היום, ושאלת אותי אל פולקמן, שמח שהוא חזר לשדה הפוליטי. זה מעולה גם לך וגם לי. לא משנה איפה הוא יהיה ואיפה אני יהיה וכו'. אני מתעסק במה שכואב לישראלים. אני מרגיש שאני מייצג אותם נאמנה.
0: כן, פשוט יש לא מעט מפלגות שטוענות בדיוק את אותו דבר, ויכול להיות שמצביעיהם יבזבזו את הקול שלהם. אני רוצה לשאול אותך שאלה...
2: כל אחד שיבדוק מה כל מפלגה מציעה. אני לא שמע, אנחנו מדברים כבר דעתי איזה 10 דקות, לא דיברתי בגנותם של אחרים, שכל ישראלי יבדוק מי מציע מה, יבדוק למי הוא מאמין במה. זה בסדר גמור, כך נראה דמוקרטיה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי רחבה יותר. על הבונטון שמערכת הבחירות הנוכחי, או כך לפחות זה מרגיש לי. אנשים שנכנסים לפוליטיקה, תחת הטיקט, אני לא פוליטיקאי. אני לא מגיע מהפוליטיקה, יש מפלגה אחת, לדעתי המפלגה הגדולה ביותר בישראל, כרגע לפי הסקרים, שבגדול זה הסנטימנט הציבורי, הלא פוליטיקאי שהולך להיות אולי ראש ממשלה, וגם המפלגה החדשה שהושקעה הולכת על הטיקט הזה, אנחנו לא מביאים פוליטיקאים. אתה מצליח להבין את הסנטימנט הכל כך גרוע הזה לפוליטיקאים?
2: בצער כן, אני חושב שהמערכת הפוליטית בישראל קנתה ביושר חלק גדול מההסתכלות העקומה עליה, בוודאי אחרי 7 באוקטובר שהסנטימנט הזה היה אפילו אולי יותר חזק, שכולם ילכו או משהו כזה. תראי, אני לא חושב שמישהו צריך להתבייש בזה שהוא פוליטיקאי. כל עוד הוא זוכר למה הפוליטיקה נועדה. כל עוד הוא מגיע והוא משרת ציבור נאמן. ושאחר אני רואה אותו הרבה במסדרות הכנסת, והוא יגיד לך שיש כאלה ויש כאלה, ואגב הם לא במפלגה אחת מסוימת. אתה יכול להסכים עם עמדות של מישהו אחר או לחלוק עליו, אבל להאמין לו שכשהוא קם בבוקר הוא חושב על טובת המדינה, יש כאלה. וככל שהם ירבו יותר, כך ייטב לכולנו. אני כן רוצה להגיד משהו במובן החיובי. שטוב שיש אנשים חדשים שנכנסים לפוליטיקה. אני חושב שזה צריך להיות תמהיל נכון, כי בסוף אתה רוצה גם שיהיו אנשים ניסיון, אבל זה שיש אנשים שמחליטים, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, שזו תנועה מאוד גדולה, שהם לא רוצים עוד לשבת מהצד, בעיניי יש בזה קסם. אני מסתכל על אנשים שקרובים אליי, כי אליהם אני יודע יותר לדבר. כשאני מסתכל על שירה שפירה, הייתה סמנכלית משרד ממשלתי ואיבדה את בנה הגיבור הנר במיגונית, או על אליסף פרץ, של מרים, שאיבדת שני אחיו וניהל אגף ענק בעיריית ירושלים, ושניהם בוחרים, אחרי המחיר האישי הכבד שהם שילמו, ללכת מהמקום הנוח אל השדה הפוליטי האחור. הם עושים את זה בתחושת שליחות אדירה. אני אומר לך, באמת זה במקום הכי עמוק בלב שלהם. זה לא אנשים שסימנו פוליטיקה בעבר, כנראה לפני כמה שנים זה היה נראה להם דמיוני, ומרגישים שזה הרגע שלהם להשפיע על המציאות. ויש בזה תנועה חיובית, לצד זה שכמו שאת אומרת בחינות, פוליטיקאים צריכים לשפר את העשייה שלהם ואת ההתנהלות שלהם, כדי שיותר אנשים ירגישו שבאמת אפשר לסמוך עליהם.
0: חילי טרופר, יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, ושתהיה שבת שלום.
0: תודה.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: כמה אנשים שלחו לי הודעות בימים האחרונים, מאיפה וינטר שקם וצונח ועולה ויורד, מאיפה הוא לוקח? מי הקהל שלו?
0: אתה בכלל, כנראה שחברים שלך חיות פוליטיות, כי אני מקבלת שאלות אחרות לגמרי. דודי חסיד, שלום, סוקר כאן חדשות. אני מקבלת את השאלה יותר בסיסית. איך הסקרים של ערוץ 14 כל כך שונים מהסקרים של האחרים?
4: וואו, להיכנס לשאלה הזאת, זה באמת, אני לא באמת יודע.
1: די, די, נו דודי, בטוח אתה יודע, כולנו יודעים שיש אצלך את הגלמים במשרד.
0: לא, אבל אמיתי עכשיו רגע, מבחינת העבודה שלך, כשאתה רואה שיש מישהו שנוטה כל כך באופן חריג לכיוון מסוים, אתה עושה בדק בית ואומר לעצמך, מה, אני בסדר, אני סבבה?
4: כמובן שאתה עושה בדק בית. קודם כל, בדק בית אתה עושה כל הזמן. אני חושב שחלק מהמקצוע זה לא להאמין שאתה צודק בכל מחיר, אלא כל הזמן לנסות להביא את עצמך. וזה קורה כל הזמן, והבדיקות האלה נעשות כל הזמן. אני מאוד שלם עם מה שאנחנו מוציאים. וחכו, יש עוד הרבה שינויים קדימה. בואו נראה מה יקרה. יש לנו חודשיים קדימה. לא בטוח שהפערים האלה יישארו לאורך זמן כל כך גדולים.
1: אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק הטיעון כל הזמן של אנשים שאני שומע שמעריצים את סקרי ערוץ 14, שבאים ואומרים בסוף תמיד לקראת הבחירות כל היתר מתקנים את עצמם. מה הכוונה כשאתה אומר הפערים הצטמצמו? למה שהם הצטמצמו? כי פילבר ירד, כי אתה תעלה, כי משהו משתנה בהלך רוח הציבורי?
4: לא, אני חושב שככל שאנחנו מתקרבים יותר ויש פחות מתלבטים ויש רשימות שהן מסודרות ופחות מפלגות שעדיין רצות ולראות את אחוז החסימה, באופן טבעי גם הפערים מצטמצמים. הסיפור הזה על הישור קר הוא אגדה אורבנית מאוד מעניינת, בפועל הוא לא קורה, וכל אחד מוזמן גם לבדוק, להסתכל על מערכות אחרונות ולראות, ולא רק על המערכת האחרונה, לקחת כמה מערכות. יהיו לנו 5 מערכות, בטווח מאוד מאוד קצר, כל אחד מוזמן לבוא ולעשות את הבדיקה הזאת בצורה שלמה ולראות. זאת לא הסיטואציה.
0: נתניהו אכן, לפי הנתונים שבידך, היה מתקרב לרדת מתחת ל-20, לקידומת אחת?
4: אני עדיין לא ראיתי את האזורים של קידומת אחת. ראיתי את הנתון אתמול, שהיה בערוץ 13. אני לא רואה את זה עדיין במקומות האלה, אבל בהחלט הוא נמצא בשחיקה ובסיטואציה הכי פחות טובה בחודשים האחרונים לפחות.
0: רגע, מדוע? למה עכשיו הוא בנקודה הכי פחות טובה?
4: אני לא יודע בדיוק להגיד, לשים את האצבע על כל הגורמים. אני חושב שהפריימריז לא עשו לו טוב, ויש הרבה מאוד אנרגיה בתוך מקומות אחרים, בוודאי בגוש האופוזיציה, ועכשיו אנחנו רואים שגם בגוש הקואליציה במקומות אחרים, ואיכשהו הדברים לא עובדים. כרגע.
1: אז בוא ניכנס לזה, כי באמת יש איזושהי תזה שהולכת ומסתובבת בשדה הפוליטי, שבאה ואומרת, נכון, הליכוד כרגע, מחנה הימין, על אזור ה-52, 51 מנדטים בסקרים, מחנה האופוזיציה על אזור ה-58, 9, 60, משהו כזה בסקרים, אבל הפער הוא שגדי אייזנקוט והמחנה שלו הגיעו לכדי מיצוי, כלומר אחוזי הצבעה באופוזיציה מאוד מאוד גבוהים, כבר מעכשיו כולם ברור שכולם רתומים ויבואו להצביע, והמומנטום מאוד חיובי לאייזנקוט, הוא נמצא בטיפוס ועם איזשהו קהל אוהד וכו'. לעומת זאת נתניהו הוא כאילו בשפל, כלומר הטענה היא שהאופוזיציה ה-59 זה ממש התקרה שלה, והקואליציה ה-51 זה הרצפה שלה, לנתניהו יש עוד מאיפה לגרד ויש אנשים פריחים באופוזיציה. זה נכון בנתונים שאתה רואה?
4: חלקית כן. לגבי האופוזיציה זה נכון שכבר נלקחו הרבה מאוד אנשים עברו צד, וכרגע זה נראה שהרבה יותר קשה להעביר, ובכל זאת אנחנו רואים איזשהם זוזות, ורואים את הדברים האלה מתרחשים בצורה מאוד איטית, אבל רואים אותם מתרחשים.
1: כי זה נראה כאילו שאתה אומר, מי שלא עזב את הליכוד עד עכשיו, אחרי חוקי הגיוס, והחוקים בשבוע האחרון של הקואליציה עם החרדים, והפריימריז שיצרו הרבה צרה, מי שלא עזב את הליכוד עד עכשיו, יש עוד סיכוי שיעזוב? זאת בעצם השאלה שיושב.
0: הסיפור הוא המתלבטים לדעתי. כלומר, אנשים שטרם הכריעו למי הם מצביעים, ואולי תגלה לנו דודי, איך אתם מפלחים אותם?
4: יש עדיין קצת מתלבטים.
0: מה זה קצת?
4: זה לא המון.
0: כמה מנדטים? לא,
4: בין הגושים אין הרבה. Mm-hmm. בסביבות 3% מהמצביעים, okay. שהם מתלבטים אמיתיים.
1: שזה 4 מנדטים מאוד מאוד מכירים.
4: נכון, צריך גם רגע להיות הוגנים. זה לא כולם ילכו לצד אחד.
1: זאת אומרת, הם מתפלחים גם ככה בצורה שווה, ואז אוקיי.
4: ברור שהם לא כולם ילכו לצד אחד. יכול להיות שתהיה נטייה יותר לגוש אחד מאשר לשני, כן, אבל לא כולם ילכו לצד אחד. ודבר שני, יכול להיות שחלקם לפחות, במיוחד אלה שממשיכים להתלבט עד הסוף, בסופו של דבר בוחרים להצביע ברגליים ולא להגיע לקלפי. אז המשמעות של זה כנראה קצת יותר נמוכה ממה שאנחנו חושבים, היא לא 4 מנדטים אמיתיים שהולכים לזוז מצד לצד. או להיות מוספים בצורה
1: אז בוא נלך בהם, אז בסוף, בוא, השאלה האמיתית, נראה לי דודי, היא המספרים שעוד יכולים להשתנות, כי הרבה הרבה קשיח, וכמו שאמרת, יש אנשים שכבר קשה להזיז מצד לצד, מה הם הנתונים, המספרים, איזה אנשים עשויים להכריע את הבחירות האלו ולשנות את המפה שאנחנו רואים עכשיו?
4: אז יש פה כמה דברים, מעניינים שעוד אנחנו, יש עליהם הרבה מוצאים אנשים. קודם כל, לא לגמרי ברור מה אחוז ההצבעה בחברה הערבית. אנחנו רואים אותו נמוך, אנחנו רואים אותו קצת יותר טוב אחרי שיש את הריצה המשותפת בעצם של 3 המפלגות. עוד יש חילוקי דעות בין סוקרים לאן זה מגיע, ולמען האמת קשה מאוד חודשיים לפני לדעת, זה מאוד מאוד משפיע. אם באמת סך המפלגות הערביות מגיעות לאזור ה-15 מנדטים, זה הופך את הסיכוי שגוש אייזנקוט יגיע ל-61 ללא המפלגות הערביות לכמעט בלתי אפשרי, אני חושב, בסיטואציה כזאת.
1: אז הערבים אמרנו, מה עוד הנתונים?
4: הערבים זה מאוד משמעותי. דבר שני, זה באמת מה קורה באחוזי ההצבעה בתוך גוש הקואליציה. גוש האופוזיציה, כמו שאמרת, ובצדק, בצורה מאוד עקבית, אנחנו רואים התלהבות מאוד מאוד גדולה, האנרגיה הגדולה נמצאת שם, וברור לנו שהם הצביעו באחוזים גבוהים. ברור. עכשיו, זה מאוד לא ברור מה הולך לקרות בגוש הקואליציה. ויש פה כל מיני קהלים בסיפור שעדיין מראים איזושהי הססנות לגבי בכלל להגיע להצביע. אז יש כאלה שזה קלאסים ואנחנו מכירים אותם. אתם יודעים, הרבה מאוד מערכות בחירות בישראל מוכרעות בפריפריה. ולא מוכרעות בפריפריה כל כך בשינוי ההצבעה, אלא בהגעה או אי-הגעה.
1: אז בואי נעשה, כי זמננו קצר, בואי נעשה באמת לתקצר את זה. זאת אומרת, אמרנו, הערבים זה מספר מאוד מאוד משמעותי, אחוזי ההצבעה בתוך הקואליציה, שכרגע נמוכים יחסית בסקרים ואולי עשויים לעלות, מה עוד, לפני שאנחנו ככה מסיימים?
4: ודבר אחרון, זה המצביעים לראשונה, גם אחוז ההצבעה שלהם, שהוא עדיין בסוג מסוים של סימן שאלה, יש שם הרבה מאוד חרדים יחסית, יש שם הרבה מאוד מהחברה הערבית, זה עדיין לא ברור מה קורה עם אחוזי ההצבעה שלהם, וגם לא לחלוטין ההצבעה, יש שם יותר מתנדנים וכאלה, וכמובן, כמובן, כמובן, הדבר אולי הכי משמעותי, מה קורה עם אובדן הקולות. גם המפלגות לא עוברות אחוז החסימה, מאיזה גוש זה נלקח וכן הלאה, מי יצליח בסוף לסדר את הגוש בצורה יותר טובה. כרגע, בניגוד למה שתמיד ראינו, נראה שסידור הגוש יותר טוב באופוזיציה מאשר בקואליציה, לפחות בנקודת הזמן הנוכחית. עוד יש שבועיים לסגירת רשימות, לא לגמרי ברור מה יקרה, גם יכולים לפרוש אחרי כמובן. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה שיכולה לעשות הרבה מאוד הבדל, ראינו את זה כבר דוגמאות בעבר, וכרגע יש שם כמויות של מצביעים שהם ממש ממש...
0: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות. תודה לך. אנחנו עוד נדבר.

0: ובסוף ראינו שזה לאט לאט הולך ודועך. עכשיו, מה באמת, כאילו, למה הסקרים של כרגע הם עדיין לא, הם עדיין לדעתי לא, אפילו לא חוזים את מה שיקרה או לא יקרה? מהסיבה היחידה, א', לדעתי, הגושים עדיין לא באמת, אומרים, הסדר בתוך הגושים עדיין לא גמר, עוד לא נגמר. ודבר נוסף, זה העניין שלדוגמה, בימין, כרגע אנחנו רואים ריבוי של מפלגות, ימין, כל מיני רסיסים כאלה, ואני מאמינה שלאט לאט, ככל שזה יצטמצם ואנחנו נתקדם לכיוון הגשת הרשימות, אז ראש הממשלה ייכנס לעשות סדר בתוך הגוש, ואחרי שהוא יגמור לעשות את הסדר בתוך הגוש, אז אפשר אולי להתחיל לראות...
1: הקוסם יעשה את קסמיו, זאת התזה הרווחת בקואליציה, בדיוק.
2: ראינו הרבה מאוד תגובות, גם אחרי השקה של אופר וינטר, ותכף נדבר גם על זה. אמירות גם מצד משפחת נתניהו בעצמה, שקוראת לאופר וינטר לא לעשות את מה שהוא עושה, אבל אופר וינטר, למיטב ידיעתי, לא חבר במפלגת הליכוד, כלומר, למה שהוא יקשיב לנתניהו כשיש לו שאיפות משל עצמו?
0: אף אחד לא ביקש ממנו להיות חבר במפלגת הליכוד.
2: לא, רק לעשות את מה שהליכוד רוצה.
0: אנחנו, תראי, בסוף האחריות של ראש הממשלה היא כרגע לסדר את הגוש הימני ולצמצם את האפשרות שיהיה פה פיזור של קולות ואיבוד של קולות. אז הוא עוסק בזה.
1: אבל אסנת, וגם יורם, אם אתה רוצה, בסוף יכול להיות דבר כזה שבנימין נתניהו, הכל יכול להיות שהוא לא יצליח לסדר את הגוש, כמו שראינו שקרה ליאיר לפיד בבחירות הקודמות, שפתאום כן יהיו שברי מפלגות.
0: אל תגיד בין יאיר לפיד לראש הממשלה, כן?
1: אבל באמת אני אומר, כי בסוף תזת הכל יכול הזאת, תזת הכל יכול הזאת, היא נורא נעים להרגיש אותה אולי כמצביע ימין, ואני שומע את הברית רווחת.
2: ראינו שהוא לא מצליח לעשות את כל מה שהוא רוצה לעשות, אפילו בפריימריז. כלומר,
0: למה? מה? הוא הביא את כל מי שהוא רצה.
2: למה הוא רצה בסוף לראיה השריון הפוטנציאלי לאבי דיכטר, כן?
3: טוב, בוקר טוב לכם.
2: כן, זהו, יורם מרציאנו, שלום, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, אבל קודם כל אני שמח שאתם נותנים לי את האפשרות לענות על השאלה הראשונה. לגבי הסקרים, השאלה את מי אתה שואל? את אלה שנמצאים בצד של הסקרים במצב לא טוב, או את אלה שנמצאים במצב יותר טוב? אבל אני למדתי אמירה ממורי ורבי, משימון פרץ עליו השלום, שאמר שסקרים זה כמו בוצם, טוב להריח ואסור לטום, ואני מצטט את זה כבר פה אצלכם בפעם השלישית. אז אני מציע לאף אחד לא להתעדר בתוצאות כאלה ולא בתוצאות אחרות. אנחנו נכנסים היום בדיוק ל-60 ימים אחרונים עד למערכת הבחירות. היום אנחנו 27 לאוגוסט, 27 לאוקטובר. יש לנו השבועיים הקרובים, הם לא רק ימי הדין והימים הנוראים של עם ישראל ושל הפוליטיקאים. בסוף אנחנו נראה את התמונה המצטברת, איך היא הולכת לקרות בהגשת הרשימות. כרגע יש בעיה לימין, יש בעיה לנתניהו, יש פיזור גדול מאוד של קולות בקרב המפלגות בצד הימני של המפה הפוליטית. וינטר, סמוטריץ', בן גביר, יועז אנדל,
1: אבל אומרת לך הימני, אסנת, חילי טרופר. אומרת לך אסנת, הקוסם יעשה את קסמיו, נתניהו יבוא, יסדר את כל הפאזל והכל יהיה מסודר.
3: קודם כל, אתה יודע, אני עוד הפעם אחזור וצטט את פרץ, אין מומחים למה שיהיה, יש מומחים למה שהיה. כרגע המצב נראה רע מאוד. כרגע נראה שבסופו של דבר, אני רק שמעתי את אופר וינטר, ימין, ימין, ימין על מלא. אז הוא אמר ככה, כל מי שהיה בשביל אוקטובר לא יכול, אני ימין, אני רוצה ממשלה חילונית, אני רוצה ממשלה לאומית, אני רוצה ממשלה אזרחית, הוא לא רוצה את החרדים. אתה שומע אותו ואתה לא בטוח יכול היום לקטלג אותו בגוש של נתניהו.
0: אז מה שאתה אומר זה שאופר וינטר הולך עם אייזנקוט?
3: אני לא יודע, את אמרת, אני כרגע רואה שכל המפה, אני רואה שהמפה הפוליטית, אני רואה שהמפה הפוליטית במדינת, אני רואה שהמפה הפוליטית במדינת ישראל פתוחה. אני בכלל, יש לי תחזית אחרת לגמרי, התחזית שלי אומרת שיום אחרי הבחירות, ליברמן עם 10, 11, 12 מנדטים שלו, יוביל פה גוש, יחד עם הליכוד, יחד עם מפלגות אחרות, לממשלה אזרחית, ובסופו של דבר, ימנית, לא השמאל הקיצוני, לא הימין הקיצוני, לא החרדים. ככה לפחות אני רואה את התמונה כרגע כפי שהיא הולכת ומצטערת. ואני עדיין חושב ואומר שאנחנו נופתע ונראה את איווט ליברמן כראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
0: אז אני רוצה רגע לחלוק על מה שאומר יורם מהסיבה היחידה. קודם כל, אנחנו בגוש הימני של המפה מצפים שתקום פה ממשלת ימין מלא. מלא, כשאני אומרת ימין מלא, אני מתכוונת לקודם כל לשותפים הטבעיים שלנו ולשותפים שהלכו איתנו

0: ארבע שנים, אנחנו...
1: ומי שמכיר...
2: ממשלה לאומית רחבה, או ממשלה שלך אומר?
0: רגע, יכולה לקום גם ממשלת... שנייה, אני תכף אגיד גם מה נתניהו אומר, וזה מתכתב בדיוק עם זה. אנחנו בממשלת האחדות הזאת רוצים קודם כל לראות גם את השותפים הטבעיים שלנו, וזה יכול להסתדר גם עם מה שיורם אומר. זה יכול להסתדר מהסיבה היחידה, אם ליברמן יסכים לקווי היסוד של הממשלה, שהם קווי יסוד ימניים, אז בהחלט הוא יכול להיות חלק מתוך הממשלה.
3: ליברמן אומר שהוא לא הולך עם השותפים החרדים שלך בשום מקרה.
0: בסדר, אז יכול מאוד להיות
3: בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה ראינו את הכל. נפלאות הן דרכי הפוליטיקה הישראלית בעיקר.
0: נכון, אנחנו עדיין, הנבואה ניתנה לחורבה.
3: את תעלי פה לפרשנות ותגידי, יש לנו מנהיג חדש, קוראים לו...
0: תקשיב, הנבואה...
3: והוא המנהיג של הימין. אגב, הוא לא שמאלני, הוא גר בנוקדים. הוא לא שמאלני.
0: מה הקשר? אנחנו לא אמרנו ש...
3: אני רק אומר לך, את רוצה ממשלה ימנית?
0: אני רוצה ממשלת אחדות, אבל אני רוצה שבממשלת אחדות הזאת תהיה ממשלה ימנית. מי שיצטרף לממשלה הזו יבין שהימין... אחדות? אחדות למה מה? זה חייב להיות החזרת שטחים? חייב להיות החזרת שטחים? חייב ללכת נגד החרדים?
2: רגע, לא תסרטטי, אחדות זה מאיפה לאיפה? מי הקצי, מי הסמנים הקיצוניים של האחדות?
0: אז אני, רגע, אני נותן לך את התשובה. אחדות לא חייבת להיות בקיצוני של הכתבות של המוקד.
2: אז אני שואל, בוא נתחיל ממש מפלגה. יהדות התורה בפנים, יהדות התורה בתוך האחדות שלך?
0: אז אני אומרת לך שבאחדות הזו צריכה להתמרכז בזה שמקבלים גם את האחר, מקבלים גם את השונה, ומכבדים אותו.
2: מעולה, אז הנה, אז תסרטט לנו, איזה מפלגות מרכיבות את האחדות הזו? מי השונים?
3: לשיטתך, אז אין גם בעיה לשבת עם המפלגות הערביות.
2: הנה, בבקשה.
1: יורם, שנייה.
0: לא, אי אפשר.
1: אסנת ואז יורם, כן. אסנת.
0: אתם שלושה שתוקפים באמצע משפט שאני מנסה להעביר.
2: אז בבקשה, הנה, הבמה שלך, אסנת מרחבת הכנסת שעבר.
0: אז אני אומרת, באחדות, במילה שלה של אחדות, שאתה מקבל גם את השונה ואת האחר. אז באחדות הזאת לא יוצאים נגד החרדים. באחדות הזו לא יוצאים נגד המתיישבים. באחדות הזאת מנסים לקבל את כולם, ולנסות למצוא את המכנה המשותף. זה אחדות. כשאתה מדבר על אחדות, אתה מדבר על זה.
2: אז שוב שוב.
3: אני מבקש לענות על העניין הזה. אני לגמרי בעד אחדות, אני שומע את אסנת, אבל מצד אחד, תודעת, אומרים, תודע, בסופו של דבר, המילה שיצאת מהמפה יש לה משמעות ויש לה הרבה דברים להגיד עליהם. אני שומע אותך, ואת יודעת, אני נפעם, את אומרת לקבל את האחר, ואת לא מוכנה לקבל את המפלגות
0: הרביות. לא, אני לא אקבל את סנגלוביץ.
3: לא, אבל
0: אני לא אקבל את עבאס.
3: את כל הזמן מתכוננת שמפריעים לך בטח מפריעים.
0: רגע, לא.
3: אז עכשיו את תקשיבי.
2: אסנת, תתנו לו רגע לדבר, חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק.
3: עם כל הכבוד, אחדות וממשלת ריפוי זה לקבל את האחרים. לא כל מי שהוא נגד נתניהו, לכל השמאל. אתם המצאתם את השיטה הזאת של לפתור אנשים.
0: אני לא אקבל בממשלת האחדות, אתה לא מבין את זה.
1: אבל יוסף חדד הוא ערבי שאנחנו לא יכולים לקבל אותו.
0: הממשלת האחדות הזאת אין מקום
3: לאבד.
2: השיחה הזו כבר מתחילה להגיע לפסים שקשה להשתלט עליה.
3: לא, חס ושלום.
2: אז בואו נסרטט כל אחד מכם שינסה באמת במשפט. מי הקצה? מאיפה עד איפה הממשלה
1: עד לקצה השמאלי שהוא מוכן? יורם תתחיל.
3: אני רוצה לראות ממשלה שבסופו של דבר עושה פה ממשלת ריפוי אמיתי.
2: שמות של מפלגות, יורם.
3: אני רוצה לראות את ישראל ביתנו, אני רוצה לראות את גדי אייזנקוט, אני רוצה לראות את בנט עם לפיד, אני מתחנן ומתפלל שאופר וינטר ויועז אנדל, שניהם יעברו, שהם גם כן יהיו בתוך הממשלה, אנשים רציניים, ואתה יודע מה, אני גם רוצה לראות את הדמוקרטים בתוך הממשלה הזאת, בהחלט כן.
1: בקיצור, הסמן הימני שלך הוא אופר וינטר. אסנת מרק, תורך.
0: אני לא רוצה לנקוט עכשיו בשמות של מפלגות, אבל אני כן יכולה להגיד לכם מי לא יהיה בממשלה כזאת, למרות שהיא ממשלת אחדות. הערבים והבאס לא יהיו בממשלה כזאת. גולן לא יהיה בממשלה כזו.
2: החרדים?
0: למה אני פוסלת אותו?
3: למה?
0: כי בסוף אחד...
3: למה? כי הוא בעד חוק גיוס?
0: לא,
3: חוק גיוס, לא, כן
0: לא,
3: או לא?
0: לא, לא בגלל שהוא בעד חוק, גם אנחנו בעד חוק גיוס.
3: אז בעד חוק לא הייתי, באתם נגד.
0: רגע, אז יורם, אני לא הפרעתי לך, די.
3: בסדר, אבל
0: ככה.
3: לא להגיד על להמציא. איך אומרים הילדים, אני, מה תמציאו?
0: אז אני אומרת לך שאני את גולן לא רוצה לראות בתוך הממשלה שלי, ואנחנו לא רוצים לראות את אבס בתוך הממשלה שלנו. אנחנו נרצה לראות ממשלה של ציונים, מי שבעד מדינת ישראל ועם ישראל, אנחנו נרצה,
3: שהסגן הרמטכ"ל במדינת ישראל הוא לא ציוני.
0: די, נו, הרמטכ"ל, אז מה?
3: מקומם, אז מה, סגן רמטכ"ל במדינת ישראל?
2: יורם, תן לה להשלים רגע את המשפט. חבר הכנסת לשעבר יורם מרציאנו, תן לה רגע להשלים את המשפט. אסנת.
0: אני אחזור עוד פעם ואומר, מי שיצטרף לממשלה הזאת, וזאת תהיה ממשלה ציונית, ובעד עם ישראל, ובעד מדינת ישראל, אנחנו ניקח אותו. אבל מי שלא, הוא לא יהיה איתנו. אבס הוא בטח לא ציוני. יאיר גולן, הוא גם כן, הוא כל היום רק נגד כל מיני דברים שפשוט אני אפילו לא רוצה אפילו לחזור עליהם כדי לא להדהד את השטויות שלו. ולכן אני עוד פעם אומרת,
3: עצוב לי, עצוב לי שככה מדברים במדינת ישראל הלוחם.
0: רגע, בסוף בממשלת האחדות הזאת, בסוף בממשלת האחדות הזאת אנחנו נרצה לראות את האנשים ואת המפלגות שיהיו ביחד ולמען עם ישראל. כל מי שלא יהיה למען עם ישראל, ובעיקר אחרי השביעי באוקטובר, אם אנחנו מבינים שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו רוצים לפתוח את הידיים שלנו לאבס ולסנגלוביץ', אז בוא, לא הבנו
1: כן, רק נזכיר, בשביעי באוקטובר לא אבס ולא סנגלוביץ', היו בשלטון, אבל בסדר. טוב, אסנת מרק, יורם מרציאנו, חברי כנסת לשעבר, פינת הפרשנים שלנו, תודה רבה, חברים, פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
11: הערב בכאן 11.
12: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
13: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
11: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: חזרנו עם הרבה מאוד פוליטיקה, וגם עם הפוליטיקאי החדש ישן, ניסן, איך להגדיר אותך?
15: חדש מהשקית, מה זה?
1: אתה לא חדש מהשקית. טוב, קודם כל נאמר שלום, ניסן זאבי, מקימי לובי 1701, היום מפלגת ביחד, תושב כפר גלעדי,
2: ואני קראתי
1: חיה פוליטית. בואו נודה על האמת, ניסן.
2: קראתי השבוע שהוא המועמד לכנסת, שגר הכי צפוני בישראל כרגע, אחרי שנטלי שם טוב עזבה את מטולה, הוא המועמד הכי צפוני בישראל. שלום.
15: כן, 252 קילומטר מהכנסת, אבל מי סופר?
1: אתה, וזוגתך והילדים כנראה, אם תהיה בכנסת הבאה.
15: האמת שבואו, בסוף זו החלטה, מי שמקבל את ההחלטה זה המפקדת העליונה, וזו בת זוגתי, והיא נתנה את הרוח הגבית. אנחנו יודעים עד כמה זה אירוע מורכב, אבל אני מקבל המון רוח בכנפיים ממנה, בעיקר בגלל מה שעברנו בשלוש שנים. זה לא היה בקלפים שלי לפחות, התעסקתי בעולם עסקי, אבל השלוש שנים האלה הוכיחו לנו שאנחנו חייבים נציגות שלנו במפלגות ובצמתי קבלות ההחלטות.
2: זה לא רק החלטה שלה, אגב, זה החלטה גם של ראש המפלגה שלך, כי אתם בערך 30 מועמדים כרגע על 13-14 מקומות ריאליים?
15: תראה, שוב, לא יודע מה זה 30 מועמדים והריאליים או לא ריאליים, אבל בסוף החלטה שכזאת, כמו שאני לפחות מקבל, היא באה ממקום מאוד עמוק בבטן, בעיקר כדי לייצר ייצוג משמעותי. אגב, היום גיליתי גם שאני הקיבוצניק היחידי, שזה גם אירוע מוזר ומפתיע בפני עצמו.
1: איזה קיבוצניק יחידי?
15: בין המפלגות השונות.
1: מה?
2: מה פתאום?
1: לא.
15: תבדקו.
1: אנחנו נבדוק.
2: אנחנו ממש נבדוק.
1: אם כן, אגב, זה... הנה עוד כתבה שאני מציעה לך שחר לעשות, על אובדן הקול הקיבוצי, פעם מי שהובילו את הזה. טוב, אבל ניסן, רגע, שנייה. אני רוצה שנייה לדבר איתך בכלל מאחורי הקלעים. אתה בסוף דמות שמוכר, מסדרונות הכנסת לא זרים לך. היית יועץ פוליטי, היית מעורב בהרבה מאוד תהליכים שהיו פה בכנסת ובמדינה. הם עיניים של יועץ. מה מביא אותך לעבור, לחצות את הקווים לתוך הכנסת פנימה?
15: השביעי באוקטובר עשה לכולנו משהו, כל אחד בגזרתו מה שנקרא. ועד השביעי באוקטובר הייתה לי זכות ענקית להוביל את אחד מהתהליכים הכי מרתקים בישראל, ולהפוך את האזור הזה שלנו לאזור של חברות ומקומות עבודה. לא היה ניתן למצוא מקום להזכיר ולגור בגליל העליון. הקמנו פה מעל 30 חברות ועשינו פה דברים מדהימים. כל ההבטחה של אשתי לתוסקנה התממשה. ואז הגיע השביעי באוקטובר, ובעצם שמעת את הקרקע מתחת לרגלינו, ובשלוש שנים האלה, כולל ההחלטה האנטי-ציונית הזאת, של פינוי ההתיישבות, של 42 יישובים, לאורך 14 חודשים, דבר שאין לו תקדים במציאות הישראלית, אפילו במלחמת העצמאות לא פינו כל כך הרבה אנשים, לא כל כך הרבה זמן, גרמה לנו להבין שאנחנו פשוט לא מיוצגים, ומסתכלים עלינו בתור איזה פיונים שאפשר להזיז על לוח שחמט לפנות ולהחזיר, או לזרוק לנו כל מיני החלטות ממשלה שלא חייבים ליישם, או לחילופין כל מיני ארנקים דיגיטליים של 2,500 שקל, שהם אלה שישנו את חיינו. והשריפות הגדולות שהיו פה, והעובדה, ואני אספר לכם סיפור קטן, העובדה שהחליטו לבטל את טקס י' באדר, יום תל חי, אחד משני הימים הלאומיים הממלכתיים בלוח השנה הזה ויום ירושלים. וקיימנו את הטקס בלי הממשלה. כל האירועים האלה גרמו לנו להבין שאנחנו חייבים לקחת את גורלנו בידינו, ולא לקוות ולצפות שמישהו יספור אותנו אם אנחנו לא בתוך הזירה. ואחת השיחות הראשונות שהיו לי עם בנט היה סביב הדבר הזה, טקסט שהוא שלח לי ברגע מאוד מאוד קשה, נראה לי של פרנקלין רוזוולט, תסלחו לי אם אני טועה, על האדם בזירה. ושם פחות או יותר התקבלה החלטה שחייבים להשפיע. ואז הקמתי את לובי 1701, שנאבק לשים עיקרון של צבא לפני תושבים פה בצפון, מה שקורה היום. ואחרי זה גם הקמנו את הבית החוזרים לגליל, שזה סוג של ישע של הגליל, רק בלי הרכיב האמוני, שלא מחכים לאף אחד, והחזרנו לפה את התושבים הרבה לפני שהמדינה החליטה לחזור לפה. ואני הבטחתי לעצמי אחרי האירוע באמת הטראומטי שעברנו פה, שאני אתעסק בעולמות ההשפעה. אנחנו לא יכולים לחכות שמישהו אחר ייצג אותנו.
1: אנחנו רק עשינו בינתיים סקירה קצרה של חברי הקיבוצים. עכשיו אנחנו לא יודעים מי יהיה, כן? אבל שוסטר ושיקלי, אבידה בופר.
15: שיקלי, לא.
1: חנתון לא? אתה לא?
15: לא, זה לא קיבוץ.
2: מה זאת אומרת?
1: חנתון לא קיבוץ?
2: חנתון הוא למיטב.
15: הוא מושב קיבוץ כזה. לא משנה, לא
2: נכנס לזה. אוקיי. שוסטר, אתה אומר, בני גנץ לעבור את אחוז החסימה, אז שוסטר לא. אבי דבוש במקום ה-13, שזה גבולי במפלגת הדמוקרטים, תלוי בנורווגים וכו'.
1: אולי אבי דבוש יהיה, כאילו, יכול להיות שמ-13 לדמוקרטים זה יותר ריאלי ממקומך הידוע במפלגת ביחד?
15: אתם, מה שנקרא, תצטרכו להמתין בסבלנות.
2: לא, השאלה שלי היא לא אם אנחנו נצטרך. אנחנו בסדר, נחכה ליום סגירת הרשימות בעוד 12 יום. אבל השאלה אם אתה יודע באיזה מקום אתה ברשימת ביחד לכנסת.
1: מה ששאלתי.
15: לא. אני יודע שיום שומר סוד זה מחמאה, אז אני אשמור סוד.
2: לא, אבל אם אתה יודע...
15: אני מאמין שאני יודע, אבל שוב, אני מעדיף להיות שומר הסוד. אולי תיחסו קצת, אבל נצטרך להמתין עוד קצת. ובסוף אני גם שוב אומר, ההחלטה שלי היא, יש מאחורי הגב שלי הרבה מאוד אנשים. תשמעו, הייתי לפני יומיים בשלומי.
1: אוריסן, יש לנו ממש כמה שניות.
15: אז אני רק אגיד שבסוף יש לנו מטרה, ואנחנו מובילים פה מהלך שהוא שונה מכל המפלגות, בזכות יכולות הביצוע שבנט כבר הוכיח בעבר, וזה להעביר את חוק קו האימות, חוק תקומה גם לצפון. ללא חוק הזה לא נוכל לשקם את הצפון. החלטות ותוכניות זה טוב לכותרות, לא פוגש את המציאות.
1: ניסן זאבי, עם מפלגת ביחד, תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
1: פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
20: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
21: בוחרים אלקטרולוקס.
22: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
23: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
24: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
21: בוחרים אלקטרולוקס.
20: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
21: בוחרים אלקטרולוקס.
25: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
26: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
27: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
26: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
27: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
25: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: אנחנו כאן.
2: טוב, נסיים כמו שהתחלנו, בסופו של אוגוסט.
1: ומזג אוויר, עמית סביר, מנהל מרכז החיזוי בשירות המטאורולוגי, שלום לך.
28: בוקר טוב.
1: בוא נדבר ישירות, מה יקרה בסופש ומתי היורה?
28: טוב, היורה, אנחנו תמיד יודעים בדיעבד, אבל גם אם יהיה האירוע שאנחנו מדברים עליו, אז זה לא יהיה כנראה היורה, כי היורה צריך לפתוח את העונה, וזה... אירוע חד פעמי.
1: קדימון, ספוילר.
2: גם היה כבר אחד כזה לפני שבועיים טפטופים.
28: אבל זה ממש לא היה יורה.
1: טפטופים.
28: אגב, שתכירו, אנחנו מתחילים למדוד את עונת הגשמים ב-1 באוגוסט. אז אנחנו ככה ידענו שזה מה שיקרה.
2: זהו, ניסיתי להבין אם זה נחשב המלכוש של העונה הקודמת, כי באמת ממתי יורדים גשמים באוגוסט.
28: כן, בדיוק. תראו, אנחנו התהפכנו עם אירופה, באירופה פתאום מדברים על גלי חום, ואנחנו מדברים על גשם באוגוסט.
1: טוב, אתה מביא אותנו עכשיו לסיפור הרבה יותר ארוך על...
2: על הטרללת של מזג האוויר וכדור הארץ.
28: לא נפתח את זה.
1: אבל מה באמת צפוי בסוף שבוע?
28: כן, אז קודם כל בואו נגדר, זה לא סוף שבוע, מדובר על שבת בלילה, בין שבת לראשון, רוב הסוף שבוע, רוב סוף שבוע יהיה בסדר. אנחנו לא הולכים לקלקל פה את התוכניות לכולם, אבל בשבת ובלילה, אמצע הלילה, עד ראשון בבוקר, כמה שעות, ולא אירוע עכשיו פתאום כמה ימים, כמה שעות עד הבוקר, בהחלט יכול לרדת גשם, אפילו נקודתית משמעותי, חזק, אולי אפילו מישהו יראה ברקים ורעמים, בצפון ובעיקר לאורך החוף, כמו שאמרתי כמה שעות, בגלל שאני מניח שרוב הרשויות אפילו עוד לא הצליחו לנקות, להיערך לחורף, אז יכול להיות שיהיו גם כמה הצפות מקומיות בערי החוף.
2: אתה ממש מגמד את האירוע.
1: לא, אני אשאל אותך שאלה של הורים, יום ראשון, חופש גדול, אפשר ללכת לים?
28: קודם כל, מבחינת טמפרטורות, אנחנו לא בחורף, יהיה יותר נעים כי יהיה פחות לחות. וכן, ועכשיו, אחרי הבוקר, שבו עוד יהיה את זה, בסך הכל רוב היום לא אמור להיות בעייתי מבחינת הים, אבל שוב, אני מדגיש, בין הלילה לבוקר, כמה שעות שבהחלט יכול להיות גשם, כזה שאנחנו לא רגיעים באוגוסט, גם נרחב, גם חזק, אבל אחר כך זה הולך ונרגע.
2: והשירות המטאורולוגי הזהיר מחשש להצפות, אתה אומר, זה לא כי הגשם עד כדי כך חזק, אלא כי התשתיות לא ערוכות עדיין, לא הגענו לשלב.
28: לא, כמובן שזה שילוב. אנחנו גם בגלל שלא ניקו, אבל גם נקודתית, בהחלט זה גשם חזק, אמרתי, אפילו סופות רעמי יכול להיות, אז בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה כאלה תמונות של מכוניות שעומדות קצת במים, וזרימה של מים, ובהחלט יכול להיות, ושוב, אנחנו באוגוסט, אנשים במחשבה שלהם זה באמת חוף הים והחופש הגדול, ופחות לצאת עם מקריות להסתובב.
1: אוקיי.
28: אז כן, צריך לדעת, להכיר, וזה אירוע.
1: יום ראשון,
2: מוצאי שבת, כן. ויום ראשון, גשם,
28: בבוקר, בעיקר בבוקר, כן.
1: עמית סביר, מנהל מרכז החיזוי בשירות המטאורולוגי, תודה רבה לך.
28: תודה רבה, יום שקי.
1: אתה יודע, אומרים איזה כיף שהקיץ בא, איזה כיף שהסתיו מתחיל.
2: אווה.
1: איזה כיף. טוב.
2: באת גם בצבעים, באנו שנינו בצבעים, נדבר על זה.
1: אתה יודע, יש את הצבע של העונה, אז אולי זה יהיה הצבע של החורף.
2: באנו שנינו בירוק כהה.
1: נגיד, תודה, לעורכת שלנו רובית לוי דמסקי, למפיקות רננה פרידמן ונוגה אורטל, ולביצוע הטכני דרור רוטשטיין. תודה רבה, שחר גליק.
2: תודה, גילי כהן.
1: שיהיה לכם סוף אוגוסט שמח.
2: שמח מאוד, וכמה שיותר יבש.
1: שבת שלום וסופה שניים.
0: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה מקבוצת המילטון
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות שר הביטחון מורה לרמטכ"ל לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יושב ראש קיבוץ ניר עוז טסלר אומר שכדי לחזור לשגרה בטוחה על צהל לחצוץ בין התושבים לבין חמאס חילי טרופר אומר כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות רבות ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה, איטליה וגרמניה מהמפקדה בקריית גת התחזית חם מהרגיל
10: חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן צבי סלטון השעה 10 שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צהל קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צהל לטובת הגנה על מחבלי הנוחבות הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה עוד אומר קץ במכתבו לרמטכ"ל כי העובדה שהמערכת המשפטית האזרחית גוררת רגליים ואינה מקדמת את כתב האישום נגד ירושלמי, דבר שהיה מאפשר לנקוט נגדה בצעדים נוספים, כולל הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה, היא חמורה ומחייבת למצות כל הליך אפשרי בתוך המסגרת הצהלית. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. הפרחת האפיפונים מרצועת עזר, אשר רשויות העוטף סיירו אתמול ברצועה עם אלוף פיקוד דרום יניב עשור. בתום הביקור אמרו ראשי הרשויות לכתבתנו כרמל מנשה כי אסור לצהל לסגת ממוצבי הקו הצהוב עד לפירוק חמאס מנשקו. יושב ראש קיבוץ ניר עוז, צביקי טסלר, אומר לכאן חדשות כי כדי שהתושבים יחזרו לגור בביטחה בבתיהם, על צהל לספק ביטחון ולחצוץ בין התושבים לבין מחבלי חמאס.
11: הגבול צריך להיות כזה שהוא בטוח לחלוטין, שבין הקיבוץ לבין הגבול יש נוכחות צבאית משמעותית ורואים אותה בעיניים. חלק מזה שיש ביטחון למי שנמצא בקיבוץ ניר עוז, שהוא רואה בעיניים שבינו לבין הגבול יש צבא. והיום כשאתה עולה ומסתכל על שדות קיבוץ ניר עוז, שדות נראים נהדר, ועד התלם האחרון אנחנו מאבדים את השדות. אבל צבא לא תמיד אנחנו רואים שם.
9: צביקי טסלר אמר את הדברים לגילי כהן ושחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגות הגוש השלישי, יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים, חילי טרופר, אומר לכאן חדשות כי המפלגות החדשות נבדלות זו מזו בסוגיות רבות.
12: אנחנו למשל רוצים, כמו רבים אחרים, שאם יש אפשרות להקים ממשלת אחדות, כלומר אייזנקוט ונתניהו ובנט וליברמן וכולם יהיו ביחד, בוודאי שנהיה חלק. אבל אם לא, אנחנו אומרים להקים ממשלה ציונית, זה תנאי ראשון, ולעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר. אני לא בטוח שעל המשפט השני שלי אחרים היו חותמים. או למשל סוגיית ועדת חקירה חקירה ממלכתית. אנחנו אומרים צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא כל השחקנים, כן, אבל לא כולם אמרו את המשפט הזה.
9: את הדברים אמר טרופר לגילי כהן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, כך מדווח ה-Financial Times. גורם ישראלי אישר את הפרטים והוסיף כי מדובר בתגובה שנשקלת לאור המדיניות הבריטית נגד ישראל ומהלכיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, ישראל שוקלת לגרש מהמפקדה בקריית גת גם את נציגי איטליה וגרמניה. בעקבות האסון בנפאל, משרד החוץ מזהיר מטיילים השוהים באזור להימנע מלהגיע לאזורים שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון. בהודעת המשרד נאמר כי ישראלים השוהים באזורים שבהם קיימת סכנת הצפות או מפולות מתבקשים להימנע להישמע להנחיות הרשויות המקומיות להתרחק מנהרות, ערוצי מים, מדרונות ואזורים מועדים למפולות ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באסון השיטפון בנפאל נספו לפחות 162 בני אדם. יותר מ-800 מוגדרים נעדרים.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
13: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
14: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: השעה בחסות
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
19: דלתות חמדיה.
20: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
22: כפוף לתנאי המבצע.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: לקבוע גואטה.
1: איזה נשימה עמוקה עשית, היה חביבי.
2: תשמע, התכוונתי להגיד פה משהו דרמטי.
1: לא, זה נראה נשימה של סוף החופש הגדול.
2: לא, זה נשימה של שבוע שלם שאני יושב כאן, כי אוגוסט כמובן, חלק מהעניינים של החופש הגדול. ואני מגיש איתך בפעם הרביעית מזה שבוע, יגאל גואטה, שלום קודם כל.
1: שלום, שלום, שלום, אליאור לוי, שלום וברכה.
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם, ברוך השם, כן.
2: איך השבוע הייתי סיוע אותה?
1: היה מקסים, מקסים, מקסים, כן.
2: למה אתה אומר סתם? למה אתה אומר סתם?
1: תקשיב, תקשיב, לא אמר, מיום שעמדתי על דעתי לא אמרתי דבר סתם.
2: כן?
1: כן.
2: אז אני לא מנסה לסחות.
1: לא מנסה, אני גם לא מאלה שמחמיאים, רק שתדע. אני לא מאלה שמפרגנים סתם, ואני מחמאות סתם, לא. אם אתה לא טוב, אני אומר לך, תשמע, אתה לא טוב לך ביתה, תתאמן, תחזור שנה הבאה.
2: אופה, אופה. טוב, אני אחזור שנה.
1: תתחמם, אתה תחזור מחר.
2: אני אחזור שנה הבאה. כנראה באוגוסט שוב.
1: הנה, אני אומר לך עכשיו, אני אומר לך עכשיו שכל... הנה אני מבקש מהאחראים, כל פעם שרן בנימיני בחופשה, שימו את אליאור לוי אוטומט ואל תשאלו אותי את מי לשים.
2: וואו, איזה כיף לי, איזה פתיחה של תוכנית, איזה כיף לי, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני סוף חודש אוגוסט 27 לשמיני 10:07 דקות, יום חמישי בשבוע, חמישי שמח, ווואלה, יגאל, יש הרבה שאומרים שהחמישי הזה הוא השמח ביותר, למה? כי אנחנו ממש כמה ימים לפני החזרה מהחופש הגדול לשנת הלימודים, ושים לב, אתה יודע מה? אין ברקע, אין קריאות
1: אין
2: לשביתה.
1: שביתה.
2: כן,
1: כן, וואו. ברוך השם, יפה מאוד.
2: בום, זה סוף. פרסום ראשון, אין שביתה באופק.
1: כרגע.
2: כן, שאני לא אשתח פה, ואז יגיד...
1: עכשיו, אתה אומר ימים שמחים, זה ימים שמחים בעיקר להורים, לא?
2: האמת ש...
1: שהילדים חוזרים למסגרת,
2: נכון, נכון, אבל א', אין לי בעיה עם זה שגם הם בחופש ונהנים. דבר שני, אני מההורים המוזרים האלה שאוהבים את אוגוסט. אני אוהב את אוגוסט.
1: אוהב את אוגוסט, כן. אוהב את החופש הגדול.
2: אני אוהב את חודש אוגוסט, שאנשים רואים בו סיוט בגלל כל העניין של יעדי
1: לא, לא סיוט, אבל זה קשה, זה קשה, זה לא קל עם הילדים. כל יום הם רוצים משהו, ועכשיו ככה, וזה, והופעה, וזה, וגן חיות, ולונה פארק, וזה... זה לא נגמר.
2: אני אגיד לך משהו. כשאני חושב על זה,
1: שלא נדבר על ההוצאה.
2: אתה יודע מה אני עושה, יגאל?
1: מה?
2: אני אומר, תסתכל על עצמך עוד 10 שנים. בעוד 10 שנים תגיד, וואי, חייתי מת, עוד פעם, שנעשה שטויות ונעשה זה, ועניינים.
1: אין ספק, זה חוויות, אתה יודע שגם הילדים...
2: אני מסתכל על זה היום, ואני אומר, עוד 10 שנים, אתה תגיד, וואי, איזה מזל ששמחת והיה לך נחמד, ושיחקת איתם.
1: ועדיין זה קשה, זה לא קל.
2: אגב, לא צריך כסף בשביל זה, ללכת לים...
1: צריך כסף, אל תבלבל את המוח, סליחה. צריך כסף והרבה. ובוא לא נשכח אף פעם. לא חייב, אמרתי. משפחות שאין להם את האפשרויות האלה לצאת עם הילדים יום יום למקומות ולאטרקציות, כי מעטים המקומות שזה חינם. על פי רוב צריך שלם, וכשעתיים יש לך 3, 4, 5 ילדים, זה חתיכת הוצאה, כי כל אטרקציה כזאת זה בסוף מסתכם במאות שקלים. ולמשפחה שנגיד האמא לא עובדת, נו. ואבא הוא המפרנס היחיד,
2: אוקיי.
1: זה קשה, זה קשה, זו הוצאה קשה.
2: אני מסכים, כן? אני מקבל, ועדיין אני אומר, הדברים הכי כיפים, יגאל, הם בחינם. הדברים ליד הבית.
1: הכי כיפים לך.
2: מה זה הכי כיפים
1: לך? הילד בא, הוא רוצה, אני רוצה פסטיגל, אני רוצה סתם, אמרתי, לא יודע מה.
2: פסטיגל זה ב...
1: כן, בחנוכה, נכון, זה לא משנה, אבל פתאום הוא מביא לך איזו יציאה של הוצאה של 1,200 שקל, כי אתה צריך ללכת, וכרטיסים, וצ'יפס, ולא אכלנו לחמניה עם נקניקיה, ושתייה, זה הוצאה, צריך לתחת הוצאה. אבל תגיד לי משהו אחר, בנות כמה הבנות שלך?
2: 10 ו-12.
1: זה כבר גיל מתבגר.
2: כן.
1: אתה מרגיש בזה?
2: לגמרי, הן מתבגרות, אני על מלא, על מלא. אני כאילו...
1: אתה יודע, פעם ילדות מתבגרות זה היה
2: 17.
1: היום זה נהיה 12.
2: לגמרי, אפילו לפני.
1: כן.
2: אפילו לפני, ואתה ממש מרגיש את זה. זה קצת מצחיק אותי. כן, ברור.
1: מה אתה אומר?
2: אחי, דור הטיק טוק.
1: כבר לא אומרים, אבא, מה אתה אומר?
2: הם אומרים, אבא, אל תעשה בושות.
1: אל תעשה בושות.
2: זה מה שהם עושים.
1: איי, איי, איי, איי.
2: מה לעשות? ואני אומר להם, אבל אני אבא קול, וזה, לא עובד, לא עובד. אני בטלוויזיה, וזה, את מי זה מעניין?
1: כן, ותראה איזה משקפיים יש לי, ואני יש לי קסקט הפוך.
2: לא, לא מעניין אותם.
1: לא עוזר.
2: זה לא עוזר, לא... מה אני אעשה? טוב, פעם היינו קולים. יגאל, היום אנחנו כבר לא קולים, אין מה לעשות. זה שניים, אלון דוד היא ראש עיריית שדרות, אתה יודע כמה ילדים יש לו?
1: אני חושב, אם אני זוכר טוב, לעינרה, כן, ירבו שבעה ילדים.
2: שבעה ילדים. אלון דוד היא שלום.
0: אלן, אלן, אני שומע אתכם, ואתמול הנכדה שלי הגיעה אלינו, קוראים לה אופרי, מתוקה, וההורים שלה נסו, ואז הבנות שנמצאות בבית, גרות בבית, טיפלו בה. אני גם הכנתי לה ארוחת בוקר, בצם קושקשת, ואחרי 4 שעות הבת שלי עלה להתקשרה אליי ואמרה לי, אבא תקשיב, איך גידלתם 7 ילדים? איך הצלחתם לגדל 7 ילדים?
2: צודקת.
1: היא לא שאלה אותך איך
0: אתה... אמרתי, האירוע נגבר, אני סבא, זה מה שנקרא.
1: כן, אז איך אתה מצליח לגדל 7 ילדים וכמה נכדים?
0: לא, יש לי נכדה אחת.
1: נכדה אחת.
0: מתוקה.
2: צעיר אלון, אלון בן כמה אתה?
1: אבל כבר סבא, אתה עוד לא סבא.
0: אני בן 53.
1: איזה יופי.
2: אתה 4 שנים מעליי ואני 2 ב-10 ו-8.
1: אבל אלון, נכון, יש באמת כיף מיוחד בנכדים שמשהו שאי אפשר להסביר אותו.
0: כל הזמן היו אומרים לי זה, והאנשים שחברים שלי שכבר נהיו סבא וגיל יותר צעיר, אומרים לי תמונות, אומרים להם, מה אתם קשקשים, מה אתם קשקשים? אני רוצה להגיד לך שה... זה, זה, זה, זה עולם אחר. זה משהו אחר לגמרי, במיוחד אשתי, שבת בבוקר שהנכדה נמצאת אצלנו, אתה יודע, בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו הולכים לבית הכנס, אנשים ישנות קצת יותר, כמה מוקדם יוצאת איתה, מטיילת איתה.
1: שמע, אני רוצה לעשות איתך תחרות, כמה אתה מכור לנכדה. אני, יש לי נכד ונכדה, ואני אגיד לך את האמת, לא נעים לי, אני מכור אליהם בצורה אבסולוטית, עד כדי כך שאני על כל 130 קילו שלי, יורד, מתיישב על הרצפה להרכיב איתם לגו. לא משנה, אחרי זה, זה אטרקציה שלמה שאני לא מצליח לקום.
2: איזה סבא מתוק.
1: אבל, שמע, זה באמת משהו, משהו, משהו.
0: כן, ירבו בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן. אבל תגיד לי עכשיו באמת, תראה, אתה גם ראש עיר, אתה גם אבא לשבעה ילדים, וגם מנהל מערכות חינוך, וגם, וגם, וגם, וגם, וברוך השם בהצלחה גדולה. איך באמת אתה רואה בעיר שלך את ה... ילדים שהם פשוט התבגרו, ילדים היום בגיל 10-12 הם כבר דעתנים מאוד ויש להם דרישות ויכול להיות שגם במערכת החינוך כבר יש לזה השפעה.
0: קודם כל, מערכת החינוך שלנו בסדרות היא מערכת מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד מחוברת גם להורים וגם לתלמידים. צריך להגיד שברמת ההישגיות של העיר מבחינת הרבה הרבה דברים אנחנו עפנו קדימה בצורה דרמטית. אני אתן לך לדוגמה, אם לפני 13 שנים 5% מתלמידי התיכון עשו 5 יחידות מתמטיקה, היום אנחנו נושקים כבר ל-25%. הנושא הזה של בגרויות הוא כבר לא, אנחנו 95%, 94%, באנגלית גם. אנחנו כל הזמן שוקדים על המערכת. אני איש חינוך במהות שלי, גם אשתי ראש אולפנה.
1: אז אולי תן טיפ ליואב קיש, איך עושים את זה, להעתיק את זה לכל הארץ באמת?
0: יואב קיש, אני חייב להגיד לך שגם מה שעברתי איתו במלחמה מהשביעי לאוקטובר, הנגישות שלו הייתה מצוינת כלפינו, באמת הוא היה איתנו ביחד באתגר הזה. אני חושב שבנושא של מערכות החינוך, זה מערכת מורכבת מאוד. כי אחד הדברים שאני רואה זה הנושא הזה של העומס של מנהל בית ספר. אני חושב שמנהלי בתי הספר צריכים להעצים אותם הרבה הרבה יותר, לתת להם הרבה הרבה יותר חופשיות ורמת החלטות. אני חושב שרמת הפיקוח צריכה להשתנות למערכת של לא פיקוח, אלא מערכת יותר יועצים, ולהעביר הכל כמה שיותר שישאר, שהתקציבים יעברו פנימה ללקוח הקצה. לקוח הקצה זה בית ספר תלמידים. צריך לקבוע מסגרות וככה לנהל את זה. אני בכלל בעד ביזור הסמכויות של השלטון המרכזי במדינת ישראל, ודווקא סדרות היא דוגמה מצוינת, כי סדרות היא עיר שנהנית במשך שנים, אנחנו נהנים מהחלטות ממשלה וממנהלת תקומה, שזה למעשה ציר אחר של תקצוב לרשות ברמה של שיח משותף.
1: אתה יודע מה אנחנו צריכים לעשות איתך? איזושהי תוכנית, באמת על נושא מערכת החינוך בצורה נפרדת.
0: אבל אני חושב שהאתגר האמיתי הגדול ביותר זה הרשתות החברתיות ולמעשה העולם המחשבי. אני זוכר את עצמנו, את הילדים שלנו, וגם את עצמנו כאילו, מה שנקרא, נמצאים בחוץ,
1: כן,
0: בחוץ
1: אבל, כל אבל הזמן. אבל תשמע, לפי דעתו של ראש הממשלה, האתגר הגדול ביותר עכשיו, זה מפלגות הימין, שמקריסות אחת את השנייה, ולשם זה התכנסנו, ואנחנו רוצים לשאול אותך איך אתה רואה את זה, אתה איש ימין, איש הציונות הדתית, לא יודע איך להגדיר אותך, ותשמע, אתה שומע שיש בימין עכשיו מפלגה של אבי מעוז, ומפלגה של וינטר, ומפלגה של פייגלין, ומפלגה של גלעד ארדן, ומפלגה של שרן אסקל, כל אלה מהימין, וסמוטריץ' ובן גביר, שהם בעצם אוכלות אחת מהשנייה. איך אתה רואה את, את הפתרון לזה?
0: אני חושב שכולם צריכים לעשות מאמץ חשוב, שהקולות לא יתבזבזו. להגיד לך איך הם יעשו את זה, מה הם יעשו את זה, זה כבר אני משאיר את ההיגיון לאלה שנמצאים בתוך, בתוך הזירה הזו. אני כראש עיריית שדרות, אולי החשיבות הכי הכי גדולה שלי, ואתם שומעים אותי פעם אחר פעם, וגם אני מסתמס עםך, איתך על הדבר הזה, הנושא הזה של הסיפור של עזה, ושלא נחזור על הטעויות שעשינו בעבר,
2: מי זה עשינו? זה הממשלה הנוכחית שאתה תומך בה.
1: עזוב, אלון דודי לא אוהב לעשות ביקורת על הממשלה הזאת. לא,
0: לא, לא, יגאל,
1: לא, פחות.
0: הלוואי ואנשים היו כנים כמוני, שאני אומר את הדברים בדברים הטובים ובדברים הפחות טובים.
1: אוקיי.
0: חד משמעי אני אומר...
1: איפה אנחנו טועים בדרום?
0: לא, לא, קודם כל אני לא מדבר על טועים או לא טועים. אני אומר שבזמנו אני הייתי מאלה שמאוד מאוד דיבר והתריע על הנושא הזה של החמאס, ואמר שאנחנו לא פועלים בצורה נכונה, בפעולת ההכלה וכו'. אמרתי את זה, עכשיו אני לא נכנס עכשיו לכם. אני אומר, זה קרה. עכשיו, מה צריך לעשות? איך צריך לעשות לגבי העבר? נכון, לפחות לגבי העתיד, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. והמסר שלי, האמרה הברורה שלי, היא פשוט מאוד. אנחנו צריכים לעשות כל דבר שלא יהיה חמאס. לא פירוז ולא בטיח ולא שום דבר. צריכים להחזיק בקרקע שם. שמע, הייתי שם אתמול בסיור. קודם כל, שפו ואהבה גדולה לחיילים, לחיילות, לכל מי שנמצא שם במוצבים, באמת, בנו שם קו מוצבים, באמת כמו שצריך, בתוך עזה. אנחנו שולטים באמת בקרקע שלמעשה תאפשר שחז ושלום לא יקרה שום דבר. היינו ביחד עם אלוף הפיקוד, מפקדי חטיבות, מפקד האוגדה, חיילים, קצינים, וקודם כל רוצה להגיד להם תודה רבה כי הם מגינים עלינו. אבל אנחנו אזרחי מדינת ישראל, וזה לא משנה למי אתה מצביע, ולא משנה מי יהיה ראש ממשלה. מה שחשוב להגיד, וזה האמרה שהייתי רוצה לשמוע, אני דורש בצורה ברורה שמדינת ישראל תנטוש את הטיפשות ואת האיוולת הזו שאפשר להגן על יישובים, אם זה מטולה ואם זה שדרות וקריית שמונה ובארי ונתיב העשרה, בגבולות של 2 מטר האויב נמצא לידינו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לשלוט במקומות האלו ולהישאר שם גם בסוריה, גם בלבנון,
2: אלון.
0: וגם בעזה.
2: הנקודה ברורה.
0: אתה יודע מה? הנה, סקור את המילה. סקור את המילה. אתה אומר לה נקודה ברורה? דבר איתי אחרי הבחירות.
1: שמה,
0: כי אני אומר לך,
1: ברורה?
0: כי אני מרגיש, שמה? אני לא שומע את זה מכולם. לפחות מראש הממשלה, ועוד פעם אני אומר, אני מאחד מאלה שאמר דברים ברורים, נו. על מה שאני חושב, שאמרתי לו גם בעבר, שאני חושב שהיה צריך לחסל והיה צריך לתקוף. לפחות ממנו אני שומע איזושהי אמרה, שכל אחד אומר לי ספקה, ספק, אני רוצה לשמוע את האמרה הזו בצורה ברורה, אני רוצה לשמוע את האמרה הזו מכל מי שמתמודד.
2: לשמוע מה?
1: איזו אמרה?
0: אני שומע למשל את וינטר, וינטר אומר, הגירה. הוא אומר, אני שומע את ראש הממשלה, אנחנו נשארים. אני רוצה לשמוע את אייזנקוט, אני רוצה לשמוע את ליברמן, אני רוצה לשמוע את בנט, אני רוצה לשמוע את ירגו, אני רוצה לשמוע את כולם. כל מי שמבין, ולצד כל המשחק הפוליטי, וזה בסדר, זה לגיטימי, ולתקוף אחד השני, אני רוצה לשמוע מה הוא מתחייב, לא לי, לבוחרים שלו. ובעוטף עזה, יש בוחרים מהימין, ויש מהשמאל, ויש מהמרכז, יש חילונים ויש דתיים.
1: אבל רגע, אנחנו קצת התפזרנו. אנחנו רצינו לדבר על מפלגות הימין, אבל אתה מדבר על הבטחות. אנחנו מדברים על חיים במציאות. תראה, אבא שלי אמר לי כשהייתי ילד, אמר לי, יגאל, תקשיב, אם תעשה טעות, אני אסלח לך. אם תחזור עליה, אני לא אסלח לך בחיים.
0: זה נקרא נבון חכם טיפש. נבון לא עושה טעויות, חכם. לא חוזר עליהם, טיפש, חוזר עליהם.
1: יופי, אז אמר לי, אם תעשה טעות שוב פעם, אני לא אסלח לך. ואני אומר לך, שאני רואה, שוב פעם, עם ה-30,000 מחבלים שחזרו, עם ה-600 מסעיות שנכנסות כל יום, עם כל מה שקורה שם, עם הכסף של הסיוע ההומניטרי, עם האפיפונים ששולחים, ואין על זה תגובה, שאנחנו ככלב עכשיו על קיאו. אנחנו חוזרים שוב פעם על אותם טעויות, האם זה נכון?
0: כן, אבל יגאל, אתה מתעלם ממשהו שגם דיברתי איתך על זה. הרבה מאוד אולי רוב המפלגות ורוב האנשים תמכו בצורה ברורה בעסקה שברוך השם החטופים חזרו הביתה, ואנחנו למעשה, ממשלת ישראל פועלת באונס. חתמנו, מדינת ישראל חתמה על הסכם, וההסכם הזה למעשה, לצערי אני אומר את זה, לצערי אני אומר, אז אם אנחנו אומרים עכשיו, לפחות תגידו בהגינות, אני אומר לפחות אם מישהו, סתם דוגמה, אם פוליטיקאי מסוים שצרח וצרח שהסכם בכל מחיר, הסכם בכל מחיר. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך שמות.
1: אבל לא, אני זוכר... אני אגיד לך את השמות. אני צעקתי, תחזירו קודם כל את החטופים. אבל לא אמרנו,
0: רגע, אבל מה זה לא אמרת? תגיד לי, אתה הולך עכשיו, אני שואל שאלה. אתה מצד אחד, אתה למשל, לא יודע מה, אתה עושה איזה עסקה. אז אתה למעשה אומר כאילו, מלכתחילה, כאילו מדינת ישראל לא התכוונה לעמוד במה שהיא התחייבה?
1: לא הבנתי מה אמרת, זה קצת נשגב מבינתי.
0: אז אני אסביר לך לאט. אני לפחות,
1: אלון, שנייה רגע. אנחנו אמרנו קודם כל תחזירו את החטופים,
0: אבל גם... תחזירו את החטופים, אבל גם בדבר, גם ברמה ש... גם ברמה לדוגמה, ואני אומר לך שאני עברתי פוליטיקאי, ויש כאלה שהשתכנעו. היו כאלה שאמרו, עסקה בכל מחיר. גם אם המחבלים יחזרו מחר בבוקר 500 מטר מהבית. גם לזה היית מסכים?
1: אני לא אמרתי עסקה בכל מחיר, אני אומר לך, אני אמרתי קודם כל תחזירו את החטופים עכשיו. החזירו את החטופים, עזוב את זה שעשו את זה באיחור של יותר משנה, כי יכלו לעשות את זה לפני זה. אבל אחרי זה גם הבטיחו לנו שחמאס יפורק מנשקו. איפה זה קורה? לא קורה. אז בוא נחזור.
0: אני חושב שבדבר הזה...
1: אני חושב שגם בזה אתה מסכים איתי.
0: ברור, כולנו רוצים,
1: אבל זה לא
0: חושב,
1: קורה,
0: רגע, אתה חושב, אתה, בינינו, יגאל, אתה מדמיין שיש מישהו שלא רוצה שחמאס יתפרק מנשקו?
2: חוץ מחמאס לא, אבל
1: מה,
2: אנחנו...
1: עזוב אותי מה הוא רוצה, מה קורה בפועל?
2: בדיוק.
0: מה שקורה...
1: מה זה הוא רוצה? אני גם רוצה, מה רוצה?
0: אני רק אומר, יגאל, מה שאני מבקש ממך, זה אם אתה יכול שאתה מראיין את כל הפוליטיקאים, תגיד להם מה אתה תעשה יום אחרי הבחירות.
1: אין שום בעיה, אנחנו שואלים אותם.
0: האם תשמרו על קו הצעות, או לא תשמרו על קו הצעות? לפחות שנשמע אותם.
2: אלון, אתה דיברת כאן, ומה שנקרא, בביקורת על אנשים שאמרו עסקה בכל מחיר, ואמרת, אלה שאמרו ככה ואלה שאמרו ככה. ראש הממשלה אמר...
1: רגע, אבל אתה לא חשבת שצריך להחזיר את החטופים קודם?
0: אני חשבתי כל הזמן, דרך אגב גם תקפו אותי. אני עמדתי בהפגנות, בהצהרות פה, בעוטף עזה, שחלק מהקהל שאג ליבו, שאמרתי שאנחנו צריכים לעשות עסקה, אבל גם שתיתן לנו גם את הרמה הביטחונית לעתיד של הילדים שלנו.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אני אומר את זה. ברור שאני שמחתי שכולם, מי לא שמח שהחטופים חזרו הביתה?
2: והם אכן חזרו, אלון דודי, בואו נסתכל קצת...
0: הוא סבל נוראי.
2: נכון. בואו נסתכל קצת קדימה.
1: בואו נחזור חזרה למפלגות.
2: ונדבר לבחירות, להווה ולחודשיים הבאים, ולסגירת הרשימות בעוד שבועיים. מה אתה חושב שצריך לעשות?
0: מה אני חושב שצריך לעשות? כן. אני חושב שכמו בכל דבר, צריך למצות את היכולת, למצות. אם אתה איש ימין,
2: זה קלישה, עזוב, דבר, דבר מעשים.
0: אני לא, מה?
2: מה
0: אני,
2: זה למצות את היכולת?
0: אני פרשן פוליטי? אני לא פרשן פוליטי.
2: אתה מספיק מקורב אומר... לליכוד, ואתה רואה שראש הממשלה בנימין נתניהו מאוד לא מרוצה ממה שקורה עכשיו עם מפלגות הגוש השלישי, או המתחרה של הליכוד, או איך שאתה תקרא להם. מה אתה מייעץ לו לעשות?
0: אני חושב שצריך לראות באמת לקראת עד הרגע האחרון, לראות באמת לאן כל אחד הולך ולכמה מנדטים הוא מגיע. ואם יש רמה של סיכון, אפשר לייצר בלוקים, בלוק טכני. הרי עשו את זה בזמנו, אני זוכר, עם סמוטריץ' ועם בן גביר.
1: מתי זה הרגע האחרון לדעתך?
0: מתי המועד? אתה יודע יותר טוב
2: מני. מתי
0: המועד של הגשת?
2: עוד שבועיים.
1: יש את הרשימות, כן.
0: אני מעריך שתמיד דברים נסגרים ברגעים האחרונים. דרך אגב, אם הזכרת את ראש הממשלה, הוא מומחה בלסגור, לעשות את הדברים ברגע האחרון, אז נראה לי שזה היה הזמן.
2: אלון, תקבלו את אייזנקוט באהבה אצלכם בעיר. ראיתי בטוויטר הרבה דיבורים על זה, גם קוביוז, גם אוליאל, דיברו על זה הרבה, על הקמת מטה לאייזנקוט, וזה יצר שערה אצלכם.
0: קודם כל, שדרות היא עיר דמוקרטית, וכולם מוזמנים. אני אומר לך, אני פוגש את כולם, וכל מי שרוצה להגיע, אייזנקוט היה פה, ובני גנץ היה פה, ונמצא פה, ומדי פעם הוא מגיע כי הוא גר קרוב, ושרים אחרים וחברי כנסת. עם יאיר גולן יש לי קושי עצום אחרי מה שהוא אמר על חיילי צה"ל, באמרה האומללה הזו שלו.
2: ועדיין הוא היה פוליטיקאי הראשון שהגיע הכי קרוב לסדרות בשבעה באוקטובר.
0: לא, שנייה, תן לי. וגם יאיר גולן, אני מבחינתי, אנחנו בסוף סדרות מקבלת כל אדם. אתה יודע שיש כאלה שביקרו אותי אפילו שגם עודיתי לאנשים שעודו, שעזרו לתושבי סדרות. אני מפריד בין הדבר הזה לבין הרצון הפוליטי שלי או הבחירה הפוליטית. הבחירה הפוליטית שלי. אני רוצה להגיד, אבל בסוף צריך לזכור תמיד, שלא כל מה שכל אחד מנסה לייצר ולהציג רגע לפני הבחירות, זה דעתו. אני תמיד בודק את הבן אדם, הולך קצת אחורה ומנסה להבין האם הוא משמאל, האם הוא מימין, האם הוא תומך בדבר כזה או בדבר אחר.
1: ואתה כבר יודע, לפני סיום, פשוט נגמר לנו הזמן, אתה כבר יודע למי תצביע בבחירות האלה?
0: אני בעזרת השם יצביע את מה שאני ארצה להצביע, אמן ואמן.
1: אתה כבר יודע, אני שואל?
2: הוא לא אומר, נו, הוא מתחנק.
0: איך אמרת? אמרת, אני אשאיר אותך כאילו, אני אשאיר את זה מסוקרן, כמה שימיים. אמרת לי, איך הצגת אותי בהתחלה? אתה איש ימין, ציונות דתית, אני לא יודע בדיוק איך להציג אותך. אז אני אגיד לך מי אני. אני אלון דודי, נשוי לנורית, אבא לשבעה ילדים, סבא, ראש עיריית שדרות 13 שנה. עם דעה ברורה בנושא הביטחוני, עם דעה ברורה בנושא של הזהות היהודית ומסורת ישראל, ועם דעה ברורה בכך שאנחנו כמדינה צריכים לפעול באחדות, וצריכים לפעול בכל מה שאפשר, בכל שדה כדי לשבור
1: תקרות חוקים. הסיפור הזה של האחדות לא כל כך מסתדר לי.
0: אחלה, הגבלת את העמי.
1: לא, רגע.
0: למה לא אחדות? למה מה?
1: לא אצלך בסדרות. בכלל, במדינה שלנו, אתה רואה אחדות עם כל הקיצוניות שכל אחד זורק מכל כיוון? אני רואה בזה בעיה.
0: אני נפגש בשטח עם האנשים, ואני פוגש אנשים לא רק בסדרות, גם בתל אביב.
1: אלון דודי, מה אתה מצביע בבחירות הבאות?
0: וגם בירושלים. ואנחנו בעזרת השם, אני מקווה בעזרת השם, שהימין ינצח בבחירות האלה.
2: מה זה הימין? בנט זה לא ימין? אני נורא, אני נטרף מהאמירות האלה.
1: הוא היה אצל בנט ברשימה נפידה.
2: לא, בנט זה לא ימין, ובנט הוא בגוש האופוזיציוני. אתה אומר שהימין ינצח, בנט זה ימין, ליברמן זה לא ימין.
0: אני אמרתי לך, לא שמעת מה אמרתי. אמרתי שמבחינתי, אני בוחר את הבחירות שלי משלוש דברים. אחד, ביטחון ומדיניות חוץ. שתיים, הזהות היהודית. שלוש, הנושא של שבירת תקרות הזכוכית בפריפריה. ובכל מקום בארץ. אני יכול להגיד לך שנפתלי בנט, בזמנו, שישב איתי וגייס אותי לטובת המפלגה, בוא נגיד ככה, שהוא סטה בהבטחות של מה שהוא אמר, שעם מי נלך ועם מי לא נלך. אני זוכר שפעם אחת דיברתי על אפשרות שנעשה פעולה עם מרץ, כמעט הרגו לי את הנשמה בתוך המטה. ובסוף שאתה מוצא את עצמך, שבסוף נפתלי בנט הופך להיות ראש ממשלה על הקולות של הבאס ועל תמיכה כזו או אחרת, אתה יודע, איך אומרים, פוליטיקאי, יאללה. אין בעיה, אל תעשה 100%, אל תעשה 80%, אל תעשה 70%, אבל ללכת הפוך ממה שהבטחת,
1: העיקר שיהיה בהצלחה,
0: זה לא רציני,
1: דבידי.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: לא,
0: נפתלי
1: רגע,
0: בן
1: זה,
0: אדם
1: רגע,
0: ראוי,
1: די,
0: לא, אבל חשוב, נפתלי הוא בן אדם, רגע, שאלתם אותי, נפתלי הוא בן אדם ראוי, ואני מאחל לכולם הצלחה גדולה.
1: ואני הייתי בטוח שאתה 100% מצביע ליכוד, והייתי...
2: יכול להיות שאתה צודק גם.
0: למה? אמרתי לא?
2: בדיוק.
1: לא, שהוא יש ליכוד אומר, אני מצביע ליכוד. לא מתבייש, מה?
0: באהבה.
2: הוא עושה נכון אגב, אלון דודי, כי הוא רואה את היום אחרי הבחירות, ואם אייזנקוט יעלה, לא שהוא נראה לי בן אדם נקמן, אבל הוא לא רוצה להיות זה. לא, אבל עזוב, עזוב, זה הייתי אמור להגיד
0: אחרי שירת המשידור. אני פשוט אמרתי, כי גבטה אמר, אתה איש ימין, אתה איש כזה, אתה איש כזה.
1: לא טעיתי, נכון?
0: אני איש ימין, ובעזרת השם מחנה הימין, אני אפעל לטובתו בכל רמה חברה, מגיל קטן, תמיד עשיתי את זה.
3: ואני מאמין בערכים של ארץ ישראל, של ביטחון ישראל, זהות יהודית.
1: ותורת ישראל.
2: טוב, אלון דודי, תבואי לקרניה לשתות קפה. יאללה, ביי.

0: טובה מטעמי 4. להתקנה דרב רק בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי. חי, חי,
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: הערב בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
13: בחירות 2006 גואטה, ולמעשה כבר התחלנו עם זה בשיחה הקודמת, אבל עכשיו נלך להארדקור. ואני חושב, ואתה יודע זאת הרבה יותר טוב ממני, כי אתה שוחה בעולמות האלה הרבה יותר טוב ממני, אתה גם חבר כנסת לשעבר משס.
14: אגב, עברתי לשחות גב עכשיו.
13: גב?
14: כן.
13: כן?
14: שחיתי עד עכשיו חתירה, אני שוחה גב.
13: איך זה?
14: כי אתה יודע, זה שלב שאתה צריך להיות על הגב, לראות איך הדברים מתנגזים, כי אתה יודע, עכשיו מתחיל ברברת, מטורפת, וזה, וזה, וזה, והמפלגה הזאת, והמפלגה הזאת, הרי בינינו, בסוף, בסוף, בסוף, 80% מהמפלגות האלה ימחקו או יתעדו או ירדו מהמפה, ובסוף הכל יצטמצם למשהו מאוד מאוד ברור, פחות או יותר.
13: איך אתה מסכם את שבוע שס, נקרא לזה ככה, עוד מהסרטון הראשון שנפסל, אתה זוכר אותו,
14: כן,
13: עם החייל שמגיע הביתה,
14: כן,
13: שימוש בחיילים,
14: כן.
13: ופתאום שס, שתמכה בחוק ההשתמטות, באה וככה עומדת פתאום לצד החיילים, אחרי שהצביעה בעד השתמטות לכל החרדים, בני הישיבות, באשר הם, ולא רק בני הישיבות, וחלה בסערת, או לא סערת, הטלפון הכשר, שתכף נדבר גם על זה, אתה חושב שהם עשו...
14: שזו בעיניי סתם סערה בקוס מים.
13: תכף נדבר עליה, אבל איך אתה מסכן את השבוע הפוליטי של שס?
14: תראה, בוא אני אגיד לך, לגבי הסרטון הזה, יש בעיה מאוד גדולה, והבעיה מתחילה בזה ששס לא אמרה מהדקה הראשונה, אני מדבר על ההנהגה של שס, אם זה אריה דרי ואם זה כל מועצת גדולי התורה. חבר'ה, מי שלא לומד, שיתגייס בצורה ברורה, ומי שלומד, קודש קודשים אסור לגוע בו. זו דעתי האישית.
13: אוקיי.
14: בסדר? עכשיו, לגבי השרה, לגבי הסרטון. הסרטון מצד אחד הוא מרגש, כי באמת יש משפחות מעורבות בשס, מה לעשות? גם אני בבית שלי, אנחנו משפחה מעורבת, יש לי אחות חרדית, ארדקור, ויש לי אחים שהלכו לצבא, ויש לי אחות בקיבוץ גנוסר, ויש לי אותי, ויש לי ויש, ויש... מה לעשות? במיוחד המשפחות המזרחיות הן משפחות מאוד מעורבות, פחות במגזר החרדי האשכנזי. אבל מצד שני, אחרי סיפור השבעה באוקטובר, וחוק הגיוס, וכל הסיפור הזה מסביב, הסרטון הוא מצד אחד מרגש, מצד שני הוא מקומם בצורה לא נורמלית, וזה הדליק את הציבור, וזה נכון גם לפה וגם לשם.
13: אז בוא נשאל את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מי שס לגבי השבוע הזה?
14: תלוי נאות, הוא ידיד נפש שלי.
13: אין שום בעיה.
14: כן.
13: שלום חבר הכנסת מלכיאלי.
15: בוקר טוב.

0: שלום, אכן ידידים עם הרב גואטה.
1: הרב גואטה, הרב גואטה, וואו, העלית אותו.
0: דיברתם על חבר כנסת משז.
1: כן.
2: נכון.
0: שלום וברכה.
2: תגיד, אתה...
1: איך אתה רואה את הדברים? בוא, שמעת את השיחה שלנו. איך אתה רואה את הדברים באמת?
0: קודם כל, לפני שאני רואה את הדברים, אני רוצה להגיד לך, אליאור, שאתה לא רק שאתה טועה, אתה גם מטעה, ולצערי בגדול, ש"ס מעולם לא תמכה בחוק ההשתמטות. קודם כל, היה הצבעה.
2: באמת? מה הצבעתם?
0: לא, אתה טועה. בוא נסביר לך איפה אתה טועה. אתה אמרת שש"ס תמכה, בוא נגיד, תתקן את דבריך, התכוונת, רצו לתמוך. לפתור את החרדים מצבא. לא היה חוק כזה מעולם, לא הגשנו הצעת חוק כזה, זה דברי הבל, זה לא נקרא השתמטות על פי מה שאנחנו הגשנו.
2: מה זה חוק
0: לימוד יסוד תורה? עכשיו שאל שאלה ואני אענה לך תשובה. אבל לקבוע עובדה, לקבוע מסמרות בתחילת הרעיון, ונתחיל משם את הרעיון.
1: אגב, חבר הכנסת מלכיאלי, אליאור לוי הוא בן אדם שאוהב לשמוע וללמוד. אנחנו בנחת, אם תסביר את זה.
2: לא, אין בעיה. אני מקבל דקות, אין בעיה.
0: אז אני פה... בשביל זה אני פה. אז ש"ס מעולם לא הגישה הצעת חוק לפתור חרדים. ההפך, יש חוק במדינת ישראל שאזרח שהגיע לגיל 18 חייב בשירות צבאי.
2: נכון.
0: ש"ס אמרה את הדבר הבא, שאדם שתורתו אומנותו, דברים מאוד ברורים, תורתו אומנותו, נדחה החיוב, השירות שלו בשנה כל עוד תורתו אומנותו. אגב, זה הבדל שמיים וארץ, הנוסחה הזאת היא האמיתית, בוא נצמד לעובדות שאני אמרתי, לבין שאתה הגשת, כאילו באה מפלגה בצורה כוחנית ופטרה את החרדים מצבא. לא היה
2: כן,
0: ולא נברא.
2: אוקיי, סבבה. א', ידע הציבור, אריה דרי וש"ס, בעד גיוס לכולם, כולם, כולם על מלא, למעט עילויים כאלו ואחרים.
1: לא עילויים, לא עילויים.
0: אתה שמעת ממני את המילה עילויים?
2: לא יודע, אז...
1: למעט מי שבאמת יושב לומד תורה כל היום.
0: מי שבאמת יושב לומד תורה ותורתו, אומנותו, כן. זה היה, רק על זה היה הדיון. עכשיו, רגע, אני אומר יותר מזה.
2: אתם, אוקיי, טוב.
0: עכשיו, דיברתם על הסרטון, ואם הוא... הציבור הספרדי, זה לא יעזור לאף אחד, וגואטה דייק בדבריו, המזרחי, הוא בנוי מהמשפחות שהסרטון ששאף דיברה עליו.
2: סבבה, גם אני מזרחי אגב, סתם זה. ואני התגייסתי, וכנראה שגם כל בני משפחתי ימשיכו להתגייס.
0: וגם הרבה מאוד מצביעי שאף ותומכי שאף, הם גם מתגייסים, ומשפחות שמתגייסים. אגב, הסרטון...
2: אבל הרבנים שלכם אומרים שלא, הרבנים שלכם. בסדר, אלה שאתם מקשיבים להם.
0: עוד אידיוק, הרבנים שלנו מינו אותנו, אני פה בשביל לדייק את העובדות, הרבנים שלנו שלחו אותנו לכנסת כדי להסדיר את מעמד לומדי התורה. בחוק שאנחנו הבאנו ותמכנו, אגב, לא רק אחרי 7 באוקטובר, גם קודם, הנוסח של החוק היה רק על מי שתורתו אמנותו. על זה הרבנים שלחו אותנו להביא בתמיכה בכנסת, רק על זה, לא היה דיבור אחר. אגב, ולכן שוב חוזר לסרטון.
1: את מלכיאלי, אבל בנחת צריך לומר שלא באמת הייתה אמירה חד משמעית ערכית של כל ההנהגה, אין תורנית ואין הנהגת המפלגה שקרי אריה דרי, מי שלא לומד שהתגייס אתמול. לא הייתה את האמירה הזאת, זו מציאות. אבל בוא נלך קדימה, בוא תספר לנו מה קורה בש"ס היום. למה הירידה הזאת בסקרים? מה קרה? עזוב את זה. אני יודע גם שתמיד סקרו את ש"ס 2 מנדטים פחות ממה שהיא שווה, אבל בכל זאת יש פה איזושהי ירידה שאי אפשר להתעלם ממנה.
0: אני לא חושב ש2, בגלל שכשש"ס קיבלה 17 מנדטים,
1: דגמו אותה 9 מנדטים.
0: נכון. ובמדגם קיבלנו 13. בבוקר הגענו ל-17.
1: זוכר, אגב, אבל בכל זאת, אתה חושב שכרגע אין ירידה?
0: אני לא מתעלם, אני יודע שיש עולם קשה מאוד, לצערי, בהרבה מאוד ערוצים, שבאים לטשטש את העובדה. בית של מסורתי, ספרדי, מזרחי, שרוצה מדינה יהודית וזהות יהודית במדינת ישראל. מנסים לטשטש את זה, אבל זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו הבית שמייצג את היהודי הספרדי, שחשוב לו גם ערך לימוד תורה, אהבה גדולה מאוד לחיילי צה"ל במשנתו וברוח של הרב עובדיה, והתפקיד שלנו עכשיו...
1: אז חבר הכנסת מלכיאלי, אתה בעצם אומר, אין ציבור שעוזב את ש"ס כרגע, זה רק בתקשורת.
0: תראה, קודם כל, הרבה מאוד בתקשורת, נכון? תראה, אני מסתובב בציבור, אני כל הזמן, אני לא נח בשום משרד. מסתובבים, אנחנו שומעים את האנשים, אני רואה קהלים גדולים מאוד שאומרים, מה שש"ס עשתה במלחמה, שרי ש"ס החברתיים, הפעילות הגדולה מאוד שש"ס בתחום שירותי הדת, במסורת ישראל והיהדות, אנחנו מבינים שזה בית יציב, והרבה מאוד אנשים, עכשיו, חודש אלול, שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ותראו, יש חיזוק גדול מאוד בנוער. אני אספר לכם, אני אתמול בלילה, הייתי במירון, בקבר רבי שמעון בר יוחאי. יש שם מאלפים של נוער שבא להתפלל לומר סליחות. מעטים מהם מה שראיתי היו חרדים. אנשים באמת עם הגילים באוזניים וכיפות שיצאו בכניסה לציון. הציבור הזה שאוהב את התורה, שאוהב את הקדוש ברוך הוא, במשנה של הרב עובדיה יוסף, הבית היחיד שלהם שעוד נותן להם מענה למדינה יהודית עם הזהות היהודית זה שם. ולכן אנחנו שם.
2: מה לגבי ציבור שרוצה יהדות אחרת?
0: אני לא מכיר יהדות אחרת.
2: אני כן מכיר. אוקיי, אתה לא מכיר. אני כן מכיר.
1: הוא לא אמור לתת תשובה למישהו שרוצה יהדות אחרת.
0: אם גלעד קריב...
2: יהדות שמתגייסת. יהדות שתורמת. שנייה. יהדות מתגייסת, יהדות שתורמת, יהדות יצרנית למשק, יהדות שמלמדת מדעים, יהדות שמלמדת ליבה, לימודי ליבה, מתמטיקה, גיאומטריה, פיזיקה, כימיה, רחמנה ליצלן. מה עם היהדות הזאת?
0: אתה מכיר את המוסדות של ש"ס?
2: לא, כי אתה אומר, אלה שמים עגילים, זה החילונים בשבילך, שמים עגילים?
0: לא, זה יהודים, הם אחים שלי. הם אחים שלי. אני, סליחה, אתה לא הבנת אותי. לא כביקורת אמרתי זה. אני אמרתי את ההתחזקות של עם ישראל, בדיוק הפוך, את ההתחזקות של עם ישראל בימי הסליחות הקדוש ברוך הוא, שרוצים מדינה יהודית. כל מה...
2: חבר, לא, אני רוצה שייתן לי תשובה על היהדות הזאת.
1: אז אני רוצה לשאול את זה בצורה אחרת.
2: אוקיי.
1: בכל זאת, אתה יכול להגיד לי משהו אחד, איפה טעיתם?
0: אני חושב תראה, חוכמת הבדיעבד תמיד קל. אני חושב שאנחנו נתנו הרבה מאוד זמן לתקשורת, לרדת על שף, לעוות את האמת. היינו צריכים להביא
1: את זה עוצמה יותר בזמן. אבל אתה חוזר שוב פעם לזה שהתקשורת אשמה והזכרה הכל. אני שואל, במה אתם אשמים? איפה אתם טעיתם?
0: קודם כל, תראה, תמיד אפשר לעשות יותר.
1: זה עכשיו זמן של חשבון נפש.
0: נכון,
1: זמן של סליחות. גם אני עושה, כולנו עושים חשבון נפש. איפה טעיתם? בגישה, בהצהרות שלכם. איפה טעיתם?
0: אני חושב שתמיד אדם צריך לשבת עם עצמו ולדעת מה היה צריך לעשות יותר. האם חלילה הוא הרחיק יהודי אחד מהמסורת בגלל משהו שהוא עשה? צריך לחשוב למה זה קרה ולתקן את עצמו. אני לא מתנפל על התקשורת כי זה המקום הקל לי. צריך להגיד את האמת, יש במדינת ישראל ציבור גדול מאוד, מסורתי, שאוהב את הזהות היהודית של מדינת ישראל, שלא מקבל ביטוי. וההפך, אליו, אני רוצה לדייק את דבריי. אותם אנשים עם העגילים, ההפך, הם אחים שלנו. והיהדות שדיברת שלומדת ליבה, יש במוסדות של ש"ס, ואתה מוזמן לבוא ולראות את הציונים הגבוהים שהם מקבלים. כן לומדים ליבה. ההפך, הש"ס היא בדיוק הבית שנותן תשובה.
2: ש"ס לומדים לימודי ליבה.
0: כן.
1: אגב, אני אומר לך שכשאני הייתי חבר כנסת, הרב עובדיה אמר במפורש להטמיע בכל המוסדות של המעיין החינוך התורני חשבון ואנגלית חד משמעית.
0: במתמטיקה ומדעים, אני ראיתי את
2: הבתי
0: ספר האלה.
2: אני חלילה לא יצאתי נגד הרב עובדיה יוסף, אני מחדד.
0: לא, אבל זה המשנה של הרב עובדיה.
2: אני חושב שש"ס טיפה...
1: רגע, לפני שאני משמיע לך את האינסרט של נשיא בית המשפט העליון בנושא הטלפונים בדיון שהיה בבגץ, שאלה אחת אני רוצה לשאול לך, כמה מדאיגה אתכם המפלגה של הרב אברג'ל מנתיבות?
0: ש"ס היא תנועה חזקה מאוד, וכל מערכת בחירות היה מפלגה שהתחרה ובא להתחרות במרכאות בתוך הבית. היסטורית אף אחד לא הצליח. אני חושב שהמורשת של הרב עובדיה והחוזקה של ש"ס באמת, בציבור, אנחנו פחות חושבים עסוקים בתוכן שלנו.
1: בוא נשמע את נשיא בית המשפט העליון.
3: לא אשאל את אדוני את זה, אין טעם. אני אשאל את זה את שר התקשורת. כי הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר, ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר. אבל בסדר. תודה. עד כאן. אין לנו...
2: מיכל מלכיאלי, יש לך טלפון כשר וטלפון חכם?
0: כמה ניתוק
2: וכמה יהירות.
0: רגע, לא, אני אומר, התשובה היא שיש לי טלפון שתומך אס-אמס, אבל רגע, שנייה. כמה ניתוק וכמה יהירות יש באדם הזה. זה טיעון משפטי. האדם הזה לקח את בית המשפט, ואני אומר את זה בצער גדול, כי אנחנו רוצים בית משפט.
2: לא
0: כשהוא
2: אמר את זה כטיעון משפטי, שוב, אני לא עשה נגור שלו, אבל לא, נדמה לי שזה לא מה שהוא אמר.
0: הוא עיתונאי, הוא פרשן.
1: לא, אבל הוא בתור בן אדם שצריך לפסוק, הוא צריך גם לדעת את המציאות.
0: אבל הוא לא יודע את המציאות. בוא איתי לישיבת מיר.
1: אז בוא תספר לנו אתה את המציאות.
2: אתה אומר שגם לך יש טלפון אחד.
0: רגע, שנייה. בוא נבוא להיכלי הישיבות, ונראה אלפים, אלפים, עשרות אלפים, שמחזיקים רק בטלפון כשר, ואנשים שבאמת תורתם אומנותם, אבל בצורה הכי אמיתית שיכול להיות. על מי הוא מדבר? בשם מי הוא מדבר?
1: לא, לא, לא, הוא מדבר, רגע, אני אגיד לך, על מי הוא כביכול רצה לדבר, לפי דעתי הוא קצת טעה בכיוון, כי הוא מדבר על העסקנים ואנשי עסקים, רגע, ביהדות החרדית, רגע, שהם מחזיקים גם טלפון כשר, אתה יודע, כשאתה נכנס לשטיבלך, נכנס לבית כנסת, אתה לא בדיוק נוח לך לבוא עם טלפון כזה, עם דור חמישי. אבל זה שהוא אמר שרוב הציבור מחזיק שני טלפונים, לפי דעתי שם הוא טעה.
0: ולפי דעתי אפשר להקיש מכאן על כל הידע של האיש הזה והניתוק.
1: רגע, כי באמת... ב-99.9% מהאברכים שיושבים באמת ולומדים יום שלם, זה אברכים שיש להם רק טלפון אחד.
0: ועל פי המידע השגוי שלו, הוא עוד אמור לפסוק לנו פסקים. תבינו כמה זה נורא. אדם שלא יודע כלום מהמציאות, מנותק ביהירות ושחצנות, הוא אמור להחליט ולהכריע על סמך מידע שגוי. אני לא אומר בזדון, אבל שגוי בוודאי. וזה בית המשפט העליון, זה הנשיא שנוצא לנו חוות דעת משפטיות, תראו כמה זה עצוב, ותבינו למה הבחירות הקרובות הן כל כך קריטיות, כי בשנים הקרובות יומנו 8 אנשים מהזן הזה, מהאנשים המנותקים שיש בהם רדיפת יהדות וניתוק ממורשת ישראל. אם חלילה הצד השני ייקח את הבחירות, אנחנו נקבל עוד 8 אנשים מנותקים יהירים כמוהו, וזה ופה התפקיד שלנו.
1: ויכול להיות שהעליהום שלכם על בגץ ועל כל המערכת המשפט במדינה ולא יועצת המשפטית, גם זה דבר שאולי צריך לעשות עליו חשבון נפש.
0: אני חושב שהעולם הזה יש עליו קונצנזוס, לא כי אנחנו יצרנו את זה, כי החבורה המנותקת הזאת מזמן לא אנשי משפט,
1: אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אי אפשר להגיד שכל הבגץ מנותק והיועצת המשפטית מנותקת והתובע הראשי מנותק ופרקליט המדינה מנותק, אי אפשר.
2: זה נכון בעיני כולם,
0: הם מחוברים מאוד לאופוזיציה, הם מחוברים מאוד למי ששונא את הימין.
1: אני חושב שאתם
2: מצינו את האירוע. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, תודה רבה לך.
0: יום טוב, שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: פרסומות. לא, לא פרסומות, טוב.
1: מערכת המשפט מחוברת לאופוזיציה. איך אפשר להגיד את זה על אחד כמו סולברג למשל, שהוא גדל בציונות הדתית, והוא בציונות הדתית... והוא מחובר לדתיים, והוא לא אופוזיציה בכלל, והוא ימין מלא מלא לפי דעתי.
2: בוא נדבר קצת על ימין ושמאל, אבל לא בקטע הפוליטי בכלל, אלא בקטע העקרוני. פרופסור חזקי שם, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
2: נדמה לי ש... איך אומר את זה? אנשים כבר לא מבינים מה זה ימין ושמאל.
4: כן, אני מודה שגם אני לא תמיד מבין מה זה ימין ושמאל כבר.
2: בוא תסביר לנו.
4: אז אני חושב שאני ממליץ מאוד על עבודה שעשה דוקטור עמית אסיס, ואפשר למצוא אותה באינטרנט בכותרת ימין ושמאל הנצח. המושגים ימין ושמאל בעצם מושגים יחסיים שנולדו במהפכה הצרפתית, והם לא מבטאים עמדות ספציפיות. ומה שאנחנו יכולים לראות שבמשך השנים כל מיני סוגיות וכל מיני עמדות עברו בין ימין ושמאל, ועמדות שהיום הם ימין פעם הם היו שמאל, ועמדות שהיום הם שמאל פעם הם היו ימין. הנה סיימתם במערכת המשפט. אז אני רוצה להזכיר שבשנות ה-50 מי שתמך במערכת משפט עצמאית היה הימין, מפני שהימין היה ליברלי ותמך בזכויות הפרט.
1: תן לנו קצת את ההיסטוריה באמת. איך
4: הליברליזם בעצם בתקופה ההיא היה שייך לימין, ותפיסות יותר קולקטיביסטיות היו שייכות לשמאל ויותר סוציאליסטיות. אחרי זה לאט לאט בהדרגה הדבר הזה השתנה, והליברליזם עבר לשמאל ותפיסות יותר קולקטיביסטיות עברו לימין. ואפשר לתת עוד דוגמאות בסוגיות אחרות, למשל עבודה עברית. או מה שקוראים לו...
1: אבל רגע, שנייה, במערכת המשפט, איפה היה הסדק בין בגין שאמר יש שופטים בירושלים, ובנימין נתניהו שלאורך כל השנים שיבח את מערכת המשפט בכל העולם, את מערכת המשפט שלנו, למה שקורה עכשיו, שאתה מדבר עם חבר כנסת משס, וזאת דנרי הדעה של כל הקואליציה, שהשופטים הם מייצגים את האופוזיציה.
4: כן, אז אני לא פרשן פוליטי, אני לא יכול להגיד לך איפה בדיוק עבר הצדק, אבל ברמה... אבל תשים לב שזה תהליך שקרה בכל העולם, זה לא קשור אישית לנתניהו בהכרח, הוא היה חלק מזה פה, אבל זה תהליך שקרה בכל העולם, כשתפיסות ליברליות שעומדות על עצמאות מערכת המשפט, היו שייכות בעבר, למשל בגין, זה לא רק מערכת המשפט, בגין למשל תמך בביטול המשטר הצבאי על החברה הערבית. והשמאל התנגד, או אם ללכת יותר אחורה, ז'בוטינסקי תמך בפינוי תל חי ומפאי התנגדו. ואפשר לתת דוגמאות נוספות גם עקרוניות יותר, למשל
2: בוא נדבר רגע על היום. ניקח קופות חולים, זה משהו שיכל לקרות אם לא היה כאן שלטון של מפאי שהקים את המדינה.
4: אני לא יודע מה היה אילו, אבל זה ברור טוב, באמת, מערכת הביטוח הבריאות הממלכתית של ישראל יחסית כן יוצאת דופן בעולם.
2: אנשים לא מבינים את זה, אתם יודעים את זה.
4: מי שחי קצת בחו"ל יכול להבין את זה.
2: אוקיי.
4: אבל שוב, זה לא דווקא שאלה של ימין ושמאל. גם בשעתו, כשמפה הקימה את קופת החולים שלה, אז ההסתדרות הרוויזיוניסטית הקימה את קופת החולים שלה, שעד היום היא קיימת ונקראת קופת חולים לאומית.
2: לאומית, כן.
4: כן, אז הדברים האלה, מה שאני רוצה להגיד, שהם לא בהכרח עניין של ימין ושמאל, ומאוד מאוד מפריע לי, וזה אני מגיע לנקודה העיקרית, שהמושגים ימין ושמאל הפכו להיות בשיח הפוליטי היום מושגים זהותיים ומחנאים. זאת אומרת, בואו נתווכח על סוגיות. בואו נדבר על שאלות, למשל אתה בעד הוצאה ציבורית גדולה או נגד? זה שאלה שחוצה...
1: מה זה הוצאה ציבורית גדולה? לא הבנתי.
4: זאת אומרת, האם אתה בעד להעלות מיסים ויותר גירעון בתקציב למטרות חברתיות? אז פעם זה היה ויכוח בין ימין ושמאל. הממשלה הנוכחית למשל שמתקראת ימין היא ממשלה שמאוד העמיקה את הגירעון ולא עשתה מאמץ ממש לסגור אותו, מוציאה לפועל מדיניות שבעצם פעם הייתה מדיניות של שמאל, אבל היא כבר לא, אני לא אומר את זה כהשמה
1: על צביעות
4: או משהו כזה, אלא דברים משתנים. צריך לשים לב שדברים משתנים.
1: פרופסור שוהם, משהו שמאוד מאוד לא מסתדר לי, אולי זה חוסר הבנה. הצד הימני של הפוליטיקה כביכול הוא הצד שמקבל קולות מהציבור המוחלש לכאורה, ואני לא באמת רואה שהוא עושה משהו למען הציבור הזה. זאת אומרת, מבחינה כלכלית אתה רואה שהחלש נהיה עוד יותר חלש, כאשר הוא בעצמו תומך בקבוצה הזאת שעושה אותו עוד יותר חלש.
4: הוא עושה את זה בדרכו שלו, בדרך שהוא כנראה מאמין בה, בדרך של הגדלת הוצאה ציבורית, אבל בעיקר למען חרדים, זה המצב כרגע. יש מדינת רווחה מתפקדת יפה בישראל, אבל היא מדינת רווחה לחרדים בעיקר. לשאר פחות. זה שוב מטשטש את הוויכוח, זה לא בדיוק ויכוח בין שמאל לימין כבר, במובן המסורתי, של אם אתה בעד מדינת רווחה או נגד מדינת רווחה.
1: לא, אבל אתה רואה ראש ממשלה, ושוב פעם, אני לא מדבר בקטע הפוליטי, שעומד לפני בחירות ואומר, אנחנו נדאג למעונות לילדים, אנחנו נוריד את הארנונה, אנחנו נדאג ליוקר המחיה. מה שקורה בפועל, שבכל הדברים האלה, הכי חלשים קיבלו סתירות הכי גדולות.
4: כן, אז שוב, אני מסכים איתך על תיאור המציאות, ואני רוצה להסב את תשומת הלב לזה, שהמפלגה או הממשלה שלכאורה היא ממשלת ימין, היא מדברת ברטוריקה שפעם הייתה של שמאל. אבישי בן חיים, עם התיאוריה של ישראל הראשונה והשנייה, זה תיאוריה שהיא בעצם מרקסיסטית, זה תיאוריה שהוא לקח במפורש מישהו איטלקי בשם גרמצ'י, שהוא מרכז, זו תיאוריה של מלחמת מעמדות. הימין היום מחזיק בתיאוריה של מלחמת המעמדות, השמאל מחזיק בתיאוריה של שותפות אזרחית. כן, זה, סליחה על המילה תיאוריה בשידור, כן, אני חושב שמה שאנחנו רואים שמודלים מחשבתיים מופשטים מאוד מאוד משנים, משפיעים על המציאות היומיומית שלנו. אז אם נשים לב לזה, מה שאני הייתי מציע לציבור לקראת הבחירות, זה במקום לחשוב בצורה מחנאית על ימין ושמאל, להגיד כל רעיון שמגיע מהמחנה השני אני פוסל, תחשבו על סוגיה שמעסיקה אתכם ותנסו לראות איזה מפלגה מביעה את העמדה הקרובה ביותר, כי אף פעם זה לא מלא להשקפה שלנו.
1: מה שמעניין אותי זה לדאוג לחלשים, ואני לא רואה אף מפלגה שעושה את זה.
4: אז, אז, אז אתה בבעיה. אני גם הרבה מאיתנו בבעיה, כי אנחנו לא מוצאים מפלגה שמספיק קרובה, או שאנחנו מספיק אוהבים, או שאנחנו צריכים
1: לעשות מאמץ להתגבר לפני צעקה. אבל לא הגיע הזמן שהם יהיו בבעיה, כי הם מבטיחים לטפל בחלשים ולא עושים את זה? למה אנחנו צריכים להיות בבעיה?
4: אז טוב, זה כבר שאלה של האם יש לנו שיטה פוליטית שבכלל מאפשרת לחייבת את הפוליטיקאים בדין וחשבון מפני האזרחים, ואני חושב שלא.
2: למה אי אפשר גם וגם? גם וגם, זאת אומרת, לקחת קצת מזה וקצת מזה.
4: שתהיה, צריך לשנות את שיטת הבחירות.
2: למשל,
1: ימין מדיני ושמאל כלכלי.
2: נניח.
4: אפשר, אני חושב שיש, מה שאני אומר שהמושגים ימין ושמאל, אפשר להיפטר, אני לא יודע מה זה ימין ודיני ושמאל כלכלי. פעם ימין מדיני היה יותר ויתורים, ושמאל היה יותר כיבוש של שטח. הרי יגאל אלון של מפן רצה לכבוש את כל ארץ ישראל, ובן גוריון עצר אותו ואמר לו, אנחנו נכבוש רק חלק.
2: קיצור, אין לנו מושג מה זה ימין או שמאל באמת.
4: נכון, אז בואו לא נדבר על ימין ושמאל, בואו נדבר על השאלה אם אתה בעד או נגד מדינה פלסטינית, אם אתה בעד או נגד הוצאה ציבורית גבוהה, אם אתה...
2: אני כן. וואי, נכון, חזקי, יש לנו חדשות, עוד שנייה.
1: פרופסור חזקי שואם,
2: ראש התוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: התוכנית הגיעה לסיומה.
2: לא התוכנית, השעה, למה אתה מבריח אנשים? למה?
1: אנשים יודעים, אנשים, אל תדאג, הם יישארו.
2: גואטה איתכם, תישארו.
1: אליאור לוי, תודה, אחרי החדשות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. צהל חיסל את שומר ראשו של סינואר ומחבל נוח'בה נוסף. ראש עיריית שדרות דודי אומר כי הפתרון הצבאי חייב להיות תפיסת השטח והישארות בו. שר הביטחון מורה לרמטכ"ל לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת תומר ירושלמי. בכירים בעולם הכדורגל דורשים מפרקליט המדינה לפעול ביד תקיפה נגד גילויי אלימות. התחזית חם מהרגיל.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה. השניים פשטו למחנה רעים בטבח ב-7 באוקטובר. רזק סהיל סולימן אבו שחמה, שומר ראשו של סינואר, חוסל בחאן יונס, והמחבל חזם מוסא חוסל בדרום הרצועה. ראש עיריית שדרות, אלון דודי, אומר לכאן חדשות כי הפתרון הצבאי מול אויבי ישראל חייב להיות תפיסת השטח והישארות בו.
16: אנחנו צריכים לעשות כל דבר שלא יהיה חמאס. לא פירוז ולא בטיח ולא שום דבר. צריכים להחזיק בקרקע שם. אני דורש בצורה ברורה שמדינת ישראל תנדוש את הטיפשות ואת האיוולת הזו שאפשר להגן על יישובים, אם זה מטולה ואם זה שדרות וקריית שמונה ובארי ונתיב העשרה, בגבולות של 2 מטר האויב נמצא לידינו. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לשלוט במקומות האלו.
14: את הדברים אמר אלון דודי ליגאל גואטה ולאליאור לוי בכאן חדשות ברשת בית. שר הביטחון קץ אומר לרמטכ"ל רב אלוף זמיר כי יש לנקוט צעדים מיידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעבירות שעשתה הן מהחמורות בתולדות צהל. קץ אומר כי הפצרית המודחת העלילה עלילת דם על חיילי צהל לטובת הגנה על מחבלי הנוח'בות, הודתה שעשתה עבירות פליליות חמורות ואין לקבל החלטות שיקלו בעניינה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. דשדוש שס בסקרים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מוטרד וכי המפלגה תצליח יותר ממה שמורים הסקרים.
0: שס היא תנועה חזקה מאוד וכל מערכת בחירות היה מפלגה שהתחרה ובא להתחרות במרכאות בתוך הבית. אני חושב שהמורשת של הרב עובדיה והחוזקה של שס היסטורית אף אחד לא הצליח.
14: האלימות במגרשי הספורט, ההתאחדות לכדורגל והמנהלת דורשות מפרקליט המדינה עמית אייסמן להורות לגורמי האכיפה לפעול ביד קשה ולמגר גילויי אלימות שהתפרצו כבר במחזור הראשון של הליגה. במכתבם אומרים יושב ראש ההתאחדות לכדורגל זוארץ ויושב ראש המנהלת כלפון כי חשודים משוחררים, כתבי אישום מוגשים בעצלתיים, והענישה אינה מייצרת הרתעה מספקת. אצל פורעי החוק מתקבל מסר מסוכן, ניתן לנהוג באלימות סביב משחק כדורגל מבלי לשלם מחיר ממשי. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בשבוע החולף היו שני מקרי אלימות. אוהדי מכבי תל אביב תקפו אוהדים של ביתר ירושלים, ואוהדי מכבי נתניה תקפו אוהדים של בני סכנין. הדיווחים על שיחות ישירות בין ארצות הברית לחיזבאללה, שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל עיסא אומר, כי ארצו מעולם לא אמרה שתנהל מסע ומתן עם חיזבאללה.
17: ולא מרה אלנה נחנה רחן תפאוד מה الحزب. אני الحزب مستعدين تفاوض معه اذا عندي شيء اقدمه بس نروح شبكه.
14: אנחנו מעוניינים לנהל מסע ומתן עם חיזבאללה רק אם יש לו משהו להציע לנו, למשל התפרקות הארגון מנשקו. בהצהרה שמסר לאחר שביקר בבירות הדגיש עיסא כי אין תועלת בפגישות סתמיות ועקרות. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דברי השגריר האמריקני נאמרו בתגובה לדברי בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי, שאמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
19: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
18: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חזרנו, שעה שנייה. יגאל גואטה, שלום, שוב.
1: שלום אליאור לוי, מה שלומך?
0: שתית, רבית, את, הרווית את סימונך.
1: כן.
0: כן.
1: טיפה ככה.
0: אתה אחרי כל שעה שאתה ככה נרגש, יוצא ככה, אתה בא אול אין עם הרגשות לתוכנית, שזה נורא יפה בעיניי.
1: מה, זה לא כואב לך ש... ש... ש... ש... ציבור ענק, מוחלש, לא מקבל באמת את, את, את מה שהבטיחו לו כשהוא שולח אותם ל, ל, ל, לכנסת?
0: ברור שכואב לי.
1: זה, מה זה, איך זה יכול להיות דבר כזה?
0: כי הבטחות, אתה יודע, אנחנו בתקופה של הבטחות, חודשיים של הבטחות.
1: כן, אבל הציבור צריך להתעורר, אני מדבר עכשיו לכל הכיוונים. מי שהבטיח לך הבטחות ולא קיים, אל תצביע לו. תצביע למי שבאמת יקיים, או שאתה חושב שקיים את מה שהוא הבטיח.
0: אמן ואמן, שכולנו נהיה מרוצים. טוב, עדכון איגל של ממש הדקות האחרונות, הודעה של דובר צהל, הודעה די דרמטית. לא הייתי מגדיר גרמטית, אבל ג'וסית, בסדר, נקרא לזה ככה. צהל חיסל עוד שני מחבלי נוחבה שפשטו לישראל בשבעה באוקטובר, כאשר אחד מהם היה בין היתר שומר ראשו של מנהיג חמאס בעזה דאז ואדריכל שבעה באוקטובר יחיא סינואר.
1: שומר ראשו של סינואר?
0: שומר ראשו של סינואר.
1: והוא היה איתו כשחיסלו אותו?
0: לא,
1: הוא לא היה איתו, הוא ברח. בקיצור, הוא מעל בתפקיד שלו.
0: אני אגיד לך מה, אני בטוח שיש קבוצה גדולה של שומרי ראש, ואתה יודע, הם מתחלפים.
1: זה לא שומר ראש אחד
0: קבוע, זה לא אחד קבוע, אבל מה שמעניין בסיפור הזה זה התמונה שדובר צהל מוציא סביב העניין הזה. אתה זוכר את אותה פעולה שלא הצליחה בחאן יונס, שנחשף אותו צוות מיוחד עם...
1: לא זוכר, נו.
0: אתה לא זוכר, ב-2008 צהל עשה פעולת קומנדו מיוחדת.
1: כן.
0: שהסתבכה בתוך רצועת עזה, ובסופו של דבר הפעולה הזאת נכשלה. אחד הדברים שחמאס לקח מהצוות שם, שהשאירו שם את הדברים, היה אקדח, וסינואר עלה כמה ימים אחרי זה עם אותו אקדח להצהרה בעזה, ואותו שומר ראש עמד מאחוריו, והתמונה שצהל שם זה את התמונה הזאת, שהוא עומד מאחוריו עם מה שנקרא אדום עליו,
1: חוסל. טוב, אחרי זה תסביר לנו מה זה, זה לא דרמטי, אבל זה ג'וסי.
0: טוב.
1: אחרי זה.
0: אחרי זה. עמרי אסנהיים, שלום.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר.
1: קודם כל, תודה רבה שעלית אצלנו בתוכנית להתראיין
0: בתוכניתך.
1: ממקום מושבך.
2: אני אעשה את זה בחינם, אתה יודע, זה על חשבון הבית.
0: וואו.
1: לא יודע, מישהו אמר לי שאתה לא עושה כלום בחינם, אבל בוא נראה אחרי זה כמה זה יעלה לנו.
0: לא בהכר בכסף. עמרי, אתה עלית כי
1: הדמות המדוברת בימים האחרונים
0: היא אופר וינטר, נכון?
1: כן,
2: נכון.
1: כנראה שאתה אחד האנשים שהכי מכירים אותו פה בארץ.
0: ברמה אובייקטיבית.
1: אישית.
0: כן.
2: כן, כן, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מכירים אותו, אבל באמת את הרעיון היחיד שהוא נתן מאז הפרישה הוא העניק אצלנו ב"יהיה טוב" בכאן 11. זה היה רעיון בשני חלקים, שבוע אחרי שבוע. אני חושב שזה אחד הרעיונות היחידים, למעט אולי הרעיון עם אלי פלדשטיין, שעשינו בשני חלקים, כי הבנו את הפוטנציאל, גם זה היה נורא נורא מעניין, וגם הבנו את הפוטנציאל של, של האיש הזה, ואת מקומו העתידי בפוליטיקה הישראלית. זאת אומרת, זה לא היה רק רעיון עבר על הישגיו וכישלונותיו בשירות הצבאי, אלא זה היה רעיון צופה פני עתיד להשתלבותו
1: כן,
2: בפוליטיקה הישראלית.
1: כן, הוא גם דיבר הישראלית. שם קצת בצורה בוטה כלפי הרצי הלוי ו... נכון, אני זוכר טוב.
2: נכון. הוא דיבר על שיחת הפרישה ממרצי הלוי, שהיו עליה גם חילופי גרסאות, מה באמת היה שם בלשכת הרמטכ"ל בחדר, כשהם נפגשו לשיחה האחרונה. והוא דיבר גם על אנשים שהיום הם אנשים מאוד מאוד מרכזיים בפוליטיקה הישראלית, ושהתמודדו נגדו בבחירות.
1: אז תן לנו קצת קווים לדמותו, כי ביומיים שלושה האחרונים... הדעות מרובות בקשר למה הוא עושה, מי הוא עושה, עם מי הוא ילך, עם מי הוא לא ילך. כבר שמעתי אפילו איזושהי קונספירציה שהוא בכלל מפלגת לוויין של אייזנקוט. עד כדי כך.
2: של אייזנקוט אני לא חושב, אבל אני אגיד לך, אני אצייר לך אולי את מערכת היחסים של אופר וינטר עם ארבעת, אולי עם ארבעה מהמועמדים המרכזיים, או החמישה מהמועמדים המרכזיים בבחירות הקרובות. קודם כל בנימין נתניהו. אז בנימין נתניהו, זה לא שאופר וינטר משתגע עליו, אבל הוא כן נפגש איתו אחרי 7 באוקטובר, ייעץ לו כל מיני עצות בנושאים ביטחוניים, בנושאים של איך לנהל את המלחמה. זאת אומרת, היו פגישות בין השניים האלה, הם מכירים. אני חושב שנתניהו עכשיו קצת חושש מהכוח של אופר וינטר, אבל זה נשאיר לפרשנים פוליטיים. יש ביניהם מערכת יחסים, והיא הגיעה לכדי פגישות אחרי 7 באוקטובר, כדי שאופר וינטר בעצם ייתן מניסיונו לבנימין נתניהו. לגבי גדי אייזנקוט...
1: רגע, שנייה, לפני זה, אומרים שבשבוע האחרון הוא לא ענה לו בטלפון.
2: אני לא פוסע, אני, מהיכרותי את אופר וינטר זה דבר שיכול לקרות. לא שהוא סינן אותי יותר מדי, אבל אני יכול לראות איך הוא, אתה יודע, איך הוא לא עונה לטלפון לאנשים שהוא לא רוצה לדבר איתם. לגבי גדי אייזנקוט, מפלגת לוויין של אייזנקוט, לדעתי זה דבר אולי הכי מופרך ששמעתי, כי מערכת היחסים ביניהם היא מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת, במילה עדינה, אפשר להגיד גם אחורה. גדי אייזנקוט היה איש שחסם באופן עקבי ושיטתי את אופר וינטר מלהיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, תפקיד שאופר וינטר מאוד מאוד רצה, כבר הגיע לדבריו להסכמות עם ראש הממשלה, בדבר זה שהוא יהיה מזכירו הצבאי, אפרופו היחסים עם נתניהו. וגדי אייזנקוט סיכל את זה, וגדי אייזנקוט רואה באופר וינטר מפקד שטח טוב ולא יותר מזה, זאת אומרת הוא לא רואה בו אסטרטג גדול או משהו מהסוג הזה. ליברמן דווקא שם, היחסים הם יחסים מאוד מאוד טובים. אופר וינטר היה מזכירו הצבאי של צר, כשהוא ניסל מלהיות מזכירו הצבאי של ראש הממשלה עדי אייזנקוט, הוא נהיה מזכירו הצבאי של אביגדור ליברמן, כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון. אגב, אופר וינטר לדעתי עבר 4 שרי ביטחון כמזכיר צבאי, זו הייתה תקופה הזאת של הרבה בחירות, והם הסתדרו מאוד מאוד טוב. הוא היה יד ימינו, הוא היה איש סודו במובן הצבאי, וגם במלחמות שהיו לליברמן מול הרמטכ"ל דאז אייזנקוט, אופר וינטר תמיד היה לצידו של ליברמן וסייע לו בכל מה שקשור בדברים האלה.
1: רגע, בנט?
2: מה אתה אומר?
1: בנט, איך הוא עם בנט?
2: תראה, בנט, כולם זוכרים את המפגשים הסודיים שניהלו אופר וינטר ובנט. אצלנו ברעיון הוא סיפר שזה היה באיזה דירת מסתור בבאר שבע בזמן צוק איתן, שבעצם בנט הוא פוליטיקאי, שר בממשלה ובקבינט, ואופר וינטר הוא מפקד חטיבת גבעתי אז, שעסוק בלחימה ברמה הטקטית, הבחירה הייתי אומר. אופר וינטר מעדכן את בנט, הם שניהם באו מאותו בית גידול הציונות הדתית, שניהם גם היו בסיירת מטכ"ל, אופר וינטר בדור אחד יותר מאוחר מבנט, אבל הם סימנו את הכניסה של הציונות הדתית לסיירת מטכ"ל בתחילת שנות ה-90, זאת אומרת שהיחסים ביניהם היו יחסים מאוד קרובים, אבל כשבנט הצטרף לממשלת השינוי ובעצם הלך עם מה שנקרא הלך עם הערבים, ובעצם שר חינו של אופר ושל בנט בעיני וינטר, ומאז היחסים שם הם לא מדהימים. אגב, צריך להגיד שבנושא של אייזנקוט, למרות היחסים הלא מדהימים בין השניים האלה, כשבנו של אייזנקוט נפל בקרב בעזה, אופר וינטר הגיע לשיבה שלו והגיע לנחם אותו.
1: אוקיי, תגיד לי, כן, כמה נחמד הוא, כי הוא לא נראה כזה.
2: לא, הוא איש רעים להתרוע, הוא איש נחמד. אתה יודע, כי כיף לשמוע את סיפורה ולשעות במחיצתו. הוא אדם מסביר פנים ובאמת איש על הכיפק. לגבי הדעות שלו, לא יכול להגיד לך שהסכמתי עם כולן, אבל הוא בהחלט נכון לשמוע גם דעות אחרות. הוא מאוד מאוד פתוח לשמוע את הציבור החילוני. צריך להגיד שהוא גר בבית נטופה, שכנו כמעט בבית צמוד, זה תת אלוף במילואים אופק בוכריס, שאתם כולכם זוכרים אותו מהפרשה ההיא, גם קרובי משפחה בגלל חתונה בין שתי המשפחות. אז הכל ככה בסביבה מאוד מאוד קרובה, הוא גר רחוק ליד הכינרת בצפון, והוא איש באמת נחמד. לגבי איך זה יהיה בפוליטיקה, שאלה גדולה מאוד.
0: שאלה גדולה שכנראה שנדע.
2: עוד עניין קטן עם יאיר גולן, יש שם גם יחסים מאוד מאוד מורכבים.
0: כצפוי.
2: כשאופר וינטר הוציא את פקודת הקרב המפורסמת שלו במבצע צוק איתן, שהיו עליה הרבה ביקורות, שהיא פקודה דתית מדי, ושהיא מערבת את אלוהים בעניינים של קרב ואת הדת, אז הגיעו לאוזניו שמועה שיאיר גולן כסגן הרמטכ"ל, אתה יודע, במילים של השכונה, מלכלך אותו בכל מיני פורומים, ואז הוא התעמת איתו בשיחה פנים אל פנים ביניהם, הוא באמת התעמת איתו על הדבר הזה, ואיך זה יכול להיות שהוא מלכלך אותו מאחורי הגב על הנושא הזה, ולכן יהיה מעניין לראות את שיתוף הפעולה, אולי העתידי בין שניהם בממשלה, שאם וכאשר תקום.
0: הוא יעשה את המעבר הזה נקי בין האופר וינטר, הקצין, הדעתן, הצבאי, כן, איש הפקודות לאזרח שבכנסת, פחות ננסה לנהל מפלגה לא צבאית?
2: תראה, זה מעניין לראות איך זה יקרה, כי הוא באמת איש צבא בכל רמה חבריו, איש רגיל להוריד פקודות, איש רגיל שהדברים מתבצעים, על פי איך שהוא אומר. צריך להגיד שבשנים האחרונות שלו בצהל, הוא היה נחשב לאיש מאוד מאוד לעומתי, נגד המערכת, ולכן אולי הוא...
1: ובעשר שניות, כי אתה כל כך מכיר את זה שהעורכת צועקת לנו באוזן, כן. עשר שניות, יש מצב שהוא הולך עם ליברמן?
2: זה בניגוד לאייזנקוט, שאני חושב שזה מופרך, כן, עם ליברמן יש מערכת יחסים מאוד קרובה. מהתקופה של ליברמן היה שר הביטחון, מערכת היחסים היא טובה והערכה הדדית, ועבדו בצמוד ביחד.
1: מה הסיכוי שהוא מתחבר עם בנט ועם ליברמן בראשות ליברמן?
2: אני חושב שסיכוי טוב. אני בדיוק חשבתי על זה היום בבוקר, כשקראתי על אייזנקוט ועל וינטר, חשבתי שאם כבר מפלגת לוויין, אני לא חושב שהוא מפלגת לוויין של אף אחד, אופר וינטר, שלא יהיה לא ברור, אבל אם כבר מפלגת לוויין, ואם כבר הוא יכול להתחבר, הוא בהחלט יכול להתחבר גם לליברמן כראש ממשלה, גם לבנט בסיטואציה מסוימת, מאוד מסוימת כראש ממשלה. גדי אייזנקוט זה קצת יותר בעיה מבחינתו.
1: עמרי אסנאים, תודה רבה.
2: תודה רבה, מחכה לחזור אליכם בשבוע הבא. תודה, תודה.
1: אנחנו גם. מה אתה אומר? זה מורכב, העסק הזה.
0: קשה לפצח בדרך כלל בן אדם.
1: ובטח אנשי צבא.
0: ואנשי צבא, כן, שוב, תלוי אם אתה מכיר.
1: אם כי אתה יודע, היסטוריה יותר... לא...
0: בוא נאמר ככה, הוא נון-קונפורמיסט, בסדר? זו הגדרה מדויקת לגביו לחלוטין, כנראה לאורך כל חיה, וכנראה שככה הוא גם יהיה בפוליטיקה. אם גואטה הוא ייכנס לכנסת, ראינו אתמול סקר של עמיתנו ב-13, שמראה שהוא בכלל לא, כרגע, לא נכנס ולא עובר את אחוז החסימה, אבל עוד
1: לא
0: חזון...
1: לא עובר, וינטר לא עובר.
0: עוד חזון למועד. ב-13, בסקר אתמול, לא.
1: ב-12 הוא כן עבר לפי דעתי.
0: כן, אבל זה היה לפני, 13 זה היה הסקר הראשון אחרי לדעתי, אם אני לא טועה, כן, אחרי ההכרזה שלו, אבל שוב, עזוב, בואי, יש חודשיים, עוד דברים השתנו, לכאן ולכאן. בואו נדבר על מצעים של מפלגות. פעם זה היה...
1: שדבר שכמעט לא קיים היום, לא?
0: בדיוק. היום הכל פרסונלי. כן ביבי, לא ביבי, כן אייזנקוט, כן וינטר, לא וינטר, כן יר גולן, לא יר גולן. בסוף אין לך מצע. אין לך, אף אחד לא מדבר על מהות, כמו שאמר פרופסור חזקי שואם. אבל מפלגת ישר, כנראה שמנסה או הצליחה להוציא מצע, אני לא יודע עד כמה הציבור מודע למצע הזה. תאיר איפרגן, מפלגת ישר, שלום.
3: היי, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: בוקר אור.
1: אז הנה, עכשיו אנחנו עושים את תפקידנו שהציבור ידע. בואי תספרי לנו.
0: לא, לא, לא. אנחנו לא עושים עכשיו פרסומת לישר. אנחנו מנסים להבין
1: מה הם רוצים.
0: בדיוק, בדיוק. כי הם פרסמו מצע ואחרים לא. כאילו, בוא נראה מה, ננסה לאתגר. תאיר, מה, ההתמקדות שלך כמובן היא בדרום, נכון?
3: נכון.
0: בואי תסביר.
3: יש לי כמה התמקדויות או כמה תוכניות עבודה שאני עובדת עליהם, אבל אחד מהם שאתמול גדי הכריז עליו בהקמת צוות משותף בראשותי, ביחד עם ראש המועצה האזורית רמת הנגב רן דורון, וחברת מפלגת ישר נוספת, אושרת גני גונן, אנחנו לוקחים... חלק משמעותי מובילים צוות למיקוד בדרום ולסגסוג ושיפור מוטף עזה. בצוות הזה לוקחים חלק גם נציגי יישובי העוטף כמובן, והיא התוכנית לדרום שתוצג בשבועות הקרובים לציבור הישראלי, עוסקת בכל תחומי החיים במרחב, בשבת הביטחון.
1: אוקיי, תאיר, אבל אוקיי. אנחנו בגלל שהזמן שלנו בסוף כן. מוגבל, כן. לא נדבר על כל תחומי החיים.
3: ברור,
1: בואי תני לנו, תמקדי אותנו במה אתם חושבים לעשות שלא נעשה עד עכשיו.
3: קודם כל, יש תוכניות בדרום, ואנחנו יודעים, והיו כל מיני החלטות ממשלה, ולא נעשה את מה שאין. אבל אני אגיד לכם שרק מהסיור אתמול, ואני עוד הייתי 4 פעמים לפני כן במרחב הדרום, יש פערים מאוד משמעותיים עדיין. קודם כל, התוכניות הקיימות כיום אמורות להסתיים ב-2028. לא נראה לי שהאירוע הכי גדול ומשמעותי שקרה פה במדינת ישראל, המחדל הכי גדול, נגמר, השיקום שלו נגמר בעוד 3 שנים, וזהו, וכל האוכלוסייה, הכל בסדר, באזור מסגשג וצומח. זה בהגדרה, אזור הדרום, הוא פריפריה חברתית,
0: כן, אבל אני...
3: תעיר,
0: אני אצא אותך. אני תושב עוטף עזה, אחד הקיבוצים, קיבוץ קרמיה. האזור מלבלב. בואי, כאילו אין לי פורח, מלבלג, מסגשג, ברור שיש עוד עבודה, יש עבודה.
3: כן, אתה בתחושת ביטחון, אתה בתחושה של כלכלה פורחת, של תעסוקה רחבה, של שירותים ציבוריים ונגישות אליהם גבוהה.
0: שירותים ציבוריים אין לי ולא הייתה לי, וכנראה שלא תהיה לי שום בעיה איתם.
1: למה?
0: אין לי בעיה, כן, יש שירותים
1: ציבוריים,
0: יש חוסן, יש הכל.
1: רגע, השירותים הציבוריים זה בדיוק כמו שאתה רוצה, כמו שאתה מצפה שיהיה?
0: ברור שאני רוצה עוד שיפור ועוד שיפור.
1: אז בוא נשמע במה הם משפרים.
0: לא, אז אני אומר, כאילו, זה לא שאין, כי זה נשמע, הם חיים באיזה ערפל קרב אבק. לא, אנחנו לא.
3: ממש לא מה שאמרתי. אגב, אתה נוגע בנקודה הכי משמעותית, אני חושבת.
0: כן.
3: אחד, שכשאתה מגיע לאזור הזה, אתה יוצא עם תקווה וחוסן וחוזק כל כך משמעותיים, להביא לגב מהצפון, שגם שם היינו, וזה סיפור אחר לגמרי. אתה מסיים לסער בדרום, אתה יוצא עם אוויר, אוויר בריאות של אוכלוסייה חזקה,
0: נכון.
3: של מנהיגות חזקה, של חוסן וחוזק. ועדיין, אתה שומע בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה על פערים. אתמול הייתה לנו מפגש עם מורים ומנהלים בבתי הספר בעוטף ובדרום, ואתה שומע על פערים ועל אתגרים מאוד מאוד מאוד גדולים של אלימות של ילדים, ושל אתגרים מאוד גדולים של צורך בחיזוק ושיקום, גם בהיבטים נפשיים וגם בהיבטים של הפרעות למידה. אגב, זה מערכת החינוך בכלל בכל הארץ במשבר, אבל אתה שומע, אני אגיד, עוד דברים שמייחדים רק את המרחב. הסיפור של ביטחון חוזר ועולה וחוזר ועולה, אנחנו מפחדים ולא רוצים לחזור השישי לאוקטובר, ואנחנו חזקים. זאת אומרת, יש שני קולות מאוד משמעותיים במרחב. אחד, אנחנו חזקים פה, אנחנו חזקים ואנחנו נפריח, ואנחנו נהיה כאן, ויש פה ביקוש אדיר לדירות, ויש פה קהילה משגשגת, אמת. וגם באמת צריך לומר על הדרום, יש המנהיגות אזורית חזקה ביותר. ועדיין האמירה שאם אתם חושבים שכל מה שנדרש עוד לעשות כאן ייגמר ב-2028, שאז תיגמר החלטת הממשלה של 5 שנים לעוטף, ושלא יהיו חוסרים, והמתווים הפוחתים שיש היום, המתווים הפוחתים, ושאנחנו אומרים, רגע, יש כאן עוד משפחות שצריכות עזרה, ושולחים אותנו לביטוח לאומי, ובכך מקטלגים אותם כבעלי נכויות, מוגבלויות וכו', את זה אנחנו לא רוצים, וזה קול מאוד מאוד חזק, שאני חושבת שצריך להשיב לו ולתת לו מענה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה עקרונית?
3: ברור.
0: את חושבת שהציבור ב-2026, בכלל רוצה מצע של מפלגה, או שזה בכלל לא מעניין אותו, והכל זה ביבי, אייזנקוט וכדומה וכדומה?
3: אז אני חושבת שגם לשנים האחרונות, ולצורה שבה השיח מתנהל ברשתות, בחוץ, בבית, בסלון, בתקשורת, יש משקל מאוד מאוד גדול לדבר הזה. ותדע, ככל שאני עולה לרעיונות ובהם מדברים איתי על קונייקטורה פוליטית, אז זה מה שנמצא עכשיו על סדר היום, ועל זה מדברים, וזה הסיפור. ואני דווקא חושבת שכן, בסיורים ובפגישות ובחוגי בית ובפורומים יותר אינטימיים, ממש שואלים אותנו מה נעשה פה עם מערכת החינוך, ומה נעשה פה עם הנטל, ומה נעשה פה עם היוקר מחיה, ומה נעשה פה עם זה שאנחנו עומדים שעות בתחבורה. אז יש בחוגים היותר אינטימיים את הרצון המאוד מאוד גדול לדבר על החיים האמיתיים שלנו.
0: על המהות.
3: על המהות, על המהות.
0: אוקיי.
3: ואני חושבת שזה גם התפקיד שלנו, הפוליטיקאים, להנחיח ולדבר ולשים על השולחן כל הזמן את זה, כי בסוף בסוף זה היום-יום שלנו. זה היום-יום שלנו. זה, את יודע, בסוף הילדות שלי פה ואני פה, זה מה שפוגש אותנו באמיתי של החיים, אני קוראת לזה. וכל המסביב הוא חשוב.
0: מאיפה
3: הוא
0: את,
3: לא
0: אגב?
3: אני נולדתי וגדלתי ברמלה.
0: ברמלה? לא, אבל זה, תהיתי לחשוב שאת מהדרום כרגע? זאת אומרת שאני...
3: לא, אני גרה היום במזכרת בתיה.
0: אוקיי, אז לא. אוקיי,
3: אבל,
0: לא,
3: אבל אחרי שני עשורים...
1: מה שנקרא בדרך לדרום.
3: כן, לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אחרי שני עשורים בממשלה,
0: כן.
3: שיצאתי ממנה בתפקיד האחרון שלי, הובלתי שותפות של 7 קרנות פילנטרופיות גדולות בארץ, לשיקום וצמיחה של הצפון והדרום. אז בשנה וחצי האחרונות הייתי יותר בדרום ובצפון מאשר במזכרת בתיה.
1: את יכולה להגיד לנו באמת, אבל למה בדרום זה קצת מצליח יותר מאשר בצפון? יש להם יותר חוסן, אני לא יודע מה הסיבה.
3: קודם כל אני אגיד, אובייקטיבית מרחק, הדרום לא מאוד רחוק ממרכז הארץ, הוא לא מאוד רחוק, והוא מלכתחילה עוד לפני, אני אגיד בשישי לאוקטובר, הדרום היה במצב של אובייקטיבי, בסדר של נתונים, של פיתוח כלכלי, כן. ושל נגישות שירותים, נכון, והרכבת, ותשתיות, אוקיי. ומנהיגות מאוד מאוד משמעותית שם, לא הרבה רשויות ויישובים.
1: מנהיגות מקומית, את מתכוונת.
3: כן, כן, וגם מנהיגות אזרחית. ועדיין בשני האזורים האלה, רגע, אני אגיד מילה אחת, מעבר, אני אגיד אחרונה, מעבר לחובה שלנו על הדרום, גם לקדם כמובן ועדת חקירה ממלכתית ולהבין
0: טוב, טוב, רגע, אני עוצר, די, כן, את, ארי.
3: אני רק אגיד את
0: זה, לא, יש לנו פרסום, תאיר, איפרגן.
3: תודה לכם.
0: תודה, מפלגת ישר, תודה, פרסום.
1: תגיד לי,
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
6: הערב בכאן 11.
9: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
6: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
10: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
6: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: יגאל, בוא נדבר על תקווה.
1: כן, דבר טוב, זה ממשיך לי טוב את האייטם הקודם, שבאמת היא אומרת שאנשים בדרום, יש להם חוסן ותקווה ורואים קדימה, וזה חשוב, חשוב מאוד, בלי תקווה אין לך סיכוי.
0: אין הנחתו מעיד על הסתו, אז אני לא אגיד כלום, אבל נגיד שלום ליוחאי בדלוב, שלום.
12: שלום וברכה.
0: מה קורה?
12: נעים מאוד.
1: מה שלומך קודם?
12: ברוך השם, שלומי נהדר.
0: את שומע את החיוך.
1: נהדר, וואו.
12: וואו.
1: נהדר.
0: זה מלך. יוחאי, נזכיר, אתה נפצעת קשה, אפילו קשה מאוד, במלחמת חרבות ברזל. בוא בשתי מילים על הפציעה.
12: אז אני נפצעתי באמת לפני שנתיים. האמת, קצת יותר מקשה, אני הוגדרתי מת.
1: כן, היה שלב שכמעט לא נתנו לך סיכוי.
12: שלב די ארוך.
1: כן.
12: בהתחלה שנפצעתי, אז אני יורד במדרגות, מקבל כדורים ברגליים, נופל על הרצפה, המחבל ממשיך לפגוע בי מבניין מקביל.
0: בעזה, כן, אנחנו מדברים על
12: עזה. בעזה, מדבר בעזה, בסג'עיה, ולפתע אחד החיילים מתחיל לצעוק שאני מת. אני כאילו חוטב את זה בהלם, כאילו אני מנסה לצעוק חזרה, אבל לא מצליח, אז אני באמת מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, וברוך שהם כבודו נוחתו לעולם ועד. מאבד את ההכרה, ואחרי שמפנים אותי, מוצאים אותי מהשטח השמדה, החובשים שלי בודקים דופק והם לא מוצאים דופק. אחרי זה מעבירים אותי, ממשיכים לחבוש אותי, כן, לטפל בי באמת בצורה מעולה. חייב להם את החיים שלי לכל הצוות, היינו פחתק 13. מפנים אותי לנמר, וגם שמה חובשת, פרמדיקית ורופא בודקים לי דופק, והם גם לא מוצאים דופק. ו...
1: מה זה? זה כבר הרבה זמן שאתה בלי דופק, כאילו.
12: מדובר כבר יותר מרבע שעה שאני כביכול בלי דופק. ברור שאני עם דופק, פשוט אפילו רופא לא מצליח למצוא. ואז הרופא עושה לי בדיקת אישונים, ואני מסתכל עליו. הוא כזה פותח לי את העיניים, זז ימינה, זז שמאלה, ואני עוקב אחריו, פתאום הוא מבין שאני בחיים, הוא דופק שם צרכות של שמחה, ומתחיל לטפל בי.
1: בקיצור, אתה רואה, בעצם... בלי, אתה רואה בלי דופק.
12: אני כן.
0: אבל בוא רגע נדבר גם על היום. היום אתה בעצם...
1: רגע, שנייה. לפני שנגיע להיום.
0: אוקיי.
1: אתה בעצם בשלב הזה, כאילו היית בעולם הבא, ומתי חזרת?
12: אז אני מאבד הכרה, כזה, יאללה, מה עכשיו קורה, לאיזה שלב מגיעים, עולם הבא, בית דין, לא יודע. ואז אני, הפלשבק הבא זה שאני, יש לי ידיעה מאוד ברורה, מה עכשיו קורה, לאיזה שלב מגיעים, עולם הבא, בית דין, לא יודע. ואז אני, הפלשבק...

0: עובד, ואני לא נושם, ולאט לאט זה רק מתקדם. עכשיו אני בשלב שאני...
1: כמה זמן
0: יד
1: בשיקום?
0: ימין עובדת, אני על כיסא גלגלים ממונה. שיקום זה עד עכשיו, אני עדיין בשיקום.
1: אתה עדיין בשיקום. קיצור, אתה שנתיים בשיקום.
0: משהו כזה, שיקום באשפוז, זה היה שנה וחצי, קצת יותר משנה.
2: יוחאי, אתה מדבר היום עם הרבה בני נוער, נכון?
0: הם לא רק בני נוער, אני מעביר הרצאות. הסיפור שלי הוא, אפשר ללמוד ממנו. אפשר ללמוד ממנו, אפשר ללמוד מאיך שאני מסתכל ותופס את הפציעה.
2: בוא תספר לנו על זה.
0: שהפציעה, אני חי, יש לי שיתוק, אבל הפציעה לא משתקת אותי. אני ממשיך לפעול, ליזום ולחיות, ממש. אז אני משתדל, ואני חושב שאני, יש לי מה להעביר, אז אני התחלתי באמת לפני כמה חודשים להעביר הרצאות. אם זה נוער, אז זה נוער בוגר, כי באמת יש משהו בהרצאות האלה שהן הייתם עמוקות. ולא, אני לא מתחבר לנוער שהוא צעיר, כי אני מרגיש שהם לא מבינים עד הסוף. אז בעיקר למבוגרים, לנוער בוגר.
1: ומה נושא ההרצאה? תקווה?
0: יותר כמו השקפה, דרך הסתכלות ואיך שההסתכלות הנכונה, לדוגמה, הסתכלות מלאת תקווה ומלאת תקווה ואמונה ביכולת להשתקם, איך היא מגמדת את האתגר אפילו כרגע, כלומר שאתה באמת מסתכל בתקווה קדימה ולא בחוסר תקווה ולא בייאוש, אז כבר עכשיו באותו רגע, עוד לא בקדימה, באותו רגע אתה חי את החיים בצורה יותר טובה.
2: התקווה הזאת בסוף כאילו נבעה מנקודות שבר בהתחלה, שהבנת בעצם את המשמעות של הפציעה שלך, או שמההתחלה ממש אמרת, אוקיי, אני משנה פאזה בחיים שלי, ובעצם לוקח את כל מה שיש לי ועושה מזה טוב?
0: שאלה מעולה. זה יותר מורכב. זה יותר כמו אם אני בפציעה שלי חוויתי שאני אמור למות, כן? ואז אני לא מתתי. ואז אני גם, אחרי שאני לא מת, אני יכול לנשום, ואני רואה את הכל כגרף עלייה, גרף מלא בתקווה. והסתכלתי סביבי, ואנשים במצבי או במצבים דומים, הם לא חווים בצורה כל כך חיובית. אז התחלתי לברר עם עצמי, מה לי נותן את הכוח להתנהג כמו שאני מתנהג, וזה כמה נקודות, התקווה, ההסתכלות, החיוביות.
1: וגם אצלך יש רגעים של ייאוש, שאתה באמצע הדרך אומר? כן?
0: בוודאי, אם אני... הם לא מסוגל לשתות כוס מים, זה קצת קשה. הם אבל אז אתה מסוגל לשתות כוס שלמה, אבל כאילו חצי מהכוס אתה לא מצליח, אז זה קצת יותר משמח, אבל עדיין מייאש. כאילו ברור שיש ייאוש, יש הרבה רגעים של קושי, וצריך להתגבר עליהם.
1: וזה הקושי בעצמו. שנתגבר על רגעים שאתה בדאון, ואתה למטה, ואתה אומר, חלס, לא רוצה לקום, לא רוצה כלום, עזבו אותי.
0: הם רגעים מאוד מזרים, כי יש לי סביבה. יש לי את החברים, ויש לי את המשפחה, שגם אם אני נכנס, נגיד, לאחרונה יצא לי שגלנס לאיזה רגע כזה, ושלחת לחבר'ה, מה אומרים, בוא נצא למשהו, אני ברגע נמוך בחיים. וחברים תמיד מעודדים. כאילו אני יודע להשתמש בסביבה שלי שתעודד אותי. למרות זאת יש רגעים קשים, ברור. אבל מתגברים עליהם.
2: אתה מהווה גם השראה לאחרים? לפצועים אחרים?
0: אני משתדל, אני מקווה שכן. גם מעצם היותי פצוע כמוהם, לפעמים יותר קשה. וכאילו זה, מסתכלים עליי ורואים איך אני מתנהג.
1: תן לנו דוגמה למישהו שליווית אותו, כמובן בלי שמות, והצלחת להוציא אותו מללכת ולשקוע.
0: היה רופא שהגיע למחלקה הנוירולוגית בתל השומר, שהוא נפל ולא השתתק, אבל האצבעות שלו כבר מאוד קשה לו להזיז אותם. אני זוכר שהוא מגיע והוא, מה יש לי לעשות פה בעולם? אני לא יכול להיות הרופא שהייתי, והוא היה ממש בדיכאון.

0: שלא רק שאני לא יכול לזוז את האצבעות, אני לא יכול לזוז כמעט כולי. אז אני דיברתי איתו, אמרתי לו, לי יש מה לעשות פה, וכאילו, לא שהלוואי והייתי במצבך, אבל תראה את מצבך כמה הוא טוב. והייתי איתו הרבה, אבל זה דוגמה אחת מיני רבים.
1: תשמע, זה...
2: זה השראה.
1: זה מעורר השראה, כן, כן, זה קלישאתי פשוט, אני לא אוהב את הצמד מילים האלה, אבל...
2: למה אתה לא אוהב? זה מעורר השראה, מה לעשות? זאת האמת.
1: טוב, אוקיי, בסדר.
2: ואני בטוח שעד עכשיו יש עוד רגעים שיוחאי עובר קשיים לא פשוטים בכלל.
1: ברור. הוא גם אומר, הוא מדבר על זה. הוא מדבר על זה.
2: כל יום לקום מחדש.
1: זה לא שאומר הכל מלבלב ופורח. הוא אומר שיש גם נמוך ואיך הוא יוצא ממנו. וואו, מרגש. יוחאי. שווה, אני עורך בתוכנית הזאת, כן?
2: שווה עוד שיחה, בהחלט, אני רוצה לדבר איתך, בתוכניות הבאות אנחנו נדבר איתך.
1: וללוות אותך.
2: איזה דברים מאוד מאוד קשה לך לעשות, וחשוב לך לחזור לעשות אותם. זה דברים מאוד מעניינים, כן.
0: לישון לילה שלם ברצף. כרגע אני צריך שמישהו יקום ויהפוך אותי מצד לצד, כי אסור לישון על אותו צד כל הלילה.
2: אתה מבין כמה אני מטומטם? חשבתי שתגיד לי לשחק כדורגל.
1: זה הרבה יותר בסיסי מזה.
0: כן.
1: מדהים. יוחאי, וואו, תודה לך על באמת שיחה המרגשת הזאת.
0: בשמחה, תודה על ההזמנה.
2: רפואה שלמה, בעזרת השם.
0: תודה רבה.
1: ביי, יוחאי. פרסומות?
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: הודעה מסמכת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, חזרנו. יגאל, אתה רוצה להגיד משהו בעקבות השיחה האחרונה עם יוחאי?
2: כן, אני רוצה להגיד שאסור, אסור, אסור לנו לרגע לשכוח, לפחות להזכיר לעצמנו כל הזמן, שיש מהשביעי באוקטובר עשרות אלפי פצועים, בתוכם פצועים קשה מאוד מאוד, כמו הסיפור הזה שעכשיו דיברנו עם יוחאי בדלוב, וכמה אנחנו באמת לא מבינים מה הם עוברים. אני אומר לך, הייתי בטוח ששאלתי אותו מה אתה רוצה לחזור ולצוא, הייתי בטוח שהוא יגיד, אני רוצה ללכת לטייל, לקפוץ על הערים, לא יודע מה. אומר, לא, אני רוצה לישון לילה אחד, לילה שלם אחד. זה מה שהוא רוצה.
1: מטורף.
2: כן, ואנחנו שיש לנו את זה,
1: בסיסיים בעולם.
2: יום, יום, יום, יום, יום, יום, לא באמת יודעים להעריך את זה.
1: אנחנו לא יודעים להעריך.
2: כן, כן, כן.
1: אם כי זה גם, אתה יודע, זה אנושי גם לא לדעת להעריך, לחשוב שזה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו.
2: אבל זה אנושי להיזכר מפעם לפעם.
1: גם במי שלא יכול.
2: כן.
1: לקבל את המובן מאליו.
2: ולהגיד תודה על זה שאנחנו כן יכולים. אצלנו אנחנו מרגישים שזה מובן מאליו, בטח. אני צריך לישון בלילה ואני צריך לקום בבוקר. מה לעשות, יש כאלה שישנו ולא קמו.
1: נכון. יש תפילה כזאת, לא? שקמים.
2: כן, מודה אני.
1: מודה אני.
2: כן.
1: וואו, אוקיי. טוב, בוא...
2: בוא נלך למשהו יותר קל.
1: כן, יותר, כן, כן, יותר קל, יותר קליל. תשמע, אחד ה... אתה יודע, בכאן חדשות עושים הרבה מאוד כתבות, ולפעמים בחלק מהכתבות יוצאים דברים אייקונים, שנשארים שנים אחרי זה. אחד הדברים האייקונים שזכורים לי לפחות מיום הקמת התאגיד, הייתה כתבה של אורן אהרוני בפארק הלאומי באשקלון.
2: נכון.
1: שהולך עם
2: איזה מישהו שם שמספר על סתם על איזה
1: פלטיון השד, ושהוא היה באנדורה באיזה מערה, ואז הוא אומר לו, ואנחנו מטומטמים, תראה את העמודים פה, נגיד זה העמודים של שמשון הגיבור הפיל את הזה, עכשיו אין קשר בין העמודים לבין זה, ואז הוא אומר, מה אכפת לי שאין קשר? למה יש שדים? ועדיין באנדורה עושים כסף מזה שיש שד במערה שקוראים לו פלטיון השד. קטע ענק, ענק, אייקוני לחלוטין, ומסתבר שבאיטליה לקחו את זה, איך נאמר, צעד קדימה, והקימו עיר עתיקה שמומצאת לגמרי, כלומר שלא קיימת בכלל.
2: הכל מהיסודות, מה שנקרא בלוף.
1: לחלוטין כן, ועל זה, על הסיפור הזה, נגיד שלום לחיים קוזניץ, מדריך טיולים, חיים שלום.
11: שלום אליאור השכן שלי.
1: אני שכן שלך? מאיפה?
2: איך לא ידעת?
11: אני מזיקים?
1: די! מה זה שכן? אתה עושה אפצ'י, אני שומע.
11: אני עושה הרבה אפצ'י.
1: אז אתה, נו, זה הוא
11: שעושה אפצ'י. אני זה שמאיר אותך בשש בבוקר כשאני עובר עם האופניים ליד.
1: איי, זה יופי. טוב, שנינו עוברים על אופניים, חיים, אנחנו צריכים לקבוע.
2: רגע, נעשה חיים שכאלה או מה?
1: לא, לא, זהו, זהו, זהו.
2: מה הסיפור הזה באיטליה? מה זה, מה זה? זה יזם שעשה את זה?
11: יגאל, אתה יודע, האיטלקים הם אלופי הנוכלות, אבל דבר כזה, אפילו אני הייתי בהלם. אני נחשפתי לזה אתמול, הייתה חשיפה ב-CNN של זה. עכשיו, זה מקום, בן אדם בשם פרנקו מלוסו, הוא גר בארקוניאנו. ארקוניאנו זה ליד ויצ'נזה, צפון איטליה, 70 קילומטר מערבית לוונציה, ממש צמוד לויצ'נזה, עיר גדולה.
2: כן, ובדמיון שלי אני אומר, וואלה, זה איזה בחור ככה בגיל 30, עושה מעשה קונדס, הבן אדם בגיל 69.
11: הילד בן 69, ב-2014, הוא גר בארקוניאנו, ביקש אישור, יש לו שטח גדול שם, שטח שדה כזה, ביקש אישור להקים מוסך. קיבל אישור, התחיל בניית המוסך והודיע שהייתה מפולת סלעים ונחשף לו אמפיתיאטרון רומאי.
1: וואו.
11: אנשים באו, הוא אומר, אנחנו עכשיו עוסקים בחשיפת המקום, אנשים באו וגילו תיאטרון, עם 1,000 מקומות, אתה יודע, כאלה מושבים עתיקים, עמודים.
2: שאת כל זה הוא בנה.
11: רגע, ופרנקו מלוסו גם שינה את השם שלו לפרנץ, פרנץ פון רוזנק פרנץ. כן, שם שנשמע כמו שם של איזה ברון.
1: זה נשמע פרודיה.
11: ואמר, כן. ועשה לזה אתר באינטרנט. עכשיו, זה רואים ממש תיאטרון יווני, למטה אגם קטן, עמודים יוונים, עמודים רומאים. בנה שם שילוט שלם של הסבר של יוליוס קיסר ביקר שם ב-393 לספירה, והבית האמיתי של יוליה קפולט מרומאו ויוליה מוורונה, הכל שם.
1: וואו.
11: התחילו, תקשיבו, נכנסתי, נכנסתי לטריפ אדוויזר, אני רואה המלצות, יש לו ציון 5 הכי גבוה, המלצות של מבקרים,
2: אני רוצה את הבן אדם הזה לרשות הממשלה.
11: תקשיב רגע, יגאל, מקום קסום, עולם, ללא ספק, אחד המקומות הטובים ביותר שביקרתי בו אי פעם, ייחודי על פני כדור הארץ. מה זה ייחודי? אין דבר כזה בכדור הארץ. עכשיו, הדבר הזה התחיל לעורר חשד. למה? יוליוס קיסר נרצח בשנת 44 לפני הספירה.
1: אוקיי.
11: הוא כותב שיוליוס קיסר ביקר אצלו שם בזה ב-393. ינו 450 שנה אחרי זה, יוליוס קיסר קם לתחייה ובא לבקר. עכשיו, הבית של יוליה קפולט, רומאו ויוליה, זה אגדה של ויליאם שייקספיר, זה לא היה באמת.
1: נכון.
11: לא הייתה יוליה.
1: לא הייתה יוליה, לא היה רומאו.
11: זה היה... התחילו לחקור, ועד הסתבר שהכל זיוף, התחילו לבדוק את העמודים היוונים, גילו שהם עשויים מפיברגלס.
1: לא, אין לתאר.
11: את העמודים, יציקות בטון. פשוט הונאה, חבל על הזמן.
1: תגיד, רגע, אבל חיים, שנייה, משהו לא מסתדר. איפה הרשויות היו בכל הסיפור הזה?
11: תקשיב, הבן אדם אמר שהוא הייתה מפולת וזה נחשף. עוד לא היו רואים לזה, אבל תשמע, תוך שנתיים...
2: נו, כל הארכיאולוגים של כדור הארץ היו צריכים להגיע לשם.
11: תשמעו, נכנסתי לבדוק, שנה שעברה היו 89 מיליון תיירים בצפון איטליה. באזור המיוחד הזה של ויצ'נז היו קרוב ל-25 מיליון תיירים. הבן אדם עשה דבר, אמר מיליוני תיירים, גבה 40 יורו כניסה, רבק, אתה יודע, עם אחוז אחד מהתיירים באים וכירים, יש לו מיליוני יורו בשנה, אבל תוך שנתיים הסביבה התחילה לחשוד, באו וגילו שזה תרמית. היה לו משפט, המשפט הוא יריך אותו,
2: מה, ממש עצרו אותו?
11: אנחנו מכירים. המשפט נערך עד ששלשום הוא נכנס לכלא לשנתיים וארבעה חודשים.
2: לא פייר.
11: נוכל.
2: לא פייר שהכניסו אותו.
11: עכשיו, אני גם קראתי בביקורות...
1: האמת, הייתי מעניק לו מדליה על ה... תקשיב, זה מטורף.
11: אליוב, קראתי בביקורות שהמדריך מדהים בסיפורים. בדקתי, המדריך זה אותו פרנקו מלוסו, הוא גם הציג את עצמו כמדריך עם השם שאמרתי לכם, פרנס פון רוזן פרנס, וסיפר אגדות, והאנשים, התיירים היו עמומים, מהידע המדהים של אותו בן אדם, והכל חרת. הכל שקרים.
1: וואו.
2: אבל תגיד לי את האמת עכשיו, יש גם היום מדריכי טיולים בעולם שלוקחים אותך לכל מיני מקומות, אתה יודע, לא בסדר גודל כמו של הפרנקו מלוסו הזה, אבל מקומות קטנים שהם קצת מחרטטים.
11: תשמע, בוא, אל תעליב אותי כמדריך טיולים המקצוע שלי. תשמע, מדריכי הטיולים, אנחנו מכירים את כל הסיפורים, אתה יודע מה דפק אותנו?
1: מה?
11: עידן האינטרנט. היום כולם באינטרנט. אני לא אשכח שפעם אמרתי, בשנת 756 לפני הספירה ברומא, הייתה לי, זו הייתה קבוצה של מורות חיים, סליחה, זה היה 758.
2: מי אמר לך?
1: הוא גם מצא את הקול שלה, שמת את זה. חיים, סליחה, זה לא היה...
11: אנחנו מדריכי הטיולים, אנחנו מספרים כל מיני אגדות אורבניות מסביב למקומות שאנשים לבד לא מכירים. אתה יודע, מסיפורי מיתולוגיה.
1: ברור, ברור.
11: כמו שאתה קודם, אליור, סיפרת על המערה.
1: כן, עם פלטיון השד.
11: נכון. נכון, וגם כאלה סיפורים שזה נותן לדברים את החוויה של המקום, את האווירה של המקום. ואגב, אם בא לך אליור, וגם אתה איגל, תגידו לי, הייתם בנפולי פעם?
1: לא, האמת שאני הולך להיות בקהל לא רחוק בסיציליה בקרוב, שבוע, שבועיים.
11: סיציליה זה קצת רחוק מנפולי, אבל ככה, אחרי הבחירות איגל, אחרי שניקח אוויר ובעזרת השם אנחנו נהיה במקום יותר טוב, אני מוציא קבוצה לדרום איטליה, לדברים שאתה תאהב, איגל, לשם לאזור של נפולי.
1: איגל לא אוהב פיצות, נפוליטניה.
11: אוכל רחוב ודברים...
2: אבל רגע, לי יש שתי בעיות עם טיול קבוצתי.
11: קשר.
2: אחד האוכל הקשר, אבל אני יכול להכין בבוקר סנדוויץ' ואני אסתדר עם זה. הבעיה ההליכה ברגל, אני לא יכול ללכת שעות ברגל. יש לי גאוט. אתה יכול לעשות לי הנחה, נגיד? מבחינת ההליכה ברגל?
11: תקשיב, קודם כל תגיד לי שאתה בא, על כל שאר הדברים אנחנו נסתדר.
2: טוב, אבל בכל זאת, האמת, תגיד לי לסיום, לפעמים קורה שאחד המטיילים שואל אותך איזו שאלה, שאתה לא יודע תשובה, ואתה אומר, שמה, להגיד לא יודע זה לא לעניין, בוא נגיד לו ש...
11: ממש לא מסכים.
2: משהו בערך, לא, אני שואל.
11: ואני כאחד שגם פותח וניהלתי קורסים של מדריכי טיולים, אני לעולם לא משקר. כששואלים אותי שאלה שאני לא יודע, אני אומר
2: לא יודע.
11: אני לא יודע, אני אבדוק ואני אחזור אליך. דרך כלל אני בודק בערב שחוזרים למלון, והוא כבר שכח מהשאלה, וכשאני נותן לו את התשובה אפילו לא זכר על מה הוא שאל אותי. אבל אני אף פעם לא משקר, לא צריך. אם לא יודעים, לא יודעים. מדריך הוא לא כל יכול.
2: לא חייב לדעת הכל.
1: חיים קוזניץ, מדריך טיולים מזיקים, שנמצאת דרומית לגן הלאומי, שבו שמשון הגיבור... מה שנקרא, שבר שם את הכל, והעמודים נמצאים שם.
2: אותו אחד שעושה לך את האפצ'י בלילה ומהיר אותך.
1: בדיוק, ונוסע מהאופניים.
2: חיים קוזניץ, תודה רבה, היה מקסים.
1: חיים, תודה.
11: תודה רבה לכם.
1: תודה. פרסומות. לא, אין פרסומות, צועקת לי העורכת. אימאלה, אין פרסומות.
2: אין פרסומות.
1: אין פרסומות. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ברשותך. שנייה אחת.
2: כן, אין הרבה זמן.
1: אז שאלה קטנה. אתה נוסע לנפולי, לא תאכל פיצה נפוליטנית כאילו?
2: לא, בחיים לא, מה פתאום?
1: וואו.
2: יש כשרות, מה?
1: אז אין מקום עם כשרות שם, לא יודע משהו.
2: לא הבעיה.
1: טוב, בסדר.
2: יום הבננות הבינלאומי, ואנחנו אומרים שלום לעודד יפה של אלף מעבדות.
12: שלום, יגאל, שלום ליאור.
1: אליאור.
2: ספר לנו קצת למה, מה זה יום הבננות הבינלאומי?
12: יום הבננות, צריכים תמיד לעשות יום לכל גידול בעצם, לכל עדה ולכל גידול. אז יש יום הבננות, זה בכלל גידול שהוא נמצא בכל העולם. הבננות זה גידול עצום בעולם. כולם אוכלים בננות. יש כל כך הרבה סוגים, מאות סוגים של בננות, קטנות וגדולות, והן נמצאות בכל היבשות בעולם.
1: אז למה אנחנו מכירים רק את הבננה הרגילה?
12: כי היא קל לגדול בישראל, והגודל שלה מתאים לנו, אנחנו אוהבים את הבננות הגדולות, ניסו כמה פעמים למכור פה את הבננות הקטנות, אבל אנשים לא כל כך אהבו את הבננות הקטנות.
2: אני אגיד לך את האמת, מכל איפה שהייתי בעולם, לא הייתי הרבה, אבל איפה שהייתי, טעמתי בננות בינתיים שלנו הכי טעימות.
12: באמת נכון, פשוט נכון, פשוט הבננות שלנו מאוד טעימות. כנראה המים שלנו שהם קצת מליחים, החום, המזג האוויר שלנו, האדמה שלנו, היא בכלל מצוינת.
2: הייתי בארצות הברית אצל האחות של אשתי, הביאה לי בננה בגודל של טיל, לא טעם ולא ריח.
1: כמו מלפפונים שם.
12: נכון, כי שם הם משתמשים בבננות לעוד דברים, לא רק לבננות שלנו. אצלנו בננה זה בננה לאכול.
2: ומה זה דברים אחרים? הבננה צ'יפס הזה?
12: הצ'יפס, כן. אנחנו עושים גם, אנחנו מכינים לנו כאילו חטיפים, חטיפים של בננות, ואנחנו שמים במקרר, והנכדים באים ואוכלים.
2: איך עושים חטיפים של בננות?
1: תן לנו מתכון למשהו.
12: אנחנו לוקחים את הבננה, חותכים לאורך, ומחלקים אותה לאיזה 5-6 חלקים. טיפה מייבשים קצת, מכינים בלילה.
2: איך מייבשים בתנור?
12: לא, מייבשים ככה על השי. קצת, קצת, לא מייבשים, אבל קצת מרגיעים את זה שזה...
2: כן, שמים על לוח עץ בשיפוע, אז יורדים לה קצת הנוזלים.
12: קצת, קצת, קצת. ומכינים בלילה, קמח, מים, אפשר לשים קצת קינמון. אני לא אוהב ששמים סוכר, כי הבננה מספיק...
1: למרות שסוכר יכול לקרמל את הבננה.
12: ולפעמים אנחנו שמים גם, אם נשארת חלה משבת, אנחנו מפוררים אותה ככה ושמים את זה בתוך הבלילה, עוטפים קצת ושמים על מחבת עם לא הרבה שמן, משאירים את זה, שזה מייבשים את זה קצת, ואנחנו גם עוטפים את זה עם נייר לח כזה ושמים את זה במקרר בתוך קופסה, וזה, אנחנו אוכלים את זה בתור חטיפים.
1: מה הופך את הבננה?
2: מה זה, זה נהיה קריספי?
12: מה?
2: לא, זה נהיה קריספי? חטיף אתה אומר, זה נהיה קריספי?
12: חטיף, אנחנו עושים את זה בתור חטיף. ילדים, אתם רוצים שוקולד, שוקולד, הנה, תאכלו בננה.
1: רוצה לפתוח מפעל איתי?
2: לא, אני רוצה בננה לוטי.
1: בננה לוטי זה בתאילנד.
2: כן, אמרו לי שזה טעים מאוד שמה.
1: אבל אתה יכול למצוא את זה בארץ. בסדר, מתוק נורא, אתה אוהב נורא
12: מתוק. מתוק וטעים.
1: מתוק מדי.
12: וחוץ מזה, יגאל, אתה יודע, אני מצאתי שאפשר גם לגדל בננות ננסיות על המרפסת.
2: מה?
12: יש עכשיו בננות ננסיות, אבל זה רק לא לגידול חקלאי, זה לגידול בעציצים, עציצים גדולים על המרפסת, יוצאים אשכולות לא גדולים של בננות.
2: וזה אכיל, זה אכיל?
12: אכיל, אכיל נהדר.
2: אז הנה, בוא נשבור עוד פעם את השיטה, אפשר לגדל.
1: קדימה, תגיד, אתה יצת ליאסר ערפאת בענייני בננות וגידול בננות ברשת הפלסטינית?
12: יום אחד, כן, יום אחד, אנחנו, הייתה בעיה שם בגידול הבננות ביריחו, וביקשו ממני שאני אגש, ניגשתי לשם, ג'יפ מקדימה, ג'יפ מאחורה, ומצאתי דבר שלא מצאו, היה שם איזה מזיק שקוראים להם תולעים נמטודות. ושיקמנו להם שם את השטחים של הבננות.
1: אז יש בננות.
2: מה, קלטת את זה מיד?
12: מה?
2: קלטת את זה מיד, שזה מה ש...
12: זה המקצוע שלי.
2: כן.
1: עודד, אתה אוהב בננות? מאוד?
12: אני אוכל המון בננות, המון, אבל אוכלים כל הזמן. שיש בננות, אנחנו אוכלים
2: בננות. מה הסיפור עם האנרגיה שזה נותן? אתה רואה כל פעם, גדולי שחקני הטניס, פתאום יש הפסקה, הוא פותח זה, בננה, אוכל.
1: גם האופניים.
12: אומרים שיש שם גם אשלגן, גם ויטמינים, וגם מגנזיום.
2: אומרים שיש שם.
1: לא רע, רגע, יגאל, אתה אוהב בננות?
2: קצת לא מת על זה, כי גם אני מסוכר, אני נזהר קצת.
1: אוקיי, אני לא אוהב.
2: לא אוהב בננות?
12: אני אוהב, לא, תאכל, תראה, ליאור, תאכל.
1: אני לא, אתם יודעים מה אני אוכל? את הארטיק בננה של פעם.
12: בבקשה.
1: שאין קשר בינו לבין בננה. זה אני אוהב, הצהוב הזה.
2: אבל תגיד לי רגע, אולי גם בזה תעזור לנו. מה הקשר לזה שאומרים שקופים אוהבים בננות?
12: אוי, זה מצחיק, אולי זה שיר, אולי הם אוהבים לקפל, לקלף, אולי הם אוכלים בננות, לא יודע.
1: מספיק שאתה יוצר איזה משהו, אתה יודע, בציור וכולם נתפסים עליו.
2: כן, מה שהייתי ילד, הולכים לגן חיות, נתן לו בננה, תן לו בננה.
1: נגמר.
12: תן לו בננה.
2: כן, אולי הוא רוצה ארטיק בננה, יותר טוב.
1: אגב, גם כלבים, נגיד, הכלבה שלי אוהבת בננות. מאוד.
12: נכון. מאוד. גם של חברה שלנו.
2: כן? מה, אתה אוהב?
12: הכלב אוכל בננות.
1: אתה נותן לה בננה, היא עפה, עפה על הבננה.
2: עודד יפה, שלף מעבדות, תודה רבה.
12: יופי, להתראות.
2: להתראות, תודה רבה.
1: יגאל, סיימנו.
2: וואלה, עברו שעתיים.
1: בוא נתחיל עם קרדיטים, ואז ניפרד שנינו. אתה הגשת, אני אורח, עורכת עידית בן יאיר. מפיק, בר קציר, טכנאי, יוני קחתה, ובדיגיטל, אבי אלמו.
2: אליאור לוי.
1: תודה רבה. סיימתי את שבוע גואטה.
2: אל תברח, אנחנו תכף נצטרך אותך שוב.
1: אינשאללה.
2: היה אחלה, אחלה יופי. תודה רבה שבאת.
1: תודה לכולכם. שיהיה אחלה יום, אחלה חמישי, אחלה סוף שבוע, שבת שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחרי החדשות, יערה שפירא. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוחבה. הרמטכ"ל מותח ביקורת על משרד האוצר ואומר כי צה"ל מתמודד מול האיומים כשקופתו ריקה. צה"ל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. כמה מנהלי בתי ספר מחו בדיון בוועדת החינוך על התנהלות משרד החינוך מולם. התחזית חם מהרגיל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוחבה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר. שומר הראש ריזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס. מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר בהודעה חריגה נגד משרד האוצר כי בזמן שצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות צריך להתמודד עם קופה ריקה וזה פוגע במוכנות צהל. בהערכת מצב רב זירתית הבוקר אמר זמיר כי אנו עסוקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל וכי זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו, אמר זמיר. צהל הסיר סרטון המדריך עריקים כיצד לצאת מישראל בלי להיעצר. מדור חרדים בצהל הוא שפרסם אתמול בדף האינסטגרם הרשמי את סרטון ה-AI.
6: תאר לעצמך שאתה מגיע לנתב"ג ופתאום בשער, בום, הכל נעצר, חסימה. זה בדיוק מה שקורה כשמתעלמים מצו 12. והמשמעות המיידית היא עיכוב יציאה מהארץ. אבל לסיפור הזה יש גם סוף אחר. התעזבות קצרה בלשכת הגיוס עם המסמכים הרפואיים, והצו הזה מאחוריך. אל תתקע בשער.
4: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בדרך מוכרת בציבור החרדי ורבים משתמשים בה בדרכם לחול. מדובר צהל נמסר כי הסרטון אינו משקף את פעילות צהל בעניין הסדרת מעמד בחורי הישיבה ושתכליתה היא גיוס ושירות משמעותי בלבד. הסרטון הועלה בניגוד להנחיית דובר צהל באשר להעלת תכנים בתקופת הבחירות. המקרה יתוחקר. מחאת מנהלי בתי הספר נגד משרד החינוך 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים. כמה מנהלים הגיעו לדיון מיוחד בוועדת החינוך שבו השתתף שר החינוך קיש ומחו על ההתנהלות של המשרד מולן.
7: פה מפגינים.
8: זה אופן כנראה לא מפתיע.
9: זה לא מפגינים, זה מנהלי בית הספר.
8: לא מפתיע, כנראה שוב לא ציינת את המנהלים.
9: התייחס למנהלי בית הספר בכבוד, הם מחזיקים את המערכת.
4: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי המנהלים החזיקו שלטים ועליהם נכתב צא ממצב טיסה, דבר עם המנהלים. כמה מהם יצאו מהדיון.
3: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות?
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית חם מן הרגיל בעונה, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ובלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
11: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: בשר קונים במיטמן.
14: עכשיו, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. בחצי היום.

0: שלום, שלום לכם, 12 ועוד כמעט 5 דקות עכשיו, אנחנו בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. בין המשך המתקפות של צהל בעזה ובלבנון, הרמטכ"ל מזהיר לפני זמן קצר כי הצבא במערכה על התקציב שפוגעת במוכנות. מיד ננסה לשאול אם מדובר במצוקה אמיתית או במתח הרגיל בין משרדי האוצר והביטחון. נהיה גם עם האסון בנפאל, עם הגשם שצפוי בשבת, וכמובן עם החדשות במערכת הפוליטית, פחות משבועיים לסגירת הרשימות לכנסת, אבל קודם כל אנחנו אלייך, כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית. שלום, שלום כרמלה.
1: שלום יערה.
0: צהל ושבק ממשיכים לפגוע במחבלי הנוח'בה שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר. בתקיפה אחת חוסל מי שהיה שומר הראש של סינואר והשתתף בפשיטה, ובעוד תקיפה מחבל נוח'בה שפשט למחנה רעים.
1: כן, צהל תקף במרחב חאן יונס בדרום הרצועה מוקדם יותר השבוע את העוזר ההסייה של יחיא סינואר, שומר ראשו, שהיה ואת חזה מוסה, מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של החמאס, שפשט למחנה רעים בטבח השבעה באוקטובר, כפי שצהל והממשלה וראש הממשלה חזרו והדגישו, הם ירדפו אותם עד יומם האחרון. בתקיפה נוספת, צהל ושב"כ תקפו וחיסלו את רזק סייל סלימן אבו שחמה, מחבל נוח'בה, גם הוא פשט למחנה רעים בטבח השבעה באוקטובר. ועוד מוסיף ומוסרים גורמי צבא שבעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל, אזרחי מדינת ישראל ניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה כדי להסיר את האיום. כן, והחמאס הולך ומשתקם, אי אפשר להתעלם, וצהל ממשיך בניסיונות שלו לפגוע באותם מרצחים.
0: כן, ואז בהמשך ישיר כרמלה, לפני שעה קלה מקיים הרמטכ"ל הערכת מצב על העלאת כוננות ועל ליבוי כוחות לקראת החגים, והוא מנצל את ההזדמנות בשביל לתקוף את האוצר. הוא אומר שהוא פוגע במוכנות של צהל, שהוא מותיר את הצבא עם קופה ריקה. זו אזהרה רצינית?
1: אחרי שהוא מזהיר את צהל, מזהיר את הממשלה ומזהיר את הקבינט על המחסור בכוח אדם, הוא מזהיר מפני התקציב. אנחנו מצויים גם במערכה לתקציב, אבל האמת היא שבמשך, קודם כל זו הודעה חריגה נגד משרד האוצר, מתמודדים עם קופה ריקה. שמעתי רמטכ"לים לפני קבלת החלטות, הם מדברים בשפה, דיברו בשפה דומה, לא תקפו את האוצר עד כדי כך, אבל היו דרוכים תמיד לפני החלטות, מי כמוך יודעת. ואומר הרמטכ"ל, לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה לתקציב, בעת שבה צהל ומשרתיו פתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. מצב כזה פוגע במוכנות צהל, אנחנו עוסקים בהגנה לביטחון המדינה, זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו, לא נגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו. כן, יש, אנחנו לא זוכרים תקופה שבה אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, זה מיליארדי שקלים, זה הוצאות, זה חיילים, זה חיילי מילואים, זה אמצעים, כלי נשק ו טנקים ורקם שצריך גם להחליף וגם לחדש, ושלוש שנים של מלחמה. כן, הוא אומר את הדברים כדי שלא יגידו, אני חושב שהוא גם כותב אותם. היום כותבים הכל, שלא יגידו, לא אמרנו, לא ידענו, לא הודעתם, לא משכתם לנו בבגד.
0: כן, כרמלה, תודה.
1: תודה.
0: איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, שלום אדוני.
2: שלום וברכה, ואני לא יכול שלא להתייחס לדברים של כרמלה.
0: מצוין,
2: יש פה קודם כל משבר נורא בכוח אדם. כוח אדם איכותי בקבע פורש בגלל העומסים המבצעיים הנוראים. מילואימניקים קורסים תחת הנטל, וכוח אדם הסדיר לא מתאמן ולא מכין את עצמו למלחמה הבאה. וכל זה קורה מכיוון שממשלת ישראל לא מסוגלת, לא רוצה, לא מעוניינת לסגור חזיתות. להפך, היא מלהיטה חזיתות, ואנחנו רואים את הצבא נשאב לתוך יהודה ושומרון בהיקפים הולכים וגדלים. בעזה, במקום להתחיל כבר ביצירת שלטון חלופי לחמאס בתוך רצועת עזה, צהל נמצא בתוככי רצועת עזה בהיקפים גדולים. אותו דבר נכון ללבנון ולסוריה, והתוצאה היא בסופו של דבר קופה ריקה, עומסים עצומים, מילואים ניקים קורסים, בצהל נמצא מה שנקרא, הממשלה עצמו מובילה את צהל למשבר.
0: למרות שבו האמת שהמתיחות הזאת בין משרדי האוצר והביטחון היא באמת אירוע שלא שייך לממשלה הזאת ולא לממשלה הקודמת, וכל פעם אנחנו שומעים את צהל מבקש את התקציב.
2: אני רוצה לומר לך, אני הייתי סגן רמטכ"ל כשמשה כחלון היה שר האוצר. כרגיל, יש ויכוחים ויש עקיצות הדדיות, אבל ידענו להסתדר וראינו את ביטחון ישראל עין בעין, והגענו גם לעמק השווה בצורה מרשימה. אני חושב שזה לא, זה לא, זה לא, זה לא צריך להיות כמו שזה נראה עכשיו. אני אומר לך בצורה חד משמעית וברורה. ההפקרות מבחינת מדיניות הביטחון של הממשלה הזאת מביאה את צהל למשבר אנושי, למשבר תקציבי, ובסופו של דבר למשבר ביטחוני חמור ביותר. הממשלה הזאת לא למדה דבר מהשבעה באוקטובר, וכנראה גם לא תלמד דבר.
0: אגב, תרשה לי לתת לך גם עוד פרשנות שאני שומעת מגורמים פוליטיים בחצי שעה האחרונה. אומרים, הרמטכ"ל מחזיר כאן לשר האוצר על זה שהחשבת הכללית עצרה את ההחלטה שלו בנוגע לתשלומי ההדחה של הפצ"רית יפה תומר ירושלמי. הבוקר פורסם שעוצרים את התשלומים לפצרית עמודה אחת, והנה הרמטכ"ל מיד מוצא דרך לעקוץ בחזרה.
2: אני מכיר את אייל זמיר באמת הרבה מאוד שנים ומספיק טוב, בשביל לומר לך בצורה חד משמעית. זו לא דרכו, זה לא דרכו של צהל. לא עוסקים פה בעניין אישי. מה שמונח על הכף זה ביטחון מדינת ישראל. מה שמונח על הכף זה עתיד המערך המילואימניקים שהולך וקורס. מה שמוטל על הכף זה אי כשירות הצבא, כי הצבא הסדיר פשוט לא מתאמן. מה שמוטל על הכף באמת באמת, זה לא הפצרית לשעבר.
0: זהו, לעניין הפצרית, יש לך עמדה?
2: אני חושב שהעניין הזה הוא עניין שבעיניי מוטב לממשלת ישראל לא להתערב בעניינו. יש כללים ברורים איך מתנהלים מול קצונה פורשת בכל הדרגות, וצריך לאפשר לפצרית לשעבר לפרוש על פי חוק.
0: הבנתי. טוב, אני כן רציתי לשאול אותך בעניין אישי, למרות שביקשת לא לדבר בעניינים אישיים, לפני שנגיע לדבר על הזירה הפוליטית, כמובן. יואב קרקובסקי שלנו מפרסם כאן אתמול, שגם אתה כמו אייזנקוט פנית לשבק בבקשה לקבל הבטחה ונהנית בשלילה. אתה חושש? אתה מודאג?
2: ראי, בשנים האחרונות, מתחילתה של ההפיכה המשטרית, הממשלה הזאת מסיתה נגד חלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל. לא סתם מסיתה, גם קוראת לאלימות כנגדם. החל מתאורם כבוגדים ועד קריאות מפורשות לנקוט באלימות כנגד מי שהפגין נגדה, כנגד משפחות חטופים וכן הלאה. ההסתה הזאת, כבר ראינו את התוצאות שלה לפני יותר מ-30 שנה, ולא צריך להיות תמימים וצריך להתייחס לעניין הזה ברצינות. תפקידו של השב"כ הוא להגן על המשטר במדינת ישראל, קרי להגן על הדמוקרטיה הישראלית.
0: והוא לא מגן עליך?
2: אני חושב שהשב"כ כרגע, במיוחד ראש השב"כ, קבעתי כבר שיש לו שני מבחנים שבהם הוא לא עמד, לא בהמשך החקירה ומיצוי החקירה בפרשייה הקטרית, ולא בנושא של מאבק נחרץ כנגד הטרור ביהודה ושומרון, כולל טרור יהודי. בשני הדברים האלה הוא נכשל, ועכשיו עומד בפניו, בפני זימין, מבחן עליון, הגנה על ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל. ואני חושב שבכלל זה הבנה ברורה וחד משמעית שיש גורמי קואליציה נוכחית שמסיתים כנגד היריבים הפוליטיים שלהם, וזה מסכן את נפשם.
0: אתה מרגיש שנפשך בסכנה? אתה מאוים ברמה הזאת?
2: אני לא יודע. אני יודע דבר פשוט מאוד. אין התראות. זה לא שבהכרח תהיה התראה. אף אחד לא ידע ליגאל עמיר מבעוד מועד. אבל בסוף זה קרה. ולכן צריך גם להפיק לקחים. זה לא קרה לפני כל כך הרבה שנים, וצריך להיערך גם לתרחישים קשים. זה מה שאני מצפה משירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל.
0: ומה אתה עושה בינתיים? אתה מסתובב עם הבטחה משלך? אתה נוקט איזה אמצעי זהירות?
2: אנחנו נוקטים אמצעי זהירות, אבל בצד נקיטת אמצעי הזהירות, אנחנו ממשיכים ועושים פעילות נמרצת בכל הארץ. אני לא מתכוון לאיומים השונים למנוע מאיתנו לעשות את כל הפעילות הנדרשת על מנת להביא להחלפת הממשלה הנוכחית והחלפת הקואליציה הנוכחית.
0: כן. טוב, אני כן רוצה לדבר איתך קצת פוליטיקה, ושמעתי אתמול אמירה מאוד מעניינת של משה גפני, של יושב ראש דגל התורה, שאמר שהוא לא מתחייב לנתניהו שהוא ילך עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. עכשיו, אני זוכרת, הייתה לך אמירה כזאת באחד הכנסים, שאולי בעצם הצבא לא ממש צריך את כל החרדים שהתגייסו. אולי יש כאן על מה לדבר איתכם?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שמי שהיה שותף לממשלת המחדל וההרס, מי שפעל במלוא המרץ על מנת לחזק את התור לחרדים תוך כדי מלחמה ותוך כדי שהעומסים על צהל הם בלתי עצומים, מי שפעל לשוד דקופה הציבורית באופן שיטתי ועקבי לאורך הקדנציה, ומי שהיה שותף לאופן שבו הממשלה הזאת נהגה בחטופים, אסור שהוא יהיה בממשלה הבאה, פשוט אסור שהוא יהיה שם.
0: אין משהו שיכול מצדכם לקרב את גפני דווקא לגוש שלכם, כי זה יכול להיות פתרון להקמת ממשלה.
2: אני חושב שהפתרון הנכון, הטבעי והטוב למדינת ישראל הוא רק אחד, שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה.
0: בסדר, אבל אין קסמי, אנחנו רואים את המפה.
2: זה מה שנכון על מדינת ישראל, ואמרתי את זה כבר מזמן, ואני אחזור גם בהזדמנות זו ואומר, שאם על מנת לממש את העיקרון הזה, נצטרך לשבת עם מנסור עבאס, אז נשב עם מנסור עבאס.
0: מנסור עבאס שאתמול אמר שהכרה בישראל כמדינה יהודית נכפתה על המפלגות הערביות, שהוא בהחלט מכיר בנכבה, שזה אילוץ שהוא מקיים אותו כהכרה בישראל כמדינה יהודית, רק כדי שיוכל להתמודד לכנסת.
2: אני לא פרשן של מנסור עבאס. אני גם לא מצפה ש ראש מפלגה ערבית יגיד אמירות שמה שנקרא הוא לא יכול לומר, הרי הוא לא יכול להגיד נפש יהודי או מיה, כי הוא לא יהודי.
0: יכול גם לשתוק.
2: זה לא העניין, זה בכלל לא העניין. מנסור עבאס אמר באין ספור הזדמנויות שהוא מכיר בכך שישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי. זו אמירה לגמרי מספקת. עובדה, היא סיפקה את נתניהו כשרצה להכניס את מנסור עבאס לתוך הקואליציה שלו. מנסור עבאס עצמו היה שותף פורה בקואליציה שאנחנו הקמנו בשנת 21, ממשלת השינוי, ולכן אני לא רואה פה שום בעיה, גם לא זיהיתי פה שום שינוי בעמדותיו.
0: אתה יודע מה, נניח שאותך זה לא מטריד. כותב אתמול ליברמן מיד בתגובה, הנה, מנסור עבאס הסביר בעצמו למה אי אפשר להסתמך עליו בקואליציה.
2: אני לא פרשן של ליברמן, אני אומר לך את דעתי, ודעתי זו לא השתנתה, וכנראה
0: לא,
2: גם
0: לא צריך לפרש, רק לספור, צריך את ליברמן, גם אם אנחנו מסתמכים על עבאס.
2: אני מקווה מאוד שגם ליברמן, שישב כבר עם מנסור עבאס, יכיר בכך שמנסור עבאס יכול להיות שותף פורה. אני חושב שלטובתה של מדינת ישראל, חשוב בצורה בלתי רגילה, שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה.
0: אגב, אתה מברך את סגלוביץ' על הצטרפותו לרע"מ?
2: בהחלט כן.
0: זה מהלך ראוי בעיניך?
2: בהחלט. אני חושב שיואב סגלוביץ' הוא אדם שיחד עם השר בר-לב, עומר בר-לב, עסק רבות בהחזרת החוק והסדר בכלל למדינת ישראל, אבל גם ובמיוחד בתוך המרחב בחברה הערבית. ואנחנו רואים היום את היקפי הפשיעה בחברה הערבית, ולכן אני חושב שיואב סגלוביץ' חשוב שישאר במערכת הפוליטית, במערכת הציבורית.
0: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך והמשך יום טוב.
0: מכאן לאסון בנפאל, קרוב ל-1,500 נעדרים בשיטפון בגבול נפאל-טיבט, באמת אסון משמעותי שפוקד את המדינה, ואיתנו איתמר וישנקו מדסק החוץ, שלום לך.
3: שלום יערה.
0: יש לנו מספרים עדכניים?
3: כן, אז לפי מה שאנחנו יודעים, כ-260 בני אדם, נכון לעכשיו מוגדרים, נהרגו באסון הזה, אבל אנחנו יודעים להגיד שיותר מ-1,300, או אפילו מספרים, יש מספרים שמדווחים על 1,500 ויותר נהדרים באסון הזה. רובם הגדול הם תיירים ואזרחים זרים שהגיעו לאזור של ההר קיילש, וכל האזור למעשה של הגבול בנפאל לטיבט, שהוא אזור מאוד מתויר ומיוחד בעונה הזאת של השנה, זה נחשב הר קדוש גם להינדואיזם, גם לבודיזם ולדתות שונות, ולכן הוא מושך המון צליינים ואזרחים זרים בעונה הזו. אז באמת תמונות מאוד מאוד קשות שמגיעות בשעות האחרונות מצפון נפאל, נהרות של בוץ שמכסות כפרים שלמים, כבישים וגשרים שנעתקו ונעקרו למעשה ממקומם, והנחשול האדיר הזה פגע קשות במיוחד במעבר גבול ג'יירונג, אותו אזור שבו אנחנו רואים אוטובוסים של תיירים למעשה נמחקים תוך שניות, מצלמות האבטחה מראות את המראות הקשים האלה, ואנחנו גם שומעים היום קולות ראשונים של ניצולים ששרדו את השיטפון הזה. בואו נשמע תושבת נפאלית מדברת על האסון.
4: में जो बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे मेरा बेटा फंसा हुआ है, ये चालक है
3: כן, אז אותה תושבת מספרת, הייתי בשיטפון שמה והבן שלי נהדר, הוא נהג, והיא מספרת, קיבלנו דיווח שהוא היה בדרך במרחק של כ-3 קילומטרים מכאן, דיברנו איתו עד השעה 8:30 בבוקר, ומאז לא היה שום קשר, עד עכשיו אין לנו שום מידע עליו, ואנחנו לא יודעים מה מצבו ולא מצליחים לדבר איתו, אז באמת נהדרים רבים, מאות נהדרים, אנחנו מדברים בעיקר על כאמור נהדרים אזרחים זרים, גם מהודו, גם מארצות הברית, מלזיה, אוסטרליה ובריטניה, וגם בישראל עוקבים בדאגה אחרי אזרח ישראלי שמוגדר נהדר באזור האסון. משרד החוץ וארגוני החילוץ הפרטיים מנסים לאתר את אותו אזרח כבן 60 שהגיע לאותו אזור אסון, חצה ככל הנראה את הגבול מאזור טיבט, ובבוקר האסון נותק איתו הקשר. כאמור, משרד החוץ במגעים עם הקונסוליה, גם הסינית וגם באזור נפאל, כדי לנסות ולהבין מעלה בגורלו, אבל כרגע אין לנו מידע נוסף לספר על אותו נהדר. מה גרם לאותו אסון? אנחנו יודעים להגיד שגוש עצום של קרח נותק למעשה מצל ההר באזור ההימלאיה, בנהר בהוט קושי, והידרדר, ויצר בעצם סכר טבעי, שבגלל המונסונים, זו עונה מלאה במונסונים, גשמים עזים, שממיסים את הקרחונים ובעצם גרמו לשטף אדיר, עוצמה אדירה שפוגעת ושוטפת ומכסה אזורים שלמים בנפאל. צריך להגיד שההתחממות הגלובלית באזור הזה היא פי שניים מהממוצע בעולם, ובגלל זה הקרחונים נמסים, המונסונים הכבדים גורמים לאותם שיטפונות, והאסון הזה קורה אתמול, אסון חריג מאוד, לעשורים לא היה אסון כזה בנפאל. השעות הקרובות הן קריטיות כדי לנסות ולאתר עוד נעדרים, צוותי החילוץ עובדים בשעות האחרונות מאוד מאוד קשה כדי לאתר את הנעדרים, גם בעיקר מסוקים של צבא נפאל וחברות פרטיות, בגלל שהכבישים כאמור נותקו, כן. התשתיות נותקו, אז קשה מאוד להגיע דרך היבשה. המסוקים עובדים מאוד קשה כדי לאתר נהדרים, אנחנו נצטרך לראות האם מספר ההרוגים יעלה. צריך להגיד שאנחנו רואים את התמונות הקשות ואנחנו לא אופטימיים באשר למספר ההרוגים שצפוי לעלות ככל שיעברו
0: כן,
3: השעות.
0: כן, נראה גם כעניין של הערכות שכנראה לא הייתה מספקת. איתמר וישנקו, תודה.
3: תודה, יאללה.
0: ערן מגן איתנו, מנכ"ל מגן חילוץ ואיתור, שלום.
5: שלום.
0: איך נראה חילוץ בשטח כזה?
5: וואו. אתם תארתם את זה יפה, כאילו, יש שם איזשהו כאוס רציני, שיטפונות או מפולות בוץ, זה האזור הכי קשה לחילוץ, כלומר, הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים.
0: כי צריך ציוד משמעותי.
5: כי הבן אדם נמצא בנקודה X ואתה יכול למצוא אותו לפעמים עשרות קילומטרים הצידה. הוא נסחף עם הזרם, אתה לא יודע איפה הוא יעצור, כפרים שלמים התמלאו, נוחקו שם, הם נחוסים בבוץ, המספרים שמדברים עליהם נפידתים דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה,
0: כן.
5: נחזיק להם את זה בעוד שזה באמת ככה.
0: אתה בקשר עם מחלצים בשטח, נכון? אתה יודע מה קורה שם?
5: בקשר עם השטח, כי אנחנו מחזיקים שם הצוות שלנו כל השנה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא. כל עבודות החילוץ נעשות בתיאום מלא בין הצבא, המשטרה, כל ארגוני התיירות גם שותפים לזה בקטע של המידע.
0: כן, גורמים פרטיים עוד לא נכנסו לתמונה?
5: כמה גורמים פרטיים כבר יש בנפל שיכולים להיכנס לתמונה? נכנסו את כל החברות תיירות, כל, כן. הדברים, כל החברה האלה. זה כן, אבל זה לא איזשהו אישי מסה. זה כנראה לא מספיק סקסי כמו רעידת אדמה באיזשהו מקום, אז בינתיים עוד לא שמרנו יותר מדי גופים שרוצים לשם.
0: ברצינות? אתה חושב את זה? שזה העניין?
5: אני חושב שזה אסון שפחות מכירים אותו.
0: למה?
5: שומעים שיטפון, שומעים נחל, ראו תמונות, מתרשמים, ממשיכים הלאה.
0: כי זה נפל או כי סוג האסון הוא כזה שקשה לטפל?
5: דווקא, תראי, מהבחינה הזאת היה לנו מזל גדול. אם הדבר הזה היה קורה עוד חודש וחצי, אז היינו בבעיה גדולה בתור ישראלים.
0: אתה אומר עכשיו אין שם הרבה ישראלים בסך הכל.
5: עכשיו אין כמעט ישראלים בכלל שם, לפחות לא מהצד הנפאלי. מי שבא, אז אולי הוא בא בקטע הבודהיסטי יותר מהצד הטיבטי, אבל מתוך נפאל כמעט בוודאות אין ישראלים שבאו לא יעזור זה.
0: צריך להגיד שיש משפחה שעדיין מחפשת, ואנחנו מאחלים שימצאו מהר מאוד, ומשרד החוץ נמצא בקשר איתם.
5: אתם בעצמכם אמרתם שזה מהצד הטיבטי. לא מהצד הנפאלי הגיע.
0: כן, וכולי תקווה שבכלל אותו אדם נמצא רחוק רחוק משם, אבל אין ניסיונות לעזור ממדינות שכנות, אתה יודע, שבכל זאת יש להן שם אזרחים.
5: אני מאמין שההודים ישלחו, כי הכי הרבה, מבחינת התיירים להם יש את הכי הרבה אנשים שנעדרים. סביר להניח שגם הסינים ישלחו. מי שבסביבה בטוח ישלח. אנחנו הצענו דרך אגב, החברה שלי הציעה כבר אתמול, ושוב פעם היום, את העזרה שלנו במה שאנחנו יכולים לתת. אנחנו יוצאים לעצום לטבע בכל העולם. נכון לשעה האחרונה אמרו לנו שבערב יהיה איתנו בקשר, אם צריך, אם יגידו.
0: הצעתם עזרה ועוד לא אמרו לכם כן?
5: עוד לא אמרו לנו, כן.
0: טוב. ערן מגן, מנכ"ל מגן חילוץ ואיתור, תודה.
5: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
14: הערב, בכאן 11.
15: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
14: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
16: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
14: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
17: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
14: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: חזרתם אלינו. אחרי שישראל שקלה כבר הבוקר לאור המדיניות הבריטית נגד ישראל להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת, עכשיו שוקלים בארץ לסלק מהמפקדה עוד מדינות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
13: שלום, שלום. כן, ננסה לעשות סדר. אכן בריטניה עתידה לקבל הודעה על כך שישראל לא רוצה שתהיה מעורבת יותר במפקדה בקריית גת. היום דיווח ב-FT, Financial Times, על הכוונה הישראלית. להבנתי ולפי המידע שברשותי, זה אכן נכון. לאור המדיניות הבריטית כלפי ישראל, הביקורת, העובדה שבלונדון אפילו שוקלים לעשות סנקציות נגד ההתנחלויות, ייתכן כבר בימים הקרובים. היו עוד דיווחים על כך שישראל שוקלת בצעדים דומים גם למדינות נוספות. גורם מדיני מבהיר לפני זמן קצר, אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל, דוגמת גרמניה ואיטליה שהיו באותם דיווחים, אבל זה לחלוטין סנקציה, סליחה, אפצ'י באמצע דיווח, זה אף פעם לא היה לי. זה לחלוטין סנקציה כן, מה שנקרא סוף אוגוסט. זה לחלוטין סנקציה שבישראל שוקלים ומשתמשים בה, במעורבות, בהשתתפות, במפקדה בקריית גת, שמתאמת את הפעילות ברצועת עזה, במסגרת יוזמת טראמפ, 20 הנקודות של טראמפ.
0: גילי כהן, תודה רבה.
13: תודה.
0: בצל המשך הפעולות של צהל בדרום לבנון ובצל המגעים להמשך המסע ומתן בין ישראל ללבנון, דיווחים בתקשורת הערבית לניסיונות של ארצות הברית להביא לפתיחת ערוצי תקשורת בין ארצות הברית לארגון הטרור חיזבאללה, כשבארצות הברית מן הסתם די מכחישים את העניין. לירן אהרוני איתנו, כתב דסק הערבים, אתה עם הפרטים.
18: שלום, שלום, יערה, בוקר טוב לכם למאזינים. אז כן, בתקשורת הערבית, בעיתון השאר הקהילה הרוסית הסעודי, מדווח בפי מקורות שבאמת מעורים בשיחות ובמהלכים שמקיים חיזבאללה, גם בפי מקורות שבאמת מעורים בשיחות ובמהלכים שמקיים חיזבאללה.

0: בגלל שזה מקורות שבעצם די מקורים לחיזבאללה, אז בעצם חיזבאללה אומר, אנחנו רוצים קודם כל צעדים מעשיים בפועל של ארצות הברית בעניין הזה. אנחנו רוצים, אם בינתיים ארצות הברית מטילה עלינו סנקציה ומגדירה אותנו כארגון שהוא לא לבנוני, והיא כן רוצה לפתוח אותנו בשיחות, אז אנחנו רוצים לראות צעדים שיותר יבואו לקראתנו, ויותר באמת יבואו לטובתנו. בואי נשמע בעת דברים שאמר שגריר ארצות הברית בלבנון אתמול, במהלך ביקור שקיים במדינה, לגבי באמת המגעים האלה, אם יש או אין בעניין, בואו נשמע אותו.
1: ولا مره قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب انا من الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوه
0: אז שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה אמר, אנחנו באמת, אם אנחנו רוצים מסע ומתן מול חיזבאללה, אז הוא צריך לעשות איזשהו צעד מהכיוון שלו. אנחנו לא רוצים סתם לבוא ולקיים איזשהם פגישות על כוס קפה ודברים כאלה, אנחנו רוצים משהו בתכלס, צעדים בפועל, כשההקשר הוא המסע ומתן בין ישראל לבנון. זאת אומרת שאם הם רוצים שבאמת בסופו של דבר תהיה נסיגה של ישראל מדרום לבנון, הם רוצים גם לראות דברים בעניין של פירוק חיזבאללה מנשקו, הם רוצים באמת לראות כוונה אמיתית של חיזבאללה שהוא יבוא לקראת הנושא הזה. זה משהו שבאמת אנחנו לא צופים שיקרה בקרוב, לא משהו שיקרה בכזו פשטות, כי זה באמת חיזבאללה לא רוצה, וגם אנחנו שומעים מכל הבחירים שלו שזה צעדים שהוא לא מתכוון לעשות. אז באמת ניתן, בואו נראה באמת אם ארצות הברית תוכל להשפיע בדרך כזו או אחרת החיזבאללה, אם במגעים ישירים או במגעים עקיפים, איכשהו לגרום לחיזבאללה כן להביא לפירוקו מנשקו ולהתקדמות במסע ומתן בין ישראל.
2: למרות שבינינו לאיראן, מה זה חשוב אם במגעים ישירים או עקיפים? אנחנו מאמינים שארצות הברית לא מנהלת מגעים עם חיזבאללה, אז זה יהיו בדרך כזאת או בדרך אחרת.
0: נכון, יש את ראש ממשלת לבנון ויש את נשיא לבנון שהם מנהלים את הקו היותר תקין. הם אומרים המסורתן זה הדבר היחיד שיוביל אותנו באמת לנסיגה של ישראל מדרום לבנון ולחזרה של אלו שהתפנו מבתי מדרום לבנון בגלל המלחמה. במסור מתן זה הדרך הכי טובה, אם לא אנחנו נגיע לעוד פעם לתוצאות הרסניות בגלל מלחמה, ולכן הם מובילים באמת בקו הזה, וגם קוראים לחיזבאללה לבוא ובאמת להשתתף בעניין הזה, שזה באמת לא צעד שאנחנו נראה מחר.
2: לירן אהרוני, תודה.
0: תודה רבה.
2: כמה זמן לוקח לצעוד ברגל מאילת לכנסת בירושלים? אבי ורסנו, שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
2: אז כמה זמן לוקח?
3: במצטבר כמעט תשעה ימים.
2: תשעה ימים הלכת. בוא נציג אותך למאזינים. אתה צעדת מאילת לכנסת, באמת מאות קילומטרים. אתה תושב אילת, בן 50 היום, נכון? מותר לומר את הגיל?
3: כן, כן, כן.
2: ואתה נלחם ברציפות מפרוץ המלחמה עד מה? מרץ?
3: בואי נדייק. בעקבות השביעי לאוקטובר התנדבתי ללחימה בשביעי ל-12.
2: כן.
3: 23, שירתתי ברצף עד לחמישי, לשלישי, 26, במגוון גזרות.
2: כן. ואתה הופך למאבק ציבורי את הפגיעה בך, שאני ארצה שאתה תתאר אותה במקום שאני אתאר אותה, והמסע הזה שלך הוא מסע שאתה עושה אותו בשביל להעלות לקדמת הבמה את המצוקה של הלומי קרב. הצטרפו אליך אגב בדרך?
3: או. טוב, הצטרפו אליי בדרך. יותר נכון, אני חוויתי את המשפחתיות של צה"ל. אין מה סביר ואין מה רגיל. פשוט מאוד במסע הזה, גם בערבה וגם תוך כדי, מה אני קורא כאן, תוך כדי תנועה, וזה משטרת ישראל המופלאים, אני ראיתי את עם ישראל ללא מדים באמצע שלו. כשאני אומר באמצע, זה המעבר בין המדים לבין מה שנקרא שגרה.
2: מה זה אומר? איך זה נראה?
3: מה זה אומר? אדם עזב את ביתו. אני נניח את האדם, אני ברדיו, אז אני אשתמש ברדיו כמו שצריך.
2: כן.
3: אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים לנקודה מסוימת. יש סוכנת מוסד, שיש שם נמצאת עכשיו, בזמן הזה, והיא צריכה למסור את גופה. למען המדינה,

0: היא עושה את זה באהבה ובאמונה שלמה במעשה. אני בכוונה לא בוחר במין הנשי, כי אני אבא לילדה בת 12.
1: יפה.
0: היא מגיעה הביתה, והיא כמובן מקבלת את הטיפול מגורמים כאלו ואחרים, אבל זה לא מספיק. לאותה סוכנת, לאותה אישה, לאותה אימא, לאותה סטודנטית, אני לא יודע, אני לא שם, אני לא נמצא בתוך אובי הקורה. אבל אני אבא לילדה. אז אותה סוכנת מגיעה הביתה אחרי שיחת עברו. היא צריכה לשים את הקר מול הבן זוג שלה, או לעטוף את הילד שלה, או לשמוע מה ששמעתי היום. אני גולל בטלפון ואני נתקל בסרטון מסוים של ילד שאבא שלו נפטר ממגלת. אני נפנק, אני אומר לה, כי פינימט. הילד הזה יש לו מסע רציני בחיים. כי אני באתי את אבא בגיל 12.
1: כן.
0: האמא שלו מסתכלת ואומרת, רגע, אני באתי את בעלי במצב הזה. זה טראומה מתמשכת. זה הלם. זה אותו הלם קרב שלוחם. כשאני אומר לוחם, זה... אני מבקש מהמאזינים לשמוע את הקול שלי. טעמתי, אני פגשתי בדרך. זה הארכיב של צהל. וצהל צריך להיות מחוץ לפוליטיקה. צהל ברגע שהוא יהיה מחוץ לפוליטיקה, הוא ידע גם להבריא את עצמו. המשאבים ילכו למקומות הנכונים והם עלומי הקרב.
1: איזה משאבים צריכים לקבל על מהקרב?
0: איזה משאבים? זה מתחיל בהכרה. בחוק. נכון, יש חוקים ויש תקדימים, הכל טוב ויפה. אבל אין את הטיפול הזה, יש כל הזמן פלסטרים.
1: אתה מגדיר את עצמך הלום קרב בעקבות מה, אם אפשר לשאול?
0: בעקבות מה? תראות מסוים... מהשביעי ל-12 עד הראשון לחמישי 2024 בגזרת היוש. חייל מילואים, מתנדב, בגיל 48, עומד בעמדה, ביישוב, ואני גאה להגיד את היישוב הזה, כי אנשים מופלאים, יישוב שמעה, דרום החברון. ושם הסיפור שלי מתחיל. אני חוזר לאותו נער, בגיל 18, שמשורש בו ערכים ומוסר ואחוות לוחמים והדרך שעשיתי בשירות שלי, לבין אותו לוחם מול מילואים שכרגע עומד ובגב שלי שני משפחות. ואני אבא. ומדברי שני משפחות. את מבינה? זה גודל האחריות. אני ממשיך משם לעזה ולשדה תימן.
1: ברור.
0: ואתה צובר אירועים שכי בתור בן אנוש, לאותה זמן, שתעצומו נפש אדירות. אז עברתי מימי היוש, בקיבוץ בערי. אני בחמישי לחמישי 2024 הייתי בקיבוץ בערי. יש אנשים שרואים את זה דרך המסכים, ויש אנשים ששומעים את זה ברדיו, ויש הצלמים והכתבים שהיו, ואפילו אתם, אפילו את יקירתי. אני לא יודע כמה זמן, אבל אתם חוויתם בדרך הרדיו דברים איומים. אתם שמעתם את הצעקה של עם ישראל
1: ברדיו. כן, אם כי לא באופן דומה.
0: באופן דומה. והם משוחחת עם מישהו? מישהו עוטף אותך? מישהו במעגל רדיו? אני לא יודע מה, כאילו, באמת, באמת.
1: זאת אומרת, כולנו קצת הלומים בשלב הזה.
0: אנחנו לא קצת הלומים, מכיוותי, אנחנו הלומים. אנחנו הלומים. ממלחמת העולם השנייה, אנחנו עלומים ממלחמת יום העצמאות.
1: ואיך אתה מרגיש שזה משפיע עליך? אתה מוצא את עצמך בשגרת היום-יום, מתקשה במשהו?
0: כן. אני הפעם הראשונה מאז ש... בוא נקרא לזה, ירדתי מההר. זה הפעם הראשונה שהרשיתי לעצמי לרדת לכיוון חוף הים. א', וזה חשוב לי מאוד מאוד לומר את זה, ושישמעו אותי, ואני מקווה מאוד שיסגישו אותי גם כאן, אני מקווה להמשיך לצעוד. אני לא מדבר בשם משפחות שכולות חלילה.
1: לא, ברור, נושא אחר וחשוב בפני עצמו.
0: אני לא מדבר בשום נושא של חטופים, או חלילה, לא, לא, לא, לא, לא. אני מדבר בשמי, בשם הילדה שלי, בשם העתיד שלא רק של הילדה שלי, בשביל החיילים שכרגע נמצאים במשמרת. זה לא, אם זה בשנה עם הבחור נמצא בשם ג' או זו אותה חיילת שכרגע נמצאת מול, נקרא לביטוי, מול חילת המין האנושי שאתם מחפש. זו אותה נערה בת 16, בת 18. מישהו מטפל בה? נכון. תראה לו טף. ומביא את כל המשאבים המשפחתיים שיש לו.
1: כן.
0: אבל קצת מעבר לזה.
1: אבי, תודה רבה שדיברת איתנו. אני מקווה שלפחות המסע הרגלי בין אילת לכנסת היה פשוט ככל האפשר, והשאיר אצלך את החיבוק שקיבלת בדרך, ולפחות את זה אני שמחה לשמוע.
0: הייתי רוצה לומר עוד משהו ונצל את זה, אני מושיט יד גם לממשלה. יש פה רגע היסטורי שבו העם, אני אפילו לא מודע לגודל התעודה שיש כרגע בחוץ. זאת אומרת שהעם מבקש מהמדינה, חבר'ה, הלומי קרב הם קפצו ביום העצמאות, הלומי קרב קפצו ב-52, ב-63, ב-76, חבר'ה, די.
1: ויש פה רבים מאוד כאלה. אבי ורסנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה. כן, אנחנו למקרה האלימות באמת יוצא דופן הזה, תיעוד של שלוש צעירות תוקפות נהג שכל חטאו היה ריב על חנייה, באמת חורך כרגע את הרשת. אורלי אלקלעי, כתבתנו, את עם הפרטים האלה על הסוהרת מה היא עושה שם?
2: פשוט לא להאמין,
1: זה
2: רק מראה כמה שכולנו נמצאים באיזשהו מקום על הקצה, אבל פה זה באמת באקסטרים. מדובר על חנייה, מה שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו בכפר יונה. נת שבס, מתווכחת עם מקום חנייה עם נהג אחר. הייתי לפניך, הוא נכנס, את נכנסת, היה שם ביקוח על חנייה. היא עוצרת קשר עם אחותה, שמגיעה למקום עם שתי נשים נוספות. אבל לא מגיעות למקום עם שתי נשים נוספות, עם מעלות. והן פשוט מתחילות להקות אותו ולפרק לו את האוטו. וזה פשוט מדהים, כשאתה מסתכל על הסרטון, אתה אומר, מה קורה פה? לאן הגעתם? לאן הלכתם?
1: כן.
2: ונגד השלוש הוגש כתב אישום, אבל שירות בתי הסוהר רואה את הדברים ונופל לפתחו, והוא אומר שהם רואים בחומרה כל התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם החוק ממרכי הארגון, ואינו מתפשר על הנורמות המצופות ממשרתיו בתפקיד ומחוץ לו. ובשירות בתי הסוהר הוסיפו שבמקביל לחקירה שמתנהלת במשטרה, עניינה של הקצינה נבחן במישור המשמעתי, בהתאם לממצאים ינקטו הצעדים הנדרשים. אני יכולה להבין את תגובת שבת, קצינת שבת שקוראת לאחותה, שמגיעה עם עוד שתי צעירות, ופשוט ללא רחמים, היא מעלה, הן פשוט מכות אותו, מכות גם את החבר שלה, שאני אומר להם,
1: כן, מה זה, זה לא נורמלי, זה רדיו, אבל צריך לראות את זה. זה,
2: זה, זה, זה באמת לא נורמלי, ואחת
1: מהן מגיעה בוצה וחוזרת, לא לראות
2: וחוזרת, וחוזרת וממשיכה, וגם מרסקת שם את הזכוכיות של האוטו. אז יודעת, אני חושבת שכבר על האלימות בחברה שלנו, כבר מה שנאמר עוד יאמר כנראה, אנחנו מגיעים לקצה, ואת יודעת, יערה, את יכולה להגיד לי עוד כמה ימים לבחירות?
1: עוד, מה השאלה שלך? אני אפריר לי פה באוזניה.
2: 90 ימים?
1: לבחירות?
2: 90 ימים לבחירות?
1: כן, אנחנו בדיוק חודשיים. בול, נפלת ביום הנכון.
2: אני חוששת מאוד שככל שנתקרב, אנחנו נראה אלימות גם הרבה יותר חמורה. אנחנו פשוט נמצאים על הקצה.
1: אורלי, תודה רבה.
2: תודה.
3: כמו הציפור הזאת, הייתי רוצה להתגשם כמו הענן, כמו חצב, להתבצר במעבר האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה, ואחר כך להתאמר

0: הרוח מנסים לשמור עליי מן הבאות.
1: ורקע הצלילים האלה, שלום נחום מליק, חזאי מטוטק, שלום לך.
2: שלום, איזה שיר, וואו.
1: כן, זה היה לכבודך.
2: תודה רבה.
1: אומרים שיהיה גשם בשבת, אני לא מאמינה עד שאני אראה את זה, אבל בבקשה, תן את התחזית שלכם.
2: את לא מאמינה, כי באמת זה לא נשמע הגיוני, אבל רק להזכיר שלפני שבועיים היו גשמים מאוד חזקים, אבל באזורים ירושלים ובאזורים המזרחים של הארץ, אבל פעם זו מערכת אחרת שאנחנו מצפים לה, מערכת סתווית יותר, הרבה יותר סתווית, ולא לסוף אוגוסט, שאמורה להגיע לאזור שלנו מכיוון טורקיה וים התיכון, ולהתחיל לגרום לגשם מקומי בשבת במהלך היום בצפון הארץ, כאשר ביום שבת בלילה, בין שבת לראשון, צפויים לרדת גשמים בצפון ובמרכז, והם יכולים להיות אפילו גשמים חזקים ומשמעותיים, אולי אפילו סופות רמים. אנחנו מצפים לעוצמות גשם די גבוהות, ולכן זה יכול, עלול לגרום לשיטפונות באזורים שונים וערים, במרכזי הערים, לאורך מישור החוף. וביום ראשון בבוקר זה יכול להגיע גם לירושלים, גם לאזורים היותר מזרחים של הארץ, אולי אפילו לצפון הנגב, אולי אפילו לגרום לשיטפונות. והמערכת הזאת צפויה להסתיים ביום ראשון אחר הצהריים, כך שבאמת זה לא נשמע הגיוני,
1: קצר ורטוב, אבל, כן.
2: אבל באמת אנחנו מדברים על מערכת שהיא חסרת תקדים, במידה והיא באמת תקרה כמו שאנחנו מצפים, היא חסרת תקדים לאוגוסט.
1: וזה דבר שאנחנו צופים, זאת אומרת שישפיע במילימטרים רבים,
2: כן. יכולים לרדת כמויות גשם גדולות של כמה עשרות מילימטרים בפרקי זמן קצרים יחסית, דבר שאנחנו לא מכירים בקיץ.
1: זהו, קרה כזה באוגוסט?
2: אז זהו, כפי שאנחנו צופים, לא הייתה מערכת כזאת באוגוסט, לא הייתה.
1: אף פעם לא היה כזה דבר.
2: לא, היו כבר בעבר גשמים בחודש אוגוסט, זה קורה, זו תופעה שהיא קורית, אפילו גשמים חזקים, אבל לא בתפרוסת ובעוצמה כפי שאנחנו מצפים לה. גם מה שקרה לפני שבועיים, הגשמים האלה שירדו בירושלים, באזורים המזרחיים, עם השיטפונות, זה גם לא קרה. כך שבאמת אנחנו עדים לתופעות, לשינויים ולתופעות שהן באמת חסרי תקדים, וזה באמת
1: מדהים. אם היינו צריכים הוכחות לשינויי אקלים, אתה אומר, תראו איזה מזג אוויר טרופי כאן באוגוסט.
2: נכון, עכשיו אולי אנחנו קושרים את זה גם לתופעת האליניו, שמתרחשת רחוק מאוד מכאן, באוקיינוס השקט, באזור של דרום אמריקה בכלל. התחממות של פני הים באזורים האלה, וזה משבש את מערכות מזג אוויר בכל כדור הארץ, ולכן גם יש לזה איזושהי השפעה אלינו. אז גם התופעה הזאת וגם התחממות הפללית שאנחנו מכירים, ביחד זה יכול באמת לגרום לכל מיני תופעות חריגות שלא הכרנו בעבר.
1: אנחנו מעליק חזאי מטוטק, אם לא יהיה גשם אני מתקשרת אליך.
2: סבבה.
0: ולהביא לרגבים

0: וברקע הרומנטי הזה אני קופצת בחזרה לזירה הפוליטית, כי בישראל ביתנו מבקשים להגיב לרעיון שהיה כאן של יאיר גולן. שאלנו את יאיר גולן על מנסור עבאס ועל התגובה של ליברמן למנסור עבאס, על האמירה של ליברמן אתמול שעבאס בעצמו הוכיח שאי אפשר להקים איתו ממשלה או להסתמך עליו במסגרת קואליציה. אמר לנו על זה יאיר גולן שבוודאי שזו הדרך להקים את הממשלה הבאה, וליברמן מבקש למסור: יאיר גולן חי בהזיות, הממשלה הבאה תורכב אך ורק ממפלגות ציוניות וליברליות. כך תגובת ליברמן לאמירה של יאיר גולן, שגם הוא ימצא את עצמו בסוף בממשלה עם מנסור עבאס. ובזה אנחנו בעצם מסיימים את השעה הראשונה של תוכניתנו. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נהיה כאן מהצד השני של החדשות. חדשות עוד 7 דקות, אנחנו נהיה מהצד השני שלהם עם כל הצוות: האורך גיא קוטב, המפיקים איתי זלצמן ונוגה אורטל, טכנאי השידור רונן דהן, אני יערה שפירה. נהיה כאן שוב בשעה השנייה של בחצי היום.
1: ולהביא לרגבים

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
3: דלתות חמדיה
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
6: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
5: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
6: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
4: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
7: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
0: אחרי החדשות, יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה. ישראל אינה שוקלת לפעול נגד נציגי איטליה וגרמניה במפקדה בקריית גת. ערב פתיחת שנת הלימודים ובמערכת החינוך חסרים 800 מורים. משרד החוץ של רוסיה באיום חריג בתקיפת מתקנים בבריטניה. התחזית חם מהרגיל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
14: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן צבי סלטון השעה 1 כוחות הביטחון חיסלו ברצועת עזה את שומר ראשו של יחיא סינואר ועוד מחבל נוח'בה שפשטו למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר שומר הראש ריזק סוהיל סלימן אבו שחמה והמחבל חזם מוסה חוסלו במרחב חן יונס מצהל נמסר כי השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות ארגון הטרור. גורם מדיני מבהיר כי אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל דוגמת גרמניה ואיטליה ואיש אינו שוקל להוציא את נציגי מדינות אלה מהמפקדה בקריית גת. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הבוקר דיווח ה-Financial Times כי ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת בשל מדיניות עוינת נגד ישראל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להציב הבטחה לראשי האופוזיציה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות כי השב"כ וראשו כושל במילוי משימותיו.
15: השב"כ כרגע, במיוחד ראש השב"כ, יש לו שני מבחנים שבהם הוא לא עמד, מיצוי החקירה בפרשייה הקטרית, ולא בנושא של מעבר נחרץ כנגד הטרור ביהודה ושומרון, כולל טרור יהודי, בשני הדברים האלה נכשל, ועכשיו עומד בפניו, בפני זימין, מבחן עליון, הגנה להליך הדמוקרטי במדינת ישראל, הבנה ברורה וחד משמעית שיש גורמי קואליציה נוכחית שמסיתים כנגד היריבים הפוליטיים שלהם, וזה מסכן את נפשם.
14: את הדברים אמר יאיר גולן ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת בית. ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים בעוד 5 ימים. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני אומר כי יש עדיין מחסור של כ-800 מורים. בדיון בוועדת החינוך אמר שמעוני כי בארבעת החודשים האחרונים הצליח המשרד לגייס כ-2,000 מורים. כך מוסר כתבנו לירן חוג'אינוב. משטרת נפאל הודיעה כי נמצאו 270 גופות של הנספים באסון השיטפונות במדינה. ערן מגן, מנכ״ל חברת מגן איתור וחילוץ, אמר ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת ב' כי כרגע אין מאפשרים לגורמים פרטיים להשתתף בפעולות החילוץ.
16: כאוס רציני, שיטפונות או מפולות בוט, האזור הכי קשה לחילוץ. זה הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. ספרים שלמים התמלאו, מוחקו שמיים. הם נכנסים בבוץ, המספרים שמדברים עליהם נפידתים דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה, נחזיק להם אצבעות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
14: משרד החוץ של רוסיה באיום חריג בתקיפת מתקנים בבריטניה. בהודעת משרד החוץ של רוסיה נכתב כי בתגובה לתקיפות האוקראיניות עם כלי נשק של בריטניה, תוכל רוסיה לתקוף מתקנים צבאיים של בריטניה באוקראינה ומעבר לה. עם זה אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב כי אין שחר לדיווחים, ולפיהם ראש ה-CIA רדקליף בא למוסקווה כדי להזהיר את רוסיה מלהתקיף את נאטו. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. נעצר פלסטיני תושב חברון כבן 66 החשוד שהצית את שריפת הענק באזור התעשייה בקריית ארבע בשבת. מאמצי הכיבוי נמשכו כ-16 שעות ונגרם נזק ניכר לרכוש. בתביעה אמרו לכתבתנו ורד פלמן כי נראה כי החשוד עשה את המעשה בעקבות הפסקת עבודתו במקום. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
18: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
17: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: והתחזית חם מן הרגיל בעונה. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון, בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. עורכי החדשות בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
24: דלתות חמדיה.
22: עכשיו יערה שפירה כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית בחצי היום.

0: שלום, שלום לכם. אחת ועוד חמש דקות עכשיו אנחנו בשעה השנייה של בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. פותחים את השעה הזאת בהחרפת המתיחות בין אירופה לפוטין. עכשיו, רשמית, רוסיה מאיימת איום חריג במיוחד על בריטניה בתקיפה של יעדים צבאיים בריטיים. כתגובה לתקיפות האוקראיניות בשימוש בנשקים בריטיים, איתנו כתב חדשות החוץ יואב זהבי, שלום.
1: שלום יערה, צהריים טובים. כן, אז רוסיה בשעה האחרונה מחליפה את האיומים על בריטניה. משרד החוץ שבמוסקבה עורך איזשהו תדרוך, ודובר משרד החוץ מריה זכרובה מזהירה כי אם אוקראינה תתקוף בשטח רוסיה באמצעות נשק בריטי, התגובה הרוסית עשויה לכלול פגיעה במה שהיא מכנה מתקנים צבאיים בריטיים באוקראינה ומעבר לה. והסיפור המעניין כאן הוא מעבר לה. דוברת משחקות הרוסים, מריה זכרובה, האשימה את בריטניה וצרפת כי הן משחקות באש ומגבירות את המעורבות שלהן, את המעורבות הישירה שלהן במלחמה. עכשיו בואו נסביר. ברקע לאיום הזה יש החלטה של בריטניה להעמיק באופן משמעותי את הסיוע לתעשיית הנשק האוקראינית. השבוע, יום העצמאות של אוקראינה, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברן, אחד ממנהיגים נוספים מהמערב, מגיעים לאוקראינה, ולונדון מודיעה כי תאפשר להעביר לאוקראינה מידע טכנולוגי וסווג הנוגע לרכיבים של טילי שיוט ארוכי טווח בריטים. המטרה היא לסייע לאוקראינים להקים קווי צור מקומיים של הטילים האלה. עכשיו, האיום הרוסי הזה, זה בעצם, רוסיה רואה במהלך הזה בעצם ניסיון להרחיב את היכולות של קייב, לתקוף בעומק השטח שלה, בעומק השטח הרוסי, באמצעות נשק בריטי. אבל נגיד, האיום הרוסי על מתקנים בריטים לא אומר בהכרח שעכשיו רוסיה תתקוף באמצעות טילים או כלים צבאיים, נשק חם, בסיסים בריטים. זה כמובן מהלך שעלול להביא לאימות ישיר בין רוסיה לנאטו. מוסקבה נגיד כבר פועלת שנים נגד בריטניה ומדינות מערביות, גם באמצעים שנמצאים מתחת לסף של מלחמה גלויה, למשל מתקפות סייבר, ריגול, חבלה, מבצעי השפעה, שימוש בכל מיני שליחים, שאפשר להרחיק מהם בעצם את האחריות הרשמית, אבל ברור שבבריטניה מתייחסים לאיומים האלה ברצינות. ממשלת בריטניה כבר קבעה כי המודיעין הצבאי של רוסיה עושה שימוש מתמשך ועקבי בפעולת סייבר שונות ומבצע מבצעים היברידים שנועדו לגרום נזק ממשי לבריטניה ולבעלות הברית שלה. אז נגיד, כאשר מוסקבה מאיימת כעת גם בתגובה מעבר לאוקראינה, היא משאירה בכוונה את האיום הזה עמום. לצד האפשרות התיאורטית של פעולה צבאית, התגובה יכולה לבוא גם בדמות של מתקפת סייבר על מערכת בריטית, חבלה באיזשהו מתקן צבאי או לוגיסטי, או פעולה חשאית אחרת. נגיד שאנחנו רואים שרוסיה מבצעת, לפי גורמים שונים, פעולות כאלה על אדמת אירופה מהתחילת המלחמה באוקראינה. רק לפני כמה שבועות, פעולה של ניסיון לפגוע במטוסים אוקראינים שהיו בשדה התעופה בלייפציג, רחפנים שהתפוצצו שם. החשודה המיידית היא כמובן רוסיה, אז זה לא אומר עכשיו שרוסיה מאיימת הולכת לתקוף בטילים את בריטניה עצמה, אלא פעולות שנמצאות מתחת לסף הלחימה. זה איום צבאי, זה איום סליחה רוסי שהמטרה שלו ברורה, להזהיר את בריטניה מאותו סיוע שהיא מעניקה לאוקראינה. נגיד בריטניה בשנים האחרונות, בוודאי מהתחילת המלחמה באוקראינה, היא אחת המדינות היותר נפציות בכל מה שקשור לתמיכה שלה באוקראינה ובמלחמה שלה נגד רוסיה. עכשיו רף האיומים הרוסים נגד בריטניה עולה, זה משהו שחשוב להתייחס אליו, אבל גם לקחת אותו, את יודעת, לסייג ולקחת אותו ככה, להרגיע.
0: אבל כשאיום כזה הופך לרשמי, זה מעניין כשלעצמו. יואב,
1: זה מעניין מאוד כשלעצמו, אבל שוב צריך להגיד, זה לא אומר שמחר רוסיה תתקוף באמצעים צבאיים גלויים כמו טילים או מטוסי קרב את בריטניה. יש עוד הרבה אפשרויות אחרות שעומדות בתוך הספקטרום הזה.
0: יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
1: תודה רבה, יאה.
0: חמישה ימים לאחד בספטמבר, דיון סוער מאוד בוועדת החינוך היום, כששר החינוך יואב קיש מגיע ומבטיח שהשנה תיפתח כסדרה, ומנהלי בתי ספר מוכים נגדו מחאה חריפה. לירן חוג'יינוף כתבנו לענייני חינוך, שלום לך.
2: כן, שלום יאה. תראי, צודק שר החינוך, שנת הלימודים תיפתח כסדרה, השאלה איך אנחנו רואים את הכסדרה הזאת. אנחנו יודעים שיש מחאת מנהלים של ארגון יציגים כבר כמה חודשים, כי הארגונים היציגים לא רגע מאבק, יש באמת מה שנקרא סעיף לשקט העשייתי, אבל סך הכל באמת אנחנו גם דיון בוועדה, באמת לא היה שם שום דבר ענייני. קודם כל אני אגיד לך שהיינו בחודש מאי בערך במחסור של 3,000 מורים, אנחנו מדברים על הרבה על המחסור, אז מנכ״ל משרד החינוך ממש אומר עכשיו, תראי זה הפתעה, כמה מורים חסרים במערכת החינוך? רק 800. איזה הפתעה.
0: מצד שני, כמו שאומר גם בדיון יואב קיש, בוא, זה תמיד ככה.
2: נכון, אבל זה גם דיון, זה גם פייק, כי אנחנו נמצאים, כל המנהלים רוצים לסגור את את המערכת שעות. אז אין מחנכת, עושים מחנכת אחת לשתי כיתות.
0: כן.
2: כלומר, זה קורה. אז הנה, לא חסרה מחנכת. כלומר, ככה המספרים יורדים, מצאו פתרון, או גם מצאו תחור מי המורה למדעים ומי המורה ללשון, מי תהיה המורה ללשון. כלומר, סתמו בעיקר חורים. אז זה לא שבאמת באיזשהו פתרון קסם, הנה הגענו לעוד רגע אחד בספטמבר, והנה באמת לא חסרים יותר מורים. עניין האלימות עלה שם לא מעט, במערכת החינוך בכלל, לא בוועדת חינוך, אלא ממש. מה קורה? תאמיני או לא, הקים שר חינוך קיש ועדה לראות מה קורה עם האלימות במערכת החינוך, היא עדיין מסתבר לא סיימה את עבודתה, מגלה היום מנכ״ל משרד החינוך מאיר שימוני, ובכלל זה דיון מאוד סוער, כי אנחנו גם רגע לפני ועדת בחירות, ושנזכיר, יושב ראש בוועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, אתמול היה בכותרות בעניין אחר לחלוטין, כלומר, הוא בכלל הגיע עם כוחות צהל לנפץ אנדרטה, גם זה עלה לא מעט בדיון, שאלה חברת הכנסת מרב כהן, האם זה חינוכי בעיני שר החינוך שיושב ראש ועדת החינוך עושה דבר שכזה, ואז הוא פשוט קם והלך, אבל היה תמחה של המנהלים, הם הניפו שלטים על מצב טיסה שבה נמצאת מערכת החינוך, כלומר, הכל על השטק מה שנקרא, הנה חלק מה... בלגן, הדי גדול שהיה שם.
3: תמיד יכול להיות שאיזה גננת או איזה מחנכת או חוסר כזה או אחר, זה דברים שאנחנו יכולים לראות, אבל ברמה העקרונית, אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
4: לא ציינת את המנהלים.
3: סליחה, פה מפגינים.
4: באופן כנראה לא מפתיע.
5: זה לא מפגינים, זה מנהלי בית הספר.
4: באופן לא מפתיע, כנראה שוב לא ציינת את המנהלים.
5: התייחס למנהלי בית הספר בכבוד, הם מחזיקים את המערכת.
4: שר החינוך.
5: הם מחזיקים את המערכת, צבי סוכות.
4: אלפיים מנהלי בית הספר. אלפיים מנהלי בית הספר מבקשים לדבר.
5: הם צועקים כי השר מנותק.
4: חודשים.
5: שר החינוך מנותק ולכן הם צועקים.
2: כן. כן, וכך התחיל, המשיך גם הדיון, חלק מהמנהלים פשוט הוצאו החוצה.
0: כן, כך זה דיונים בוועדות בכנסת, הרבה פעמים פשוט צעקות ונגמר בזה שמוצאים את כולם החוצה, קשה מאוד לנהל דיונים ככה. לירן חוג'יינוף, אתה מוזמן להישאר איתנו, ומצטרף גיל מושקוביץ, מנכ"ל ארגון מנהלי בתי הספר, שלום לך.
6: שלום, שלום יערב, שלום לירן.
0: נהנית בוועדה?
6: תראי, היה לי ביקור מאוד קצר בוועדה, כי הוציאו אותי בערך אחרי 3 דקות.
0: כן.
6: שמעתם אותי בקולי כרגע בהקלטה.
0: והנה אנחנו שומעים אותך בקולך פה. כן. אז תסביר לנו רגע בפלטפורמה שמאפשרת רגע להסביר.
6: בוודאי. אנחנו, היום הזה מגיע על רקע של כמה שבועות שבהם אנחנו כבר, מה שנקרא, נאלצנו להגיע להחריף מאבק מול הנהלת משרד החינוך, ולצערי גם מול השר עצמו, שמצויים פשוט בנתק. אנחנו החזקנו שלטים על מצב הטיסה שבו הם נמצאים, כי הם פשוט נמצאים בנתק שלם עם מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר. אנחנו ארגון מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, ארגון ארצי יחיד במינו, שמכיל ומייצג את כלל מנהלות ומנהלי בתי הספר בארץ, יסודיים, על יסודיים, מכל המגזרים, חינוך רגיל, חינוך מיוחד, ובאופן באמת תמוע הנהלת המשרד בחודשים האחרונים, פשוט ממסמסת וגוררת הרגליים ולא מתייחסת לסוגיות מקצועיות קשות שאנחנו מתייחסים. כמו למשל היכולת הבסיסית שהייתה עד סוף 2025 למלא את מקומם של מורים חולים. נשמע משעמם, אבל בפועל כשזה מגיע ליכולת למלא מקום של מורה חולה, למשל לכיתה ד' 5.
0: למי מאיתנו שאיננו מנהל בית ספר? עד 2025 מה היה?
6: עד 2025 היה, שוב, אני לא רוצה להעלות את הציבור, אבל היה משהו שנקרא מוסד מחלה חלקי, שפשוט אפשר במקום המורה החולה, ואני מדבר על מחלות ארוכות של מעל 60 יום, mm-hmm. במקום המורה החולה לשבץ בתקן מורה מוסמכת אחרת.
0: אוקיי, okay, והיום?
6: והם ביטלו את זה, בכירי משרד החינוך.
0: אז עכשיו כשחולה מורה, מה עושים?
6: עכשיו, מן הגורן ומן היקב, שמים שם סטודנט, שמים שם גמלאי, שמים שם מורה לאנגלית, שתקריא להם סרטונים או תיתן להם דפי עבודה, אבל אין שום גורם מוסמך. גם אם יש גורם מוסמך בצוות בית הספר, קשרו למנהלים את הידיים מהיכולת.
0: אוקיי, אתם באים ואומרים, אין לנו דרך להחליף מורים חולים, חסרים מורים, מחנכת, מחנכת שתי כיתות.
6: נכון, זה רק דוגמה אחת. יש פה עוד בעיות קשות של היכולת לבנות ולתכנן מערכות. אנחנו היום ב-27 באוגוסט, לפי כל המקורות שלנו, מחר, מחרתיים, אולי ביום ראשון, ייחתם הסכם קיבוצי לגבי שעות שהייה מהבית. לא נלאה עכשיו את הציבור, אבל את מבינה שביומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, מנהלי החטיבות העליונות יכפו עליהם בעצם לפתוח מערכות לאחר שכל הממונים עליהם הבהירו עוד ביולי האחרון שאין שעות שהייה מהבית. עכשיו לא נכנס לדיון.
0: אוקיי, אתם באים ואומרים, משרד החינוך היקרים, אין לנו מורים, ועונים לכם מה?
6: לא, אנחנו לא מדברים רק על זה שאין לנו מורים, את זה כולם יודעים. אז מי, גם כשיש מורים, הנהלת משרד החינוך מנותקת, היא מקבלת החלטות בלי שום היוועצות, בלי שום הבנה של ההשלכות, וגם כשמציפים את ההשלכות, גם בדיעבד אין תיקון. עכשיו, אני כאן כבר קצת נסער בשמם של אלפי מנהלים, אז אני רוצה רגע להגיד שוב, כמו שאמרנו הבוקר, וכמו שאנחנו אומרים בכל השבועות האחרונים, אנחנו קוראים מכאן לשר החינוך, להנהלת משרד החינוך, ומכאן אגב גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, זה הזמן להתערב. המערכת במשבר חריף, עזבו רק בקיץ האחרון 1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר מתוך 5,500, את מבינה איזה טלטלה?
0: רגע, אני ראיתי כותרת שלפיה אתם 2,000 בתי ספר שמאוגדים תחתיכם הודיעו שהם מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. אז אם אתם מפסיקים לשתף פעולה, איך הם יתקשרו איתכם בפתרון בעיות?
6: אנחנו נבחן את זה בשבועות הקרובים. אני יכול להגיד לך שרק בשבועיים האחרונים ברצף הכנסים של פתיחת השנה במחוזות השונים שאמורים להיות במעמד השר והמנכ״ל, מעל שליש ממנהלות ומנהלי בתי הספר נעדרו בהנחיה שלנו. בפועל זה גם גרם לזה שהשר בעצמו נעדר מהכנסים מחשש לאיך הדבר הזה ייראה.
0: למה זה צעד הגיוני?
6: זה לא צעד הגיוני, זה פשוט לא צעד הגיוני, זה הצעד שבו שהמציאות הולכת ונעשית לא הגיונית. מנהלי בתי הספר שיש להם קודם כל אחריות לקהילות שלהם ולחינוך של התלמידים, לא נתבלבל, זה מנהלים שהם קמים בוקר בוקר להחזיק על הכתפיים שלהם את כל תחלואי המערכת ולספק שירות חינוכי טוב ולתת רוגע ו-well-being ותשובות לכל הקהילה שלהם, אבל מי שמעליהם משאיר אותם בערפל, מקבל החלטות מנותקות וגם לא מוכן להידבר איתם. אז אני רגע התחלתי את המשפט ואני רק אשלים ברשותך את המשפט הזה. אני קורא גם מכאן בנועם, אנחנו נשב איתכם, נפרגן, נוציא כל מה שצריך, אנחנו בעניין תלמידי בית הספר, אנחנו לא דואגים לעצמנו, אכפת לנו ממערכת החינוך, ואנחנו רואים לאן אתם, בכירי המשרד,
0: אבל אתם הודעתם על הפסקת שיתוף פעולה.
6: נכון, אבל הודענו על הפסקת שיתוף פעולה אחרי חודשים שלא מדברים איתנו.
0: על מחסור במורים, ומה עוד לא משתפים פעולה איתכם?
6: אז אני נתתי קודם את הדוגמה של סוגיית המורים החולים. הסוגיה של שינויי תקינה דווקא בכיתות הקטנות של החטיבות העליונות. ויש כאן בעיות קשות בחינוך היסודי של היעדר תקנים והיעדר גמישות ניהולית שתאפשר לפתור בעיות בחינוך היסודי. יש לך מנהלי בתי ספר יסודיים שלא מקבלים בכלל תקנים לסגנים, הם מחזיקים, זה כמו המלון של פולטי כל הזמן. מנהלי בתי ספר יסודיים מחזיקים הכל על הכתפיים.
0: מגוון סיבות למחסור במורים, כן.
6: כן, אבל את חוזרת למחסור במורים, המחסור במורים כולם מדברים עליו, וצריך להבין שיש פה גם מחסור שקוף במנהלים, כי כשהמערכת הזאת הורגת את המנהלים, ממש מתישה אותם ושוחקת אותם, אז אנחנו רואים 1,000 מנהלים עוזבים בקיץ הזה. זו דרמה שהיא לא פחות גדולה מ-20 או 30 אלף מורים
2: שחסרים.
0: לירן חוג'יינוף מצטרף אלינו, כן.
2: אין בית ספר שאין בו מנהל. בסוף עוזב מנהל, יש מכרז, מגיע מנהל חדש, כלומר לא חסרים מנהלים. יכול להיות שאתה רוצה להגיד שמנהלים מגיעים מנהלים פחות מוכשרים. כי אין ברירה.
6: בוודאי, זה לא נעים לומר, לירן. במיוחד אנחנו כמי שמשמיעים את קולם ודואגים לכבודם של מנהלי בתי הספר, ועדיין אנחנו מחויבים לאמת, ואתה ואני מבינים היטב, שכשאין לפחות 10 מועמדים איכותיים על כל מכרז ניהול שנפתח, התוצאה היא פשרות. אז נכון שיש לך המון מנהלים בארץ שהם מדהימים. באמת, זה האנשים שהיית רוצה שיהיו מנהלים. ועדיין, כשהמערכת מתנהלת בצורה כזאת, וכשכל כך הרבה מנהלים עוזבים, אז התוצאה היא שיש לך מעט מאוד מועמדים איכותיים על תפקידי ניהול, ובסוף, גם עכשיו, בסוף אוגוסט, נסגרים מכרזים בפשרה. ואז בסוף, ב-1 בספטמבר, אתה צודק, בינארית, אם אתה רק סופר את זה, יש מנהלים, אגב, לא ב-100%, זה אף פעם לא 100%. עדיין יפתחו בימים הקרובים כמה בתי ספר עם איזשהו ממלא מקום, שהוא אפילו לא מנהל לגמרי.
0: אגב, אבל סליחה על השאלה, אני פשוט מתחומי הפוליטיקה. יש לכם במה לאיים חוץ מלא להגיע לכנסים של קיש? כי אחרת, כאילו, למה שמישהו יתפשר איתכם?
6: תראי, כמו שקצת נגעת בזה קודם, בסוף משרד החינוך זה ארגון שנשען על, על זה שהשטח משתף איתו פעולה. עכשיו, אני לא קורא לזה, ואני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לזה, אבל כשהשיתוף הפעולה הולך ומשתבש, ואני אומר לראיה, מעל שליש מהמנהלים כבר לא באו לכנסים, זה רק דוגמה אחת, זה התחלה. אז אנחנו עלולים להידרדר למשבר הולך ומחריף בין מנהיגי השטח לבין הנהלת חינוך שהולכת ומתנתקת מהשטח. עכשיו, אנחנו לא רוצים להחריף את המשבר הזה, שלא יובן לא נכון. לכן אני מכאן שוב קורא לראש הממשלה, הגענו לנקודה שאתה, בנימין נתניהו, צריך להתערב ולזמן את שר החינוך ופשוט להפסיק את המשבר הזה. יש כאן פגיעה קשה בעומק, ושוב, זה לא המשבר, הוא הפגיעה. המאבק שאנחנו מנהלים הוא מאבק שקצת הגענו עם הגב אל הקיר, כאילו יש גבול כמה אלפי מנהלי בתי ספר מנסים לייצר דיאלוג פורה, מקצועי וענייני עם הנהלת משרד החינוך, והיא לא משתפת פעולה. הם עונים תוך רגע, יערה, הם עונים תוך רגע לכל הורה שמתלונן. אבל לאלפי מנהלים שפונים ומציפים, לא דואגים לעצמם, דואגים לאיכות של החינוך. לארגון שמייצג אותם, הנהלת משרד החינוך, בתירוצים בלי סוף, ובמסמוסים בלי סוף, ומפנה את זה פעם למשרד האוצר, ופעם לסוגיות של יציגות, ואני יודע מה, זה לא משנה, בסוף עניינית, יש כאן אלפי מנהלי בתי ספר, מתוך בסך כל 5,500.
0: ואתה קורא לשר לשבת איתכם, גיל מושקוביץ.
6: אני קורא לשר לשבת איתנו.
0: מנכ"ל הארגון היציג של מנהלי בתי הספר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך.
2: תודה, יא.
0: אנחנו לסערת הטלפונים הכשרים. נאמר שלום לך, יאיר רטינגר.
3: שלום יערה.
0: אומר אתמול במהלך דיון, זה דיון בבג"ץ, והשופט יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, מתייחס בו לשאלה האם לאנשים חרדים שמחזיקים טלפון כשר, באמת אין עוד דרך לקבל בעיתות מצוקה, התראות חירום, כי הדיון הוא על האם צריך להרחיב את התדרים של הרדיו האזורי. עכשיו נשים רגע את הדיון ההוא בצד.
3: שהוא מעניין, שהוא מעניין. בפני עצמו, אבל לא בגלל זה...
0: אין ספק. אני רוצה להשמיע לך רגע את האמירה הזאת של השופט יצחק עמית שכל כך הקפיצה את הציבור החרדי. בוא נשמע את זה.
7: הרבה פעמים מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר.
0: ואז שס הגיבו דברי הלאג החצופים של נשיא העליון השופט עמית כלפי מחזיקי הטלפונים הקשרים מבטאים יהירות וניתוק מציבור ענק שבוחר לגדל את ילדיו באקלים מוגן וטהור, והתגובה הזאת ממשיכה הלאה ברוח דומה. הוא צודק אגב לגופו של עניין?
3: תראה, כן, קודם כל זה קצת, זה שערה, שערה בקוס אוגוסט, אבל הוא צודק. עכשיו, אם יערה שפירה הייתה אומרת את זה, זה לא היה מדליק את התבערה שזה ידליק, לא בגלל שזה לא נכון או כן נכון, זה כן נכון, אלא מכיוון שזה...
0: רגע, עובדתית אנחנו מסכמים שזה כן נכון, שהרבה מאוד אנשים מחזיקים טלפון קשר, ועוד טלפון, מה שקורא הנשיא עמית, להתקשר,
3: טרף. כן, טרף. אז מה זה טרף? זה אחד עם כזה, עם חיבור... כן, סמארטפון.
0: סמארטפון.
3: עכשיו, יש גם דרגות בסמארטפון, יש כאלה שזה תומך אס-אמס, לא תומך, יש מסונן, יש...
0: אומר, שלי ממש טרף.
3: שלך טרף, אני לא יכול להסתכל
0: עליו. הבנת.
3: אבל יש דרגות בעניין הזה, והרבה מאוד אנשים, הרבה חרדים שאני מכיר, את מכירה וכל אחד מכיר בעצם, מחזיקים שני טלפונים. למה מחזיקים שני טלפונים? אחד בשביל לרשום את הילדים למוסד חינוכי, בשביל להחזיק, בשביל לעולם לא תשלפי כזה בבית כנסת, הכוונה לא בשבת.
0: צריך גם להגיד, רואים לפי המספר שהתקשרת אליי מטלפון קשר או לא קשר.
3: אני מזכיר בסוגריים את סערת הקומה הקשרה של יועז הנדל כשר תקשורת בממשלת השינוי, שהוא רצה לעשות ניוד לקומה הקשרה. מה הניוד הזה, מה המשמעות שלו? שלא ידעו כאשר את מחזיקה למשל מספר של חברת פלאפון, שהוא מתחיל ב-05041, כולם יודעים שיש לך בכיס טלפון קשר, ואז אפשר לקבל את הבן או את הבת שלך למוסד החינוכי. אלא ש...
8: אם את ממש, את גם עיתונאית, נגיד,
0: ואני צריכה לדבר עם אנשים לא ראויים בטלפון הלא כשר שלי.
8: אז את מחזיקה גם טלפון לא כשר בכיס השני או בתיק. וזה הסיפור. עכשיו, זאת מציאות. עכשיו, האם המציאות הזאת נוגעת לכל הציבור החרדי? בהחלט שלא. לא נראה לי שגם עמית אמר את זה, אבל יש הרבה מאוד אבריחים.
0: בהקשר הדיון בא השופט יצחק עמית ואמר, חבר'ה, זה שאתם מראים לי שיש כך וכך טלפונים כשרים, לא אומר שזה מספר האנשים שלא שומעים התראות, מכיוון שלהרבה מהם יש גם טלפונים לא כשרים, והם שומעים התראות לא רק דרך הרדיו.
8: בדיוק. אז כן, אז שם זה הייתה שאלה, מכיוון שנדמה לי שנזרק שם המספר 10,000 טלפונים שאין להם חיבור, ואז הוא אמר, כן, אבל יש גם כאלה שמאותם 10,000 שיש להם בכיס השני, כן, טלפון. עכשיו, למה זה כל כך מקפיץ? קודם כל, כי זה בגץ. כן, אז
0: אם אני הייתי אומרת,
8: אז זה נכון, אז אנחנו, אז התגובות האלה כתובות מראש, ודבר שאני חושב שזה די מרגיז שמישהו אומר על מישהו אחר מהו, כן, הוא מגדיר בשביל מישהו אחר מהו, וזה בעצם מה שקרה כאן.
0: השופט עמית לא מגדיר, מי שיגדיר מה כשר ומה לא כשר, זה מי שימציא טלפונים כשרים ולא כשרים.
8: נכון, אז כאילו זאת הייתה אמירה לא מאוד מעונבת, לא מאוד רשמית של השופט בזמן הדיון, אבל זה מעלה את הטמפרטורות ואת השערה, וכמו שיקראת את התגובה של שס וברשת והשופט עמיד, וכמו שאמרנו, התגובות האלה גם באמת כתובות מראש. האם במציאות אין אלפי ואף עשרות אלפי אנשים שמחזיקים שני טלפונים? בהחלט שיש, בטח שיש.
0: ואנחנו מפרגנים להם.
8: מפרגנים? למה לא?
0: יאיר רטינגר, תודה.
8: תודה יערה.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
9: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
13: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח. מטעם מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
13: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות
13: חדשות.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: הערב בכאן 11.
14: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
9: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
15: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
9: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
16: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס. אנחנו כאן.
0: ואנחנו חוזרים עם בשורה לחולי סרטן הלבלב. ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקני, אישר תרופה ממוקדת חדשה לחולים בסרטן לבלב גרורתי לפני, הרבה לפני, חצי שנה לפני מועד היעד שנקבע להשלמת הבדיקה. ואיתנו פרופסור איילה הוברט, מנהלת היחידה לגידולים במערכת העיכול במכון שרת לאונקולוגיה בהדסה. שלום פרופסור.
17: שלום.
0: כמה משמעותית התרופה הזאת, תעשי לנו סדר?
17: אז היא מאוד משמעותית. א', מדובר בקבוצת מטופלים עם סרטן לבלב גרורתי, שלמרות שהאונקולוגיה עשתה כברת דרך מאוד מאוד גדולה, בהרבה מאוד גידולים, וכל העולם של טיפולים ביולוגיים, מונחי מטרה, וטיפולים אימונותרפיים, יכנסו כחלק מהטיפול במקביל לכימותרפיה או במקום כימותרפיה, בסרטן לבלב גרורתי, בכל השנים שעברו, לא הצלחנו למצוא התאמה גורפת לחלק גדול מהמטופלים לטיפולים ביולוגיים או אימונותרפיים. כך שהם נשארו למעשה רק עם הטיפולים הכימותרפיים. כך שלראשונה, וזה הדגש, זה הדבר החשוב, יש עבור קבוצת המטופלים האלה טיפול ביולוגי. לרובם זה יתאים, כי ברוב הגידולים, בבירור המולקולרי, נמצא שיש בגידול את המוטציה שנדרשת, היא נקראת מוטציה בקיירס. ל-90% מהגידולים של המטופלים שלנו, בסרטן לבלב, יש את המוטציה הזאת. אז לראשונה טיפול ביולוגי, וטיפול ביולוגי לא למעט מאוד מטופלים מתוך קבוצה גדולה של כמעט 800 מטופלים חדשים כל שנה, אלא טיפול שיתאים לרובם הגדול. הוא נבדק כקו טיפול שני, אחרי ניסיון של טיפול כימי בקו הראשון, והוא נבדק מול כימותרפיה, ונמצא שבהשוואה לכימותרפיה בקו הטיפול השני, הוא מכפיל את ההישרדות. מה שהכימותרפיה תורמת, הוא נותן פי שתיים, ואני חייבת להגיד מניסיון האישי, הן במסגרת מחקר והן ממטופלים שכבר השיגו את התרופה בארצות הברית וחזרו עם התרופה לארץ, היא נסבלת יפה, עם תוצאות מאוד יפות מהניסיון.
0: מבחינת תופעות לוואי את מתכוונת?
17: מבחינת תופעות לוואי, כן. כי כשאנחנו נותנים טיפול שתכליתו לעצור את המחלה, להקטין אותה ולהאריך חיים, איכות החיים היא פרמטר מאוד מאוד חשוב בשקלות.
0: כן, ויש ניסיון קליני משמעותי בארץ דרך כאלה שכבר
17: עושים? אני רוצה להגיד. קודם כל, נפתחה תוכנית חמלה עד שה-FDA אישר אתמול.
0: כן.
17: ותוכנית החמלה התנהלה בחודשיים, שלושה האחרונים, ומהארץ נסעו מטופלים.
0: נאמר למאזיננו, תוכנית חמלה, הכוונה כשנותנים את התרופה למי שאין ברירה, אין דרך אחרת להציל את חייו, חוץ מאשר לקבל אותה עוד לפני האישור.
17: נכון, אז ה-FDA למעשה מכריח את החברה לתת את זה כחמלה, והיא באמת נתנה את זה רק בארצות הברית. מטופלים ישראלים נסעו לארצות הברית, דרך אונקולוגים אמריקאים קיבלו אישור לתרופה וחברו לתת את זה כחמלה, והיא באמת נתנה את זה רק בארצות הברית. מטופלים ישראלים נסעו לארצות הברית.

0: לגייס מטופלים, ומניסיון אישי בהדסה אני יכולה לראות שבתרופה אחרת אבל באותו סגנון עם תוצאות יפות וסבילות טובה.
1: אגב, זה שהקדימו ביותר מחצי שנה את מועד היעד להשלמת הבדיקה ונתנו כבר את האישור, נכון. אומר שהתוצאות הן כל כך טובות?
0: נכון, הן מאוד מרשימות. זאת אומרת, לפעמים יש תוצאות שאת אומרת, האמפליטודה של התועלת היא לא משכנעת, הרעילות היא מאוד קשה. פה אין שום ספק שמדובר בקבוצה שמחפשת את הטיפול הביולוגי, מדובר בטיפול שהיעילות הסטטיסטית שלו, כן, ההכפלה של ההישרדות, היא לא מוטלת בספק, זה דבר מאוד מאוד מרשים. אולי זה המקום לספר שבחודש מאי, כשפרסמו לראשונה את התוצאות בכנס האונקולוגי הגדול ביותר, שנערך בארצות הברית אחת לשנה, כשפרסמו את התוצאות על הבמה, האונקולוגים באולם, שזה אלפי אונקולוגים, עמדו ומחאו כפיים. וזה לא קורה לנו לעתים קרובות.
1: יפה, כן.
0: עבורי, אני חושבת שזה הדבר הכי דרמטי שקרה לי כאונקולוגית שמטפלת בגידולים במערכת העיכול מאז ההמצאה של האימונו.
1: וואו.
0: באמת מרשים, כן.
1: נהדר. אני כן צריך להגיד, המחיר של התרופה יהיה מאוד יקר, זה לא נמצא כמובן כרגע בסל התרופות, כי זה רק אושר ב-FDA. כמה זה עולה? את יודעת?
0: לא, אז רגע, בוא נגיד ככה שני דברים. א', זה... לא רק שזה רק נרשם ב-FDA אתמול, זה צריך לעבור הליך של רישום במשרד הבריאות בישראל, וצריך להיות מוגש לסל. אז אין לי עוד ביקורת על הסל, כי זה בכלל לא הגיע לשאלה הזאת. כשזה יגיע, זו תרופה יקרה, כרגע הדיבורים הם, היא עוד לא נמכרה, היא מתחילה רק למחר, אז מדובר על עלות אולי של 80,000 שקל בחודש. אני מאמינה שככל שחברות נוספות, יתחילו לשווק את התרופות שלהן, המחיר לא יישאר ברף המחיר הזה. אני יכולה להגיד מניסיון בתרופות אחרות שכשיש תחרות אז המחיר יורד, אז אין עדיין מחיר ברור. אני רוצה לומר, אני עוד לא יודעת.
1: וברמת פריצת הדרך הרפואית, זה דבר שיכול להפוך את המחלה הזאת שבאמת נחשבת לאחת הקטלניות ביותר ללא כל כך מפחידה?
0: אני חושבת שאלה מצוינת, כי אני לא רוצה להגיד שהתרופה, לא שאני לא רוצה, אבל לצערי זה לא קורה, היא לא תרופה שמבריאה את המטופלים, אוקיי? אני מניחה שיום אחד נמצא, אבל הצורך לעכב את הקרס הוא צורך שאנחנו סביבו עשרות שנים. צריך להבין את החידוש. עשרות שנים אנחנו יודעים שצריך לעכב את הקרס כדי להשיג איזושהי תוצאה משמעותית בסרטן לבלב גרורתי. אז קפיצת הדרך היא גדולה, היא הופכת את המחלה למחלה כרונית, ואנחנו יודעים היום מגידולים אחרים שהם גרורתיים, ואולי אי אפשר להבריא מהם, כן? יש לא מעט דוגמאות. יש קווי טיפול שמחזיקים מטופלים שנים, שנים. אני מטפלת בסרטן מיגס, יש לי מטופלים שהיום יצא לי כאן מטופל 10 שנים, הוא לא עברי, אבל הוא עובר מקו טיפול אחד למשנהו, ולמעשה חי עד כמה שאפשר באיכות חיים טובה. אני חושבת שלראשונה, מעבר לכימותרפיה ולתרומה שלה, אני לא רוצה לבטל את הכימותרפיה, הדרקסון רסי, בעיכוב של הרס, מוסיף לנו עוד אמפליטודה של תועלת שתאריך משמעותית את משך החיים של המטופלים עם סרטן לבלב גרורתי.
1: טוב, קצת חדשות טובות. פרופסור איילה אוברט, מהדסה, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: עוד הפסקה קצרצרה וכבר חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יערה שפירה. כאן חדשות ברשת ב'.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: החג הזה מתחדשים.

0: 44 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מטעמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: אנחנו כאן.
2: ואנחנו כאן עם פינת הספורט.
1: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
2: ליאן וילדאו, שלום.
3: שלום, שלום, יערה, צהריים טובים.
2: מה המצב?
3: אנחנו בסדר, משחק של הנבחרת הלאומית בכדורסל, משחק במוקדמות הגביע העולמי, קצת מתחת לרדאר, צריך להודות על האמת, משחק מול פולין הערב ב9, משחק שירח בלטביה כי אי אפשר לארח בארץ. גם הנבחרת שלנו במאזן לא טוב של 2 ניצחונות ו4 הפסדים, מול הפולנים שבמאזן מושלם של 6 הפסדים, אין הרבה סיכויים, אולי אפילו סיכויים קלושים מאוד להפיל, ועדיין זה משחק של הנבחרת. ובעניין לראות איך הנבחרת בהרכב חסר, כי אין את שחקני ה-NBA למשל, איך היא תתמודד עם המשימה פולין, ואחר כך גם יש משימה לטביה. איתן יהודי, שפרשן הכדורסל. שלום מודי.
4: מה נשמע?
3: קודם כל, אתה מסכים הניתוח הראשוני שלי, לא? קצת מתחת לרדאר, הנבחרת הלאומית שלנו.
4: היא מתחת לרדאר, אבל יש סיבה לזה שהיא מתחת לרדאר. היא בהרכב חסר, הסיכויים שלה באמת קלושים, וגם ספציפית במשחק הערב, אתה יודע, אנחנו ברדיו ציבורי ישראלי, אנחנו לא רוצים להוריד את המורל, אבל אנחנו מגיעים מול נבחרת הרבה יותר טובה מאיתנו, הרבה יותר, אולי לא עם שמות גדולים, אבל מאוד מחוברת, נבחרת שתמיד מגיעה רחוק בשנים האחרונות.
3: נבחרת שגם פגשנו כמה וכמה פעמים, השמות שלהם אנחנו מכירים, פוניטקה וברצרובסקי וכו'.
4: בעיקר ג'ורדן לויד המתאזרח, יש להם גם את סוקולובסקי ששחק בישראל, יש להם רשימה ארוכה, שחקנים די אפורים וותיקים, אבל הם משחקים המון שנים ביחד עם מאמן מצוין, קרואטי איגור מיליצ'יץ', שהקבוצה הזאת מאוד מועמדת, מאוד מחוברת, מאוד קשוחה, ואנחנו בהרכב מאוד מאוד מאוד מאוד חסר.
3: בוא נדבר על העניין הזה, כי זה קצת מאכזב. בסוף הרכב מאוד מאוד מאוד חסר, שבעיקר אנחנו מדברים על שחקני ה-NBA, דני אבדיה ובן שרף, שעדיין לא הבנתי עד הסוף מדוע הם לא מגיעים, האם זה רצון שלהם, חוסר רצון של הקבוצות לשחרר אותם. יש גם את הסיפור של עומר מאייר, שעל תקן ספורטאי אילו יצא למכללות, והחליט שהוא לא מגיע, שהאיגוד פועל נגדו באמצעים משפטיים, או עתיד לפעול. איך אתה רואה את הסיטואציה בכלל?
4: תראה, אז קודם כל אנחנו רואים ששחקני NBA ברחבי אירופה, כולל הגדולים ביותר, ומבניאמה ויוקיץ', שחקנים באמת הכי גדולים ב-NBA, שרק שיחקו השבוע משחקי אימון ביניהם בסרביה ובצרפת, וזה באמת מתסכל לראות שחקנים כמו אבדיה ושרף לא מגיעים. אני בטוח שיש להם סיבות, אני לא יודע מה הסיבות, אבל מעבר אליהם, אנחנו סובלים גם מהיעדרות של תומר גינת וגם מיובל זוסמן, שהם שחקנים סופר משמעותיים בנבחרת. למעשה, אנחנו מגיעים למשחק בלי עמדה מספר 4. אין לנבחרת ישראל כרגע רשום שחקן. נתן אל ארצי יפתח בעמדה מספר 4, אני מניח, אבל הוא שחקן של 1.94 מטר, 1.95
3: מטר. נו, אז חזרנו לימים של שנות ה-70, לא? שהיינו נמוכים וטובים.
4: הפולנים קבוצה מאוד גדולה, פיזית, מאוד גבוהה. ומאוד חכמה, ואנחנו פשוט, יש לנו גם נחיתות פיזית. יש לנו את הנקודה שהיא מעניינת לראות את שיתוף הפעולה בין תמיר בלט וים אדר, שהם היו מין שילבות בעבר, והם מעניין לראות אותם ביחד, אבל מדובר בשני גארדים קטנים יחסית. רומן סורקה, אנחנו יודעים שהוא גם חזר לנבחרת, אבל יש לו בעיות הגנתיות, וקשה מאוד לסחוב את כל הנטל הזה של מתחת לסל מול הגודל הפולני. ולכן אנחנו מגיעים מצב לא אופטימלי ולא אופטימי.
3: מצד שני, אגב לקיר, כלומר, אם רוצים לשמור על איזשהו סיכוי, זה משחק שהוא חובה לנצח גם את המשחק הבא, כי אחרת הסיכויים גם התיאורטיים לא יהיו.
4: נכון, וזה בעיקר תלוי בהתקפה שלנו הגנתית, אנחנו מתקשים, תלוי אם נראה איזו התפוצצות הגנתית של ים אדר, כמו שראינו בגמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב, בעיקר זה תלוי בו התקפית ובסורקין, בצד השני של המגרש יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעצור את הפולנים.
3: אודי הירש, פרשננו, תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: יש גם ערב של כדורגל, גם הפועל תל אביב במשימה להפיל לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, וכך גם מכבי תל אביב. הפועל תל אביב תיקו 0 במשחק הראשון מול אטלנטה, זו קבוצה מהסריה האיטלקית. תנסה לכל הפתעה גדולה, אם היא תנצח במשקולץ, עם ליווי של מעל 5,000 אוהדים אדומים שנסעו לשם, להונגריה, אז היא תוכל להגיע לשלב הבתים. זאת תהיה שוב הפתעה עצומה, אבל זה 0-0 מהמשחק הראשון. ומכבי תל אביב תנסה להפוך את התוצאה הערב בלוגאנו, יותר נכון, היא מארחת בבטומי את לוגאנו השוויצרית. 2-1 הייתה התוצאה היערה במשחק הראשון לקבוצה השוויצרית, ופה המשימה היא גם בהחלט אפשרית להפוך ולהגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליג. יש לזה משמעות להמשך העונה האירופית, וגם משמעות כספית כמובן, ובכל המשמעויות והפרשנויות גם על המשחקים האלה, גם על משחק הנבחרת הלאומית, נהיה עוד בכאן ספורט ב4.
2: ליאן וילדאו, תודה רבה.
3: תודה.
2: מירי קרימולובסקי, חוקרת תרבות, שלום לך. רגע, מיד תהיה איתנו חוקרת התרבות, ואנחנו רצינו לדבר על האומנית היפנית יאי, סליחה, אני אקח נשימה עמוקה, יאיוי קוסאמה. נכון, מירי קרימולובסקי? הצלחתי?
5: כמעט מושלם. יאיוי קוסאמה.
2: אני באמת, אני התאמנתי על זה לפני השידור, אבל אני גם לא יודעת להגיד קרימולובסקי.
5: זאת אומרת, אין...
2: כולם יודעים על מי מדובר.
5: מישהו בעולם שלא מכיר את הגברת של הנקודות.
2: נכון, בדיוק. זאת עם הנקודות.
5: זה סיפור מדהים, כי אני כבר לפני הרבה שנים הייתי ביפן בסטודיו שלה, כשעוד כאן לא הייתה מוכרת בכלל, מסיבות של שליחות, לא חשוב, בטוקיו. וזה סיפור מדהים, כי זאת אישה שאינה בריאה בנפשה, והיא בעצם סובלת מילדות, ממחלה שהיא רואה את כל העולם דרך מין כתמים עגולים האלה. תחשבי, העולם כל כך יפה, לא תמיד, אבל יש בו דברים יפים, ואנחנו רואים אותם תחת מין רשת כזאת.
2: אגב, היא חיה רוב חייה בבית חולים פסיכיאטרי, נכון? מבחירה.
5: נכון, כן. אגב, באחת השכונות הכי יפות בטוקיו, ששם אני בעצם פגשתי, ושם מקצים לה שולחנות עצומים, שהיא יושבת וכמו אדם מיוחד, היא לא מסתכלת על העשרה מטר שעוד צפויים לה בשולחן, אלא היא פשוט עושה עיגול עיגול. איך היא הפכה להיות כוכבת? אגב, גם מבחינה כלכלית, זאת מכונה משומנת היטב, ששייכת לעיריית טוקיו, כי היא נטולת משפחה, והיא למעשה נתנה את כל הזכויות לטוקיו, והם בהפוכה טיפלו בה. גם אצלנו במוזיאון תל אביב יש את החדר עם המראות שלה.
2: ודאי.
5: זה הרי פשוט לחלוטין, איך היא הפכה, היא הרי לא אומנית דגולה, לגמרי לא אומנית דגולה, אבל זה גם מראה קודם כל את כוחו של הפייסבוק, את כוחם של כן, של הפומו הזה, הייתי בנקודות האלה.
2: או, זה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה לא קצת אומנות אינסטגרמית כזאת, שמגדילה ביתר את הגודל האומנותי.
5: זה נכון, אבל קודם כל, האובססיביות שבזה, זה כובש אנשים. זאת אומרת, אתה נכנס לחדר, שכל מה שיש בו, חפצים ביתיים רגילים, מראה, כיסא, שידה, הכל עשוי מפינסס, כן? מאיברי מין גבריים שהיא תופרת אותם, אתה צריך לשבת על זה, אתה צריך... הטירוף הזה, ואגב היא עשתה את זה כי הייתה לה איזה בעיה עם מיניות כשהיא מגיעה לניו יורק, מהעולם המאוד מאוד שמרני שלה לניו יורק של ה-60s, של סקס, כן, סמים ואהבה חופשית וכו'. והריבוי הזה, הדבר הזה שאתה נכנס לדברים המטורפים האלה, אולי כל אחד מאיתנו הוא סוג של מטורף קטן, כנראה.
2: או היה מעוניין להיות. כן,
5: נכון,
2: רק
5: מאוד,
2: לרגע.
5: נכון מאוד.
2: את שלחת לנו קטע של קוסאמה, ואני אשמח להשמיע אותו ושתעזרי לנו לדבר עליו רגע. בואו נשמע את זה.
5: בבקשה.
6: 今は果てなく天国への階段優しさに胸張
2: って כן, היפנית שלי חלשה קצת.
5: יפה, אז היא בסך הכל שרה על אהבה, והיא אומרת שהאהבה זה דבר אינסופי, ואם יש אהבה בעולם אז אנחנו יכולים להצליח. מי לא יקבל את המסר הזה? כולם יקבלו את המסר הזה. זה מסר נהדר, ואגב גם לא מתוחכם במיוחד. האישה הזאת חיה 97 שנים באושר גדול סביב זה שאהבו אותה בכל העולם, וימשיכו לאהוב אותה. ימשיכו, התערוכות שלה תמשכנה להיות להיט בכל העולם, ובעיקר...
2: והסגנון הוורולי הזה, את יודעת, שכבר צמח משם והתפתח לעוד מחוזות.
5: נכון, אבל אנחנו מאוד אוהבים אותו, והוא חי לגמרי גם היום. זאת אומרת, העניין המאוד צבעוני, המאוד פשוט הזה, למה צריך ללכת לדברים מורכבים אם אפשר ליהנות מדברים פשוטים? וזה מה שכולם רוצים היום. כולם רוצים שירים פשוטים, ישיר כזה. אז זה בדיוק גם עם האומנות של קוסאמה. והיא זעמה עם זה, והיא הביא הרבה אושר לעולם. והיא לא תשכח, היא לא תשכח. צריך לזכור שאין מוזיאון רציני בעולם שלא הציג אותה בכל מקום בעולם. ובישראל, לא יודעת אם את יודעת.
2: אגב, סליחה שאני הטיפוס הזה, יש לה יורשים?
5: לא, זה בדיוק העניין, זה שייך לטוקיו, שייך לעירייה. כן, זה שייך לעיריית טוקיו. והם אגב אלה שבשנים האחרונות, שכבר הייתה מבוגרת ופחות כן ממוקדת, הם אלה שפימפמו את כל התערוכות האלה. כאמור, בישראל 700 אלף איש במוזיאון תל אביב, זה הרי טירוף מוחלט, רק התערוכה של צדוק בן דוד הישראלי עם הפרחים והדמויות שלו שחפה באותה הצורה. אז זה באמת דבר שהוא אפשר רק אולי ללמוד ממנו, כוח של יחסי ציבור, מה בעצם עובד היום על העולם. אני רק אספר אינסרט קטן שפגשתי אותה לפני הרבה מאוד שנים באיזושהי השקה של התיקים שלה בלואי ויטון. היא הייתה כבר בכיסא גלגלים, וזה היה מדהים. הזרועות של הכיסא גלגלים שהן חתיכת אור כזאת, היו עליהן נקודות. בגלל שהיא ישבה בכיסא, ראיתי את הגרביים שלה, שכולן היו בנקודות. משקפי השמש שלה, היא צעירה על המסגרת, נקודות. היא לא יכלה לחיות מחוץ לעולם הנקודות, ולכן היא רצתה שנהיה שותפים שלה בזה, שאולי זה יביא לה.
2: הבנו את הנקודה. יאיה קוסמה, אייקון אופנה, מירי קרימולובסקי, חוקרת תרבות, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה לך.
2: מכאן אנחנו לפינת התרבות, עוד תרבות.
1: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
2: שלום,
7: פרופסור, שלום. שלום, יערה. לפני שנגיע לאורח היקר שלנו, שתכף נשוחח איתו, גם לנו יש חדשות. נגיד שממש בשעה זאת פורסם שמו הרשמי של הפסטיגל, שהתקיים בחנוכה הקרוב כמידי שנה מאז 1981.
2: יש לו שם, אני קוראת לו הפסטיגל.
7: נכון, אבל כל מופע, כל שנה יש לו תים, יש לו נושא, תמה. הפעם הוא נקרא טופ סיקרט פסטיגל. אנחנו יכולים להגיד שהשתתפו בו השנה נועה קירל, רן דנקר, אליאנה תדהר, יניב סוויסה, שחר תבור, שזכה בתחרות בשנה שעברה, זמרת אורחת שבעצם תעשה, לא תתמודד בתחרות אלא תופיע עם מחרוזת משיריה, תהיה עדן בן זקן, שורה ארוכה של אומנים. השנה, שנה שנייה ברציפות שתהיה תחרות שירים כמו בעבר, וגם ילדי פסטיגל, מעין מסורת שהם מחזירים, וכמובן תהיה מחווה למפיק וליזם של המופע הזה, מיקי פלד, שהלך בתחילת השבוע לעולמו. מכירת הכרטיסים תתחיל ביום ראשון הקרוב, המופע הראשון ב-28 בנובמבר 2026. עכשיו לסיבה שלשמה התכנסנו ממש הערב, תהיה מופע מאוד מרגשת של הזמר רפי פרסקי במוזיאון הסובלנות בירושלים. שלום רפי.
8: שלום שלום.
7: נגיד שבדרך כלל אנחנו לא עושים פינות לקראת הופעות, אבל ההופעה הזאת היא באמת ייחודית. אתה חוגג 35 שנה לאלבום כמה פעמים.
8: נכון.
7: אז קודם כל, שאלה שעולה לי בראש, האלבום יצא ב-89, עברו כבר ה-35 שנים.
8: אני מתעורר לאט.
7: אז ספר לנו על המופע.
8: כן, לקח זמן להתארגן על זה, אז גם הבנתי שיהיו אנשים מאוכזבים, אבל אני לא מנגן בהופעה את כל השירים של האלבום הזה. אני מנגן את השירים שאני אוהב בכל האלבומים שלי.
7: איך אתה מסביר את ההצלחה הזאת של האלבום שיצא אמנם ב-89, אבל יש דורות...
8: מה זאת אומרת, איך אני מסביר? אני הבן אדם הכי טוב, הזמר הכי טוב, השירים הכי טובים, אין פה מה להסביר.
7: ועדיין יש דורות שנחשפים אליו כל פעם מחדש.
8: כן.
7: יש משהו שמדבר לדור הצעיר, נאמר, שלא גדל כשהאלבום יצא, אלבום שמאוד הצליח כשהוא יצא, היה אלבום זהב מאוד מהר.
8: כן.
7: מה עשו בעיניך?
8: תשמע, אחת הסיבות שאני לא שר את כל השירים, כי יש שירים שאני מרגיש שאני זקן מדי, אם מותר להגיד בתוכנית שלך זקן.
2: מותר בתנאי שתגיד איזה שירים?
8: אני לא זוכר. זה קטע של הזקנה. אבל יש שירים שאני לא עושה בגלל שאני מרגיש שאני זקן מדי לשיר אותם. אבל הלעיתים הראשיים, כמו מיליון דולר וכמה פעמים ספרת עד 10, ברור שאני עושה, אי אפשר בלעדיהם.
7: מי משתתפים איתך במופע הזה הערב?
8: משתתפים איתי במופע הערב גבע אלון ואסף רייז שוב פעם, זה הכל לגני זיכרון. פוף, מי עוד הנגנים? רגע, מה אמרתי? גבע אלון ו...
7: בוא לטובת המאזינים נשמיע קצת מהשיר אם אתה רוצה.
2: יאללה.
7: בבקשה.

0: רמי, רפי, סליחה, כמה פעמים סיפרת על מה השיר?
1: סיפרתי על מה השיר, אתה רוצה לדעת על מה השיר? השיר הוא על בעצם המשפחה שלי, וחוץ מזה הוא תופס לגבי כל מי שגדל בישראל, ובאמת רק בישראל.
0: אני אגיד באופן אישי שאני ממליץ גם למאזינים שלנו שמכירים את האלבום ואת השירים להאזין לפרק מיוחד שקלטת במסגרת הסקט שיר אחד. באמת סיפור מעניין סביב האלבום הזה שנולד כמעט במקרה. בין היתר בזכות יעקב גלעד.
2: מה זה במקרה למי שבטעות לא שמע את הפרק? מה?
1: לא בדיוק במקרה, אבל כן... בגלל שעבדתי עם אומנים באולפני טריטון, אז זה קרה, אחרת זה לא היה קורה.
0: מאז יצאו לא מעט אלבומים שלך?
1: כן.
0: על מה אתה עובד בימים אלה? אתה עוד כותב, אתה יוצר, מקליט?
1: אני לא כותב ולא כל כך מקליט, אבל מתחיל לאסוף עוד חומרים לתקליט הבא שאני אעשה.
0: אופה.
1: אני לא יודע מתי זה יקרה, לא ברור.
2: מעניין.
0: ועדיין יצאנו עם סקופ.
2: זהו.
0: שיהיה תקליט.
2: זה חותרת בתחום התרבות.
0: חד משמעית.
1: יהיה בטח.
2: אוקיי, ומה התוכן? תן לנו משהו.
1: אני לא יודע עדיין.
2: כי צריך להתחיל לכתוב אותו, אתה אומר.
1: לא, יש כמה שירים, אבל יכול להיות, זה משתנה. בשביל תקליט, להוציא אלבום בשבילי, 15, 16 שירים שאני צריך לכתוב, ואז כמה יוצאים החוצה, וזה מקבל את התמונה האמיתית.
0: בהחלט תהליך. מה נאחל לך לסיום רגע לפני שאתה עולה הערב על הבמה?
1: בהצלחה בהופעה.
2: בהצלחה בהופעה.
0: ברק אלג. רפי פרסקי, הערב במוזיאון הסובלנות בירושלים, 35 שנה לאלבום, כמה פעמים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: ונשמע את מיליון דולר.
1: תודה רבה.
2: תודה לך, אלון פרוכטר.
0: תודה, יערה.
2: ברקע הצלילים האלה ניפרד מצוות התוכנית, שהוא באמת צוות מיליון דולר, העורך גיא קוטב והמפיקים איתי זלצמן ונוגה אורטל, טכנאי השידור רונן דהן, בדיגיטל מיה אורן ויותם רוזנוולד. אני הייתי ערה שפירה ושמחתי מאוד להיות. תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
8: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד האוצר הודף את טענות הרמטכ"ל ואומר כי תקציב הביטחון שולש בתוך שנתיים. ישראל לא תפעל נגד נציגי מדינות ידידותיות במפקדה בקריית גת. מניין הנספים באסון בנפאל עלה ל-332 בני אדם. לא ידוע מה מצבו של הישראלי מנותק הקשר. הדר מוכתר מונתה לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד. התחזית חם מהרגיל.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה. השעה 2. משרד האוצר מגיב לדברי הרמטכ"ל רב אלוף זמיר, שאמר הבוקר כי צה"ל פועל עם קופה ריקה. באוצר אומרים כי המשרד רתום באופן מלא למאמץ הצבאי ומימן את כל פעולות הצבא בכל החזיתות במאות מיליארדים. תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי 3 בתוך שנתיים. על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים כדי שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה ובניהול אחראי. הודעת משרד האוצר. ידיעה של כתבנו איתי בלומנטל. גורם מדיני מבהיר כי אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כלפי ישראל, דוגמת גרמניה ואיטליה, ואיש אינו שוקל להוציא את נציגי מדינות אלה מהמפקדה בקריית גת. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הבוקר דיווח ה-Financial Times כי ישראל שוקלת להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה בקריית גת בשל מדיניות עוינת נגד ישראל. האסון בנפאל. האזרח הישראלי שנעדר באסון טייל עם קבוצה של כמעט 80 תיירים. הקבוצה שבה ממסע והייתה במעבר הגבול בצד הטיבטי. אנשי הקשר של החברה דיברו עם ראש הקבוצה כמה דקות לפני האסון, ולאחר מכן נותק הקשר עמו. מנכ"ל חברת מגן, איתור וחילוץ, ערן מגן, אמר ליערה שפירה בכאן חדשות ברשת ב' כי כרגע אין מאפשרים לגורמים פרטיים להשתתף בפעולות החילוץ.
10: כאוס רציני, שיטפונות ומפולות פה, זה האזור הכי קשה לחילוץ. זאת אומרת, הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. ספרים שלמים התמלאו, נוחקו שם, הם נכנסים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם לצדת עם דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה. אני מחזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
9: משטרת נפאל הודיעה כי מניין הנספים הרשמי עלה ל-332 בני אדם. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דיווח בבריטניה. מחוקקים ממפלגת הלייבור הזהירו את ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם, כי הטלת עיצומים על ישראל תגרום למלחמת סחר עם ארצות הברית. לפי הדיווח בטיימס הבריטי, לברנהם נאמר כי עיצומים על ישראל יביאו לתגובה מהבית הלבן ואף למלחמת סחר עם הנשיא האמריקני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ברנהיים הבטיח לאחר שנכנס לתפקיד לנקוט גישה נוקשה יותר כלפי ישראל.
11: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי, הרוחות יתחזקו. תחול ירידה בטמפרטורות. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברות וחברים, פתחנו היום עם השלושרים, עם השיר היפהפה הזה של יאיר רוזנבלום, שאת מילותיו כתב ירון לונדון, הוא ולא אחר, שבשני חגג את יום הולדתו ה-86. הוא כתב כל כך הרבה שירים יפהפיים, אנחנו נשמע עוד שלושה מהם. מזל טוב לירון לונדון.

תגיד חשבת שאני פקיד, אני כרגע גם כן בתפקיד. אתה רואה אותי כאן סתם יושב, אבל חביבי זה מה שאתה חושב. אסביר לך דבר מה שלא תפחד, כיצד פועל עסקנו המיוחד. בכל חוליה ישנם תשעה בלבד, מ-09 עד מספר

0: נפסיק לקרוץ, לקרוץ. תגיד לי, למה אתה קורץ? אדוני המפקד, אני לא הכרתי אותך. מה, כן, אני אבוא מחר בתשע למסבר, ברבע, בשמונה וחצי, אני בשמונה, בשמונה.
1: היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה.
0: הוא נעלם בשקט ודממה על מזבחה, צבחה של האומה. הוא נעלם בשקט ודממה על מזבחה,

0: החדשות ברשת בית. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה, ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

שמענו כמובן את האחים והאחיות ושני אלונים, ואת השיר הזה הלחין גידי קורן, שהקים גם את להקת האחים והאחיות, והלחין עוד הרבה שירים, והוא גם היה רופא, לא היה, הוא רופא, הוא רופא ילדים, וחי הרבה שנים כרופא בכיר בבית חולים בקנדה. אז אנחנו נשמע עוד שיר שהוא הלחין, שיר יפה של האחים והאחיות, כמו בלדה. היום יום הולדתו, ה-79 של גידי קורן.

כן, ובשבת חל יום הולדתה של נחמה הלנה הנדל, שנולדה ב-1936 והלכה לעולמה בגרמניה ב-1998. נשמע שיר עם שהיא תרגמה, שג'ון באז שרה במקור, והיה להיט מאוד מאוד גדול כאן בשנות ה-60. זה לא זה, זה צריך להיות השיר... לא, אני לא בטוח שזה השיר הנכון. תכף אנחנו, אתם יודעים מה? תכף אנחנו נשמע את נחמה הנדל. אז קודם אנחנו נשמע משהו אחר לגמרי, או שאני אסתכל שוב על האלבום שאנחנו זה, ואז נוכל לשמוע את השיר הנכון של נחמה הנדל. רצועה מספר 17, תספרו 1, 2, 3, והנה נשמע עכשיו את נחמה הנדל.

האיש של האורגן עם הברז על המצח, יאיר ניצני, חברים. בשבת הוא חגג את יום הולדתו ה-68, מזל טוב ניצני יקירנו. ניצני הוא, לא יודע אם אתם זוכרים, הוא השם חמיד, השם תמיד, תמיד הוא השם. נשמע אותו, יאיר ניצני, מזל טוב.

ותשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות דופק איזה אמבטיה גילוח ובן קונה קופסה סיגריות אני לא מעשן אומר לפעל בית סלמת קוטוף הופ אני בדיזנגוף שיער רטוף לוקח את

0: הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי מה שלך.
0: מי אתה עונה ומבקש לך?
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר,
0: אני רטוף בנצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגל.

0: מבקשת לי באוזן.
1: נפגש מחר, אביה מואזין לאימיה מוכר.
0: אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה, ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
2: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר של אבי.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

שמענו את להקת בצל ירוק, כמובן, עם ליפה עגלון, אחד מהלהיטים הגדולים של שנות ה-60, ואת השיר הזה הלחין אריה לבנון, המאבד והמלחין המוכשר, שהלך לעולמו לפני 3 שנים, אבל היום, יום הולדתו ה-93, לו היה חוגג אותו. אנחנו נסיים היום עם שיר שכתב יהושע סובול, לא הוא ולא לא אחר. ביום שני, חגג את יום הולדתו ה-87. הברירה הטבעית שרה אצלנו בכפר תודרה.

0: איזה שיר יפה. יהושע סובול הגדול, מחזאי, הסופר, המשורר, יום הולדת 87, ושלמה בר הגדול מאוד, הלחין ואיבד ושר, יחד עם הברירה הטבעית שלו. ועם זה אנחנו מסיימים היום. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון כמובן, ו... שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: באים לידי ביטוי. עלילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה על הלשון העברית.
5: באים לידי ביטוי. שלום לכם, שלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
6: שלום.
5: אני זוהר סדן, על מה נדבר?
6: הפעם נעשה סדר, בשני פעלים שרבים מתבלבלים ביניהם, כתב ורשם. הפועל כתב רווח בלשוננו כבר בתנ"ך. יש הסוברים כי משמעותו היסודית הייתה חקיקה באבן, כמו שמצאנו למשל בתיאור הלוחות בספר שמות.
5: לוחות כתובים משני עבריהם.
6: ובפסוק הבא...
5: והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות.
6: כך עולה אולי גם מן התקבולת בדברי הנביא ירמיהו.
5: חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר, חרושה על לוח ליבם.
6: חרושה כמו חרותה, אבל אחרים מפרשים שיש כאן הדרגה. לא רק שהחטאת כתובה היא ממש חרותה. גם אם המשמעות הראשונית של הפועל כתב אכן הייתה חקיקה באבן, כבר בתנ"ך הוא משמש בהקשרים של חומרים נוספים, כגון עץ או קלף. ועל קלף הלא אין חורטים את האותיות, אלא יוצרים אותן בדיו. כמו שתיאר ברוך בן עריה, כיצד כתב את מגילת הספר מפי הנביא ירמיהו.
5: מפי ויקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו.
6: מאז ועד היום כתב הוא הפועל הכללי, המשמש לכל הבאה של מילים באמצעות אותיות. כותבים ספרים, כותבים חיבורים, וכמובן גם כותבים מכתבים.

0: ומה בדבר הפועל רשם? השורש רשם מופיע אף הוא בתנ"ך, אך רק בספר דניאל, כמה פעמים בחלקו הארמי, ופעם אחת בחלקו העברי.
1: אגיד לך את הרשום בכתב אמת.
0: השורש רשם נשאל ללשוננו מן הארמית, והוא מציין ביסודו סימון וגם חריטה וחקיקה. על פי זה יכולנו לכאורה להשתמש בפעלים כתב ורשם כנרדפים, אבל בלשון חזל, שבה הפועל רשם רגיל יותר, ושממנה ירשנו את השימוש בו, יש לו משמעויות נבדלות מן הפועל כתב. משמעות אחת של רשם היא השאיר סימן קבוע שאינו נמחק, כעולה למשל ממסכת סוטה שבמשנה.
1: ואינו כותב, לא בקומוס ולא בקנקנטום ולא בכל דבר שרושם, אלא בדיו, שנאמר ומחה, כתב שיכול להימחק.
0: משמעות נוספת של רשם היא סימן, כמו שמצאנו למשל במסכת שבת שבתלמוד הבבלי.
1: אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה.
0: משמעות השארת הסימן מוכרת ממילים נוספות מאותו השורש. רושם הוא סימן שדבר משאיר, ובהשאלה, השפעה של דבר על האדם. דבר מרשים משאיר בנו רושם אז, ולכן אנחנו מתרשמים ממנו. בעברית החדשה נמשכת ההבחנה בין הפעלים כתב ורשם. רשם משמש עד ימינו בהקשר של סרטוט וציור, ומכאן גם תרשים ורישום. בהקשר של כתיבת אותיות, רשם מציין כתיבה של דברים קצרים דווקא, כגון תזכורות ביומן. ולעיתים הוא מציין כתיבה מהירה, כגון כתיבה תוך כדי דיבור של זיכרון דברים, הקרוי גם תרשומת. נוסף על אלו רשם פירושו, הכניס לרשימה. ומכאן אפשר גם לרשום ילד לבית הספר או להירשם לחוג. אז מה כותבים?
1: ספרים, מכתבים, שירים, חיבורים, תסריטים, מחזות, יומנים, מאמרים, הודעות, עצומות, חוזים, צוואות ועוד ועוד.
0: ומה רושמים?
1: מספרי טלפון, תזכורות ביומן, פרטים ברשימת הקניות או הערות בשולי הדף.
0: בימינו יש הרושמים כל דבר. ספר, חיבור ועבודה סמינריונית. אולי מתוך מחשבה מוטעת שהפועל לרשום גבוה יותר. אבל בינינו הם סתם מנסים לעשות רושם.
1: אז זהו, את הפינה הזאת כותבת או רושמת?
0: כותבת וגם רושמת לי תזכורות. הכל מכל כל.
1: התרשמתי.
0: תודה.
1: תודה לך. באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים על תקיפות של חיל האוויר במרחב נבטיה. משרד האוצר דוחה את דברי הרמטכ"ל שצהל פועל כשקופתו ריקה ואומר שתקציב הביטחון שולש בתוך שנתיים. בנפאל הגיע מניין הנספים ל-353, רבים נעדרים בהם אזרח ישראלי. ליד אפולה נהרג הולך רגל כבן 30 מפגיעת מכונית. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
10: חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. דיווחים בלבנון על תקיפות אוויריות ישראליות בדרום המדינה. על פי הדיווחים, מטוסי הקרב חולפים בגובה נמוך מעל יישובים בדרום לבנון. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבתנו יובל ענבר. לפני זמן קצר דווח כי מטוסי חיל האוויר תקפו פעמיים בער הבסלים שבמרחב נבטיה. נמסר כי יש נפגעים. תקיפה אחרת בוצעה באמצעות כתבם בנבטיה על פאוקה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'ן. האסון בנפאל. מספר הנספים הגיע ל-353 לפחות, ורבים עדיין נעדרים. אחד מהם הוא אזרח ישראלי שנמנה עם קבוצה ובא כ-80 מטיילים. השיטפון הראה כשהקבוצה הייתה במעבר הגבול בין טיבט לנפאל. מנכ"ל חברת מגן איתור וחילוץ, ערן מגן, תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את המצב בשטח.
10: כאוס רציני, שיטפונות או מפולות בוט, האזור הכי קשה לחילוץ, כלומר הרבה יותר קשה מרעידות אדמה או מכל אסונות אחרים. כפרים שלמים התמלאו, נחקו שם, הם מסוסים בבוץ. המספרים שמדברים עליהם נצידתים דמיונים כרגע, אבל לצערי דמיונים כלפי מטה. זה עוזיק להם את זוות שזה באמת ככה. הם לא נותנים לאף אחד כרגע להיכנס ממש חוץ מהצבא.
9: ערן מגן שוחח עם יערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים. ליד אפולה נהרג הולך רגל כבן 30 מפגיעת רכב בכביש 65. צוות מדה קבע את מותו בשטח. הבוקר נהרג בטייבה הולך רגל כבן 50 מפגיעת מסעית. משרד האוצר דוחה את דברי הרמטכ"ל שצה"ל פועל כשקופתו ריקה. באוצר אומרים כי תקציב הביטחון הוגדל כמעט פי שלושה בתוך שנתיים, ומציינים כי המשרד רתום למאמץ הצבאי וממן עד כה במאות מיליארדי שקלים את פעילות הצבא בכל החזיתות. משרד האוצר קורא לראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי השקלים המוקצים להם ולנהל אותם באחריות כדי לוודא שישמשו לביטחון המדינה בצורה יעילה. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הטיימס הלונדוני מדווח כי גורמים פוליטיים בריטים הזהירו את ראש הממשלה החדש, אנדי ברנהם, שהטלת עיצומים על ישראל תוביל למלחמת סחר בין בריטניה לממשל טראמפ. בדיווח צוין כי האזהרה הושמעה מפי חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי ראש ממשלת בריטניה הצהיר לאחר כניסתו לתפקיד שינקוט מדיניות נוקשה יותר כלפי ישראל.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת בבוקר ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. בלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון עוד ירידה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות.
17: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 3, שלום מאזינות ומאזינים, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה. מרחבת, תודה שאתם איתנו. פרשנים ומומחים מעריכים שבבחירות הקרובות הערבים ינהרו לקלפיות, ולא חסרות סיבות. אבל יש עוד תרחיש שפחות מדברים עליו. המחלוקות והריבים בין המשותפת לבין רם יגרמו למצביעים הערבים דווקא להעניש את הפוליטיקאים הערבים ולהימנע מלהצביע. קמפיין חדש לעידוד ההצבעה בחברה הערבית מנסה בימים אלה לשנות את התמונה. נדבר עם אחת ממובילות הקמפיין הזה, חולוד אבו אחמד. פעיל הימין יוסף חדד חולם להיות הערבי הראשון בקבינט ולשמש אפילו שר ההסברה הבא של ישראל. עם מפלגתו של אופר וינטר, שחדד חבר בה, תעבור את אחוז החסימה ותוקם ממשלת ימין, זה עשוי לקרות. על יוסף חדד והיחס כלפיו בחברה הערבית נדבר עם העיתונאי ג'לאל איוב. מי שבוודאות לא תהיה שרה בממשלה הבאה היא מאי גולן, שבכהונתה הייתה פגיעה של ממש בתקציבי הפיתוח לחברה הערבית. עורך דין אמיר פשרת, שהיה מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות, יאמר כאן במרחבת כמה מילות פרידה ממאי גולן. וגם, אמש בדלית אל כרמל התקיים הכנס הראשון של מפלגת ברית אחים. על המפלגה הדרוזית ועל הקול הדרוזי בבחירות הקרובות נדבר עם יושב ראש המפלגה, אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו, שלום לחולוד אבו אחמד.
1: מרחבה, שלום לכולם.
0: מרחב, כיפק אינתי, מה שלומך?
1: תודה רבה, הכל טוב.
0: חולוד אבו אחמד, מובילת מתי נצרת לעידוד ההצבעה, מטעם מיזם קולנה, לחיזוק הדמוקרטיה בחברה הערבית. כל כך הרבה תארים, קודם כל, מה זה קולנה? מי אתם קולנה?
1: קולנה זה מיזם חדש שהוקם, שהותנה לפני כשנה, שבאמת מובילים אותו צעירים, מנהיגים אני קוראת לזה, מנהיגים ומנהיגות מהדור הערבי הצעיר, המוביל, שהחליט לקחת על עצמו את המשימה, ולפעול על מנת להקים ולעודד אנשים בכלל עידוד דמוקרטיה, ובהקשר שלנו כרגע עידוד ההצבעה. אנחנו מבינים ויודעים שאנחנו מול מערכת בחירות מאוד רצינית, מאוד היסטורית אפילו אפשר לקרוא לה, ולשם כך אנו פועלים בהתאם. והמיזם קולנה הוא חלק גם מקואליציה גדולה, שבדרך כלל גם עובדת לאורך כל מערכת בחירות, לעודד ההצבעה ולחיזוק הדמוקרטיה.
0: כן.
1: שהאג'נדה שלנו היא באמת לעודד את האנשים לצאת ולהצביע.
0: אבל כשאת מדברת לעודד הצבעה, האם אתם או האם חושדים בכם בקולנה שאתם לא סתם מעודדים הצבעה, אתם מעודדים את הערבים להצביע למפלגות ספציפיות?
1: ממש לא, אנחנו לא מעודדים הצבעה למפלגות מסוימות, אנחנו מעודדים את האנשים להבין את הזכות שלהם, את מה שהם יכולים, את מה זה כוח בידיים של האזרחים, כי באמת מערכות הבחירות הם הזדמנות להחזיר את הכוח לידיים של האנשים, ולקחת אותה מידיים של מנהיגים ומנהיגות שבעיניי עשו נזק גדול, ערכי, בכל מה שקשור לדמוקרטיה וכל מה שקשור לזכותם של אנשים וזכותה של החברה הערבית להשפיע.
0: מה את רואה בשטח, חולוד אבו אחמד? מה השטח מדבר? כי אמרו במשך תקופה ארוכה של הערבים לא חסרות סיבות לבוא להצביע. קודם כל, כמובן, זה אל-ג'רם ואל-עונף. זה הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. וזה עונסורי, זה הגזענות המשתוללת בחברה הישראלית כלפי הערבית.
1: ומיליון סיבות כאלה.
0: אגב, מכל הסיבות, אם הייתי בוחר בך להיות נציגת הציבור הערבי בישראל, מה הסיבה הראשונה והעיקרית שבגללה את חושבת שאת כערבייה צריכה לבוא להצביע ב-27 באוקטובר?
1: הפשעה והאלימות, ללא ספק, הפשעה והאלימות זה סוג של זאת מחלה שפשוט מותירה אותנו חסרות תקווה וחסרות מוטיבציה וחוסר מסוגלות בתוך החברה. הפשעה והאלימות מכה חזק בתוך החברה הערבית, דבר שרק מחזק את החשיבות שלנו לשנות ולפעול על מנת שהמדינה תיקח אחריות ותוביל ותעשה מעשים אמיתיים למיגור הפשעה והחזרת הביטחון האישי לתושבים ולאזרחי המדינה הערבים. ולצד כמובן, 7 אוקטובר זה המלחמה האחרונה, היא בהחלט גם סיבה מאוד רצינית למה הערבים היום יוצאים להצביע, כי מי שחווה ומי שהכיר ושמע מה קרה בתוך החברה הערבית כל השנים, 3 האחרונות, הוא בהכרח יבין עד כמה זה קריטי שהחברה הערבית תקום ותצביע הפעם על מנת למנוע עוד נזק ועוד, אנחנו אפילו תחת טרנספר, שהוא טרנספר כזה מסוג אחר, כן? שגורם לך להתייאש ולעזוב את הארץ. ואנחנו מקווים מאוד שהחברה הערבית תבין את זה, תיקח רגע גם, אפילו הזדמנות אחרונה, לנסות עוד פעם להשפיע, לצאת להצביע ולהשמיע קול.
0: אמרת, הזכר עכשיו בדברך שיש פה מי שמנסים לגרום לערבים לעזוב את הארץ. ומי שזוכר מהמאזינים שלנו, ובעיקר מהצופים של כאן 11, שאני ראיינתי אותך, לא הרבה אחרי 7 באוקטובר, כשהתחילה המלחמה, ואת ועוד אחרים בכתבה הזאת סיפרת על התופעה שהפכה לתופעה מאוד מאוד רחבה בחברה הערבית, על ערבים שהם לא רק מדברים, הם גם עוזבים את הארץ. קודם כל, מה קרה איתך מאז? כי את פה מדברת איתנו בארץ, אז קודם כל, אני שמח שאת איתנו בארץ, אבל מה קרה איתך מאז?
1: אז נכון, לצערי הרב, איראן, אנחנו מדברים על תופעה שכן, אני אומרת חדשה, כן? כי לפני זה לא שמענו על להגר או לעזוב, זה לא היה עולה בראש שלנו בכלל, ואני אחת הצעירות שמאוד מאוד מאוד חשוב לי, כאילו אני מאוד קשורה למקום הזה, קשורה למולדת הזאת, קשורה לנצרת, לעיר שלי, לאנשים, למקום הזה, ורגע למצוא את עצמי מיואשת, חסרת אונים, חסרת אונים הוא מציאות שהופכת ונהיית יותר גבוהה. והשביעי לאוקטובר והמלחמה הותירה אותי בתחושת חוסר מסוגלות מוחלט. יצאתי החוצה והבנתי מהר מאוד שאין לי מקום אחר, שאין לי מולדת אחרת, ועליי לפעול מפה על מעט לתקן. כי אני לא אין מה לעשות, אני לא בן אדם שחי בעולם לבד. אני חלק מחברה, חלק ממשפחה, חלק מעיר, חלק ממקום ומדינה שאני רוצה שכן להיות פה וכן לתקן את המקום ולא למצוא את הדרך החוצה.
0: אז את כאן בארץ, ואגב, כמה הסיפור הזה של אל-הג'רה, של רילוקיישן, של לעזוב את הארץ, הוא סיפור שאת שומעת עדיין מצעירים, כמה זה נפוץ שעדיין מדברים על זה? כלומר, אם יגמרו הבחירות בצורה...
1: אפילו לא רק צעירים, איראן, אנחנו מדברים על משפחות שלמות שעוזבות את העיר בנצרת, למשל. יש מספרים שאותי זעזעו ברמה האישית, להבין ש300 משפחות עוזבות כל שנה לעיר אחרת. אפילו הגירה פנימית זה חלק מהתופעה. זה לא רק להגר החוצה, זה לבחור לצאת מהעיר שלך ולגור במערבת או ביישוב יהודי, זה חלק מהסיפור, גם כי אין, אתה בתחושה של הישרדות, וזה לשמור על החיים שלך, על הערך הכי בסיסי, לחיות. ועוד לא לדבר על איכות חיים ועל מצב, זה לחיות. והמשפחות היום, משפחות הצעירות בעיקר, רואות, לא רואות תקווה, לא רואות עתיד, רואים שרק מקצין, רק הופך להיות נורמלי לדכא את החברה הערבית, לצאת בסיסמאות רק ללא ערבים, ללא ערבים, ללא ערבים. ודי בסופו של יום, האזרח הערבי נמאס לו. כאילו אי אפשר להמשיך לשמוע את זה, ולהרגיש בטוח ובא לך להישאר.
0: אז מה אתם עושים? במטה של קולנה, במטה לעידוד הצבעה, מה אתם עושים בשטח? מה אתם יוצאים לשטח ומה אתם עושים? למשל, אני ראיתי שלטי חוצות, אתמול צילמתי באזור אבו סנאן, כופר יוסיף. יש שלט מאוד מאוד גדול בכניסה, שלט חוצות גדול, שהתרגום לעברית הוא 27 באוקטובר מתקרב. וזה מופנה למצביע הערבי, אבל שלטי פרסום יש להם השפעה מסוימת. מה אתם עושים כדי לגרום למתלבטים, אם בכלל לבוא ביום ההצבעה, לצאת לקלפי?
1: אנחנו פעלים בכל עיר ובכל כפר כמעט. אנחנו מדברים עם האנשים, עם הצעירים, עם אנשים, גם כן. זה לפגוש, להגיע לבית, לשכונה, פשוט לדפוק בדלת ולהיכנס לדבר עם אנשים, לדבר עם הצעירים, לאחד כוחות גם כארגוני חברה אזרחית, שלכולנו יש אותו אינטרס בסופו של יום. גם פעלים, גם ארגונים, גם רשויות, כולם רוצים שאכן יהיה מקום לכולם ושיוכלו כולם גם להצביע ולהשמיע הכל, ואת זה מה שאנחנו עושים. המשימה לא קלה.
0: אוקיי.
1: התפקול גדול, אבל זאת לא משימה בלתי אפשרית. ואני מאמינה מאוד בחברה הערבית ובמודעות בטוחה ולהבנה הפוליטית של החברה הערבית. חברה הערבית היא חברה פוליטית. חברה מבינה עניין. חברה
0: כן,
1: גם
0: את רואה, מובלת את על ידי. את רואה בקרב הצעירים הערבים, חולוד אבו אחמד, שיש וואי, יש מודעות פוליטית למה שמתחש?
1: יש מודעות פוליטית למצב, איראן. הם מבינים טוב מאוד מה הולך. הצעירים הערבים רואים, כן דואגים לעצמם, כן דואגים, כן גם מתוסכלים, וחלק גדול נמנע. ואיתם אפשר לדבר, כן? אבל ההבנה הפוליטית, איפה אתה נמצא, ולמה זה חשוב, לדעתי זה כבר לא משהו שמוסתר למה זה חשוב. היום אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, מה זה? ולא לשכוח, גם יש חברי כנסת, מכהנים ושרים, שמסתובבים להפחיד ולהרתיע ולעשות ברדת.
0: אוקיי.
1: והצגות מיותרות זה... בתוך החברה הערבית.
0: אבל אני שואל, אני שואל אותך על תרחיש.
1: שאת אלה אתה לא רוצה אותם שם.
0: מה לגבי תרחיש שבו ערבים, נגיד, מואחדה ומושטרקה, שרם והמשותפת, מתקוטטות ביניהן, ולא,
1: זה ב... לא יקרה, זה
0: אבל,
1: לא יקרה.
0: רגע, אבל הם כבר לא התאחדו. אני שמעתי שיש תרחיש שאומר שהערבים כל כך כועסים על זה, ש, ש, שבסופו של דבר מנסור עבאס לא חבר למשותפת, שאומרים, יאללה, הם רק, אחרי, הם רק מדברים על הכיסאות שלהם, למה שאני בכלל אצביע, למה שאני אתרח ביום ההצבעה? יש קולות כאלה?
1: תראה, ברור שיש קולות כאלה, אבל אני לא הייתי משערת שזה הכל הנפוץ ביותר, ואני אומרת, דווקא שיש שתי רשימות, זה גם מבורך. אנחנו די מבינים את המורכבות של הסוגיה של המשותפת, okay. ואנחנו מבינים שמה היינו רוצים כן שתהיה משותפת, כן? זה יותר קל גם לעבוד שיש משותפת, אבל מצד שני, שיש שתי מפלגות גם עם ראייה אחרת לעתיד, עם ראייה ועם אידיאולוגיה שונה. זה אומר הרבה, זה מראה גם כן, שהחברה הערבית היא ככה. אנחנו לא גוש אחד עם כל הדעות, וזה בסדר.
0: Okay.
1: אבל מה שכן, ואת זה אני יכולה להבטיח מפה, שגם המנהיגים והמנהיגות בתוך אותם רשימות, הם די מסונכרנים ביניהם, זה לא כמו שזה נראה בחוץ. זה הם מסונכרנים והם מבינים שברגע שמכריזים על שתי מפלגות, יש אתיקה בין אותם מפלגות, ויש מתקים אחרת כולם.
0: חולות, לא יעזור לך, זה לא קשור לערבים או יהודים, זה פוליטיקאים, ופה אני דווקא לא מסכים איתך, ואני חושב שפוליטיקאים יישארו פוליטיקאים, ואת יודעת מה, נכון, נסכים איתך הרבה דברים.
1: אני יכולה לומר לך שוב פעם, אילן, שזה נכון, זה יכול לקרות, אבל אנחנו די ניסינו אותם. אנחנו די היינו באותה סיטואציה לפני כמה מערכות בחירות, וכן ראינו שתי רשימות. דווקא זה עודד אנשים, כי יש יותר תחרות מהפעילים, שרצו להוציא יותר אנשים החוצה, אז אולי באמת הפעם זה רק יעודד.
0: שאלה לסיום. את מקבלת את הטענה, אני שמעתי כמה פעמים את הטענה הזאת, כי אני שומע לפעמים, רואה בטלוויזיה, שומע בסביבה שלי, במפגשים בין יהודים לערבים, שיהודים ממש מפצירים בערבים, תקשיבו, המדינה הזאת חשובה גם לכם, אתם חייבים לבוא ולהצביע. האם את מקבלת את הטענה שכשיהודי אומר לערבי, לך תצביע, יש בזה מין התנסות, פטרונות, או שזה לגיטימי שיהודים יבואו וינסו לשכנע ערבים להצביע?
1: תראה, אני חושבת שהסיסמה הזאת, כאילו הרעיון הזה שנגיד עכשיו יהודים לוקחים את המשימה לעודד הצבעה, זה לא הכי בריא. ולא ממקום, גם כי זה יכול להישמע כעליונות וזה, אבל גם מצד שני זה, רגע, החברה, יש לפעול גם בחברה הישראלית היהודית, בוא. זה לא עכשיו שהמצב מתוקן שם, וכן לפעול ביחד ובמקביל, כן לעשות כנסים משותפים של רשויות שיראו שיש לאן. אני בעד דברים מהסוג הזה, אני רואה את זה גם באזור שלנו, המועצה האזורית עמק יזרעאל ביחד עם הפעילים בנצרת, מארגנים כנס פוליטי שיחסוך גם את הישראלים היהודים לפוליטיקה הערבית, ואנחנו גם לפוליטיקאים היהודים הישראלים, אז שותפיות כאלה שבגובה העיניים, שנותנת מקום לכל אחד, בכיף. אבל הרעיון שזה יהיה גרופ שמובל על ידי יהודים שיגרום לחברה הערבית להצביע, לא, זה לא יעבוד, ניסינו. לשם כך, אני חושבת ואני באמת מברכת כל עשייה לעודד ההצבעה, אבל אנחנו צריכים לפעול במקביל, גם בתוך החברה היהודית-ישראלית, שיש עדיין אנשים שנראה לי לא יוצאים להצביע, וגם מהצד השני, גם בחברה הערבית, ולפעול ביחד, לייצר מפגש בין שני הקהלים, ולא לקחת אחריות על קהל אחר.
0: חולוד אבו אחמד, מובילת מטה נצרת לעידוד ההצבעה, מטעם מיזם קולנה לחיזוק הדמוקרטיה בחברה הערבית. שוקרן ג'זילן, חולוד, תודה רבה. נהיה איתך בקשר, תודה רבה. כמעט 20 דקות עכשיו אחרי 3 אתם על מרחבת אמש בדלית אל קרמל, שבקרמל התקיים הכנס הראשון של המפלגה הדרוזית ברית אחים, ואיתנו עכשיו יושב ראש המפלגה אלוף משנה במילואים וג'די סרחאן. שלום לך אדוני.
2: שלום לך ולמאזינים.
0: איך היה אתמול בכנס בדליה?
2: אתמול היה כנס מדהים, השתתפות של מאות אנשים, צעירים, צעירות, אנשים בוגרים, שבאו לשמוע, לשאול, לעודד ולתמוך את הבית הפוליטי החדש בעדה הדרוזית.
0: אתה חושב שאתה יכול לחבר בין הדרוזים בקרמל והדרוזים בגליל והדרוזים בגולן, הרי כל אחד מהמקומות האלה שציינתי יש להם אג'נדה משלהם ולפעמים אפילו שפה משלהם, להג'ה שמי משלהם. אפשר לחבר את כל הדרוזים תחת מטריה אחת?
2: אני חושב שלא את כל הדרוזים, בהחלט אפשר לדבר על אחוזים מאוד גבוהים בעידה הדרוזית, שיכולים כן למצוא מחנה משותף במסגרת הפוליטית החדשה, גם מרמת הגולן, גם מהכרמל, הגליל, בכל הכפרים הדרוזים. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את התמיכה, אנחנו מסתובבים, עושים כנסים, עושים חוגים, אנחנו רואים התלהבות מהרעיון,
0: כן.
2: ואני חושב בזמן שבינתן התמודדות בכנסת הקרובה, אנחנו נזכה לתמיכה רחבה מאוד.
0: אז תשמע, אתה מקבל כאן במה מאוד מכובד במרחבת, בוא תן לי בדקה הקרובה את קווי היסוד של המפלגה שלכם, וג'די סרחן, ברית אחים. מה קווי היסוד העיקריים של המפלגה שלך?
2: אני אגיד, לפני הקווי היסוד ברשותך, אנחנו פשוט רוצים, מאסנו במודל הקיים, שיש חברי כנסת דרוזים בכל מיני מפלגות, שלא מצליחים, לא מביאים בשורה לעדה הדרוזית, ואנחנו חושבנו שדרך בית פוליטי, עם כוח פוליטי, נוכל לקדם את הסוגיות. אנחנו מפלגה חברתית, באים לדאוג לפערים, הכואבים לנו מאוד במגזר, ולא רק בכפרים הדרוזים. הדבר הראשון זה כל נושא הדיור, תכנון ובנייה. יש לנו גם הצעה לפתרונות, ייקח טיפה זמן, אבל יש לנו הצעה לפתרונות. זה נושא הדגל שלנו, שהוא משליך על כל כך הרבה צעירים וצעירות, גם בנושא הנישואים, גם בנושא המגורים, גם בנושא התעסוקה.
0: הקרקעות לבנייה, נכון?
2: הקרקעות לבנייה, נכון, ותכנון ובנייה, שהוא תקוע הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן באמת שנעשה לזה סוף.
0: אגב, רגע, אם אני כבר לדבר איתך, אתה, מאיפה אתה בארץ במקור, תזכיר לנו?
2: אני ממרר.
0: אתה ממרר. עדיין יש תופעה שדרוזים צעירים משוחררים מקבלים, שבונים את הבית שלהם בשטח המשפחתי שלהם, מקבלים צווי הריסה? זאת תופעה שעדיין קיימת?
2: כן, בטח. יש מאות ואלפי צווי הריסה בכל העדה הדרוזית, בכל הכפרים של העדה הדרוזית, שבנו בית בקרקע הפרטית שלהם, אבל בגלל בירוקרטיה של 20-25 שנים עוד לא מצליחים להוציא יותר.
0: ואיך אתה תפתור את זה? מה אתה מציע? מה הפתרון שאתה מציע?
2: אנחנו הקמנו צוות מקצועי, מהנדסים, שמיים, אנשים שמבינים. יש לנו 7 נקודות להצעה, להציע פתרונות. לא נוכל להרחיב כאן, אבל יש לנו מסמך שלם שאפשר להציע פתרונות בתוך זמן קצר יחסית של 3 שנים ולקדם את הסוגיה הזו משמעותית. הנושא השני שאנחנו חייבים לקדם אותו זה נושא התעסוקה. תראי, בצפון אין תעסוקה איכותית. אין תעסוקה איכותית. וצעירים וצעירות, אין להם לאן לשאוף. אישה שילדה ילד ועבדה עד עכשיו כמהנדסת בתל אביב, היא נאלצת לשבת בבית ולחפש להיות עוזרת גננת. אנחנו רוצים לקדם תעסוקה איכותית בצפון בכלל, לבני המגזר הערבי בכלל והדרוזי בפרט, במרחבים שאנחנו גרים בהם. וזה לדעתי משהו שפשוט יחסי אפשר לקדם אותו. והנושא השלישי שבוער לנו, זה נושא החינוך, בדגש על החינוך הבלתי פורמלי. אני מבין שבפורמלי זה מנסטר גדול, אבל בבלתי פורמלי נכון שזה במנדט של הרשויות המקומיות, אבל צריך לתמוך אותם גם בתקציבים, גם במנגנונים, כדי להפוך את החינוך הבלתי פורמלי להרבה יותר אפקטיבי, משהו היום.
0: בוא אני עכשיו אקח אותך קצת לשדה המוקשים הפוליטי, וג'די סרחן. מה לגבי המצע המדיני שלכם? מדינה פלסטינית, כן או לא?
2: אנחנו בעד פרדות מהפלסטינים בדרך הכי טובה והכי נכונה למדינת ישראל, שתמשיר פה כאן ביטחון וחיים משגשגים.
0: יפה. בוא נדבר על עוד תחומים, למשל, אתה יודע, אני שואל כי, אני שואל את השאלה הזאת כי יש דרוזים בליכוד, ויש דרוזים בישראל ביתנו, ויש דרוזים במפלגות המרכז, במפלגות השמאל. איך אתה ממצב את עצמך כמפלגה מבחינת הראייה הזווית הפוליטית שלכם?
2: תראה, הדרוזים בשנים האחרונות הצביעו ברגליים, לא הלכו להצביע. אחוז ההצבעה בעדה הדרוזית פחות מ-50%. יש לזה סיבה. כי נמאס להם מכל ההבטחות בכל מערכת בחירות, ויום אחרי מגלים שהם פה כלום. ולכן אנחנו רואים שבנתן התמודדות שלנו לכנסת הקרובה, אחוז ההצבעה הולך לעלות משמעותית. זה שלנו, זה בית פוליטי, אנשים יכולים להזדהות איתו, ולכן קודם כל אנחנו מעלים את אחוז ההצבעה.
0: רגע, בוא נדבר במספרים. אני יודע שהערכה שאני יודע לגבי מספרם של הדרוזים בישראל, 150,000 דרוזים בישראל, נכון?
2: 154,000 הם 105 בעלי זכות, 105,000 בעלי זכות הצבעה.
0: שזה כמה,
2: זה 2.8 מנדטים.
0: אוקיי. כלומר,
2: שלא באים לידי ביטוי.
0: אוקיי, ובהנחה שכל הדרוזים יסכימו. הרי זה כמו היהודים, הרי זה צריך, זה שני יהודים ושלושה בתי כנסת. הרי אתם לא מסכימים על כל הנושאים ביחד, נכון?
2: לא, הרעיון שלנו, אתה צודק. אנחנו לבד לא נעבור את אחוז החסימה, אנחנו מקימים את הבית הפוליטי, צוברים כוח פוליטי של עשרות אלפי מצביעים ותומכים, וחותרים לחיבור טכני מפלגות נוספות. כדי לעבור ביחד את אחוז החסימה, ויהיה לנו יכולת גם להשפיע, ולא רק לייצג את העדה הדרוזית.
0: אוקיי. מה אתה רואה בשטח? מה, כמה... אני שואל את השאלה, כי אתה אמרת גם קודם לכן שהדרוזים פחות מצביעים. אני גם מבין שיש אכזבה מאוד גדולה של הדרוזים, מהפוליטיקה בכלל ומהליכוד בפרט, נכון?
2: נכון, נכון. יש אכזבה בעיקר בקרב הצעירים. הצעירים פשוט מבינים, חכמים מבינים, והם לא רוצים לצאת פריירים. אנחנו מסתובבים בכל הכפרים, עשינו חוגים, כנסים, יש התלהבות מהרעיון. כמובן, מחכים לחיבור כדי שזה יהיה ריאלי, ואנחנו במגעים עם כל מיני מפלגות, ויש לנו עוד כמה ימים. אני מקווה ומצפה שנעשה את החיבור הנכון, ויהיה לנו בית פוליטי שידע גם להשפיע.
0: אוקיי. בוא נדבר קצת על... איך אתה מסתכל על המפה הפוליטית בימים האלה? מי הפייבוריט שלך להרכיב את הממשלה הבאה? מותר לשאול אותך?
2: מותר. תראה, אנחנו בסך הכל מפלגת ברית אחים מייצגת את העדה הדרוזית, ובאופן כללי אפשר לומר, וזה לא סוד, 85% מבני העדה הדרוזית פנים למרכז, מרכז המפה הפוליטית, וזה הכיוונים שלנו, מפלגות שהן במרכז, לא בקיצוני ימני ולא בקיצוני שמאלי, וזה הכיוון.
0: אוקיי, עדיין לא ענית לי, אבל בסדר, אני מכבד את זה.
2: מספיק טוב.
0: אתה בעברך, אלוף משנה בני וואג'י סרחן, היית מגד הגדוד הדרוזי בלבנון השנייה, נכון?
2: נכון.
0: הראשון שנכנס ללבנון, ומהאחרונים שיצאו במלחמה הזאת. איך אתה מסתכל על מה שקורה בלבנון, לא רק בימים האלה, בדקות האלה, שוב אנחנו תוקפים שם, ונדמה שהמלחמה הזאת, חיזבאללה, כל מה שעשינו לו... לא מוריד את הראש שלו, מה אתה היית עושה כאיש צבא? מה אתה היית עושה, וואג'י סרחן, אם היית עכשיו בממשלה, כנציג התנועה שלך, בתפקיד ביטחוני? מה עושים עם לבנון?
2: שלושה דברים. קודם כל, חיזבאללה לא יפסיק את הפעילות שלו, כל עוד ואיראן מממנת אותו כמובן, וזה כל האג'נדה שלו, וזה זכות חיים שלו בפועל, המוקאום, מה שהוא קורא.
0: התנגדות,
2: אז כן. כל הסכם עם לבנון שחיזבאללה לא צד בו, הוא לא רלוונטי. זה אחד. זאת אומרת, ההסכם הקיים היום והשיחות בין ישראל ללבנון, הוא לא רלוונטי, כי חיזבאללה יכול להפר אותו בכל שני שהוא רוצה.
0: אז אין בכלל טעם, אין טעם במגעים שאנחנו מקיימים בוושינגטון עם נציגים רשמיים של ממשלת לבנון?
2: לעיניי, לטווח הארוך לא. לטווח הקצר כן, אבל לטווח הארוך לא.
0: אוקיי.
2: אין שום טעם. כי חיזבאללה הוא הריבון היום, ולכן הפתרון הוא להפוך את ממשלת לבנון לריבון. צריך לחזק את ממשלת לבנון, זה אחד. שתיים, כמהלך אסטרטגי, לבנוני, אני חושב שאם נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון רוצים לפרק את חיזבאללה מנשקו, צריכים לשאוף שהתמהיל של חיילי צבא לבנון ישתנה. ישתנה שיהיה פחות שיעים שקשורים לחיזבאללה, ויותר סונים, נוצרים, מוסלמים ואחרים. זה שני הדברים דעתי ברמה האסטרטגית שאפשר לעשות, ועד אז
0: רשמנו. מה לגבי סוריה? ואתם הדרוזים, יש לכם משפחות, יש לכם קרובים בסוריה. אתה, וואג'י סרחן, עכשיו שר בממשלת ישראל, וממשלת ישראל צריכה לקבל החלטות לגבי אחמד השרע, אל-ג'ולאני, הנשיא הסורי. איך אתה, הוא לגיטימי מבחינתך?
2: לא. אחמד השרע היה מחבל בחליפה, כולנו מכירים אותו, הוציאו על ראשו 10 מיליון דולר, ואף אחד לא מכחיש שהוא מחבל בחליפה. הדרוזים בסוריה סבלו, נרצחו, ניסו על ידי אחמד השרע. קודם כל, כאם הייתי בממשלה היום, התביעה המיידית היא להכניס סיוע הומניטרי, מעבר הומניטרי, מממשלת ישראל ומארצות הברית, כי זה, יש שם אירוע הומניטרי מטורף. יש עדיין 38 כפרים כבושים שנכבשו, ולא חזרו, תושבים עוד לא חזרו אליהם. לאנשים אין איפה לגור, לאנשים אין מה לאכול, אין איפה ללמוד, לרוב האוכלוסייה, שנטשה את הכפרים שלהם. זה הדבר הראשון שהייתי שם על השולחן, לסייע הומניטרית לדרוזים בהר הדרוזים.
0: כן.
2: הדבר השני, אי אפשר להשאיר כל עוד והמשטר הזה תופס במושכות או מחזיק במושכות, אי אפשר להיות רגוע פה. לא כדרוזים ולא כמדינת ישראל. אנחנו יכולים לחטוף את השביל העשירי גם מהגבול הזה. יש אלפי ומאות אלפי דאש ומחבלים מעבר לגדר שמחכים לשעת כושר. וקודם כל זה יאיים עלינו, על הדרוזים בסוודה, ואחרי זה על תושבי הצפון, ואחרי זה על מדינת ישראל כולה. ודאי, זה ברור.
0: עוד שאלה אחת ששולח לי אחד המאזינים שלנו. מה עמדתך לגבי שילוב המפלגות ערביות בקואליציה, אם זה רם של מנסור עבאס, בהשתתפות יואב סגלוביץ', עד כמה, מה עמדתך כקצין בכיר בצהל לשעבר, בין העדה הדרוזית, לגבי שילוב ערבים בעשייה הפוליטית?
2: תראה, אני חושב שבסך הכל הערבים משתלבים, יכולים להשתלב, אם הם משתלבים במערכות האזרחיות, יכולים להשתלב גם בחיים הפוליטיים. ואין לי מה להוסיף על מה שאומרים ראשי המפלגות. מפלגה שמקבלת על עצמה את המדינה היהודית, מוכנים להתחייב לשירות צבאי או לאומי אזרחי, ומכירים במדינה, אז אני חושב שאין בעיה שהם משולבים גם בקואליציה.
0: אניטה, את המבחן שלנו עברת בשאלות בשדה
2: לא התחמקתי.
0: לא התחמקת, התנסחת מאוד יפה. אני חושב שבשביל רעיון ראשון בצורה כל כך, נקרא לזה, מעמיקה עברת. אלוף משנה במילואים וג'די סלחן, יושב ראש מפלגת ברית אחים, נאחל לכם בנג'אח תופיק, שיהיה לכם בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה וג'די, תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אחר כך הנושא, אחד הנושאים החמים ביותר, לא רק אצל החברה היהודית, בחברה הערבית יש הרבה מאוד תגובות. אני לא יודע כמה החברה היהודית יודעת על התגובות בחברה הערבית. יוסף חדד, התופעה שנקראת יוסף חדד, איך זה מתקבל בחברה הערבית? עוד מעט אחרי הפרסומת, כאן חדשות ברשת ב'.
3: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ, הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה.

0: המשק הישראלי.
1: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
0: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
2: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהן, הערב, בכאן 11, וכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי, מרחבה.
4: אהלן וסהלן.
3: כיפק חביבי, מה שלוחה?
4: מה שלך, הכל בסדר.
3: תכף נדבר על עמך ישראל, המפלגה החדשה של וינטר, שמצרף אליו את יוסף חדד, אבל אני לא יכול לשוחח איתך בלי לשמוע את עמדתך או את תובנותיך בנושא של מואחדה, של רם והצעדים האחרונים של מנסור עבאס. מה קורה שם? מה אתה רואה שאולי אנחנו לא רואים?
4: תראה, מנסור עבאס קודם כל מתייג את עצמו בנפרד מהרשימה המשותפת. כבר הצליח לעשות זה לפחות גם בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית הכללית. כך שהוא בעצם האופציה היחידה כיום לחבור לממשלה, לממשלת שמאל. ולכן מה שקורה היום, אחרי שהוא מתייג את עצמו גם פה וגם פה, אז ברור שהוא מנסה לקרוץ לאוכלוסייה ולקהל יעד שיכול לתמוך בו, ולא יתמוך, לאו דווקא מהתומכים של המשותפת. אני חושב שהוא עשה צעד חכם בעניין הזה, בהבדלה ש...
3: רגע, מה, אתה חושב שכשהוא פונה ליואב סגלוביץ' הוא חושב שיהודים יצביעו לו? זה לא יקרה.
4: לא, אבל עצם הפנייה לסגלוביץ' קודם כל מכשירה אותו לפחות מבחינת מפלגות שירכיבו את הממשלה במידה וחלק מהממשלות מרכז יזכו, הוא כן, סגלוביץ' איתו, אף אחד לא יוכל לפסול אותו ולהגיד תומך טרור. עובדה שסגלוביץ' איתו. חוץ מזה, הוא עבד עם סגלוביץ' הרבה זמן בעניין של המניעת פשע בחברה הערבית, בכל התוכנית. לכן יש לו חיבור עם סגלוביץ' כבר מקודם, גם הוא לציבור שתומך בו, הוא יכול להגיד שירבו. אנחנו עשינו עם בר לב וסגלוביץ' הרבה דברים טובים בכל מה שנוגע למלחמה בפשע. והנה, אני עכשיו מקדם את זה, וזה הדבר הכי חשוב מבחינתי.
3: Okay.
4: לכן כן יש לו מה למכור.
3: ואתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על מנסור עבאס, והפנייה שלו לקהלים שהם לא קהלים, נקרא לזה מסורתיים של רע"מ, מה לגבי כל נוצרי? אתה חושב שהוא צריך גם להוסיף נוצרי? יהיה יותר קל לנוצרים להצביע לו בגלל שעד עכשיו היה להם קשה כי התנועה מזוהה עם מועצת השורה והתנועה האסלאמית?
4: לחלוטין, אני חושב שאם מנסור עבאס ישכיל להכניס עוד אנשים שיכולים להיות מפסיפס החברה הערבית בישראל, אני כן חושב שהוא יגרוף את כל הקופה.
3: אוקיי, טוב, בואו נראה. הכרזה על צירופו של סגלוביץ' היא רק עניין של זמן, ככה נאמר בהודעה המשותפת שהוציאו, עוד נחיה ונראה. בוא נדבר על יוסף חדד. מה אתה, קודם כל, אני שואל אותך, לא רק כעיתונאי ועורך דין, אלא כמי שחי את החברה הערבית, כמה ערבים יצביעו לוינטר ולמפלגה שלו עמך ישראל, כי הוא צרף אליו את יוסף חדד?
4: אני חושב שהמאות של המאות של המאות.
3: למה?
4: כי יוסף חדד הוא לא מציג ישראליות שפויה. הוא מציג ישראליות ימנית. כלומר, היום בחברה הערבית, תראה, כמעט רוב החברה הערבית צלדה מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אבל אני לא חושב שתמצא ערבי אחד שיגיד לך מוצדק מה שקורה בעזה מבחינת ההרג שנמצא שם מבחינת היום. כולם נגד שביעי לאוקטובר, אבל הבעיה שיוסף חדד מתייג את עצמו כבר לא רק כישראלי רגיל, אלא מבחינת הערבים נתפס כערבי מחמד, שבא בעצם לעשות בעצם פעולת הסברה ישראלית, למרות שאין מה להסביר יותר מדי מבחינת הערבים. יש שם פעולות שישראל כבר מזמן איבדה את הרסן. איך אתה יכול להגן על דבר כזה? אתה מבין שאני מדבר מקונספציה של איך הערבי ישראלי ממוצע רואה את המצב. הוא רואה את בן גביר, רואה את זה, הוא שואל את עצמו, אוקיי חדד, למה אתה לא מדבר על בן גביר? אתה לא רואה איך אנחנו טובים בזה? איפה כל הדברים שהמדינה הייתה צריכה לעשות לערבים? יפה מאוד שאתה עושה הסברה ישראלית, אבל מה קורה בחברה הערבית? איפה הקול שלך לגבי הדברים שהממשלה הייתה צריכה לעשות בנוגע לערבים? אוקיי, לכולנו יש ביקורת, גם פנים ערבית וגם על הממשלה, וגם על התנהגות של חלק מסוים מהרשימה המשותפת, מהערבים ופה ושם, אבל אתה לא שומע את הקול הזה מיוסף.
3: אבל הנה זה, יבוא, נניח אני עכשיו חובש את הכובע של יוסף חדד, של הסנגור של יוסף חדד, ואני אומר, סליחה, לא כל הערבים הם לא מקשה אחת, יש גם ערבים מאוד פרו-ישראלים ומאוד ציונים בראייתם, ואפילו ימניים. נכון, הם לא רוב, ונכון, הם לא מדברים בגלוי,

0: כי בתוך החברה שלהם יש כל מיני כאלה שמצקצקים בלשונם, אבל יש כאלה, ואני, יוסף חדד, רוצה להראות לציבור היהודי שיש גם ערבים אחרים. מה עונים לו?
1: אבל אני מדבר על הערבים האחרים, אני לא מדבר עכשיו על הרשימה המשותפת. אני מדבר איתך על, אני לא מדבר איתך גם על, מה שנקרא ערבים קיצוניים או שמגדירים את עצמם פלסטינים. עכשיו אני מדבר על הערבים שמגדירים את עצמם ישראלים. הם לא רואים את זה עין בעין, הם רואים את האלימות. למשל, האלימות הרי אנחנו יודעים שזה הבעיה מספר אחת אצל הערבי, במגזר הערבי היום, בחברה הערבית היום, זה הבעיה. מה הקול של יוסף חדד בעניין של הזה? איפה הביקורת שלו כלפי בן גביר? למשל. שתיים, אני לא חושב שאף ערבי ישראלי ממוצע רגיל רואה את, פעילות המתנחלים בשטחים ויגיד, וואלה, אתה יודע, מגיע להם כל הכבוד. עכשיו, איפה הקול שלו כלפי מה שקורה בשטחים ולגבי כל האלימות של המתנחלים?
0: אין, הוא לא עונה, הוא לא מדבר על זה.
1: אז אני מדבר על הערבי הממוצע הישראלי. תעזוב, אני לא מדבר על, אז מה שאני אומר, אם הערבים שמגדירים את עצמם ישראלים לא יכולים להזדהות עם התכנים של יוסף חדד, אז מאיפה הוא יסיק את הקולות?
0: אתה יודע.
1: מילא, אם הוא היה אומר, וואלה, אני ישראלי, רוצה אינטגרציה, אני מרגיש את עצמי חלק מישראל, ואני חושב שמה שעושים המתנחלים זה לא בסדר, זה לא משקף את הישראליות. אתה יודע, יש דרך. אבל ההרגשה היא שכמעט כל מה שישראל עושה על כל הגוונים של הימין מותר וקשר מבחינתו.
0: אתה יודע, לקראת הרעיון איתך, ג'לאל איוב, אנחנו חיפשנו מרואיינים שידברו על יוסף חדד, ודיברתי עם כמה אנשים מאוד מעניינים, חלקם אפילו, נקרא לזה, התראיינתי אותם בעבר, ואין להם שום בעיה לדבר, ואמרו לי, תשמע, אתה לא תמצא אנשים שידברו על יוסף, אנשים שמכירים את יוסף חדד באופן אישי שידברו עליו, ושאלתי למה, כי הוא נחשב בחברה הערבית כמעין רמז, סמל של השלטון, הוא מאוד מקורב לשלטון ולא רוצים להסתבך. זה עד כדי כך, אגב, ואותו אדם אמר לי, זה כנראה לא נכון, אבל ככה הוא נתפס בחברה הערבית, כבן אדם שמאוד מקורב לשלטון, ולכן אף אחד לא ייגע בו. זה באמת הדימוי שיש לו בחברה הערבית?
1: תראה, אני לא מכיר את הדיון הזה, אבל אני חושב שחלק מהאנשים שסולדים, או שזה, שיחזירו בעצמם את השלטון של השלטון הצבאי, כאילו, זה שמקבלים על עצמם את הפחד הזה, זה כבר חמור בעיניי. אני, למשל, אני לא מכיר את יוסף, אין לי דבר נגדו כבן אדם. יש לי עכשיו דבר, יש לי שאני מנתח את המצב היום.
0: אתה אומר דבר מאוד פשוט, אתה אומר, אם אדם רוצה להיות חלק מההסברה הישראלית, זכותו ואפילו חובתו, אבל קודם כל כערבי, שיפעל גם להסברה פנים ערבית של מה שקורה לחברה הערבית, ואת זה הוא לא עושה.
1: כן, אבל גם, למה, גם אם אני ישראלי ומחשיב את עצמי, אני חייב להצדיק את פעולות המתנחלים בשטחים, סליחה, גם אם אני רוצה לעשות הסברה ישראלית ולהראות כמה חיפה מקום מדהים, אני חייב להיות בעמדות ימניות בשביל להסביר את זה? למה, מה, פתאום אנחנו כולנו צריכים להיות ימינה של הימינה של הימינה? למה אני יכול להיות ישראלי ולהיות מאוד גאה במרקם החיפאי, אבל שיהיה לי ביקורת על המדיניות הישראלית, אז מה זה הופך אותי לפחות ישראלי? אז אני אומר, אתה לא חייב להיות ערבי מחמד ולצאת מכליך בשביל להגן על עמדות ימניות, כשזכותך בתור ישראלי גם להחזיק בעמדות אחרות.
0: ג'לאל, לסיום, ופתחנו את השעה הזאת עם חולוד אבו אחמד לגבי שיעורי הצבעה והתחזיות לגבי שיעורי הצבעה. חולוד משתייכת לאותו מטה שפועל עכשיו לתשג'יע, לעודד את ההצבעה ברחוב הערבי. מה ההערכה שלך? מה התחזית שלך? ערבים ינהרו?
1: לא, אני לא חושב ש... אני חושב שכן תהיה עלייה מסוימת בגלל כל ההתלהמות, נקרא לזה, של הימין. ממה שאנחנו רואים, ההתלהמות נגד ערבים בכלל, ומה שקורה בשטחים, ומה שקורה בכל, יש הרגשה של, וואלה, אם הממשלה הזאת תמשיך, הלך עלינו בגלל שהממשלה הזאת תחריף את העניין של הפשע, תחריף את הטון נגד ערבים, וכל דבר הערבים הופכים להיות הנאשמים המיידיים. אבל האם זה יביא לעלייה מסיבית? אני לא יודע, אני לא מעריך את זה ככה, כי אגיד לך את האמת, ערבים באמת לא מרגישים הבדל בין אם זה שמאל ואם זה ימין. הם לא ראו הבדל כל כך משמעותי שיגידו, וואלה, יש לנו איזה נביא חדש, איזה תנועה חדשה, איזה מסר חדש, איזה משהו שייתן לנו תקווה. חלק גדול עדיין לא רואים את התקווה. אתה חייב להחזיר לערבים אפשרות של תקווה מסוימת, בבן אדם, בתנועה, במשהו, okay, בשביל שיגרום להם לנהור לקלפיות.
0: טוב, נחיה ונראה, וכמובן נעקוב גם בעזרתך. ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי. שוקרן.
1: שוקרן לך ולכל המאזינים.
0: תודה. כבר קיבלתי כמה וכמה תגובות בעקבות הערה שלי כאן בשידור, שיהודים, אותו טענה או הערכה שלי, שיהודים לא יצביעו למנסור אבס רק בגלל שהוא מצרף את סגלוביץ', ומהסביבה הקרובה של מנסור אני שומע שכבר, אני פשוט טועה. אתה טועה, מר זינגר, כותבים לי, יהודים כבר הצביעו לו בבחירות הקודמות. טוב, אז מעניין מאוד, ונראה כמה באמת שילובו של יואב סגלוביץ' ברשימה, איך הוא ישנה, והאם באמת הרבה יותר יהודים יצביעו לו, אבל בעיקר מה זה יעשה לרשימה של רם, נחיה ונראה ב-27 באוקטובר. איתנו עכשיו העורך דין אמיר פשרת, שלום לך. תחיית לג'מיע. עורך דין פשרת, פעיל פוליטי חברתי לשעבר, מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות, זה הכובע שבגללו אנחנו רוצים לדבר איתך, כאיש גורם בכיר אפילו בוועד ראשי הרשויות הערביות. אתם הכרתם מקרוב את צעדיה ואת, נקרא לזה, מעשיה של השרה מאי גולן, שהפריימריז בליכוד פשוט קבעו שהיא לא תהיה יותר שרה, נכון?
2: נכון מאוד, זה מצוין קודם כל שבחרי הליכוד בסוף בפריימריז הוציאו אותה החוצה, אבל כן הקמנו מקרוב, הקמנו בעיקר מה שהיא עשתה כדי להרוס ולא כדי לייצר את מה שהיא לשמו היא נבחרה להיות שרה לשוויון חברתי, שוויון בפועל במשרד שלה, וכל האוכלוסיות שתחת ניהולה נפגעו, אבל אנחנו ביתר סט, החברה הערבית נפגעה הכי הרבה ממעשיה.
0: אם אני צריך לשאול אותך ככה, מה דבר או שני הדברים העיקריים, אולי שלושת הדברים העיקריים שמאי גולן עשתה שפגעו בחברה הערבית במהלך כהונתה?
2: זה לא שלושה דברים, אני אגיד אותם אבל ממש מהר, אבל זה באמת דברים שהיא קודם כל התערבה בהחלטת הממשלה כאילו היא המנכלית של המשרד, והיא שרה, ותפקיד של שר לא אמור להחליט בתוך החלטת הממשלה החלטות שממש משמעותיות של הסתת תקציבים והכל, וכשהבינה שהמנכ״ל לא מסכים לפעולות של המנכ״ל הקודם של השר עמיחי שיקלי, אז היא פיטרה את המנכ״ל, לא מצאה מנכ״ל חדש, מינתה, בסוף כל המנכ״לים עזבו אותה, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי התפטר, ניסתה להוריד בתנאי הסף כדי לקלוט מנהל לטעמה או מנהל שיהיה טוב לעבוד מבחינתה, וגם זה נפסל בבגץ. היא לקחה מהתקציבים האלה המון תקציבים, חלקם לשימוש משרדה בעצמה, כלומר למזכירות, לעובדות בתוך המטה של המשרד לשוויון חברתי, ואחר כך גם תקציבים כדי להעביר למשטרה שחוקרת אותה, כלומר זה היה ממש לכאורה שוחד, לקחת כסף שאת בעצמך חשודה בפלילים ולהעביר כסף למשטרה, ואנחנו יודעים שלא הרבה קורה עם החקירה נגדה. אחר כך גם כסף בהמתלה של טיפול בפשיעה, וגם כסף לשבק, שבסוף גם זה לא יצא לפועל, כי דורש חקיקה, וזה לא יקרה השנה, זה גם לא יקרה כנראה בהמשך. יש פה כמה צעדים של גם עצירת הוועדה המתמדת, שבעצם הוועדה שהייתה מאשרת את כל התוכניות של כל משרדי הממשלה לטובת צמצום הפערים בפיתוח כלכלי, עצרה את העשייה שלה, רוקנה את ההחלטה ממש מתוכן.
0: ומה זה עושה? כשהתקציבים האלה מוסתים, המפשלת, מה זה כבר עושה? מה כבר מורגש בשטח?
2: מורגש בשטח המחסור עדיין בפיתוח של אזורי תעשייה ואזורי תעסוקה חדשים, ותעסוקה, הרבה תוכניות של תעסוקה איכותית נפגעו בחינוך, גם בניית כיתות בגנים ובחינוך עצמו במערכת החינוך, וגם בשיעורים דיפרנציאליים ובשיעורי מבר ובתוספת מורים. זה קרה גם בתכנון ובנייה, חוסר ההסכמה שלה בעברת תקציבים גם לצורך פיתוח שכונות חדשות בחברה הערבית ושיווק דירות חדשות בחברה הערבית, ובסוף גם אנחנו לא רואים תוצאה מבחינת טיפול בפשיעה. יש פה שרה שמההתחלה התנכלה לחברה הערבית, רצתה לקחת את כל התקציבים של החברה הערבית תחת כל מיני טיעונים. היא בהתחלה התראיינה בערוץ 14, ערוץ השלטון, ואמרה שכל הכסף עובר לגורמי פשיעה, ולכן אני עוצרת את העברת התקציבים ומקימה ועדה. הוועדה הזאת לא קמה, לא הוציאה מסקנות, לא היה שום דבר, זה הכל על הנייר, ובסוף קיבלנו מציאות שבה התקציבים של החברה הערבית הפכו להיות בני ערובה של שרה גזענית שלא רוצה להעביר כסף לחברה הערבית, ומתנכלת לכל מי שבא בדרכה, וטוב מאוד שפלטו אותה החוצה. היא לא צריכה לחזור, אסור לה לחזור לחיים הציבוריים. זה לא טוב גם ליהודים, גם לערבים, כי בסוף הפערים האלה אנחנו נשלם עליהם בממשלה הבאה. ואני אומר לך, איראן, כאן היו שנתיים לממשלת השינוי שנעשו בהם דברים טובים בהחלטה הזאת. תחת המשרד הזה, ההחלטה הזאת הייתה החלטה שמומשה הכי הרבה באחוז מימוש של כמעט 80% בשנת 2022, ירד המימוש לאחוזים בודדים בגלל כל הסטות התקציבים, עצירת הוועדה מתמדת, חוסר מינוי של מנהל וחוסר מינוי של מנכ״ל, וההתנכלות לתקציבים של החברה הערבית. מאי גולן הייתה הולכת לשרים בליל התקציב ואומרת להם, אל תדרשו תקציבים עבור החברה הערבית. זה נאמר, זה צוטט, זה נמצא בכל מקום. השרה הזאת ממש מלכתחילה פגעה בחברה הערבית, התכוונה לפגוע בחברה הערבית, היא ממשה בעצם לא את מדיניות הליכוד במובן הזה, אלא ממש מדיניות עוצמה יהודית בסיפור מול החברה הערבית, ואנחנו משלמים בדם.
0: מה הדבר הראשון שהממשלה הבאה, אחרי שתקום, צריכה לעשות כדי לנסות ולשקם את מה שקרה בגלל כל מה שתיארת?
2: אני חושב שהמסקנה שלנו צריכה להיות שאנחנו לא צריכים להיות רק תקציבים של קואליציה, תקציבים של כספים קואליציונים. ההחלטה הקודמת לפני 550 הייתה החלטה של ממשלת נתניהו. ההחלטה הבאה שבאה אחריה הייתה המשך החלטה 922, גם תחת ממשלת נתניהו ב-2021, ואז התקבלה ההחלטה הבאה, נכון, בגלל ההסכם הקואליציוני עם רע"מ, אבל מיד כשנכנס ראש הממשלה נתניהו, אחרי ממשלת השינוי לתפקיד, הוא אמר, זה מס עבאס, זה תקציבים של עבאס, ניסה לכאורה להגיד שכלכלית זה חשוב, ויש לזה ערך של פיתוח כלכלי וצמצום פערים, אבל בפועל השרים שלו ממש פגעו בתוכנית, כי הם ראו בה תוכנית של מנסור עבאס, ולא תוכנית באמת לצמצום פערים ולפיתוח כלכלי בחברה הערבית. אני לא אומר שמנסור עבאס כמובן לא צריך לדרוש תוכנית משופרת, משודרגת, עם הרבה יותר תקציבים, אבל צריך גם שיהיה בתוך תקציב המדינה תקצוב דיפרנציאלי, עם עדיפות ברורה, עם אפליה מתקנת לטובת החברה הערבית, כי אנחנו לא רוצים להיות בני ערובה, ובמיוחד הביטחון האישי שלנו, איראן, לא צריך להיות בן ערובה להסכם קואליציוני. מה שבן גביר עשה זה אמר, בתקופת סגלוביץ' היה לכם רעם בתוך הקואליציה, קיבלתי ביטחון אישי, בתקופה שלי אני עוצמה יהודית, אתם לא תקבלו ביטחון אישי. וזה מסוכן מאוד לכל האוכלוסיות בתוך ישראל, גם לשמאל, גם לליברלים, גם לאתיופים, גם לחרדים, ובמיוחד לערבים.
0: לסיום, אנחנו פה עוסקים בזה הרבה היום, השאלה מה יקרה ביום הבחירות לגבי הקול הערבי. כמה המצב, תחושת הביטחון האישית והגזענות המשתוללת, המצב הכלכלי, כמה כל אלה באמת יגרמו למצביע הערבי לבוא לקלפי ביום 27 באוקטובר?
2: אני קודם כל אגיד לעומת ג'לאל, אני חושב שיש הבדל בין ממשלת השינוי לבין ממשלת ימין על מלא, והחברה הערבית מבינה את זה, רואה את זה, גם בביטחון האישי, גם במלחמות, בהמשך המלחמות, גם המצב בגדה המערבית מאוד מאוד מדאיג את החברה הערבית. אנחנו אני גם עוסק בכל הנושאים של עידוד הצבעה, אבל בצד המחקרי והפסיכולוגיה החברתית של מה גורם לאנשים לצאת, אנחנו יודעים שכל הבעיות הקיימות היום, גם המציאות הפוליטית של השחיתות ושל המהפכה המשטרית שקורית, וגם הטרור של המתנחלים, וגם המלחמה בעזה ובצפון, ובמיוחד הביטחון האישי, זה דברים שיעוררו הצבעה הרבה יותר גדולה מאשר מה שהיה בשנים האחרונות.
0: כן, אתה חושב?
2: כן, כן, תהיה עלייה, אני, לעומת המרואיין הקודם שלך, אני חושב שתהיה עלייה ונהירה, אינשאללה, גם של הערבים לקלפיות. זה דורש מהמפלגות גם לדבר אחת לשנייה בצורה מכבדת, כי הריבים האלה בין המפלגות, וגם חוסר ההסכמה הרשימה המשותפת, ריצה של ארבע מפלגות, היא מאוד חשובה. כל המפלגות הקטנות שקמו גם תחת הסיסמאות של שותפות ערבית יהודית צריכות להבין שאין לזה מקום כרגע, ובשביל להוציא אנשים לרחובות באמת, להוציא אנשים להצביע.
0: מה, כמו למשל מכאן לכולנה, לכולנה מכאן?
2: אתה הזכרת אותם, אני ניסיתי לא, אבל הם צריכים להגיד די, לפרוש, יש להם קמפיין מאוד מושקע ומרשים, כן. אבל זה כסף שהולך לזרק לפח, אין לזה כרגע מקום, אנחנו צריכים רק שתי מפלגות שירוצו, תיקחו את כל הקולות, 90% בסוף מכל מצביעי ערבים, מצביעים למפלגות הערביות, ויש מקום להגיע ל-17 מנדטים, ויש אפשרות להגיע ל-17 מנדטים.
0: איך אומרים?
2: אינשאללה.
0: אינשאללה, על העלם. רק אלוהים יודע. עורך דין עמיר פשרת, פעיל פוליטי וחברתי, לשעבר מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, אירן.
0: מי שלא מזהה את השיר הזה, את הביצוע, עושה מוחמד הגבר.

עד כאן מרחב את אלה הפעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, בר קציר היה בהפקה, טכנאי השידור יוני קחטה, בדיגיטל יולי אמיר, אחרינו כאן ספורט עם ליאן וילדאו, אני רן זינגר, שוב אליכם גם בשבוע הבא, מאזינות ומאזינים שוקרן ג'זילן על הלסטימה, תודה רבה על ההזנה, כאן חדשות ברשת ב', מרחב את, שלום.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
2: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
1: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
2: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף יעדים במרחב נבטיה שבדרום לבנון, תגובה על שיגור שני רחפני נפץ אצל כוחותינו הלילה. בדרום לבנון מדווחים על הרוגה ושתי פצועות. ראש הממשלה ושר הביטחון מבהירים כי לא ניתנה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז להכנסת סחורות על הרצועה. הציונות הדתית פרסמה תוכנית לייהוד הנגב והגליל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כאן חדשות ברשת בית, כאן נפתלי מנשה, השעה 4. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר שהותקפו תשתיות ומחסנים של אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון. בצהל מציינים כי התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ בלילה לעבר כוחות צהל שפעלו באזור רכס עלי טהר במרחב הביטחוני. באירוע זה לא היו נפגעים. בצבא מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות הביטחון וימשיכו לפעול להסרת איומים. מטוסי קרב של חיל האוויר וכלי טייס בלתי מאוישים תקפו יעדים בדרום לבנון ובהם בערב סלים, בנבטיה ובכפר רומן. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד דיווח כי בתקיפה בערב סלים נהרגה אישה ושתיים נפצרו. כמו כן, מקורות לבנוניים מדווחים על ירי ארטילרי לעבר העיירה אל חיים שבגזרה המזרחית של אזור הביטחון ולעבר הכפר אמנסורי שבגזרת החוף. ערוץ אל-מיידין, שופרה של איראן, מדווח שראש מועצת הכפר ערב סלים טוען שבמקום שהותקף בשעה האחרונה אין שום פעילות צבאית וכי מדובר באזור אזרחי מובהק. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבתנו יובל ענבר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מבהירים שלא ניתנה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז לכניסת סחורות לרצועה. מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה. לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה, הדגישו נתניהו וקץ בהודעה משותפת. ההיערכות לבחירות. בדליית אל כרמל הושקה המפלגה הדרוזית ברית אחים בראשותו של אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. בריאיון לערן זינגר בתוכניתנו מרחבת אמר סרחן כי רק מפלגה דרוזית תהיה בית פוליטי בעבור בני העדה בישראל.
10: הדרוזים בשנים האחרונות הצביעו ברגליים, לא הלכו להצביע. אחוז ההצבעה בעדה הדרוזית פחות מ-50%. יש לזה סיבה, כי נמאס להם מכל ההבטחות בכל מערכת בחירות, ויום אחרי מגלים שהם פה כלום.
11: הערכה כן. שאני יודע לגבי מספרם של הדרוזים בישראל, 150 אלף דרוזים בישראל, נכון?
10: 154,000, 105,000 בעלי זכות הצבעה. זה 2.8 מנדטים.
8: מפלגת הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' פרסמה תוכנית לייהוד הנגב והגליל. התוכנית מתמקדת בשלוש נקודות: אדמה, אדם וביטחון. בתחום האדמה מודגשת חשיבות השמירה על הקרקעות, התכנון והבנייה. בשני התחומים האחרים הציונות הדתית מדגישה כי יש לחזק את הקהילות הקיימות בנגב ובגליל ולהביא אוכלוסייה חדשה, בד בבד עם חיזוק המשילות ומיגור הפשע.
9: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11
13: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
14: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
13: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת בלי שינוי בטמפרטורות, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון ירידה של ממש במידות החום. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני התחממות. הטמפרטורות המרביות החזויות מחר, בירושלים, בתל אביב, יפו ובחיפה 31 מעלות, בצפת 32, בבית שאן 39, בבאר שבע 35 ובאלת 42 מעלות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
18: דלתות חמדיה.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
7: עכשיו ליאן וילדאו חדשות ברשת ב'

0: כאן ספורט, שלום לכם. אחרי הסיום הכואב של חלום ליגת האלופות, הפועל באר שבע נוחתת למציאות, מציאות הליגה, ותשחק בשבת מול הפועל רמת גן. האם זו ההזדמנות של העולה החדשה להפתיע את המאוכזבת מאירופה? הערב שתי התל אביביות, הפועל ומכבי, ינסו להבטיח עונה אירופית ארוכה ושלב בתים בקונפרנס ליג. נעסוק גם בכך, וכמובן גם במשחק המרכזי הראשון של הליגה שאותו נשדר ביום שני, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, הקלאסיקו הישראלי עם פרשן חדש של המשחק המרכזי. נבחרת ישראל בכדורסל משחקת הערב קצת הרבה מתחת לרדאר במוקדמות גביע העולם מול פולין. נכון, הסיכויים קלושים ושחקני ה-NBA לא הגיעו, אבל האם הנבחרת שלנו תחולל הפתעה? אדם אריאל, שחקן הנבחרת, מיד איתנו. וגם על הטלטלה בצמרת הנהלת הפועל תל אביב בכדורסל, ואיך זה ישפיע אם בכלל על המשבר עם האוהדים, ואם הפועל תצא באמת לדרך חדשה. וגם יהיה איתנו אלוף העולם ב-MMA, אומנויות לחימה משולבות. הכל מיד בכאן ספורט עד 5. אנחנו רוצים לצאת הדרך עם המשימה הלאומית של נבחרת ישראל בכדורסל מול פולין. האמת, לא רבים מכם בטח שמו לב שיש המשחק של נבחרת ישראל, וזה מצבה האגום של הנבחרת, הוא לא רק בטבלה, מקום אחרון בבית בית המוקדמות של גביע העולם, הסיבוב השני, עם שני ניצחונות וארבעה הפסדים, אלא גם ההייפ והעניין סביב הנבחרת, גם בהתחשב בכך ששחקני ה-NBA לא מגיעים, והיא הולכת לשחק מול פולין, שהיא הנבחרת שמובילה את הבית עם שישה ניצחונות, שלושה נבחרות שסיימו ראשונות בבית, יעפילו לגביע העולם שיערך בקטר. יש עוד שישה משחקים, אבל שני המשחקים הקרובים מול פולין, ואחר כך מול לטביה בהמשך השבוע הבא, שניהם קריטיים. לפני ולקראת המשחק, שוחחנו עם אדם אריאל, שחקן הנבחרת.
1: שלום, שלום.
0: אז המשימה פולין, אחר כך גם המשחק הנוסף, כשאנחנו מקווים שתהיה לו משמעות אמיתית. איך התחושות שלכם בנבחרת? בסוף מגיעים כסוג של אנדרדוג אחרי כל הקמפיין הזה.
1: לא מסתכלים על זה כל כך ככה, אנחנו מסתכלים על זה על משימה אחת, קודם כל פולין, יודעים את החשיבות, אנחנו רוצים להשאיר לנו באמת את, את ההזדמנות, וכל עוד יש סיכוי, אז זה אתגר בשבילנו, ואנחנו עושים הכל כדי להגיע מוכנים באמת למשימה הזאת, לפולין.
0: היה לכם איזשהו ניסוי כלי מול גיאורגיה, זה לא בדיוק אופן המשחק שיהיה מול פולין ומול לטביה, נכון? שמעתי אותך מדבר גם על הגודל של גיאורגיה, זה לא מה שאנחנו הולכים לפגוש מול פולין ולטביה.
1: נכון, נכון, אבל זה היה טוב מאוד בשבילנו, גם באמת להיכנס לאינטנסיביות הזו של המשחק הזה, שאנחנו קצת פחות רגילים אליו, גם זה סגל שעוד לא שיחק באמת ביחד, אז זה היה ניסוי כלים טוב בשבילנו באמת להרגיש את המשחק במשחק אמיתי. את ההתאמות לפולין נעשה כמובן בצד הטקטי, ברור שזה סגנון אחר, הגיאורגים שיחקו מאוד מאוד פנימה גודל אחר מהפולנים, אבל זה היה טוב לנו באמת להרגיש את המשחק ביחד, להיות על הפרקט במשחק אמיתי, להתחבר עוד יותר, באמת, כדי להגיע הכי מוכנים לפולין.
0: אני אשאל אותך קצת שאלה מהרגש גם כאוהד כדורסל, לא רק כשחקן כדורסל, לא מבאס אותך קצת שאין הייפ סביב נבחרת ישראל כמו שהיה בעבר?
1: אני חושב שבתור שחקן נבחרת, כשאתה נמצא בתוך הנבחרת, ההרגשה היא אותה הרגשה. לא משנה אם למשחק יש חשיבות או אין חשיבות, ובקטע הזה יש חשיבות. התחושה בנבחרת היא אותה תחושה, היא איזושהי תחושת שליחות, המון גאווה. אתה רוצה לייצג את המדינה בכבוד, לא משנה מתי ובאיזה הייפ, אם יש הייפ או אין הייפ. בשבילנו זה מאוד מאוד מאוד חשוב. וגם תמיד בתקופות האלה, הנבחרת ישראל מקבל איזה אקסטרה רגש. וחשוב לנו מאוד מאוד שיהיו גאים בנו בבית.
0: דווקא בגלל מה שאתה אומר, יש את כל השיח מסביב על מי שלא נמצא, שחקני NBA שלא משוחררים או מעדיפים שלא להגיע מכללות, אני מניח שגם אתם בנבחרת מדברים על זה.
1: האמת שלא כל כך, לכל אחד יש את הסיבות שלו, וכולם מכבדים כל סיטואציה, כולם רוצים להיות בנבחרת ויודעים את זה, לכל אחד יש את המקרה שלו. החבר'ה מה-NBA כמובן זה עניין שונה, אבל אנחנו מאוד מתרכזים בעצמנו ונהנים מהנבחרת הזאת.
0: זהו, אפרופו נהנים, אתה און ואוף בנבחרת, מ-2018 נדמה לי ערכת את הבחורה שלך בנבחרת, נכון?
1: לא זוכר בדיוק את השנה, אבל כן, אני בא והולך.
0: אז זהו, בא והולך, אז ספר קצת את התחושות שלך להגיע, גם שיחקת תפקיד מרכזי, לפחות במשחק ההכנה האחרון, קלטת גם 15 נקודות.
1: כן, אני תמיד מוכן בשביל הנבחרת, אני עושה את התהליך שלי בכדורסל, מאוד מאוד נהנה מהתהליך הזה, אני מרגיש שאני משתפר כל הזמן, עובד על המשחק שלי, עובד על עצמי, וברגע שאני מתאים לנבחרת ויכול לעזור לה בכלים שאני מביא, אני שם בשבילה וכיף לי. ועם החבר'ה עכשיו, ומוצאים איזה שטף מסוים, אני מרגיש שאני יכול לעזור, אני שמח.
0: זהו, יש לך בייבי פייס, אבל אתה כבר בן 31, אז הניסיון איתך?
1: למה? היה רעיון חיובי, למה המספר הזה פתאום? סתם, אבל כן, הוא מרגיש מעולה.
0: מרגיש מעולה, ואתה בתפקיד שצריך, כי אין לנו הרבה פיור שוטרס, אין לנו קלעים כל כך הרבה בכדורסל הישראלי עושה רושם, ונדמה לי שזו ההזדמנות שלך לתת את הסטמפה בנבחרת במפעל רשמי, ולא רק במשחקים פחות חשובים.
1: תמיד אשמח לעזור.
0: טוב, שמרת על צניות. אדם, אז שיהיה בהצלחה, מקווים לבשורות טובות מהנבחרת, שישמרו על הסיכוי איכשהו להפיל לאליפות העולם, למרות שזה נראה קלוש, אני מקווה שאתם מאמינים, אנחנו איתכם.
1: הלוואי, הלוואי, אוהבים אתגרים, תודה רבה.
0: אדם אריאל, שחקן הנבחרת, תודה.
1: ביי ביי.
0: המשחק הזה ב-9 בלטביה, שם ישראל מערכת תחת הנסיבות, אחר כך תשחק את משחק החוץ מול לטביה. רוני בוסני פרשננו איתנו, שלום רוני.
2: היי, שלום.
0: מה אתה מצפה לראות מהנבחרת, מעבר לניצחון, כי זה מסט, וזה סגל חסר שהוא נסיר, בלי אבדיה, בלי שרף, בלי זוסמן וגינת הפצועים, בלי זלמנסון שגם כן נפצע, בלי מאיר שלא רצה לבוא במכללות, זה לא סגל א'.
2: אז קודם כל יש לנו כלים. קודם כל כולם צריכים לבוא, כולם צריכים לרצות, מי שיש לו את הסיבות האמיתיות, המאמן, אני מאמין, אחרי שידע ויראה, ישחרר, אם צריך, אבל כולם צריכים לרצות לבוא, מאוד מאוד לרצות לבוא.
0: זה לא קורה, בוא נגיד את האמת, לפחות לא בכינוס הזה וגם כניסים קודמים.
2: זה קורה, לא אצל כולם. אני אתן לך דוגמה, את ים מדר שהגיע ליורו בסקט גם חצי פצוע וכל מיני, זה קורה.
0: אגב, ים מדר זה סיטואציה מעניינת, הוא ישחק יחד עם תמיר בלט שלא היה ביורו בסקט, והם השניים הבולטים למעשה בנבחרת.
2: הם ורומן סורקין, ויש לנו כלים. ומה צריך לעשות, שאלת? אז קודם כל להשוות האגרסיביות. אם אנחנו זוכרים את הפולנים ששיחקו אצלם בבית, אז הם באו לפוצץ וממש להרביץ, והיו מאוד אגרסיביים, מעבר לכך שהם קבוצה נבחרת מאומנת מאוד, מאמן טוב, יש להם את ג'ורדן לויד, שהוא קלה פנטסטי, והם יודעים לשחרר אותו. אנחנו צריכים לדעת גם לסגור את הדברים האלה, לסגור את ג'ורדן לויד, לסגור את פוניטקה, שחקנים מרכזיים מאוד בנבחרת הפולנית, והאגרסיביות פה יכולה להיות גורם משמעותי, אם הם עדיין משחקים באגרסיביות כמו שהם שיחקו לפני שנה.
0: עכשיו, מעבר למיקרו, במקרו, זה קמפיין בינתיים לא מוצלח, עם מאזן לא מוצלח, מקום אחרון בבית. אתה כמאמן, תיכנס רגע לראש של אריאל בתלחמי, ואתה גם מדבר עם אריאל בתלחמי מעט לעת. אתה מדבר על גביע העולם, או אתה מדבר משחק-משחק, בוא נעבור את הפולנים, נעבור את הלטבים, ונראה אולי יתמזל מזלנו.
2: זה לא משנה מה אני אדבר, השחקנים יודעים. השחקנים יודעים לא פחות טוב מכולם, והמאמן צריך להיות אמיתי לגמרי, והמאמן צריך לרצות שכולם ירצו לנצח בכל משחק. אז תראה, זה נבחרת ישראל, זה לא איזה קבוצה שבאה לטייל או משהו כזה. נבחרת ישראל צריכה לייצג ולייצג בכבוד ולהיראות טוב. גם אם משחק נגד נבחרת עדיפה, גם אם יש חוסרים, לא צריך להסתכל על זה בכלל. יש לנו מספיק כלים כדי לבוא להתחרות ולהיות טובים. ים מדר, רומן סורקין, ראיינת עכשיו את אדם אריאל שהיה לא רע במשחק, כן. במשחק האימון.
0: אגב, משחק האימון נגמר בהפסד, למרות המחמאות, כן? כן, לגיאורגיה.
2: כן, נכון. אני מקווה שגם היום הוא יהיה טוב, כי צריך את הקלעי הזה, צריך את השחקן הזה, צריך את האגרסיביות הזאת. ותמיר בלעד, שהשיתוף פעולה שלו עם סורקין זה משהו שהולך לאורך שנים, ושיתוף פעולה מצוין. אז כן, יש לנו את הכלים.
0: אז רק שאני אגיע עם בנבחרת ונתחיל בניצחון על פולין, זה יהיה יפה, להנחיל להם גם ניצחון הפסד ראשון בקמפיין, ולנו עוד ניצחון אחד למאזן, לשמור על הסיכויים גם ללטביה בהמשך. רוני בוסני, פרשננו, המון תודה.
2: תודה, תודה.
0: ואפרופו משחקים באירופה, עכשיו לכדורגל. שם אמנם הייתה לנו את אכזבת הענק של הפועל באר שבע, כאב הלב, שברון הלב, מה שתרצו. עכשיו מסתכלים על הקונפרנס ליג, ושם יש שתי נציגות, גם הפועל וגם מכבי תל אביב. הפועל תל אביב עשתה סנסציה כבר במשחק הראשון, או הפתעה גדולה לכל הפחות, 0-0 מול אטלנטה בברגמו, והערב ב-9 היא מערכת במשקולץ את אטלנטה. האם היא מסוגלת להפתיע פעם נוספת? עם הקל, כי מדברים על משהו כמו 5,000, אולי אפילו יותר, אוהדים אדומים שילוו את הקבוצה. הנה, נשמע את עומרי אלטמן.
3: אוהדים מגיעים באמת לכל מקום, גם לברגמו הגיעו בהמון. אני בטוח שאם היו עוד כרטיסים אז היו מגיעים עוד. ואני בטוח שתהיה פה אווירה חשמלת, ביתית, ושירגישו את זה מהדקה הראשונה. התוכנית היא להיות יותר טובים ממה שהיינו בשבוע שעבר. כי שבוע שעבר לא ניצחנו, אנחנו צריכים לנצח את המשחק כדי לעלות. כל האנרגיות והאגרסיביות של שבוע שעבר צריכים לעלות מדרגה אחת. אני בטוח שיהיה משחק הרבה הרבה יותר קשה. לא שלא היה משחק קשה, היה משחק מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שהאטלנטה יבואו מוכנים ואנחנו נצטרך לעלות הרמה.
0: אסף אקרמן, ערוץ הספורט, שלום.
4: אהלן, ערב טוב.
0: אתה מכיר מעולה את אטלנטה. הם הופתעו מהפועל תל אביב במשחק הראשון. האם הפועל מסוגלת להפתיע אותם פעם נוספת? לטעמך, אתה גם קורא את העיתונות האיטלקית ואת ההתבטאויות שם.
4: אני חייב לומר שבאמת הם הפתיעו ביכולת שלהם. הפועל תל אביב אפילו הייתה קרובה לנצח שם עם כמה הזדמנויות נהדרות, אבל זה המשחק הקודם. לגבי הערב, לגמרי. הפועל לגמרי יכולה לעשות את זה. אטלנטה לא בשיא היכולת שלה. היא כן מקבלת היום שחקן שעשה מונדיאל נהדר, זה צ'ארלס דקטלארי, אבל הוא לא בקושר
0: משחק מלא. שחקן נבחרת בלגיה, שידרנו אותו כובש, נדמה לי צמד אפילו באחד המשחקים.
4: נכון, בדיוק. נגד ארצות הברית שהם הדיחו אותם. ודקטלארי הוא סוג של בנקר אצל אטלנטה. העניין הוא שהוא מגיע אחרי הרבה זמן שהוא היה בחוץ, אחרי החופשה, אחרי המונדיאל, והוא לא בקושר משחק, זה גם מאוריציו סארי אמר. אטלנטה מאוד מאוד חוששת, הם בלחץ גדול מאוד, זו קבוצה שהיא אחת המועמדות לזכות בקונפרנס ליג, זה לא רק להגיע למפעל הזה לשלב הליגה.
0: זהו, אליני ברדה אמר את זה במסיבת העיתונאים, וזה היה נשמע פתאום מזוי שאטלנטה שעשתה 0-0 עם הפועל תל אביב מיועדת לזכות בקונפרנס ליג.
4: אם אתה תעבור על רשימת הקבוצות שמשחקות בקונפרנס ליג, אז בהחלט אטלנטה נמצאת ברשימה, אתה יודע, אולי לא לזכות, להגיע שם לשלבים, לרבע חצי גמר בוודאות, כן, הקבוצה הזאת אמורה להגיע. זו קבוצה שעד לא מזמן משחקה בליגת האלופות, הגיעה לרבע גמר ליגה האירופית, אמורה להתקדם, היא אמנם סיימה במקום השביעי בעונה שעברה, עם המון המון שינויים על הקווים שהיו לה, וגם ברמת סגל, שעושה איזשהו חילוף דורות כזה יחסית. אז אטלנטה באמת יכולה פה ליפול, הם בלחץ מאוד מאוד מאוד גדול לקראת המשחק הזה, סיקור מלא של המשחק הזה באיטליה, כל הזמן מדברים. האם מאוריציו סארי, זה שבעצם החליף את יוריץ' אחרי הכישלון הגדול שלהם בעונה שעברה לעשות מה שנקרא מיקום יותר טוב ממקום שבע, שוב יפלו, אתה יודע, ודיברת על הקהל מקודם, אז זה יהיה יותר קהל, זה באמת 5,000 אדומים שמגיעים מישראל למיקוש, אבל יהיו עוד 3,000 מועדים מקומיים, כי הם קיבלו, בגלל שהם משחקים בהצפול, כי הם משחקים בהצטדיון שלהם, הם קיבלו גישה להצטדיון חינם, קיבלו כרטיסים חינם כדי לבוא, אלה שמחזיקים מה שנקרא במנויים של הקבוצה, להיכנס בחינם, ואמורו להיות משהו כמו 273 עודי אטלנטה במשחק הזה, זה הכל שמגיעים מברגמו, אז אפשר להבין שהם יהיו מיעוט מאוד מאוד קטן בתוך האצטדיון הגדול הזה.
0: אז קראת דקטלארי, ממי עוד צריכה פולטב להיזהר? כי במשחק הראשון הם קצת נראו חסרי יצירתיות או חסרי רעיונות, גם מהאגפים זה לא כל כך עבד.
4: נכון, כן. יכול להיות שאחד השחקנים שבאמת סארי לפי הגזטה דל הספורט רוצה להכניס אותו לתוך הרכב, זה מריו פשליץ', שחקן עם הרבה מאוד ניסיון כבר בגיל ה-35 שלו, משחק הרבה מאוד שנים גם באטלנטה, מכיר טוב את המערכת ואת אירופה. אז יכול להיות שהוא ייכנס לתוך ההרכב לאמצע, והוא ינסה לתת להם קצת יותר יצירתיות, אבל כן, מצבים נייחים, הפועל תל אביב צריכה להיות מאוד מאוד מפוקסת, כי סקמקה, אומנם לא הצליח להבקיע במשחק הראשון, אבל שחקן מאוד גבוה ושחקן טוב, אני חושב שהוא אדרסון ודקטלארי ברמה התקפית, זה השילוב היותר קטלני של אטלנטה, אנחנו כן צריכים לשים לב, ואולי זה משהו שהוא טוב, שג'ורג'ו סקלווין, אחד מהבלמים היותר טובים שיש לאטלנטה, גם בלם נבחרת איטליה, לא בקשירות מלאה, וכן בכל זאת אמור לפתוח, אז אולי אפילו יכול להיות איזה נקודת אור עבור הפועל תל אביב לשחק קצת עליו, למרות שהוא באמת בלם טוב.
0: אפרופו קשירות, אנחנו עוד לא יודעים אם סתיו טוריאל, הכוכב של הפועל תל אביב, יהיה קשיר, הוא לא שיחק במשחק הראשון, אני לפחות עוד לא יודע אם הוא ישותף במשחק הזה או לא, ויש גם סיפור, כי הוא מבוקש בסריה בלצ'ה, והפועל דחתה את העניין הזה, ויתכן שלצ'ה גם המשיכה כבר הלאה. איך אתה נראה לך סיכויים שעוד יקרה משהו בגזרה הזו?
4: אני חושב שימתינו לראות מה קורה אחרי המשחק הזה, כדי לראות אם הפועל תל אביב באמת הולכת לאירופה לעונה שהיא ארוכה יותר. נזכיר, הקונפרנס ליג הוא עוד 6 משחקים, לפחות באירופה, הרבה מאוד טיסות, אתה צריך סגל יותר רחב, כי הפועל גם מכוונת בליגה שלנו בישראל להתמודד על כל התארים השנה הזו, ובאמת ללכת עד הסוף. אני חושב שיחכו ואז יהיו קצת יותר חכמים, זה בכל סכום כסף שהפועל תל אביב, אי אפשר להגיד שהיא לא יכולה לוותר עליו, אבל זה בכל זאת איזושהי מחירה יחסית גדולה. לצ'ה זו קבוצה שאמורה לי בעיקר להתחרות כדי לנסות להישאר בליגה האיטלקית, אבל זו בהחלט התקדמות, והם גם צריכים שחקן בדמות שלו. אני יכול להגיד לך שעומרי גנדלמן, מן הסתם, שמשחק בלצ'ה, יהיה איזה שממליץ ומכוון ולוחץ, וגם ישמח לחבר בדרום איטליה. אבל לדעתי רק אחרי שהמשחק הזה ייגמר נדע סופית עם לצ'ה מתקדמת, כי היא באמת מציעה הרבה כסף.
0: 2 מיליון אירו ועוד 500,000 ככה אופציונלי, אם אני מבין נכון.
4: בדיוק, זה סכומים של לצ'ה לא משקיעה בשחקן ישראלי, אני חייב להודות, סחטן, באמת כל הכבוד לפועל תל אביב, ולטוריאל שמצליח לקבל כאלה הצעות. זה סכום מאוד גבוה יחסית.
0: השאלה אם בעידן ספרא הולכים על הסכום, או הולכים על הסיכוי לזכות אולי באליפות בארץ ולהכניס עוד כסף.
4: אתה הגדרת את זה נכון מאוד. הגדרת את זה נכון מאוד. זה מה שאני אומר, פועל תל אביב אולי יכולה להרשות לעצמה לאבד את הכסף הזה ולהרוויח את אחד השחקנים היותר טובים שיש לה בסגל, פשוט להמשך העונה הזאת, גם אולי ברמה האירופית הלוואי, וכמובן ברמה הישראלית.
0: אסף אקרמן, ערוץ הספורט, המון המון תודה.
4: תמיד בכיף.
0: אז ככה פועל תל אביב, עוד לפניכן בשבע בערב, בבטומי, מכבי תל אביב, מערכת את לוגנו בפיגור 1-2 מהמשחק הראשון, עדיין זה משאיר סיכוי כמובן לגומלין, וכך חושב גם המאמן של מכבי תל אביב, הסקוטי קני מילה.
5: 2-1 down is not a bad result away from home, I would say, even though we're disappointed with the result and the goals that we conceded. Of course, it's a chance to make group stage European football. Everyone in the squad knows what's at stake, and I said we'll be ready for the game.
0: אז אומר מילר, אנחנו נהיה מוכנים למשחק, 2-1, הפסד, זה לא תוצאה רעה במשחק ראשון, והשחקנים יודעים מה על הפרק, ומבחינתו אתם שומעים את האופטימיות בדברים שלו. לירן שטרובר איתנו, שלום לירן.
6: היי דידי, מה העניינים?
0: גם אתה אופטימי כמו מילר שאפשר לעשות את זה בגדול?
6: קודם כל זה אפשרי, זה נכון, התוצאה היא לא בשמיים שמכבי תל אביב לא יכולה, הבעיה שמכבי תל אביב מגיעה מאוד חסרה. למשחק הזה, היא מגיעה מאוד חסרה כבר מראש, שלושה שחקנים לפחות שהייתה אמורה להשלים לסגל ועדיין לא עשתה את זה.
0: כולל השוער חדש סייד אבו פרחי, שזהו, עוזב ל-MLS.
6: כן, שעזה בדיוק, אז עכשיו הם גם פחות
0: שוער. אנחנו רואים בצחוק, למי שלא עקב, סייד אבו פרחי חלוץ, כבש משחק אחרון בליגה, נכנס אחר כך לשער, ספג שער, אבל סיים את הפרק שלו במכבי כי הוא נמכר לקבוצה ב-MLS.
6: נכון, אבל היא גם הגיעה בלי כנראה הסנטה שלא יפתח היום, ומי שיפתח באגף ימין זה בנרוש. שהם הנסו בנרוז זה לא, עדיין לא הסנטה, מבחינת היכולת ומה שהסנטה מביא, למרות שבמשחק האחרון נגד לוגנו קצת, לא יודע מה קרה לו בראש, והוא עשה שם פנדל עזוי לגמרי, שגרם בעצם ללוגנו לעלות ליתרון. אני חושב שבסוף השבוע מכבי תל אביב, אם תשחק את הכדורגל הטוב שלה שראינו במשחקים מתחילת העונה, כולל אלוף האלופים נגד באר שבע, ופחות את הכדורגל הפחות טוב שלה, מה שעשתה נגד סופיה במחצית הראשונה של המשחק הראשון, ומה שעשתה במשחק הראשון נגד לוגנו, אז כן, יש את הסיכוי. השאלה זה מכבי תל אביב אנחנו נראה היום.
0: מי שם הפתעה שלך, לירן? האם זה, גם יש סוגיית השוער. מליקה, אני מניח, יפתח בין הקורות, למרות שהוא חק בליגה, אבל זה יכול להיות גם משפטי.
6: אני מניח שכן. אני מניח שמליקה יפתח בסופו של דבר, כי הוא השוער שבאמת רץ עם הקבוצה לאורך כל הדרך. למרות שגם משפטי מנוסה באירופה, הוא גם שחק עם מכבי תל אביב באירופה. אבל אני מניח שבסוף לא יצאו לעשות יותר מדי שינויים בחלק האחורי, במיוחד כמו שאמרנו שהסנטלו ישחק כנראה על אגף ימין, ואני חושב שהוא ישחק בשער, אבל אני חושב שמי שאמור להיות המוציא לפועל של מכבי תל אביב, ועד עכשיו בינתיים לא מצליח לבוא לידי ביטוי, ולא באשמתו דרך אגב, זה סוקלר, החלוץ, אסו סוקלר, שמכבי תל אביב תצטרך למצוא אותו הרבה יותר לאורך המשחקים. הוא כמעט ולא מקבל כדורים למצבים ליד השאר, הרבה פעמים הוא גם עוזב את העמדה שלו כדי להשתתף יותר במשחק ולהרגיש את הכדור, ואני חושב שגם מכבי תל אביב לומד אותו והוא לומד אותה, וכל שבוע כזה שעובר אמור לשפר את הרמה שלו. בוא נראה היום, זה מאוד משמעותי, כי אם הוא יהיה טוב היום, אין לי ספק שמכבי תל אביב יכולה עוד פעם לפנטז על העלייה, למרות שיהיה קשה מאוד.
0: כן, ונזכר שביום שני יש לה את מכבי חיפה בליגה, זו התחלה...
6: זה אופרה אחרת, ודרך אגב, המשחק היום ישפיע על הרבה דברים להמשך במכבי תל אביב, מן הסתיים. יש בית אירופי, אין בית אירופי, זה דברים שלוקחים שם בשיקול מאוד מאוד כבד, גם להמשך אני מניח.
0: לירן שטראובר, תודה רבה על הדברים.
6: תודה, יקירי. ביי ביי.
7: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
14: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידה.
17: הערב בכאן 11.
18: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
17: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
19: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
17: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
20: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
17: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
21: אנחנו כאן.
22: פשוט כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
23: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
22: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, מ8:30, כאן חדשות ברשת בית.
0: כאן ספורט, כן, אנחנו מקדמים בברכה את המשחק המרכזי של העונה הזו, שני משחקים מרכזיים בשבוע הקרוב, גם ביום שני המשחק ששמענו את הפרומו שלו זה אתה, וגם ביום חמישי משחק כפול, משחק מרכזי כפול בשל דחיית המחזור, המשחק המרכזי של המחזור הראשון. אז ביום חמישי יש לנו את הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, עוד משחק של יריבויות מושבעות ויופי של כדורגל, ככה אנחנו מקווים. ויש לנו גם יופי של פרשן חדש במשחק המרכזי, שלום בן סער.
24: אהלן, שלום שלום, מה שלומך אליאן?
0: ברוך המצטרף, אנחנו שמחים שתהיה איתנו בעונה הזו עם המשחק המרכזי, עם הכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים, הכדורגל הישראלי. אז קודם כל יש לנו אחלה ספתח, כן, ביום שני.
24: מה זה ספתח? וואו, וואו, איזה ספתח, כן, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ויש לנו גם דאבל, כמו שאמרת, יש לנו גם אחר כך ביום חמישי, זאת אומרת, הפועל ביתר, זה עוד משחק גדול, וכיף, כיף, בסופו של דבר זה הכדורגל שלנו, הכדורגל הישראלי שאנחנו כל כך אוהבים, ואני מאוד מתרגש, אני מחכה לזה כבר, ומצפה לזה, ובטח להיות לצדך, ויאללה, שהמשחק כבר יתחיל.
0: אנחנו לגמרי בציפייה, נקווה גם שהכל יעבור בשלום, כי נמאס לנו לדבר על דברים שמחוץ לכדורגל, שלא יהיו מאבקים שהם לא על המגרש, בוא נגדיר את זה ככה. בן, אני תכף אחיו איתך לגבי המשחק המרכזי, אני רוצה לשאול אותך גם שאלה, בכל זאת, היית שם בסיטואציה אחרת עם הפועל באר שבע, אז באובדן ליגת האלופות, ועכשיו זה קרה שבוע עוד פעם להפועל באר שבע, איך אתה רואה את זה? אתה גם מדבר עם השחקנים, שומע?
24: כן, כן, דיברתי עם חלק מהם, דיברתי גם עם חלק מהצוות, איך אני רואה את זה? אני חושב שאני רואה את זה כמו כולם, זאת אומרת, אכזבה מאוד מאוד גדולה, אם הייתה לנו אמונה, אם הייתה לנו אמונה מאוד גדולה, בטח אחרי המשחק הראשון, וגם אפילו בחצי הראשון, בדקות הראשונות, אבל ברגע שאתה רואה שקרו המון המון דברים שלא הסתדרו להפועל באר שבע, אם זה זלטנוביץ' שנפצע ומאוד משמעותי מבחינה התקפית, ומיגל ויטור שהוא מאוד משמעותי מבחינה הגנתית, ואז ואז פשוט דיופ נכנס, וזה הפך להיות קו של 5-5-3-2 שרן קוז'וק שינה, שקצת היה פחות טוב מבחינת באר שבע, ובו 15 שניות שבאמת הפרידו בין החלום הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים אוברול, אם אנחנו מסתכלים באמת על הקיץ הזה, עדיין אפשר להיות מאוד מאוד גאים בהפועל באר שבע, זה עדיין ליגה אירופאית.
0: אבל מעניין אותי בין במנטליות של שחקן, כי היית שם, שוב, גם מול סלטיק זה קרה לכם, הייתם מאוד קרובים.
24: פעמיים.
0: פעמיים, גם מול מארי בור, נכון, וגם מול סלטיק. איך חוזרים אחרי זה עם שחק ליגה? הנה, בשבת יש להם הפועל רמת גן. איך חוזרים, עושים את השיפט הזה, את השינוי במחשבה של, אוקיי, לטרוף עוד אליפות עכשיו פשוט?
24: מאוד קשה. זאת אומרת, בוא, בסופו של דבר אנשים, זה, אנחנו בני אדם. אנחנו לא רובוטים ולא מכונות. ואחרי דבר כזה, איך מיגל ויטור אמר, אני מצטט אותו, אני לא יודע אם אחרי אני אגיע לסיטואציה כזאת רגע מליגת האלופות, אבל בסופו של דבר גם שחקנים, שחקנים מקצוענים, ויש המאמן שהוא מאמן מאוד מאוד תובני, אני יודע שכל אימון אצלו זה להיות על 200, ומי שלא יהיה טוב, ומי שיגיע לא מוכן קצת, ומי שהוא יראה באימון שהוא קצת יוריד, אז יש מחליף, בסופו של דבר אין מה לעשות, בכדורגל אתה חייב להוכיח את עצמך פעם אחר פעם, כמה שזה קשה, כמה שהסיטואציה היא קשה, בוא, יש דברים הרבה יותר קשים.
0: לא, זה ברור.
24: דבר, כדורגלן מקצוען צריך לבוא ולהבין שיש לו את המשחק הבא.
0: אבל היסטורית, בין היסטורית, קבוצות לא צריכו לשלב בין מפעל אירופי איכותי, בטח, גם, אפילו שזה הליגה האירופית ולא ליגת האלופות, לבין הצלחה בליגה, נדמה לי.
24: מאוד מאוד קשה, גם כי במפעל, שאתה נמצא בכמה מפעלים, ובטח במפעל כמו ליגה אירופאית, שזה ליגה חזקה, קשה מאוד לשלב את זה, בטח אם אין לך גם את הסגל הנכון, הסגל הרחב הזה שתמיד ייצור תחרות, ואני חושב שבאר שבע כרגע הסגל שלה לא מספיק רחב. הוא מסתמך הרבה על השחקן הרכב שלו.
0: וגם מבוגרים, מרציאנו, ויטור הזכרת, הם לא ילדים.
24: בדיוק, גם לא ילדים, גם שחקנים שיכולים להיות גם קצועים, שחקנים שעדיין אנחנו לא יודעים אם יהיו או לא יהיו. אז באמת הסגל הזה, יש לו עוד כמה ימים אמנם להביא עוד שחקנים, ואני יודע שגם באר שבע, אני יודע בפנים שבאר שבע רוצה עדיין להתחזק, והיא רצתה כבר להתחזק בעבר בשחקנים טובים, אבל אין מה לעשות. אנחנו יודעים שהשוק הוא קשה, פחות רוצים לבוא גם שחקנים טובים לישראל, אבל אם הם רוצים באמת לעשות גם את מה שהם עשו שנה שעברה, וזה לזכות באליפות, הם יהיו חייבים סגל רחב וסגל טוב.
0: עכשיו, יש גם את הנציגות הנוספות, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הם משחקות, אמרנו, נשדר את שתיהן בשבוע הקרוב. מכבי תל אביב, תשחק מול מכבי חיפה, משחק מרכזי, שוב אני מחזיר אותנו למשחק המרכזי, וזה רק כמה ימים אחרי שהיא משחקת מול לוגאנו. גם הנציגות הנוספות, נדמה לי שכל השלוש, אולי לבית"ר ירושלים יש בהיבט הזה, אם אכן ישלימו את המשימה, מכבי תל אביב, בטח הפועל תל אביב, תפתיע את אטלנטה, אולי בית"ר יש לה איזה יתרון בעונה הזו בכלל, בזה שהיא כבר אין לה אירופה.
24: כן, היתרון בזה שאין לה אירופה, נכון, היא עכשיו כולה ממוקדת אך ורק בליגה, אני חושב שגם לא רק בגלל זה, אני חושב שבית"ר ירושלים היא איכותית, והיא בטח תהיה מועמדת, מועמדת לאליפות, אבל כמו שאמרת, אני חושב שגם הפועל תל אביב, גם אם הם יהיו באירופה, והיום זה משוכה לא פשוטה, אבל הפועל תל אביב גם הצמדו השנה, אני ראיתי את הסגל שלה.
0: אותי הם הכי הרשימו, בן, הם נראו ממש מאומנים ואיכותיים.
24: נראו מאוד מאוד מאומנים, וזה גם הרכב או סגל יחסית שרץ כבר שנה שנייה עם תוספות, עם הרוסו שהכנף ימין שהחתימו מהכוכב האדום שגם יצר איפה דברים, ואומנם צריך לראות מה קורה גם עם סתיו טוריאל, שאנחנו רואים הרבה פרסומים שהוא רוצה ללכת, בטח לפני החלון, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל יש לה פועל סגל איכותי, יש לה הרכב טוב, יש לה הגנה מאוד מאוד טובה, וזה מה שאתה צריך בטח ובטח בארץ לקחת אליפות. יש לך את אסף צור שהוא מדהים מתחילת העונה, וקוקו מצד ימין, ומיימבו, וצ'יקו, זאת אומרת, יש עם מה לעבוד, אז בהחלט תהיה לנו, בהחלט עונה מאוד מאוד מעניינת, שאני כרגע, אני אגיד לך, אני עדיין לא יודע מי המועמדת שלי לאליפות, עדיין עם נטייה קטנה, עדיין לבאר שבע. זאת אומרת, עדיין יש פה איזה משהו שאני חושב שבאר שבע עדיפה, גם בזכות המאמן, אבל איך תדע מה יהיה?
0: ונשמח לגלות יחד במשחקים המרכזיים, שבוודאי יכללו את המועמדות האלה לאליפות, איך כולן נראות בטח בהתחלה. בן סער, שוב שמחים שאתה איתנו, ונשתמע ביום שני, המשחק המרכזי הראשון.
24: שמח מאוד, ויאללה, שיהיה לנו אחלה משחק ביום שני בעזרת השם.
0: תודה, בן.
24: בכיף, בכיף, להתראות.
0: שיהיה לנו משחקים ספורטיביים, ולא נחזור לאירועים אלימים שכבר התחילו. מחזור אחד, וכבר בשני משחקים, אירועי אלימות, הייתי אומר חריגים, אבל זה כבר לא חריג, וזה מה שמטריד. גם אוהדים של הפועל ירושלים שהותקפו לידי אוהדים של מכבי תל אביב, כולל אוהד שנשלח לבית החולים. בינתיים, אגב, שוחררו כל החשודים בתנאי מגבילים, וגם שחקנים ואוהדים של בני סכנין שהותקפו לידי אוהדים של מכבי נתניה. עוד מקרה נורא. והיום אנחנו מתבשרים שההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגה פנו לפרקליט המדינה, עמית אייסמן, בדרישה לעשות משהו. אומרים שם, המדינה מפקירה את אוהדי הכדורגל והשחקנים.

0: עבריינים שמגיעים למגרשי הכדורגל כדי לפגוע באוהדים נורמטיביים אחרים, לפגוע בשחקנים ובבעלי תפקידים. הגיעה השעה לעשות לזה סוף, הגיעה השעה שפרקליט המדינה יכנס את כל התובעים, את כל הפרקליטים, ביחד עם המשטרה יגישו כתבי אישום קשים כנגד אותם עבריינים, ושופטי בית המשפט ישימו אותם אחרי סורג ובריח. רק ככה ננקה ונמגר את האלימות ממגרשי הכדורגל.
1: לצערנו את הטקסטים האלה אנחנו שומעים לא פעם, כולל דרישות לענישה יותר קשה. בואו נראה אם פרקליט המדינה יענה לקריאה הזאת ויכנס באמת איזשהו דיון מיוחד, ואם גם יהיו החלטות ממשיות לענישה אחרת, ולא יתייחסו לזה כמו הרחקה של חודש מהמגרשים, כמו זה אחד העונשים לאחד החשודים במעשים האחרונים, מגוחך לחלוטין. טוב, נשים נקודה, נלך שוב לכדורגל. אז אמרנו, הפועל באר שבע אלופה מול הפועל רמת גן בשבת, זה המחזור השני, עירוני קריית שמונה מול עירוני טבריה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, בשבת גם בית"ר ירושלים מכבי נתניה, עוד מעט נעסוק גם בזה, ביום ראשון הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, ביום שני שידור ישיר כאן אצלנו, בכאן חדשות ברשת ב', מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע לקראת המשחק של הפועל באר שבע מול הפועל רמת גן, האם רמת גן אולי יכולה להפתיע בסיטואציה הנוכחית? אומרים שלום לדודי טוויטו, קפטן הפועל רמת גן.
2: אהלן, שלום, מה המצב?
1: תשמע, פתיחת עונה, קיבלתם הגרלה לא פשוטה, תכף נדבר על הפועל באר שבע, ואחר כך שלכם הפועל תל אביב, אבל היה לכם מכבי חיפה, ואולי יצאתם איזושהי תחושת פספוס, כי היו רגעים שתפסתם את מכבי חיפה מחזור קודם, עם פוטנציאל אפילו להפתיע אותה בסמי עופר.
2: כן, חד משמעית, אני חושב שבדקות הראשונות היינו קצת, לא אגיד בהלם, אבל לקח לנו זמן להיכנס למשחק, אבל אני חושב שברגע שנכנסנו למשחק, עשינו משחק טוב, היינו מאוד מסוכנים, מאוד אינטנסיביים, מאוד חדים, ובסופו של דבר לא הצלחנו לעשות אקו, לנצח, אבל אני כן חושב שאנחנו קבוצה טובה, ויש המון המון, המון המון, בוא נגיד, אתה יודע, תחושות טובות להמשך.
1: וההמשך זה הפועל באר שבע. השאלה אם אתה מרגיש שאתם מקלים אותה בסיטואציה טובה, אחרי אכזבה עצומה מליגת האלופות, אתה יודע בתור שחקן איך זה להרים את האנרגיות, אולי זה בדיוק הזמן לתפוס את הפועל באר שבע ולנצח אותה.
2: כן, תשמע, אני חושב שהפועל באר שבע, כמובן זאת אלופת המדינה, ויש להם סגל ענק ושחקנים מצוינים, אנחנו בסופו של דבר מתרכזים בעצמנו, אנחנו רוצים לנצח כל משחק, כמובן לבוא בצניעות ולבוא חדורי מטרה ומוטיבציה, ואני מאמין שבסופו של דבר זה משחק כדורגל, משחק נתון, אפשר לעשות תוצאה טובה נגד כל קבוצה.
1: אבל לא אמרת לי אם אתה מרגיש שזה, אם כבר לקבל אותם, אז זה בדאון של השחקנים, או דווקא כשהם בהיי, אחרי זה הישג ואולי קצת מזלזלים?
2: שוב, אני לא חושב שיש פה מקום לא לזלזול מצד אחד, ולא, וגם אם היו מעפילים, אז להי, כי שוב פעם, זאת אלופת המדינה, זה, יש להם סגל ענק, יש להם שחקנים מצוינים, אנחנו צריכים לבוא, להתרכז בנו, לעשות הכי טוב שלנו, ובעזרת השם אני מאמין שיהיה בסדר.
1: איך ברחובות? כי זה המגרש הביתי שלכם, אין לכם מגרש ביתי אמיתי, נראה אחלה המגרש, אבל בסוף זה לא רמת גן.
2: כן, כן, זה קודם כל המתקן הוא מצוין, מתקן חדש, הכל, יש תנאים ממש טובים, הכל באווירה טובה. אבל כן, זה לא רמת גן, כן קצת קשה לקהל שלנו להגיע, אבל כרגע זה הסיטואציה, וצריכים לעשות הכי טוב.
1: תגיד, מבחינת הכי טוב, מה סימנתם להישאר בליגה כעולה חדשה? כי אני אשאל גם לגבי המומנטום, כי בדרך כלל מתחילים לסמן בהתחלה דברים, וקיבלנו, אמרתם, הגרלה מאוד קשה, קיבלתם מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ולפעמים מומנטומים שליליים יוצרים את כל העונה, אז איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב ששוב פעם, זה נכון שעלינו ליגה, אנחנו באמת כמובן רוצים להישאר בליגה, אבל שוב, אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק, תוך כדי תנועה אנחנו לומדים אחד את השני, אנחנו קבוצה חדשה, יש פה המון המון שחקנים חדשים, ושוב, זה באמת ממשחק למשחק, מטרה אחרי מטרה, ואני באמת מאמין בקבוצה, ובעזרת השם אני בטוח שיהיה בסדר.
1: זהו, יש לך הרבה ניסיון, אתה כבר ותיק גם בליגה הראשונה, גם בליגה השנייה, הייתה מכבי פתח תקווה, בבאר שבע, בנתניה, בהפועל חיפה, קריית שמונה, איך אתה מרגיש את הסגל הזה באמת כסגל שהוא לגמרי שווה מקום בסדר בליגת העל, או שחסר עוד חיזוקים?
2: חד משמעית. לא, חד משמעית כרגע, הסגל הוא סגל מצוין, סגל בריא, סגל, יש המון המון שחקנים צעירים לצד כמה מנוסים, אני באמת מרגיש את הקבוצה מעולה, ואני בטוח שאנחנו נעשה עונה טובה בעזרת השם.
1: הזכרתי את השם הפועל באר שבע, גדלת כשחקן נוער באר שבעי שגדל בבאר שבע, עשית גם שתי קדנציות בקבוצה. איך זה להיות באר שבעי בשבוע הזה, כשאתה רואה א', את החבר'ה כמעט על סף ליגת האלופות, וחלקם אתה מכיר ממש באופן אישי, בוודאי גם את האוהדים, איך זה נראה לך מהצד שלך? אתה עוד מתגורר בבאר שבע גם.
2: אני יכול להגיד לך שאני מאמין שכל שחקן בכדורגל הישראלי, או כל אוהד בכדורגל הישראלי כן היה רוצה שהפועל

0: שמא תצליח ותגיע לליגת אלופות, כי זה כבוד גם לכדורגל הישראלי, גם למדינה שלנו. זהו, בגדול, שוב פעם,
1: התבאסת כמו כל השאר, אתה אומר, בשביל הכדורגל
0: כן,
1: הישראלי.
0: שוב פעם, אני חושב שזה ממש, זה סוג של גאווה לאומית. זה כמו שעכשיו הנבחרת תשחק, אז כולנו רוצים שהיא תנצח, חד משמעית.
1: כן, טוב, מה גם שגדלת בקבוצה הזאת, אי אפשר להסתיר את זה, זה אחלה, כאילו, ברור שיהיה גם רגשות חיוביים, אני מניח, אלא אם כן נפרדת מהקבוצה ברגשות שליליים.
0: לא, לא, חלילה, לא, אין לי דם רע בשום מקום שהייתי, אני הכל ברוח טובה. כן, כמו שאמרתי, זה סוג של גאווה לאומית, וכן, אני מאמין שכולם היו רוצים שהיא תצליח בזירה האירופית.
1: דודי, אתה קפטן בהפועל רמת גן, רק עונה שנייה קפטן, קיבלת את הסרט, נכון? ספר לנו קצת על איך אתה מרגיש במועדון הזה, האם אתה עכשיו מרגיש שאתה הולך לתקוע יתד, כי היית המון, כמה, שנתיים בקריית שמונה, יש לך כזה ממוצע של שנתיים בקבוצה, אני רואה, עברת לא מעט.
0: נכון, נכון. כן, קודם כל, הפועל רמת גן זה מועדון מדהים. אני מהשנייה הראשונה שהגעתי לפה, התחברתי מאוד מאוד למועדון, לקהל.
1: שעבר גם שינוי, עכשיו זה שינוי ניהולי, זה אמור
0: נכון.
1: להיות יותר מסודר, יותר טוב.
0: נכון, נכון, נכון. יש באמת, אני יכול להגיד שיש ממש אנרגיה חדשה. מרגישים את זה באמת בכל אימון, בכל שיחה. יש תנאים מצוינים, יש אווירה טובה, יש רצון ענק להצליח ולהתפתח. וזה משהו שאנחנו כשחקנים ממש מרגישים את זה כפידבק חיובי. ואני מקווה בעזרת השם שאתה יודע, שזה רק ילך ויתעצם הדבר הזה.
1: יפה, אז המבחן השני בעצם כבר מול הפועל באר שבע בשבת. שיהיה בהצלחה, דודי טוויטו, קפטן הפועל רמת גן, תודה.
0: תודה, תודה רבה.
1: סגנית האלופה בית"ר ירושלים, אחרי שהיא למעשה האירופית היחידה שהודחה, מרוכזת בליגה במטרה שלה להשתדרג מקום אחד למעלה. מכבי נתניה היא היריבה שלה במחזור הקרוב ביום שבת ב-8:30. במסיבת העיתונאים היום דיברו גם הקפטן ירדן שועה וגם המאמן אלמוג כהן.
2: אני חושב שהקבוצה מוכנה, היא הראתה את זה בכל המשחקים שהיו לנו. אני הייתי מאוד מרוצה במשחקים, מהרמת משחק. יש לנו כמה תיקונים קטנים שאנחנו רוצים לשפר ולהיות יותר על הדברים, נגיד את זה ככה. כי בסופו של דבר, אני חושב, הגיע לנו הרבה יותר ממה שהשגנו. אבל זה גם, בוא נגיד, שכר לימוד די טוב לדבר האמיתי, שזה בסוף זה הליגה.
3: אני בטוח שרוב השחקנים שנשארו פה וגם החדשים שהגיעו, מבינים את הפוטנציאל שמה שפספסנו שנה שעברה, את הקפיצת מדרגה שאנחנו יכולים לעשות השנה, ואני בטוח שאנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה שיש.
1: כך ביתר ירושלים. עכשיו נתן למקבץ פרסומות קצר, אחר כך ננסה להבין את השינויים בצמרת הנהלת הפועל תל אביב בכדורסל, המון שינויים, והאם זה יחזיר את הקהל, מה שבינתיים לא קורה.
4: מיד חוזרים עם ליאן וילדאו. כאן חדשות ברשת בית.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל
6: העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אנחנו כאן.
1: כאן ספורט, ועכשיו רוצים לעסוק בשינויים הפרסונליים ואחרים בהפועל תל אביב בכדורסל. בשבוע החולף טלטלות שם, סתיו שחר מונה ליושב ראש, אורן חסון שהיה יושב ראש לרגע, הפך להיות המנכ״ל, צחי רכנשטיין, המנכ״ל הקודם פוטר אחרי שנתיים, וכל זה בצל משבר מול חלק גדול מקהל האוהדים. איתנו סתיו שחם, היושב ראש החדש של הפועל תל אביב. שלום סתיו.
13: אהלן, שלום.
1: קודם כל, אוהד הפועל תל אביב ימים ימים, למרות שהמפגש הספורטיבי הקודם שלך עם העולם הזה היה בעלים של הפועל כפר סבא בכלל.
13: נכון, לפני כעשור הייתי בעלים של הפועל כפר סבא.
1: בכדורגל.
13: שבעים כדורגל כמובן. עשיתי שם יחד עם העובדים 5 שנים שעות. התחלנו בליגה א', ליגה לאומית, פעם שנתיים בליגת על. פרשתי, ובשנים האחרונות חזרתי לפועל תל אביב כדורסל.
1: כי למה בחרת להגיע לפועל תל אביב כדורסל? כי אתה כספונסר היית בשנתיים האחרונות, זו הכוונה.
13: כן, בשלוש שנות האחרונות הייתי, אני עדיין ספונסר של, ספונסר ראשי של המועדון. אני אוהד הפועל תל אביב גם כדורגל וגם כדורסל, ובכלל של המועדון הזה הגדול שנקרא הפועל תל אביב, כל האדומים, משחר נעוריי, גם האבא שלי אוהד הפועל תל אביב, אבא שלי וכולם. וזה אך טבעי שאני אהיה במועדון הזה.
1: אבל למה החלטת להגיע למקום שבו יש משבר עם האוהדים, ואתה מעיד על עצמך כאוהד שרוף, האם זו המטרה, זו האג'נדה, וגם השבוע ראינו בלגן, כי היה יושב ראש לפניך, הפך להיות מנכ״ל, אורן חסון, שהיה בעבר אגב יושב ראש ההתאחדות, ובמינלת, בכדורגל.
13: קודם כל זה לא בלגן.
1: אז תסביר לנו.
13: פנו אליי, אופה, אני גם דירקטור בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות, כדורסל. בעלי החברה, בעלי המועדון, אופר נאי, גילי רנן, מיקי מקיילן אוואד, פנו אליי בתחילת השבוע וביקשו ממני אם אני מעוניין להיות יושב ראש המועדון ולקבל את כל הסמכויות הניהוליות של המועדון.
1: רגע, אני שם נקודה רגע, אז זה אומר שאופר נאי קצת זז הצידה, מה שקצת קשה לא לעשות בהרבה מקרים?
13: כל בעלי המניות הם בעלי המניות, אני כפוף לכולם כמובן. ובעצם אני קיבלתי את כל הסמכויות להוביל את המועדון קדימה במטרה, קודם כל מטרה אחת מאוד מאוד ראשונה וראשית, לאחות את השבר שיש לנו עם הקהל, שאנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול, ולכן בעצם הסכמתי לקבל עצמי מתוך כוונה לאחד מחדש את הקהילה של הפועל תל אביב.
1: איך עושים את זה סתיו? הרי הסיפור התחיל בכל מיני דברים, אבל המרכזי היה יד אליהו כבר. אופר ינאי כבר אמר, חוזרים לדרייבין, ועדיין אני מבין ש...
13: לא, נעשו, לא, לא. קודם כל, במהלך השנתיים, יותר נכון, בשנה האחרונה עברנו שנה לא פשוטה, אתה יודע, קבוצה פעם ראשונה מאז היווסדה משחקת ביורוליג.
1: לא, אבל אלה דברים חיוביים, אני מדבר על מה היה
13: המשבר. כן, אבל כמובן, כל המלחמה וכל המצב והמעבר שלנו, והמשחקים שלנו גם בסופיה, לא בבית, במרבית העונה, זה פגע בנו והרחיק מאיתנו את האוהדים.
1: אבל זה לא הסיבה המרכזית, כי האוהדים ליוו אתכם גם בחול. בואו נדבר על הפיל שבחדר, הוא לא נסתר האמת בסופו של דבר. הסיפור של הדרייבין, האוהדים מצפים שיהיה אולם להפועל תל אביב שהוא לא יד אליהו, אולם משופץ, השיפוץ הזה לא קורה בינתיים. איפה אתה מקדם את העניינים? כי זה מה שאולי יחזיר את האוהדים.
13: קודם כל, עוד פעם, אני לא רוצה לרתום את הסוסים שני הגלה, אבל יש מהלכים עם עיריית תל אביב לתכנון כזה או אחר של אולם וארנה. בסדר גודל מאוד מאוד גדול בתל אביב, אנחנו מחכים לתשובה מהעירייה ממש בקרוב, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לדבר על זה כי אז יכעסו עליי ויגידו לי, תשמע,
1: הבטחת. ובינתיים זה גם בגדר הבטחות, סתיו, איך מחזירים את העונה הזאת? כי אני מבין ש-1400 מינויים זה הכל לקבוצת יורולי.
13: אנחנו בונים, אני מתחייב ועושה את זה כבר בפועל, אומנם נכנסתי לתפקיד ביום ראשון בחצות, אבל אנחנו בונים את המועדון הזה מחדש מבחינת היחס לקהל והחיבוק לקהילה. זה התחיל כמובן בשינוי ארגוני שנפרדנו בצורה חברית ובכבוד והדדית מהמנכ״ל הקודם צחי שעשה עבודה לטעמים.
1: זה גם הצד שלו בצורה חברית וכבוד?
13: אבל יש דברים, אבל כמובן יש דברים שברגע שארגון רוצה לצאת לדרך שונה מהדרך הקודמת, אני לא אומר שלא הייתה דרך טובה, הייתה טובה, אבל אנחנו רוצים דרך קצת יותר טובה, קצת יותר מחבקת של הקהל. ולכן נפרדנו בידידות.
1: לך יש אוזן קשבת, בניגוד לאופר ינאי שכבר שרף את עצמו אצל האולטרס, לך יש אוזן קשבת שם? לתחושתך?
13: אני לא רוצה לדבר על מגוון מסוים של מתוך קהילת הפועל תל אביב, אני רוצה שתהיה לי אוזן קשבת אצל כלל אוהדי הפועל תל אביב באשר הם. לכל קבוצת מיקוד של הפועל תל אביב יש את הרצונות שלה ואת היחס שלה ואת הדברים שהיא מבקשת. אני רוצה לתת מענה לכולם. מתוך כוונה, ובאמת, זה החלום שלי, ואני כבר ביום ראשון, ברגע שמוניתי ליושב ראש, יש לי חלום אחד, בסיום העונה, משחק האליפות פה בישראל, על אליפות ישראל,
1: ישראל ישראל, אבל ישראלים, כמעט אין ישראלים. לא משחקים הישראלים, סתיו, תראה. רגע, אבל לקחתם את תמיר בלט במיליונים, המאמן בכלל לא רוצה אותו. שחקן נבחרת ישראל, הוא היה הכי טוב.
13: תראה, אני, עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס רגע לצד המקצועי. מה שאני כן יכול להגיד בצד המקצועי, שיש לנו קבוצה מדהימה, ראינו אותם, התחילו את האימונים לפני כשבוע וקצת.
1: בסופיה.
13: קבוצה שהולכת לרוץ חזק מאוד באירופה וגם בליגה המקומית.
1: אגב, אירופה, שאלת ביניים, האם אתם תצליחו לשכנע את היורליג להחזיר את המשחקים לפה? זה מאוד משמעותי, ובדובאי משחקים למרות שאין להם כיפת ברזל, ישחקו. למרות שאין כיפת ברזל, למרות שאין ממדים, ושם ישחקו, הם חטפו יותר טילים מישראל.
13: אני מאוד מאמין, אני מאמין באמת, מעומק ליבי, ובאמת, צורה ריאלית, גם כמו שאמרת, דובאי קיבלו את האישור לחזור הביתה. שגם אנחנו נקבל את האישור לחזור הביתה עוד לפני שהליגה, בעזרת השם, עוד לפני שהליגה תתחיל ולא נצטרך.
1: אתה מתחיל באוקטובר, היורוליג?
13: בסוף ספטמבר,
1: נכון.
13: כן, זה אותו טוב, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו נקבל את האישור ונחזור הביתה, כי הבית שלנו זה ישראל, ואנחנו קבוצה ישראלית כחול לבן, ופה אנחנו צריכים להיות.
1: גם שחקנים
13: לגבי הישראלים, יש לנו את עומר גינת, יש לנו את איידינגר שהחתמנו אתמול.
1: רגע, איידינגר יש בלגן, בהרצליה לא כל כך מאפשרים לכם להחתים אותו, אומרים יש לו הסכם שהוא לא חוצה קבוצה ישראלית אחרת.
13: אדינגר חתום אצלנו, לפי מה שאנחנו בדקנו משפטית, אין לו שום מחויבות לפה הרצליה, הוא חתום, הגשנו אותו לבקרה, הכל בסדר.
1: טוב, אז נמתין ונשמח לשוחח איתך עוד שהדברים ירקמו יותר ככה משמעויות גם מול הקהל, כי בסוף הפועל תל אביב זה הקהל שלה.
13: אני יכול להגיד לך דבר אחד, אתמול גם בנוסף כחלק מהתהליך שאנחנו מקרבים את הקהל, הוצאנו מתווה למחירת מינויים חדש, פשוט, עם מחירים נגישים, מחירים לסטודנטים, חיילים, נשים, מילואים ניקים, הכל. הוצאנו אותו אתמול בערב, ואני יכול לספר לכם שיש התלהבות והיענות מאוד מאוד יפה של הקהל, ואני מאוד מאוד שמח שהקהל מתחיל לתת לנו אמון חזרה, לאט לאט, אבל באמת, יש לנו פה ניצנים שבאמת הקהילה מתחילה לאט לאט לחזור הבית.
1: סתיו שחם, יושב ראש החדש של הפועל תל אביב כדורסל, בהצלחה, נשוחח, אני מאמין בהמשך, תודה.
13: תודה רבה, טוב, ביי ביי.
1: עכשיו למשהו אחר, יש לנו אלוף עולם ב-MMA, זה Mixed Martial Arts, אומנויות לחימה משולבות, אליפות העולם עד גיל 18 התקיימה באבו דאבי, אפרופו מה שאמרנו דובאי קודם, והיו גם עניינים פחות דיפלומטיים, פחות נעימים, תכף נדבר על זה, עם אלוף העולם, אורי זרבל, שלום אורי.
14: שלום, מה נשמע?
1: מברוק קודם כל, אתה אלוף העולם בקטגוריית משקל עד 74 קילוגרמים, ניצחת למעשה 4 קרבות, כולל קרב הגמר יריב מרוסיה.
14: חמישה, סליחה,
1: כולל יריב מרוסיה, איך היה?
14: וואי, היה מטורף. היה תחרות ענקית. בקטגוריה שלי היו יותר מ-20 מתחרים, ממעל 15 מדינות שונות. היה תחרות מטורפת.
1: והזכרתי קודם, אני לא יודע אם אתה נתקלת, אבל הרבה חברים שלך נתקלו במחאות של מתחרים ממדינות ערב, אפילו מתחרה מפלסטין שהחרימה יריבה שלנו. זה היה נוכח כל הזמן הסיפור הזה שם באבו דאבי, כי אני גם ראיינתי אחד הילדים שהחרימו אותו ברמות של הילדים.
14: כן, כן. לי אישית זה לא קרה לי, כי באמת לא יצא לי בדרך שלי אל הגמר, לא יצא לי להתחרות נגד אף יריב ממדינה ערבית. אבל לפני שאני התחרתי, אני כן ראיתי מקרים, לא מעט אפילו, של יריבים ממדינות שלא מכירות בנו.
1: שישה מקרים של... אמרו לי בהתאחדות שלכם.
14: שישה מקרים, כן.
1: סעודיה, סוריה, לבנון ועיראק, ומתחם שיצקת פלסטין, שלא רצו להתחרות מול הישראלים, לא עלו.
14: כן, כן. באמת, שוב, לי זה לא קרה, אבל...
1: מבאס.
14: כן, זה מבאס, אבל זה גם נתן לי כוח להרים את הדגל בכל זאת, ולעשות אפילו יותר בשביל להשמיע את ההמנון באבו דאבי.
1: ואיך היה באמת עם ההמנון והדגל באבו דאבי?
14: זה היה גאווה מטורפת. באמת, התייחסו אלינו שם הארגון מאוד מאוד יפה, גם במלון, גם ה... ארגון של התחרות, התייחסו אלינו מאוד יפה, שמיעו את ההמנון, ובאמת זה היה רגע מרגש.
1: אורי, אז אלוף העולם עד גיל 18, הקריירה עוד לפניך, אנחנו רואים שהתחום הזה MMA מאוד פורץ בארץ, עם כל האירועים בארץ, ואהבת השם, וכל החבר'ה של משפחת גורדון, ובכלל, וברזילאי, ויש הרבה מתחרים והרבה הישגים. איפה אתה רואה את עצמך בעוד שנה, שנתיים?
14: אני עכשיו סיימתי את הקריירה שלי בנוער, אני עכשיו עובר לחוקת בוגרים.
1: זה ואני... שונה אגב ב-MMA? יש הבדלים?
14: כן, כן, יש הבדלים משמעותיים.
1: מה למשל?
14: בנוער עד גיל 18 אין מכות לפנים בכלל. Mm-hmm. עכשיו בבוגרים יש מכות לפנים, שזה משהו שחיכיתי לו.
1: זה יפה, זה משפט גדול. יש מכות לפנים, זה משהו שחיכיתי לו, זה ההיילייט של השיחה. אוקיי.
14: בעצם באימונים שאני מתאמן במועדון שלי, עם המאמנים שלי, ירי ואדם, באפולה, אני מתאמן עם מכות לפנים. אני כבר מתכונן לאליפות העולם לבוגרים עד גיל 21, בנובמבר.
1: איפה זה קורה? איפה זה קורה בנובמבר?
14: בנובמבר זה בגיאורגיה, אם אני לא טועה. וכן, ובאמת אני רוצה להגיד תודה גם למי שבאמת תומך בי ונותן לי את האפשרות בכלל לטוס ולהתחרות, שזה התאחדות הילד, שנותנים לי ולספורטאים פה גב, ולאיגוד ה-MMA ולנבחרת.
1: כן, התאחדות הילד לענפים לא אולימפי, וה-MMA, הזכרנו, יש פתאום ככה, הקהל אף על זה, בוא נגיד את האמת, נכון? אתה שומע את התגובות.
14: כן, כן. אין מה לעשות, ישראל זה עם של לוחמים, וכיף, כיף לראות שהספורט הזה כן גדל, וכן סוף סוף לספורטאים
1: מקבלים הכרה.
14: שעושים MMA, פעם, שפעם לא היה לזה בכלל הכרה, ועכשיו לא רק מהמדינה, אלא גם תומכים בנו עסקים, ונותנים ספונסרים.
1: איך הגעת לזה אגב לסיום? איך בכלל נקלטת לאירוע?
14: אני מגיל 5 התאמנתי בשיון בקראטה, ולקראת גיל 13 אני קצת ראיתי, שמעתי, חיפשתי באינטרנט איפה יש קרוב אליי מועדון, וזהו, וככה נכנסתי לזה.
1: השאר היסטוריה התחלת לחוות ביריבים וראו שיש פוטנציאל, ועכשיו אתה אלוף עולם. איפה המדליה אגב? זה בסלון? איפה שמת?
14: כרגע היא תלויה אצלי בחדר.
1: יפה. תחרות הבאה, זה אליפות של הבוגרים, או לאן אתה תעשה?
14: אליפות עולם בוגרים, בנובמבר.
1: בנובמבר. יפה. אז אורי זרבל, שמחנו להכיר, הרבה הצלחה, נמשיך לעקוב ולהציג לך אצבעות, תמשיך לעשות לנו כבוד ומדליות והמנון בפודיומים בכלל. תודה.
14: תודה, תודה רבה.
1: אז עם אלוף העולם ב-MMA עד גיל 18, אנחנו מסיימים את כאן ספורט לסוף השבוע הזה. נודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, נודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, לאורית שולץ על ההפקה. נזכיר לכם, ביום שני, 8:30, מתחילים את המשחק המרכזי בכאן חדשות ברשת ב', מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. זה המשחק הראשון שנשדר לכם יחד עם בן צער, פרשן המשחק ואנוכי. זהו, אנחנו מסיימים. סוף שבוע נעים, סוף שבוע ספורטיבי, להתראות.

0: השעה בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אחרי החדשות, ישי שנר ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. תגובה על שיגור שני רחפני נפץ אל כוחותינו הלילה. שר הביטחון מבהיר כי מעתה כל שיגור של עפיפון או בלון מן הרצועה יענה בתגובה קשה. הבית הלבן אומר כי לא חודש המסע ומתן עם איראן והמאמץ מתמקד במבצע הכלכלי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן נפתלי מנשה, השעה 5. חיל האוויר תקף אחר הצהריים יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. דובר צהל מסר כי הופצצו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. התקיפה הייתה תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי עטהר שבמרחב הביטחוני. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בדיווחים מלבנון נמסר כי בער הבסלים נהרגה אישה ונפצעו שתיים. תקיפות אוויריות אחרות היו בנבטיה, אלפאוקה ובכפר רומן. עוד דווח כי צהל ירה אש תותחים אל שלושה יישובים ברחבי דרום לבנון. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וכשבינו יובל ענבר וגיא מעיין. שיגורי העפיפונים מן הרצועה אל עוטף עזה. שר הביטחון קץ אומר כי תם הזמן שקצבה ישראל להפסקת השיגורים ומעטה יענה כל שיגור בתגובה קשה. בהערכת מצב עם הרמטכ"ל, בכירי צה"ל ובכירים אחרים במערכת הביטחון, ציין שר הביטחון כי ישראל תפגע באחראים לשיגורי העפיפונים ותתקוף גם את אזורי השיגור ואת התשתיות. נפעל בכל הכלים, בכלל זה פינוי אוכלוסייה מאזור או משכונה שמהם יבוצע השיגור, הדגיש קץ. קודם לכן הבהירו ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה משותפת כי לא ניתנה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז להכנסת סחורות אל רצועת עזה. מדיניות ישראל ברורה ולא השתנתה. לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה, לשון ההודעה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי למרות הודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, בצהל נערכו בימים האחרונים לפתוח את מעבר ארז ב-1 בספטמבר בשבוע הבא. כתבנו מוסיף כי פיקוד הדרום ומשרד הביטחון פיתחו בימים האחרונים תשתיות סביב מעבר ארז, סללו כבישים ושיפצו את המעבר עצמו. על העבודות פיקחה המפקדה האמריקנית בקריית גת. המשבר במפרץ. הבית הלבן אומר כי לפי שעה לא חודש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ושהממשל מתמקד במבצע הכלכלי נגד המשטר בטהרן. בריאיון לרשת פוקס הדגישה הדוברת קרוליין לויט שהיעד העליון מבחינת הנשיא טראמפ היה ונותר למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.
0: The president as commander in chief, he of course continues to retain all options on the table, and the naval blockade continues to be in effect as well, which has proven hugely successful. The United States is essentially controlling the Strait of Hormuz, which remains open thanks to President Trump and the United States military.
12: הנשיא כמפקד העליון של הצבא כמובן שומר את כל האפשרויות על שולחן, וגם המצור הימי ממשיך להיות בתוקף, מצור שהוכיח עצמו כמוצלח מאוד. ארצות הברית שולטת למעשה במצר הורמוז שנשאר פתוח בזכות הנשיא טראמפ וצבא ארצות הברית. מדברי לויט הביא כשבנו איתמר מרגלית. מפלגת הציונות הדתית פרסמה תוכנית לייהוד הנגב והגליל. התוכנית מתמקדת בשלוש נקודות: אדמה, אדם וביטחון. יושב ראש המפלגה, השר בצלאל סמוטריץ', פירט את יעדי התוכנית לייהוד הנגב והגליל.
14: צריך כאן חקיקה חדשה, צריך להשתלט על הגופים הרלוונטיים בממשלה, לסלק משם גורמים אנטי ופוסט-ציוניים ולקדם מדיניות קרקע ותכנון ציונית. אנחנו נקים יישובים וחוות ונביא מיליון מתיישבים לנגב ולגליל ונחסל, כן, פשוט נחסל את הפשיעה, את הפרוטקשן ואת הנשק בחברה הערבית.
12: מדברי סמוטריץ', שביה כתבתנו דקלה אהרון.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: התחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ בשבת בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי, בצפון ובמרכז יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
11: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 5:06, אנחנו ביומן הערב של כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מזל מועלם.
1: ערב טוב ישי שנר.
0: וערב טוב לכם המאזינים, נהיה ברכס עלי טהר מיד בלבנון, שם צהל מפציץ בתגובה לעוד רחפן. ננסה לברר מה קורה עם האפיפונים, שבינתיים אינם אפיפוני נפץ, בגזרה הדרומית. ועוד בכל מיני גזרות.
1: יש לנו הרבה פוליטיקה.
0: כן, הרבה פוליטיקה, ובהקשר של הפוליטיקה, את ככה נכנסת היום לחדר ואמרת, חקרתי את נושא הסקרים. אז בתור סוקרת עם דיפלומה של סתם.
1: לא חקרתי באמת, הרי אנחנו, גם אנחנו, כולנו ניזונים מהכלי הזה.
0: כן.
1: שהוא, אתה יודע, זה הכלי. והוא גם בדרך כלל מראה לנו מצב עכשווי ומראה מגמות, אבל ככל שיש יותר ערוצים, יש יותר סקרים. פעם הייתה מין הצמח, וכולם היו על הסקרים של מין הצמח, ואחר כך היה עוד איזה ערוץ. היום אנחנו מדברים על, את זוכר כמה סקרים אתה רואה בשבוע? אתה יודע מי עושה אותם?
0: יש כל מיני אגרגטורים כאלה שאוספים את הסקרים השונים שמפרסמים ערוצים שונים.
1: ואז עושים איזה ממוצע, אבל בעצם אנחנו נחשפים כל יום ללפחות סקר אחד מערוץ או עיתון או אתר אינטרנט.
0: יש לנו 11, 12, 13, 14.
1: וואלה, ישראל היום.
0: וויינט, מעריב, מפרסמים סקרים באופן עקבי. ה-24.
1: זה ערוץ 16 החדש, זה המון המון סקרים.
0: נכון.
1: ואנחנו התחלנו לדבר על זה כי יש אירוע חדש בפוליטיקה ווינטר, ויש אפקט וינטר, והוא איכשהו מטלטל, אנחנו לא יודעים מה ואיך, יש הרבה ערפל סביב המפלגה הזאת, סביבו, אבל יש סקרים שהם סותרים באחד מהם, לא ניכנס לשמות, באחד מהם הוא, או בשניים הוא לא עובר את אחוז החסימה, ובסקר אחר הוא 8 מנדטים, סקר אחר 7 או 6 מנדטים. מאיפה הפער הזה שאתה שואל?
0: אני משווה ומעלה, מה שנקרא, בכל הסקרים יש לנו פער מטורף.
1: כן, אני לקחתי את זה כאיזה מקרה מבחן.
0: הסקרים שמפרסם ערוץ ה-24 וערוץ 14, שמפרסמים בעצם מומו פילבר וצוריאל שרון, נפרדו דרכיהם לא מזמן.
1: אני לא רציתי להיכנס לשמות.
0: שונים, לא, אבל הם שונים בפער של איזה 10 מנדטים בין הגושים, ביחס לסקרים שכל האחרים מפרסמים. מה שחוזר לשאלה שאיתה פתחנו, איך עובדים הסקרים האלה? איך זה יכול להיות?
1: אז קודם כל, פעם בעידן הטלפונים, אז היו באמת מתקשרים, לאנשים היו טלפונים בבית, הם היו מרימים, עונים, לא עונים. יש מורשת שלמה על אנשים מצביעי שס שלא היו מספרים את האמת.
0: קולות השקרנים, מה
1: שנקרא. קולות השקרנים, והמחל שלא היו מספרים, לא אומרים להם, ואז היה מפתיע את הסוקרים. מאז אנשים כבר לא מחזיקים טלפונים נייחים, גם המובייל זה בעייתי, ועברנו, אנחנו בסקרים של אינטרנט.
0: אתמול אני קיבלתי שיחת טלפון עם בוט AI כזה, ששאל אותי למי אני הולך להצביע.
1: וסיפרת לו?
0: ניתקתי. סליחה ממכון הסקרים.
1: אתה בין המתלבטים או
0: ניתקתי משתי הסיבות. גם לא ידעתי מה לענות, וגם אם הייתי יודע, לא הייתי עונה.
1: אוקיי, אבל אתה יודע למי תצביע?
0: לא.
1: אוקיי, אז זה חלק מהעניין, כי הרבה פעמים כשאתה שואל מישהו והוא מתלבט, אוקיי, אז הסוקר עצמו, אחר כך שהוא מקבל את הנתונים של החברה שאוספת אותם, צריך להחליט איפה הוא שם אותך, ישי, ואיך הוא מחליט איפה הוא שם אותך. אז בדרך כלל שואלים למה הצבעת בבחירות האחרונות ולפני, ומנסים לראות הצבעה מסורתית. בבחירות כאלה מבוזרות, עם כל כך הרבה מפלגות כרגע, ובלגן גם גושי, ובלגן מימין משמאל, ביבי לא ביבי, יש פה הרבה אלמנטים שפועלים.
0: כן, ויש גם מכונים שהם מרכיבים בעצם איזו רשימה סגורה, נכון. או לא סגורה לגמרי, אבל הם עובדים עם קבוצות קבועות של אנשים שמפלחים אותם לפי המגזרים השונים בישראל, ועל בסיס זה בעצם בונים את המדגם שלהם.
1: נכון, אבל ומה קורה למשל, אם באותו סקר 10% וזה קורה, לא ענו, או לא השיבו, זה קורה. אז מה אתה עושה עם 10% האלה? איך אתה מחלק אותם? אני חושבת שמפה מתחיל איזה פער.
0: כן.
1: כי וחלוקה, ואז אתה גם אומר למה, הרי רוב הסוקרים עובדים גם עם פוליטיקאים.
0: נכון.
1: אז מה עם הגילוי הנאות? מה עם הזה? בקיצור, יש המון ערפל. כן. זה לא אומר שאנחנו נגד סקרים.
0: נסיים, אני אסיים רק עם סיפור שאוהבים לספר בקורסים לסטטיסטיקה, ואני קראתי אותו אצל פרופסור קמיל פוקס, המנוח, שמהספר שלו למדתי כל מה שאני יודע על סקרים, שזה לא עניין של מספרים גדולים, של אם נשאל כמה שיותר אנשים, אנחנו נדע יותר נכון, הסקר יהיה יותר מדויק. יש סוקרים שמתעדרים, שאלנו 50 אלף, שאלנו 100 אלף, בשנת 1936, הייתה מערכת בחירות בארצות הברית, רוזוולט, שהיה הנשיא המכהן, ומולו התמודד לנדון הרפובליקני, ומגזין, שהיה אז, שנקרא Literary Digest, שלח לכל המנויים שלו, 10 מיליון מנויים, תחזירו לנו גלויה, או היה גם שילב טלפון, של למי אתם הולכים להצביע. אז ענו לו 2.4 מיליון מנויים, והם נתנו יתרון ללנדון, יתרון גדול. הוא לקח את זה מתוך ספר טלפונים, אז לכל מי שהיה טלפון בעצם פנו. ומולם היה, אז הם פרסמו סקר שלנדון הולך לנצח. והיה חוקר צעיר בשם ג'ורג' גלופ, שאף אחד לא הכיר אז, והוא על בסיס סקר הרבה הרבה יותר קטן, אמר מה פתאום רוזוולט הולך לנצח. תוצאות הבחירות, רוזוולט ניצח בפער אדיר, 61% לטובתו. Literary Digest זה מגזין שנסגר בעקבות הכישלון הזה, ומכון גלופ עד היום מפרסם.
1: כן, כי גם, ובזה נסיים, אתה צריך לעשות מדגם, שאומרים מדגם מייצג, אבל במקרה שלנו, החברה הישראלית, אתה צריך לבנות איזה פאנל שהוא משקף משהו.
0: אז טלפון, אם יש לך טלפון בבית, זה סימן שאתה שייך לזה מעמד חברתי מסוים, בשנת 1936, ולכן הם לא דגמו את האוכלוסייה באופן שווה.
1: קיצור בלגן.
0: כן. אז זה מהבלגן של הסקרים, אנחנו לבלגן שקורה בלבנון. כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, מצטרפת אלינו עכשיו, שלום.
2: שלום, כן, שם אין בעיות של, שאנחנו רואים בסקרים, שם הכל ברור. שני רחפני נפץ שוגרו הלילה בדרום לבנון לעבר כוחות צהל. הפועלים באזור רכס עלי טהר במרחב הביטחוני בדרום לבנון, לוחמי צהל פתחו באש לעבר אותם רחפנים, הפילו אחד מהם, הרחפן השני עבד הקשר, לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בצהל מערכים שהשיגור של הרחפנים נועד לבחון את הרענות הכוחות ואת מערכי ההגנה באזור, במקביל לעוטד שחיזבאללה ממשיך לנסות לפעול נגד הנוכחות הישראלית בדרום לבנון. בעקבות השיגור פועל צהל נגד מטרות חיזבאללה במרחב. בצהל מדגישים כי לא יאפשרו לארגון להמשיך לתקוף את הכוחות, וכל הפרה תענה בפעולה מיידית ובעוצמה. אין מצב שבו חיזבאללה יפעל וצהל יבליג. אזור רכס עלי טהר נותר מוקד מרכזי לפעילות חיזבאללה. בצהל מרחים שהמנהרות, במנהרות ותשתיות התת-קרקעיות מתחת לרכס עדיין נותרו אמצעי לחימה, והם גם טילים. הכוחות ממשיכים לפעול לאיתורם ולהשמדתם. שוב, לא מדובר באירוע נקודתי בלבד. חיזבאללה בוחן שוב ושוב את גבולות התגובה הישראלית, את זמני הגילוי, את מוכנות הכוחות. מבחינת צהל לא מדובר בהפסקת אש שמאפשרת לארגון להשתקם או לחדש בהדרגה את פעילותו. כל ניסיון לפגוע בכוחות חייב להיענות מיד, לא רק נגד המשגרים עצמם, אלא גם באמצעות גביית מחיר ממערך המטרות של החיזבאללה. המבחן יהיה אם התגובה הישראלית תצליח לבלום את רצף הניסיונות, או שהחיזבאללה ימשיך להעלות בהדרגה את רף החיכוך.
1: כרמלה מנשה, תודה.
2: וזה בצפון, גם בדרום לא שקט, וגם לא ביהודה ושומרון.
0: כמובן.
1: כן, ואנחנו רוצים לומר עכשיו ערב טוב לבני בן מובחה, ראש מועצת מבואות חרמון, החרמון.
3: ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: וממש אנחנו תכף חגי תשרי, והאם אתם חשים את עוד פעם, את האווירה הזאת, המתוחה, איך זה יראה אתם אחרי 3 שנים תכף של בין מלחמות?
3: אנחנו, אני שמעתי, הקשבתי לכם בתחילת מערכת שהתחלתם, אפיפונים לניסוי, תקראו לזה אפיפונים לניסוי, זה שהם לא מחומשים כרגע, אלה אפיפונים לניסוי בגישוש, ואחר כך, אם לא תהיה תגובה, אם אנחנו לא מורידים אותם, אחד הורדנו, אחד לא מצאנו, יגיעו גם אלה המחומשים. חייבים להבין, התחלנו בשביל לאוקטובר, בכל הרשתות, כולל אצלכם, עד שכבר אנשים אמרו, בני די, תפסיק עם המשפט הזה לשטח. אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שיש מצבורים באליטייר, יודעים שיש מצבורים בכל מקום. למה אנחנו מחכים? עוד פעם בחגי תשרי, כמו שבפעם האחרונה, בחג האחרון, כל בתי הערכה כאן, היו להם הזמנות. אנחנו חיכינו לראות כאן מטיילים בגליל, ויום לפני ערב חג התחילה התחממות, וכל ההזמנות בוטלו. עכשיו צריך לשטח, עכשיו צריך להוריד, לא לרחם על אף אחד. גם ככה כועסים עלינו בכל מקום, וגם ככה מסתכלים עלינו בכל פינה ובכל מדינה. אנחנו צריכים שצבא הגנה לישראל...
0: אבל אתה רואה למשל את מה שקרה היום, חיזבאללה חרג מהשורה שהייתה נהוגה בחודשים האחרונים, ושיגר עוד רחפן נפץ, לשמחתנו ללא נפגעים, צהל הגיב בירי מסיבי של מטוסי קרב. זה נראה לפחות שמבחינת הנהגת המדינה, המשוואה הושוותה.
3: כמה זמן אנחנו יודעים על אלי טייר, כמה יש למטה, מי יש למטה, ורק מי שמרים את הראש שלו ויוצא מאחד מהפירים, אז אנחנו מורידים אותו, בבודדת. בנשק, אתה מכיר בטח, יש גם נצרה שאפשר להעביר אותה, לפתוח אותה לאוטומט. צריך לפתוח לאוטומט, לא לחכות לבודד שירים את הראש שלו מתוך פיר ויבדוק, ואם הוא ניצל, הוא מצליח להכניס את הראש חזרה, אז הוא ניצל, ואם לא, אז אנחנו מורידים. יש כאן קהילות חזקות, יש כאן שיקום של הצפון, ואנחנו עושים את היישובים שלנו יפהפיים. יש כאן כרגע את אנשי משרד האוצר באוניברסיטת קריית שמונה שבגליל, ושואלים ובודקים מה העניינים, כמה סטודנטים. עכשיו, כשאני מדבר איתכם, הם בחדר דיונים אחר, לא לידי, איך הסטודנטים מגיעים, איך אנחנו פוגשים את החגים, זה מה שמעניין אותנו. ואנחנו פה בגליל, כולנו נמצאים, עובדים, עושים את הממדים, ממשיכים לבנות את הממדים, רוצים לראות את התיירות בפריחה, רוצים לראות את הכלכלה, רוצים לראות...
1: ולפי מה שאתה אומר, בני, זה לא קורה, כי זה מצב ביניים?
3: זה מצב ביניים שכבר עורך הרבה זמן, הרבה זמן מעבר למותר. אי אפשר, קורונה, אי אפשר. 3 שנים, אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו חזקים יותר מתמיד, וצבא הגנה לישראל, בראשותו של ראש המטה הכללי, ואלוף פיקוד הצפון, חייבים לתת להם שחרור, שהם יעשו לפי מה שהם רואים בקשת האיומים, מראש הנקרה עד רג'ר, עד משדל שמס, שעכשיו עשינו הזכרה ל-12 ילדים וילדות שנהרגו, נרצחו, ועוד עשרות פצועים במגרש הכדורגל.
1: כן, בני, אבל אתה יודע מה אומרים, שבעצם אין יותר כוח רדואן על הגבול, אתם מוגנים מאירוע 7 באוקטובר בצפון. שמספקים איזה רשת...
3: אנחנו צריכים לחיות כאן.
1: מה בעצם אתם מבקשים?
3: אנחנו רוצים לראות חיים, שילדים ירוצו חופשי בגני השעשועים, שיגיעו למעונות ולגני הילדים, בלי שום חשש, שכולם יהיו באזור הבטוח, באזור שהם נולדו בו, שהבתי מלון ובתי הערכה יסגזגו, כבר אין אנשים שנשארים לעבוד פה, וככל שיהיו פה יותר סטודנטים באוניברסיטת קריית שמונה שפה בצפון, יהיה לנו יותר כוח אדם.
1: אתה יודע אם יש הרשמה פחותה משנים קודמות שלפני המלחמה?
3: התשובה היא כן.
1: כן?
3: כן. אני יוצא מדיון עכשיו במכון מיגל, שהוא מכון מחקר, עם 225 חוקרים מתוך 300 אנשי צוות. אני כיושב ראש אשכול הגליל המזרחי נמצא במפרפר מעסק לעסק, כל צוות אשכול הגליל המזרחי, כל ראשי הרשויות עם הצוותים שלהם, לראות איך מפתחים, איך מביאים יותר עבודה, איך מביאים יותר פעילות, איך מביאים פרנסה שהיא מעבר לבינוני, לא לואו-טק, אלא הייטק, איך אנחנו מביאים את ה-AI, את מרכז AI לגליל, מבלי אגו, לא משנה באיזה תחום שיפוט של מועצה זה יקום, העיקר שיבוא. אנחנו רוצים לראות הגליל בפריחה. הגליל לא צריך לדעת עכשיו שבגלל שבתשע קילומטר אנחנו משמידים כל פיר וכל פינה שיכול לצוץ ממנה מחבל, מרסקים את הבתים, מורידים את הבתים. גם ככה השם שלנו בכל העולם על זה שאנחנו משטחים את השטח הקרוב לטבעת הגבול, אנחנו חייבים להביא שקט אמיתי, ביטחון לכל תושבי הגליל, חינוך הכי טוב ופרנסה טובה.
0: בני בן מובחר, ראש מועצה אזורית מבואות החרמון, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב ושקט לכולנו.
0: תודה. ערב שקט. ראית את סרטוני הקמפיין של ש"ס לאחרונה?
1: מה שנקרא זו. לא, קודם כל היה... תראי,
0: אחר כך היא מגניזה, הוא הרי מצחיק.
1: השימוש גם בחייל, כאילו במדים, אבל זה משהו שראינו בעבר... שאצל שעשה המשפחה המזרחית, המסורתית, המכילה, המתונה, שיש בן חייל, ואני דיברתי על זה, לא זוכרת אולי, אז אמר, הפעם הבאה יהיה הבן הלהט"ב גם שבא, וזה לא יקרה כנראה, אבל כן.
0: אצל גואטה אולי דיברת.
1: אצל גואטה, כן.
0: מה שהרבה אנשים מסתכלים ואומרים, הציניות פה היא מדהימה, 4 שנים אתם פועלים שלא לגייס את החיילים, לפתור מגיוס, הרבה מאוד גברים צעירים ובריאים שיכולים להקל קצת את הנטל מהמשרתים, ואז כל הקמפיין מתלבש.
1: אתה חדש כאן, ישי?
0: לא, אבל אני...
1: אבל בכל זאת.
0: עדיין, תמיד זה מרגיש ככה...
1: קמפייני.
0: רצינו לדבר על זה עם דובר מפלגת שעשה שר מדינה, שלום.
1: גם על זה, כן.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז אני פה אמרתי את המילה הציניות, אני מניח שאתה עוד מעט תסביר לי למה זה ממש לא ציני.
4: תראה, אתה באמת לא רוצה להחליף אותי כדובר, שאני עכשיו אמור להתמודד עם, אני לא מאשים אותך, אבל סיפרת לעצמכם איזשהו סיפור, האמנתם בו, ועכשיו אתם אומרים, תראו, הסיפור שסיפרו לנו, זה לא מתכתב עם המציאות. אנחנו שתקנו, שתקה תקופה ארוכה, כשראינו שאומרים חוק השתמטות, ומחפישים אותנו ואומרים שאנחנו מעודדים השתמטות, מהסיבה הפשוטה שתקנו, כי רצינו שהחוק הזה יעבור, וכל התבטאות שהיינו אומרים, היה עלול לפגוע בסיכוי החוק. אבל האמת היא שונה בתכלית, כמובן, אנחנו לא מעודדים השתמטות, מעולם לא... החוק הזה שעליו מדובר לא בא לפתור את כלל הציבור החרדי, בוודאי שלא, הציבור החרדי המוני למעלה ממיליון וחצי נפש, ציבור ענק, בתוכו יש קבוצה של לומדי תורה שעליהם אנחנו נאבקנו, אבל יש עוד ציבור ענק שלא לומד היום. אגב, הצבא, אתה יודע, יש לו מספיק כלים להגיע לכל האנשים האלה, מה שאנחנו ביקשנו, וזה גם במסגרת החוק, שאותו ציבור שלא לומד ולא אמור להנות מאותו חוק, שיהיה לו מסלולים מאוד מוגדרים וייעודיים, ששומרים על אורחות חייו, וזה גם נכלל בתוך...
0: יושב ראש מפלגת ש"ס, אריה דרעי, בדיוק לפני שנה, ישב עם תלמידים ואמר להם, כולנו מודאגים מה יהיה לומדי התורה שלנו, חלילה וחס, שלא יעלה על הדעת של אף אחד מכאן. אולי באמת, בשעה כזאת שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה, שהשם ישמור אותם באמת, כל אלה שנלחמים. אבל שלאף אחד לא יהיה חלילה וחס איזשהו אב האמינה של רפיון, אולי באמת צריך לעשות משהו אחר, אולי צריך לתרום. חלילה וחס. זה יושב ראש המפלגה שלך. ציטוט מילה במילה.
4: כן, עוד שקר שסיפרתם לעצמכם. הרב הרדרי הופיע בפני ישיבה קטנה, לא ברי גיוס בכלל, בחורי ישיבה קטנה, שיושבים ולומדים, שעליהם מדובר, שעליהם החוק אמור לפתור אלה שבאמת יושבים ולומדים, גם לא חייבי גיוס עדיין כבישיבה קטנה, וגם אלה עליהם מדובר שהם יושבים ולומדים, ואמר להם, כל כך מכפישים אתכם בחוץ, כל כך הופכים אתכם ללא יודע למה, אל תחשבו שבזה שבחרתם לשבת וללמוד, אתם בהכרח לא תורמים למדינת ישראל, אתם גם תורמים בצד הזה של אלימות תורה. זה מה שהוא אמר, לקחו את הדברים ואמרו שהוא מעודד השתמטות כללית, להגיד שכל מי שלא לומד גם שלא ילך להתגייס.
0: כל בן אדם שלא לומד שנעצר, הכרזתם עליו כעציר עולם התורה. והרב יצחק יוסף קרא לזרוק את הצווים שנשלחו, אגב, קודם כל לכאלה שלא לומדים ושעובדים לפי הרשומות, קרא לכולם להכניס אותם לבית השימוש ולהוריד את המים. יש גבול לכמה אפשר, אתה יודע, לשחק עם המציאות.
4: לא נכון. גם זה לא נכון. גם הרב יצחק יוסף, תבדוק, הוא אמר שאלה שעובדים בפיצות ואלה שלא לומדים בוודאי שצריכים להתגייס. הוא כן אמר שברגע שלבני ישיבות, אלה שיושבים ולומדים, שהם קיבלו את הצווי הגיוס, הוא, אתה יודע, באווירת הלהט שיש כלפי עולם התורה, כלפי אנשים שיושבים ולומדים, שאוספים אותם לעבריינים ופושעים, מכניסים אותם למעצר וכו'. אז כמובן שנאמרים דברים חריפים, אבל מכאן, הרב יצחק יוסף עצמו, אני לא יודע אם יש עוד מנהיג שהסתובב מאז המלחמה בכל בסיסי הצבא, מצפון ועד דרום, חיזק את החיילים, דיבר איתם, עודד את רוחם, מרן הרב עובדיה יוסף אמר, אתם רואים חייל, תנשקו אותו.
1: אז אשר, בוא קח אותנו רגע לאירוע הזה של, כן, אוקיי. בכל זאת,
4: אוקיי. אתה רואה את הסרטון של שס, אגב, אין שם שום מדי חייל, אולי שיכול...
1: אשר, אבל קח אותנו רגע למקום.
4: זו האמת.
1: אוקיי, בסוף, אבל אנחנו בתקופת בחירות, וגם שס עושה קמפיין, וגם דרי, שהוא יודע, הוא קמפיינר טוב, מכיר היטב את הציבור של שס, למי הסרטונים האלה מופנים? מי קהל היעד? כי אתה יודע, בכל קמפיין יש איזה ניואנס אחר, מי? אנשים שמה, שחושבים שקצת הלכתם רחוק מדי עם הסיפור של הגיוס?
4: יש מי, אנחנו מתמודדים עם מכונת העמולה מאוד פרסית ושקרית, יום ולילה. כדי לצייר את שס, קודם כל קראו לזה חוק השתמטות.
1: וזה יבריח מכם? זה יבריח מכם קהל?
4: בוודאי, יש ציבור שלם שמבולבא ואומר, רגע, מה קרה? האם שס אומרת נמות ולא נתגייס? תגיד, את, מזל, את יודעת טוב מאוד מי זה שס. אנחנו כל כך מסולדים מהמילים האלה, נמות ולא נתגייס. מכל ההפגנות האלה, שס מעולם לא יצא להפגנה אחת, חוץ מאותה תפילה שנעשתה בשערי ירושלים. שום הפגנה.
1: כן, אבל בסוף, אתה יודע, אתם חלק מהגוש החרדי.
4: לא, זה כמו שתגיד שאני, את חלק מהגוש החילוני, ואז כל מה שקורה בעולם החילוני קשור אלייך.
1: אוקיי, אבל בסוף היה, אבל הנה, אתה בעצמך אומר שיש לכם בעיה. יש קהל שלכם.
4: יש בעיה, מהסיבה הפשוטה, לא בגלל הדברים שעשינו, אלא בגלל המכונת התעמולה זה השם.
1: ולא הצלחתם להסביר את זה?
4: אנחנו עכשיו התחלנו להסביר את זה.
0: אדוני, ציטוט של הרב יצחק יוסף, חודש יולי 24, עוד לא עברה שנה למלחמה, הוא אמר, גם מישהו בטלן ולא לומד, הולכים לצבא, מתקלקלים, יש שם חיילות, קצינים וניבול פשע, דברים נוראים, לא הולכים לשם, נקודה.
4: נכון, מסגרת החוק שאנחנו הצענו, שמי שלא לומד, יוקמו כמו חשמונאים, מסלולים יהודיים מיוחדים,
0: כמה פעמים ביקרת בחברי הכנסת של שס, יושב ראש שס, ביקר במחנה של חשמונאים? הוא מחא כפיים על הפרויקט הזה שמנסה לאפשר מסגרת חרדית הכי רצינית שאפשר לחיילים שמתגייסים?
4: למה להגיד למחוא כפיים אם הוא מקדם חוק היסטורי שמעולם לא נעשה בציבור החרדי? כן, מעולם, בוודאי שלוקח את כל לקחי ישיבה באוקטובר ואת כל הדברים של הצבא. שאם היית אומר את זה לפני זה, אף אחד לא בכלל מקשיב לך. לקחת כזה חוק מרחיק לכת, שבתמיכת החרדים, עם מסלולים, עם הכל, ואז אתה הופך אותו למעודד השתמטות, אתם יצאתי מדעת.
1: אשר, אני כן רוצה, אבל קצת...
4: להפוך את הכל, את האמת לא שקר.
1: אז בוא, אני כן רוצה להבין מה קורה עכשיו ב... אצלכם, עד כמה שאתה יכול להגיד, בחדר הסגור, כי אני מסתכלת על דרי, אני רואה, הוא התראיין אתמול הפטריוטים, הוא לא מופיע כמעט בכלי תקשורת מיינסטרימים, יותר מגזריים, גם פודקאסט מגזרי או עיתון מגזרי. מה, איפה כי שם הקהל שלכם, כי אותו אתם צריכים רק אותו לשכנע, ויתרתם על קהל אחר, לא ברמה של הצבא, אפילו ברמה של, אתה יודע, לממשלה הבאה, כן.
4: לא דיבר הרבה זמן, שמר על שתיקה, כפי שאתם יודעים, הוא ספג התקפות רבות, לא רק מבחוץ, אלא בעיקר מבפנים, גורמים קיצוניים, זה לא היה פשוט, הייתה מערכה. אגב, אותם גורמים קיצוניים היו בעידוד השמאל, הם עשו את הכל כדי להפיל את החוק הזה, והכחינו אותו.
1: מה, אתם יודעים את זה? שמה?
4: זה חלק. יודעים, יודעים. יודעים שכל המערכת הגדולה שהיה בתוך הציבור החרדי, תעולות ומסע תעמולה בתוך בתי הכנסיות, כפי שהילד ששחר סיידו סיפרה בעצמה, עבדנו בזה כדי לפרק שלטון המרנים ולחריב ומדון. בוא, היה כאן מסע אדיר של כמו הוא לא היה, עם הרבה כסף.
0: אז עכשיו אתם תתנו?
4: כדי להפיל את החוק הזה. ואנחנו בהחלט, עכשיו, הרי עד עכשיו לא דיבר, עכשיו הוא התחיל לדבר, בעזרת השם, ידבר בכל המקומות.
0: ואתם תתנו הצטרפות לממשלה בעברת חוק גיוס?
4: אנחנו נתנה, בוודאי, חוק ששומר על מעמדם של בני הישיבות. לא פותר כלל הציבור החרדי, אלא אנחנו רוצים לפחות את אלו שיושבים ולומדים, שמקיימים פה את העולם ומקיימים את הסיבה, למה אנחנו בסוף נלחמים פה על
0: זה. אבל את זה הבטיחו לכם גם בממשלה הנוכחית, ועברו 4 שנים ואין חוק כזה.
4: בהחלט, הממשלה הזאת לא עמדה בהבטחה.
1: אז אולי ראש ממשלה אחר יוכל לספק את זה.
4: אנחנו יודעים מי עמד מולנו, מי בעצם ניסה להכשיל כל התקדמות וכל הסדר, זה לא היה נתניהו, זה היה הכוחות המשפטיים, היועמ"שית, ובג"ץ, ובתוך הכנסת, בוועדות, וגם כוחות פנים קיצוניים בחרדים.
1: תגיד, זה קמפיין קשה?
4: קמפיין לא קל. קמפיין, כפי שאת רואה, שאני מנסה להסביר לך מה שקרה פה, אבל את עצמך יודעת את זה, לא פעם אני מתראיין. אבל מי שקצת נכנס לעניינים מבין את זה, ואני מאמין שהציבור הרחב, גם המסורתי שמעריך תורה ורוצה לראות בחורים שיושבים ולומדים לצד אחרים שמשרתים, מבין את זה.
0: גדי אייזנקוט מקיים אתכם, שמעתי אותו אומר פשוט שהוא לא פוסל את מפלגת ש"ס, הוא מקיים אתכם שיחות?
4: שום שיג ושיח אלינו עם אייזנקוט.
1: אני שמעתי אגב את דרי אתמול, הוא דיבר באולי קצת מרמור אפילו על אייזנקוט, והוא אמר שהוא השתנה,
0: שאימא שלו הצביעה ש"ס.
1: ספר קצת על מערכת היחסים הזאת.
4: המערכת היחסים הזאת התחילה ממש טוב, בידידות רבה, בשעות ארוכות, שקודם כל נלחם עליו להכניס אותו לקבינט, מיד אחרי, ממש בשמיני לאוקטובר, או אפילו בשביעי באוקטובר, הוא ניגש לנתניהו, אמר לו, עכשיו אתה מתקשר לאייזנקוט ולגנץ, ואומר להם, דחוף להיכנס לממשלה, אי אפשר לנהל את המלחמה הזאת, ללא הסכמה רחבה, ללא באמת ממשלת אחדות רחבה, ובאמת נלחם והכניס אותו, ובמשך השעות הארוכות והימים והלילות בקבינט, אתה יודע, מתוקף העניין שנמצאים הרבה ביחד, יש הרבה שיחות אישיות, והתחברו והתחבבו, ודיבר על האמא שלו שמטביעה שף והכל, אתה יודע, וזה היה נראה באמת יהודי מסורתי וזה, אבל ככל שנפתח הקמפיין של אייזנקוט, ראינו איכשהו מאמץ את כל המסרים והנרטיבים של השמאל הקיצוני כנגד החרדים, עם הסחטנות וההשתמטות, הוא יודע שזה לא נכון, הוא יודע שזה שקר, אבל הוא פשוט רץ אחרי הקולות, וחבל מאוד, וזה משמעות.
1: הוא אמר אתמול דרי הוא השתנה, אתה יודע, אבל יש לו, הוא גם עושה קמפיין, ואולי הוא מאמין בזה.
4: אם הוא מאמין בזה, בבקשה, שילך לדרכו, אין לנו מה להיות איתו בשותפות, או בכל דבר אחר.
0: ש"ס אומרת היום, הדלת סגורה, או שיכול להיות שיהיה שותפות?
4: שס אומרת דבר נורא פשוט, אנחנו בעד ממשלת ימין בראשות נתניהו, ממשלה לאומית רחבה, כפי שנתניהו עצמו מצהיר.
1: ואתם מתואמים עם המפלגות החרדיות האשכנזיות?
4: אני לא מאמין, למרות כל ההצהרות האלו ואחרות, אני לא מאמין שיש יהודי אחד שנמצא בגוש האמוני שחושב שאפשר לעשות משהו עם הגוש השני.
0: אם תשבו עם גדי אייזנקוט, כבר הצעתי סלוגן, ואריה עם גדיר בץ, עם גדי. אם תשבו עם גדי אייזנקוט, כבר הצעתי סלוגן,

0: חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
5: מבצע קיץ בעמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר
4: לעיניים חדשות.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: הערב, בכאן 11.
8: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
9: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
7: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן, חזרנו, ממשיכים בפוליטיקה.
13: כן, לא, והייתה לנו שיחה אחרי השיחה עם דובר שס. על הדבר הזה שברור שיש עניין עם הגיוס, ברור שכשהם התחילו, נכנסו לממשלה הזאת לפני השבעה באוקטובר, היה על השולחן פטור גורף מגיוס, ואז היה השבעה באוקטובר וכל הקלפים נטרפו, ואי אפשר כבר לקבל את זה. בעולם שלפני, זה נכון שגם בני גנץ וממשלת השינוי הלכו על משהו מאוד מאוד מקל, אבל השתנו דברים. וזאת הבטן הרכה גם של שס וגם של נתניהו. הברית הזאת עם החרדים שמרה על נתניהו כל המלחמה. ועכשיו זה משקולת. ופה אתה רואה, זאת אומרת, דרך זה שהם עושים קמפיין כזה ש... מנסה לפנות לקהל המסורתי היותר מתון עם המדים, אז כן. אתה מבין שיש בעיה.
12: ברור, ברור. גם יש תופעת המסורתיות באופן כללי, שזה הקהל שעליו שס נלחמת, שזה הקהל שעוזב אותה, היא מתעתעת, כי הרבה מאוד אנשים, ואני בתוכם, חשבו שעם השנים זה פורמט שילך ויסדק. כי או שאתה בפנים או שאתה בחוץ, וכאילו המציאות מכריחה אותך להחליט. ומה שקרה במציאות הוא הפוך לחלוטין. תופעת המסורתיות הולכת ומתרחבת בחברה הישראלית. המלחמה נתנה לה בוסט גדול. Mm-hmm. אני רואה סביבי, כל היום כולנו רואים סביבנו. זה בא לידי ביטוי בשירים, בלבוש.
13: תרבות. אני חושב שזה חלק מתרבות. אנשים עם
12: כיפה, שפעם לא חשבתי שזה...
13: הפרשת חלה, עשו את סליחה כבר בבית.
12: זה...
13: לא, זה קטע כזה מגניב. הפרשת חלה, לי לפיד הייתה עושה הפרשות חלה, כן. אז כן. אבל שס, אגב, גם בבחירות קודמות, היו חילונים כאלה מסורתיים שהצביעו לשס. שהם, אתה יודע, הולכים לבית הכנסת בקטנה.
12: כן.
13: והרגישו זהות עם המזרחיות.
12: מעניין ופה, כמה הדבר הזה עוד יצליח לעבוד לשס בבחירות הקרובות.
13: מאוד מעניין.
12: בפילוח ההצבעות כן. שלהם, כמה זה יהיה ריכוזים חרדים, כמה לא.
13: רוצה צרות של הליכוד קצת?
12: תמיד מעניין. מה הפעם?
13: מה הפעם?
12: הקרב הזיופים. טענות לזיופים בפריימריז.
13: לא, אתה יודע, זה... יש לזה משמעויות. כי יכול להיות שגילה גמליאל בחוץ, ואתי עטיה בפנים.
12: כי בספירה חוזרת, גילו שאתי עטיה קיבלה יותר קולות, וגילה גמליאל הידרדרה במורד הרשימה מאוד.
13: איזה קלפי ב... לא באזור הצבעה גדול מדי. תכף אנחנו פשוט ברח לי.
12: בואי נברר את זה עם עורך הדין חובב דמרי, בעלה של חברת הכנסת גילה גמליאל מהליכוד, היית גם מעורב בקמפיין.
13: שלום חובב.
14: שלום, מה נשמע, מזל?
13: אני בסדר, איך פתאום זה צץ?
12: אישה שנייה, בנעים מאוד.
14: אהלן, מה נשמע? לא, לנושא, לגבי הנושא הקודם ש...
13: ידעתי שתרצה לדבר על זה, המסורתיות.
14: ברור, כי מדינת ישראל החדשה והיפה והמהממת שלנו הופכת להיות בדיוק כמו הבתים של הסבתות שגלו.

0: לנו, שהיה שם חילוני, היה שם חרדי, והיה שם כיפה סרוגה, וסבתא קיבלה את כולם. כולם חיבדו אחד את השני. וההפגנות האלה שאתם רואים בקפלן, יאללה, הקצנה. יש הקצנה חרדית מצד אחד שרוצה לשמר את האוכלוסייה החרדית, סקטוריאלית ומנותקת מהמדינה, ויש הקצנה חילונית מהצד השני, שקשה לה לראות ש-50% מבתי האוכל בתל אביב סגורים בשבת, ויש יותר כמיהה למסורת, וגם למערביות. אנחנו רוצים גם את ההשכלה, וגם את התורה, ועל זה אנחנו גדלנו בבית של...
1: על הקידוש, נכון?
0: ברור, על הקידוש, ותמיד, אתה יודע, תיארה שלי בדרך לבית כנסת תורה, בית כנסת, בן אדם רואה אותו, לא שומר שבת, רואה מחבט הסיגריה מהכבוד, אומר לו, הרב, נכנסה שבת, דברים כאלה, והפגנות בקפלן, מה שאנחנו רואים, כי הם לא רוצים את ישראל החדשה.
2: רגע, מה קשור הפגנות בקפלן לילה?
0: ומועלם, אז אני אגיד לך, הם לא רוצים ששנר ומועלם ישבו באותו זה תחת...
1: לא, נו, באמת, חובה. איפה, הלכת עכשיו לתיאוריות...
2: אני חושב שזה מפגינים בגלל המיקום של גילה גמליאל ברשימה.
1: על המסורתיות, כן.
0: ישראל ראשונה הייתה ישראל שנייה, היום יש ישראל חדשה. והקצוות נלחמים שלא תהיה ישראל חדשה.
1: אבל הבנות של גילה... וחובב.
0: כן.
1: מה אין, ישראל חדשה?
0: חדשה, גם אני בישראל החדשה. דרך אגב, אני באתי מישראל הראשונה, באתי מהאליטה המבדלניקית. לא היה מקום שלא כיבדו אותי, כי אבא שלי היה בכיר במבדל. וראיתי את החברים שלי בשיקון ד', איך הם סובלים, כי להם לא היה אבא בכיר במבדל. אז אני מדבר איתך בתור בן אדם שלמד בקיבוץ הדתי ונהנה מכל הפריבילגיות. לא רק שלא נהנה, לא סבלתי מאפליה, היה לי פריבילגיות. אבל זה כבר לא קיים יותר, אין ראשונה ואין שנייה, יש ישראל חדשה, שבה יש ביטוי לכולם. אתה יכול להיות ראש הבא, ראש מוסד, רק דבר אחד אתה לא יכול להיות. נשיא בית משפט עליון, זה עדיין לא.
1: אוקיי, טוב, רגע, אנחנו פה, נעשה איתך פודקאסט בפעם.
2: זהו, אבל בוא בדיוק, בוא נתכנס לפריבילגיה האחרונה שהייתה לך, וזה להגיש תלונה במשטרה, בטענה לזיופים בקלפיות הליכוד. תסביר על מה הטענה.
0: אז בואו אני אתקן אתכם קודם כל בהתחלה. גילה גמליאל, נכון לרגע זה, מקום 18 בליכוד, בפער של 375 קולות מאתי עטייה, שהקלפיות נסגרו, הפער היה 566 קולות, שהקלפיות לכאורה נסגרו ופרוסמו התוצאות באקסלים, פתאום זה צומצם ל-375 קולות. אז נכון לרגע הזה, זה המיקום שלה. מה שמנסה חיים קץ, הביריון והנטל על הליכוד, שבגלל חיים קץ הליכוד עלול להפסיד את הבחירות שלו,
1: עד כדי כך.
0: המתנה הכי גדולה לשמאל זה חיים קץ. הוא תרלל את הליכוד במשך חודשיים על שיטת בחירות שתתאים לאתי עטייה שתתמודד במחוז. לא הצליח לו. עבר לשלב שני שתתמודד בארצי. לא הצליח לו. מה לעשות, גילה עקפה אותה. הוא כן הצליח לשחוט חמש נשים אחרות, פוליטית. מאי גולן, עידית סילמן, קטי שטרית, שדרך אגב...
1: הכל חיים כץ.
0: הכל הוא שחט את כל הנשים, פוליטית כמובן. כן.
2: אז מה...
0: לא הצליח לו, נסגרו הקלפיות, ניסה לצמצם את הפער, לא הצליח לו.
2: פוליטי.
0: פרסמו את הפרוטוקולים, זה השלב הרביעי. ניסה לצמצם, כי תמיד יש טעויות בפרוטוקולים, זה נפוץ. יש אלפי טעויות. אבל מה, הפרוטוקולים חשופים, אז אתה יכול לתקן אותם. לנו למשל, בירוחם, במקום להקליד, הקלידו לנו 10 קולות במקום 100, שכחו 0.
1: אז מה קרה בבאר יעקב?
0: אז תיקנו. גם כאן הוא לא הצליח לצמצם את הפעם. עצלו חיים קץ, העסקן מהתעשייה האווירית, שהביאו בכלל במעם אחד, איך אגב. הוא בא מעם אחד, ואמיר פרץ, זה תרבות של מפאי שלא קיימת בליכוד.
2: תרבות של מפאי קיימת יפה בליכוד, בטח האזורים של אחד העם אחד.
0: מעולם היה פרפאי תמיד, מעולם לא היו דברים כאלה, כל הקומבינות והדברים האלה רק בתקופת חיים קץ, שהוא נאבק על אתי עטייה. אני נאבק על גילה כאשתי, שאל אותו למה הוא נאבק על אתי עטייה.
2: אז מה קרה בבאר יעקב?
1: למה הוא נאבק על אתי עטייה?
0: תשאירי את זה למאזינים שלנו שיחשבו.
1: לא.
0: תקשיבי, עכשיו, היא המזכירה שלו, היא עושה לו את כל הדברים. היא עד היום מזמינה לאירועים עבורו והכל. איזה חוק היא חוקיקה?
2: אתה אומר שחברת כנסת אתי עטייה מתפקדת בפועל כמזכירתו של חיים קץ?
0: בוודאי. תראה לי רעיון שלה, אחד. תראה לי חוק שלה. משהו שהיא קדמה.
1: טוב, בוא נחזור לאירוע עצמו. בסוף...
2: אלה טענות לגופה של אתי עטייה. טענות ורמיזות קשות.
1: רגע,
2: אבל עכשיו...
1: מה קרה? אבל...
0: לא נותר לנו, אחרי ששלושת השלבים של השוד לא הצליחו. מחוז, סגירת הקלפיות, להקפיץ אותה לא הצליח, פרוטוקולים, להוסיף לקולות, לא הצליח, עדיין יש פח. מה עושים? הולכים לקלפי שבו יש לגילה גמליאל את הפער הגדול ביותר. שדרך אגב, לא צריך להיות גאון גדול. תיכנסי לקלפי 2022, גילה ניצחה שם מקום בסירייה הפותחת, שבה ארציה אז יפה למקום 21, פה היא קיבלה מקום עשירי, זה קלפי שתמיד, זה באר יעקב תמיד איתה.
1: אוקיי.
0: Okay. 2019 תמיד, ואתי עתיה עם 17% תמיכה שם באופן סיסטמטי.
1: איך אתה יודע עד הרזולוציה הזאת?
0: ברור, עברתי על הקלפי הזאת, אני יודע איפה יש לי תמיכה.
1: אוקיי.
0: Okay. מה הוא אמר? הוא אמר, אני אלך לקלפי, שיש לגילה את הפער הכי גדול, כי כל קלפי אחרת שאני אסול, עדיין יהיה פער ואתי לא תצליח להיכנס. הלך לקלפי שיש בה את הפער הכי דרמטי.
1: וואה, אתה מתאר פה תוכנית ממש...
0: ברור, הוא עובד בזה.
1: מאורגנת.
0: הבן אדם החזיק אותנו חודשיים בלי פריימריז, כי הוא רצה לדאוג שהיא תהיה או משוריינת או במחוז. את חושבת שזה בעיה לו לפתוח פרוטוקולים? פתח פרוטוקולים. כמו כל קלפי, אני אומר לך, ב-97% מהקלפיות, 97% מהקלפיות, סליחה, יש תקלות. אמר, אוקיי, בזאת יש תקלה, אני רוצה לעשות בבוקה ומבולקה. מקסימום הצטלו אותה הרווחת.
2: אגב, אחת התקלות הייתה שססן גואטה קיבל בקלפי הזאת 260 קולות, וכל כלל המצביעים זה 240.
1: זה תקופה של נס, מה אתה רוצה?
0: נכון, לא. אז עד 5 בבוקר מקלידים, ויש תיקונים, זה קרה בהמון קלפיות אחרות.
2: תקופה של נס קפה.
0: תקשיבי, אני הגשתי עכשיו.
1: רגע, איפה אנחנו עומדים? זה סיפור מסתבך והולך.
2: אמרת שורה התחתונה שגילה גמליאל עדיין מקום 18 או 25, לא בדיוק הבנת.
1: כי מה? כי הגשתם...
0: הם כינסו, לא, הם צריכים להגיש, לא אנחנו.
1: לא, לא הגשתם תלונה במשטרה?
0: אני הגשתי תלונה.
1: הגשת ב...
0: ואני כרגע באיסוף חומרים וראיות, ואני אומר לך, והכותרת שתצא מהרעיון הזה, שסביר מאוד להניח שמנכ״ל הליכוד הולך הביתה, רשף הבטחה לעולם לא יעבדו יותר בליכוד, וזה במידה, והם צדיקים, והם יתנו שלא יתפתחו עוד דברים.
1: למה? כי מה? מה אתה? אתה אומר פה דברים חמורים.
2: מה השחיתות שקרתה לשיטתך?
0: אז אני כרגע עובד באיסוף חומרים, תאמיני לי, אם את הפצרית הצלחנו נצח בסייעת הדשמיה, מה זה בשבילי כמה עסקנים בליכוד?
2: אתה אומר, אתה מארגן פנסיה במיליונים לאתי עתיה.
0: תקשיב לי טוב מה אני אומר לך, ותקשיב...
1: מה, מנכ״ל הליכוד זה דוד שרן, הוא צריך לנהוג?
0: גם הוא הולך הביתה, גם חיים קץ הולך הביתה, וגם רשף הבטחה הולכים הביתה. את יודעת למשל שרשף הבטחה, תחת תגבור עובדים, עבדו או עובדים, יש לי את זה מצולם מאתר, בבת העשייה האווירית?
2: רגע, פה תסביר מה קרה.
1: פה אתה...
2: אמרת עוד עובדות. מה קרה לשיטתך? חיים קץ ניגש לפרוטוקול הקלפי וזייף מספרים?
0: אני לא יודע אם הוא עשה את זה. אני לא יכול לומר לך מה שאני לא יודע. אני כן יודע שנעשו זיופים. אני כן יודע שהייתה מרמה. אני כן יודע שהיו שינוי תוצאות. איך? ימים יגידו, אבל דבר אחד בוודאות אני יכול לומר לך.
2: אולי היו תיקונים של טעויות כמו שאמרת.
0: אין בעיה.
2: ובמקום כל האנשים שהולכים הביתה, גילה גמליאל תלך הביתה.
0: לא, לא, לא. בתיקונים שהגישו כמוני לוועדת הבחירות, קלפי, סתם דוגמה, מספר 17 בירושלים, רשמו לנו 32 בעוד המקלות.
1: אגב, מישהו פה כותב לי, מישהו שמבין בליכוד, שרשף הבטחה עושים את הפריימריז בליכוד כבר 15 שנה.
0: נכון, ומי מחליט על זה? גברת מועלם, הביאו לו 6-7 חברות אחרות, הרבה יותר טכנולוגיות, הרבה יותר עדכניות, והוא לא הסכים.
1: אז אתה טוען שהליכוד היא מפלגה מושחתת, מנגנון מושחת.
0: הליכוד היא מפלגה טהורה, יש בתפוח עקוב אחד, של חיים קץ. שומעת?
1: כן, אנחנו שומעים כל מילה.
0: אני ראיתי במו עיניי בוועידת הליכוד, איך אחרי הזמן שאפשר להגיש רשימות מועמדים, הוא בא ומגיש ואומר לבחור, תקלידי! תקלידי מהר!
1: אז מה, איך זה ייגמר? אתה אומר שאתי עתיה בחוץ?
0: אתי עתיה בחוץ, מנכ״ל הליכוד בחוץ, חיים קץ בחוץ, רשף הבטחה לעולם לא יעבדו יותר בליכוד.
1: כי מה? כי התלונות שהגשתם...
0: תרשמי מה שאני אומר לך.
1: הכל מוקלט.
0: תרשמי מה שאני אומר לך, ואני לא אומר דברים באלמן.
1: אוקיי. טוב, אני...
0: תבחרו עם הדור הלא נכון, חיים קץ, שיבדל לך אם הוא בן 80, הוא חושב שהוא בתקופה של סבא שלי. שלא יכולנו להגיב. היום, כמו שאמרתי לך, אנחנו בישראל החדשה. מי שנותן לי סתירה, אני יכול להחזיר לו שתיים. אני לא אפנה את הלחייה השנייה.
2: אורך הדין.
1: טוב, כל מי שנאמרו נגדו דברים ברעיון הזה מוזמן להגיב. עורך דין
2: פלילי, בטח. מוזמן להגיב.
1: דוד שרן, תיאטיח, חייכת. נתן את
2: התגובות, ותודה לך שדיברת איתנו.
1: תודה. ישראל הראשונה, ישראל החדשה.
2: חברת הכנסת גילה גמליאל.
0: ביי ביי.
2: אגב, ישראל הראשונה וישראל השנייה, אנשים אומרים, זה התיאוריה של אבישי בן חיים, הוא המציא אותה, אלה מונחים, חפשו קצת בארכיוני עיתונות, אלה מונחים שרצים פה משנות ה-60 לכל הפחות.
1: א', כן, אבל כנראה רוב האנשים שחיים עכשיו פה, הם לא חוו את התקופות האלה ואת המונחים האלה, וכמו שאתה אומר, חשבנו שזה דברים נעלמו.
2: חשבנו שאנחנו בישראל החדשה.
1: אבל אתה יודע, סביב אלטלנה למשל. מצאו את אלטלנה השבוע, נכון. וזה אירוע שעוד פעם מציס חזרה את כל הרגשות, ואז אתה אומר, עברו כל כך הרבה שנים, זה עדיין קיים? מתברר שכן.
2: או שזה, את יודעת, מונשם במלאכותית באופן לא מאוד חזק בתוך
1: ה... אני לא חושבת שזה מונשם, זה אנשים, תחושות שבין דוריות, שעוברות, מורשת, לא הייתי מזלזלת בזה.
2: אני ככה, אני מרגיש, לצורך העניין, למשל דיון המרוקאיות של אייזנקוט, או האשכנזיות של נתניהו, לא משחקת שום תפקיד באמת פוליטי, זה אותו, עוד מימי, שמפלגת העבודה בחרה שוב ושוב מנהיגים מזרחיים, מתוך מחשבה שזה...
1: זה לא משחקת תפקיד, מסכימה.
2: הסיפור המרכזי זה סיפור, לדעתי, לטעמי, אני לא רוצה להרגיז מאזינים, מקום 5, אולי. אבל זו דעתי. יאללה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אחר כך נדבר על יוזמה במשרד החינוך להקים בתי ספר להורים.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
10: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
9: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן חזרנו, בואו תשמעו רעיון של מנכ״ל משרד החינוך מאיר שמעוני היום בכנסת.
11: ההורים זה פרטנר חשוב בתוך חינוך של ילד. אין היום מקום שמכשיר מה זה להיות הורה. אני רואה כפרטנרים מאוד מאוד חשובים במערכת של חינוך הילדים את ההורים. לכן הנחיתי ואנחנו נתקצב את זה החל מפי זין. בין 2-3 בתי ספר להורים, שנתחיל עם זה.
2: בתי ספר להורים. מיכל דליות איתנו, ראש התוכנית להכשרת יועצות משפחה, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, שלום.
12: שלום, מה שלום וברכה, שלום.
1: צריך רישיון?
12: מה?
1: רישיון להיות הורה.
12: לא, לא, לא רישיון. עוד מידע. תקשיבי, אנחנו לא רוצים להיות כמו ההורים של פעם, ובינתיים עושים המון טעויות בדרך. יש, זה לא שכולם עושים עבודה רעה, אלא יש רעיונות, יש מידע, יש תפיסה של ערך, יש הבנה של פסיכולוגיה, רוצים לנקוט בכל מיני דרכים. אני פשוט רואה את זה כמידע שיכול לתרום. אנחנו לא משנים אנשים, אנחנו מספקים עוד מידע או תובנות אחרות, או יכולת לנתח את המצב קצת אחרת.
1: כי מה, כי רובנו אנחנו מגיעים להורות, מה, או לא מוכנים, או כמו שאת אומרת, בלי מידע, או מעבירים מה לדברים שראינו בבית שלנו.
12: פחות או יותר. את יודעת, אני במשך שנים ניסיתי, גם כחברת רגשיון מכון אדלר, גם כעצמאית, גם כיועצת משפחתית, ובתוך לובי ובפגישות בכנסת, ניסינו לעשות מה שקראתי, בזמנו קראתי לזה תוכנית מניעה, עוד לפני שמגיע הילד הראשון, לא לעשות טעויות, להבין איך עובדת נפשו של ילד, איך עובדת הקוגניציה של ילדים, להבין את הדברים האלה, להבין איך הילדים תופסים
2: עניינים. אני חייב לומר, יש לנו דקה לסיום, אני חש אי נוחות מהתערבות של המדינה בנושאים האלה.
12: תראה, אני מקווה שזה לא תהיה התערבות של המדינה. בוא נגיד שיפנו אליי, ואנחנו נחשיר. במקום שיבואו אליי אנשים, והקליניקה שלי ושל היועצות שלי מלאות, במקום שיבואו אנשים ויגידו, אצילי, אלף, מה לעשות? שיבואו מראש להבין איך ילדים חושבים. תראה, מורים מלמדים אותם פדגוגיה, לא מלמדים אותם את הפסיכולוגיה של הילד. אני רוצה שהורים פשוט יהיה להם יותר מידע, ומתוך זה הם יחשבו מה לעשות. וזה לא התערבות של המדינה, זה לא צריך להיות של המדינה בשום פנים באופן.
2: מיכל, לא, זה פשוט מנכ״ל משרד החינוך אמר את זה, אבל אתה יודע, זה ככה לוחץ לי על נקודות.
12: אני מבינה אותך, אבל זה לא יכול להיות של המדינה. זה יכול להיות חופשי, פתוח. תמיד צריך לזכור שזו גישה, זו דרך הסתכלות, ותמיד יש לנו בחירה לבחור כך או אחרת.
2: מיכל דליות, תודה רבה.
1: תודה.
2: סופר נני.
12: תודה לכם, ערב טוב.
1: רק לא AI.
2: לדעתי, ב-35 במאי יש בית ספר להורים.
1: כן.
2: הציבור הקוראים.
1: אני מקווה שאנשים לא בודקים ב-AI.
2: שנייה אחרונה, מסתיים, נשתמע.
13: אנחנו כאן. פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
14: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
19: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל את מחבל חמאס שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. שר הביטחון מבהיר כי מעטה כל שיגור של עפיפון או בלון מן הרצועה יענה בתגובה קשה. אף שנתניהו וקאץ הודיעו כי מעבר ארז לא ייפתח, ישראל נערכה בימים האחרונים לפתיחתו כבר בשבוע הבא. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי בנשה, השעה 6. צהל חיסל ברצועה, ברצועת עזה, את מחבל חמאס שהחזיק בשבי את עידן אלכסנדר ואת האזרחים מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי המחבל ישמעיל ברים חוסל אתמול במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. בתוך כך, מקורות ברצועה מדווחים על שני חיסולים בתקיפות ישראליות. במערב העיר עזה חוסל רוכב אופניים חשמליים בתקיפת כתבם. בתקיפה אחרת על אוהל באזור אל-מוואסי שבדרום הרצועה חוסל מחבל חמאס. ארגון הטרור פרסם את תמונתו במדי הזרוע הצבאית. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. שר הביטחון קץ הודיע כי תם הזמן שקצבה ישראל להפסקת השיגורים של עפיפונים ובלונים מרצועת עזה, ומעתה יענה כל שיגור בתגובה קשה. בהערכת מצב שקיים עם הרמטכ"ל ובחירים במערכת הביטחון, הבהיר קץ כי ישראל תפגע בכל המעורבים בשיגורי עפיפונים ובתשתיות המשמשות אותם. כמו כן תפונה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים. ועוד בנושא הרצועה, ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו במשותף כי לא ניתלה כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז להכנסת סחורות לעזה. עם זה, כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בעקבות לחץ אמריקני כבד ובאישור המלל, נערכו בצהל בימים האחרונים לפתוח את המעבר ב-1 בספטמבר בשבוע הבא. כתבנו מוסיף כי פיקוד הדרום ומשרד הביטחון פיתחו תשתיות סביב מעבר ארז, סללו כבישים ושיפצו את המעבר עצמו. על העבודות פיקחה המפקדה האמריקנית בקריית גת. חיל האוויר תקף אחר הצהריים יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. הופצצו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. התקיפה הייתה תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי עטהר שבמרחב הביטחוני, ולא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בדיווחים מדרום לבנון נמסר כי בערב סלים נהרגה צעירה ונפצעו שתי נשים. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר אומר כי יש להגביר את התגובה הצבאית נגד חיזבאללה ולהשיב את הביטחון לתושבים. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הדגיש בן מובחר כי המצב הנמשך זמן רב פוגע קשות בכלכלה, בתיירות ובשיעור הנרשמים למוסדות החינוך והאקדמיה.
21: זה מצב ביניים שכבר עורך הרבה זמן מעבר למותר. אי אפשר, קורונה, אי אפשר. 3 שנים, אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו חזקים יותר מתמיד, וצבא הגנה על ישראל בראשותו של ראש המטה הכללי ואלוף פיקוד הצפון חייבים לתת להם שחרור שהם יעשו לפי מה שהם רואים בקשת האיומים מראש הנקרה עד רג'ר עד משדל שם.
20: ראש מועצת מבואות החרמון שוחח עם ישי שנרב ועם מזל מועלם. תאונות הדרכים בירושלים, מבצע קשה, רוכב אופנוע בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נראה שאופנועו החליק בכביש 50. במהלך היום נהרגו שני הולכי רגל. אחד כבן 30 נפגע ממכונית ליד אפולה, אחר כבן 50 נהרג בטייבה מפגיעת מסעית.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
23: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
22: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
24: התחזית בחסות
25: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
20: התחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: עכשיו ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:05, חזרנו, ישי שנרב.
1: כן, שלום, שוב שלום.
0: שלום למאזינים שלנו. שעה שנייה, גם בה תהיה לנו לא מעט פוליטיקה, אבל לפני אנחנו רוצים קצת להתעדכן ולשמוע מה קורה בנפאל, שיטפונות קשים מאוד בצפון המדינה, מאות הרוגים, נהדרים. ערן סיקורל איתנו.
2: כן, שלום חברים, עניין ההרוגים שם בשיטפונות ובמפולות הבוץ כבר עלה ל-359, מאות בני אדם שם עדיין נעדרים בעקבות האסון הקטלני הזה בגבול עם טיבט. כוחות החילוץ ממשיכים כבר שעות ארוכות מאז אתמול בחיפושים אחר ניצולים, לאחר שזרם אדיר של מים, בוץ, סלעים, שטף בתים, כבישים, קשרים, יש כ-10,000 אנשי משטרה, צבא וכוחות ביטחון שהוזקו למבצע החילוץ. השיטפונות האלה נגרמו ככל הנראה מקריסה של קרחון וזרימה של פסולת במורד הערים. המים התפשטו במורד נהר, פגעו בכמה אזורים שם בנפאל. במקביל, הרשויות מזהירות מפני גל שיטפונות נוסף. על פי צילומי לוויין מסין, הנהר נחסם מאחוריו נוצר אגם שהולך ומתמלא במעלה ההימלאיה, והרשויות בנפאל עכשיו מזהירות שיש חשש שהאגם הזה יפרוץ את הסכר הטבעי שנוצר ויגרום לשיטפון נוסף במורד הנהר. זה כמובן מאיים על מבצע החילוץ וגם על הכוחות הרבים שנמצאים שם בשטח, כך שמנסים לנהל איזה סוג של מעקב אחרי המצב, אבל כמובן שהכל יכול להשתנות בתוך דקות. יש הערכה שבשלושת הימים הקרובים אנחנו נראה שם עוד שיטפון בסדר גודל כזה, כך שבהחלט יש הערכות מתוך תקווה להימנע עד כמה שניתן מנפגעים בנפש. בסין, באזור טיבט, דווח על 3 הרוגים, לפחות 558 נעדרים. לא ברור אם חלק מהנעדרים נכללים גם במניין הנפאלי, אבל המספרים כמובן מאוד מאוד גבוהים. בין הנעדרים תיירים ועולי רגל רבים מאוד שעשו דרכם להר, הר קדוש להינדואים שנמצא שם באזור. אז הרבה מאוד חשש, הרבה מאוד דריכות, וצריך לומר בין הנעדרים גם תיירים רבים. גם כאן בישראל עוקבים אחרי סיפורו של ישראלי אחד שגם הוא היה ככל הנראה באזור ועדיין לא נמצא. מסע החיפושים כמובן גם אחריו נמשך וימשך בשעות הקרובות.
1: ערן סיקורל, תודה רבה. ומי שמחפשת אחרי אותו נעדר ישראלי היא חברת הביטוח הראל, או מבוטח של החברה, מירי זילחה גפן, היא מנהלת אגף תביעות בריאות, שלום לך.
3: שלום רב, כן.
1: מה אנחנו יודעים על התנועות האחרונות שלו? מתי ניתק איתו הקשר?
3: האזור שנפגע בצורה קשה ביותר הוא באזור גבול נפאל-טיבט. בעצם כל המבנים בצד הסיני, וכן רוב המבנים בצד הנפאלי, ניזוקו ונסחפו מאוד בשיטפון. האנשים, עיקר הפגיעה הייתה באנשים שהיו בדרכם להיכנס לטיבט או להיכנס לנפאל או להיכנס לטיבט. המטייל היה עם קבוצת מטיילים שהיו באזור הזה.
0: קבוצה ישראלית?
3: לא, הקבוצה היא לא ישראלית, למיטב ידיעתנו הישראלי היחיד שהיה שם, וכרגע אנחנו בעצם לאורך כל היום גם היינו בקשר עם השלטונות, עם חברות חילוץ שנמצאים במקום, על מנת ללמוד את תוואי השטח, הכיוונים שיכולים להיות. כרגע מי שפעיל בנושא החילוץ זה בעצם בעיקר הצבא הנפאלי, וכן, הם הצליחו לאתר לא מעט ניצולים, אנשים שהיו לכודים שם, וממשיכים כל הזמן בפעילות החילוץ. אנחנו כמובן בשעות הקרובות אנחנו נצא לכיוון שם, צוות של 8 מחלצים. אנחנו נגיע לקטמנדו, משם במסוקים לאזור הנפגע. אין אפשרות להגיע בצורה אחרת, צריך לציין שתוואי השטח קשה מאוד.
0: ואיך מחפשים באמת בתוואי שטח כזה מסובך?
3: מה שעושים? כן, מה שעושים זה קודם כל לתכנן, לראות בדיוק את כל הסבירות, איפה הקבוצה עמדה, איפה היא יכולה להיות.
0: יש ניצולים מהקבוצה או שלא יודעים?
3: בקבוצה הזאת עדיין לא יודעים.
1: עדיין לא נוצר קשר עם אף אחד מחברי אותה הקבוצה המאורגנת שבה היה ישראלי?
3: לא.
1: צריך לומר, מדובר בגבר בשנות ה-60 לחייו.
3: כן.
1: ואני מכיר קצת מסיפורי בית חבד בנפאל, בקטמנדו, שלא מעט פעמים מעורב בחילוצים עם האברסט ומקומות נוספים, אבל זה, אם אני מבין נכון, נמצא באזור הרבה יותר נידח.
3: זה גם באזור הרבה יותר נידח, והבעיה היא שבאמת והשטח הוא מאוד קשה, מאוד הררי, המון עמקים, הרבה מצוקים קרסו שם, ולכן פעולת החיפוש היא מאוד מורכבת ומאוד קשה.
0: אז איך מרכיבים צוות לחיפוש בכזה יעד, בכזאת מורכבות?
3: החילוץ שלה, אנחנו קודם כל יוצאים עם ציוד רב, עם רחפנים, עם כל הציוד שצריך על מנת, הרוב, החילוץ באזור...
0: יוצאים זה יוצאים מהארץ.
3: כן, יוצאים מהארץ, ודאי. צוות של מחלצים, יש לנו יחידות, כל אחד מחברי הצוות יש לו ידע רב מאוד, יש לנו מחלצים שעוסקים בשלג, יש מחלצים שמומחים לרעידות אדמה, לנערות, בעיקר למידת תוואי השטח, אנחנו טיפלנו בהרבה מאוד חילוצים בעבר, וקודם כל זה מה שעשינו בעצם לאורך כל הימה האחרונה, ואנחנו מוכנים עם איזושהי תוכנית מסוימת, שאנחנו, גם עם ידע שקיבלנו מאנשים מקומיים, ושאנחנו נגיע לשם אנחנו מקימים בעצם בסיס שהוא סמוך לאזור הנפגע ומתחילים לתכנן שבעיקר רוב החיפוש יהיה במסוקים.
0: וזה מה, זה עצמאי כזה? זה מבצע חיפוש?
3: כן, יחד כמובן בתיאום עם השלטונות שם, כמובן הכל חייב להתבצע בתיאום עם השלטונות בנפאל, כן, הם עיקר הכוח שמחלץ הוא של הצבא שם, אז אנחנו חייבים להיות בתיאום איתם, אבל חד משמעית אנחנו סבורים גם באירועים קודמים, שברגע שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו מתמקדים בעצם במבוטחים שלנו, ומנהלים את זה במקביל, ובדרך כלל הדבר הזה נותן ערך מוסף משמעותי.
1: יכול להיות באסונות מהסוג הזה שפשוט התקשורת נפלה, אבל הוא נמצא שלם ובריא?
3: גם יכול להיות, כן. הכל יכול להיות.
0: זאת, ויש אמצעים טכנולוגיים חדשים שמשתמשים בהם?
3: יש אמצעים טכנולוגיים, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים עד שלא נגיע לשם, לא נדע במה אפשר להשתמש ובמה לא. זאת אומרת, זה מאוד תלוי בקליטה, זה מאוד תלוי יש רובוטים שאנחנו מכניסים אותם לנערות, יש המון המון ציוד שמשתמשים בו, אבל יכול להיות ש... לא נוכל, זאת אומרת, זה מאוד תלוי שנגיע לשטח ונבין בדיוק מה היכולות.
0: וכרגע הם בדרך.
3: אנחנו, בשעות הקרובות, אנחנו נצא לכיוון שם, כן. אנחנו מגיעים...
1: בחילוצים מהסוג הזה של חברה מסחרית שמחפשת מבוטח, מה קורה אם נתקלים באדם במצוקה שאינו מבוטח של החברה, או אפילו לא אזרח המדינה, אבל רוצים, הוא במצוקה וצריך לחלץ אותו?
3: כמובן שאנחנו מחלטים, גם ברעידת אדמה, אם אתם זוכרים בנפאל שהייתה ב-2015, הראל הייתה שם, בעצם הפעילה שם הרבה מאוד פעולות חילוץ, חילצנו גם מקומיים, גם מבוטחים של חוות אחרות, זאת אומרת, אין בכלל שאלה כאן בהקשר הזה, זה צוות של מחלצים, זה לא אנשי ביטוח, זה אנשים שזה המהות שלהם, וזה מה שהם עושים כל חייהם, אז בהחלט זה מה שיקרה.
0: ערב, זה אנשים, סתם, היות והשיחה התגלגלה לשם, זה אנשים שיש להם מקצועות רגילים, והם עושים את זה כעוד תחביב או...
3: לא, במהלך השירות הצבאי שלהם וגם המילואים, הם נמצאים בתוך יחידות החילוץ, חלקם יוצא חילוץ גם של יחידות אזרחיות, לא אזרחיות בדיוק, אבל לא צבאיות כמו יחידת החילוץ של עין גדי וכדומה, וזה מה שהם עושים כל הזמן, אימונים מתנהלים כל שנה, גם בארץ, גם בחול, וזה צוות שכל הזמן מתאמן לקראת אירועים כאלה, ולצערי הם קורים לא בהיקף כזה, זה היקף שקורה בערך פעם בכמה שנים, אבל כל הזמן יש חילוצים. זאת אומרת, אם זה מטייל שנמצא, שהתחיל טרק, לא מזמן, לפני שבוע היה לנו מקרה כזה, שמטייל שיצא לטרק ולא חזר. לא הגיע בזמן, אז לפעמים זה פציעה פשוטה כמו נקע שלא אישרה לו להתקדם, ולפעמים זה משהו יותר מורכב. חילוצים קטנים קורים כל הזמן. זאת אומרת, אסונות טבע, אחת לכמה שנים, לשמחתנו, אבל כל הזמן קורים, והצוות הזה פעיל במשך כל ימות השנה.
1: מירי זילחה גפן, נקווה לחדשות טובות לפחות בהקשר של הנהדר הישראלי. אסון שיטפונות בנפאל, שמענו מאירן קודם, שיתכנו שיטפונות נוספים בקרוב. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: פתחנו את השעה הקודמת בשיחה ארוכה על סקרים. ואיך עושים אותם, ואיך יכול להיות שיש פער כזה בין הסוקרים השונים, אז הנה סוקר, יוסי טטיקה, שלום.
4: היי, שלום.
1: יועץ פוליטי, אתה גם מפרסם סקרים בזמן ישראל, נכון?
4: נכון.
0: אז איפה הפער?
1: לא, קודם שיגיד לנו, מה אצלך, וינטר, מה מקבל אצלך?
4: שישה מנדטים.
1: שישה מנדטים, אז הוא מפיל את סמוטריץ'?
4: כן.
1: איך אתה מסביר את זה?
4: בתרחיש של ייחוד, בדקנו גם בתרחיש של ייחוד בן גביר סמוטריץ' שווינטר רץ לבד, זה קצת מגדיל את גוש נתניהו.
1: אז זה אולי הסיבה שיאיר נתניהו כתב דברים כאלה עכשיו.
0: ממי עוד הוא לוקח?
4: לפי מה שאנחנו רואים, מפלגת וינטר לוקחת, עמך ישראל לוקחת בעיקר מהימין. סמוטריץ' כמובן,
0: נתניהו,
4: ומהליכוד, ומהליכוד, כן.
0: אוקיי, והם לא כל כך יודעים איך, מה לעשות עם הדבר הזה, עם האירוע הזה של וינטר, כי כל פעם משנים אסטרטגיה, פעם תוקפים, פעם...
4: הייתה פה השקה של מפלגה שבועיים לפני סגירת הרשימות, מפלגה שהיא לא מתחת לאחוז החסימה, אלא מפלגה שיצרה איזשהו אימפקט במנדטים. כרגע זה נראה, התמונה עדיין לא בהירה, תקשמי, אנחנו כמה ימים לפני סגירת הרשימות. יש עדיין המון מפלגות שלא התאחדו, שנמצאות מתחת לאחוז החסימה לפי הסקרים בכל אופן.
0: טוב, ברור שהיה פה מהלך שהיה מתחת לרדאר, והוא כוון לזמן הזה שזה מעט ימים לפני סגירת הרשימות.
4: אני לא יודע אם הוא היה מתחת לרדאר.
0: כן, כי אתה לא, אי אפשר היה לדעת אם הוא ירוץ בסוף או לא ירוץ, ואם איך ומה. זה היה, הייתה הרבה חשאיות.
1: תשווה את זה למשל למהלך של ארדן ואדלשטיין.
0: להשקה שלהם.
4: תראו. לא, חבר'ה, אני לא מזלזל באף זה. אני רק אומר דבר אחד, יש לציבור כמיהה, ואנחנו רואים את זה לאורך זמן וכבר יותר משנה, לדמויות ביטחוניות שלא מקושרות ישירות לשבעה באוקטובר. אוקיי?
0: ימניות?
4: שזה בעצם, ימניות, לא ימניות, זה לא משנה לצורך העניין, אוקיי? כי גם יאיר גולן, אם את תראי בצד השני, כן מצליח להחזיק כמות יפה של של מנדטים. אני אומר שהכניסה של דמויות חדשות או יחסית חדשות רעננות לרשות רשימה, לא לרשימה עצמה, לא לתוך רשימה,
1: כן
4: מייצרת איזשהו אימפקט, וזה משהו שאנשים שצריכים לקחת בחשבון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שבו אולי הסוגיות חשובות, אבל הדימוי והתדמית וה...
0: ברור. יוסי, אז בוא תסביר לנו, תן את ההסבר שלך, מכאן נובע הפער הזה בסקרים, כי יש, נדמה לי, ב-13 וינטר לא עבר את אחוז החסימה.
4: אני לא מבקר...
0: לא, אנחנו לא רוצים לבקר ערוץ ספציפי.
4: אני לא יודע מה...
0: למה לדעתך... כן.
4: אין לי מושג מה, איך הדגימה מבוצעת, ואני לא אומר שאצלי כל החוכמה, ויכול להיות שאחרים צודקים ואני לא, אוקיי?
0: אוקיי.
4: זה דבר ראשון. דבר שני, שאתה עושה סקר, יש כל מיני חישובים שאתה עושה בפיזור המנדטים, עוד לפני שיש הסכמי עודפים, ואני לא יודע בדיוק איך כל אחד מחשב את המפה שלו. אני יכול לדבר רק לגבי עצמי.
0: אז זה יותר מאתגר בסוג הזה של בחירות לעשות סקרים, כי לא יודעים מה יהיה אחוז החסימה, מצביעים חדשים, מאות אלפים.
4: במיוחד כמו, במיוחד במדינה כמו מדינת ישראל, שבה... גם חשוב לי שהציבור יבין את זה, כן? חשוב לי שהציבור יבין שהוא בוחר כנסת, הוא לא בוחר את הממשלה. ויש את האירוע של לפני הבחירות, ויש את הרכבת הממשלה, שזה משחק חדש לגמרי.
0: אז בוא נדבר על המשחק החדש לגמרי, כי יש, אתה יודע, גם סביב וינטר סוג של עמימות. האם הוא בכל מקרה ילך רק עם נתניהו, או שיש סט נוסף של תרחישים, כמו ליברמן, הוא ימני, בנט אולי. שיבצר איזה גוש חדש אחרי הפנירות.
4: אני יש לי תחושה, אולי גם מעצם העובדה שהציבור לא יוכל לקבל או להכיל עוד סבב נוסף של בחירות. זאת אומרת,
1: שלא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות, בשלב הרכבת הממשלה שדיברת אחר כך, אפילו אם לא יהיה לאף צד 61, מישהו יעבור צד, בעצם מישהו יפגוד.
4: תורכב ממשלה.
0: למה להגיד לפגוד?
4: אני לא מבין למה להשתמש במילים
1: בתורת המשחקים, זה המונח פשוט.
4: אני לא יודע, תורת המשחקים, אני מכיר תורה אחת, ישי, גם אתה בטח, אני יודע על עצמי.
1: אתה רוצה לדבר על תורת האבולוציה?
0: מישהו יזרום לצד השני. בעצם אתה אומר ש...
1: כל בגידה מתחילה בזרימה, אתה יודע.
4: נכון.
0: שהציבור, אחרי גם כל מערכות הבחירות והשיבה באוקטובר, יגיד, היו בחירות, תסתדרו, תרכיבו משהו.
4: כן, הציבור עייף. את רואה, את יכולה לראות שיש סחף
0: לדעת. אבל אולי הפוליטיקאים לא עייפים, והם יגידו, בוא נלך לעוד סבב.
4: אני לא יודע.
0: יש פער בינם לבין הציבור.
4: הרבה פעמים יש פער בינם לבין הציבור, אבל יש מפלגות שיכולות להיענש על סבב נוסף של בחירות, אוקיי? וזה שיהיה ברור.
0: האם תרחיש של ליברמן, ראש ממשלה, הוא מופרך?
4: לא, הוא לא מופרך בכלל. יש תרחישים שבהם אבדור ליברמן יכול להיות ראש ממשלה.
1: למה הוא מנחיח את זה? למה להגיד את זה?
0: עכשיו
1: אני שואל אותך כיועץ פוליטי, כן, אבל נפתלי בנט בעצם באמצעות המהלך הזה מינף את העמדה שלו לראשות ממשלה, אבל זה לא שהוא רץ על זה ואמר, אני יכול להיות ראש ממשלה. ליברמן עושה את זה בצורה מאוד פומבית.
4: אביגדור ליברמן אמר את זה בצורה די ברורה, ואני די מסכים איתו בעניין הזה, שכל הכרזה שלו על מועמד לראשות הגוש, או גם של בנט לצורך העניין, יכולה לגרום להם לאובדן מנדטים. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו ממקסמים את הגוש שלנו, כי הגוש הזה הוא לא גוש הומוגני.
1: כלומר, אם הבנתי אותך נכון, יוסי, זו טקטיקה לא להבריח מצביעי ימין שרוצים להצביע ליברמן. ליברמן יודע שהוא יגיד את המילים גדי אייזנקוט, והופ, ירד איזה מדד שניים.
4: אני אומר שיש אנשים שיש להם את הניסיון הפוליטי, אחד מהם הוא אביגדור ליברמן, אוקיי? והוא בא ואומר את זה גם לראשי הגוש, בדיוק איך לנהוג, ואני די מסכים איתו בעניין הזה.
0: אבל הוא גם מאותת להם, אני גם במשחק, לא רק אתם.
4: כן, בהחלט, ויש תרחיש שאנחנו נוכל לראות את אביגדור ליברמן ראש ממשלה.
0: ובנט?
4: וגם בנט דרך אגב.
0: זאת אומרת, אין לנו, זה לא מאבק דו ראשי. אין פה דו קרב.
4: נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, וזה משהו שעדיין אף סוקר לא יכול לדעת, לא אני ולא האחרים, וזה משהו שחשוב שתדעו את זה, זה שאנחנו כרגע לא יודעים לאפיין עד כמה ייצאו מצביעי ליכוד להצביע אל מול מצביעי גוש השינוי. זאת אומרת, יש לנו אינדיקציות, כן? אפשר לראות אינדיקציות כאלה ואחרות. אבל זה משהו שאתה יכול להרגיש אותו, לחוש אותו, לדגום אותו, פחות או יותר.
1: מה המשחק הפוליטי החשוב יותר? העברה של מצביעים מגוש לגוש, או המרצת המצביעים בתוך הגוש?
4: המרצת המצביעים הרבה יותר חשובה, לסוג חיים.
1: מספר, יש לך מספרים לצים על האמירה הזאת?
0: ישן.
4: כן, כן.
0: היכולת להעביר היא...
4: יש מעט מאוד נושאים בהיסטוריה הפוליטית של ישראל שהצליחו להעביר מנדטים מגוש לגוש. דרך אגב, אחד הנושאים זה דווקא אחד שנמצא על סדר היום, שזה דת ומדינה, אוקיי? דת ומדינה כן מעבירה מנדטים מגוש לגוש, וזה כדאי לקחת את תשומת ליבם.
0: אבל כשאתה, דיברנו על זה בהתחלה, כשאתה מגיע לנסקר שאומר, אני עוד לא החלטתי, אני מתלבט. אז איך אתה מפצח אותו? כי בסוף אתה צריך לחלק את כל המנדטים בסקר, נכון? ואם יש מהקבוצה שלך, מהפאנל שלך, 10% שהם לא החליטו, איך אתה מפצח אותם?
4: יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אנחנו צריכים להגיע למדגם שהוא מדגם מייצג של האוכלוסייה במדינת ישראל, כולל הערבים וכמובן המגזר החרדי.
0: אבל מה אתה שואל? למשל, אדם אומר לך, אני הולך להצביע ליאיר גולן. אז אתה שואל אותו, מה מידת הביטחון שלך בהצבעה הזאת?
4: אם לא מבקשים ממני לשאול את זה, אני שואל, אם לא מבקשים, אני לא שואל.
0: זה
1: מה שנקרא פריחות.
0: ממה שאתה בדקת ורואה, איפה יש את הכי הרבה ביטחון בהצבעה? מן הסתם אצל החרדים?
4: אני כרגע לא יכול לדבר על ביטחון בהצבעה, כי לא דגמתי את זה כבר הרבה זמן, וזה יהיה חסר אחריות מצידי להגיד דבר כזה.
0: אוקיי, אבל באופן מסורתי זה בדרך כלל החרדים, נכון?
4: מה שאני כן יכול לומר זה שהבחירות האלה יוכרעו על מי יוציא את המצביעים שלו החוצה. על זה יוכרע. וכרגע כבר אני בטוח שאפשר לדבר אפילו במונחים גושיים, לפחות לא בימים האחרונים.
1: מה זאת אומרת? כי הסיפור של וינטר שינה את התמונה? עד כדי כך?
4: זה פעם אחת. פעם שנייה, אני טענתי בעבר שלא לחרדים ולא לליכוד היה כדאי להעביר את חוק הגיוס. כדי שיקרה מצב פה, כל אחד יפנה לקהל שלו ויגיד לו, אני לא נכנעתי, לצורך העניין. אוקיי? וזה כדי למקסם, אם כבר דיברנו על גוש השינוי,
1: זה באמת מה שקרה וקורה עכשיו.
4: זה נכון, למקסם את כל אחד את הבוחרים.

0: שלא. עכשיו, אם היה עובר חוק גיוס, לצורך העניין, היה כבר נעול.
1: מה זאת
0: אז
1: אומרת?
0: השיח היה...
1: נעול...
0: נעול, זה אומר שלא יכולת לנהל קמפיין של אני לא ויתרתי לאף אחד.
1: אוקיי.
0: כי אז למעשה השיח היה על האם החוק הזה טוב או לא טוב, האם הוא גייס, לא יגייס וכן.
1: על מה היו הבחירות? מה הכריע אותם בסוף? אתה אומר, אוקיי, כמה יגיעו להצביע, אבל מבחינת נושאים?
0: אני לא הייתי מספיד, אני אמרתי לך, הבחירות האלה הן פחות על נושאים ויותר על דימויים.
1: אוקיי.
0: אני מרגיש את זה יותר ויותר, אוקיי?
1: כלומר?
0: של כניסת שחקנים חדשים לזירה, כמיהה למשהו חדש.
1: אז וינטר, יש עוד לאן לעלות.
0: מבחינת פוטנציאל דיילה, יש לו עוד לאן לעלות, כן? אבל אם יהיו ייחודים נכונים בגוש הקואליציה, אפשר יהיה להגיע למצב שבו גם הגוש הזה יודע למקסם את עצמו. עכשיו, אני לא הייתי מספיד לנתניהו כל כך מהר כמו שמספידים אותו אנשים אחרים. עדיין מדובר בראש הממשלה, וראש הממשלה יש לו יכולת לקבוע סדר יום בצורה קלה יותר מאחרים. ולכן הייתי מרגיע מה שנקרא את צהלות השמחה בכל מיני מקומות שאני שומע. כרגע בו.
2: לא מהקלישה על אור הדוב, שרק פוליטיקאים וכתבים פוליטיים אוהבים להשתמש בה. אבל...
0: נכון, אבל בשביל הציבור, כדי להיות אחרי כלפי הציבור המאזינים שלנו.
2: כן.
0: לא באמת את האמת.
2: אבל אתה יודע, אני רואה בפולימרקט, ששואלים אנשים, לא מי אתה רוצה שיהיה ראש הממשלה. על מי אתה שם? בסוף זה אנשים שמים כסף אמיתי. וההובלה עברה לאיזנקוט בצורה ברורה.
1: היא הייתה אצל בנט.
0: אז...
1: הייתה אצל נתניהו.
2: אפילו שהסקרים לא חזו לנתניהו הפסד, עדיין הייתה אצל נתניהו לתקופה, אבל היום אנשים שמים כסף, אולי זה מניפולציה על התודעה, אני לא יודע.
1: לא, אולי זה... רואים שהוא מוביל בסקרים.
0: אני מכבד את כל האתרים האלה, אני מציע לציבור להשקיע במאפקים יותר סולידיים.
2: שימו את הכסף לכם אצל יוסי טאטיקה.
1: הדבר הבא בעצם...
2: תגידו לו לבחון פריחות מצביעים, הוא יבחן.
1: יוסי, זה סגירת הרשימות, נכון? בדרך כלל בכל מערכת בחירות, זה האירוע שפותחים מבערים אחריו.
0: נכון. כדי לשים לב לכמה דברים מעניינים, כמובן, הכניסה של יואב סגלוביץ' אל רם.
2: משנה משהו אלקטורלי?
0: התבטאויות. ההתבטאויות, תראה, זה יכול אולי להעלות את אחוז ההצבעה במגזר הערבי, שווה בנפשך שהמגזר הערבי כרגע סובל מאחוזי פשיעה מאוד מאוד גבוהים, יש שם איזושהי, המגזר, האוכלוסייה הערבית לא מתעדפת כמו שאנחנו, האוכלוסייה היהודית מתעדפת את סדר היום שלה, בוודאי שאם המודד הסופי של מנדט יעלה, בוודאי שזה יכול להוות הכרעה דרמטית, זה פעם אחת, פעם שנייה, שזה הרבה יותר מעניין, זה מה קורה בגוש, מה שמכנים אותו גוש השלישי, שזה אותם...
1: לא, הוא קרס, לא? מנדטים, קרס.
0: שזה הסווינגינג ווטס, אני לא הייתי מקריס אותו כל כך מהר.
1: קרס, עדיין, לא, מה, רואים שהוא לא מתרומם.
0: מבין כל המפלגות כרגע שנמצאות שם, לטרופר הנדל יש כרגע הרבה מצביעים, באזור הזה של ה-19 המנדטים האלה אין מקום ליותר מרשימה אחת.
1: כן, אבל אתה יודע, ללכת עם שאתה ליד אחוז החסימה, זה לקחת סיכון כל כך גדול, בעיקר שאנחנו מדברים על אחוז חסימה גבוה, זה...
0: הוא שאמרתי, באזור הזה של המנדטים אין מקום ליותר מרשימה אחת, בעיניי, לרוץ.
1: אוקיי, אז השאלה לגבי המפלגות הערביות, מה תקרא? במצב שיש אחוז הצבעה יפה.
0: אני לא יודע מה התקרה, אי אפשר לדעת מה התקרה, אני יכול להגיע ל-14-15 מנדטים, אני יכול להגיע טיפה פחות, טיפה יותר.
1: לא, כי אם זה 15 מנדטים, מי...
2: זה הישג השיא שלהם ב-2015.
0: אבל שימו לב, זה פעם ראשונה שרץ... שרץ הדמות שמזוהה עם מפלגות יהודיות, לצורך העניין, ברשימה ערבית, אם זה באמת ייסגר.
1: זה היה דוב חנין וכסיף, אבל הם באלמנט אחר.
0: אי אפשר להשוות בין דוב חנין ואופר כסיף לבין יואב סגלוביץ' במיצוב שלהם הציבורי. אז זה גם כן דברים שצריך לשים אליהם לב, זה יהיה מאוד מעניין. אני שוב אומר, יש לנו קצת יותר מ... אני לא זוכר, 10 ימים, 11 ימים לסגירת הרשימות, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה.
2: 8 בספטמבר, זה כמה נשאר, משהו כזה.
1: כן, מי סופר?
2: שבוע וחצי.
0: אז אם עד אז לא יהיו ייחודים משמעותיים בגוש השלישי, וגוש

0: הקואליציה לא יסדר את עצמו כמו שצריך, יכולות להיות
1: הפתעות
0: גדולות
1: אוקיי.
0: בבחירות האלה.
1: ואת חושב שעכשיו, שאלה אחרונה, התלבטויות, בטח אצל נתניהו, מה עושים עם וינטר? אז האם שוחטים, האם מחבקים, או האם מתעלמים?
0: זה מעניין, אבל יש פה איזושהי סיטואציה שגם לגדי אייזנקוט וגם לנתניהו יש איזושהי סיבה לנסות לתקוף את
1: גם אני חושבת
0: וינטר, את וינטר, שזה תרחיש די מעניין.
2: למה? אני חשבתי שוינטר לנתניהו הוא בדיוק כמו טרופר לאייזנקוט. הוא אומר שהוא בגוש, אבל ושהוא יושב תחת המנהיג הגוש בכל מצב, אבל הוא מעדיף אחדות, אבל הקולות בכיס של טרופר לאייזנקוט ושל וינטר טוען ככה.
1: וינטר פותח עוד משחק, כי כמו שאמרנו, הוא מכניס את ליברמן לתמונה של הראשות ממשלה. לא יודעת אם זה יקרה או לא, או כמה הוא, אבל יש פה עוד...
0: אני לא חושב...
1: אבל למה אייזנקוט...
0: אני חושב שאביגדור ליברמן היה במשחק של ראשות הממשלה עוד לפני וינטר, אני צריך להניע.
1: טוב, אבל פה זה נותן איזה טוויסט מעניין.
0: כן. אבל עוד אי אפשר לדעת, חבר'ה, זה עוד מוקדם מדי.
1: אז למה אייזנקוט צריך להיות מודאג מוינטר?
0: כולם צריכים להיות מודאגים משחקן חדש שנכנס. השחקנים חדשים שנכנסים לפוליטיקה הישראלית זה משהו נדיר ברמות שאי אפשר אפילו לדמיין אותו.
1: טוב, זה בפעם האחרונה קרה ב-13 שנכנסו גם לפיד ונכנס בנט, הם היו חדשים.
0: נכון.
2: בני גנץ וגדי אייזנקוט נכנסו לאורך השנים האחרונות.
0: נכון.
2: אבל באמת אנחנו, הפוליטיקה שלנו סובלת, אני משתמש במילה הזאת, מאחוז חסימה גבוה מדי, שמדכא צמיחה של קולות חדשים. אנחנו נמצאים באיזה מין סיטואציה שהייתה מלחמה, מחדל נוראי, כולם דיברו על כוחות חדשים, ורוב המפלגות שלנו מבוססות על שמות שהכרנו
1: ושיננו
2: מ-2019 והלאה.
1: שאחר כך.
2: או מ-88.
0: משהו מעניין שכדאי לדבר עליו, שאולי בשולי הדברים, אבל יש כבר מחקרים שמדברים על זה, שעצם העובדה שישראל גדלה המון, מאז שכנסת ישראל נוסדה, יש מקום להגדיל את מספר המושבים, אולי זה לא פופולרי להגיד את זה, כן?
2: אני מאוד בעד. להקטין את מספר השרים ולהגדיל את מספר חברי הכנסת.
0: להגדיר
2: את מספר המושבים. מי שמדבר על שכר חברי הכנסת כפקטור בשיקול הזה פשוט מבין.
1: יאללה, 200 לקחתם?
0: לא יודע, יש מחקרים, אם אני לא טועה.
2: 120 אגב נקבע כמחווה לסנהדרין.
0: לסנהדרין, כמובן, ואולי כדאי להתחיל לשים לב ליחס של הגידול באוכלוסייה, ו... להתייחס לסוגיה הזאת של המושבים בפרלמנט הישראלי, על פי גודלה של המדינה.
2: היא הכנסת ישראל, כן.
1: אין מספיק חניה בכנסת.
2: יוסי טטיקה, יועץ פוליטי. אולי זה השיקול האמיתי, מתחת לכל השיקולים האחרים. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה חברים, ערב טוב.
2: שתי דקות של פרסומות. אחר כך, שמעתם כבר על התרופה החדשה לסרטן, שאושרה סרטן הלבלב. לא בטוח ששמעתם כמה היא עולה, וזה פקטור דרמטי בסיפור.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
4: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים.

0: אנחנו כאן, רק סיימנו עם הפוליטיקה.
1: תראה מי פרץ לאולפן.
0: שחר גליק is coming.
2: כן.
0: דבר איתנו על וינטר.
2: הוזעקנו לכאן, זה קרה מוקדם משחשבנו. אופר וינטר מודיע באופן רשמי, נמליץ על בנימין נתניהו ורק עליו. בוא נשמע קודם כל את הדברים שלו, ואז נדבר על זה.
3: רים, אנחנו מקבלים תמיכה ואהדה אדירה. תודה רבה לעמך ישראל. ורק התחלנו. אני מקבל גם המון המון שאלות ופניות, והנה שאלה שעולה מהבוקר. שואלים אותי, אתה עם ביבי או לא עם ביבי? אז אני עונה, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה. תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל, לא רק משרד הסברה. מה שהיה, לא יהיה.
2: כן, את הדברים האלה, וינטר אומר על רקע כל
0: נמליץ רק על נתניהו עם ארומה של... לא.
2: זה סרטון שהוא פשוט מעלה לרשתות, מפיץ אותו. בגדול זה באמת מענה לתשובות, לתגובות. השבוע הוא נשא נאום, אמר שהוא חלק
1: מבחני הימין. אתה היית שם והוא לא הזכיר בנאום את נתניהו.
2: נכון.
1: מתעלה מזה. אז מישהו פה תוך כדי תנועה יפה, מתקן.
2: נכון. ואת רואה אבל שהוא עדיין מנסה לשדר עמדת כוח. כלומר, שימי לב, בעצם הוא אומר, אנחנו לא בכיס של אף אחד ולא נרקוד לפי החליל של אף אחד, הוא מבדל את עצמו מהגוש. אני עדיין חלק ממחנה נתניהו, נמליץ על נתניהו, אבל אנחנו לא עובדים אצלך. כלומר, כשנתניהו רוצה לסדר את הגוש, לכפות על ייחודים, להגיד לאנשים, כן לרוץ או לא לרוץ, מי שורף קולות ומי לא, וינטר אומר, אני לא חלק מהמשחק הזה, וגם הוא לא רק אומר. אנחנו יודעים שבחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, כל הפוליטיקאים בגוש הימין ניסו ליצור איתו קשר. פייגלין, נתניהו, סמוטריץ', אני לא יודע אם בן גביר, אני חושב שגם בן גביר, ואופר וינטר לא מדבר עם אף אחד, בזמן שהם מדברים אחד עם השני, דרך שליחים, דרך מתווכים, וינטר אומר, אני לא חלק מהמשחק.
0: אבל מה שהוא עושה פה עכשיו, בעצם הוא יודע שנתניהו עומד לצאת בקמפיין מאוד חזק נגדו, כדי אל תרוץ, אתה מסכן את הגוש וכו' וכו'. אבל יש אפשרות אחרת, יש אפשרות שנתניהו יחבק את וינטר וילחץ על סמוטריץ' ובן גביר להתאחד, כפי שכבר ראינו שמתחיל לקרות. כן, אז הוא מוריד את הקוף מהגב, זה מה שווינטר עושה.
2: אז אני לא בטוח, זאת אומרת, יש בסוף שני קמפיינים של נתניהו על הראש של וינטר, והם קמפיינים שונים. אחד מהם אומר, אתה שורף קולות לגוש, אל תרוץ, זה קמפיין שאולי נתניהו עוד יכול להמשיך לעשות. הקמפיין השני הוא וינטר ילך עם השמאל, עם ליברמן וכולי, את זה וינטר מנטרל. כלומר, וינטר בא ואומר...
1: שכנראה היה לזה אפקט, כי הוא לא היה עושה את זה
2: נכון,
1: עכשיו.
2: נכון, למרות שזה קצת מפתיע ביחס לתוצאות הסקרים, כי אנחנו רואים בינתיים ביומיים האחרונים שדווקא העמימות הזו עושה לו טוב, זה נראה לפחות בסקרים. יש סקר אחד שבו הוא לא עבר, אבל זה סקר שהתחיל...
0: כמו תמיד, פוליטיקאי חדש מגיע, לא אומר שום דבר.
1: יכול להיות גם שהוא עשה איזה, אתה יודע, כל מיני, גם בדיקות כאלה, שהוא פרץ, זה משהו חדש, אנשים רוצים משהו חדש, ואז כשמתחילים להיכנס לעניין עצמו, רגע, על מי הוא ממליץ, אולי יהיה בנט, שתיים, אנשים יש להם את טראומת בנט גם, אבל אני חושבת שהוא תוך כדי תנועה, אתה רואה שהוא ערני והוא מתקן איזה משהו שיכול היה להגביל אותו.
2: לגמרי, נראה שבאמת וינטר הבין מהרחשים שזה לא עושה לו טוב, שהקמפיין הזה הולך לו על הראש לא רק בטענה של שריפת קולות, כי את זה קל לו לנטרל. הנה, הוא אומר, תסתכלו בסקרים, אני מקבל יותר מסמוטריץ' שהוא יפרוש. אבל את הקמפיין הזה, שאת יודעת, מעלים כל מיני, את ההקשרים שלו ליברמן, ואת המועמדים שלו שאומרים כל מיני דברים שלא בדיוק מסתדרים. ואגב, שימי לב שגם פה הוא סוטה קצת מהשורה של מחנה הימין. הוא אומר, נגייס את כולם בצהל, וככה תוקף, מה שהיה, הוא לא מה שיהיה.
1: באלגנטיות, אמר ביבי, חרדים ישולבו בצהל, עם העסקנים החרדים או בלעדיהם.
2: כלומר, הוא גם כן עושה
1: שוב. ופה הוא יכול בתוך הסיפור הזה לקח.
2: נכון, אבל אצלו יש שלושה אנשים ברשימה שזה היה הטיקט שלהם בשנתיים האחרונות, להילחם נגד הגיוס.
1: אבל ברגע שהוא אומר את זה בצורה כזאת ברורה, הוא יכול לקחת גם מהליכוד מצביעים. לא, זה פתרון יפה. הקמפיין הזה מאוד מעניין.
0: שחר גליק, תודה רבה.
2: תודה.
0: ומפלגת הפוליטיקה לפרטיה נעבור לחיים עצמם. פרופסור עידו וולף איתנו, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב, וראש בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום.
4: היי, שלום לכם.
0: אז שמענו על התרופה החדשה לסרטן הלבלב, שמענו שאונקולוגים פרצו בבכי מהתרגשות שהיא נכנסה לסל התרופות, אבל אתה הערת לנו זווית של המחיר.
4: כן, קודם כל התרופה באמת...

0: נהדרת, מרגשת מהמון בחינות. כשהציגו אותה בכנס, כולנו עמדנו ומחנו כפיים שם בשיקגו, זה באמת מרגש. אבל אז מגיע עניין המחיר, כי בסוף צריך לתת את התרופה לחולים, זה לא רק מאמר מדעי וכיף גדול והודעות לבורסה. וכרגע מדובר, המחיר בארצות הברית הוא בדיוק $39,800, זאת אומרת כמעט $40,000.
1: לכמה?
0: לחודש.
1: לחודש? כלומר, חולה בסרטן הלבלב שרוצה להשתמש בתרופה הכל כך מרגשת, צריך להיפרד מכ-$40,000 בחודש.
0: כן, או אם אנחנו נדבר על ישראל עם המע"מ והיבוא והכל, כ-150,000 שקל לחודש. משך הטיפול הוא כחצי שנה, 900,000 שקל.
1: חצי שנה ואז מה? הסרטן עובר? סליחה על השאלה.
0: בחצי שנה, לא, מה שקורה ש...
2: אז יש גם את האלמנט הזה שנכנס למשוואה.
0: כן, זאת אומרת, האם, וכאן שאלה, יש לה את הצד האישי ואת הצד העקרוני. בצד האישי, האם כל אחד רוצה לקבל עוד חצי שנת חיים? בוודאי שכן. ובצד העקרוני של מדינה ושל מערכת, האם המדינה יכולה לשלם על חצי שנה כזאת לכל החולים סרטן לבלב?
1: כמה זה יעלה בישראל? כי אמרת בארצות הברית זה עולה $40,000.
0: כרגע אין מחיר לישראל. וכרגע אנחנו מדברים על המחיר היחיד שאנחנו יודעים. מה שכן אנחנו יודעים, יש את הרפורמה של טראמפ שנקראת MFN, והמטרה של הרפורמה היא למנוע שבמדינות שאינן ארצות הברית יינתנו הנחות נורא גדולות. הם רוצים הוא אומר שלא פייר שעד היום בארצות הברית שימו מחירים נורא גבוהים ובמדינות אחרות מחירים נמוכים. המשמעות יכולה להיות שהחברות השונות, לא רק החברה הזאת, לא ייתנו לנו לישראל ולהרבה מדינות אחרות את ההנחות שעד היום קיבלנו. עד יום אחרים כאן היו הרבה יותר נמוכים מאשר מחירים בארצות הברית.
1: למה אגב, מה ההיגיון? מבחינתם, ההיגיון מבחינת הערכת החיים הוא ברור.
0: עניין של התמקחות, והמדינות התמקחו קצת אחרת, בארצות הברית החקיקה אפשרה למכור את התרופות גם בלי להתמקח. היה כאן איזשהו סיפור שלם שהאמריקאים אמרו מספיק, רוצים מחירים אחידים. אבל מחירים אחידים זה לא בהכרח שהמחירים ירדו לכולם, לפעמים זה שהמחירים יעלו לכולם. עכשיו יש כאן עוד דבר, התעריף הזה של $40,000 לכדורים לחודש הוא באמת באמת חריג בכל קנה מידה, גם כשאני מדבר עם חברים וחברות מעולמות הפארמה, אומרים שזה...
2: אבל בדרך כלל אחרי פיתוח כזה, המחירים יורדים, נכון? כי נכנסות עוד חברות ויש תחרות.
0: השאלה היא מתי זה יקרה. מתישהו המחיר ירד, זה ברור. ויש עוד כמה חברות שבאמת יש להן תרופות דומות. מתי זה יקרה, אנחנו לא יודעים. דרך אגב, מניסיון עם תרופות אחרות לפני כמה שנים, כשהתחילו תחרויות, לפחות בשנים הראשונות, המחירים לא ירדו, הם אפילו עלו.
1: כן.
0: כי בסוף כולם רוצים להרוויח כמה.
1: תראה, אז יש את הדיון המוסרי על האם זה הוגן, מוסרי וראוי שחברה שהמציאה תרופה מדהימה ככל שתהיה, לוקחת, אתה יודע, מקפיצת המחיר לשמיים, כי יודעת שאנשים שאין להם שום ברירה אחרת ישלמו. אבל מעבר לזה, יש את השאלה שאתה הצפת של המדיניות. אוקיי, עכשיו מתכנסים במשרד הבריאות חברי ועדת סל התרופות. יש להם תקציב של כמה עשרות מיליונים, אני מניח, בכל שנה לתוספת.
0: התוספת היא 650 מיליון.
2: כמה חולים יש בארץ?
0: בסביבות 700-800 חולים שכנראה יתאימו לתרופה בכל שנה, ובחישוב מהיר זה פחות או יותר בגודל של כל התוספת של כל התרופות של הסל.
1: כלומר, אם מחליטים ללכת על זה, בשביל להאריך בחצי, אני לא מזלזל שלא ישתמע, בשביל להאריך חיים בחצי שנה לחולי סרטן לבלב, כל התוספת לסל התרופות 650 מיליון שקל על התרופה האחת הזאת.
0: נכון, האם זה הגיוני? האם כל התרופות, באמת, המון תרופות אחרות, שהן אולי אפילו יותר טובות, גם בתחום האונקולוגיה, יש תרופות שהן לפי המספרים יותר טובות מאשר תוספת של חצי שנה.
2: עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע לפריצת דרך הזאת עצמה, זה אומר שמה, שבעתיד, הרי שום דבר לא עוצר, גם לא המדע, תימצא תרופה אולי?
0: אז זהו, מה שיפה כאן, שזה באמת בצד המלהיב, בעצם בצד הכלכלי שהוא קצת קשה ומאכזב, הביולוגיה והביוכימיה פשוט מדהימות. אם הצליחו למצוא כאן מעכב לחלבון, שעד היום לא הצליחו לעכב אותו בשום דרך, ומבחינת העתיד, בדרך כלל כשיש לנו תרופה ראשונה כזאת, ויש כבר עוד תרופה באותה משפחה שנכנסת, זה הדור הראשון, ואז אני מניח שיגיע הדור השני ודור שלישי של תרופות שיהיו הרבה יותר יעילות, שיכניסו, שיתנו לא רק חצי שנה, אלא הרבה יותר, וגם אולי ניתן יהיה לתת את התרופות האלו. המחקר היה על חולי סרטן לבלב לאחר כימותרפיה, מצב מאוד קשה. אולי ניתן אפילו את התרופה הזאת בקו הראשון. כן.
1: ורק לפני כמה ימים, כשמענו על החיסון לסרטן, במקרה הזה מלנומה, של מודרנה, שהציג לפי הדיווחים תוצאות מדהימות בניסוי פאזה שלישית, והקפיץ את המניה של מודרנה, זה הצד הכלכלי, כמו שדיברנו, אבל אנשים אומרים, רגע, יש פה משהו שמאפשר, זה לא משנה, mRNA מסריקים את זה לתוך הגוף, והגוף נלחם לבד בסרטן ומצליח, אולי אפשר לעשות את זה בכל סוגי הסרטן.
0: אז אנחנו יודעים היום שמלנומה זה יחסית מטרה קלה, כי אנחנו יודעים שמלנומה היא גידול שמאוד מגיב לטיפולים אימוניים. ראינו את זה גם בדור הראשון של הקיטרודה וכולי. מלנומה מגיבה היטב, גידולים אחרים פחות, אבל אין ספק שזה פריצה דרך, ואין ספק שנורא נורא מעניין להיות אונקולוג ב-2026. חד משמעית. יש המון פיתוחים מדהימים, ואם אני אסתכל על עוד סתם 5 שנים קדימה, יהיו לנו בדיקות דם שיזהו את הסרטן בשלבים נורא מוקדמים, כי בדיקות כאלו כבר קיימות, רק צריך טיפה לשכלל אותן. יהיו לנו תרופות כמו מודרנה, שהתאמה אישית לכל אחד לעורר את מערכת החיסון שלו. יהיו קבוצות שלמות של תרופות, כמו הדרקסון רסים, לחלבונים שעד היום לא הצלחנו לטפל בהם.
1: כן.
2: כשאתה אומר זה קורה מאוד מהר.
0: קורה מאוד מהר.
1: אבל פרופסור וולף, אפשר לומר נמצאה תרופה לסרטן? יהיה אי פעם אפשר לומר את המשפט הזה?
0: אני לא חושב, כי סרטן הוא במידה מסוימת תהליך טבעי של גוף מזדקן. כשהגוף שלנו הולך ומזדקן, באופן טבעי יש תקלות ויש טעויות ב-DNA והסרטן, הרי בכל יום מצוי נוצרים אצלנו כ-5,000 תאי סרטן. וזה הדבר הטבעי, והגוף שלנו בדרך כלל מחסל אותם. אז אני לא מאמין שתהיה תרופה לסרטן, וזה גם מאות מחלות שונות, אבל אם נוכל לאתר אותו, בוא נחלה מספיק טוב. הרי האויב של הטוב מאוד זה המצוין. בוא נסתפק בלגלות את כולם.
1: לא, אתה יודע, כמו לפני 50-60 שנה, גורם המוות מספר אחת היה אירועי לב. הם לא נעלמו מחיינו, הם עדיין פוגעים באנשים והורגים אותם, אבל הרפואה המודרנית הצליחה ככה להפחית את זה מאוד, ואז הסרטן עלה.
2: אבל פה אתה, מה שהוא אומר, שתוכל להתגונן, זה כמו סוג כזה של מאבק כל הזמן באיזה...
0: כן, ובלי להליב את חבריי הקרדיולוגים, כל הכבוד, הרשת תורקים זה הרבה יותר פשוט ממאות סוגי סרטן, שכל אחד זה עם מנגנונים שונים לגמרי.
1: מאזיננו הקרדיולוגים עכשיו תופחים על ליבם בזעם. פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב וראש בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. דילמה, אני שמח שאני לא אונקולוג. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: פרסומות וחוזרים עם שופט בדימוס אליקים רובינשטיין, דעה לא פופולרית נקרא לזה ככה, ובכיוון מפתיע. פרסומות וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'. אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
12: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גניבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
11: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
12: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
10: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.
1: מזה שנה-שנתיים, כותב המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אליקים רובינשטיין, אחרי יובל התחלתי לנסוע בתחבורה ציבורית. תופעה עצובה באוטובוסים וברכבת היא הנחת רגליים על מושבי האוטובוס, צעירים ומבוגרים גם יחד. ואם אתה מעז להזכיר שמדובר במקום ציבורי ורכוש ציבורי, לא תמיד התגובות הולמות בלשון המעטה. כך שם רגליים על המושב. אני, יש לי מסורת יקית קצת בדם, שלא מאפשרת לי לעשות דברים כאלה גם אם אני רוצה. אבל זה כבר בעיה אישית, לא משהו להתהדר בו מבחינה מוסרית.
2: טוב, זה מאוד ישראלי. אני לא, אני מדי פעם עולה על רכבת. לא ראיתי את זה כל כך. אני
1: לפעמים רואה ברשתות אנשים שמצלמים ברכבת.
2: נכון.
1: חייל שם רגליים על המושב.
2: לא נתקלתי בזה, האמת, באיזה אירוע. מה שכן, שמדברים בטלפון, ברעש, אתה נכנס לשיחות ולחיים של אנשים שאתה לא רוצה, זה כן. כאילו, שזה... זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאתה נכנס לאירוע, אין פה...
1: אז בואי נכניס לאירוע הזה את לקים רובינשטיין, שלום.
13: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז זה חוויה מרתקת, אתה יודע, אחרי יובל שנים אתה כותב, פתאום אתה נוסע בתחבץ. כן. ואתה מגלה את...
2: את עם ישראל.
13: ירדנו שתי מכוניות לאחת, והחלטנו לנסוע בתחבורה ציבורית, גם אין חניה בעיר, אז אני באמת נוסע באוטובוסים וברכבת, ואני רואה את הדבר הזה, וזה כל פעם מקומם אותי, מפני שזה רכוש ציבורי, שלא לדבר על נימוס בתרבות, ואני... היו שהערתי, בעיקר לנוער וכו', והתגובות לא תמיד הכי נחמדות. ואני בכלל קצת פריק של ניקיון, כמו שאימי עליה שלום הייתה עושה בגבעתיים, אני עושה בירושלים, אני מרים קופסאות סיגריות.
2: אתה בא עם הגבונים לרכבת?
13: לא, עד כדי כך, אני לא מבית יקי.
1: אף אחד לא מושלם.
13: לא, ממש לא, אבל אני גם לא איזה הסניס כזה מי יודע מה, אבל אני חושב שזה עניין של חינוך, דבר ציבורי.
1: אולי צריך לעבור לצעדים משפטיים, אתה יודע, כנסות גבוהים למי שמניח רגליים.
13: נכון, רק עד שתבוא הנחמה, תצא הנשמה בתחום הזה, אז עדיף לנסות לחנך.
1: הרפורמה המשפטית שלא ידענו שאנחנו צריכים.
13: ואני מוכרח להגיד, בירושלים, ראש העיר הנוכחי, לאון, קידם, יצא את ה... יש פחים בכל מקום, אבל אתה עובר ואתה מת מהפח, אתה רואה בקבוקים וכו'. אז אתה אומר, ואגב, זה גם בהלכה, תבואה והניקיון הם, השבוע קראנו פרשת השבוע, ויתת תהיה לך על הזנך, כלומר שאתה לעשות דברים שקשורים...
1: מערכת ביוב.
13: מערכת ביוב.
1: מצוות הקמת מערכת ביוב.
2: אם נחזור רגע לאירועים בתחבץ, לרגליים על המושבים, הפסקת להעיר?
13: אני ממעט בזה עכשיו, מפני שהתגובות לא היו מי יודע מה, ולפעמים מה שאני עושה זה, אני מבקש לשבת על המושב הזה, אז האדם נאלץ לי.
2: יפה.
1: אבל הם ככה תופכים על המושב לפחות לנקות אותו לפני שאתה מתיישב?
13: סליחה?
1: במקרה הזה אני אומר מישהו, הם מנקים את המושב לפני שאתה מתיישב עליו?
13: זה כל העניין, שאין מי שינקה, זה אכן אתה, אז שוב, אתה מסתכן בקצת לכלוך.
2: אז אתה יודע שאתה
13: במקום ציבורי, ואתה לא מצפה לסטריליות של בית מרקחת או מה, אבל נימוסים מינימליים. לעומת זאת, אני צריך להגיד שהרבה פעמים כשאני נכנס לאוטובוס, אני מסרב, אבל מבקשים, מציעים לי לשבת, כשרואים שאני כבר לא מבני הנאורים, וזה קורה, וצריך להגיד את הדבר הזה לכבוד...
1: אולי אתה צריך לשים רגליים על המושב, ואז יחשבו שאתה מבני הנאורים.
2: תנסה.
13: תתפלא, אבל גם שבוע שעבר נכנסתי לאוטובוס היהודי, אני מניח בגילי בערך, וישב במלוא רגליו. אני אגב מאוד שמח שאנחנו מדברים על הנושא הזה, כי זה ערב שנת הלימודים, וכדאי שהמורים יזכירו את זה לילדים, וגם קצת לדבר על דברים של החיים האמיתיים, כן. ולא רק על המדמנה הפוליטית.
1: אני איתך, ואתה יודע, כשאתה מסתובב בחוץ לארץ, אתה רואה פתאום, הרמזור מתחלף לירוק ואין צפירות. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, אצלנו זה לא ככה. אבל אולי זה חלק, יש גם הרבה דברים טובים.
2: היית בעודו לאחרונה.
1: יש הרבה דברים טובים שיש אצלנו ואין לאחרים, ואולי זו עסקת חבילה.
13: א', אני מסכים לכל מה שאמרת הרגע. שנית, לעניין לעמוד ברמזור, גם ברמזור הולכי רגל, אני אפילו בשבת ושבע בבוקר, כשאני הולך לכיוון בית הכנסת, עוד דבר מהסוג הזה, אני אעמוד ברמזור, למרות שאפשר חושב שאני קצת לא נורמלי, אבל הרעיון הוא החינוך, שאם לא, אם לא תכבד היום, לא תכבד גם מחר, ואחר כך תאונות, ואחר כך מה שראיתי כשופט לא עלינו מזלזול בחוק בהקשרים שונים. אז מה שיותר... לנסות לכבד.
2: כן, ומומלץ לנסות תחבורה ציבורית. אתה גם ככה מרגיש את האווירה בכלל.
1: כן.
2: פחות על הכביש.
13: לפעמים אנשים מזהים אותי ואומרים לי, ומה דעתך על...
2: זה בכלל נחמד. מה דעתך על הרפורמה?
1: אולי צריך לחייב את שופטי העליון לנסוע בתחבורה ציבורית ואת חברי הכנסת והממשלה. אליקים רובינשטיין, שעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון. שמחנו לדבר איתך על הנושא הזה.
13: תודה רבה, ושנה טובה לכם.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, ותרימו רגליים בבקשה. תודה לעורך עמיתי ליפשיץ, לשילת מחלוף על ההפקה, אסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. תודה לך מזל.
2: תודה.
1: נשתמע בשבוע הבא.
14: השעה בחסות...
15: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים, פברואר 26.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
17: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
18: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
17: בשר קונים במיטמן.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלולי הצטרפות.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל האוויר פתח בגל תקיפות שני על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. בדירה בירושלים התגלו בני זוג חסרי הכרה ומצבם קשה. הנסיבות נבדקות אך נשלל חשד לאירוע חומרים מסוכנים. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, הודיע כי מפלגתו תמליץ אך ורק על נתניהו להקמת ממשלה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
23: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. בדירה בסדרות משה דיין בירושלים נמצאו בני זוג, גבר ואישה, בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה. מגן דוד אדום פינה אותם במצב קשה לבתי חולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שכעת בודקים את נסיבות האירוע, אך נשלל חשד לאירוע של דליפת חומרים מסוכנים. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר תמליץ אך ורק על בנימין נתניהו כמועמדה להקים ממשלה לאחר הבחירות. כך הודיע וינטר.
0: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
24: מדברי וינטר הביא כתבנו שחר גליק. חיל האוויר שב ותקף לפני זמן קצר יעדי חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. על פי דיווחים מקומיים, התקיפות כוונו אל נבטיה אלפאוקה ואל ברעשית. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר וגיא מעיין. זה גל התקיפות השני היום. אחר הצהריים הותקפו יעדים במרחב נבטיה ובכמה אזורים אחרים בדרום לבנון. דובר צהל הודיע כי בתקיפות הושמדו תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה, תגובה על שיגורם של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עלי טהר שבמרחב הביטחוני. התקרית הייתה הלילה ואיש מהלוחמים לא נפגע. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר קורא לדרג המדיני לאפשר לצהל לפעול בלי כל הגבלה נגד חיזבאללה. בריאיון לישי שנרב ולמזל מועלם הדגיש בן מובחר כי המצב הנמשך זמן רב פוגע קשות בכלכלה, בתיירות ובמוסדות החינוך והאקדמיה.
4: זה מצב ביניים שכבר עורך הרבה זמן מעבר למותר. אי אפשר, קורונה, אי אפשר. 3 שנים, אנחנו עכשיו חזקים, אנחנו חזקים יותר מתמיד, וצבא ההגנה לישראל בראשותו של ראש המטה הכללי ואלוף פיקוד הצפון חייבים לתת להם שחרור שהם יעשו לפי מה שהם רואים בקשת האיומים מראש הנקרה עד רג'ר עד משדל שם.
24: ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של לוחם צהל עידן אלכסנדר ושל האזרחים מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. דובר צהל הודיע כי המחבל אסמאעיל ברים חוסל אתמול במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. רב סמל עידן אלכסנדר, המחזיק באזרחות אמריקנית, ומתן צנגאוקר נחטפו אל הרצועה ב-7 באוקטובר. אברה מנגיסטו נכנס אל הרצועה בשנת 2014 והוחזק בשבי יותר מעשור.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם. סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
25: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
24: התחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון ירידה של ממש במידות החום. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני התחממות.
9: התחזית בחסות
26: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
27: זאת הדרך של
26: לתנאי המבצע.
28: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
24: עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: השעה בחסות
31: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
32: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת ב'.
33: שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר, ביישומון של כאן, ובכל יישומוני הסקטים. האזנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 24 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. פתאום, במשך כמה ימים, כולם דיברו על הכפר הפלסטיני כוסרה, והרשת געשה והבית הלבן התערב, מסרים הועברו מוושינגטון לירושלים, אפילו אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, הגיע למקום והבטיח לתושבים הפלסטינים שהמתנחלים שהטילו מצור על תושבי הכפר והתיישבו ממש במרכזו, יפונו משם.
1: האלוף פלוט אומר לבני המשפחה הפלסטינים, אני הריבון ואני אחראי לשמור על שלומכם וביטחונכם. המצב הנוכחי שבו הדרך לבית שלכם חסומה לא יימשך. אני לא מקבל את המצב הזה, צהל לא מקבל את המצב הזה.
33: באותו היום ממש הגיעו שוב עשרות מתנחלים, ושעות ספורות אחרי שהמאחז בלב הכפר פונה, הוא הוקם מחדש. רק כדי להיות מפונה שוב ולהסיק עוד קצת את כוחות צהל המתוחים גם כך עד דק. הצבא נאלץ לצאת למה שכינה מבצע של 3 ימים כדי לפנות משם את המתנחלים. קבוצה לא גדולה של אנשים עם ציליה וריינג'ר. קציני צהל מורתעים ממתקפות וקמפיינים עליהם מימין. זה מה שאומר לנו רועי שרון, שמלווה ועוקב כבר שנים אחרי אלימות מתנחלים, וגם כתב את הספר ואין כמה, סיפורו של הטרור היהודי. על אוזלת היד של צהל, התעלמות של הדרג הפוליטי, ומה שקורה בשטח, נדבר עם רועי ועם אנטון גודמן, מקול רבני לזכויות אדם שפועלים בקרב הקהילות הפלסטיניות. המטרה היא טרנספר. מה קורה בכוסרה ובשטחים? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום רועי שרון.
1: שלום קרן.
0: קח אותי להתחלה. איך מתחיל האירוע בקוסרה?
1: אי אפשר להגיד בדיוק מתי זה מתחיל, כי קוסרה זה רק מיקרוקוסמוס או זרוע מאחז חוד שהקימו פעילי מאחזים, שהמאחז, נגיד, מאחז הבסיס ההם שלהם היה מאחז שנקרא עלי עין, ואז שמו הוא שונה לתל תלפיות, והוא כבר נמצא כבר חודשים ארוכים בשטח בי, באזור הזה של גבעות שילו.
0: שטחי בי, נזכיר, על פי הסכמי אוסלו, שמעולם לא בוטלו, הם שטחים בשליטה ביטחונית ישראלית ובשליטה אזרחית פלסטינית. בשטח הזה יש כ-440 יישובים פלסטינים וכמה שמורות טבע. בשנתיים האחרונות הוקמו עוד ועוד מאחזים לא חוקיים בשטחי בי.
1: והם החליטו לפני בערך כמה שבועות להשתלט על איזה בית, וכדי להשתלט עליו, כי המשפחה שם גרה, אז צריך קודם כל לגרום למשפחה הזאת לזוז מהמקום. שלחו לשם איזה קבוצה עם ציליה וכמה פעילי מאחזים, שהם כאילו רואים את הכבשים שלהם שם ומסתובבים שם, ולאט לאט הם מהדקים את המצור סביב הבית של אותה משפחה פלסטינית, כשהמטרה בסוף זה שהמשפחה תיקח את הדברים שלה ותצא מהבית, ואז הם יצליחו לסמן וי על עוד יד שהם יצליחו להשיג. זה מה שקורה שם בשבועות האחרונים.
0: אתה אומר את זה בכמעט אגביות. הם החליטו להשתלט על בית. בוא נפרק את המשפט הזה. בוא נפרק את הרצון הזה. בוא נפרק את ההתנהלות של אותה קבוצה של מתנחלים.
1: אז אם נלך קצת אחורה או הרבה אחורה, בדרך כלל המוטיבציות בטרור היהודי היו או סיכול תהליך מדיני, או קירוב הקץ, כלומר לזרז פה את הגאולה ואת הגוג ומגוג, או בדרך כלל המניע הכי דומיננטי שראינו בעשרות השנים האחרונות היה נקמה. ובמקרה הזה התווספה פה מוטיבציה חדשה בשנה, שנתיים האחרונות לפעילי הטרור היהודי, והמוטיבציה היא טרנספר, גירוש, לגרום לפלסטינים לעזוב את המקום, לעזוב את הבית שלהם, לעזוב את המטע זיתים שלהם, לעזוב את הקרקע שלהם, כדי להשיג עוד ועוד שליטה. זה התחיל משטחי C, עבר ל... ועכשיו זה גם בשטחי B, והשאיפה שלהם לעשות את זה גם בשטחי A. המטרה היא טרנספר, ואנחנו חייבים להודות שזה בהרבה מקרים זה מצליח להם.
2: 6 days later and those Palestinian families are still trapped in their homes outside of that village of Kusra in the occupied West Bank. They're surrounded by violent far-right settlers who are basically trying to intimidate them and turf them out.
0: They said that מה קורה שם בקוסרה שהופך את האירועים לחריגים בתקופה שאנחנו כמעט מדי יום שומעים על אלימות של מתנחלים בשטחים, כלומר יש כל הזמן אירועים אלימים, ובכל זאת האירועים בקוסרה מושכים את תשומת ליבנו יותר. מה הסיבה לכך?
1: זו שאלה מצוינת, כי באמת הרבה מאוד עשרות, או לפחות עשרות של משפחות וקהילות ובתים ופלסטינים שעזבו את הבתים שלהם בדיוק מאותה שיטה, כשהמטרה היא טרנספר והשיטה היא אמצעים אלימים. מה גרם לזה לעשות כותרות וכולנו מתעסקים בזה? קודם כל יש שם אזרחות אמריקאית, יש שם אח של בעל הבית, הוא גר באוהיו בארצות הברית, ויש שם עוד אזרח אמריקאי בכפר הזה, ולהם יש קשרים, וזה מצליח ומתחיל לעורר עדים ברשתות החברתיות, קודם כל ברשתות החברתיות הפרו-פלסטיניות, וזה מתפוצץ שם במיליוני צפיות לכל פוסט.
3: יש כאן כמות מטורפת של חיילים, עשרות חיילים שפושטים על הכפר, בזמן שקילומטר מכאן יש את המתנחלים שצרים על בתים של תושבים, ועושים טרור. מטורף, מטורף, מטורף, מטורף ואלים.
0: הסיפור בקוסרה פשוט, כל כך פשוט, שאי אפשר להעמיד פנים שיש כאן חיכוך או שני צדדים. קבוצה של מתנחלים הגיעה יום אחד ללב הכפר, שהוגדר כבר בחודש יוני כשטח צבאי סגור. הם העמידו ציליה בחצר וחסמו את שבילי הגישה. בלילה נותקו הבתים מרשת החשמל ומהלוחות הסולריים, והושחתו גם צינורות המים. שלוש משפחות, חלקן עם ילדים קטנים, נותרו נצורות בבתים כמעט בלי מים, בלי חשמל, ובלי אפשרות לצאת או להכניס מזון.
4: חתכו את המים, חתכו את החשמל, ויתיישבו שם. הצבא באים, יושבים איתם, שותים קפה, מצלמים איתם, מתפללים איתם, והולכים.
5: מאז הפיגוע לפני שבועיים בכפר תל בשומרון, הוקמו 13 מאחזים, אך נראה שצהל מורתע מתגובת המתנחלים, וחושש לפעול באופן שהוא מחויב לו.
1: אירועים כאלה היו כבר בשנה האחרונה, והסתיימו בהצלחה של אותם פורים יהודים.
0: כלומר, אתה אומר, בפעמים הקודמות שאולי פחות שמענו עליהם, כי לא היו שם נניח אזרחים אמריקאים, הם פשוט הצליחו לסלק את הפלסטינים מהשטח.
1: ממש כך. זה קורה, ממש אפשר להגיד את זה, בחסות הצבא, לפעמים בהתרשלות הצבא, לפעמים בגיבוי הצבא, מערכת הביטחון רואה את זה, זה קורה מול העיניים הפקוחות של כולם, של כולנו, אבל במקרה הזה של מערכת הביטחון, ואת רואה פה ממש הפקרות מוחלטת.
0: הכוח הצבאי הראשון שהגיע למקום ביום הראשון למצור שהטילו המתנחלים, היה כוח הגנה מרחבית. והפעילים שנכחו במקום דיווחו שהחיילים התפללו עם המתנחלים, ואז עזבו, בלי לעשות דבר. התיעודים של חיילי צהל מתפללים יחד עם מטילי המצור, ואז עוזבים את המקום, נפוצו במהירות הרשת לכל מקום. מה הייתה התגובה הראשונית של צהל לאירוע בקוסרה?
1: כשהאירוע הזה כבר מתרחש, ואנחנו אחרי תיעודים שיוצאים משם, וזה כבר, זה מתפוצץ כבר בעולם, וגם כאן בתוך ישראל, אז דובר צהל מוציא הודעה, באמת הודעה מביכה מאוד, מבישה מאוד, של דיווחים על הפרות סדר, והוטל לשטח צבאי סגור, וכתוב שם צהל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, כאילו צהל הוא לא הריבון בשטח, הטיפול בכלל המעורבים באירועים האלו יבוצע בשיתוף פעולה של כוחות הביטחון, ושימי לב, ככל שימצא שאנשי מילואים או כוחות סדירים בצהל מעורבים באירועים האלה, הם יטופלו משמעתית. אז מה זה ככל שימצא? אחד התיעודים הראשוניים שיצאו משם, זה של כוחות צבא, חיילים, שנמצאים ביחד עם אותם פורעים יהודים, באותה ציליה, שנמצאת סמוך לאותו בית פלסטיני, והכל כזה טיול בפארק, אלן אלן. במקום שהם יעצרו אותם, או שיעקבו אותם, ויקראו למשטרה, ויגנו על המשפחה הפלסטינית, שזה בין היתר גם התפקידים של אלוף פיקוד מרכז. הוא אחראי גם על החוק והסדר, וגם על ההגנה של האוכלוסייה הפלסטינית. ועד עכשיו, אגב, עד רגע זה, למרות שצהל גם הודיע בהודעה רשמית שהחיילים יטופלו מושמעתית, עד עכשיו צהל לא נקף אצבע בעניין הזה.
0: למה הצבא לא פועל נגד המתנחלים כאן?
1: הצבא נמצא כאן במלכוד כבר תקופה ארוכה, מי שאמור להתעסק עם אזרחים ישראלים בשאיפה, זה שוטרים. או משמר הגבול, או משטרה, הם אומנו, זה הייעוד שלהם, להתעסק עם אזרחים ישראלים. הצבא אמור להתעסק איתם, מחובתו להתעסק איתם, כי צהל הוא הריבון. וצהל נמצא גם בכל מקום. אבל בסוף חייל שמתגייס לחטיבת, ליחידה קרבית, בסדיר ובמילואים, כשהוא הולך לתעסוקה מבצעית באזור יהודה ושומרון, הוא לא בא לריב עם יהודים, הוא בא לשמור ולהגן וללחם בטרור הפלסטיני. ואז קצת קשה לבוא בטענות לחיילים, שבדי-אן-אי שלהם זה לא להתחיל לריב עכשיו עם נוער גבעות. זה כן חובתו של הצבא, לפי החוק, לפי הדין הבינלאומי, לפי המוסר, ובכל זאת בשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה יותר אוזלת יד מול התופעות האלה.
0: עברו ימים ארוכים עד שבצבא הבינו שהם צריכים להפגין נוכחות משמעותית בקוסרה. אלוף פיקוד המרכז הגיע לשם 4 ימים אחרי תחילת המצור של המתנחלים. בינתיים התמונות משודרות בכל העולם, ומוושינגטון התחילו להעביר מסרים נזעמים שהאירוע הזה לא יכול להימשך.
1: ולאט לאט זה מגיע גם לבית הלבן, לסביבתו של טראמפ. והסי זה כמובן שגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, שמתייחס לזה שבוע שעבר.
6: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear in an individual, an entire society, or a community, that is the definition, the historic dictionary definition of terror.
1: ושגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שגם הוא מתייחס לזה.
0: שבוע ימים אחרי תחילת המצור הגיע לקוסרה גם כרמל המנשה שלנו. זה קורה בזמן לכאורה שיש מבצע של צהל לפינוי המתנחלים. וכשהיא נמצאת באחד הבתים של אחד מתושבי הכפר, מול עיניהם נוסע בחופשיות כלי רכב של אחד מיושבי המאחז הבלתי חוקי. כך זה נשמע בשידור חי ברשת ב'.
7: אני נמצאת פה במרפסת של אחד הבתים שפה בעצם סגרו את הבית, הוא עשה מהבית שלו מבצר חדש לחשש להתנפלות של הפורעים האלה, ואנחנו ראינו עכשיו את הרנג'ר של אותם פורעים.
8: זה נכון, זה הרנג'ר של המתנחלים.
7: הנה הוא עובר פה.
8: הוא עובר פה, הנה, תראי, הנה, מלא צוות, מלא משטרות, ואנחנו רואים את הרנג'ר פה, הנה, המתנחלים, מסתובבים בין הבתים, חופשים מסתובבים, עוברים ליד החיילים, ליד המשטרה, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא אומר להם מה אתם עושים.
0: ברמה הכי בסיסית, כן, זה נראה, אנחנו כבר יותר משבוע בתוך האירוע הזה, שצהל לא מסוגל לעשות את הדבר הבסיסי של לסלק את המתנחלים מהמקום.
1: זה נכון, הם סילקו, הם הרסו את הסוכה הזאת, הם גם הרסו את המאחז, אותו בסיס אם, את תל תלפיות, אבל עדיין הפעילים נמצאים שם, אותם פורים מסתובבים ונכנסים לתוך הכפר, משחקים שם חתול ואכבר, אין שם מספיק כוחות של משמר הגבול, יש הרבה כוחות של צבא, אז הם מונעים מהם ממש עכשיו להתנכל לפלסטינים, השאלה המבחן יהיה כמה זמן צהל יעמוד וישאיר כוח פיזי, כוח צהל, שיעמוד בתוך איפה שהמקום הזה של המאחז, וימנע מהם להקים את המאחז, כי המאחז עצמו כבר פונה איזה 15 פעם בשנה האחרונה. פשוט הם מקימים כל פעם את זה מחדש.
0: עבור תושבי כוסרה, כל זה לא חדש. תקיפות המתנחלים וההרס, חלקם הפכו את הבתים שלהם למבצר כבר לפני חודשים.
9: אני בניתי חומה, גובה 4 מטר, מקומות 5 מטר, סורגים, שערים גדולים, בשביל לשמור על הבית שלי, על הילדים שלי, על הנכדים שלי, כי הם היו אצלי בבית כמה פעמים, שברו לי את הבית, שברו לי מכוניות, שרפו לי מכוניות, הרגו את הבן של אח שלי כאן, האח שלי נפצע, זרקו עליי אבנים, הבן שלי נתנו לו סכין ביד, דקרו אותו, ניסו להרוג אותו, ולצערי הרב, אנחנו לא רואים חוק פה באזור הזה, לא רואים חוק.
0: הסיפור האמיתי, אומר רואי, זה לא היכולת של צהל. זה ברור שצהל יכול לסלק את הפורעים.
1: ומה שקורה, זה שמפקדי צהל מורתעים. הם חוששים ממה שעושים להם הקמפיינים האלה, גם מפוליטיקאים, גם חברי קואליציה אנחנו מדברים עכשיו, לא פוליטיקאים איזוטריים, גם מההנהגה המקומית לפעמים. ומה שקורה בפיד ימין, בטוויטר וכל מיני קבוצות וואטסאפ וטלגרם, הם ממש מסמנים אותם. בימים האחרונים הקמפיין מתהדק סביב מפקד אוגדת היו"ש, תת אלוף קובי אלר. הודעה מהבוקר אומרת ככה. קובי אלר לא עוצר, עוד בוקר של מראות הרס קשים בהתיישבות, כוחות גדולים של משמר הגבול ומנהל אזרחי ביצעו על הרס ברוטלי בשתי נקודות התיישבות בבנימין וגוש עציון, הוחרבו בתיהן של שתי משפחות עם ילדים, כשצריך להגיד בדרך כלל מדברים על מאחזים בשטחי בי. מאחזים בשטחי בי זה משהו שיש החלטת קבינט, לא פחות, החלטת קבינט מחודש אפריל, שמנחה את כוחות הביטחון לפנות כל מאחז בשטח בי. ובכל זאת אנחנו רואים שמצליחים להקים הרבה מאוד מאחזים בשטחי בי, והצבא לא מצליח, הצבא, המנהל אזרחי והמשטרה לא מצליחים להדביק את הקצב של בניית המאחזים, והקמפיין הזה שאני מדבר עליו עכשיו, המטרה שלו זה להשתיק ולהרתיע, להרתיע את האלוף בלוט שהוא כבר מזמן מסומן כאויב, אויב ההתיישבות כמובן מסומן על ידי אותם קומץ.
10: אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ממשיך לרמוס ברגל גסה את זכויות האזרח ואת יסודות שלטון החוק.
1: אבל קומץ שהוא הרבה אנשים, מעגלים הולכים ומתרחבים, ויש להם השפעה על השיח ועל הרשתות החברתיות.
11: אלוף בפיקוד מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
10: כך שלהבו חברי פאנל הפטריוטים בערוץ 14 את שר הביטחון להעיף כלשונם את אלוף פיקוד המרכז, בשל המחלוקת בינו לבין השר סביב מעצר הפעיל טל ינון דרדיק.
1: ולצערנו אנחנו רואים שזה מצליח, זה מצליח להרתיע אותם. לא האלוף ולא מפקד האוגדה, לא עושים רבע ממה שהם צריכים ויכולים לעשות רק בסמכויות שלהם, לפני שמדברים עכשיו על דברים שהם בסמכויות נגיד של דרג מדיני או של משטרה ושבק.
0: מה יכול לעשות אלוף פיקוד מרכז? מה יכולים לעשות קצינים אחרים כדי לטפל באותה אלימות של מתנחלים? והם לא עושים.
1: אותם פורעים, כשהם נכנסים לתוך כפרים פלסטינים, או על אדמות פרטיות פלסטיניות, או בשטחי C, או בשטחי A, ואז מתחיל שם מה שנקרא חיכוך בשפה הצבאית, ואז מזיקים לשם כוח צבאי. ואז הכוח צבאי, לפי ההודעות של צהל, מפזר את ההתקהלות, ציטוט מדויק. עכשיו, כאילו מדובר פה באיזה התקהלות, באיזה מגרש כדורגל, באיזה שטח סטרילי, התקהלות בין שתי קבוצות. לא, מדובר כאן בפורעים יהודים שנכנסים לתוך כפר במטרה, או להציק, או לשרוף בתים, או לזרוק אבנים, או סתם לאיים. הצבא, כשהוא מגיע לכזאת זירה, הוא אמור במינימום לעכב אותם. כי תחשבי עכשיו, אם הצבא עכשיו היה מוזעק לאחד היישובים בשומרון ומזהה שם 20 פלסטינים רעולי פנים, זאת אמורה להיות התגובה, הרי כולם שם היו עזוקים עם פלנלית על העיניים, במקרה הטוב. והאחריות כאן היא לגמרי על האלוף, ולגמרי על מפקד האוגדה ועל מפקדי החטיבות. העניין הוא שהם מסתכלים למעלה והם רואים שהדרג המדיני נותן גיבוי לאותם פורים.
12: אי אפשר להגדיר את זה כטרור. אתה מבין היטב שהם לא רוצים להפיל את מדינת ישראל, להפך, אני רואה בזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה, אבל לקרוא לזה טרור.
1: והם רואים שרים בממשלה שמתייצבים במאחזים בשטחי בי ואומרים אין יותר הסכמי אוסלו. ומגיעים שרים בממשלה ומגבים את אותם פורים יהודים, והיא באה ומחלקת להם פיצות, אז גם הצבא נמצא כאן באיזה, בין הפטיש לסדן, כשהוא מסתכל למעלה ואומר, אוקיי, אף אחד לא ייתן לי גיבוי, והם גם לא שומעים את שר הביטחון שמגבה אותם, ולא את ראש הממשלה, אז גם לצבא יש נסיבות מקלות כאן.
0: כלומר, אף אחד בצבא לא מעז להתמודד איתם, כי הם חזקים מדי פוליטית. וזה תהליך כבר של חודשים ארוכים ואולי אפילו שנים, נכון?
1: כן, בערך מאז שהקימו את הממשלה הזאת, אז אותם פורים מרגישים רוח גבית, שגם רוב הסיכוי שהם לא יעצרו, זה מה שאנחנו רואים, תופסים אותם באמצע כפר ואף אחד לא נעצר, גם בקוצרה בשבוע האחרון, איך יכול להיות שאין עצור אחד? ובסופו של דבר, הם מרגישים את הגיבוי הזה שהם מקבלים מרוב המערכת, וזה מאפשר להם ללכת כל פעם צעד אחד קדימה בתעוזה שלהם, ובאלימות שהם נוקטים נגד רכוש פלסטיני ונגד אוכלוסייה פלסטינית.
0: אני רוצה רגע באמת עוד קצת לקחת צעד אחורה ולהסתכל על התהליך שאנחנו נמצאים בו. אתה עוקב אחרי אלימות מתנחלים כבר שנים. כתבת על זה ספר. זה באמת אחד הנושאים שאתה הכי מכיר. אתה יכול לשים לי אצבע קודם כל על רגע שבו הבנת שמשהו השתנה לגמרי?
1: כן, אם במשך שנים ארוכות, מה שכונה זה שיטת תג מחיר, הפרקטיקה הייתה להיכנס לכפר בלילה, בשתיים בלילה, שני רעולי פנים, שורפים בית ובורחים, הם לא מדברים על זה אף אחד, אין טלפונים, ולא מדברים על זה לא לפני ולא אחרי. ובאחד הפוגרומים הראשונים, זה משהו שהסתכלתי ואמרתי, אני לא מאמין, זה משהו חדש.
13: הלילה בכפר חירבת אבו פלח בבנימין, עשרות מתנחלים מהמאחז אור נחמן נכנסו לשטח בי סמוך לבתי הכפר בניסיון להקים מאחז. במקום פרצו עימותים קשים שכללו השלכת אבנים הדדית, ובמהלכם נורו למוות שני פלסטינים, ופלסטיני נוסף נחנק מגז ומת. ארבעה פלסטינים נוספים נפצעו מירי ומאלימות.
1: הם נכנסים בשש בערב, לא בשתיים בלילה. הם לא שלושה רעולי פנים, הם 200 איש, חלקם אפילו לא רעולי פנים, הם לא פוחדים מכלום. הם שורפים בתים, הם זורקים אבנים, הם פוצעים פלסטינים, ואין להם פחד. ואז זה הפך לדפוס קבוע. ראינו את הפוגרום בחווארה, ואת הפוגרום באום צפה, ואת הפוגרום בעוד כל מיני כפרים בתורמוסאיה.
14: הקריאות להפגנה של ישראלים בחווארה בעקבות הפיגוע הקטלני אתמול נפוצו כבר בצהריים. סמוך לשעה שש בערב התאספו כמה מאות בכניסה לכפר. עוד ועוד אנשים זרמו לכפר ולסביבה, יידו אבנים והציתו, חרף נוכחות הצבא.
15: יהודים לא שותקים, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. מהים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה.
1: הטרור היהודי עבר כאן השתנות. מאירועים של ממש אירועים חשאיים ואלימים, למשהו שהוא קורה לאור יום, בצהרי היום, ואין חשש שמשהו עלול להשתבש כאן. ועכשיו את רואה שכשמדברים על זה ברשתות החברתיות, מאותם מסיתים מרכזיים, אז הם מנסים גם להרתיע את הקצינים בצבא, וגם להרתיע חברי כנסת ושרים שיעיזו להגיד על זה מילה רע, וקמפיין, פתאום פנחס ולרשטיין הוא חלק מגוש השמאל, ורבנים שיוצאים נגדם, הם הופכים אותם לרופסים ואוכרי ישראל, וכמובן גם אותנו, את העיתונאים. כל דבר הופך לקמפיין שלם של הכפשות והשמצות, כשהמטרה היא להרתיע, המטרה היא להשתיק. המטרה זה לא הפינוי של אתמול, המטרה זה הפינוי של מחר, כדי שאותו קצין יחשוב 10 פעמים אם הוא מוכן להיכנס עכשיו. כי ידברו עליו בבית כנסת, מדובר גם על אלוף וגם על מפקד אוגדה, שניהם גדלו ביהודה ושומרון ושניהם אנשים מהציונות הדתית, והמטרה שלהם זה, אל תפריעו לנו ולחברים שלנו לשרוף בתים ולפגוע בפלסטינים ולתקוף חיילים, אחרת תשלמו את המחיר.
0: אני רוצה בתוך התמונה הזאת להיכנס קצת לתפקידו של שר הביטחון ישראל כץ. איך היית מתאר את התפקוד של השר כץ בהקשר הזה?
1: זה בכלל לא מעניין אותו. הוא מתעסק עכשיו הרבה מאוד בפוליטיקה, מדי פעם בקטטות עם בכירים בצהל, עם הרמטכ"ל או עם האלוף בלוט, והנושא הזה הוא נושא שמבחינה ציבורית לא נעים להתעסק איתו. זה לא כיף לכתוב על טרור יהודי, אני יכול להעיד על זה באופן אישי. יש על זה מחירים. נוער הגבעות היום פרסם את רשימת המומלצים שלו לפריימריז, לא פחות. כשתביני כמה, איזה מודעות פוליטית ואיזה כוח פוליטי הם תפסו בשנים האחרונות. אבל את לא רואה את שר הביטחון מגיע ולשטח ומגבה את האלוף, מגבה את המחת, מגבה את החיילים. הוא נוסע ללבנון, הוא ייסע לסוריה, הוא ייסע לעזה, אבל הוא לא יגיע לקוצרה.
0: מעבר לעניין המוסרי, ולזה שזה בלתי נסבל, באמת בלתי נסבל, אתה רואה את התמונות האלה והן בלתי נסבלות. מעבר לזה, מה הנזק שנגרם כאן לישראל מכך שאותם פורעים יהודים עושים מה שהם רוצים בשטח?
1: שמה הטוב של ישראל נפגע כאן, כי מדובר פה בחפים מפשע, ומי שאזרחי ישראל פחות מודעים לזה, כי אנחנו בתקשורת כמעט לא מסקרים טרור יהודי, אבל ברשתות החברתיות ובתקשורת הזרה, זה מסוכר, וזה חשבונות שיש להם 20 מיליון עוקבים בחלק מהחשבונות האלה, שמסקרים כל תקרית, ויש בערך 3-5 תקריות ביום. וה-BBC, וה-CNN, והכלי התקשורת הכי גדולים בעולם מתעסקים עם זה. וזה מבחינתם, זה צהל, וזאת מדינת ישראל. וכשלא מטפלים בזה, אז זה עוד יותר מתדלק את השנאה נגד ישראל. נגיד, במקור ראשון מסקרים את זה הרבה בחודשים האחרונים, כי הם כן מבינים את זה, הם תקשורת ימין, והם מבינים את זה טוב מאוד, שזה עלול לסכן את פרויקט ההתיישבות, את מפעל ההתנחלויות. זה חרב שתתהפך, תתהפך להם על הראש. לצערי, אנשים פה עדיין בכירים פה בתוך המערכת, מסתכלים איך הם יכולים לתמרן בלי להרגיז יותר מדי אנשים.
0: גם הרמטכ"ל אומר רועי לא עושה מספיק, ולו מתוך הצורך ללגיטימציה בינלאומית להפעלת הכוח של ישראל בזירות האחרות.
1: זה פיגוע לגיטימציה מתגלגל מה שקורה עם הסיפור הזה ביהודה ושומרון, והרמטכ"ל שמדבר בכל הזדמנות על הצורך בלגיטימציה שלנו להפעיל כוח ובזירה הבינלאומית והפגיעה בשמה הטוב של ישראל, הנה, יש לך פה משהו מונח על השולחן, ואתה רואה שזה בהתאבות רק על הסיפור הזה של לגיטימציה, הייתי מצפה מהרמטכ"ל להסתער על הסיפור הזה עם טיפה יותר נחרצות.
0: איך זה משפיע על החיילים בשטח, כשהם רואים את הדרג הבכיר מתחמק מלפעול נגד פורעים יהודים?
1: יש כאן בלבול מערכתי, כשאותם חיילים הולכים לאותה סוכה, ועומדים שם עם אותם פורעים, זה לא מרוע לב, זה מתרגלו פשוט שצהל מתערבב עם אותם פעילי מאחזים, ואף אחד לא מסמן להם מה מותר ומה אסור, ואז פתאום כשזה מתפוצץ, כולנו מצפים שצהל ינקוט נגדם ביד קשה, אבל משיחות שאני מדבר עם חיילים לפעמים, הם לא מבינים מה רוצים מהם. וזה משהו שאת רואה שבשנים האחרונות, הרבה מאוד אירועים כאלה של עמידה מנגד, וכמו שקוראים לזה בצבא, כשחיילים מסייעים לפורעים מאחזים לגנוב כבשים מאיזה כפר, והם מגינים עליהם כשהם נכנסים לתוך כפר ולא מגינים על הקורבן, וזה משהו שבטווח הארוך זה כן, יהיו לזה משמעות.
16: קוראים לי אנטון גודמן, אני המנכ"ל בפועל בארגון כל רבני לזכויות אדם. יש לנו רשת של רבנים ורבות ישראליות, מעל 170, שבאים מכל הזרמים של היהדות, אורתודוקסים, אפילו חרדים, רפורמים, קונסרבטיבים.
0: כל רבני לזכויות אדם הוא ארגון שקיים כבר כמעט 40 שנה, וחלק משמעותי מהפעילות שלהם הוא בשטח, ביהודה ושומרון.
16: אז ביום-יום יש לנו משמרות של נוכחות מגינה. יש לנו רכזים, גם פלסטינים, גם ישראלים, שנמצאים כל הזמן בשטח, ומלווים קבוצות של מתנדבים ומתנדבות ישראליות, להגיע לקהילות.
0: מה אתם עושים פיזית? אתם חוצצים בינם לבין המתנחלים? אתם מזעיקים את הצבא או את המשטרה?
16: אז נוכחות מגינה זו פעולה של הגנה אזרחית לא חמוש ולא אלים. אז כן, אנחנו מוצאים את עצמנו בין המתנחלים לבין הקהילה, מנסים להמית או להפחית את רמת האלימות, מתעדים, כדי שנוכל להשתמש בתמונות האלה.
0: בחודש נובמבר 25 תקפו פורעים יהודים, ישראלים ופלסטינים במהלך מסיק זיתים.
14: השומרון אתמול, שני ישראלים נפגעו בראשם מאבנים שידעו לעברם פורעים יהודים במהלך השתתפותם במסיק זיתים באזור שכם.
0: בין הפצועים אז היה עודד ידעיה, מנהל בית הספר מנשר לאומנויות.
17: לא פעם ראשונה שאני נפצע בשטחים ב-20 שנה שאנחנו עושים שם הפגנות, נוכחות מגינה וכו' וכו'. אתמול זה היה באמת חמור במיוחד.
16: וכן, מיד מזיקים למשטרה, לצבא שיבוא. הבעיה שלנו בשלוש שנים האחרונות, בתוקף התפקיד של שר ביטחון לאומי, איתמר בן גביר, והמשטרה לא מגיעה לשטח. ושהוא מגיע, הוא יותר מתעניינים בנו ממה שקורה באמת.
0: מה זאת אומרת יותר מתעניינים בנו?
16: שבוע שעבר, אחד מהרכזים שלנו היה באזור טייבה. טייבה מזרחית מרמאללה, שזה כפר פלסטיני נוצרית. מקום מאוד יפה, מבשלת בירה גם כן. אז הרכז שלנו היה נמצא עם עוד אקטיביסטים שם, בבית של בדואין, בפתי טייבה, ותקפו אותם. ילדים בתוך הבית בוכים, מנסים להוריד את הגדרות, מנסים לשפור את החלונות, והוא מתקשר שוב ושוב למשטרה. המשטרה הגיעה אחרי שעתיים, והם עצרו אותו ועוד אקטיביסטית, שניהם שהזיקו למשטרה, כי הם טענו שהם בשטח צבאי סגור. אז הוא אמר להם, אבל מה עם המתנחלים שבאמת מבצעים אלימות? והם נענו להם פשוט לברוח.
13: סערת הכפר כוסרה מסרבת לדאוך. הבוקר המתנחלים שאף פעם לא עזבו לגמרי את השטח, הקימו שוב את הצילייה בחצר הבתים הנצורים. זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות מגע ופינו את הצילייה.
0: ביום שישי לפני 10 ימים, ביום השישי למצור על כוסרה, אנטון, יחד עם קבוצה של כ-80 פעילות ופעילים של ארגונים שונים, הגיעו למקום.
16: כדי להביא סיוע הומניטרי למשפחה. המון בקבוקי מים ואוכל מאוד בסיסי. אז אנחנו הלכנו בכביש אולי 20 דקות עד שהגענו לבית, סוחבים את כל הדברים, כולנו בשורה ארוכה.
0: וכשהם הגיעו לבית שהמתנחלים הטילו עליהם מצור, הם פגשו בכוח צהל, שהגיע לשם אחרי שגם בצבא הבינו שחייבים לעשות משהו.
16: אז המפקד בשטח מגדוד 55 בגולני הציג לנו את הצו שטח צבאי סגור. הוא עשה את זה בכבוד רב, אני חייב לציין, ומילא תפקידו כפי שהיינו מצפים לראות לפני כמה שנים, אבל היום זה לא מובן מאליו. אז אנחנו אומרים להם, בסדר, אבל האם אתם יכולים להכניס את המים ואת האוכל לבית? וענה לי המפקד, אמר לי, אנחנו חייבים לבדוק את כל הסחורה לפני שהוא נכנס, אם הוא נכנס. ושאלתי אותו, קצת אירוני כאן, כי יש מתנחלים שתקפו הבוקר, זרקו אבנים, ואף אחד לא עצור, והם ממשיכים להסתובב בכל הסביבה, ואני מגיע עם בקבוקי מים, ואתה צריך לבדוק מה יש בתוך הבית. אז זה הלך הלוך ושוב, המסע המתן הזה, עד שהסכימו להכניס את הסיוע.
0: התושבים עצמם לא יצאו לפגוש את הפעילים.
16: מיד אחרי זה, ראש העיר של הכפר הגיע להודות לנו. אף פלסטיני לא התקרב איתנו לבית. אנשים לא יוצאים מהבית. אנשים מפחדים.
0: גם דיירי הבית שהצבא על פניו שמר עליו, משפחת אבו ריידה, לא יוצאים מהבית.
16: הם לא רוצים לעזוב את הבית כי הם לא מאמינים שהמנחלים לא ייכנסו וישתלטו על הבית שלהם שוב. הם מרגישים שהם חייבים להיות בתוך הבית כל הזמן.
4: מה שקורה בו זה סרטים, ממש סרטים, סרטים שחורים. כל האנשים רואים והעיתונאים רואים, מתנחלים עושים הרבה בלגן.
16: הסביבה בחוץ זה סביבה עוינת, זה סביבה כזה כמו לצאת לקרב. יש על כל הרצפה תרמילים ופצצות הלם ועשן ו... כוחות גדולים וג'יפים שנוסעים במהירות רבה בחוץ. פתאום הכפר שלהם הפך להיות זירת מלחמה. ומעבר לזה, הם לא סומכים על צהל. הם לא מאמינים שהם באמת שם להגן עליהם, ואני לא יכול להאשים אותם בזה לצערי. הם לא סומכים על צהל. הם לא מאמינים שהם באמת שם להגן.

0: את ציטו ושרפו את המסגד. זה רק אחד מהשמונה, תשע מסגדים שציטו בחודש האחרון.
1: אנטון אומר, ממראה עיניו, שמה שקרה בקוסרה הוא משהו שקורה כל הזמן בשטחי בי בתקופה האחרונה.
0: ואנחנו רואים את זה מבית לחם עד אזור ג'נין. כל שבוע יש מאחז אחד חדש. זה מתחיל כציליה, תוך חודשיים שלוש זה קרוונים, ואחרי זה מנסים לאכלס את המקום עם משפחות צעירות, אבל בהתחלה, כן, זה ציליה עם נערי גבעות, נועה בסיכון. וזה גם כן מאוד כואב לראות את הנערים האלה.
1: אותו נוער גבעות שנמצא בשטח, אומר אנטון, שרואה אותם מקרוב, הוא בכלל נוער בסיכון, שלא קיבל טיפול, והיום מנוצל כדי להפעיל פחד ואימה באזור.
0: ילדים שבטח פרשו מבית ספר ומצאו את דרכם לשטחים, או מההתנחלויות הסמוכות, או מתוך המדינה גם כן, זה גם קורה. לרוב הם נראים כמו נערי גבעות, עם הפיות הגדולות וציציות בחוץ, ולפעמים אפילו תוקפים אותנו בזמן שהם הניחו תפילין, אז הם עדיין עם תפילין. הם חיים בשטח, ורואים את זה עליהם גם כן. לא אנשים שעושים מקלחת כל יום, והם מרגישים מאוד בנוח להיות בחוץ, בחום של היום.
2: כלומר, זה ברור שמישהו שולח אותם. הם לא מובילים את המהלך הגדול, נכון? של לנסות לסלק את הפלסטינים האדמות שלהם.
0: לגמרי, זה מהלך מדיני אסטרטגי מאוד מחושב, שפועל לאורך הגדה המערבית, בו בזמן בהרבה מקומות, והחיילים הם קטינים. זה מיליציה של קטינים, נערי גבעות, אבל הם לא מקבלים את ההחלטות. הם בשימוש של מי שאנחנו בדרך כלל לא רואה בשטח.
1: שתי משפחות בקוסרה נאלצו לעזוב את הבתים ועברו לשכנים. על אחד הבתים הצבא השתלט כדי לפעול מתוכו. החיים בשום צורה לא חזרו למסלולם בכפר. בשנתיים האחרונות, אנטון מספר, היו אין ספור משפחות פלסטיניות שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם.
0: אז אנחנו מדברים על עשרות קהילות קטנות של בדואים, לאורך שטחי C, מדרום הר חברון, עד בקעת הירדן. בינואר השנה אנחנו ראינו גירוש של קהילת ראס אל עין אל-לוז'ה, שנמצא קרוב ליריחו, שחיים שם כבר 30-40 שנה, ובשלוש שנים האחרונות הקימו שם מאחז מאוד אלים על ידם, והאיומים היומיומים המשיכו, כולל לחתוך להם את הצינורות של המים, ולא לאפשר להם תנועה חופשית בכבישים שם, וגם התקפות של ממש, של פגיעה בגוף של אנשים. הילה לא יכולה לעמוד בזה יותר. הם מכרו את כל הכבשים כי אין להם אדמות למרעה יותר. ובתוך כמה ימים הם כולם עזבו. וראס אל עין אל-לוז'ה, מקום של 300 אנשים, פתאום נעלם.
1: השינוי הגדול התחיל אחרי הבחירות האחרונות, עם עלייתה של הממשלה הנוכחית. אבל זה הלך והחריף, בעיקר בשנתיים האחרונות.
2: עד לפני שנתיים קראת למה שקורה בשטח המערב הפרוע. היום אתה אומר שזה כבר משהו אחר. מה אתה רואה היום שלא ראית קודם?
0: אני רואה את הקריסה של חוזה חברתי שהיה מקובל לפני. אני רואה מציאות שאין חוק וסדר, ומעבר לזה, זכות בסיסית היא שנויה במחלוקת. האם מגיע למשפחה לשתות מים או לא? האם ילדים יכולים ללכת בביטחון לבית הספר? ברגע שהדברים האלה הם לא רק שנויים במחלוקת, הם מקוסמים לחלוטין, הם נפלו. אנחנו שתי אצבעות מאפוקליפסה בעצם.
2: ומה אתה רואה אצל המתנחלים, אלה שמנסים לפגוע במשפחות הפלסטיניות? מה אתה רואה אצלם שהשתנה?
0: קשה לי מאוד לשתף את זה, כי אני רואה שמחה. ואני רואה איזשהו אקסטזה דתית. זאת אומרת שאני רואה נערי גבעות שזורקים אבנים, או שמגיעים בטרקטורון ופוגעים בילד קטן, והם צועלים והם שמחים, וזה ברור שיש אלמנט של סדיזם כאן, גם כן. מאוד קשה לי לשתף את זה. אנחנו חייבים חמלה לנערי הגבוהות האלה, זה ילדים שלנו.

0: ואנחנו פשוט חייבים לחבק אותם, להוציא אותם מהסיוט הזה, לטפל בהם וליצור ביחד עתיד אחר להם.
1: רואי, מה הפתרון?
2: הבעיה פה היא מערכתית, ולכן גם הפתרון חייב להיות מערכתית. צריך פה שיתוף פעולה של צה"ל, של שב"כ, של המשטרה, של משמר הגבול, של הממשלה, של הפרקליטות. כל גוף בנפרד לא יוכל לטפל בזה. כמו שאחרי הפיגוע הצתה בדומה ב-2015...
3: טרור יהודי, אתמול הותר לפרסום כי נעצרו חשודים במעורבות ברצח משפחת דוואבשה בכפר דומה סמוך לשכם. יותר מזה אסור לומר, לא על החקירה, לא על זהות העצורים.
2: המערכת הבינה שזה מה שצריך לעשות. ובאמת זה הייתה שנה עם הכי פחות טרור יהודי שהייתה 20 שנה אחורה.
4: כמעט 5 שנים אחרי ששלושת בני משפחת דוואבשה נשרפו למוות בביתם, הרשיע היום בית המשפט המחוזי את אמירם בן אוליאל ברצח בכפר דומה.
2: וכשאת שואלת מה הפתרון, אני חושב שזה גם צריך פה סדק של משמר הגבול, אבל בעיקר מוטיבציה ורצון והבנה שהסיפור הזה הולך ומחריף, והטרור היהודי משתולל בשנים האחרונות, ורק טיפול של מדינת ישראל עם הנחיות מהדרג המדיני, רק זה טיפה יכול לשנות את המגמה.
1: דבר שאנחנו לא רואים אותו עכשיו, וגם סיכוי קלוש שנראה אותו בממשלה הנוכחית, צריך לומר את זה ביושר.
2: בממשלה הנוכחית כנראה לא נראה אותו. אלא אם כן, יהיה עכשיו איזה אסון שקשור לטרור יהודי, משהו שירעיד את העולם, ואז בסופו של דבר לשכת ראש הממשלה תחטוף את זה כהנחתה מלמעלה, מהממשל האמריקני, שזה כנראה הגוף היחידי בעולם שעוד מסוגל להשפיע על ראש הממשלה בתחומים האלה.
1: רועי שרון, תודה רבה לך.
2: תודה, קרן.
1: ותודה גם לאנטון גודמן.
5: תגובות. תגובת דובר צה"ל, הטענות שקציני צה"ל מורתעים חסרות שחר, צה"ל מתייחס לאלימות מכל סוג בחומרה, מגנה התנהגות בלתי חוקית, ונוקט באמצעים שבידיו נגד מי שמערערים את ביטחון האזור. כל טענה אחרת שקרית ומוטעה. כוחות צה"ל פועלים בכפר כוסרה על מנת לשמור על מרקם החיים, למנוע הפרת סדר והגעה של מתפרעים למרחב. הכוחות הפיקו לקחים מההתנהלות במרחב בשבוע האחרון. תגובת משטרת ישראל. בניגוד לעולה בפנייתכם, עובדות המקרה וממצאי תשאול וחקירה שנערכה מציגים תמונה שונה. מדובר בישראלים שנכנסו למקום בניגוד לצו שטח צבאי סגור, שהוצג להם גם יומיים קודם לכך. בתשאול תושבת המקום היא זו שסיפרה לשוטרים כי הנזק הינו נזק ישן, ואין אשמה כלפי אותם מתיישבים שנכחו בסמוך עם צונם. למחרת השניים הובאו בפני בית משפט עם בקשה להורות על שחרורם בתנאים שבסמכותו. עד כאן התגובות. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה, עירה בן שושן ושני דגן. עורך הסאונד הוא מיכאל אמת. טכנאי ההקלטה, יובל יסוד ורמי פליקס. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
6: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב וינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
18: הערב בכאן 11.
19: אתה פתאום מסתכל ימינה ושמאלה ולא היו מספיק נשים.
18: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הנשים המצליחות ביותר במשק הישראלי.
20: לא משנה כמה לא תקבלי, יגיע כן.
18: המסע אל הצמרת והמחיר האישי ששילמו.
21: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
18: כסף משלהן. הערב, בכאן 11, וכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט. סנדוויץ' לכל ילד.
0: אנחנו כאן.
8: כתבתנו עם ניסים ואנטולי שמתכוננים למופע הגדול של חנוכה.

0: ערב טוב לכם. בעוד חודשיים בדיוק אנחנו נהיה לקראת סופו של יום הבחירות, ובעוד חודשיים וקצת יותר משעתיים נגלה תוצאות המדגם המדויק בישראל של סוקר כאן חדשות דודי חסיד. אבל עד אז הכל יכול להשתנות. מי יתחבר עם מי? מי יפרוש? מי יפתיע? ומי יישאר מתחת לאחוז החסימה? אנחנו הערב במהדורה המיוחדת עם הכתבים והפרשנים שלנו שיביאו את כל הכותרות והעדכונים בדרך אל הקלפי. נתחיל עם איתך יערה שפירא עם תמונת המצב של המערכת הפוליטית רגע לפני סגירת הרשימות.
1: כן, חודשיים לבחירות, המפה הפוליטית מקבלת צורה, ולנתניהו יש שני אתגרים מרכזיים. קודם כל, לוודא שאף מפלגה קטנה לא נופלת מתחת לאחוז החסימה. כשבין גורמי הסיכון אפשר למנות את סמוטריץ' ואת אופר וינטר, וכמובן את אבי מעוז ואת פייגלין, שכרגע רצים בנפרד, נתניהו יעשה כל מאמץ, כולל שריונים והבטחות לעתיד, בשביל לאחד את המפלגות הקטנות בגוש. המשימה השנייה שלו, לגרום לכל השותפים האלה להתחייב במהלך מערכת הבחירות, שהם לא ימצאו את דרכם לגוש האחר. וינטר בינתיים לא נוקב בשם של נתניהו כמועמד לראשות ממשלה. גפני אתמול הודיע שהוא ילך עם כל מי שהתחייב לדאוג לתלמידי הישיבות. ועל דרי נתניהו אולי סומך, אבל על המועצת של ש"ס הרבה פחות. אז בחודשיים הקרובים הוא ינסה לסחוט מכל אלה התחייבויות פומביות ברורות. מכאן לגוש השינוי, שהאתגרים המרכזיים שלו הם לוודא שהמפלגה של טרופר והנדל לא נופלת מתחת לאחוז החסימה, שרע"מ רצה באופן עצמאי בשביל הסיכוי להסתמך עליה בכל זאת בממשלת מיעוט, וגם ששומרים על יחסים טובים עם מפלגות המרכז של גנץ וארדן. אבל כל המשימות האלה ממתינות בינתיים לסיום הדרבי על ראשות גוש השינוי. כל עוד יש במחנה הזה שלושה מועמדים פוטנציאליים לראשות הממשלה, אף אחד מהם לא מוסמך לשאת ולתת עם מפלגות קטנות בשם כל הגוש. בהנחה שהתקלה הבסיסית מאוד הזאת לא תיפטר בשבועיים שעד סגירת הרשימות, הסידור הטקטי של גוש השינוי יופקד בידי חוכמת ההמונים במחנה. כך, חודשיים לבחירות, אף גוש עדיין לא על דרך המלך להרכבת קואליציה.
0: תודה רבה, יערה. ערב טוב עכשיו לפרשן הפוליטי של כאן חדשות ברשת ב', יואב קרקובסקי. אתה חושף הערב את הפנייה של יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג לראש המל"ל.
2: בעקבות החשיפה שלנו בכאן חדשות ברשת ב' אתמול וגם כאן במהדורה, פונה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון נועם סולברג, לראש המל"ל שמואל בן עזרא, ואומר לו, המשטרה קובעת ראשי מפלגות שאינם חברי כנסת, כלומר יאיר גולן וגדי אייזנקוט, מאוימים, ולכן אני קורא לוועדה שאחראית, הוועדה מייעצת לראש השב"כ בנושא הבטחת אישים, וגם לוועדת השרים שעוסקת בכך, להתכנס על מנת לדון ולחשוב האם הם משנים את ההחלטה שלהם, והאם הם מאבטחים את ראשי המפלגות שאינם חברי כנסת, כלומר את גולן ואת אייזנקוט. עוד קובע סולברג, כי צריך לקבוע מי יהיה הגורם שמאבטח אותם, האם זה יהיה היחידה להבטחת אישים של השבק, או יחידות אחרות, כמו היחידות שמאבטחות את השרים שאינם זוכים להבטחה של היחידה להבטחת אישים, או גורמים אחרים במערכת הביטחון. והוא אומר דבר אחד שהוא אולי קריטי וחשוב, צריך לקבוע מהם הקריטריונים שלפיהם קובעים מי מאובטח ובאיזה אופן, בעיקר בתקופת הבחירות. נועם סולברג בעצם קובע, יש הרבה מאוד פניות אליי על איומים, והמשטרה קובעת הם מאוימים, שנו את הכללים.
0: תודה רבה לך, יואב. ברחו לנו 10 מנדטים, לא יודע איך מחזירים אותם. האמירה הזו של נתניהו שפורסמה אתמול כאן במהדורה, גררה לא מעט תגובות במערכת הפוליטית ומחוץ עליה. כתבנו הפוליטי שחר גליק מדווח.
3: הציטוטים של ראש הממשלה נתניהו שפרסמנו אמש במהדורת כאן חדשות יצרו סערה במערכת הפוליטית. כפי שפרסמנו, ראש הממשלה שוחח בשיחות סגורות על הפסימיות לקראת הבחירות ואמר למקורביו, ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם.
4: נתניהו תמיד מתחיל את מערכת הבחירות כשהוא חשדן, כשהוא סקפטי, כי נתניהו הוא קילר אינסטינקט, והוא עושה הכל לנצח כל מערכת בחירות, ולכן תמיד נקודת המוצא שלו, תוכנית העבודה, זה שאנחנו הולכים להפסיד. ואם אנחנו הולכים להפסיד, צריך להסתער על המערכה הזאת ולעשות הכל כאילו הפסדנו.
3: בליכוד מציגים מסר אופטימי, אחיד, ופחות התלהבו מפרסום הדברים.
5: הסקרים תמיד מנסים להקטין את הליכוד באופן מסורתי ולהנדס את תודעת הבוחרים. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו ינצח את הבחירות. העם ימני, העם רוצה ימין, והימנים יצאו להצביע בשביל למנוע הקמת ממשלת שמאל של גדי אייזנקוט וליברמן בשותפות עם יאיר גולן ומפלגות הערביות.
3: ובכל זאת, ראש הממשלה נמצא בצומת מפתח מרכזי בניסיון להחזיר הביתה את הקהלים שברחו.
6: אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור.
7: שלוש פטריות אחר הגשם, טיילין, וינטר, אבי מעוז, אני אומר אנשים, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות. מי שיעבור את אחוז החסימה, יפיל מפלגות קיימות. אנחנו נביא עלינו אסון חדש.
3: אבל כיצד עושים את זה, או במילותיו של ראש הממשלה, איך מחזירים 10 מנדטים שברחו לנו?
4: מה שנתניהו יעשה בחודשים הקרובים, זה קודם כל להשפיע על השיח, שהנושא של הבחירות יהיה קודם כל ניהול המלחמה, ואז יש לו נקודות זכות, הביפרים, לבנון, עזה, סוריה, וכמובן הנושא של מערכת המשפט. אם אנחנו מדברים על נושאים אזרחיים, כמו גיוס חרדים, שם לממשלת הימין, לממשלה הנוכחית, יש עקב אכילס, גיבנת רצינית מאוד.
3: ואולי המצטרף החדש, ועכשיו באופן רשמי לגוש נתניהו, יביא את הפתרון.
8: אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ.
3: במקביל, גם הניסוח של ראש הממשלה עורר סערה, כשמשפחות שקולות מהמחנה המתנגד לו, מתחו ביקורת על בחירת המילים באותה שיחה סגורה.
9: 2,200 איש ואישה איבדו את החיים שלהם. ראש הממשלה מדבר על המנדטים שהוא איבד. בכמה חודשים הוא דיבר על זה שהוא איבד במשקל, והוא ישן טוב ושהמצפון שלו נקי. אנחנו אלה שאיבדנו את היקר לנו מכל, יודעים מה זה לאבד. אל תדבר איתנו על אובדן, בוודאי לא של מנדטים.
3: בליכוד הכחישו את הפרסום כולו וכתבו פייק ניוז, קשקוש מוחלט, הליכוד ינצח בבחירות. מדובר בספין של אלו המתכננים להקים ממשלה בשותפות עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
6: אתם שנשענתם על מפלגתו, נשענים על מפלגתו של יאיר גולן, שרואה בישראל מדינת אפרטייד, אתם ממש לא הרוב הציוני, אתם המיעוט הקיצוני.
3: כעת חודשיים בדיוק לפני הבחירות, זה הזמן של נתניהו לעבוד קשה במיוחד, כדי למצוא את 10 המנדטים שברחו לו כלשונו, ולהבין איך באמת הוא מתכנן להחזיר אותם הביתה.
0: כתבנו הפוליטי שחר גליק, שלום לך. אז אחרי שלום. הפרסום שלך אתמול, נתניהו מסדר מחדש את הגוש.
4: נכון, בליכוד היה היום טעון וסוער במיוחד היום. בכל כמה שעות העמדות לגבי אופר וינטר השתנו. אתמול בערב הם יצאו מנקודת הנחה שדווקא צריך להתעלם, שככל שתוקפים את וינטר זה דווקא עוזר לו. היום כבר החליטו להשלים עם המצב, להבין שאופר וינטר כאן כדי להישאר, ואולי זה דווקא מועיל לליכוד. הבינו שכרגע אופר וינטר טוב להם, בדגש על כרגע, ולכן, אתה יודע, תמיד אפשר לתקוף אותו בהמשך, אבל עדיין יש חילוקי דעות פנימיים. בכל מקרה, נתניהו מוציא לפני כחצי שעה סרטון, קורא לבן גביר וסמוטריץ' להתאחד, כלומר מפנה את האש שלו פנימה, לתוך הגוש, ועדיין יש חילוקי דעות בליכוד. יש מי שמתדרך לפני זמן קצר מתוך הליכוד על כך שעדיין לא סומכים על אופר וינטר, גם אחרי הסרטון הזה, זה לא מספק, עדיין הוא יכול ללכת עם השמאל, וגם הם טוענים שהאיחוד הזה בין בן גביר לסמוטריץ' בסקרים הפנימיים שלהם, דווקא מגדיל את שניהם ולא מקטין אותם. השר בן גביר לפני 2 דקות מוציא הודעה משלו, דוחה את ההצעה של נתניהו, אומר לו, אתה רוצה עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט ולהקים מה שאתה קורא לו ממשלה לאומית רחבה. כלומר, בן גביר מאשים, אתה רוצה להקטין אותי וללכת שמאלה.
0: תודה רבה, שחר.
4: תודה.
0: יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע אתמול רשמית שימליץ לרשות הממשלה על כל מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות, לאו דווקא נתניהו. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, את מפרסמת שנתניהו מנסה לפרק את המוקש הזה.
10: כן, נתניהו וגפני לא שוחחו כבר כמה זמן, ונתניהו התחיל לדאוג שמה זו לא רק הצגה לצורכי בחירות. אז אחרי האמירות של גפני שאולי הוא יתמוך דווקא באייזנקוט לראשות הממשלה, ובעצם מה אכפת לו מי יהיה המועמד, אלא רק אכפת לו מי ידאג לתלמידי הישיבות, נתניהו לא מתקשר לגפני, אלא הוא מזמין את אריה דרי, את יושב ראש ש"ס, לפגישה שמתקיימת במשך שעתיים אתמול, ועוסקת בארגון של הגוש לקראת הבחירות. נתניהו חולק עם דרי שצריך שכל המפלגות הקטנות יעברו, ויש סיכוי לנצח רק אם לא יישרפו קולות, והוא מדבר איתו על איך ינהלו את המגעים אחרי כן, אחרי הבחירות. ודרי יוצא מהפגישה הזאת ועושה שני דברים. א', הוא מתראיין אתמול בערב בערוץ 14 ואומר שהוא לא מאמין שיושב ראש דגל התורה גפני ילך עם אייזנקוט, כי הציבור של גפני הוא ציבור ימני. וב', מאז אתמול בערב, חברי ש"ס מתראיינים בכל מקום וחוזרים על המסר הזה שילכו רק עם נתניהו כראש ממשלה, אין מה לדבר על מועמדים אחרים, ושמאמינים שבכלל המפלגות החרדיות יכולות לפנות רק לנתניהו, מכיוון שהציבור שלהן הוא ציבור ימני. רמז עבה במיוחד שנתניהו שולח דרך דרעי לכיוונו של גפני.
0: תודה רבה, יערה. ומדגל התורה לש"ס, גם היא מתמודדת עם ירידה בסקרים ומחפשת דרכים לשמר את כוחה. שלום לך, כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, תיים הפרטים.
11: כן, ממה שאנחנו שומעים מהסביבה שלו, דרי לחוץ מאוד מהסקרים. נגיד כרגע ש"ס מתנדנלת על אזור ה-7-8 מנדטים, בכנסת הנוכחית הם ב-11, כלומר ממש מפלה משמעותית לפחות כרגע. חשש משמעותי במפלגה זה להיות המפלגה החרדית הקטנה יותר מיהדות התורה, היא כרגע יציבה על 7-8 מנדטים. הבעיה של ש"ס היא לא מספיק חרדית לחרדים ולא מספיק מסורתית אלא מסורתיים. בש"ס הלכו באמת על הכיוון הזה, ראינו את זה בקמפיין שמתמקד מאוד באמירות ששונות ממה ששמענו מרבני המפלגה בשנתיים האחרונות נגד גיוס. אז הם עכשיו, חברי הכנסת מצהירים, אנחנו בעד גם גיוס למי שלא לומד. דרי דרש השבוע מחקרי עומק כדי להבין איך להחזיר את הקולות האלו שברחו בעיקר לבן גביר ולליכוד, ובעיקר להתרחק באמת מהקו הקיצוני יותר של הרבנים של המפלגה בשנתיים האחרונות. בנוסף, גורמים בש"ס ביקשו מהפעילים של המפלגה לשלוח תמונות שלהם עם בן משפחה, חייל, לוחם, ציוצים. ראינו את הקמפיין הזה שחוזר שוב ושוב, ממש שינוי כיוון מצד ש"ס שתומכת בגיוס חרדים, בעיקר חרדים שאינם לומדים. במקביל, בש"ס מנסים גם לחזר אחרי דמויות חרדיות ששירתו בצה"ל כדי לשריין אותם במפלגה, כרגע ללא הצלחה. בש"ס אומרים לנו בתגובה לדברים האלו, עוד נפתיע בבחירות, הסקרים לא מרגשים אותנו, גם בבחירות הקודמות ש"ס הפתיע בניגוד לסקרים.
0: תודה רבה דניאל. אנחנו עוד נמשיך עם הבחירות אחר כך, אבל עוד קודם, צהל תקף היום בלבנון בתגובה על הרחפנים ששיגר חיזבאללה, ובמקביל לאימות הזה הרמטכ"ל מזהיר הבוקר מקופה ריקה ודורש תקציב נוסף. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל עם הפרטים.
12: מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בצהריים באופן חריג תשתיות של חיזבאללה באזור נבטיה שבדרום לבנון. תגובה ישראלית על הפרה נוספת של הפסקת האש מצד ארגון הטרור השיעי.
13: ערב סלים, מתל מחקינا ببدايه الامر بلدي تقدم وما زالت تقدم اهل صامدين وصابرين بالرغم من التحديات بالرغم من الصعوبات نحن بنستنكر وهون لابد من صرخه وموقف.
12: התקיפות בלבנון נו לעבר מחסני אמל"ח של חיזבאללה בכפר ערב סלים, בעיר נבטיה ובאזור הכפר אומן. בלבנון דיווחו על הרוגה ופצועים.
14: حاليا الغاره صارت تحت الاسطوره تحت اللي بيعرف شاورما الاسطوره بالضبط لتحتها بشوي واضح انه المنطقه فيها مدنيين بشكل عام وان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون ما في ضحايا وما في شهداء وجرحى ان شاء الله.
12: הלילה שיגר חיזבאללה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים בשבועות האחרונים ברכס עלי תאיר. רחפן אחד יורט, עם השני עבד הקשר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בשבועות האחרונים חיזבאללה מנסה לפגוע בכוחות צהל שפועלים ברכס עלי תאיר, במתחם תת-קרקעי עצום שנבנה מתחת לאדמה בהכוונת איראן, ונראה שככל שצהל מגביר את הקצב, כך גם חיזבאללה מנסה להראות התנגדות. הבוקר התקיימה כמו בכל יום חמישי הערכת מצב רב זירתית בראשות הרמטכ"ל זמיר. בעזרה חריגה דרש הרמטכ"ל תקציב נוסף ואמר, צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות ועלינו להתמודד עם קופה ריקה. המצב הזה פוגע במוכנות צה"ל.
15: לצבא יש חוסר אדיר בתקציבים, אבל יש מלחמה. אתה לא יכול לשנות מספרים של מלחמה למספרים שלפני המלחמה. המצב הוא נורא. אני מסתכל רגע על המתקפות רחפנים המצומצמות שאנחנו חוטפים בלבנון, כי לא הכנו לפני כן, ואני שואל את עצמי, נחטוף עוד רגע מתקפות יותר מרחבות. מה שנקרא גלים של רחפנים כמו שאנחנו רואים באוקראינה. האם לזה אנחנו מוכנים? התשובה היא לא. הצבא דיבר על, נגיד, על זה 10 מיליארד שקל, זה עוד לא הגיע. בן אדם רגיל אומר, מה אכפת לי 27? בחימושים אתה רוצה חימושים ב-29, 30? היום אתה צריך להזמין, עכשיו. ראינו את זה במלחמה, אם היה לנו יותר חימושים, הם היו חוטפים יותר חזק. אבל בגלל שהיה לנו מגבלה, אז הם חטפו פחות.
12: צה"ל דורש תקציב נוסף, ומשרד האוצר הגיבו על דברי הרמטכ"ל ואמרו, תקציב הביטחון הוכפל כמעט פי שלושה תוך שנתיים, על ראשי מערכת הביטחון להיות קשובים לקולות הקוראים להם להתייחס בכובד ראש למיליארדי שקלים מדי שנה.
15: אתה שואל אותי אם אני רגוע, האם אני חושב שהצבא מסוגל עם מה שיש לו להגן היטב על אשתי והילדות שלי? התשובה היא לא.
12: בצהל העלו כוננות בתקופת החגים, כולל מפקדת אוגדה נוספת שתפעל ביהודה ושומרון, מחשש להסלמה לנוכח העלייה באירועי הטרור היהודי, ונראה שלמרות הפסקת האש בעזה, לבנון ואיראן, התקיפות היום בדרום לבנון מלמדות שגם המציאות בצפון עלולה להשתנות בכל רגע.
0: אנחנו ממשיכים עם הזרת הרמטכ"ל על הקופה הריקה של צה"ל. איתי בלומנטל, שלום לך. אתה מביא הערב דברים שאומר לך גורם צבאי בכיר.
16: נכון, טל, תראה, בצה"ל דורשים תוספת תקציבית של 25 מיליארד שקלים השנה, אחרי שבצה"ל קיבלו אישור מהמלה לתוספת של 40 מיליארד שקלים. 12 מיליארד שקלים הגיעו, על 3 מיליארד שקלים עדיין מנסים למצוא מקור תקציבי, והמחסור בשנה הנוכחית מקבל היום עזרה מפי גורם בכיר מאוד בצה"ל שאנחנו מביאים כרגע, אנחנו נראה כרגע על המסך. אם הכסף לא יגיע, נצטרך לעצור גיוס מילואים בפיקוד הצפון ובפיקוד הדרום, נאלץ לצמצם משימות של איסוף מודיעין, ולא נוכל להיערך כראוי לאפשרות של חידוש המערכה באיראן. בכירים בצה"ל אומרים לנו הערב שאי אפשר להביא ביטחון ללא תקציב. מעבר לאותו תקציב שנתי, בצה"ל קיבלו הבטחה לקבל 350 מיליארד שקלים בתקופה של 13 שנים הבאות לצורך הצטיידות מ-2027 עד 2040. 70 מיליארד שקלים שימשו לרכישה של מטוסי F-35, F-15, מסוקים, פרויקטים בחלל ועוד. ראש הממשלה אישר כבר הקצאה של 100 מיליארד שקלים, אבל בצה"ל דורשים תוספת של עוד 180 מיליארד שקלים, כדי שיהיה אפשר להמשיך להצטייד. התהליכים האלו לוקחים שנים. ואותו בכיר אומר לנו את המשפט הבא, לממשלה החדשה אחרי הבחירות, יהיו 4 חודשים לסדר תקציב. אנחנו נגיע ליולי 2027, זאת תהיה שנה עבודה. ללא תקציב נרד לקרשים, מדינה שלמה מוקפת אויבים, ואנחנו לא עולים למגרש. אמירות חמורות מאוד של בכיר כן. בצהל.
0: תודה רבה, בלומנטל. אז בזמן שיש דרישה מצהל לתקציבים נוספים, בוחנים שם גם אפשרויות לקיצוץ. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך. את מדווחת על הצעדים שיוצגו לדרג המדיני.
17: נכון, צעדים שנמצאים כרגע בהמשך הדברים של איתי ממש, שנמצאים על הפרק, מכיוון שהצבא סבור שאין לו די כסף ממש ליום-יום שלו. בין היתר מדובר באמת ברידוד איסוף מודיעין. יש גזרות שכבר עכשיו אפשר לומר שהצבא צפוי, או ככל הנראה, יחליט להוריד את רמת האיסוף המודיעין שמתבצע שם. הכוונה כנראה לתימן ועיראק. קיצוץ של בין 15,000 ל-10,000 אנשי מילואים. אגב, כנראה ששם יש מאיפה לקצץ. כל מי שמכיר את עולם המילואים מרגיש את זה. מעבר לאיוש מוצבים מרחוק. זה גם סטארט-אפ חדש, שמוצבים שכרגע מאוישים בחיילים יאוישו באופן באמצעות רחפנים או כטב"מים או דברים מהסוג הזה, וגם הקפאת מענקי תמריץ לקצינים ולנגדים. עכשיו תראה, האימות הזה הוא כמעט עונתי בין משרד האוצר לבין מערכת הביטחון. ההבדל וההבדל המשמעותי זה מה שקורה עוד חודשיים. והבנה, אני חושבת, גם בצבא וגם באוצר, שהחלטות גורליות כנראה יהיה מאוד קשה לקבל אותן בכל מה שקשור כן. לתקציב מערכת הביטחון.
0: תודה רבה, גילי. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, ערב טוב לך. הקרב הזה על הגדלת תקציב הביטחון זה אירוע שמתגלגל כבר תקופה, מה עומד מאחוריו הפעם?
18: כן, טל, ערב טוב בצהל, לכן צועקים הצילו ומפנים אצבע מאשימה למשרד האוצר, אלא שמי שמתמאמת בקבלת ההחלטה על הגדלת תקציב הביטחון היא דווקא הממשלה. רק לפני שבוע דיווחנו כאן על אותן הבנות בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר האוצר על פתיחת תקציב המדינה והגדלת תקציב הביטחון. אפילו נקבעה לטובת העניין הזה ישיבת ממשלה לאתמול, אלא שמאז הממשלה המתמאמת לא מקדמת בשום צורה שהיא את הבאת ההחלטה בעניין, כשמעבר לכך טל צריך להגיד, ההחלטה לפתוח את תקציב המדינה ולעשות את זה דווקא בעיתוי הזה, היא כמובן מורכבת ובעייתית מהרבה מאוד מובנים, גם הכלכליים וגם המשפטיים. הדרגים המקצועיים אומרים, בראש ובראשונה, פתיחה של התקציב היא דבר מאוד בעייתי בהסתכלות של כל הגורמים הבינלאומיים שבוחנים את כלכלת ישראל אחרי 3 שנים של מלחמה. אם הממשלה רוצה לקבל את דרישות מערכת הביטחון ולהגדיל את תקציב הביטחון בעשרות מיליארדים, היא צריכה קודם כל לבוא ולראות במה אפשר לקצץ, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לקצץ בהם. ומעבר לכך אומרים, העיתוי כמובן רגע לפני בחירות, כשלא ברור מי תהיה הממשלה הבאה, וברור שמי שישלם את המחיר יהיו אזרחי ישראל, המסר הוא חלק גדול מאותן דרישות רכש של מערכת הביטחון הן כאלה שידועות כבר מתחילת 2025, יותר משנה ומשהו, הממשלה לא פעלה לקדם את המהלך הזה, ונזכרת דווקא עכשיו פחות מ-70 ימים לבחירות, על כל המשתמע מזה, טל.
0: בהחלט, תודה רבה, ליאל. מחר אנחנו נציין חצי שנה בדיוק לפתיחת המערכה באיראן. כעת נראה שהלחץ עובר שוב פנימה על הרחוב האיראני, התורים בתחנת הדלק ברפובליקה האסלאמית, ממחישים שהלחץ הכלכלי מתחיל לעבוד, והמאמצים של המתווכות להשיג פריצת דרך לא מניבים בינתיים תוצאות. הפרטים בדיווח של כתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
19: התורים הארוכים בתחנות הדלק בטהרן משקפים את מה שקורה בימים האלה במקומות רבים באיראן. חודשים של לחימה, עיצומים שרק מחריפים ומחסור בדלק מביאים חלקים מהציבור אל הקצה.
20: ג'ויאם, בודו מורג'ה קונית בנזין, ג'ויגוס בנזין עד אשר ושה?
21: אלה, פום בנזין רוברוי.
20: תנטו ג'ויגום מורג'ה?
21: סטה ג'ויגו רפתים, בלי מוטסבנו מיום, כולן שילוב עוד אשתיה.
19: המצור הימי והעיצומים שהטיל ארצות הברית תרמו לפי דיווחים לגרעון יומי של כ-14 מיליון ליטר בנזין, והובילו לגלי התייקרויות וצניחה של המטבע האיראני לשפל חסר תקדים אל מול הדולר. הפסקות החשמל היזומות בחום הכבד משתקות את בתי העסק ואת המפעלים.
22: כמו ג'וי מורג'י קרדין שבאסטה בו
23: ש... אמין ג'ו מסלם באסטה בו צ'אן רוס פיש.
24: דירוס, עשת הפתי הישט, הפתו הודוד הישט, בנזין נדשן תוסעת דעת ההונים.
25: ועד סליטר המועיים מכרדין. דיגי נבוא תקרור בשבין שק, בוא עשי ג'וד נורזויתי מארדון בש.
19: בזמן שנראה שהלחץ הציבורי מגיע שוב לנקודת רתיחה, המתווכות מנסות למנוע קריסה. אחרי הפקיסטנים שביקרו בטהרן בתחילת השבוע, היום הגיע תורם של הקטרים. ראש ממשלת קטר הגיע לאיראן בניסיון לקדם מתווה לפתיחת מצר הורמוז. אתמול הכריזו באיראן כי מתווה כזה הושג. הנשיא טראמפ טען כי כלל המוקשים במצר פונו, אך הנתונים מצביעים על כך שהמצב לא השתנה באופן דרמטי.
26: No negotiations are happening right now, and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet, but of course, that's at the discretion of the president. As commander in chief, he of course continues to retain all options on the table.
19: בצמרת המשטר האיראני מבינים היטב שהאיום כעת הוא לא רק צבאי, אלא פנימי. יושב ראש הפרלמנט מוחמד קליבאף קרא היום לאחדות לאומית והזהיר כי האויב מעוניין באיראן מפולגת. מחר נציין חצי שנה בדיוק לפתיחתה של המערכה באיראן. מה שהחל כתקווה אמריקנית-ישראלית להפלת הרפובליקה האסלאמית, הפך בחודשים האחרונים לתסבוכת שהביאה לטלטלה בשוקי האנרגיה. כעת, עם הניסיון האמריקני לבודד את המשטר מהמערכת הכלכלית הבינלאומית, המבט מופנה שוב אל הרחוב האיראני.
0: אנחנו חוזרים לבחירות. מהדורה המיוחדת, חודשיים לבחירות, שחר גליק, אנחנו איתך, ועם השינוי הדרמטי במפת המנדטים מלפני 4 חודשים ועד היום.
27: כן, טל, אפשר ללמוד לא מעט מהשוואה של תוצאות סקר המנדטים מסוף אפריל, לפני 4 חודשים, לאלו שהצגנו כאן בתחילת השבוע. בסקר ההוא, הליכוד קיבל 27 מנדטים, והשבוע הוא מקבל בסקר כאן חדשות 22, ירידה של 5 מנדטים. ביחד של בנט ולפיד, קיבלה אז 24 מנדטים, והיום היא עומדת על 14, אובדן של 10 מנדטים. ישר של אייזנקוט, אז 15 מנדטים, והיום 24 מנדטים. עלייה של 9 מנדטים, והציונות הדתית לא עברה את אחוז החסימה לפני 4 חודשים, ובסקר האחרון שלנו עומדת על 5 מנדטים. נציין שזה לפני השקת המפלגה של וינטר, שעשויה לשנות את המצב מבחינתם. ולמרות כל השינויים האלו, מפת הגושים נותרה כמעט בלי תזוזה. הקיפאון נשמר, ואם להאמין להבטחות הבחירות של כלל השחקנים, כרגע אין לשום צד אפשרות להקים ממשלה.
0: תודה רבה, שחר. ערב טוב עכשיו לסוקר כאן חדשות דודי חסיד. אנחנו רואים את השינויים במפת המנדטים עד כה. בוא ננסה לנתח, תסביר לנו מה עשוי להשפיע מכאן והלאה, עד יום הבחירות.
28: יש כמה דברים שבהחלט יכולים להשפיע. קודם כל, דיברתם על המפלגות הקטנות. הרבה מאוד מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו מדברים היום על מספרים די דמיוניים שלא ראינו במערכות קודמות, 8 או אפילו 10% לפעמים. שנמצאים מתחת לאחוז החסימה, כמובן ש... ייחודים ודברים שיכולים לקרות שם מאוד מאוד משמעותיים, אם הם יתקיימו ואם הם לא יתקיימו, מאוד משמעותיים בהשפעה שלהם על מפת המנדטים וגם על תמונת הגושים בכלל. זה נושא אחד שהוא כנראה המשמעותי ביותר. מעבר לזה, ראינו את איחוד שלושת המפלגות הערביות, מה יקרה שם בדיוק, מה יהיה אחוז ההצבעה בחברה הערבית, הוא מאוד יכול להשפיע, ואגב, הוא גם מאוד מקטין את הסיכוי של גוש האופוזיציה להגיע למצב של 61 ללא, ללא המפלגות הערביות. ודבר נוסף, בהחלט מאוד משמעותי, אנחנו, מה יקרה באחוזי הצבעה בין הגושים? אנחנו מבינים היום, וכבר מבינים תקופה ארוכה, שהאופוזיציה נמצאת באנרגיה גבוהה מאוד, וכנראה שאנחנו נראה שם אחוזי הצבעה גבוהים, גבוהים מאוד אפילו. אבל בגוש הימין זה לא ממש בטוח, זה לא נראה כרגע מאוד מבטיח מבחינתם. הדבר הזה בהחלט יכול לעבור שינוי עדיין ולהשפיע. אז נכון שאין מעברים בין הגושים גדולים כבר, אבל עדיין יכולים לקרות פה דברים שממש ישנו את המפה, אנחנו צריכים להמשיך ולחכות.
0: כן, הצגת כאן שלושה עקרונות, או שלושה דברים שיכולים להשפיע על דפוס ההצבעה העתידי, חלקם ממש מנוגדים זה לזה, ויחד עם זאת, שוב ראינו גם שבסקרים בעצם בחודשים האחרונים כמעט אין תנועה בין הגושים, יש איזשהו מפתח שמישהו יוכל לפצח את העניין הבין גושי הזה?
28: את העניין הבין גושי, קודם כל צריכים לזכור שמהבחירות הקודמות לבחירות האלה, היה לנו בהחלט מעבר גושי. המעבר הגושי הוא משמעותי, הוא היה אפילו יותר גבוה כשהיינו מיד לאחר השבעה באוקטובר, ולאט לאט הייתה איזושהי חזרה, ועכשיו סוג של דעיכה. זאת אומרת, כן הייתה תנועה, מהנקודה הזאת אנחנו כבר פחות רואים הרבה מאוד אופציות לתנועה בין הגושים עצמם. זה גם יכול לקרות, אבל במספרים הרבה יותר נמוכים, יכולה להיות לזה השפעה כמובן,
0: כן.
28: אבל הדברים שציינתי קודם משמעותיים הרבה יותר בסופו של דבר בהכרעת המערכה הזאת.
0: דודי חסיד, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים אליך עכשיו, יואב קרקובסקי, אתה צללת לנתונים של מערכת הבחירות הקודמת, ומה הם עשויים ללמד על תוצאות מערכת הבחירות הזאת?
1: בואו נראה באמת, טל, מה קורה חודשיים לפני הבחירות, לפני ארבע שנים, והסיטואציה הייתה שונה מאוד, אבל אפשר לנסות לראות בה גם עניינים די דומים. אז חודשיים לפני הבחירות, בסקרי המנדטים, התמונה של המפלגות הגדולות הייתה בסך הכל די דומה לזו שבסופו של דבר התקבלה גם ביום הבוחר. הליכוד היה סביב 31 ו-34 מנדטים, ובסופו של דבר סיים עם 32. יש עתיד הייתה יציבה הרבה מאוד זמן על 24 מנדטים, הציונות הדתית נעה על הציר של 14, בסופו של דבר סיימה די קרוב לשם באזור, אנחנו גם מדדנו אותה באזור ה-12, וכך גם יתר המפלגות, בגדול התמונה הייתה דומה, גם תמונת הגושים, גוש נתניהו שהיה באופוזיציה אז, כבר אז היה על אזור ה-60 מנדטים, ביום הבחירות הוא הביא אמנם 64, זאת סטייה שהיא די הגיונית, כי צריך להגיד, בסוף הבחירות מוכרעות ב-48 השעות האחרונות של מערכת הבחירות. אבל אחד הדברים שאולי הוא המהותי ביותר כדי להבין את מצבו האמיתי של מתמודד לראשות ממשלה, זוהי ההתאמה לראשות הממשלה. ובסקרים שהיו אז, ראש הממשלה יאיר לפיד היה 10, בין 6-10 אחוזים מתחת לראש האופוזיציה דאז, בנימין נתניהו. חודשיים לפני הבחירות, והמגמה הזאת נשמרה לאורך כל המערכת בחודשיים האלה, ואם נלך עכשיו מ-2022 ל-2026, אז בעצם אנחנו בסיטואציה שבה בנימין נתניהו, האורות האדומים שדולקים עכשיו בצודת זאב, וגם הפרסום אתמול של שחר גליק, הם מוצדקים. בנימין נתניהו מפגר מאחורי גדי אייזנקוט, בין 6-10 אחוזים בהתאמה לראשות הממשלה, ואפילו מאחורי נפתלי בנט בשני אחוזים. ומצב המנדטים שלו, האזור 21-22 מנדטים, ובעיקר הבעיה היא המפלגות הימין שנמצאות מתחת לאזור, לאחוז החסימה, כל אלה טל מלמדים שבנימין נתניהו צודק שהוא בלחץ, אבל אנחנו יודעים, הוא גם יודע לעשות קמפיין יותר טוב מכולם.
0: כן. תודה רבה לך, יואב קרקובסקי, יאיר איטנגר. יואב נגע בנקודה הזאת בדיוק שאני רוצה לשאול אותך לגביה. הסוגיה, אחת הסוגיות המרכזיות, הקרב בתוך פלח הציונות הדתית, בין האיש שלקח את שם המגזר למפלגתו, ובין וינטר החדש.
2: נכון. תראה, יש הרבה מפלגות. כמעט בכל המפלגות יש נציגות דתית לאומית, ואפילו מטה דתי לאומי, הליכוד, גם באופוזיציה וגם בקואליציה. אבל שתי המפלגות המשמעותיות ביותר הן כרגע זו של סמוטריץ' וזו של וינטר, שבהחלט טורף את הקלפים. תראה, אם התרגלנו במשך כמה מערכות בחירות לראות את הדרבי הדתי-לאומי בין בנט לבין סמוטריץ', וגם בנט, אני חושב, חשב על עצמו במובנים רבים, הוא גם היה בעבר מנהיג המפלגה, אבל אפילו עכשיו הוא חשב על עצמו כאיזשהו כוח דתי-לאומי, זה ברור לחלוטין שזה לא מביא לו קולות דתיים-לאומיים משמעותיים, וכאן יש כוח חדש שהוא מאתגר את בצלאל סמוטריץ', שקרא לעצמו מפלגת הציונות הדתית, זה משמעותי מאוד. אני חושב שלווינטר, אנחנו עוד נראה בדיוק מה הביצועים של בסקרים, אבל, ובקלפי, אבל אני חושב שאחד הכוחות המשמעותיים שלו, זה שהוא נפטר מהמשקולת הזאת של החרדים. אחד, הוא אומר, יהיה שוויון בנטל, יהיה גיוס לכולם, לא משנה מה יגידו העסקנים, והדבר השני, זה האדם החדש, בצלאל סמוטריץ' לא הצליח לשנות את הרשימה שלו, גם הליכוד כן. לא הצליח, כאן הוא מביא איזשהו דם חדש, וגם, אני חושב, הרכב הרשימה, המאוד לא מגזרי, יוסף חדד, גם דתיים, גם חילונים, וגם לא יהודי, אני חושב שהדבר הזה הוא באופן מפתיע, מגנט של קולות, גם מתוך...
0: וכמובן אם לאגף עוד את נתניהו מימין מבחינה אידיאולוגית.
2: נכון, ואומר ומכריז, אנחנו בתוך הגוש, שזה משמעות.
0: תודה רבה לך. גם בגוש השינוי מתנהל מאבק פנימי, מי יעמוד בראש הגוש, גילי כהן, אנחנו חוזרים אלייך, רואים את הזינוק של אייזנקוט בסקרים, אבל האם הוא הגיע לתקרה שלו?
17: זו שאלת השאלות, האם אנחנו רואים אותו מדגדג את ה-24-25, פותח פער הרבה יותר ממה שציפו ממפלגת הליכוד, אבל השאלה האם הוא באמת מתקרב ללימיט שלו, וכאן אנחנו רואים דבר מעניין, התחזקות או לפחות עצירת הדימום של נפתלי בנט, רואים עבודה מאוד משמעותית שלו בסושיאל ובהליכה לפרלמנטים, התמודד עם שאלות קשות, לפחות לפי מה שאני רואה ברשתות, זה עובד לו. כלומר, אנשים, הרבה מאוד גם הם מאוכזבי בנט, לפחות אולי הם לא רגילים לקבל תשובות לשאלות קשות מאנשים שעומדים פה בראשות מפלגות, אבל זה עושה איזשהו בז, ולשאלה מה זה עושה בסופו של דבר לגוש השינוי בכללותו. ולפחות כרגע, גם על בסיס הסקרים, המעבר הוא בין בתוך הגוש עצמו ולא מחוץ לו.
0: תודה, גילי. בנפאל נמשכים מאמצי החילוץ, שתי יממות לאחר השיטפון הקטלני בצפון המדינה. מאות בני אדם נהרגו, ויותר מאלף עדיין מוגדרים מנותקי קשר, בהם מטייל ישראלי, כבן 60. על הגל שמחה כפרים שלמים וחשש משיטפונות נוספים, בדיווח של כתב חדשות החוץ, איתמר וישנקו.
3: זהו היום השני לשיטפון האדיר שפגע אתמול בצפון נפאל, ובמדינה עדיין מנסים להקל את ממדי האסון. לפחות 350 בני אדם נהרגו, ויותר מ-1,300 עדיין מוגדרים נהדרים. שיטפון האפוקליפטי שפגע ללא רחמים במחוז רשווה שבגבול שבין סין לנפאל, עקר כבישים, גשרים ומבנים ממקומם, קבר תחתיו כפרים רבים וניתק מחוזות שלמים מתשתיות. הצבא הנפאלי וכוחות ההצלה פועלים מאז שעות הבוקר כמעט ללא הפסקה, בעיקר בעזרת מסוקים ומחפשים לחודים בין הבוץ וההריסות.
4: The situation has become more challenging because of the floods, the roads are blocked. They are flooded. There's a lot of traffic congestion as well that has indeed slowed down rescue and relief efforts.
3: יותר מ-350 בני אדם כבר חולצו היום, בהם עשרות אזרחים זרים מהודו, ארצות הברית, בריטניה ומדינות נוספות, אבל מאות אחרים עדיין מנותקי קשר, ביניהם גם קבוצת תיירים של הסוכנות אישה, שבה היה גם ישראלי אחד.
5: We spoke to the group leader just a few minutes before the tragedy struck, and since then we have not been able to get in touch with anyone.
3: אותו אזרח ישראלי הוא גבר כבן 60 שהיה חלק מקבוצה של כ-80 מטיילים ועובדי צוות, ומוגדר נהדר מאז האסון.
6: הישראלי שנהדר הצטרף למערכת של תקסים בודיסטים שנערכים בתקופה הזאת בהר קיילש, קרוב לשעה שבה התרחש האסון הגדול.
3: תיירים רבים מגיעים לאזור במסגרת מסעות עלייה לרגל להר המקודש קיילש, וכדי לטייל בערי ההימלאיה, וכעת משפחות רבות מחכות בדאגה לשמוע מה עלה בגורל יקיריהן.
7: It was his big bucket list item to go to Mount Kailash, and they were on their way back when the flood hit.
19: חוקרים עדיין מנסים להבין מה הוביל לאסון, אבל ככל שעובר הזמן מתגבשת הערכה, קריסה מהירה של קרחונים היא שגרמה למפולת הקטלנית.
8: One thing that we're investigating is the possibility of some sort of high altitude warming event that has removed all that snow cover, and that snow cover has then melted and found its way through crevasses and cracks in the glacier to the bed of the glacier and helps sort of lubricate that glacier and allow it to slide off.
19: והטופוגרפיה של הרי הימלאיה הופכת את עוצמת הפגיעה לקטלנית במיוחד.
9: It does so, it releases some of that water, and it's also just releasing a lot of rock that's quickly going down in some of these mountains.
19: בנפל עוד לא התאוששו מהאסון, וכבר הרשויות מזהירות. גל שיטפון נוסף עלול לפרוץ את המחסום הטבעי שנוצר בנהר הבאות קושי ולהקות שוב באזור. בינתיים הסיוע הבינלאומי מתחיל להגיע.
10: India has sent 47.5 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations.
19: הודו שלחה מטוסים ומצטרפת למאמצי הפינוי, ובריטניה, ארצות הברית ומדינות נוספות שלחו מענק חירום כדי לסייע לנפגעי האסון. אבל ככל שהשעות חולפות, תנאי השטח נעשים קשים יותר, והתקווה לחלץ את הניצולים אוזלת. ועדיין, כוחות החילוץ ממשיכים במשימה להגיע לכל הלכודים ולהחזיר אותם הביתה.
0: 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים, סוגיית הוואטסאפ עולה מדרגה. אחרי שחוזר מנכ״ל חדש, ניסה לעשות סדר בתקשורת בין ההורים והמורים, מתי מותר לפנות ואיך צריך לפנות, כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'אינוף, הושיב הורים ומורים לשיחה.
11: פחות משבוע לפתיחת שנת הלימודים, לצד הכיתות הצפופות, האלימות הגואה והמחסור בכוח אדם, יש נושא נוסף שלא יורד מסדר היום של מערכת החינוך.
12: במה נתחיל? מה אתם רוצים לשמוע? כל פסר.
11: האם מותר משנת הלימודים הקרובה או אסור לשלוח הודעות וואטסאפ למורים? חוזר מנכ״ל חדש של משרד החינוך ניסה לעשות סדר. מהי דרך התקשורת המותרת בין הורים למורים?
12: חברים, אם אנחנו לא נטפל בכל נושא של ההתערבות של ההורים, אני אומרת לכם בצורה חד משמעית, ימשיכו אנשים לעזוב את מערכת החינוך.
11: חוזר המנכ״ל הוא קובע מה מותר ומה אסור. הוא קובע שכל מוסד חינוכי ינסח תקנון מה נכון ומה לא. ובעיקר, מותיר הרבה מקום לפרשנות. אז ניסינו לעשות סדר, והפגשנו שני הורים עם שני מורים, בניסיון לגשר על הפער.
13: אני נטלי, אימא לשתי ילדות, גרה ברחובות, ואני כל היום מסמסת למורה של הבנות שלי מעצבים.
14: יאיר ארנסט, בן 32, ראשון לציון, מחנך כיתה בלוד, וביחסים מאוד מאוד טובים עם ההורים.
15: מי ג'ורדן, אני בת 36, מורה לאנגלית באזור מודיעין. אליי תלמידים מאוד אוהבים לשלוח הודעות בשעות מאוד מאוד משונות.
16: אני פז כהן, אבא ל4 במערכת החינוך הירושלמית, ואני לא מתכוון להפסיק ולסמס ולדבר עם המורה של הילדים שלו.
11: טוב, מורים יקרים, בואו נתחיל בארטקור. כמה פעמים ביום ההורים מציקים לכם?
15: זה יכול להיות כמה פעמים ביום, בין 5-10 פעמים ביום.
11: איזה שאלות?
15: השאלה הכי גדולה זה מה החומר למבחן.
11: ההורים מתקשרים אליך לשאול מה החומר למבחן?
15: לא, הם שולחים וואטסאפ. מה החומר למבחן? המבחן הוא מחר, נכון? הבנתי שאיך שלא קוראים לו צריך להגיש מחר עבודה, פרזנטציה. הוא עכשיו עובד על הפרזנטציה. אז על איזה מדינה הוא מציג? וכן הלאה וכן הלאה.
14: במקרה שלי אני מחנך כיתות גבוהות, אז לפני המסיבת סיום של וואו, וואו, אני פשוט מוצף בהודעות.
11: מה, איזה הודעות?
14: איזה הודעות? האם הלבן הזה בסדר? התכוונת ללבן אחר אולי? מה הגוון של השחור שאתה רוצה?
12: צריך להגביל את ההורים. א', הנושא של הוואטסאפים של המורים, של עובדי חינוך, עם כל הכבוד צריכים להעלם מן העולם. לפלאפונים הם אישיים שלהם, הולכים לבית, מי רוטף אחריהם? הוואטסאפים. ואז שולחים להם אם הם לא עונים, הנה סימן השאלה, הנה סימן הקריאה, הנה לבבות שבורים. חברים, אנשים צריכים גם את הרווחה הנפשית שלהם.
15: מורה, איש חינוך, לא אמור להיות שירות לקוחות, למרות שהניסיון בשירות לקוחות לא מזיק. אבל בהחלט זה חשוב. חשוב גם שזה יהיה חקוק או כתוב איפשהו, כי אחרת אם זה לא יהיה כתוב, זה לא יבוצע.
11: אליטה,
18: הודעה בשעה הכי מאוחרת, הכי הזויה, שהכי התעצבן שלא הבנת מאיפה זה בא.
15: כל כך מאוחרת שזה כבר כמעט מוקדם. 4:00 לפנות בוקר, מה החומר למבחן? המבחן מתרחש 4.5 שעות לאחר מכן, ב8:30 בבוקר.
18: וזה הודעה מתלמיד או אורי?
15: זה הודעה מתלמיד. כתבתי לו כשהתעוררתי ב6:30 בבוקר, שיהיה הרבה בהצלחה.
13: אתם רוצים היום שהכל יעבור דרך סמארטקול, דרך המיילים, ולא נשלח הודעות בוואטסאפ, נכון? איך עתידי שהילד שלי חולה? את מסתכלת כל יום בסמארטקול? את מסתכלת כל היום בוואטסאפ? לא.
20: כנראה שאני צריך להשתמש בו הרבה יותר מאשר בוואטסאפ בזמן העבודה. וכן, הזמינות תהיה די מיידית.
13: באמצע היום שאתה מלמד תלמידים, אתה רוצה להגיד לי שאתה תפתח את הסמארטקול ותראה שאני כתבתי לך שהילד שלי חולה במייל?
20: בדרך כלל אני פותח את הסמארטקול בתחילת כל שיעור על מנת לעשות משהו נוכחות בעצם. האם אנחנו פונים למשל לרופא בכל שעות היממה? האם אנחנו פונים למשל ל... לא יודע, וטרינר, עורך דין, כל מקצוע אחר יש לו את שעות העבודה שלו. אז כן צריך להיות פה באמת את ההבנה הזאת ואת החלוקה בין החיים הפרטיים לבין המקצועיות של המורה.
16: אנחנו ההורים עובדים. רוב הזמן שאנחנו... אין לנו זמן לתקשר איתכם בזמן העבודה לרובנו, אנחנו עובדים. זה לא הוגן כלפינו לבוא ולהגיד לנו, אל תדברו איתנו מחוץ לשעות העבודה, או רק שתכו לנו מייל. לא כולנו נגישים לדברים האלה.
13: אני אגיד לך שמורה כבר אמרה לי פעם אחת, אני מבקש ממך לא לשלוח לי הודעות, ואני אמיתי, אני אומרת לך את זה.
15: אני באופן אישי עושה תיאום ציפיות עם ההורים של התלמידים שלי, ואומרת להם, קחו בחשבון שהחל משעה 18:00, אני מחליטה מתי אני עונה לכם להודעות. אני אקבל את ההודעות שלכם, אני לא אפתח ואקרא אותם, אני אפתח ואקרא אותם כאשר אני אוכל.
16: ילד חזר הביתה כי קיבל מכות בבית ספר. מה את מצפה? שישלח לך הודעה בסמארט סקול, האבא ירשום לך הודעה או האמא, הבן שלי קיבל מכות בבית ספר, והוא גם יביא את כל האשמות של הדברים, ואז הוא יחכה רגע שהמורה תפתח ב6:00, ואז את מצפה שהוא גם יענה לך אחרי, נכון? את רוצה לעשות ברור, מה תחכי למחר?
15: אני לא אעשה ברור. בכל מקרה, זו סיטואציה שדורשת לכבד אותה, לכבד את המעורבים בה.
16: הבן שלי חזר הביתה, חזרתי מהעבודה, אני מטפל, אני רואה לו שהוא עצוב, קרה לו משהו בבית ספר, בוא נחכה למחר, המורה תחזור מחר לבית ספר ונדבר איתה מחר, אולי בשעות שלה, אם יהיה לה זמן.
12: והגיע הזמן להציב גבולות. לא יכול להיות שיהיו חוזרי מנכ״ל לגבי עובדי הוראה ויגידו להם זה הזכויות, זה החובות, ולהורים יש רק זכויות.
16: אנחנו לא כפופים, לא ליפה בן דוד ולא לחוזר מנכ״ל. אנחנו הורים, אנחנו אזרחים, שולחים את הילדים שלנו לבית ספר, ואנחנו נקבע בצורה מכובדת מול המורים את דרך השיח שלנו איתם.
18: קורה אירוע בבית ספר, למי תפונה? למנהלת,
13: והמורה,
18: לרכזת, כי זה גם מופיע בחוזר מנכ״ל.
13: ונהיה...
18: את נראית לאחד שהסעיף שלו עולה מהר מאוד. את דבר ראשון מסמסת למורה או מתקשרת למנהלת? יד על הלב.
13: יד על הלב, זה קודם כל המנהלת, אני כבר לא סופרת באותו רגע את המנהלת, את המורה. סליחה, בלי לפגוע, יצרתי לי את הצינורות המקובלים, אני ישר פונה למנהלת.
11: זה היה כמעט שעה של דיון. ההורים הסכימו שקשה להיות מורים, המורים הבינו את ההורים. בסיכום, עולם כמנהגו נוהג.
20: אני החל משנה הבאה לא עונה להודעות וואטסאפ מעבר לשעה 9:00.
15: אני החל משנת הלימודים הבאה, לא הולכת לענות להודעות בוואטסאפ החל מהשעה 18:00.
13: אז אני החל משנה הבאה כן אמשיך להשתמש בוואטסאפ ואמשיך לשלוח הודעות בוואטסאפ, כי אני לא מאמינה בסמארטקול ואני לא מאמינה במיילים, ולא אכפת לי משום חוזר מנכ״ל. תגידי גם ליפה בן דוד שאמרתי זה חלום חיי.
16: אני אפיל שיקול דעת ואני חושב שאנחנו נקבע מערכת הסכמות בינינו לבין המורים שלנו והמנהלים בבית הספר כדי לקבוע איך אנחנו מדברים ומתי.
0: עכשיו למזג האוויר, הוא צפוי להיות גשום בסוף השבוע. כתבתנו אורלי אלקלה עם התחזית המלאה, החשש משיטפונות והצפות, וגם למה זה קורה.
21: הקיץ עדיין כאן. כן, אנחנו עדיין בחודש אוגוסט, אבל בסוף השבוע השמיים צפויים להיראות אחרת לגמרי. אחרי ימים חמים ולחים שכולנו נמלטים למזגנים, בסוף השבוע צפויה חדירה של אוויר לא יציב לאזורנו, שתביא איתם ממטרים מקומיים, בחלק מהמקומות גם גשם חזק בפרקי זמן קצרים.
22: אז האירוע הקרוב הוא קצר יחסית, בין הלילה לבוקר של יום ראשון, אבל יכול להיות משמעותי וחזק, אפילו פה ושם סופות רעמים, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
21: בצפון צפויים הממטרים להתחיל כבר בשעות הבוקר של שבת. אבל השינוי המשמעותי יותר צפוי בשעות הלילה. אז הגשם עשוי להתחזק ולהתפשט גם לאזור המרכז ומישור החוף. כן, זה יקרה בחודש אוגוסט.
22: אבל זה אירוע קצר, וזה עוד לא חורף, וזה אפילו לא הסתיו, אבל זה כן משמעותי וכדאי להיערך, וליהנות ממזג האוויר הזה, כי זו הפוגה קצרה.
21: וזה לא רק הגשם. סופות רעמים עשויות להתלוות למערכת והרוחות התחזקו. במקומות שבהם הגשם יהיה עוצמתי במיוחד, בתוך זמן קצר עלולות להיווצר הצפות, בעיקר באזורים העירוניים ובמקומות שבהם הניקוז מתקשה להתמודד עם כמויות גדולות של מים. ואין רשות מקומית שלא מכירה את הבעיה הזאת מקרוב, שנה אחר שנה.
1: הדגשים של הצוות העירוני שיהיה פרוס, החל ממוצאי שבת, נעשה ברצף עד הבוקר מחרת, יהיה לטפל בכל נושא הניקוזים, לוודא שהם תנועים, לטפל בסחר באמצעות הצמה העירונית, יהיה לטפל בכל נושא הניקוזים, לוודא שהם תנועים,

0: בכבישים ובאזורים שבהם מערכת הניקוז מתקשה להתמודד עם עוצמת הגשם. כוחות החילוץ וההצלה כבר בכוננות.
1: השירות המטאורולוגי עדכן במודיעין מוקדם על מזג האוויר חורפי שצפוי להיכנס לאזור גוש דן, בדגש על הערים יפו, תל אביב, וכמובן באזור מרכז, אזור כפר סבא, שרון, על משקעים משמעותיים. אנחנו ביצענו הבוקר הערכת מצב ברשות נציב הכבאות, רב תפסר אייל כספי, להערכות הכוחות, מוכנות ופריסת התחנות, יחידות החילוץ.
0: לצד הגשם צפויות גם סופות רעמים, רוחות חזקות, ובאזורים מסוימים ראות לקויה. המשמעות עבור הנהגים ברורה. כבישים חלקים, מים שמצטברים במהירות והצפות נקודתיות, כל אלה עלולים להפוך את הנסיעה למסוכנת.
1: מדובר בגשם אחרי תקופה של מה שנקרא יובש. הגשם הזה יוצר הרבה מאוד מכשולים בדרך, גם שמן שצף על הכביש, ולכן צריך להיות זהירים מאוד בנסיעה, בדגש על נושא של בלימה ותאונות דרכים.
0: ובינתיים ההמלצה היא ליהנות מהגשם, אבל לא לזלזל בו. אחרי שבועות של שמש וחום, הגשם בסוף אוגוסט אולי יתקבל בברכה, אבל כשכמויות גדולות של מים מגיעות בתוך זמן קצר, ההפתעה המרעננת יכולה מהר מאוד להפוך למסוכנת.
2: על שיפוד בפיטה או במעשנה. ישראלים אוהבים בשר, והרבה ישראל נמצאת במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר לנפש, ואפילו עקפה את ברזיל. כתבנו חן ביאר יצא למסע בארץ הקרניבורים, והנה קטע מהכתבה שתשודר בחדשות השבת.
3: כשזרקת אותו זה הסאונד, אין סאונד יותר טוב, נכון מזה?
4: זה הסאונד הכי מוצלח.
5: תשמע, חלק מההנאה הזה, זה שאתה שומע את הסאונד של הבשר שהוא כזה לאט לאט, זה הדבר הכי כיף שיש.
6: למען האמת, באנו כדי לאכול טוב.
7: מיליד הסלם.
8: סליחה, אודי.
6: אבל על הדרך גם לתהות תהיות של קורניבור ישראלי מצוי, על למה הרגעים האלה הם כל כך טובים, מה נעשה עם זה שהם הפכו להיות יקרים כל כך?
4: יש לנו פריים ריב על העצם, בערך 1.5 קילו. קניתי מרמת הגולן, אנטריקוט שלם, פרסתי פרוסות בערך של 1.5 קילו כל אחד, וקיבלנו פרה הולשטיין, מבוגרת, שומנית, ואנחנו הולכים לאכול פה משהו מעדן, שאין דברים כאלה. חייבים לציין את זה, בשר זה החומר גלם הכי יקר שמכניסים הביתה, וגם חבל להרוג אותו פעם שנייה, אז עדיף להכין אותו כמו שצריך.

0: שלום לנבחרת ישראל ועל האש.
1: שלום, שלום.
2: יש בטקסס בכל שנה אליפות עולם, מונדיאל של על האש.
1: מגיעים לשם סדר גודל של 40 נבחרות מ-20 מדינות, 700 משתתפים בערך בתחרות, וכל אחד רוצה להיות אלוף על האש.
3: Everybody are shocked with the chicken if you cook it properly.
1: אמרת לך, זה יהיה הדבר הכי טעים שתוכל היום.
3: Yes.
0: האם אנחנו בדרך למהפכה בשימוש ברשתות החברתיות? בעקבות טענות לפגיעה בבני נוער, מטה, חברת מטה משנה את כללי המשחק. אנה פינס, שלום, את עם הפרטים.
4: כן, טל, הסכם ענק בין חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם וואטסאפ לבין 47 מדינות בארצות הברית צפוי להגביל מאוד את השימוש של מתבגרים ברשתות החברתיות. משתמשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבלות באינסטגרם ובפייסבוק שעתיים ביום בלבד ויאלצו לקחת הפסקות חובה במהלך שימוש ממושך. בלילה בין חצות ל-6 בבוקר תהיה נעילה אוטומטית של האפליקציות, ובין 8 ל-3 אחר הצהריים הרשתות יעברו למצב בית ספר, בלי התראות. בנוסף, בניסיון לצמצם את החשיפה לאידאל יופי מוגזם ולא בריא, יחסמו תכנים בעלי פילטרים קיצוניים שמציגים ניתוחים פלסטיים ומראה לא אותנטי. אם אתם מתחת לגיל 18, תתכוננו להיפרד גם מהלייקים. מספר התגובות וסימוני הלייק בכל פוסט יוסתר כדי למנוע לחץ חברתי. והאלגוריתם באופן כללי יעבור למתכונת נקייה יותר, שפחות לומדת את המשתמש, ולכן גם פחות ממכרת. את רוב ההגדרות ההורים יוכלו לשחרר, אבל אלו יהיו ברירות המחדל בטלפונים של הילדים שלכם. בית המשפט עדיין צריך לאשר את הסכם הפשרה הזה, ש...

0: במסגרתו, מטה גם תפתח את הכיס ותשלם 17 מיליארד דולר על עשור שבו לא הייתה זהירה מספיק ביחס לילדים ולנוער. באמת קוראים גם לטיק טוק, ליוטיוב ולסנאפצ'אט ליישר קו וליצור סביבה בטוחה יותר בג'ונגל המודרני הזה, מהלך אולי ציני אחרי שמטה נדחקה לפינה, אבל בתקווה יגן על בני הנוער ברשתות.
1: תודה רבה, אנה.
0: תודה.
1: לפורץ שתראו בתיעוד הבא, היה הרבה מזל. הוא מצא שני כלי רכב לא נעולים ומחסן פתוח, ולא שכח לגנוב גם סנדוויץ' לצד כספת ואלפי שקלים במזומן. כתבנו איציק זוהר מביא את התמונות ממסע הפריצות באילת.
2: בימים האלה כשאילת מלאה עד אפס מקום, יש מי שבוחר לנצל את זה.
3: פשוט עובר דלת דלת ברכבים לאור יום, בזמנים אומים שיש הרבה אנשים שקונים, שום דבר לא מפריע לו, מטריד אותו.
2: תראו את האיש הזה, תושב אלעד בן 32, הוא מגיע למרכז ביג בעיר, אחרי שכבר ניסה לפתוח עוד ועוד כלי רכב, בסוף מתמזל מזלו, הרכב השחור הזה נשאר פתוח, בפנים הוא מוצא כרטיס לוטו ו-400 שקלים במזומן, הוא גונב אותם, הוא ממשיך הלאה.
3: דובר בעצם בדפוס חוזר של כמה אירועים, שחשוד תושב העיר מנסה לנצל מכל מיני הזדמנויות לפרוץ למספר רכבים באילת בכמה מוקדים.
2: אבל תראו מה קורה עכשיו, האיש שלנו מגיע לרכב הלבן הזה, גם הוא בחנייה של הביג באילת, גם כאן הרכב נשאר פתוח, הוא פשוט נכנס פנימה באופן חופשי, הוא מתחיל לסרוק אותו. אלא שאז בעלת הרכב והילדים שלה תופסים אותו על חם. לאישה הוא מסביר שרק חיפש כמה שקלים, וזה עדיין לא עוצר אותו. במקום לעזוב את המקום, הוא ממשיך לעבור מרכב לרכב, ולחפש כאלה שנותרו פתוחים.
3: כן, הוא ניסה לקחת כל מה שבא ליד, גם בביג וגם ברכבים אחרים.
2: אחרי שגנב מאוד כמה כלי רכב, הוא נכנס למחסן של סופר פארם. הגנב שלנו מבחין שהעובדת שם יצא לזרוק את האשפה, הוא מנצל את ההזדמנות. הוא סורק את המקום, פותח את המגירות ומחפש שלל. הנה עכשיו הוא מוצא קופה ובתוכה 2,500 שקלים במזומן. האיש הזה ממשיך ומנסה לפתוח גם את הכספת ולא מצליח. ואז, רגע לפני שהוא נמלט, שימו לב, הוא לא מוותר אפילו על הסנדוויץ', ארוחת הערב של עובדת המחסן של סניף סופר פארם, ולוקח גם אותו.
3: הורדנו מצלמות במספר מוקדים, רואים אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, גם כשהוא נכנס לבית העסק וגם כשהוא פורץ לרכבים. ביצענו עוד מספר פעולות נרחבות, גביית עדויות, חקירת החשוד, הורדת מצלמות ועוד פעולות רבות, וביססנו תשתית ראייתית מספיקה וחזקה לצורך הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים.
2: שוטרי מרחב אילת ממהרים למקום, הם מצליחים לתפוס את האיש רגע לפני שהוא נמלט מהחלון, בכיסו הם מוצאים כ-2,500 שקלים במזומן מהקופה שגנב מסופר פארם, הסנדוויץ' של העובדת אגב, כבר נעלם. בימים האחרונים הגישה נגדו לשכת תביעות אילת כתב אישום, ובינתיים הוא במעצר. תוך כמה זמן יחזור לרחובות, זה כבר תלוי בבית המשפט.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, תקופת המנדט, פרויקט הבחירות המיוחד של שאול אמסטרדמסקי, שמגיע למצביעים בעוטף. גם הצצה על החיים החדשים של הרי ומייגן, שחזרו הביתה לבריטניה. וגם מקופה ראשית לפסטיגל, כתבתנו עם ניסים ואנטולי שמתכוננים למופע הגדול של חנוכה.
4: בעולם של ריגול, הרפתקאת ריגול חדשה עם שחקנים מטורפים.
1: ערב טוב לך, לירן חוג'יינוף, כתבנו, אתה מספר הערב שמשרד החינוך מתכוון להקים השנה 3 בתי ספר להורים. מה זה אומר?
5: כן, טל, אפילו בהמשך ישיר לכתבה שראינו היום, מגלה מנכ״ל משרד החינוך מאיר שימוני שבכוונת משרד החינוך ממש כך לפתוח בשנה הקרובה בין 2 ל-3 בתי ספר להורים. מה זה אומר בכלל? אתה יודע, אנחנו לא מדברים שההורים יבואו עכשיו ויעשו בגרות, אבל אנחנו כן מדברים על באמת איך להיות הורה לילדים, גם לא מתבגרים, אלא אפילו צעירים יותר, בעידן של היום, החל מהצבת גבולות, כמו שהגדיר את זה היום מנכ״ל משרד החינוך, ממש ללמד ההורים איך להציב גבולות לילדים, איך ללמוד ולהתנהג מול המסכים וברשתות החברתיות, ומה צריך לעשות, והצגבת גבולות להורים מול המורים, ואיך זה יעבוד בדיוק, כל זה רוצים ללמד. יש היום, אנחנו יודעים בחוץ, כל מיני מכונים כאלה ואחרים שעושים את זה. עכשיו רוצים להכניס את זה לתוך בית ספר, כרגע מדברים רק על עד 3 בתי ספר, זה יהיה באזורים שונים כנראה ברחבי הארץ. אתה יודע מה, אם זה מה שיעזור ויציל את מערכת החינוך, אנחנו כמובן בעד.
1: לחלוטין. מקררי קוקה קולה מה-50s, מעיל פרווה שנקנה ב-200 שקלים וששווה 1,000 יורו, או תקליטי ויניל נדירים. חובבי המציאות ופרטי היד השנייה תמיד רודפים אחרי האוצר האבוד הבא, ודני דגן פגש אותם בכתבה שתשודר מחר בחדשות שישי. הנה קטע.
6: הבאנו מאמריקה פריג'ידרים של קולה. המקרר הזה, קיבלתי אותו מהארכיון של כפר מלל, ותאמינו או לא, הפריג'דר הזה היה של אמא של אריק שרון. מכונות מזל, סלוט משין מווגס.
7: הדבר הזה עובד בכלל?
6: הדבר הזה עובד. ואפילו זוכה.
8: אני אתחיל שליפה. זה מחרשה של 3 תלמים. עבדתי בקיבוצים. אני חושב את זה קאט שנתן לי מניבי איתן. אחלה גבר.
9: איזה גבר.
8: איש 101.
9: אתה אספן.
8: כן, אספן, כי אני לא יכול לראות דבר כזה בזבל, ואני לא אקח את זה.
10: מושיק, אתה אספן או אגרן?
8: אם תשאל את המשפחה, זה אגרן. זה פריץ' מהמושבה הגרמנית. ראיתי זרוק דבר כזה, בערימה של זבל.
10: משיק, וכמה זה לדעתך שווה היום?
8: תשמע, אין לזה מחיר, אז אני יודע שזה מעל 1,500 שקל. בנותיי הבוגרות לא יאספו, בנכדיי הולכים להייטק, לא כמו הסבא שלהם, ואין להם את החיבה הזאת, וזה כואב לי, אבל אין מה לעשות, צריך להשלים עם זה. אז אני מעביר את זה לדורות אחרים.
1: גנב שנתפס על חם או טעות שהובילה למעצר שווא אלים. המשטרה עצרה בשבוע שעבר אדם בלי עבר פלילי, בחשד לפריצה לדירה בבאר שבע, אבל בעלת הבית שחזרה מחול, טענה בכלל שמדובר בקרוב משפחה שיש לו מפתח לדירה. כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו עם הסיפור ותיעוד המעצר.
11: בין שמיים וארץ נאחז במזגן מחוץ לחלון בדירה בבאר שבע, שאליה הוקפצו שוטרים בעקבות דיווח על פריצה.
12: הייתי בשירותים, פתאום שמעתי שקוט, רוצים לשבור את הדלת. חשבתי שאלו עבריינים, מישהו מחפש אותי או משהו. נבהלתי מהם, ורציתי לצאת מהחלון בשביל לברוח מהם.
11: לטענתו, כשהבין שמדובר בשוטרים, חזר לפתוח את הדלת, בעוד השוטרים לכאורה מתנפלים עליו, בלי לדעת כי הכל בדירה מצולם, וכך זה נראה. מה עושה? אני מגנב! השוטרים ממהרים לעצור את למד בחשד לפריצה וטוענים כי נתפס עם מסכה, כסף מזומן וכלי פריצה.
12: אני לא גנב. טוב, איפה אני מפתחות? אתם לא גנב. אתם לא גנב.
7: נכנסו, כבר שברו את הראש, אחד המשנים התחיל להרביץ לי. התחילו לקלל קללות קשות, נוח ערבי מסריח, נהרוג אותך. זה בושעים אלו, עבריינים, לא אנשי חוק.
11: בית המשפט משתכנע ומעריך את מעצרו של עמד, והוא בוחר לשתוק ברוב חקירותיו, ומספק הסבר מאוחר לכך.
7: גם החוקרת שם, ביקשתי תרופה של אקמול בשביל להרגיע את הראש, לשטוף את הבנים, אפילו לא אשרה לי את זה. בגלל התנהגות שלה, מתנה, אז אני לא רוצה לדבר איתך.
11: אלא שכאן מגיע הטוויסט בעלילה. בעודו עצור, נוחתת בזירה בארץ בעלת הדירה. היא נדהמת לגלות את זהות הפורץ לכאורה ומבהירה למשטרה. מדובר בקרוב משפחתי שפעל באישורי. חשוב לי להבהיר כי ללמד יש מפתח לדירה שלי. הוא קיבל ממני אישור להיכנס אליה. ככל הנראה מדובר באי הבנה, וחבל שהדברים התגלגלו למקום לא טוב.
7: מה צריך לפרוץ? איזה הגיון יש פה? מפתחות של דלת זה אצלי, מה לפרוץ כאילו?
13: לצערי אנחנו חיים בתקופה האחרונה, בתקופה חשוכה. בטוח בכל מה שקשור במשטרת ישראל ובמחוז הדרומי של משטרת ישראל. הוא נשאר עצור בגלל מוצאו. זה דבר נוראי. ואני חייב להגיד, אני בטוח שבתל אביב זה לא היה קורה. הגיע הזמן שאנחנו כחברה נטפל בעניין הזה.
11: בעקבות כך, במשטרה ממהרים לשחרר מיד את הפורץ המסוכן לכאורה, או את קרוב המשפחה, תלוי את מי שואלים, וחשוד מצידו מבהיר כי כל מה שהחזיק ברשותו הוא מטעמים תמימים וכשרים.
7: באתי עם אופניים ועם כסדה, זה מסיכה מתחת לכסדה, לא מסיכה של גנבים. הם שקרו, זה לא כסף, נתפס עליהם, מצאו את זה בתוך הבית. כסף של בעלת הבית.
11: ממשטרת ישראל נמסר בתגובה במהלך פעילות השוטרים, זוהה חשוד רעול פנים עם מסכה וכפפות שניסה להימלט. לאחר חזרת בעלת הדירה מחול ועדותה, הוא שוחרר. ככל שהוגשה תלונה במחש בעניין טענות לאלימות מצד שוטרים, והנושא מצוי בטיפולם, לא נוכל להתייחס.
1: אנחנו ממשיכים בסדרת הכתבות שלנו, תקופת המנדט. הפעם שאול אמסטרדמסקי ירד לעוטף, ופגש את הצעירים שגדלו בצל טילים, סבבים והרבה הבטחות. הם גם חוו את אימת 7 באוקטובר, והתייצבו בקלפי בבחירות הקרובות. הם מגיעים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ושאול שמע מהם למי יצביעו ולמה.
14: אני במיוחד מאז שילדתי וזה, אני כן מסתכלת 20 שנה קדימה ואני אומר, לאן המדינה הזאת הולכת?
15: לאן הולכת?
14: אני לא יודע, זה מפחיד אותי.
15: מה,
14: זה,
15: מה מפחיד?
14: יש לנו שתי בעיות גדולות במדינה, שזה החרדים, ומהצד השני זה לא אגיד ערבים. אני אגיד הביטחון של מדינת ישראל. מפחיד לגדל פה ילדים. אני לא מרגישה שיהיה פה שקט, ואני אגיד לך שאם אנחנו נוסעים בעול הכלכלי בשביל מגזרים שלא, פשוט לא עושים את זה, מה יהיה עם פז? כאילו עוד 20 שנה כשהוא יתחיל לעבוד, כמה מיסים הוא ישלם כבר?
15: עד כמה אתם משקפים את הקהילה שלכם בנתיבות?
16: בצורה מינימלית לרמת הבכללות.
15: כלומר, כולם מסביב מצביעים?
16: כנראה ליכוד.
14: כנראה ליכוד. נתיבות היא מאוד ליכודניקית.
15: מאוד ליכודית.
14: בגלל זה כיכר התנועה נבנית ביומיים. אנחנו גרנו ברחובות, אותו רחוב אתה בשיפוצים 3.5 שנים, פה ביומיים יש לך כיכר חדשה.
15: תקופת המנדט, והיום אנחנו נוסעים לעוטף עזה, אזור שיש בו הכל מהכל. עיירות פיתוח, מושבים, קיבוצים, ימין, שמאל, כן ביבי, רק לא ביבי, מה שאתם לא רוצים.
17: אני בעד ביבי, כי ביבי לא אחראי על מה שהיה בשביל העשירי.
18: לא אוהבת אף אחד בממשלה, אוכל בו את ביבי, שאני טוען שהוא אמור לשלם על מה שהוא עשה.
19: אני חושבת שביבי עוד פעם יהיה ראש הממשלה.
15: שנים מטורפות בעוטף עזה, עוד הרבה לפני השביעי, במיוחד מאז השביעי. האם האירוע המכונן הזה שינה את דפוסי הצבעה, ואם כן, לאיזה כיוון? זה אני, אני שמע.
20: נעים מאוד, אני שמעון.
15: שלום שמעון, אני שאול.
20: אני תושב אופקים, 40 שנה, צערי. לחייה יקרה. המצב הביטחוני על הפנים. עכשיו, כל מה שאני אומר לך, אני בעד ביבי, כי ביבי לא אחראי על מה שהיה בשביל העשירי. נכון שהוא ראש ממשלה, אבל הוא לא צבא.
15: אני מנסה להבין, אתה מרוצה ממנו, כן או לא?
20: 50-50.
15: ואתה תצביע?
20: בוא.
15: למרות של 50-50?
20: כי אין אופציה אחרת.
15: למה? יש הרבה אופציות אחרת.
20: לא.
15: למה לא בן גביר? למה לא?
20: הוא קיצוני מדי.
15: כמה ילדים יש לך?
20: 3.
15: קטן, למי הוא מצביע?
20: קטן הוא בן גביר.
21: לא צריך בן גביר. הוא רס הבתים, הוא עושה הרבה דברים.
20: אני גם לא בעד אף אחד, דרך אגב.
0: אבל אני אומר, בוא, את ביבי, תראה איפה אנחנו נמצאים היום.
15: אז למי אתה תצביע?
0: אני אישית, אגיד לך, כל שנה אני אף פעם לא בחרתי. אף פעם בחיים שלי לא.
15: לא הצבעת?
0: לא הצבעתי בחיים שלי.
15: מה אתה אומר?
0: כן. ממש עצוב מה שהולך במדינה שלנו.
15: אם עצוב, אז תצביע.
0: הבעיה שלי זה שאף אחד בשבילי לא מתאים.
15: תראה איך על הרע במיעוטו.
0: הרע במיעוטו זה איזנקוט. יש מצב שאני אצבע בסוף איזנקוט. יש מצב.
21: תודה כמה כמוהו יש עמוד.
15: היום שאחרי נתניהו, נתניהו החליט לפרוש.
21: בי אני אבחר.
15: בדיוק.
21: תשמע, אין ברירה, אז אני אבחר איזנקוט. מישהו מהליכוד?
15: כן.
21: אין.
15: אז אחריו המפלגה קפוט?
22: עד השביעי הצבעתי לביבי, ולא ביבי כי כולם מצביעים ו... במיוחד הצרפתים, כאילו.
15: כן, הוא חזק אצל הצרפתים, כן?
22: מאוד.
15: אוקיי.
22: השביל אוקטובר יכל לקרות אחת משמרת של כל אחד. בעיניי זה לא אשמת ביבי. יותר מפריע לי כל העניין עם החרדים, שאני מרגישה שזה לא מספיק חזק.
23: בעבר הייתי רק ביבי. תכלס, הקה ששבר את גב הגמל, זה שהיה את שעשו את הקומבינה עם החרדים והערבים לגבי המואזין. שם אמרתי, וואלה, הוא בא לעשות עלינו, די, נמאס לי, כאילו, חכס, יש גבול. אני יונתן מושייב, בן 31. עברנו, אני ואשתי היפה פה, מורן, לנתיבות, כחודשיים לפני השביעי באוקטובר.
24: אז אני מורן, אני בת 37, עוד מעט 8. במקצוע שלי אני עובדת בפודטק, אני ביוכימאית ומפתחת מזון.
15: איך החיים בדרום? איך החיים בעוטף?
24: אני שגרת העיר נתיבות. אני הגענו לנתיבות מתוך שיקול כלכלי. זה היה באמת שיקול כלכלי, הטבות מה, דירה זולה יותר.
23: שכר דירה, לצורך העניין, אנחנו גרים בקומה שמינית. 4.5 חדרים, מרפסת, חנייה ומחסן.
15: כמה?
24: דירות מהחדשות האלה?
23: 3,000 שקל בחודש.
24: 3,000 שקל בחודש. החלטנו לתת ניסיון של איזה שנה, שנתיים, ופשוט התאהבתי בעיר נתיבות. נשים של הדרום זה אנשים אחרים מהמרכז, אני גדלתי בכל החיים שלי במרכז.
23: כן, האווירה לגמרי זה כאילו...
15: מה זה אומר? אבל אל תלכו לי לסטריאוטיפ, אנשים חמים וזה...
24: נשים של הדרום, שאני רוצה לעשות רעיון, והתינוק שלי רגע זה, והם אומרים לי, תביא לי אותו.
25: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות

0: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות סולברג הורה למלל לדון בסוגיית הבטחתם של ראשי מפלגות במערכת בחירות. ראש הממשלה נתניהו קורא לאיחוד בין בן גביר לסמוטריץ'. השר בן גביר דוחה את הקריאה ואומר כי על סמוטריץ' להתאחד עם עמך ישראל בראשות אופר וינטר. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה אווירית בוואדי סלוקי. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. סוגיית ההבטחה של ראשי מפלגות במערכת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג הורה לראש המלל לכנס את הוועדה המייעצת לענייני הבטחת אישים וועדת השרים בנושא כדי לדון בסוגיה. כתבנו יואב קרקובסקי מדווח כי סולברג פנה לראש המלל שמואל בן עזרא בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות שהשבק מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים גולן. קודם לכן סירב ראש השבק זימי להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. לכתבנו נודע כי יושב ראש ועדת הבחירות מבהיר במכתבו שיש לקבוע מי הגורם המוסמך להחליט אם אכן משקף איום למי מראשי המפלגות ומי הגורם האחראי להבטחה על בסיס הבחנה בין חברי כנסת, שרים, סמלי שלטון וגם מועמדים שאינם חברי כנסת מכהנים כמו אייזנקוט וגולן. ראש הממשלה נתניהו קורא לאיחוד בין השרים בן גביר וסמוטריץ'.
2: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. הלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
1: השר בן גביר דחה את קריאת נתניהו לאיחוד בינו לבין סמוטריץ'.
3: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
1: נתניהו מיהר להגיב וכתב ברשת אקס, סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של אייזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות. אני לא מאמין שבגלל מאוויים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה, דברי נתניהו לבן גביר. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לייחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ'. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. ערוץ אלמנר של ארגון הטרור מדווח כי בשעה האחרונה תקפו מטוסי קרב ישראליים בוואדי הסלוקי. קודם לכן תקף חיל האוויר במרחב נבטיה, ומקורות לבנוניים מסרו שהותקפו יעדים בנבטיה אל פאוקה ובברעשית. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. זמן קצר לאחר השעה 2 תקף צהל בפעם הראשונה במרחב נבטיה והשמיד תשתיות טרור ומחסנים לאמצעי לחימה. תקיפות חיל האוויר הן תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליית טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. בכירים בצהל מזהירים כי אם לא יוגדל תקציב הצבא ב-25 מיליארד שקלים השנה, יאלץ צהל להפסיק לגייס מילואים בפיקוד הצפון ופיקוד הדרום, לצמצם איסוף מודיעין ולפגוע בהיערכות לחידוש המערכה מול איראן. כתבנו איתי בלומנטל דיבר במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי למרות שלצהל הובטחת תוספת תקציב מכספי המטה לביטחון לאומי, בפועל הועברו לצבא רק 12 מיליארד שקלים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
1: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שעה על תנ"ך, אקטואליה ומה שביניהם. במיזם 929 קראנו שבוע את פרקים כ' ד' עד כ' ח' בספר שמואל א'. הבריחה והשוטטות של דוד יעמדו גם השבוע במרכז התוכנית שלנו. אוטוטו זה נגמר, מתי דוד יגיע אל המנוחה ואל הנחלה, ואולי יותר נכון לשאול האם הוא יגיע לשם. על זה נדבר גם השבוע וגם בשבועות הקרובים. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון מרוץ.
0: אז בשבוע שעבר דיברנו על דוד שבורח, ועכשיו השבוע נדבר גם על דוד, גם על הבריחה, על המנוסה של דוד, אבל לקראת סוף התוכנית אולי גם נדבר על דוד שכבר מתחיל להתעצם.
1: קודם כל, דוד כבר מתעצם. אתה זוכר, כשהתחלנו את הבריחה שלו בשבוע שעבר, התחלנו ב-400 איש שנאספו, אנשים משולי שוליים של החברה, אנשים מרי נפש שנאספו סביב המנהיגות של דוד. ברור שדוד מאוד קריזמטי, זה פשוט. אבל כשאתה בורח מהמלכות, אתה הופך להיות ה-wanted. זה שכל המלכות רודפת אותך, אז מי שבא אליך, זה אלה שאין להם מה להפסיד. נקרא לזה הבורגנים, היישובים המוחזקים על ידי השלטון לא יכולים להרשות לעצמם לתת יד לדוד. ולכן דוד נמצא פה באיזושהי מציאות שהוא גם נרדף על ידי המלכות, גם על ידי הנאמנים למלכות, והוא מוצא את עצמו עטוף במאות אנשים מרי נפש. זה התחיל ב-400, זה עבר ל-600 אנשים מרי נפש, ועצרנו בעצם את דוד שנמצא בדרום הר חברון. הוא מסתובב שם במצדות, אתה יודע, היישוב בית יתיר, השם הרשמי שלו זה מצדות ביהודה. ואם אתה משוטט שם באזור המזרח, זה ארץ הספר. אתה ממש יכול לראות את כל אזור הספר הולך אל עבר ממש הירדן.
0: אבל סביב דוד, רק נגיד שיש סביב דוד גם כן את האנשים הריקים ואת האנשים שאין להם מה להפסיד, כמו שאמרת. אבל יש סביב דוד עוד שני דברים חשובים. אחד, יש שם גם את האביתר, שהוא עוד היה מנוב, והיה איתו את האפוד. וזה בעצם הדבר השני, שזה הדרך של דוד, היכולת של דוד, לבוא ולדבר עם אלוהים. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. וכשאנחנו מדברים על העניין של מצדות, והישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. זאת אומרת, נותן לו פה איזה חצי פסוק, שיש פה בעצם מתאר לנו איזה מין מציאות ששאול כל הזמן מנסה לחפש את דוד, כל הזמן רודף אחריו, ואלוהים לא נותן לשאול להתקרב יותר מדי.
1: כן, אתה יודע, אולי נגיד איזה משפט קצר שמספר על הפער בין המציאות הריאלית והפוליטית לבין המציאות השמימית האלוהית. ככה התנ"ך בנוי. כששואלים בתנ"ך למה, תמיד תהיינה שתי תשובות. התשובה אחת, כי הפוליטיקה, כי הריאליה, כי ההיסטוריה, והתשובה השנייה, כי ככה אלוהים רוצה. וכאן הוא אומר לך את זה במפורש. ככה הוא אומר, לא נתנו אלוהים. זאת אומרת, לפעמים הסיבה השנייה, שהיא הראשונה, ממש מבעבת בתוך הכתוב, בדרך כלל נסתרת בתוך הסיפור. כאן זה גלוי. יש לנו ממש איזה הגנה לדוד על ידי האלוהים, ששאול לא יצליח לתפוס את דוד.
0: ואנחנו נמצאים באיזה מציאות ששאול מנסה לחפש את דוד. דוד נמצא במדבר זיף, בחורשה, כך כתוב לנו, ואז פה פתאום דיברנו בשבוע שעבר, בתוכנית בשבוע שעבר, על עוד מורכבות שיש בתוך הסיפור הזה, לגבי הקשר שיש לדוד עם יונתן וגם עם מיכל, הבן והבת של שאול, ופה פתאום יש לנו עוד תזכורת, כי פתאום יש לנו דרישת שלום מיונתן.
1: נכון, אז רגע, אני רוצה לבקש מהמאזינים הקשובים שלנו, רגע תשומת לב. אם אתם מחזיקים את התנ"ך ביד ממש פתוח, אנחנו נמצאים בפרק כף ג' של שמואל א', בחצי השני של הפרק, ויש לנו באמת, כמו שלירון אומר, את הסיפור של יונתן, ואחרי הסיפור של יונתן, כתוב שהזיפים פונים לשאול, שנמצא בגבעה בכלל, בארץ בנימין, והם אומרים לו, דוד נמצא איתנו במצדות, אנחנו יכולים באמת להסגיר אותו בידיך. אז אתה שואל, ואיך יונתן הגיע לשם? האם יונתן בא מהגבעה עד לזיף, ואחרי זה אנשי זיף באו והסגירו אותו? כנראה שהסיפור הרבה יותר מעניין. הסיפור הוא כנראה שקודם כל אנשי זיף, באים מדרום הר חברון, מגיעים לגבעה בבנימין ואומרים לאנשים של שאול, יש לנו מודיעין. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות סיכול ממוקד. אנחנו יודעים לזהות אותו בנון צדיק ספציפי. ואז שאול לוקח את כל האנשים, ככה נאמר. שאול אומר, ברוכים אתם, לכו תכינו את המקום, כלומר, תבנו את כל, את כל המחבואים, את כל דרכי הגישה, את דרכי המילות, תכינו את הכל, ואז שאול ואנשיו מתקדמים אל עבר הספר, אל עבר, קוראים לזה ימין הישימון, והוא הולך לבקש את דוד, והוא מגיע שם ממש למדבר מעון, תחשוב על דרום הר חברון, מעון, קרמל, כל המקומות האלה, שם אנחנו משוטטים. ואז מספרים לנו, פשוט תקדים את הסיפור של זיף, שפונים לשאול, ועכשיו יונתן. תוך כדי, יונתן נמצא לצידו של שאול. איזה סיפור עזוי. יונתן הוא יד ימינו של שאול, אבל ליבו נמצא עם דוד. הוא קראת ברית נאמנות לדוד. ואז הוא הולך בסתר, מתוך הצבא של שאול, אני רואה חניון לילה. אתה יכול לדמיין את זה, נכון? הרי יונתן כבר עשה את זה בעבר, כשהוא יצא, כשהפלישתים...
0: כשהוא היכה את הפלישתים.
1: אז עכשיו הוא עושה אותו דבר, הוא חותר תחת אביו, נפגש עם דוד בסתר בחורשה.
0: והוא אומר לו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. וגם שאול אבי יודע שאול. כן, איזה פסוק מדהים זה.
1: מדהים.
0: כי הוא אומר, אתה תהיה המלך, אתה מיהודה, אני מבנימין בכלל, אני אהיה המשנה שלך, והוא מוסיף עוד דבר. אתה יודע מה? אבא שלי, הוא יודע שזה מה שהולך להיות.
1: נכון, והם קורטים ברית לפני השם. איזה משהו, זה נשמע הכי אינטימי בעולם. רק יונתן ודוד והשם יודעים על הברית הזאת, ומבחינת דוד יש עכשיו שקט, יש ביטחון. אני לא לבד. זה לא רק שיונתן איתי, אלא ברית שבועה בשם השם נמצאת איתי.
0: אבל, מיד אחרי זה, אנחנו רואים, אם אתה
1: מדלג,
0: מסתכל ומדלג, אנחנו רואים שיש פה איזשהו תיאור גיאוגרפי מאוד מאוד מעניין של מה שקרה. כלומר, דוד, שאול מתחיל לסגור על דוד, והם בעצם נמצאים סביב איזשהו סלע, זה נמצא בצד אחד, וזה נמצא בצד אחר, ודוד מרגיש ששאול מתחיל לסגור עליו, ואולי אך פעם הוא כן יצליח לתפוס אותו ולהרוג אותו. ואנחנו מדברים, דיברנו גם בתוכנית הזאת, וגם בשבוע שעבר, על כך ששאול, בוא נאמר בלשון עדינה, הוא לא היה בשיא תפארתו מבחינה מנהיגותית, אבל כאן, בתוך פרק אף ג', יש איזשהו סיפור קטן, שאולי כן מראה ששאול בכל זאת היה לו איזשהו צנטר פנימי, שהוא זכר מה התפקיד האמיתי שלו.
1: זה נורא מעניין, כי כתוב ככה, שממש דקה לפני שהוא לוחד את דוד, פתאום שליח, קוראים לזה מלאך, מלאך בא אל שאול, מלאך זה לא עם כנפיים בשמיים, אלא זה שליח, מגיע אל שאול לאמור, מהרה ולכה, כי פשטו פלישתים על הארץ. עכשיו תחשוב על התמונה, כל הגייסות שלו, הכל מכוון אל המלכודת של דוד, זאת מטרת חיי. אני צריך לקעקע את כל הבגידה מבית. דוד הוא באמת הבוגד מבית, ואני מגייס את כל הצבא והמשטרה, כוחות הביטחון, המודיעין, הכל למלכודת של דוד, והגעתי לשם. הגעתי, סגרתי עליו מסביב. ופתאום מגיע איזה הודעה חירום, ואומרת, נפתחה המערכה במערב. אני נמצא בדרום הר חברון, ובצד המערבי, הפלישתים עכשיו פושטים על הארץ. פושטים על הארץ, אנחנו יודעים, הם תמיד באו ממערב למזרח. הם גיסו את הכוחות, ועכשיו, למה הפלישתים עכשיו פושטים על הארץ, לירון?
0: אולי כי הם מנצלים את העובדה ששאול, מה שמעניין אותו זה לרדוף אחרי דוד. זאת המציאות של החיים שלו, זה מה שיצלו.
1: כשהשלטון בעיקר. המקומי עסוק במלחמות פנים, האויבים מבחוץ מזהים את השבר הפנימי. זה סיפור ההיסטוריה של תמיד היה, תמיד יהיה. כשאתה בפנים מרסק את עצמך, מחכים לזה בחוץ. ואז הפלישתים פושטים, עומדים לפשוט. הם רגע לפני השבעה באוקטובר שלהם, הם עומדים לפשוט על הארץ, ושאול צריך לקבל החלטה. וזה הרגע שהוא מקבל החלטה להציל את ישראל. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, הוא כבר היה שנייה לפני המלכודת, וילך לקראת פלישתים. על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. סלע מחלוקות זה אומר נקודת המחלוקת שבו המלך צריך לקבל החלטה. האם אני הולך אחרי הלב שלי שרוצה לחסל את האויב מבית, או אחרי התפקיד העולמי שלי שאני צריך להציל את ישראל? מחלוקת בלב, שני חדרי הלב של שאול קרועים זה בזה, סלע המחלקות, ושאול הצליח באותו רגע להתגבר על היצר ולהציל את ישראל.

0: את השיחה הקודמת סיימנו בכך ששאול הצליח להתגבר על היצר וללכת ולהציל את ישראל, אבל מיד אנחנו היינו בפרק כף ג' בספר שמואל א', אנחנו עוברים לפרק כף ד', ואנחנו רואים שאומנם באופן נקודתי שאול הצליח לבוא ולהתגבר על היצר, אבל זה לא נרדם אצלו, והוא עדיין ממשיך לרדוף אחרי דוד. עכשיו אנחנו נמצאים במדבר עין גדי. אתה יודע, הרב בן, אני חייב להגיד לך שאנחנו ככה, דוד הוא נמצא ככה באזור הדרום, אבל אני עדיין חושב על זה, שאולי היום אתה לוקח רכב, אתה מגיע ככה בקלות, מעין גדי, לאזור קריית גת, לאזור מעון, אתה מסתובב מהר, אבל שאתה נמצא בימים שבהם דוד היה חי, לא היו רכבים, ולהסתובב שם בדרום, עם החום ועם הקושי, זה לא העניין של מה בכך בכלל. אני קורא את הפסוקים האלו ואני נהיה עייף ומותש.
1: אני רוצה להגיד לך הפוך. אני בחודשים האחרונים עשיתי היכרות מחודשת עם כל האזור הזה של הצד המזרחי של דרום הר חברון.
0: אבל עשית את זה עם רכב ממוזג.
1: גם, אבל גם קצת ככה גיחות. ואני רוצה להגיד לך קודם כל שזה ממש לראות בעיניים, נתן לך שתי דוגמאות, בסדר? יש רשת שלמה של תחנות משטרה ירדניות, שאנחנו זוכרים אותן בתור המיקי מאוס. זה תחנות שהן היו בעצם תחנות שהירדנים הקימו, תחשוב על התקופה ששלטון ירדני 48, שהם שולטים בעצם על ישראל. אבל אז קרו דברים נוראים. היה פדיון שעשו המון המון פעולות טרור נגד יהודים, ואריק שרון, אתה הזכרת בתוכנית הקודמת, אז אריק שרון הקים את היחידה המיוחדת של המאה ואחד, והתחילה תקופת פעולות התגמול. מה זה פעולות התגמול? זה פעולות של תג מחיר, אבל של צהל. זאת אומרת, אנחנו נעשה פגיעות איומות באזורי כינון של מחבלים ירדנים, כדי שהפחד יעבור צד. ופעולות התגמול התנהלו בצורה כל כך אגרסיבית, שהירדנים סובבו את הפנים של השוטרים, של אלה שעמדו במשמר הגבול של המשטרות. בהתחלה הם היו עומדים עם הפנים כלפי מערב, כלפי ישראל, לשמור שישראלים לא יפלשו. אחר כך הם סובבו 180 מעלות, שהפדיון לא יגיעו, כי הם הבינו את המחיר. זה ממש חוויה. כשאתה מסתובב שם, אתה ממש רואה את החיבור העמוק בין ההר, דרום הר חברון, לבין השיפולים האלה של מצד אחד אתה יורד, יש מקום שנקרא חן ארוגות, מקום שולט עד, כשאריק איינשטיין שר נחל ארוגות זה הידוע, הוא אומר את זה מלמטה כלפי מעלה. כשאתה נמצא למעלה, חן ארוגות ליד היישוב מעלה עמוס, אתה עומד ומסתכל מלמעלה למטה, ואתה רואה איך יורדים ברגל, ילדים, יורדים ישר לים המלח. אתה מסתכל על עין גדי, ואתה אומר, אני רואה את הצירים, אני רואה איך לרדת. אתה עומד באומדרג', אחד מתחנות המשטרה, ואתה מסתכל והכל פרוס לך מול העיניים, ככה דוד. דוד הסתובב למעלה, וכשהוא הבין שהוא נלכד על ידי שאול, הוא אומר, אני עכשיו יורד אל המתלולים הכי מסובכים של עין גדי, כי לי יש יתרון. אני לא צבא. אני בעצם כוח צעיר יותר, אני גמיש יותר, אני קל יותר. שאול מאוד מאוד יתקשה לתפוס אותי כשאני אהיה בנקיקים של עין גדי.
0: ושאול הוא נערך לעוד קרב כדי לנסות וללכוד את דוד. יש לו 3,000 איש, בחור מכל ישראל, והילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. עוד פעם אני אגיד לך שאתה קורא את זה, אתה אומר, בזה אתה מתעסק.
1: זה אחרי שהוא גמר עם הפלישתים, תזכור שגם לפלישתים בהתחלה הוא גייס 3,000 איש. זאת אומרת, כל הכוח הצבאי בשביל לתפוס את דוד. עכשיו הוא נמצא באיזה סיפור נורא מפורסם, נכון? שהוא נמצא להסך את רגליו בפתח של מערה, והוא לא יודע שדוד ואנשיו נמצאים בעומקה של המערה. עכשיו צריך לראות את זה, אתה יודע, כשאתה בא, זה תלוי בוקר או ערב, כשאתה מגיע, והמערה בעצם חסומה מול עיניך. אתה בא מן האור אל החושך. אתה לא רואה. אלה שיושבים בתוך המערה רואים עיניים. מצוין. הם קולטים ושאול יושב בפתח המערה והוא לא יודע שהוא הופך להיות הטרף של דוד. דוד יכול ברגע אחד לחסל אותו, ואנשיו של דוד אומרים לו, הנה, היום, השם נותן לך את אויביך בידיך, תעשה לו מה שהוא רוצה, הבא לאורגך, השכם לאורגו. זה מוסרי, זה ראוי, ודוד עושה מעשה. ויקום דוד, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. עכשיו, אתה שואל, מה הוא רצה? האם הוא באמת התכוון לחסל אותו? או שהוא רק רוצה לעשות את מה ששמואל עשה לשאול מקודם, נכון? ששאול, אתם זוכרים, קרא את מעילו של שמואל, ואז שמואל צעק אל שאול ואמר לו, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. עכשיו בא דוד, וקורע בלט את כנף המעיל אשר לשאול, והוא עוצר, הוא אומר, טעיתי. טעיתי, חלילה לי, אומר דוד בינו לבין עצמו, ואנחנו קוראי הסיפור שומעים את חדרי הלב של דוד. חלילה לי מאדוני, מעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, משיח אדוני הוא. איך אני פוגע בכנף מעילו של שאול בחיר השם?
0: נכון, אבל דוד, הוא יודע גם להשתמש במה שהוא עשה, כדי לבוא ולהוכיח לשאול, ולהגיד לו בעצם, די, בחיית, עזוב אותי בשקט, הוא בא, הוא תופס מרחק משאול, ואז הוא קורא לשאול ואומר לו, תסתכל, הנה כנף המעיל שלי ביד שלך, שלך ביד שלי, יכולתי להרוג אותך, לא פגעתי בך, שאול, תניח לי.
1: ושאול רואה ומטולטל עד היסוד, עד היסוד. דוד גומר את דבריו, ויאמר שאול, הקולך זה בני, דוד, פתאום הגעגועים, וישא שאול את קולו ויבך, ואני מאמין פה לכל דמעה ודמעה. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, אני גמלתיך הרעה, אתה בסדר, אני חטאתי כלפיך, ואני יודע, אני ידעתי כי מלוך תמלוך וכמה בידך ממלכת ישראל, רק דבר אחד תשבע לי, אל תפגע בזרעי אחריי, אל תשמיד את שמי מבית אבי, זה הדבר היחידי, אני יודע שאתה יורש אותי, אני יודע שאני הגעתי לקצה, אבל אני מבקש ממך, אל תחריט את שמי. ודוד נשבע לשאול, ושאול הולך אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה, ואתה חושב שפה נגמר הסיפור?
0: עדיין לא נגמר הסיפור, אבל נגיד שדיברנו בתחילת התוכנית על יונתן, על המפגש של יונתן ודוד בחורשה, ועל כך שיונתן אמר לדוד, גם אבא שלי יודע שאתה תהיה המלך, והנה כאן יש לנו את הסגירה של המעגל, ששאול אומר לו, אני יודע שבסופו של דבר אתה תהיה מלך, ואתה שואל את עצמך עוד פעם, אז אם אתה יודע, אז בשביל מה כל הדבר הזה?

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: אנחנו כאן.
7: 929 פרקים למחשבה. אנחנו מתמקדים השבוע, גם השבוע, במאבק שבין שאול לבין דוד. אז את זה עשינו במחצית הראשונה של התוכנית השבוע. עכשיו הרב בני, במחצית השנייה של התוכנית, אנחנו הולכים להתעמק בסיפור אחר, סיפור של דוד ונבל הכרמלי. שאול כרגע לא נמצא בתוך האירוע. והסיפור הזה הוא סיפור שיש בו הרבה מאוד מוסר השכל, ואנחנו יכולים לראות בו גם כן כל מיני רמזים להמשך המלכות של דוד. אבל בואו נתחיל בהתחלה. אמרנו דוד בשיחה הקודמת, דוד ושאול נפרדו אחרי ששאול אמר, אני מבין שאתה תהיה המלך. ועכשיו דוד נמצא עדיין באזור הדרום, ואיש במעון, והוא מתעסק עם אדם בשם נבל הכרמלי.
8: רגע, תלך עוד צעד אחורה ברשותך לירון, כי הפסוק שפותח את הפרק זה, וימות שמואל. זה לא סתם. וימות שמואל זה אומר שיש לנו איזה חלון עכשיו, שהאיש שמחזיק את הכל, גם את הידיעה, ידיעת השם, וגם את ההמשכה, גם של שאול, אחר כך של דוד, זה שמחזיק את החבילה, הוא לא נמצא. זה תפקיד נורא נורא חשוב של שמואל. שמואל יחזור אלינו עם בעלת האוב, אבל כרגע אין שמואל על פני הארץ. וכל ישראל קובצים ומספידים אותו, ויקברו בביתו ברמה. ומה דוד? דוד הולך בדיוק הפוך. דוד יורד מהר חברון אל מדבר פרן. זאת אומרת, אם אתה... אני לא,
7: בוא נהיה לך בגיאוגרפיה.
8: בגיאוגרפיה, תרד איתי מהר חברון לאזור ערד. נכון, יש לך את הירידה מיער יתיר, יש לך ירידה עד לתל ערד של היום, ואז משם אתה פונה במקום ללכת, מזרח אתה הולך יותר מערבה, דרום מערב, ואתה מגיע לאזור מדבר, אתה מדבר כאילו לכיוון הערבה, שם דוד נמצא. זאת אומרת, מקודם התרחק, הוא היה בספר, התרחק. אז הוא הלך עוד יותר רחוק. אבל מצד אחד הוא התרחק, מצד שני תכף נראה איזה שליטה כלכלית הייתה לדוד. כי הסיפור מתחיל אחרי שדוד נמצא במדבר פרן, מספרים לנו על דרום הר חברון הכלכלית. מה יש לנו שם? יש לנו אזורים, שטחים ענקיים של מרעי צאן. שטחים פתוחים לגמרי, ואחד מהטייקונים הגדולים של הר חברון היה נבל, זה שם נפלא, נכון? נבל הכרמלי, שאומרים לנו, איש במעון ומעשהו בכרמל. בגלל מעשהו בכרמל אנחנו קוראים לו נבל הכרמלי. האיש גדול מאוד.
7: רגע, אבל הכרמל זה לא הכרמל שאנחנו
8: לא
7: מכירים
8: הכרמל
7: היום
8: של חיפה, נכון?
7: אלא זה הכרמל של דרום הר חברון, שגם יש כרמל.
8: אנחנו נמצאים מחברון דרומה. בסדר, אמרנו, עד לאזור יער יתיר. כל המרחב הזה, זה מרחב הסיפור, ויש לו צון 3,000, ועוד 1,000 עיזים. וכמו שאתם מכירים היטב, לאדם שיש לו את הצון עיזים, כבשים, יש פעם בשנה חג, שנקרא חג הגז.
7: שהחג הגז הוא באמת חג מאוד מאוד גדול, מכיוון שאנחנו יכולים לציין כל הצון שהגיע לאותו גז, הוא לא נפגע. וזה מראה על כוח ועל עוצמה ועל עושר מאוד מאוד גדול.
8: תחשוב איך זה נראה רגע, חג הגז, אתה לוקח את כל הצון שיש לך, קודם כל תספור רגע כמה רועים. בסדר, אם יש לך, אתה יודע לעשות חשבון? 4,000, נכון, 3,000 כבשים ועוד 1,000 עיזים, על כמה מסוגל רועה צון אחד לשלוט? 100? 200?
7: כן.
8: מקסימום? אנחנו מכירים את זה עכשיו, נכון? יש לנו מלא מלא כל מיני רועים קטנים כאלה, נערי גבעות שהולכים עם צון. כמה אתה יכול? 100, 200? עכשיו יש לך 4,000 צון. זה המונה.
7: עשרות.
8: נכון, יש לך מאות אנשי צוות.
7: יש לך עוד אנשים שעוזרים להם.
8: זה נערים, נכון, כל נערי הגבוהות באים, כולם עובדים אצל נבל הקרמלי. זה עבודה אינסופית.
7: ואתה צריך את כולם, אתה צריך להאכיל.
8: צריך גוזזים. עכשיו, גוזזים, באים משפחות שלמות, זה חמולות שלמות, זה חג, זה פסטיבל. אנחנו מכירים פסטיבלים, נכון? עכשיו יש פסטיבל הגז. כולם, עכשיו, בשעות היום עושים גז. מה עושים בערב?
7: ברור ששותים, דופקים את הראש,
8: נכון?
7: חוגגים.
8: חוגגים, ויש שם שמחה גדולה מאוד, ועכשיו בוא נקרא לאט, לאט, לאט, אני יודע שהזמן שלנו קצוב.
7: ששותים, דופקים את הראש, נכון? חוגגים.
8: חוגגים, ויש שם שמחה גדולה מאוד, ועכשיו...

0: בשמחה היו עמנו. לא החלמנום, לא נפקד להם מאום הכל ימי אותם בקרמל. שאל את נעריך ויגידו, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו, תנה את אשר תמצא ידיך לעבדיך ולבנך לדוד. אני רוצה להסביר את זה מילה במילה. אומר דוד לעשרה נערים, מה זה נערים? זה עשרה מה600 אנשים מראי נפש, זה נערים מגודלים. אומר להם דוד, עכשיו תעלו על הרכב, מה זה, זה, זה סוג של רכב מסחרי כזה, נכון?
1: ברור, אתה לא לבן, מלוקק.
0: מלוקק, וכולם עולים, כולם מדוגמים. הם לבושים טיפ-טופ, יש להם את הלוק הזה של אנשים עם ריח טוב, של, נכון, ככה, בוסם טוב. הם עולים ומגיעים לתוך מרחב קרמל של אמצע חג הגז. הם יורדים עשרה, יורדים מהרכב שלהם. ובאים ואומרים ל...
1: באים אליו בבטק שפתיים,
0: באים ואומרים לו, כל החי, תנסה רגע ל... כל החי זה אומר, סחתן עליך. כל החי, אתה שלום, וביתך שלום, כל אשר לך שלום. עכשיו, כשאתה קורא את המילה הזאת, אתה אומר, מה הם בעצם, מה? זה נקרא סאבטקסט. תסתכל מסביב, אף אחד לא נפגע, כולם בשלום. עכשיו חסרה פה מילה אחת, לא חבל? כלומר, יש פה איום מאוד מאוד אגרסיבי של עשרה נערים של דוד, שבאים ואומרים, אנחנו שליחים של דוד. תסתכל מסביב, תשאל את כל מאות אנשי הצוות שלך, כשהם ראו בשטח, מי שמר עליהם? איך זה קרה שלא באו אליהם מהמואב ומעמון ומכל השוסים, כי ככה עושים תמיד אל מול הרועים? מי הגן עליהם? מי שמר עליהם? לא מגיע לנו איזה מתנה קטנה.
1: ואת אומרים לו, על יום טוב בנו, כלומר, אנחנו
0: באנו ביום... באנו בטוב.
1: באנו בטוב, אנחנו ביום הטוב שלנו, ומצאים לנבל עסקה מאוד פשוטה.
0: מה שאתה רוצה,
1: מה שאתה רוצה, תיתן לנו, אבל תיתן לנו.
0: הם פותחים את הבגש, ואומרים, תעמיס מה שאתה רוצה. עכשיו, אתה מבין, קוראים לזה בעברית הכי הכי פשוטה, דמי חסות, פרוטקשן. בעצם כשאתה שואל ממה דוד התפרנס כל ימי היותו שם, השריף של הספר המדבר, של אזור מעון, קרמל, דרום הר חברון, יורד לאזור מדבר פרן, דוד היה לו המון אנשים, 600 אנשים מראי נפש, והוא יצר את השקט באזור. אף אחד לא יפגע כי אנחנו כאן. זה בעצם משטרת הביטחון של דוד, כששאול לא שומר על הגבולות, כששאול לא נותן לאנשים את הביטחון, דוד נותן להם את הביטחון מטעם מי? מטעם עצמו. לא מגיע לו קצת?

0: הרב בני, בתוך כל הסיפור של של נבל הכרמלי, רק נגיד נבל הכרמלי מסרב להצעה מאוד נדיבה של נערי דוד. הם חוזרים לדוד ומספרים לו, תשמע, זה מה שקרה. דוד קופץ לו הפיוז, והוא מגיע כדי לבוא ולדרוש את מה שהוא חושב שמגיע לו, ולתוך הסיפור הזה, כמו ככה ביצירה ספרותית טובה, מגיעה ונכנסת אביגיל, אשתו של נבל.
1: היא לא סתם אשתו של נבל, היא זאת שמניעה את כל העלילה, היא בעצם זאת גם, אפשר לתת לה כבר עכשיו את הקרדיט, היא זאת שתכתיר את דוד לבאמת מלך. הסיפור הוא שדוד עומד עכשיו להשמיד את כל בית נבל, את כל חג הגז הוא הולך להשבית, לעשות טבח במקום. אביגיל שומעת, יש מישהו שבא ואחד הנערים אומר, אני רואה דוד עולה על הכלים.
0: זה דוד סיפור. ועם 400, עדיין עם ה-400 שלו.
1: 200 נשארים לשמור על הציוד, ו-400 עולים יחד איתו. זה סיפור שלא ייגמר טוב. זה לא סיפור, והוא אומר לה, תשמעי, אני הייתי שם בשטח. דוד באמת שמר עלינו. הוא היה חומה עלינו, יומם ולילה. כל ימי היותנו רואים. תעשי משהו להציל את חג הגז הזה. זה הולך להיות השמדה המונית. ואביגיל ממהרת. היא מבינה שהזמן פועל נגדה. היא לוקחת המון, המון אוכל, כלי צימוקים וכלי ודבלים, שמה על חמורים, ואומרת קדימה, קדימה, לאף אחד היא לא אומרת, בטח לאיש של הנבל, שהוא לך תדע איפה הוא נמצא עכשיו, היא לא אומרת לאף אחד, רוכבת על החמור, יורדת בסתר ההר, עכשיו אתה רואה את התמונה, היא יורדת במעלה הזה, שיורד אל מדבר פרן, דוד ואנשיו, הם, לקראתה, הם עולים והיא יורדת. טק, ותיפגש. יש נקודת מפגש. ודוד, מספר לנו הכתוב, מתכוון להשמיד את כל אנשי נבל, הוא לא ישאיר משתין בקיר אצל נבל. ואביגיל נפגשת, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד, ותשטח ותיפול על, פנה, על רגליו, ותאמר, בי אני אדוני יעבון. היא אומרת, יש פה תקלה, אני אחראית. למה אני אחראית? כי אם אני הייתי יודעת ששליחים של דוד באים, אני הייתי צריכה להמיסת אותו, אני הייתי צריכה לתת את המתת. נבל, עזוב אותו. האיש הזה, כשמו כן, היא אומרת, מה, אני אחראית על הצ'ריטי, אני אחראית על הפילנטרופיה במשפחה, אני אחראית על כל הנתינה.
0: היא קוראת לבעלה, לנבל, היא קוראת לו בן בליאל, כי כשמו כן הוא נבל, הוא שמו נבלה אמו, ואני, עמתך, לא ראיתי את נערי, נערי אדוני אשר שלחת. יש פה היחזות של אביגיל גם בשם השם, הנאום שלה הוא בכלל הוא שירה בפני עצמה.
1: גם מטבעות לשון שאביגיל תובעת לנו פה לאורך ימים ושנים, תראה למשל את הפסוק הזה, ויקום אדם לרדופך, היא אומרת לו, לבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. כאילו אומרת, תראה, יש בעולמו של האלוהים, יש את ידו הצרורה, שזה תחת כנפי השכינה, ויש את המקום שזורקים לעזאזל לכף הקלע. אויביך יזרקו לקלע, לכף הקלע, ונפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם. כאילו היא ממקמת אותו במקום שדוד חולם עליו. אני קרבת אלוהים לא טוב, אבל היא אומרת לו את הדבר הזה. תדע לך, אני רואה כמה אתה יכול להיות צרור בצרור החיים את השם, אבל יש רק תנאי אחד. אתה צריך להחליט שאתה מלך ולא שודד דרכים, שאתה לא אדמוני, אלא אתה אדמוני עם יפה עיניים. היא אומרת, תיזהר, שלא תשפוך דם נקי. תזכור את הדבר הזה. זה רגע מדהים של אביגיל, שהיא מסתכלת לדוד ישר בעיניים, ואומרת, זה בידיים שלך. אתה יכול תוך רגע להפוך להיות הרוצח הגדול בהיסטוריה, לשפוך את דם כל חג הגז, כל אלפי אנשים שנמצאים שם בהר, אתה תרוג את כולם, לא יהיה עד הבוקר משתין בקיר. ואז, איזה זכר יהיה לך בעולם? מה יזכרו אותך? יזכרו בתור הטורף הגדול? יזכרו אותך בתור זה שהשמיד עם? אתה תהיה בכף הקלע. אבל אתה רוצה הרי להיות בצרור החיים את השם? אז תספור עד 10. תעצור. אל תשפוך דם נקי. ודוד שומע את זה.
0: רגע, אבל שהוא שומע את זה, זה מאוד מעניין, כי הרי דוד הוא לא היה הכי צמחוני שיש, כן? סביר להניח שאחרי כל מעלליו שקראנו, זה לא שהוא לא פגע בצורה כזו או אחרת באנשים.
1: היא נגעה לדוד בדיוק בנקודה הכי אינטימית של החיים של האדם, מה אני? היא מסתכלת אליו ואומרת, מה אתה, דוד? כי יש לך כוח להיות אדמוני, אתה יכול לרצוח את מי שאתה רוצה, אתה עם 400 אנשים מרי נפש, הם יכולים לקרוע את כולם לגזרים, אז מה? כל אחד יכול לקרוע אדם אחר לגזרים, כשיש לו חבורת מרי נפש, אבל אתה הרי מחזיק משיכת שמן של מלך שאמור להיות קשור להשם, יש לך את היפה עיניים שבך, אז תעצור. עכשיו תעצור, היא נמצאת, תחשוב על הטופוגרפיה, שהם נמצאים בסתר ההר, והם נמצאים באיזושהי מדרגה, אתה רוצה לרדת או רוצה לעלות? לאן אתה רוצה להגיע? וזה רגע מדהים שאומר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך תעמך, וברוכה את, אשר קיליתני היום הזה, מבו בדמים ואושה ידי לי. זאת אומרת, מה היא אומרת לו? אני עמדתי להיות הרוצח הגדול בהיסטוריה.
0: הוא אומר לה.
1: הוא אומר לה. אני עמדתי עוד שנייה אחת. אני הייתי עובר את סתר ההר, והייתי עושה טבח שאין כמותו בעולם. אבל את עצרת אותי בסתר ההר, והצלת אותי מבו דמים. הפכת אותי מאדמוני ליפה עיניים. ברוכה את וברוך תעמך. ואתה יודע, הרי הסיפור לא יכול להיגמר ככה.
0: ברור, אז פה כבר זה כבר הסוף ההוליוודי, שנבל מת בהתחלה, קשה לו מאוד לשמוע את זה, אז הוא לוקה בליבו, ואחר כך גם במגפה הוא מת, ואז דוד לוקח את אביגיל, לא לאישה, והם חיו באושר ובאושר?
1: כמעט עד עצם היום הזה.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נגיד תודה רבה ליגאל בוטון, שהפיק את התוכנית לטכנאי השידור רמי פליקס, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: ניפגש שוב בשבוע הבא. הפעם זה לא יקרה אחרי חדשות השעה 9, אלא אחרי חדשות השעה 7. בינתיים נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: עשרות אלפי ילדים מגיעים ללא אוכל לבית הספר פשוט כי אין להם. ארגון נבט מעניק להם כריך כדי שירגישו שיש מי שרואה אותם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגיע לעוד ילדים. לתרומה חפשו ארגון נבט, סנדוויץ' לכל ילד.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
14: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו תוקף את בן גביר על סירובו להתאחד עם סמוטריץ'. בן גביר אומר כי על סמוטריץ' להתאחד עם עמך ישראל בראשות עופר וינטר, הוא מאשים את נתניהו שהוא מתכנן להקים ממשלה עם איזנקוט. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. מכבי תל אביב הודחה מהמפעלים האירופיים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר דחה את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בינו לבין יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ'.
17: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת, אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
15: בהודעה כתובה שפרסם לאחר זמן קצר, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, שוחח עם נתניהו כמה פעמים בשבועות האחרונים, וזה אמר לו שהתרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, אעשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם איזנקוט, רק ממשלת ימין. בטרם דחה בן גביר את קריאתו, הזהיר ראש הממשלה נתניהו מפני שעננות שעלולה להביא להפסד הימין בבחירות.
18: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. הלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
15: לאחר שפרסם יושב ראש עוצמה יהודית את תגובתו, מתח ראש הממשלה ביקורת על סירובו להתאחד עם סמוטריץ' ואמר כי הוא מתקשה להאמין שבן גביר מוכן לסכן את המדינה בגלל מאוויים אישיים. קבל את ההחלטה הנכונה, הגיע זמן אחדות, דחק נתניהו בבן גביר. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לאיחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. סוגיית ההבטחה של ראשי מפלגות במערכת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג הורה לראש המלל לכנס את הוועדה המייעצת לענייני הבטחת אישים וועדת השרים בנושא כדי לדון בסוגיה. כתבנו יואב קרקובסי מדווח כי סולברג פנה לראש המלל שמואל בן עזרא בעקבות הפרסום אתמול בכאן חדשות שראש השבק זימי מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים גולן נוסף על סירובו להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. במכתבו מבהיר יושב ראש ועדת הבחירות שיש לקבוע מי הגורם המוסמך להחליט אם אכן נשקף איום למי מראשי המפלגות ומי הגורם האחראי להבטחה על בסיס הבחנה בין חברי כנסת, שרים, סמלי שלטון וגם מועמדים שאינם חברי כנסת מכהנים כמו אייזנקוט וגולן. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעה האחרונה דווח על תקיפה בשכונת המנזר בעיר נבטיה. קודם לכן דיווח ערוץ על מנר של חיזבאללה שמטוסי קרב ישראליים תקפו בוואדי אסלוקי. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תקיפות צהל החלו לפני כ-8 שעות, תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליה טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב קורקינט כבן 70. מותו נקבע בבית חולים. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. כדורגל במפעלים האירופיים. אכזבה גדולה למכבי תל אביב שהודחה לאחר שנפרדה בתיקו 1 מלוגאנו משוויץ. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשבוע שעבר הפסיד המכבי 1-2.
14: עכשיו, כאן תחזית.
15: התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
3: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
10: זאת הדרך של יוחננוף
3: כפוף לתנאי המבצע
14: עכשיו יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת ב'

0: חמישי, 10:05, כאן חדשות ברשת ב', כאן יואב קרקובסקי. עכשיו, בדיוק, בעוד 60 ימים, אנחנו נהיה כבר דקות אחדות, יותר נכון 5:52 אחרי פרסום המדגם של דודי חסיד וגם של יתר הערוצים, ונוכל כבר להבין, לתת תמונה קצת יותר מדויקת אחרי הסקרים של לפני הבחירות. אמנם זה יהיה יום שלישי, לא יום חמישי, 27 באוקטובר, אבל זה 60 יום מעכשיו. עד הבחירות עוד נעבור כל כך הרבה ספינים, הלחץ אצל בנימין נתניהו כנראה מוצדק. 60 ימים לפני הבחירות, המצב לא משהו, מפלגות הימין רבות מאוד מתחת לאחוז החסימה. כרגע נראה שגם יש איזה כאב ראש חדש שמייצר לו אופר וינטר, וקריאת חירום של נתניהו פחות משבועיים לסגירת הרשימות לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר. תקשיבו, לפני 4 שנים זה היה מאוד קשה לאחד אותם יחד עם אבי מעוז, השנה זה יהיה קשה אפילו יותר. האגו של שניהם או של שלושתם רק צמח יותר. לא תוכלו לחמוק, גם מעדכוני הבחירות ופאנל מורחב גם הערב. נילי רייכמן והודעי קריש חזוני יהיו איתנו, גם שחר גליק. לקראת פתיחת שנת הלימודים יהיה איתנו אריה ברנע, שניהל כבר כמה תיכונים. מה האתגרים הגדולים של השנה הקרובה מצד מנהלי מוסדות החינוך, אבל לא רק מהם. טל וניג בפינתו החדשה הסתובב פה עם התקליטים, הפעם של שלום חנוך, השבוע בן 80. נדבר עם דוקטור סמיר קעדן, שהוא בקורס מדריכי פולין. מה מביא דווקא אותו לקורס הזה? מה הוא מצפה ללמוד שם? עם גדעון מיצ'ניק נדבר על הסערה שעוררה על טלנה במערכת הבחירות ובכלל. אגב, עוד סערה שהתחוללה ממש במערכת הבחירות הזאת והעסיקה אותנו כמעט עד אמצע השבוע שעבר, התחילה ממש כאן, ביום חמישי שעבר, ההופעה הזאת של עדן בן זקן, שאליה הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, ולא רק שהתקבלו במחיאות כפיים, הם גם קיבלו מיקרופון, והדבר הזה עורר סערה גדולה. יהיה לנו גם ספורט לסיום, חמישי השעתיים האחרונות של השבוע. בואו נתחיל, אנחנו איתכם מעכשיו עד חצות.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: שלום שחר גליק.
2: שלום.
0: כתבנו הפוליטי. לפני שנלך לעדכונים שלך, נלך לידיעה שפרסמנו הערב גם בחדשות כאן 11, סוגיית ההבטחה של ראשי המפלגות במערכת הבחירות. אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, הורה לראש המלל לכנס את הוועדה המייעצת שאמורה להתכנס גם כך בנושא הבטחת אישים ביום ראשון, בנושא כדי לדון בסוגיה. ובין היתר סולברג פנה לראש המלל בעקבות הפרסום שלנו כאן חדשות אתמול, לפיה השבק מסרב להבטח את יושב ראש הדמוקרטים גולן, וקודם לכן סירב להבטח את אייזנקוט. בין היתר אומר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית במכתב שלו שיש לקבוע מי הגורם המוסמך להחליט אם אכן נשקף איום למי מראשי המפלגות שאיננו חבר כנסת או שר, וגם צריך לקבוע מי יאבטח אותם, ובעצם הוא אומר יש איום, שנו את הכללים. זה לגבי הפרסום הזה. בוא נדבר עכשיו על מה שאתה פרסמת אתמול, ואני חושב שמה שראינו היום כתוצאה מהפרסום הזה, אולי כרוח הפרסום הזה, זה ההודעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום, שקורא לאיחוד בימין.
2: נכון, אז ראש הממשלה נתניהו מוציא הודעה בשעה 7:30 בערב, רגע לפני מהדורות החדשות, שבו הוא קורא לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד לקראת הבחירות, וזה שינוי כיוון מצד נתניהו. בוא נשמע קודם כל את מה שנתניהו אומר ואת התגובה של השר בן גביר.
3: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה להימין כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו 3 מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
2: כן, אז הקרב הוא לא רק על מה צריך לקרות, אלא באמת גם על הנתונים. בן גביר טוען שבסקרים הפנימיים שלו, עוצמה יהודית והציונות הדתית ביחד, השלם קטן מסך על הקו. נתניהו טוען שבסקרים הפנימיים שלו, המצב אחר, זה דווקא מגדיל את שניהם. והוויכוח הזה באמת מגיע על רקע הקריאה הזו של ראש הממשלה נתניהו, אבל הצד השני של המטבע, בצלאל סמוטריץ' דווקא מסכים, מוציא הודעה, אומר זה הזמן לייחודים במחנה.
0: שחר, סמוטריץ' פשוט נמחק תחת אופר וינטר, ברור לו שהדרך היחידה לנסות לשרוד זה באמצעות האיחוד הזה עם סמוטריץ', עם בן גביר.
2: נכון, עכשיו גם נתניהו בעצם משנה את הכיוון, כי עד עכשיו נתניהו דיבר על איחוד של סמוטריץ' ווינטר, ופתאום מדבר על סמוטריץ' ובן גביר. מה קרה ביומיים האחרונים שגרם לראש הממשלה לשנות כיוון? אז באמת הייתה חשיבה מחודשת בקמפיין הליכוד, באופן כללי על היחס לוינטר, נקודת ההנחה השתנתה איפשהו היום בשעות הצהריים, וההבנה היא כבר שווינטר זה משהו שאין מה לעשות, צריך להשלים איתו, ויכול להיות שהוא דווקא טוב לגוש נתניהו, ולכן משנים את הכיוון והולכים באמת על איחוד פנימי. יכול להיות שזה קשור גם לשינוי הטון של אופר וינטר שמגיע כשעתיים לפני ההודעה הזו של ראש הממשלה. הנה מה שאומר היום אופר וינטר.
5: אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
0: בעצם הוא אומר את מה שכבר תודרך בשבוע שעבר, עוד לפני השקת המפלגה הזאת, אני עם נתניהו. אין מצב שאתן כל אחד לצד השני, לא לליברמן ששניים האנשים הקרובים ביותר לליברמן, שרון שלום ואדם נוסף מהיועצים שלו, מהמקורבים שלו, לא יעזור כלום, אני הולך עם נתניהו.
2: בהחלט, זה השיח וזה השפה, וכבר לא אומר את זה בתדרוכים, אלא ממש בקולו עצמו.
0: בעצם הוא יוצא מהגוש של הגוש השלישי של המפלגות. הוא אומר,
2: הוא
0: אני חלק
2: לא
0: בגוש הימין.
2: הוא מעולם לא היה בגוש השלישי, הוא מעולם לא היה.
0: היו מי שסימנו אותו, כן.
2: כן, אני חושב שבאופן כללי, הייחוס הזה של חילי טרופר ויועז הנדל שבבירור משויכים לגוש האופוזיציה ואייזנקוט, והשיוך של וינטר לגוש השלישי, הוא באמת השגיאה. כלומר, וינטר הוא מפלגת לוויין של הקואליציה שמטרתה לשאוב מצביעים משם, ואותו דבר לגבי חילי טרופר ויועז הנדל מהכיוון השני. כלומר, הם מראש מבהירים שהם במחנה של צד אחד, ולא במרחב הזה שבין הגושים.
0: מה הרגשת כשקיבלת היום את ההודעה מדוברות כחול לבן על הסרטון החדש של בני גנץ? כשנגמרת המלחמה, יש לדבר על שלום.
2: לא יודע, אני פחות מרגיש. אני מסתכל בחרמה טכנית, רואה, ואומר, הבנתי, מה שנקרא, בני גנץ מבהיר, הוא כאן כדי להישאר, הוא לא פורש, והוא בעיקר ממשיך עד הסוף מבחינתו, ויש לו את האמצעים לכך. בני גנץ מחזיק ב-15 מיליון שקלים של מימון מפלגות, כלומר הוא יכול...
0: של 9 יחידות מימון, יש לו 8 חברי כנסת, אף אחד מאלה שפרשו ממנו לא ביצעו מהלך של פרישה מתוך הסיעה, או שהם התפטרו מן הכנסת, או שנשארו בכנסת, אבל לא פרשו מהסיעה, יש לו 8 יחידות מימון, המשמעות היא 9 יחידות מימון, המשמעות היא 15 מיליון שקל, המוני כספים במה שקשור למערכת בחירות.
2: בהחלט, וזה נותן לו את מרווח הנשימה הזה להמשיך עד הסוף מבחינתו.
0: רק אומר שממה שאני שומע מהאנשים שנועדים איתו, העובדה שלמרות היותו המפלגה אולי הקטנה ביותר מתחת לאחוז החסימה, הוא עדיין תובע להיות המספר אחד בכל איחוד שלא יהיה.
2: כן, הוא גם אמר את זה בקולו היום.
0: כן, נכון.
2: היום הוא מתראיין, ווואלה אומר בקולו, במילותיו, אני לא מוותר על המקום הראשון בכל איחוד שלא יהיה.
0: וזה נראה לי קצת מרחיק אותו למרות הכסף הגדול שהוא מביא איתו. שחר גליק, תודה רבה.
2: תודה.
0: שלום ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו.
6: שלום יואב, לילה טוב.
0: אם אני לא טועה, אנחנו בסיטואציה שבה אין כנסת, הממשלה היא ממשלת מעבר, ובכל זאת עדיין מתנהלים קרבות פנימיים בכל מה שקשור לתקציב הביטחון?
6: אתה לא טועה? תשמע, זו בדיוק הסיטואציה שהגענו אליה אחרי חודשים ארוכים, יש שאומרו ארוכים מנסו, שבהם מתנהלים הדיונים האלה על תקציב הביטחון, על הגדלת תקציב הביטחון, דרישות שמערכת הביטחון משמיעה הרבה מאוד זמן, מצד אחד, ניסיון של הדרג המקצועי במשרד האוצר, לבלום את הדרישות של מערכת הביטחון מהצד השני, לא מתוך חלילה איזושהי אדישות לביטחוננו, לא נראה לי שיש איזשהו אזרח ישראלי, בטח לא במשרד האוצר, שמעוניין שביטחוננו ייפגע באיזשהו אופן, אבל כן, מתוך איזשהו ניסיון לייצר כאן אחריות תקציבית, בהינתן שכשאנחנו מדברים על כסף זה משחק סכום אפס, וכל סכום שהולך לביטחון הוא סכום שלא הולך לעניינים אחרים, וככה הגענו לסיטואציה שבה הממשלה לא באמת מנווטת את האירוע הזה, כבר חודשים ארוכים נותנת לכל אחד מהצדדים לבוא עם הדרישות שלו, להתנגח זה עם זה, ולא חותכת באמצע, וככה כמו שאתה אומר, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אין כנסת, ואנחנו בתקופת הדמדומים שלפני הבחירות,
0: אפשר בכלל טכנית להגדיל תקציב? ריסון.
6: אז תראה, אפשר טכנית, אבל זה אירוע מורכב מאוד. אמרת, אין כנסת והממשלה מוגבלת, אבל הסיטואציה היא שלא רק שהממשלה מוגבלת, היא אפילו לא באמת מנסה לקדם את העניין הזה, במובן הזה שיש חודשים ארוכים, כמו שאמרנו, מחלוקת גדולה בעניין הזה. שבוע שעבר, העניין לכאורה מוכרע ברמה של הדרג המדיני, ראש הממשלה ושר האוצר שייצג עד עכשיו את העמדה כאילו צריך להיזהר עם הסיפור הזה של פתיחת התקציב בהתאם לעמדת הדרג המקצועי במשרד שלו, ראש הממשלה ושר האוצר נועדים בשבוע שעבר, מגיעים לאיזושהי הבנה על הגדלת תקציב הביטחון בעשרות מיליארדים, על פתיחה של התקציב לשנים הבאות, כל מה שבעצם אנשי המקצוע מזהירים מפניו, ואפילו נקבעת יואב ישיבת ממשלה ליום רביעי, כלומר לאתמול, ולישיבה הזאת אמורה הייתה להיות מובאת החלטה על פתיחת תקציב המדינה, אלא שאתה יודע, החלטה כזאת לא נוחתת מהשמיים, ומה שקורה בפועל מהרגע שבו מגובשת ההבנה הזאת, בהתחלה יש איזושהי אווירה של בהילות, כאילו צריך לקדם את המהלך, ומאז דממת הלכות מתחילת השבוע, שום דרישה מהכיוון של שר האוצר, של ראש הממשלה, של שר הביטחון, אתה יודע איך מתגבשות החלטות ממשלה, הן לא נוחתות מהשמיים, יש דין ודברים ושיח וחילופי טיוטות ודברים מהסוג הזה, כל הדברים האלה לא קורים, ממש דממת הלכות, וכמובן שהעניין הזה לא מובא לאישור הממשלה אתמול, פשוט כי אף אחד לא קידם את זה, וכשאני אומרת אף אחד לא קידם את זה, אז אתה ואני יודעים שאם ראש הממשלה היה רוצה שזה יקרה, הוא היה דואג שזה יקרה, ואם שר האוצר היה רוצה שזה יקרה, הוא היה דואג שזה יקרה, ושר הביטחון אולי רוצה שזה יקרה, אבל לא פעל כדי שזה יקרה. בשורה התחתונה, לא סתם אנחנו רואים היום את הבליץ הזה, ואת האזהרות שמשמיע הרמטכ"ל מהצד שלו, ואת התדרוכים של גורמי המקצוע במערכת הביטחון, שאומרים, אנחנו נצטרך לקצץ ב-1, 2, 3, באיסוף מודיעין, ובהצטיידות, ודברים מהסוג הזה. והתקופה, כמו שאתה אומר, היא תקופה מורכבת, כי אם היו מנסים להביא את ההחלטה הזאת, אז מה שהיו שומעים מהדרג המקצועי, גם הכלכלי, אבל גם המשפטי, זה שהסיטואציה היא כזאת שאנחנו במלחמה שנמשכת כבר 3 שנים, הוצאנו עליה יותר מ-400 מיליארד שקל, ולפתיחה של תקציב יש משמעות גם ברמה המשפטית, כי אף אחד לא יודע איזה ממשלה תהיה כאן בעוד חודשיים, וכשאתה פותח את התקציב, בטח של השנים הבאות, אתה קובל את הממשלה הבאה, אבל הפתיחה של התקציב יש גם משמעויות כלכליות, אנחנו תחת זכוכית מגדלת, אנחנו עם דירוג האשראי הכי נמוך שהיה לנו אי פעם, פתיחה של התקציב באלן אלן, כמו שאומרים, אחת לכמה זמן משדרת חוסר רצינות. דרגי המקצוע, להבנתי, ימליצו לשרים, אם וכאשר הם יבואו לעשות את הדבר הזה, לבדוק קודם טוב טוב במה הם יכולים לקצץ, גם בדברים שאולי קרובים יותר ללב או לבייס שלהם, ורק אז לפתוח את התקציב, שבסוף החשבון יוגש לכולנו, אזרחי ישראל.
0: מולי יש מסך של כאן 11, ובו אני רואה את דמותך מופיעה במסגרת הסדרה כסף בשלהן, פרק שני שמשודר עכשיו. את יודעת את זה, כן?
6: תראה מה זה, אנחנו בכל מקום.
0: כאן, שם ובכל מקום, ובעיקר כאן. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה שהיית איתי.
6: תודה, יואב.
0: ועכשיו אנחנו עם שתיים. שלום נילי רייכמן.
7: שלום, ערב טוב.
0: יועצת האסטרטגיה ציבורית והודעה קריש חזוני. שלום, הודעה.
8: שלום, יואב.
0: פרשנית שלום מדינית לי. מקור ראשון. ואנחנו 60 יום לפני הבחירות. נילי, את מכירה את בנימין נתניהו רגע אחד לפני בחירות, חודשיים לפני בחירות, כשהוא מקבל נתונים כמו שיש לו עכשיו, כשהוא עם 21, 22 מנדטים. כשהוא נמצא מתחת לגדי אייזנקוט, 6-10% בהתאמה לראשות ממשלה, ואפילו מתחת נפתלי בנט ב2%. ושיש לו את אופר וינטר, דמות חדשה, שאולי הוא רצה אותה, אבל אולי הוא לא כל כך רוצה אותה עכשיו. כמה בעיות יש לו לראש הממשלה, ויש לו פחות משבועיים כדי להגיע למועד סגירת הרשימות, וכמה לחץ יש אצלו?
9: הרבה הרבה הרבה בעיות. לא סקרת בכלל עוד סקשן שלם של בעיות שקשורות למצבנו המדיני, למצבו המשפטי, לכל
0: מיני סיטות אחרות. ולגילה גמליאל שנאבקת בעתיה. ולגילה
9: גמליאל כמובן, שאיך נפלה עטרת ראשנו ואיך נוכל להתמודד. תראה, נתניהו הוא בהחלט במקום מאוד בעייתי, אבל צריך גם לזכור שנתניהו, כאשר הוא נמצא במקומות בעייתיים, הוא דווקא מתגלה בשיא יכולותיו, ולא הייתי דווקא מקלה בזה ראש. הסקר שפורסם השבוע בחדשות 13, שניק לו 19 מנדטים, שהחליף קידומת, אני חושבת שהיה פעמוני הזרה מצלצלים לכל עבר, והכניס את כל המערכת ללחץ. גם ראינו את הציטוט שהובא בכאן חדשות, לפיו נתניהו לא יודע איך להחזיר את 10 המנדטים שברחו לה, ליכוד, נדמה לי שהם ברחו כבר מזמן, ולא ברחו, פשוט בחרו
0: אגב, לעזוב לא, את הליכוד. אגב, לא לפי פילבר ולא לפי צוריאל בערוצים 14 ו-15, שאמרו בצורה מאוד מפורשת בכתבה באולפן שישי, שאותם 10 מנדטים שכנראה נמצאים אצל בנט, הם מעריכים, יעברו בחזרה ביום הבוחר למחל.
9: אז השאלה, האם אתה מפרסם סקר שמצלם את תמונת המצב הנוכחית ביום עריכתו, או שאתה מפרסם תחזית שנשענת על תחושות או על מודלים כאלה ואחרים, אבל היא איננה
0: והערכות.
9: צילום של תמונת המצב, היא ניסיון להשפיע על תמונת המצב, וזה כנראה ההבדל המרכזי שתמון בין שתי קבוצות הסקרים הללו שאנחנו רואים בערוצי המדיה המרכזית, ואלה שאנחנו רואים מפרסמים בערוץ 14 וערוץ I24.
0: עוד היה, יש בעיה מאוד גדולה. לאחד את סמוטריץ', בן גביר ומאוז לפני 4 שנים הייתה מלאכה מאוד מסובכת. היה צריך לגייס את הבריכה של משה אדרי, שכנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה, כדי לכנס אותם. בסוף הם הגיעו אחד אחד, אף אחד לא הגיע, הם לא נפגשו שם ביחד, ובסוף יצא איחוד. היום בן גביר, שהוא הרבה יותר חזק מסמוטריץ', לא חושב שהוא צריך לקחת חלק באיחוד כזה. מה יעשה נתניהו?
10: נכון, בהחלט התהפכו היוצרות, וכבר ראינו ערב אחרי בעצם הפנייה המאוד מפורשת ופומבית של נתניהו את אותו טוויט של סמוטריץ', שבעצם אומר זה זמן איחוד והחלה, וכל מי שיודע איך הוא מדבר בחדרים הסגורים על בן גביר בשנים האחרונות מבין כמה סימת אף הוא נדרש לה כדי לכתוב את זה. ובעצם בן גביר מתנער וגם יוצא לא רק נגד סמוטריץ', יוצא נגד נתניהו. הוא אומר לו, אתה רוצה עוצמה יהודית חלשה, אתה בכלל רוצה ממשלה לאומית רחבה, ואתה חושב שתחליש אותנו ככה. זאת אומרת, למרות שבן גביר הרבה יותר חזק מסמוטריץ', נראה שבכלל הביטחון העצמי שלו ממריא לגבעים שמעבר למנדטים המיועדים לו. האם אכן הוא ימשיך בעצם בסרבנות ויגיד לא מפורש לנתניהו, אם נתניהו ימשיך בימים הקרובים בלחץ שהוא יודע להפעיל? אני חושב שיהיה לו קשה למרות כל מה שהוא הפגין הערב, אבל נראה אם הוא יצליח לעמוד בלחץ הזה בימים הקרובים, שבטוח ימשיך להיות מופעל.
9: אני רק אזכיר בהקשר הזה שבן גביר מאוד נעלב, ולא הייתי מזלזלת בעלבון הזה שלו. בן גביר מאוד נעלב השבוע, שאפילו שחלפו 4 שנים מאז אותו אירוע בכפר חב"ד, שאז נתניהו סרב לעלות על הבמה, עד שבן גביר ירד ממנה כדי להימנע מהתעצלות איתו, התחושה הזאת אחרי 4 שנות ממשלה משותפת, חזרה השבוע עם גילוי על תלנה, כאשר נתניהו מיהר לחוף ימה של תל אביב, עם עדת שומרים בנשקים שלופים, ומיהר לתת שם סינק כדי לקבל את הקרדיט על מציאת האלטננה, שבן גביר לכאורה ניסה לגנוב ממנו. הקרבות בתוך גוש הימין הם לא רק מבשרים את מה שקורה עכשיו, הם כבר עוסקים בירושה העתידית על מקומו של נתניהו לאחר שיפרוש מן הבמה הציבורית, וזה הקרב שהיום בן גביר מנהל כדי לוודא שהוא יהיה שם ברגע שנתניהו יזוז הצידה.
0: הייתי מת לדבר איתכם עוד שנייה, אולי נקדיש את זה כמה דקות, על העובדה שבן גביר אימץ את בגין לרגע בנושא אלטלנה, אבל האלבון הזה שבן גביר בעצם מדבר עליו, רפרר לו גם לעובדה שבתקופת המלחמה הוא הודר מקבינט המלחמה, תקופה מאוד מאוד ארוכה, נילי.
9: אכן הודר, ואכן שאתה רואה גם את הטענות לגבי ניהול המלחמה, גם את הטענות שאנחנו שומעים עכשיו מצד הליכוד כלפי אייזנקוט, על ההתנהלות בקבינט בזמן המלחמה והדרישה שלו מנגד לפתוח את הפרוטוקולים. אני חושבת שככל שיעסקו במערכת הבחירות הזו במלחמה, היום מטוסי צהל תקפו בדרום לבנון, אני לא יודעת אם היא כבר באמת מאחורינו, אבל ככל שהבחירות יעסקו בשאלות הללו, לא רק של מה הביאו לנו לשישה באוקטובר ולשבעה באוקטובר, אלא גם מה קרה מאז השמונה באוקטובר, כמה הזדמנויות הוחמצו, כמה הישגים של צהל שעלו בדמים בוזבזו, כאשר לא מומשו לכדי הישג מדיני אסטרטגי, עד כמה אנחנו מגיעים למערכת הבחירות הזאת במצב ביטחוני טוב או פחות טוב, ולמי אנחנו סומכים שישמור על הביטחון קודם כל של מדינת ישראל ואזרחיה. אני חושבת שזו שאלה מרכזית, והיא בוודאי מתחברת לדיון שקיימת עם ליאל סביב תקציב הביטחון, ששר האוצר ששם את ידו על הקופה ומסרב לפתוח אותה, הוא גם שר במשרד הביטחון, גם את זה חשוב לזכור.
0: עוד היה,
10: אני יודעת שזה הישגים מדיניים היה אפשר להשיג, אבל אין ספק שגם בן גביר הוכיח את אותו, בוא נגיד, חוסר אחריות שלו, כשהוא ידע גם לפני איראן הראשון, לפני עם כל אבי, שזה עומד להתרחש, ובכל זאת בחר אז לפרוש, בעצם הוכיח שאז גם אז זה מה שעמד מול עיניו, ולא ביטחון ישראל.
0: בואי נדבר רגע אחד עוד היה על בני גנץ, הרבה מאוד זמן לא שמענו ממנו, הרבה גורמים ניסו אולי לנסות להתאחד איתו, אבל זה לא באמת הולך, הוא נמצא עמוק מתחת לאחוז החסימה, עומד על כך שהוא אמור לעמוד בראש הגוש השלישי, היום הוא מפרסם סרטונים חדשים, בקמפיין חדש, הוא מאוד אוהב לצאת עם קמפיינים חדשים. זה לא קצת פתטי?
10: כן, זה אפילו קצת ככה מביך לצפות, כי אתה רואה גם שאנשים הקרובים אליו נטשו אותו.
0: יעל רון בן משה, שהייתה מנכ"לית כחול לבן ומזכ"לית המפלגה, איזה תפקיד היא לא נשאה שם כשהיא הייתה מחוץ לכנסת? חברת כנסת עכשיו מודיעה, אני כבר לא במשחק.
10: כן, אחרי אלעזר שטרן, אחרי חילי טרופר, אחרי כל מי שעזב בחודשים ובשבועות האחרונים. בהחלט, אני חושבת שזה בהחלט עצוב, אבל הוא גם לא מאיים כבר על אף אחד. זאת אומרת, מה שצופים לו הוא כל כך נמוך, שכבר אפילו לא רואים בו איזשהו איום, אז גם באמת ניסיונות...
0: אבל יש לו כסף, וזה הדבר המרכזי, יש לו 15 מיליון שקלים, זה המון כסף.
10: נכון, ולכן עדיין הפניות אליו, ראינו גם של מצד הילד שקד, אבל ההתעקשות נראה כרגע בעינה עומדת, וצריך להגיד, כל ה... פיצולי פיצולים האלה במחנה הימין וגם המרכז מגיע על רקע האיחוד הדי דרמטי השבוע של המפלגות הערביות, כששם בעצם הולכים ומתאחדים ומתחזקים, וככל הנראה המודד למנדט יהיה מאוד גבוה בבחירות הקרובות, בגלל שיעור ההצבעה הגבוה.
0: מדברים על 170 אלף קולות.
10: נכון, אז גם אנשים שיקבלו הרבה קולות.
0: לעבור את אחוז החסימה יהיה צורך ב-170 אלף קולות, בפעם הקודמת זה היה 154 אלף, זה קפיצה מאוד גדולה כדי להגיע לארבעה מנדטים.
10: נכון, אז זה בהחלט מספר מנדטים מאוד מאוד, מספר קולות גבוה שלא יספיק לעבור את אחוז החסימה, וזה בהחלט מאוד משמעותי, ואני חושבת שגם האיחוד הזה של המפלגות הערביות צריך להיות איזשהו זרז בימין לאיחוד, אבל אנחנו עדיין לא רואים את זה קורה.
0: נילי, מה צריך לעשות עם בני גנץ? מה בני גנץ צריך לעשות? הוא עוד פעם יצא בקמפיין, כשהוא אומר שהוא מספר אחת, והוא נמצא כל כך נמוך, ויש לו כל כך הרבה כסף, מה אפשר לעשות?
9: יכול לך שיר, בני ילד. צריך להתבגר. צריך להתבגר ולהבין שאם אתה מתעקש להיות הראשון, היחיד שראשון, אז אתה כנראה תישאר לבד. וכשאתה לבד, מה זה חשוב מראשון? בני גנץ הוא בהחלט אירוע הריאליטי צ'ק של מערכת הבחירות הזו. אני מקווה עבורו שיהיה חבר טוב שישב איתו ויסביר לו שלא כדאי לו להמשיך במסע המביך הזה. מי שהגיע כהבטחה מאוד מאוד גדולה נשארה ממנו בסוף מבוכה בעיקר.
0: בואו נזכיר, האיש שהביא יחד עם יאיר לפיד, גבי אשכנזי ומשה בוגי יעלון, שלוש פעמים מספרים מאוד גבוהים, מעל 30 מנדטים, אפילו פעם אחת עבר את הליכוד באחת משלוש מערכות הבחירות שלפני הקורונה, ובסקרים שהיו במהלך הרפורמה המשפטית ובמהלך המלחמה, נשק ל-40 מנדטים, מגרד היום את אחוז החסימה מלמטה, אפילו מתחת לבית הציוני והמילואימניקים של טרופר והנדל.
9: מ-40%
0: ל-0.4. זה לא יאמן. זה באמת אובדן ערך שאין כמותו, אבל יש לו באמת נכס כלכלי מאוד גדול לצידו.
9: כסף זה לא הכל בחיים, יואב. מסתבר שגם בפוליטיקה זה נכון.
0: בואו משפט מסכם של כל אחת משתכן. יש לנו היום 60 יום לבחירות, כלומר בשעה הזאת, 10:30 בערב, בעוד 60 יום, אנחנו נהיה כבר חצי שעה אחרי המדגמים. תחושות שלכם, נילי?
9: שהמדגמים לא יבשרו לנו כלום, ויהיה לילה ארוך ומפרך של ספירת קולות, עד שנדע את התוצאות האמיתיות. אבל אם נסתכל עוד רגע מעבר לזה, בסופו של דבר שני הגושים מגיעים על מערכת הבחירות, או כפי שצפויים להגיע בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה היום, כאשר גוש האופוזיציה מסודר הרבה יותר טוב מאשר גוש הקואליציה, בניגוד למערכת הבחירות הקודמת, שם החשש לאובדן קולות הוא מאוד משמעותי, הוא מגיע באחוזים, בשברי האחוזים שאנחנו רואים במפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, כמעט 10 מנדטים שהולכים לפח, במקרים מסוימים אפילו יותר, זה מאוד משמעותי, זה גרם לחוסר יכולת להרכיב ממשלה בבחירות של 2019 בסיבוב הראשון, כשאנחנו זוכרים את בנט יושב ואוסף, מחפש קולות על רצפת חדר ועדת הבחירות המרכזית. במובן הזה, אני נראה בוודאי בשבוע וחצי שנותרו עוד איזה מפלגות מתכנסות לתוך הגושים, ומי שלא יסכיל לעשות את זה, ימצא את עצמו בחוץ.
0: עוד היה.
10: אין שהימין מרבה לדבר על הטראומה של 92 ועל הפיצולים אז, שהביאו את הסכמי אוסלו, שהביאו איזשהו דרדור מדיני וביטחוני מאוד מאוד משמעותי. כולם מדברים על אותה טראומה, אבל אף אחד כמעט לא עושה מעשה.
0: בואו נגיד רק שהיום במהדורה חזרנו 4 שנים לאחור. מה היה כאן באוגוסט 2022, ערב הבחירות? אז לפני, לקחנו את הסקרים האחרונים של חודשיים בדיוק לפני הבחירות, גילינו שמבחינת מנדטים, המפלגות הגדולות, הליכוד אז ויש עתיד, כמעט מספרים זהים למה שיצאו ביום הבחירות, בין 31 ל-34, בסוף זה יצא 32 מנדטים לליכוד, 24 מנדטים ליש עתיד, אבל בהתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה יאיר לפיד פיגר 10% אחרי בנימין נתניהו, חולפות 4 שנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו מפגר בין 6% ל-10% אחרי גדי אייזנקוט, ו-2% אחרי נפתלי בנט. זה חודשיים לפני הבחירות, זה היה אז, והסתיים בניצחון של נתניהו. היום אנחנו חודשיים לפני, מה יהיה ב-27 באוקטובר, ניפגש כאן יומיים אחרי הבחירות ונדבר על זה. נילי רייכמן, הודעה קריש חזוני, תודה רבה לשתכן.
9: תודה רבה, תודה יואב.
10: תודה רבה.
0: ומכאן לירושלים, דניאל גרובייס, שלום.
11: שלום.
0: לא שקט בירושלים הלילה, חרדים שוב יוצאים להפגנות.
11: כן, הפעם זה לא בנושא הגיוס באופן מפתיע, כרגע מתנהלות הפגנות צוערות ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמות תחנת רכבת הקלה באזור על ידי חרדים קיצוניים שמוכים שם, יש שם עימותים עזים עם המשטרה, ניסיון להצית את המתחמים. עכשיו ההפגנות האלו הן לא חדשות, הן מתנהלות ממש כמעט מדי יום, הערב זה בעוצמה גבוהה במיוחד, אותו פלג קיצוני חרדי במאה שערים, אנחנו מכירים אותו כבר מזמן, הוא מוכה נגד הניסיון להקים תחנות רכבת באזור של השכונה, פחות או יותר באזור, במקרה הזה ברחוב בר אילן, כמעט מדי יום יוצאים שם למחות, סך הכל הנזקים שבוצעו שם עלו על 400 מיליון שקלים לפי הערכות של משרד האוצר, סכומי כסף אדירים ועדיין ניסיון להמשיך את הבנייה הזו. לפי מה שאני שומע בעדה החרדית, אותו פלא קיצוני, אומרים לנו, תחנת רכבת שם לא תהיה, גם אם הם יצליחו להשלים אותה, כי הרכבת שם, התחנה לקראת סיום, הם אומרים נגיע לשם יום-יום במטרה להרוס את זה שוב, הם עושים את זה על רקע ההפרעה לצביון השכונה באזור לטענתם.
0: אז בוא נשמע את הקולות של משל ההפגנה עכשיו ברחוב בר אילן.
12: לא, הם עכשיו הביאו תגבורת.
0: ומההפגנות האלה, מילה אחת שלך, היינו עכשיו בפאנל בחירות ממושך. תמיד אומרים שבשס לא מודדים אותם טוב בסקרים, ושהם תמיד יוצאים הרבה יותר גבוהים מכפי שהם היום. בבחירות האלה זה קצת אחרת, כי חלק לא קטן מהקולות שברחו משס מצאו מקום אצל בן גביר. גם אריה דרי מבין את זה?
11: אני חושב שאריה דרי מבין את זה, פרסמנו ערב במהדורה שהוא גם ממש לחוץ מזה, מנסה לפעול בזה, ושוב, הבעיה של שלס היא שהיא לא מספיק חרדית עבור החרדית, ולא מספיק מסורתית עבור המסורתיים, גם ראינו את העמדה המאוד נוקבת נגד הגיוס של רבני המפלגה, גם חברי הכנסת בשנתיים האחרונות, שאולי מבריחה את הצד היותר מסורתי בצד, ומהצד השני, הצד החרדי שמאשים אותם בכישלון, בטיפול במשבר הגיוס או בלא מספיק תקיפות, כך או כך כרגע ש"ס נמצאת על 11 מנדטים, לפי הסקרים מדובר על 7, גג 8 מנדטים, וממה שאני שומע בש"ס אומרים, אם נגיע ל9 זה יהיה הצלחה.
0: וצריך להגיד שבהיבט הזה, גם הקמפיין האחרון של לנסות לדבר על חיילים ולומדים, איך נאמר, לא כל כך מתקבל בציבור בצורה חלקה, דניאל?
11: כן, אפשר להגיד, אולי כן בציבור המסורתי, בדברים מסוימים, יש כאן שינוי קו. אנחנו כן. רואים, אריה דרי למשל בחשבון הטוויטר, צייץ כמעט 30 ציוצים בימים האחרונים, שכל כולם תמיכה.
0: כמה פניות הוא יקבל שמרגשים את האנשים. אוקיי, אריה דרי יודע לעשות קמפיין. דניאל גרובקס, תודה רבה.
11: תודה.

0: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אנחנו כאן.
7: לא תאמינו, ביום שלישי נפתחת שנת הלימודים, הפעם כנראה ללא עיצומים, ללא שביתות, רק עם הרבה מאוד בעיות, ואיתנו עכשיו אריה ברנע. שלום אריה.
8: שלום רב.
7: יושב ראש המועצה למנהיגות חינוכית, מחנך וניהלת לא מעט בתי ספר.
8: נכון, אז... 5 בתי ספר, בממוצע 5 שנים בכל אחד.
7: וואה, יפה. אז 25 שנים כמעט בניהול, בראש ובראשונה היו אלה תיכונים.
8: נכון, כולם.
7: אז בואו נדבר על האתגר הגדול ביותר שיש לקראת פתיחת שנת הלימודים. תכניס אותי רגע לימים האלה, שאנחנו 27 באוגוסט, תחזיר אותי לימים שבהם ניהלת, נגיד, את התיכון המקיף ביהוד. מה העסיק אותך ברגעים האלה, שאנחנו, כמה, פחות מחמישה ימים לפתיחת שנת הלימודים?
8: לפני פתיחת השנה, מה שמעסיק אותנו המנהלים, ואני גמרתי את כהונתי באותו בית ספר שהזכרת, הוא קודם כל מבחינה ארגונית, שאנחנו נדע שיש לנו תלמידים ויש לנו מורים ויש לנו עובדי מנהל.
7: זאת אולי הבעיה המרכזית עכשיו, לדעת שיש לך מורים, תלמידים יהיה לך, תלמידים יש ואפילו באומס. מורים? זה דבר שאני חושב שזה הדבר שהוא בחוסר מאוד גדול. הבנות שלי שלומדות בתיכון בתל אביב, תיכון די טוב בתל אביב, לא לומדות מקצועות שלמים שהן רוצות, לדוגמה ערבית, כי אין מורים לערבית.
8: נכון, עשינו מאמץ גדול לקראת השנה שנפתחת עכשיו, כדי לוודא שכל התקנים מאוישים. זה לא פשוט, וזה אומר שמדי פעם אנחנו צריכים להתפשר על רמת ההשכלה של המורה שאנחנו קולטים. מורה שהוא בדרך לתעודה, גם כן יכול להיות קשר אחרת משאיר עם כיתה ריקה. וזה חמור עוד יותר. אני חושב שבמשך השנים הדעה הרווחת היא שאם תשלם יותר למורים, יגיעו רבים יותר.

0: זה אולי נכון בכל מקצוע, אבל למשל, אנחנו לא היינו רוצים שאנשי קבע ישרתו בצבא מפני ששכרם עולה. זה נימוק נוסף שעוזר למשפחה, אבל אתה רוצה אידיאולוגיה, אתה רוצה מחויבות.
1: אני יכול להגיד לך שאני מדריך קבוצות נוער לפולין, יש לנו גם הכנות שנעשות בבתי הספר, כשאני נכנס לתוך כיתה, אני, כשאני איתם בשטח, אני מרגיש הכי בסי. שם זה השטח שלי, אני יודע להדריך אותם. כשאני נכנס לתוך מתחם ארבע הקירות האלה, עם הלוח והמצגת, וואו, אני מרגיש חלש.
0: חלש, אני לא מזדהה ולא חושב שזה מה שאתה, אבל מצד שני, אני קשור לנושא השואה עד מאוד.
1: אני יודע.
0: מרצה באוניברסיטה העברית, הקורס נקרא שואה ומשפט, והייתי בפולין לא כמוך, אבל שבע פעמים. ואני מבין
1: את זה. שבע פעמים זה אצלי בשנה הזו, אבל לא חשוב.
0: בדיוק ככה. ביומיים. אני מבין את מה שאתה אומר. נכון, טוב, אין אפשרות כמובן לקיים תוכנית לימודים בבית ספר ללא קירות. אבל בהחלט צריכים גם לצאת החוצה, גם לחצר וגם למקומות אחרים שבהם מבקרים, בארץ ובחוץ לארץ, זה נכון. אני רוצה להשלים את הרעיון שהזכרתי לפני רגע, ולומר שמכיוון שאנחנו רוצים קודם כל אנשי חינוך, ואחר כך מורים שבקיאים בתוכנית לימודים מסוימת, בעיניי זה הסדר, כי אני מצפה מזה, לזה שמדינת ישראל תאמר הטובים לחינוך. אנחנו זוכרים את הטובים לטייס של עזר ויצמן משנות ה-60, ואחר כך סמך יסער שאמר, המתאימים לטייס.
1: הטובים להוראה.
0: לא, לחינוך. לחינוך. התוצר העיקרי איננו זכאות לבגרות. התוצר העיקרי הוא בני אדם שנאמנים לערכים שלקראתם אנחנו מנסים לחנך אותם. לאומיים ואנושיים. קודם כל הערכים במגילת העצמאות. בתי הספר הכלליים, להבדיל מהדתיים, עוסקים די מעט בהכללה, בתכנים האלה, ואני חושב שזה התפקיד העיקרי. וגם הגיוס של המורים, צריך לומר, אתם משפיעים על הדור הבא, אתם משפיעים על אנשים צעירים, יזכרו אתכם לפעמים עד גיל 120. לכן בואו לחינוך, ואז נדבר על השכר.
1: אני, יש לי כמה מורים, יש לי כמה מורים מהתיכון שאני זוכר אותם והשפיעו על היד היום. יש לי מורה אחד שלימד אותי ביד ושם, ואני אזכור אותו לכל החיים. זהו אלכס דנציג, זכרו לברכה.
0: איזה איש יקר.
1: איזה איש יקר, שבאמת שינה לי את כל תפיסת העולם בחיי, בנושא השואה ובנושא פולין. נחטף ונרצח מניר עוז בשבעה באוקטובר.
0: אבל יואב, אני בטוח שכשהיית תלמיד, והושפעת כפי שאתה מתאר, לא ידעת מה שכרו של המורה, באיזה גמול הוא מקבל.
1: לא.
0: וגם התלמידים היום לא בקיאים בזה, וטוב שהם לא בקיאים בזה. לא כי זה סוד, אלא כי זה לא העיקר.
1: ואולי בגלל שבחלק מהמקרים זה מביך.
0: אבל זה לא העיקר.
1: אולי בחלק מהמקרים זה מביך. בואו נדבר על עוד אתגר אחד חשוב, לפני שאנחנו נפרדים. בחירות מתקיימות ב-27 באוקטובר. באחד התיכונים שאני מלווה אותם, זה התיכון שבו בגרתי וגדלתי, מאז 1992 ועד היום, אני עושה פאנל בחירות לפני כל מערכת בחירות. כך הם מזמינים. השנה יש חשק מופחת לראות חברי כנסת שיגיעו לשם. הם מעדיפים הרצאה שתיתן תמונה כוללת, ולא רוצים כל כך לראות חברי כנסת. כמנהל מערכת, כמנהל תיכון, מה היית ממליץ?
0: קודם כל, בין פאנל להרצאה לדיון, הדרכים קשרות, אבל המוטיבציה הזאת שפחתה מדאיגה אותי. אני רוצה שהתלמידים יכבדו בני אדם, יכבדו את מוסדות המדינה ואת אנשיהם. לא מפני שאני מרוצה מכל חברי הכנסת, אלא מפני שאלה סמלי השלטון. וזה נימוק חלש בעיניים כל הכבוד. אני חושב מצד שני שהתפקיד הראשי של מחנכי הכיתות, של בעלי התפקידים בבתי הספר, הוא לדבר עם התלמידים שלהם, לדבר על ערכי המדינה, לדבר על המשטר הדמוקרטי, לעזור להם לגבש עמדה אישית. המורה לא יביע עמדה פוליטית אישית, אבל התלמידים יגבשו את העמדה הודות למורה. ואנחנו יודעים, אתה ואני, שבתי ספר רבים נמנעים מלעשות את זה. נכון. כדי שהמורים לא ידברו על נושאים שאחר כך אולי יתנקמו בהם או ייראו כפוליטיזציה פסולה. ואני חושב שהמנהל צריך לחזק את המורים שלו ולעשות את זה בעצמו, לדבר על הערכים ועל המשטר, ולא לדבר על השאלה איזו מפלגה צודקת. להשאיר את זה לתלמידים לגבש דעה אישית.
1: ברנע, היה לי מעניין לדבר איתך. קצר מדי, אנחנו נשוב ונדבר. תודה רבה לך.
0: תודה יואב, שלום רב.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.

0: מסתובב.
1: זוהי הפינה החדשה שלנו כבר שבוע שלישי או רביעי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: טל וניק שלום.
0: עדיין לא נרגע מזה שאתה עשית את האות הזה.
1: תשמע, לא רק אתה טכנאי.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: אבל אתה איתנו כאן על תקליטים משני תודעה, נגיד?
0: אפשר להגיד, כן. כן, לפחות התודעה שלי, זה בטוח.
1: והיום אנחנו חוגגים 80 לשלום חנוך הגדול.
0: חוגגים 80, 1 בספטמבר זה שבוע הבא, אבל אנחנו כבר מתכוננים. מחר, בכאן 88 אצלנו, אנחנו ב-4 שעות, החל מ-10 בבוקר ועד 2 בצהריים.
1: תומר מלווידזון
0: ורוני ורטהיימר.
1: ארבע שעות כאלה?
0: ארבע שעות.
1: יש לי מה לעשות מחר.
0: שנותנים את המיטב, וזה אחרי חודש שהמון המון אנשים הצביעו, בחרו את השיר שלהם הכי אהוב של שלום, וגילינו שזה מאוד קשה, מאוד קשה לבחור.
1: נורא מעניין אותי אם השיר שאני הכי אהבתי והתכתבנו על זה הבוקר הוא השיר שיבחר, יש לי תחושה שכן.
0: תשמע, אז בוא נשמע חתיכה מהשיר שאתה בחרת, ותשמע, חשבתי על זה שזה די... כן, הבנתי פשוט, אמרתי זה כנראה בחירה של כתב פוליטי.
1: לא, אני אסביר לך אחרי זה למה, כי חשבתי על זה אחרי שכתבתי לך.

0: כן, היום אנחנו שומעים קצרים.
1: אני אגיד לך למה אני חשבתי על זה, אמרתי שלום. לדעתי שלום הוא הראפר הראשון.
0: מה, מדהים.
1: כי השיר הזה הוא לא שירה,
0: זה שיר מחאה.
1: הוא מדבר את מה שיש לו להגיד, והוא מדבר אקטואליה, וראפרים מדברים אקטואליה.
0: וזה אקטואליה, אבל גם לא המסר ישר בפרצוף, יש פה סיפור, יש עלילה.
1: כן. וזה לדעתי, אמרתי, כשרחבתי היום על האופניים, זה היה בטיילת, אמרתי, זאת הסיבה שבחרתי בזה. זה הראפר של שנות, של סוף שנות ה-80.
0: ענק, ענק. אז כן, זה, תשמע, אני גם מאמר על השיר הזה, אני לא יודע, אני חייב להגיד שאני לא, מדרו אותי מהעניין הזה,
1: לא, לא גילו לך?
0: איזה שיר נבחר.
1: יש לך דווקא קשרים שמה?
0: כן, אני אבל לא נכנסתי לזה, כי רציתי להצביע פשוט, רציתי
1: הבנתי.
0: גם להצביע. אז כן, עשיתי פה סקר קטן אצל כולם, אצל כל הצוות, איזה שיר כל אחד אוהב. ובוא נשמע מה עמית בחר, עמית האורך.
1: אין דברים כאלה. מה עובר לי בראש?
0: כן.
1: גם הפתיחה, אבל גם הסיום
0: של הסרט.
1: של הסרט מציצים. וואי.
0: אנחנו עוד רגע נבין למה השיר הזה כל כך חשוב לטיול שלנו היום, לסיבוב שלנו היום. בוא נשמע קודם את השיר זאת הבחירה שלי באופן אישי, וזה גם השיר הראשון שהוא כתב והלחין, כשהוא היה נער בקיבוץ. זה די מדהים. בוא נשמע. שם בפינה
1: אותו ספסל. באמת? זה זה?
0: בגיל 16, הוא כתב את זה.
1: כמות הטל והתרתם.
0: תיקח מגבת. איך ילד בן 16 כותב דבר כזה, ומלחין דבר כזה. מעל הצמרות עדים העננים.
1: טוב, זה הקיבוץ הזה, זה כאילו מה הוא הוציאים את מאיר אריאל ואת מתי כספי ואותו.
0: מדהים.
1: מהמם.
0: שאלתי גם את גיא בן וייס, איזה שיר הוא הכי אוהב.
2: אם הייתי צריך לבחור שיר אחד.
3: מדובר בשיר ללא שם.
0: כן, שיר ללא שם. זה גם מה ששלום בחר.
1: וואי, לא רק אלון אוהל.
0: כן.
3: וישבנו לנו, ניגנתי את המנגינה הזאת.
0: אז כן, לצערי אנחנו לא נספיק לשמוע את כל הסיפור, אבל שלום מספר כאן איך הוא נתן ל...
1: ובתוך שיר אחד?
0: לא, האמת מתוך ראיון של קוטנר, שקוטנר עשה איתו בבית אביחי, והוא מספר איך הוא ניסה לתת לכל מיני אנשים לכתוב את המילים, ופשוט הוא היה צריך לכתוב את המילים של השיר הזה, והוא כתב אותם תוך יומיים, ומתישהו בשנים האחרונות הוא שחרר את כתב היד מהמחברת שלו. יצא לך לראות את זה?
1: לא.
0: אז פתאום ראיתי מול העיניים באיזה יום שעלה איזה פוסט עם כתב היד של שיר ללא שם, עם המחיקות, אתה יודע, הוא שינה מילים וצמרמורת בכל הגוף.
1: מטורף.
0: אתה רק רואה את זה מהמחברת שלו עם התאריך למעלה, מדהים. אז באמת השיתוף פעולה הכי גדול שלו קרה בסוף שנות ה-60, כשהוא משתחרר מלהקת הנחל ופוגש את אריק כמובן.
1: הגדול,
0: אז בואו
1: כן.
0: נשמע את אריק
4: מספר. זה היה ב-68.
5: אני זוכר.
4: קיץ היה. השמש הכתה במלוא עוזה. אני עבדתי אז בחלונות הגבוהים עם שמולי קראוס וג'וזי קאץ. יום אחד הכירו לו את שלום חנוך דרך איזה חברים משותפים. ישבנו באיזה דירה. אני זוכר את זה כמו עכשיו. הוא לקח את הגיטרה והתחיל לנגן ולשיר. אני התעלפתי. שפכו עליי מים. התעוררתי ואמרתי, מי אתה בחור? איפה היית עד היום?
5: שום תשובה לא באה.
4: פרח שכמוך.
0: פרח
6: שכמוך. שלום, איך הכרת את אריק?
5: באותה צורה, בדיוק.
4: זה היה ב-68. קיץ היה.
1: איזה אריק זה, איזה אריק זה.
0: אין כמוהם, איזה דינמיקה. אז באמת בשיא ההצלחה שלהם, כששבלול בחוץ ופלסטלינה בחוץ, באמת אלבומים שכבר מעצבים את הסאונד של הרוק הישראלי, ויודעים מי זה שלום, כבר כולם יודעים מי זה שלום, ושלושרים בחוץ, ולהקת הנחל, ושלום מחליט לעצור ולטוס ללונדון. לקחת הפסקה מישראל רגע, ולנסות את מזלו שם. עכשיו, כשהוא מגיע לשם, הוא לוקח את מאיה, הילדה שלו, ולטוס עם ילדה קטנה זה אתגר שונה כבר, ולהיות מהגר זה דבר שונה. ובשנה הראשונה שלו שם, הוא יוצר קשר עם דיק ג'יימס, שדיברנו עליו שבוע שעבר, שהוא הפיק את האלבום של אבו חפלה, שהשמענו בשבוע שעבר. אז הוא גם פגש את שלום והחליט להפיק אותו, ומביא אותו לאולפן עם כל הנגנים של אלטון ג'ון.
1: וואו.
0: כן. ועם רוברט קירבי, שעשה לו פה עיבודים, שזה אותו אחד שעשה עיבודים לניק דרייק, שדיברת עליו קודם, שזה אנשים, פתאום הוא נוחת ועובד עם אנשים מאוד רציניים, באולפנים מאוד רציניים, וכבר האווירה היא לגמרי שונה. בואו נשמע את Here and Now. כן, זה אבשלום, באנגלית. אז אנחנו עוברים לסוף. אני רק רוצה להגיד, בגלל שאנחנו ממש צריכים לסיים, שלדעתי הבעיה באלבום הזה, ולכן גם שלום גנז אותו, יונתן גפן כתב עליו בביקור שלו בלונדון, שלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ. אז אני חושב שזאת הבעיה של האלבום הזה, שהוא התרגל לעבוד עם כל החברים שלו, אריק ושיסל, וזה אנשים של תשתה קפה טורקי ותתעורר, מה לונדון עכשיו?
1: אז מה אנחנו מסיימים?
0: עם Under Tropical Moonlight, לדעתי כן, אחד השירים היפים מהאלבום הזה באנגלית.
1: וואו.
0: מחר ב-10 בבוקר בכאן 88, ותשמעו את האלבום הזה של שלום באנגלית, יש אותו ביוטיוב, שלום חנוך.
1: מאמן. טל וניק, תודה רבה.
0: שמחתי.
1: עמית שניידר, אתם נאוהבי, גיא בן וייס, כולנו חוזרים אחרי חדשות השעה 11, ובפרסומות אני אספר לך משהו קטן על שלום.
7: השעה בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידאה.
18: אחרי החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאות חרדים קיצוניים מפגינים כעת ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. ראש הממשלה נתניהו קורא לשר בן גביר לאחד את מפלגתו עם הציונות הדתית של השר סמוטריץ'. בן גביר אומר כי על סמוטריץ' להתאחד עם עמך ישראל, מפלגתו של אופר וינטר. צהל חיסל בעזה שני מפקדים בארגון הטרור חמאס, והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. מאות חרדים קיצוניים מפגינים כעת ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. מפרי סדר משליכים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. יצרה מפגין בחשד להצתה, כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ההיערכות לבחירות. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר דחה את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בינו לבין יושב ראש הציונות הדתית השר סמוטריץ' והציע לציונות הדתית להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר. לדבריו, כך הציע נתניהו בפגישות ביניהם כמה פעמים. יושב ראש הציונות הדתית מצידו מביע נכונות לאיחוד עם עוצמה יהודית. זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. צהל חיסל היום במרחב שתי שבצפון רצועת עזה את מחבל חמאס בילאל אברהים סלאח רחיעי, מפקד במערך הנונטט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל היום המחבל עזם רפעת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צהל מוסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תקיפות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעות האחרונות דווח על תקיפה בשכונת המנזר בעיר נבטיה. קודם לכן דיווח ערוץ על מנר של חיזבאללה שמטוסי קרב ישראלים תקפו בוואדי אסלוקי, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. תקיפות צהל החלו בצהריים, תגובה על שיגורם הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים ברכס עליה טהר שבמרחב הביטחוני. איש מהלוחמים לא נפגע. משטרת ישראל עצרה שישה חשודים בתקיפת פקח עירוני ברחוב אגריפס במרכז הבירה. על פי החשד התפתחה במקום התקהלות ובמהלכה תקפו כמה מעורבים את הפקח בקסדות ובתרסיס פלפל. הפקח נפגע ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת שהחשודים עוברו לחקירה. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב גלגינוע בן 70. מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. כדורגל ממשחקי מוקדמות הליגה האזורית, הפועל תל אביב הודחה ממשחקי המפעלים באירופה לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשחק נערך בהונגריה והפועל הפסידה בסיכום שני המשחקים בהפרש של שער אחד בלבד מול יריבה איטלקית שזכתה בליגה האירופית אך לפני שנתיים.
2: עכשיו כאן תחזית.
19: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו יואב קרקובסקי כאן חדשות ברשת ב'

חמישי, החלק השני, חזרנו כולנו כאן, כל הצוות שהיה ואפילו יותר. כן, אפילו יותר. אנחנו הולכים ומתרבים כאן. עוד מעט נדבר על קורס הכשרת מדריכי פולין, ונדבר עם דוקטור סמיר קעדן. נשאל אותו מה מביא אותו להיות חלק מהקורס הזה של מדריכי קבוצות נוער לפולין. נדבר על חינוך, טיפול בילדים. תהיה איתנו דוקטור אילנה לך, יושבת ראש האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות. מה בעצם הבעיות או האתגרים שהדבר הזה מספק לנו? גדעון מיצ'ניק יצלול איתנו למנהרת הזמן קצת יותר בהרחבה על הסיפור הזה של אלטלנה. נראה לי שלא שמעתם על זה מספיק השבוע. לא דיברנו מספיק השבוע על אלטלנה, נוסיף לדבר על זה גם הלילה הזה. יש לא מעט עדכוני ספורט, אבל עוד מעט נתחיל מלדבר במה שאוהבים לעשות בבריטניה, על מזג האוויר.

0: טוב, זה לא באמת יאמן, שהתחזית לימים הקרובים היא כזאת. התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, גשם יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים, ביום שני התחממות. תגידו, מישהו יסתכל על לוח השנה? כן, אנחנו מדברים על 27 באוגוסט. נחום מליק, מה עשיתם? מה קרה פה? מה זה הדבר הזה?
1: שלום.
0: שלום, נחום מליק, חזאי ראשי של מטאוטק. שלום לך.
1: כן, שלום.
0: נו, אז תסביר.
1: כן, באמת, באמת מוזר ביותר ויוצא דופן. אנחנו לא מכירים כאלה תופעות
0: פעם באוגוסט. פעם שנייה באוגוסט, שאירוע כן. גשם, זה קצת, זה באמת קצת מופרע.
1: כן, האירוע הקודם שהיה לפני כשבועיים, הוא באמת היה חסר תקדים, לא נרשמו כאלה כמויות ועוצמות גשם באזורים האלה שהיו...
0: זה בעיקר מזרח הארץ וירושלים.
1: בדיוק. לא היה דבר כזה באוגוסט. ועכשיו אנחנו, לפנינו אירוע נוסף, שהוא יותר סתווי ואפילו חורפי, מסודר, שמגיע מהים התיכון, והוא בעצם אמור לפקוד אותנו, כמו שאמרת, ב... שבת בלילה, או בשבת ביום אולי כבר בצפון, ובמיוחד בשבת, במוצאי שבת בלילה, או ליום ראשון, לפנות בוקר, אז אנחנו עם מעין מערכת מסודרת שמתפתחת מעל האזור שלנו.
0: אבל ממה שראיתי במודלים השונים, הכיסוי של הגשם הוא ממש כאילו מאזור צפון הנגב ועד הגליל.
1: נכון, לכן מה שאני אומר, שזו מערכת אופיינית יותר לסתיו ולחורף, עם מאפיינים חורפיים אפילו, אנחנו רואים מין גוש אוויר קר שנמצא בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, שיעשה דרכו מהים השחור דרך טורקיה אל קפריסין, וזה מערכת וזה מסלול שאנחנו לא מכירים בחודש אוגוסט.
0: ומה משמעות הטמפרטורה של זה? אנחנו רגילים לטמפרטורות שנעות בין 28 ל-42 מעלות באוגוסט.
1: נכון.
0: בצל. אז מה הולך להיות לנו?
1: אז מבחינת טמפרטורות אנחנו מדברים על אוויר קר שבאופן יחסי שיגיע לאזור שלנו בגובה של 4, 5, 6 קילומטר, בעוד שמי הים התיכון הם בסביבות ה-30 מעלות, שזה יותר מה שמשפיע עלינו בגובה הקרקע. אז השילוב הזה של האוויר הקר בגובה והאוויר החם למטה בשכבות הנמוכות שמושפע מהים התיכון, אז השילוב הזה יגרום להתפתחות שעלולה לגרום לעננות מאוד מאוד ערמתית. מבחינת טמפרטורות לא יהיה הרבה הבדלים, או יהיה הבדלים, תהיינה ירידות בטמפרטורות, אבל לא גדולות במיוחד.
0: כלומר, בעצם אנחנו מקבלים מזג אוויר...
1: משהו טרופי.
0: כן, בדיוק, טרופי לגמרי, תאילנד, למי שלא טס אלא תאילנד, מקבל תאילנד פה.
1: זה מה שקורה באזורים האלה בקו המשווה, באזורים הטרופיים, או בהרבה מקומות בעולם, גם באירופה, ארצות הברית יכול לרדת גשם חזק בקיץ, אחרי כמה שעות זה מפסיק, ושוב הטמפרטורות חוזרות להיות
0: גבוהות. כמות המילימטרים שאמורה לרדת, עד כמה היא דרמטית?
1: אז זהו. אז אנחנו מדברים על כמויות שהן יכולות לנוע בין 5 מילימטרים בחלק מהמקומות, ועד באופן מקומי, שזה יכול להגיע אפילו ל-30-40 מילימטרים, ודרך אגב, לאוגוסט כמעט אין ממוצעי גשם אפילו בארץ, בגלל שלא יורדים גשמים. אז כל כמות שתרד, היא תהיה הרבה מעל הממוצע. אז יכולים אפילו מקומית לרדת 30-40 מילימטרים בפרק זמן קצר, וזה אירוע שעלול לגרום להצפות, שיטפונות.
0: איפה האזורים המועדים?
1: האזורים המועדים ביום ראשון, עד יום ראשון בבוקר, בשבת בלילה וביום ראשון בבוקר, הם למעשה יותר במישור החוף מאזור הצפון ועד אזור אשקלון. באזורים האלה עלולים לרדת כמויות גשם גדולות, כמויות גדולות בפרקי זמן קצרים, וכאשר ביום ראשון במהלך היום, הכמויות האלה או העוצמות הגבוהות יותר יתרכזו יותר בפנים הארץ, באזורים הפנימיים, ואז יכול להיות שיטפונות שוב בקעת הירדן ומדבר יהודה.
0: זה חלק מהאלניניו שמדברים עליו בלי סוף?
1: נכון, כנראה. אנחנו במדע מזג האוויר, במדע האטמוספירה, זה הרוב השערות, זה לא מדע מדויק.
0: גם בפוליטיקה, הכל בסדר, אנחנו באותו תחום.
1: אבל כן, אבל השערה כרגע היא אומרת שבאמת בגלל שבאוקיינוס השקט, בדרום אמריקה, בכלל, באזור שלא קשור אלינו בכלל, נוצר שם מין תופעה שנקראת סופר-ליניות, טמפרטורות מאוד גבוהות של, באופן יחסי, של מי האוקיינוס, ברגע שהטמפרטורות שם של מי האוקיינוס, טמפרטורות הרבה יותר גבוהות מהממוצע, זה משפיע על האטמוספירה מעל, וברגע ששם יש שינוי על אלפי קילומטרים, אז זה כמו אפקט הברבר או אפקט דומינו, שזה שרשרת של שינויים על פני כדור הארץ.
0: ויכול להיות שזה מבשר לנו חורף גשום יותר ממה שעברנו בחורף הקודם, אולי כן. איזושהי בשורה לכינרת?
1: כן. אז עם כל מיני, כל האירועי גשם שעלולים להיות קיצוניים, ועלולים לגרום ולהביא להצפות או לנזקים, אז מצד שני זה מבורך, וזה יכול באמת לגרום לעליית הכינרת, לעליית מפלס האקוויפרים של מי התהום. אז כרגע באמת על פי מודלים רחוקים אנחנו רואים שיש סיכוי שלפחות ראשית החורף, אוקטובר, נובמבר ודצמבר, הן תהיינה קשומות מהממוצע, ויכול להיות שזה גם קשור לאפקט הזה של האל-ניניו. אבל שוב, זה תחזיות ארוכות, הן פחות מדויקות מהתחזיות הרגילות, אבל זאת המגמה כרגע.
0: השנתיים האחרונות הן כאילו נחשבות לשנות בצורת במידה מסוימת בחלק מהאזורים.
1: נכון, בחלק מהאזורים אלה היו שנות בצורת. בשנה, לפני שנתיים זה היה יותר, בשנה שעברה זה היה פחות, תלוי איפה, אבל הן לא היו שנים טובות במיוחד. נכון.
0: אנחנו מליק, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן, ואת היתר נחווה גם על גופנו באופן אמיתי. נא להכין את המטריות, למרות שאני שונא להסתובב עם מטריות. תודה, אנחנו.
1: תודה, לילה טוב.
0: שלום, אריק לייבוביץ'.
1: ערב טוב, יואב.
0: מנכ"ל רשות ניקוז נחלים, ניקוז ונחלים בירקון. איך אתם נערכים כשיש התראה מספיק ארוכת טווח, כבר כמעט 4-5 ימים מדברים על המודלים האלה, מה עשיתם כדי שההצפות יהיו בהיקף נמוך ככל האפשר?
2: טוב, ברמה המקומית כמובן שההיערכות של רשות הניקוז הסופה כוללת מספר פעולות שהן פעולות הנדסיות, הסדרה של הנחלים, ניקול כל החסימות מערוצי הנחלים. רשות הניקוז גם מעמידה כמובן כלים משלה בכוננויות במקומות רגישים להצפות. ברמת הנהלים וההנחיות, אנחנו בקשר עם כל הרשויות, רוצינו הנחיות לכלל הרשויות המקומיות על מנת שהם יוודאו, הרי אנחנו מדברים פה על באמת על אירוע גשם מאוד חריג שקורה באוגוסט, ובדרך כלל ההכנות לחורף של הרשויות המקומיות קורות לקראת ספטמבר, אוקטובר, אז עכשיו צריך לצמצם זמנים, הדבר הזה מגיע להם בהפתעה, ולכן נתנו הוראות לרשויות המקומיות ורוצינו

0: נתנו להם הנחיות כיצד לפעול, בתקווה שאכן הם ניצלו את
1: בעצם
0: הם צריכים
1: לעשות ניקוי של אותם פתחי ניקוז שיש בכל רחוב, כמה כאלה בכל רחוב, לדאוג שהתעלות, תעלות הניקוז מספיק נקיות, אפשר להערך לזה מספיק כן. זמן מראש?
0: אז זהו, צריך להבדיל בין הפעולות הנקודתיות לקראת אירוע סופה לבין ההיערכות האסטרטגית. כלומר, ניקוז זה לא משהו שמחר בבוקר אתה שומע שיש גשם ואז אתה יכול להיערך. פה מדובר בהיערכות אסטרטגית של שנים ופה... אני קצת פחות אופטימי. אנחנו
1: מזה... כשאתה פחות אופטימי, אז אנחנו צריכים להיכנס ללחץ, לא?
0: אני לא יודע, אני לא איש להיכנס ללחץ או לא להיכנס ללחץ, אני רק משקף את המצב התשתיתי במדינת ישראל. אנחנו כרשות ניקוז בנחלים ירקון באמת אחראים על המטרופולין הגדול ביותר במדינת ישראל, שעוצמות הבינוי פה הם... רבות ומשמעותיות,
1: בוא תסתובב בתל אביב,
0: וגם פתרונות הניקוז הם צריכים להיות בהתאם.
1: תגיד רגע, דבר שתמיד סקרן אותי אפילו בתור ילד, כל רשתות הניקוז האלה שאוגמות את מי הגשמים, לוקחות את זה בעצם לים. זה בזבוז מים נורא, לא? לא היה נכון אולי לנקז אותם לאיזה מין מאגר כזה שממנו אפשר יהיה לטפל במאה הגשמים האלה למי שתייה או להשקיה?
0: אז אני אגיד את זה בשתי רמות. קודם כל צריך להבדיל בין גשם מקומי שיורד על העיר, שזה אירוע שהוא יכול להיות אירוע קשה, אבל אנחנו ברשות ניקוז מתעסקים בעיקר בזרימה הנחלית. מה שמגיע למעשה שיורד, אם זה באזור שלנו, אז הוא מגיע מאזור מודיעין, אפילו מיהודה ושומרון, ואחרי 4 או 5 שעות מגיע למורד, וההצטברות של כל המים היא גורם הסיכון
1: המרכזי. בנהר הירדן ונחל הילון.
0: בעיקרון נחל הילון וירקון שמחוברים בסופו של דבר, בסופו של דבר כל האגן הזה מתחבר בנקודה אחת ויוצא ליד רידין, כלומר אגן של בערך 800 קילומטר רבוע יוצא באיזושהי צינורית ליד רידין, וזה גם משקף את עיקר הבעיה ועיקר החששות שלנו להצפות. באירוע הזה האירוע הוא יותר מקומי, כמו שהדובר שלפניי החזאי אמר, זה ערי החוב וזה גשם מקומי.
1: אבל כלומר, הנה בוא נדבר רגע על שפך הירקון שבו עברתי אפילו היום. כל האזור הזה שממש מחבר, מתחבר בין הנחל לבין הים, האזור הזה מיובש כמעט לחלוטין. זה נראה שכאילו יש שם החול מאוד מאוד גבוה. לא נכון אולי בימים כאלה לקראת ההצפות הצפויות להעמיק שם את השפך כדי להקל על המים שיצאו?
0: הבעיה שלנו זה לא השיפור של השפך, או אם יש חול שזה מופע טבעי של סופי נחלים, נקרא לזה עוצמות הגשם שמגיעות בגשם הראשון, פשוט גוברות על כל חול. הבעיה שלנו שהקיבולת של הנחלים אינה מספיקה לכמות המים.
1: ויש בעיה יותר גדולה, עכשיו כשמקימים את המסילה הרביעית על גבי הילון, רוצים עוד לצמצם יותר את טווח הקיבולת של הילון, שאפילו יעבור מתחת למסילה הזאת, מה שרק מייצר יותר וביותר בעיות. איך אתם נערכים לזה?
0: אז פה בעצם קבוע כלב, אנחנו פה מתריעים זמן רב, שאי אפשר להסתכל על הדברים באופן נקודתי כפרויקט של מסילה רביעית, וצריך להסתכל על הדברים מבחינה רוחבית, מה זה עושה, מה ההשפעות או המעגלים שהדבר הזה גורם. עכשיו, מצד אחד, אי אפשר להגיד שלא עשו פעולות. אחד הפעולות המרכזיות שעשו זה הקמת מתקן ויסות ייחודי מסוגו במדינת ישראל, שגם עלותו הייתה מאוד גבוהה, מוקם על ידי נתיבי ישראל, והשנה הראשונה זה שנת ההרצה שאנחנו מקבלים את המתקן לידינו ונפעיל אותו. אבל זה לא הפתרון המלא. כדי להגן על המרחב, אבל אני הזכרתי מקודם את הצינורית הזאת, כמו שאתה אמרת, בשפח של רידין שמנקזת 800 קילומטר, מטר רבוע, צריך לייצר מובל נוסף לים. כלומר, אחד הדברים, אם נלך קצת להיסטוריה, פעם, אנשים גם לא יודעים את זה, אבל פעם נחל הילון ונחל הירקון לא היו מתחברים. זה היו שני נחלים שונים שלכל אחד היה מוצא לים. בגלל הפיתוח שקרה בשנות ה-50, בשנות ה-70 וכן הלאה, סלילה של כבישים, חיברו, מה שנקרא בראש ציפור, את נחל הילון לנחל הירקון, ומאז אנחנו מצויים
1: בבעיה
0: הולכת במחריפה של שיטפונות. מה שאנחנו רוצים זה לנתק מחדש, כלומר להחזיר את ההיסטוריה לאחור, ולמעשה אבל בצורה אחרת, לייצר מובל תת-קרקעי שעלותו גם כן מאוד גבוהה, כמו שאמרתי, באזור שלנו, זה האזור המטרופוליני של מדינת ישראל, כבר אין פתרונות זולים, ולאפשר את עודף המים שמתקבל, להזרים אותו לים במועדות יפו.
1: וואו, טוב, יש הרבה מאוד אתגרים, אבל הראשון שבהם כבר ביום, בלילה שבין שבת לראשון, שיהיה לכם בהצלחה, הצלחתכם במקרה הזה, שלא תטביע אותנו חלילה.
0: הסוף שבוע נעים ויבש.
1: וגשום, לא. אנחנו רוצים את הגשם הזה.
0: שאנחנו נהיה יבשים.
1: כן, בדיוק. אריק ליבוביץ, תודה רבה לך, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירקון, תודה רבה. ועכשיו אנחנו חוזרים ל-30 שנה לאחור, ל-27 באוגוסט 1996. יום קשה, אז הלך לעולמו יאיר רוזנבלום, אחד מחשובי היוצרים בזמר העברי. בין השאר הלחין את יצירת המופת שאנחנו שומעים עכשיו מיד. זאת יצירת מופת כי את המילים כתב לא אחר מאשר ניסים אלוני, שהשבוע מלאו לו 100 שנים, ב-24 לאוגוסט. יפות יפות.

0: מה שבא לצעוק זה, תחשבו על החמישייה הזאת. זאת חמישייה. ניסים אלוני, נכון? יאיר רוזנבלום, והשלישייה הגדולה ביותר שיש. שלישיית הגשש החיוור. באמת, יצירת מופת. שלום דוקטור סמיר קעדן.
1: שלום שלום.
0: מנהל המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה באוניברסיטת תל אביב, אבל אולי הדבר המרכזי, מעבר לעובדה שאתה כבר דוקטור, ואתה כל כך עמוק בתוך עולם האקדמיה, אתה גם סטודנט. לומד בקורס להכשרת מדריכי פולין, קודם כל ברוך הבא, גם אני אחד כזה, כבר...
1: יופי.
0: אני כבר מ-2014 מדריך. מה מביא אותך עם השם הזה, עם כל כך מובהק, סמיר קעדן, להיות מדריך קבוצות נוער לפולין?
1: כן, אני מאוד מבין שזה נשמע מוזר, אבל גם מעניין שהערבי לומד ביד בשם, וגם במיוחד קורס להכשרת מדריכים לסיורים בפולין, איך שאחד החברים היהודים אמר לי, זה כמו הערבי הראשון על הירח. על הירח. הכל התחיל אחרי מתקפת הטרור ב-7 לאוקטובר. אני עובד בסביבה יהודית, יש לי חברים יהודים, אני מלמד סטודנטים.
0: איפה אתה גר?
1: בבאקה אל-גרבייה. ובשיחות איתם, אחרי ה-7 לאוקטובר, שמתי לב שהשיח השואתי חוזר. ולא הבנתי את זה. זה סקרן אותי, זה עניין אותי, אבל לא הבנתי את זה. והחלטתי שאני מקשיב וחוקר ולומד על מנת להבין.
0: כשאתה אומר השיח השואתי, מה? הפחד מפני רצח וכיליון?
1: גם הפחד, גם מספר הנרצחים, זה שלא היה מי שיגן עליהם. היהודים בגילך היום לא רגילים לרצח של 1,200 יהודים בשש שעות. אבל אולי הסבים שלכם בסלוניקי כן. אז האירוע הטראומטי והטרור והקשה הזה החזיר לתודעה את הטראומה. יש כאן מעבר בין דורי של טראומה, החזיר, כן, את הפחד, את זה שלא היה מי שיגן עליהם, את מספר הנרצחים הגדול, את אופי הרצח, החזיר את הטראומה בחזרה.
0: אבל אתה איש אקדמיה, עכשיו... אתה מכיר את ההיסטוריה, זה לא שהשואה, אתה עכשיו שאתה עובר את זה כקורס, אתה עובר את הקורס בבית ברל, נכון?
1: אני לומד את הקורס ביד ושם.
0: ביד ושם. בדיוק כן. המקום שבו גם אני למדתי. אז מעצם העובדה שאתה עובר את הקורס הזה, אני מניח שידיעות היסטוריות חדשות לא באמת באמת למדת במהלך הקורס הזה. מה כן רכשת שם?
1: אז העניין הוא לא רק עובדות. זה מה שאני רוצה להבהיר. זה לא רק עובדות. יכול להיות שלפני הכרתי עובדות כמישהו שמתעניין בהיסטוריה. אבל אני רוצה להבהיר את הנקודה. למה אחרי השביל אוקטובר, מה התובנה שהייתה אצלי? הקשבתי המון לחברים יהודים, וגם הקשבתי המון לחברים ערבים, אזרחים ערבים במדינה. ויצאתי שתי תובנות מאוד חזקות, וזה מה שהביא אותי גם ללמוד את הקורס. התובנה הראשונה שקשורה לחברה היהודית בישראל, זה שאנחנו הערבים, אזרחי מדינת ישראל, והעולם הערבי בכלל, אנחנו לא מבינים לעומק את המשמעות של never again בתודעה היהודית הישראלית. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו גם לא מבינים את המשמעות של, או כיצד 2,000 שנים של גלות עיצבה את הנפש שלכם ואת התודעה שלכם. אנחנו לא מבינים את זה. אבל גם אתם לא מבינים, זאת התובנה השנייה, את העומק של תחושת ההשפלה והעובדה שאנחנו מרגישים. אבל כרגע אני רוצה להיות...
0: רגע, כשאתה מדבר על אותה תחושת השפלה... זה בדיוק מתחבר גם לדברים שאמר מנסור אבס השבוע. מצד אחד, אנחנו חיים במדינה יהודית דמוקרטית, ואנחנו מכירים בזה, הוא אמר, אני מכיר בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל זה לא מוריד את תחושת הכעס על הנכבה שגם בה הוא מכיר. זאת בעצם כן. השניות שבה גם אתה חי?
1: יש כאן מיעוט שמחפש את הסטטוס שלו. יש כאן מיעוט שהוא נע בין הלאומי, הערבי הפלסטיני לבין האזרחי הישראלי. יש כאן מורכבות מאוד מאוד גדולה. יש גם זיכרון קולקטיבי שאנחנו חיים, ויש בתוך המרחב שאנחנו חיים בו, יש גם חוקים שאוסרים עלינו אולי לספר את הסיפור שלנו. אבל זה לוקח אותנו עכשיו למקום אחר. אני רוצה לחזור בשוקחה לנקודה הראשונה של מה הביא אותי לקורס, ואז להתחבר לנקודה הזאת שאתה מעלה. ומכיוון שאנחנו לא מבינים לעומק את המשמעות של נבר הגן, וכיצד 2000 שנים של גלות עיצבות התודעה היהודית, אני החלטתי לעשות צעד אמיץ, ויש לזה אקט של מנהיגות, לקום וללמוד משהו שאני לא יודע עליך. מה מפעיל אותך? מה החששות שלך? מה הטראומות שלך? מה יש שם שאני לא מבין? איך השביעי לאוקטובר מתחבר אצל יהודים לשואה? הדבר שאני לא הבנתי לעומק. ומכאן אני החלטתי ללמוד את הקורס. עכשיו, אני בא לקורס לא רק ללמוד מה קרה בשואה, אלא להבין כיצד מספרים ומלמדים את השואה באופן שמאפשר לי כאדם וגם כאזרח ערבי במדינה לפגוש את הסיפור היהודי לעומק, גם מבלי לוותר על הזהות שלי והסיפור שלי.
0: המטרה שלך, סמיר, זה ללמד או להדריך קבוצות של תלמידים ישראלים ערבים, או גם לקחת בתי ספר ישראלים יהודיים למסעות לפולין?
1: המטרה שלי לבנות קבוצה של אנשי סגל במכללה לסיור בפולין, וללמוד על המורכבות, ולנסות להזמין גם את הקבוצה הערבית ללמוד את ההיסטוריה היהודית ואת הזיכרון ואת הטראומה, אבל גם זאת הזמנה לצד היהודי גם להכיר ולהיחסה וללמוד את המורשת, את התרבות ואת הסיפור שלי. אני רוצה להבין, כן, את המקום של השואה, איך השואה תופסת את הזיכרון ואת המקום של הזיכרון היהודי בחברה הישראלית, את הפחדים, את הטראומה, תחושת האיום ואת הצורך בתחושת ביטחון בסיסית, כלומר מדינה. כדי להבין את החברה הישראלית היום, אני אומר לך ברטרוספקטיבה, כדי להבין את החברה הישראלית היהודית היום, לדעתי, אי אפשר לעקוף את אושוויץ, ורשה, טריבלינקה וחלמה.
0: והיית בסיור שהסתיים לאחרונה, נכון? 12 ימים של הקורס מסתיימים ב-educational שמתקיים בפולין. נכון. מה היה המקום שהכי הפעיל אותך?
1: היה לי מאוד קשה להיות במחנות ההשמדה. מאוד קשה. שם רואים מול העיניים כיצד מוחקים זהות, מוחקים בני אדם, את התהליך של שלילת האנושיות עד הקצה, עד שמגיעים לרצח והשמדה. אבל זה תהליך, כן, השואה הוא לא רק מחנה השמדה. השואה התחילה גם ב-33 בעיניי.
0: תהליך הדה-הומניזציה מתחיל למעשה כבר.
1: דה-הומניזציה.
0: מתחילת שנות ה-30, והשיא שלו זה הגטאות ואחר כך המחנות.
1: זה השמדה והרצח, נכון לגמרי. זה הכניסה למחנות ההשמדה, ולראות בעיניים את מה שהיה, ואת הדברים הנוראים שהיו שם, את הסיפורים הקשים, זה היה מאוד מאוד קשה, זה מלווה אותי עד עכשיו.
0: יש לך פרויקט גדול להכין לך את תיק ההדרכה שילווה אותך, אבל את הערכים אתה לא צריך לכתוב ואתה לא צריך להכין. איזה כן. ערך היית רוצה להנחיל למודרכים שלך שיצאו איתך לפולין?
1: הרבה ערכים, א', אנושיות, לראות בני אדם. הערך הבסיסי ביותר, כבוד האדם, בני אדם עם בני אדם, הם שווים, זכויות של אדם, אהבת אדם, כבוד לבני אדם, זה הערך שאני מסתובב איתו כל הזמן. בנוסף לזה יש גם ערך חינוכי שאני מאוד עובד עליו, זה החזקת מורכבות. אני הולך לספר את הסיפור הזה גם לאנשי סגל ערבים או לקבוצה ערבית, ואני יודע שהסיפור הזה יעורר אצלהם הרבה אסוציאציות, הרבה מחשבות. זה לא יהיה כאן, זה יהיה מורכב, זה רגיש. והייתי מאוד רוצה ללמד או להקנות את המיומנות הזאת של איך אני יכול להחזיק מורכבות, כלומר שמצד אחד אני יודע מי אני מזהותי כערבי אזרח מדינת ישראל, שיש לי סיפור ואני בא עם זיכרון קולקטיבי משלי, אבל אני לא מתפרק כשאני מקשיב, אמפתי, מכיל את סיפורו של האחר. ומי הוא האחר? היהודי הישראלי שאני חי איתו. כלומר, החזקת המורכבות בעיניי הוא בא דרך חינוך פוליטי, לא חינוך אידיאולוגי, פוליטי, כיצד להחזיק מורכבות, לא להתפרק מול מורכבות, ולהכיר ולשמוע סיפור של אחר ולהיות אמפתי אליו. בעיניי זאת הדרך הנכונה כדי ליצור חברה שהיא יותר מתוקנת.
0: דוקטור סמיר קעדאן, אני כבר רוצה לצאת איתך למסע כמדריך לצדך, או אפילו לשמוע את ההדרכות שלך. נדמה לי שזה יהיה חוויה מדהימה, לפי איך שאתה מסיים את הקורס הזה, ולפי המטען הערכי שאתה מביא איתך. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: ממשיכים בענייני חינוך. שלום דוקטור אילנה לך.
2: שלום וברכה, לילה טוב.
0: יושבת ראש האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות. אז אנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים, וישנם הרבה מאוד תלמידים שסובלים ממצוקה נפשית. מה בעצם מקנה להם החינוך באמצעות אומנויות? מה הבעיה שבעצם אתם מתקלים איתה לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה?
2: אז רגע, בוא נעשה סדר, כי אנחנו מדברים על טיפול באמצעות אומנויות ולא על חינוך באמצעות אומנויות, שזה שני דברים שונים. וטיפול באמצעות אומנויות זה מקצוע בריאות נפש, שנלמד לתואר שני, ואחריו יש שנת הכשרה מעשית מתקדמת עם הרבה מאוד שעות קליניות. ומדובר בשישה תחומי אומנות שבהם מתמחים המטפלים, שזו אומנות חזותית ודרמטרפיה וביבליותרפיה ותנועה ומחול ומוזיקה ופסיכודרמה. עכשיו, המטפלים האלה, שהם בעצם אנשי בריאות נפש שאמונים על טיפול בנפש האדם, נמצאים במערכת החינוך מתוקף חוק חינוך מיוחד. יש בערך 5,000 מטפלים באמצעות אומנויות שעובדים כבר במערכת החינוך, והם מטפלים בילדי החינוך המיוחד שקיבלו לזה זכאות. ואיפה הבעיה? הבעיה היא בחינוך הרגיל. כי אנחנו יודעים שאחרי 3 שנות מלחמה, ובתוך המצב שאנחנו נמצאים בו, המצבם הנפשי של ילדי ישראל לא מזהיר, בוא נגיד ככה. כן? ואנחנו נמצאים במצב שבו יש שיעורי דיכאון מאוד גבוהים, ושיעורי מחשבות אובדניות מאוד גבוהים, וחרדה, וילדים ומתבגרים נמצאים במצב של חוסר ודאות. והאלימות משתוללת ברחובות בכל קבוצות האוכלוסייה במדינת ישראל.
0: ומה שאנחנו ראינו באלימות רק בקיץ האחרון, וגם לפניו, מבהילה ביותר, השאלה אם טיפול באמצעות אומנויות יכול לסייע בהפחתת האלימות.
2: בוודאי, טיפול באמצעות אומנויות יכול לסייע בכל תחומי בריאות הנפש. כי המטפלים באמצעות אומנויות הם לומדים לעבוד עם תחומים שונים של בריאות הנפש. עכשיו, בתוך מערכת החינוך יש כל מיני אנשי מקצוע. עכשיו, הפסיכולוגים החינוכיים הם נמצאים במערכת החינוך, אבל הם בעצם לא מטפלים. הם עושים מבחונים, הם עובדים עם המורים, הם עובדים עם המערכות, הם לא מטפלים. היועצות הם לא...

נשות טיפול קליניות. והמטפלים באמצעות אמנויות שנמצאים בתוך מערכת החינוך הם אנשי הטיפול הקליני או נשות טיפול קליניות. והמטפלים באמצעות אמנויות שנמצאים בתוך מערכת החינוך

0: אפשר לשלב אותם, רק יש בעיה בלממן אותם?
1: גם, וגם זה החלטה של משרד החינוך, להגיד, המטפלים באמצעות אמנויות יקבלו עכשיו תלמידים מהחינוך הרגיל. זה לא קורה. וזה לא קורה, אנחנו לא יודעים למה. אנחנו כבר כמה פעמים פנינו לשר החינוך, מעולם לא קיבלנו תשובה על זה. וזה לא קורה, למרות שזה באמת אבסורד, כי תחשוב על זה, שיושב בתוך, כמעט בכל בית ספר שיש בו כיתה משלבת, וכיתת חינוך מיוחד בחינוך הרגיל, יש מטפל באמצעות אומנויות. המטפל הזה הוא חלק מצוות בית ספר. הוא מכיר את המורים האחרים, הוא מכיר את היועצת, הוא מכיר את הפסיכולוג של בית ספר. הוא יכול לעבוד עם התלמידים האלה, ואני רוצה להגיד ככה שסוגי טיפול יש כל מיני. לא כולם צריכים טיפול פרטני. חלק גדול מהתלמידים יכולים להרוויח מאוד מאוד מטיפול קבוצתי, ויכולים להרוויח מטיפול קהילתי. וכל זה זה דברים שאנחנו המטפלים באמצעות אומנויות יודעים לתת. ואנחנו יודעים לתת את זה דרך חיבור לקוחות, ובצורה שמאפשרת לבטא תכני נפש שהם לא רק מילוליים. אתה מבין, יש דברים, ככה, במיוחד במצבים טראומטיים, אבל לא רק. דברים שאתה לא יכול לדבר אותם.
0: אז בעצם כשאנחנו נכנסים לתוך שנת הלימודים הקרובה, לא נכנסים עם בשורה, נכנסים עם סימן אזהרה.
1: בוודאי. ועם צורך גדול, ועם צורך להתחבר לדרך לספר סיפור, לא רק במילים. וזה הכוח הגדול של הטיפול באמצעות אמנויות.
0: בואי נקווה, דוקטור אילנה לך, שמישהו שומע אותנו כאן ויבין שהצורך לתגבר את הטיפול באמצעות אמנויות איכשהו יקבל מענה. תודה רבה לך שהיית איתנו הלילה הזה.
1: תודה רבה, יואב, ולילה טוב.
2: מיד חוזרים עם יואב קרקובסקי. כאן חדשות. ברשת בית. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנחנו כאן.
3: בשעתיים האחרונות של השבוע הגענו למסקנה, עמית שניידר האורך ואני, שלא שמעתם מספיק על תלנה השבוע. אז בואו נחזור לקולות הדרמטיים של השבוע עם מציאתה של האונייה שטובעה מול חופי תל אביב לפני 78 שנים.
4: עבורי, אני בטוח שגם עבורכם אזרחי ישראל, זהו רגע מרגש, רגע מכונן. מול חופי תל אביב, אלטלנה עלתה באש. אחים נפלו מידי אחים. אבל דווקא מתוך אש התופת, כי לא נלך למלחמת אחים.
5: מנחם בגין הכיר מקרוב. איך זה שאתה שותף נאמן שעובד ופועל ועושה? איך זה שאתה מתאים להיפגש בכל פגישה באישון לילה, לשבת איתך בחדרים הכי סגורים, ואז ברגע האמת שלא רוצים להצטלם איתך.
6: הייתה מצופה התנהגות אחרת, פרגון הדדי. האם אנחנו התקשרנו בעצם ללשכת ראש הממשלה? אז בהחלט, אנחנו ניסינו לתפוס את אנשיו. בסופו של דבר, הוא לא עודכן לפני שזה יצא לתקשורת. האם נעשה ניסיון על מנת לחבר אותם לאירוע? התשובה היא כן. את יודעת, אנשי ראש הממשלה לא תמיד זמינים.
7: הדבר המרכזי שמאפיין אותנו שאנחנו יודעים להתווכח למלחמת אחים. מלחמת אחים זה עולם אחר. מלחמת אחים זה מה שהיו אנשים שאמרו בתחילת

0: הרפורמה דם ברחובות. חמת אחים זה שבן אדם יורד מאוניית אלטרנה וסוחה לחוף ומקבל כדור. זה מלחמת אחים.
1: למי שלא הבחין, בנימין נתניהו ובן גביר ועמיחי אליהו שנסו לגנוב אולי איזשהו קרדיט על הדרך. שלום גדעון מיצ'ניק.
2: אלן, חשבתי שאתה רצית להכריז שאלטלנה בידיך.
1: לא, אלטלנה בידי בן גביר. היית גם ראש מכון ז'בוטינסקי בכל הדברים שאתה עשית, ובעצם כתבת השבוע מאמר שהכותרת שלו מורשת אמורה לא לפצל אותנו למחנות, אלא להתחיל לנו, להנחיל לנו את חשיבותה. נדמה לי שאני שמעתי את עמית סגל אומר השבוע דבר נכון, אין כמו מול אלטלנה לפתוח מלחמת אחים, והנה בן גביר, נתניהו ועמיחי אליהו עשו את זה.
2: אני אנסה ללכת להמלצה המרכזית שלי. אני חושב שמורשת ציונית היא דבר מאוד מאוד חשוב. ומאחר ששימשתי גם כמנכ״ל מכון ז'בוטינסקי וגם כיושב ראש העמותה למורשת משה שרת, אני בכלל קורא לקראת הבחירות הללו להקים את מפלגת המורשת הציונית, שתבוא ותעסוק
1: רק בחינוך. לא, לא עוד מפלגה, לא, לא, מיצ'יק, לא, יש מספיק משרד
2: חלילה,
1: כזה.
2: חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, וירטואלית. על חשש, אין לי שום כוונה כזו, אבל באמת, אני חושב שחשוב מאוד להנגיש לנוער ולצעירים את המורשת הציונית. אתה יודע, בשבוע שעבר, רק לפני כשבוע, הוחזרו, או נערך טקס הקבורה של יהודה כץ, זיכרונו לברכה. ואני כמה ימים לאחר מכן פגשתי חבר'ה צעירים, ושאלתי אותם על אסון, על קרב סולטן יעקב, והם לא ידעו, הם לא ידעו דבר וחצי דבר. והפער הזה הוא לא רק פער של היעדר יגיעה, והיעדר מודעות. אין באמת את הרצון ואת הלאט הזה. לא אצל כולם. יש רבים שיודעים, אבל רבים לא יודעים. ואני חושב שהנושא של האלטלנה והעיסוק בנושא הזה הוא הזדמנות מצוינת לבוא ולהתמקד בחינוך ובהנגשה, ולא להתמקד בלהעלות את הברזל מהרבה מאוד סיבות, כולל העובדה שברזל כבר יש. התותח הקדוש, שהוא עבר לפני כחצי שנה, מפום, מהמכללה לפיקוד ומתה, אל מוזיאון האצל בשוני, ואמור לחנך לציבור בעוד מספר חודשים. אז הנה, ברזל כבר יש, אבל הבעיה היא לא הברזל.
1: אבל בעצם הטענה היא שהתותח הקדוש הוא הדבר שהוא הפשע שביצע בן גוריון על חופי תל אביב. צריך להגיד, גם יצחק רבין היה מעורב בקרב האלטלנה הזה. ואותו
2: גם יגאל אולי אלון וגם יגאל ידין, כמעט כולם היו שם או על אלטלנה או בסביבה של אלטלנה, כמובן מנחם בגין.
1: כן, אז כל זה כאילו כשמוצאים את התותח הקדוש, אז כאילו הוציאו את היורה אך לא הוציאו את הקורבן.
2: אז עד היום גם בטקס ההזכרה השנתי לחיילי אלטלנה שנערך בנחלת יצחק, מכנים את בן גוריון קין. בואו ננסה לחזור אל 1947 ולנסות את הסיפור של אלטלנה ממש בכותרות, ולנסות גם לשקף דברים שאולי הציבור לא כל כך מכיר. אותה נחתת אמריקאית שנרכשת על ידי שלוחת האצל בארצות הברית, עוברת שיפוץ, מגיעה לצרפת. במשך חודשים ארוכים נעשית מלאכת ההכנה כדי לשגר את האלטלנה, ספינה בת אלפי טונות, לארץ ישראל. זה עדיין, זה מתחיל עוד בתקופה שהבריטים נמצאים כאן, ובמשך חודשים הנציגים של שירות הידיעות של ההגנה, אם זה המוסד לעלייה בית, ואם זה אחרים באים, שנמצאים שם בצרפת, מדווחים לארץ, עוקבים אחרי כל ההכנות. זה אירוע ענק, זה אירוע של אונייה שבסופו של דבר מעדים אליה 200 טונות אמצעי לחימה, אלפי רובים, חומרי נפץ, ותותחים ומקלעים מהמחסנים של הממשלה הצרפתית, ש לא כל כך אוהבת את הבריטים ועוזרת ומשתפת פעולה עם משלחת האצל באירופה, ולמעלה מ-900 מעפילים. זה לא אירוע שקורה באישון לילה. לכן התקופה היא תקופה שבה יש דיווחים שמגיעים לארץ, ובן גוריון לא מופתע ב-20 ביוני לשמוע שאלטלנה הגיעה לארץ. עוד לפני כן, מאחר שיש מסע ומתן בין האצל והממשלה הזמנית, תהליך שהחל עוד כבר בראשית 48 בין הנהגת האצל לבין הנהגת הסוכנות והמשך הנהגת המדינה, האצל כבר מתחיל להשתלב בצהל בעקבות הסכם שנחתם בראשון ביוני 1948, ובו מדובר בין השאר גם על פעילות הרכש, ובו באופן רשמי בגין ואנשי אצל מודיעים לאנשי הממשלה הזמנית, אנחנו מדברים בעצם על שבועיים לאחר הקמת המדינה, בראשון ביוני כשנחתם ההסכם, גם על הנושא של העברת, גם על הנושא של אלטלנה. יש ספינת נשק בצרפת ומעפילים שאנחנו רוצים למצוא את הדרך איך היא תעלה לארץ. ויש פה תהליך שלם שבסופו של דבר, שב-11 ביוני יוצאת האלטלנה באיחור, בגין עצמו לא יודע. בגין עצמו, מנהיג האצל, מנהיג המרד, שהחל ב-44 את דרכו כמפקד האצל, מופתע לשמוע על כך שאלטלנה יצא, על כל התהליך הוא בוודאי יודע ומכיר. על עצם המועד של ההפלגה, הוא שומע ברדיו של ה-BBC, כשם שעל טבח בסברה בשתילה ב-1982, הוא שומע ב-BBC. משום שהנהגת האצל באירופה, שמובילה את כל התהליך הזה בראשותו של שמואל קץ, מחליטה מסיבות כאלה ואחרות, להוציא את הספינה, למרות כל המורכבות שיש.
1: ויכול להיות שבשל העובדה שהוא מודר מהאופן שבו הספינה הזאת משוגרת לארץ, נובעת מזה גם אולי התגובה שלו לאחר האסון הכבד של הרצחם. יש כאלה שטוענים שהרצחם של 16 לוחמי אצל ועוד 3 חיילי צהל בכל האירוע הזה, הוא אומר, לא מלחמת אחים, לא נדרדר את האירוע הזה, לא נסכן את קיומה של מדינת ישראל בת השבועיים?
2: אני חושב שההפתעה הזו לא קשורה לממלכתיות של בגין ולרצון שהוא להקפיד על נושא של להימנע ממלחמת אחים. אבל כשבגין מעיד בפני נציגי בן גוריון, אם זה ישראל גלילי ואם זה שקולניק, שהוא לא ידע והוא מופתע, מדוע שהם יאמינו לו? כי הרי אדם הרע בין האצל לבין ההגנה, אדם הרע בין האצל לבין בן גוריון, ובין בגין לבין גוריון הוא דם רע שהולך אחורנית לתקופת הסזון הגדול, 44-45, של מאות אנשי אצל ואחרים, שנאה ועוינות בקרב המחנות, ואנשי בן גוריון ובן גוריון עצמו משוכנעים שיש פה איזשהו מהלך נסתר של בגין לעשות איזשהו מרד. וכשהאונייה מגיעה בסופו של דבר לארץ, לחופי הארץ ב-20 ביוני, יש הסכמה כבר של בן גוריון שהאונייה תגיע, עם כל המורכבות שאנחנו כבר ב-11 ביוני, שזה ההפוגה הראשונה, ואסור לנשק להגיע לאזור, אבל אין הסכמה על החלוקה. וההסכמות, או הניסיון להגיע להסכמות לגבי החלוקה של הנשק והדרישה של בגין,
1: זה בעצם מה שגורר את הקרב המיותר הזה.
2: יש פה שורה של אי-הבנות, ואנחנו מגיעים ל-20 ביוני מול חופי כפר ויטקין. הממשלה מקיימת באותו יום, הממשלה מקיימת דיון ב-21 ביוני, וב-21 ביוני נשלחת הנחיה מהישיבת הממשלה שמשוכנעים שיש פה כוונה של מרד, אל מפקד חטיבת אלכסנדרוני, דן אבן, שנמצא, והוא המפקד בשטח, לדרוש מבגין ואנשי האצל, ובגין נמצא גם הוא בכפר ויטקין, מסירה של כל אמצעי הלחימה, ויש אולטימטום תוך 10 דקות.
1: אנחנו
2: רוצים להגיע לתל אביב.
1: לא, אבל את האירוע ההיסטורי אנחנו פחות או יותר מכירים. אני רוצה בשורה שתיתן לי ממש לסיום. העובדה שבאמת זה הפך השבוע לקרב פנימי בתוך הממשלה, לא מצער ומוציא בעצם את כל המסר המרכזי של כל האירוע הזה?
2: מצער מאוד וכל כך סמלי שהאחדות שהיה צריך ללמוד וחובה ללמוד מתוך האירוע הזה הפכה למחלוקת והריצה אחרי הקרדיט. ולכן אני קורא לכולם, בואו נתמקד בעיקר, בואו נתמקד גם לקראת הבחירות באחדות ובאהבה. אני מסכים שזה מסר נאיבי, אבל גם בנושא הזה של המורשת הציונית יש כל כך הרבה ללמוד, יש כל כך הרבה בורות ופערים שהנוער לא מכיר. אפשר לעשות סרטונים, אפשר לעשות מחזה, אפשר לעשות מערך חינוך של ולהפעיל את הנוער בהרבה מאוד אלמנטים. יש 3 מוזיאוני אצל אגב בארץ. יש את מוזיאון האצל בתשח על הים, יש את מוזיאון האצל בקינג ג'ורג', יש את מוזיאון האצל בשוני, יש כל כך הרבה מוזיאונים שאפשר ללמוד, לעסוק בחינוך, להתמקד בעיקר ובמהות, וללמוד ולהפיק לקחים.
1: תודה רבה לך.
2: כל טוב ותודה לכם.
1: שלום בורוביץ'. יואב בורוביץ'.
3: כן, כן, שומעים אותי?
1: היטב. יאללה, כדורגל. יש לנו גם כדורגל, גם כדורסל.
3: נכון, נתחיל עם הכדורגל. שתי התל אביביות משחקות במוקדמות פלייאוף הקונפרנס ליג. למעשה משחקות על ההזדמנות לעשות עונה אירופית. עונה אירופית זה לפחות 8 משחקים. זה שווה מיליונים, אם לא עשרות מיליוני שקלים. הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד יוקרה לאוהדים. אבל זה מסתיים בסופו של דבר במפח נפש.
1: לשתי התל אביביות כמו הבאר שבעית.
3: נכון, אבל הבאר שבעית לפחות תעשה עונה אירופית, אם לא בליגת אלופות, אז בליגה האירופית, אבל היא תהיה הישראלית היחידה שתשחק השנה באירופה, כיוון שמכבי תל אביב היום סיימה בתיקו 1 נגד לוגאנו משוויץ, לאחר שהפסידה בשבוע שעבר 2-1, ולכן מכבי תל אביב אחרי לא מעט שנים לא מעפילה בכלל לשלב הליגה, לשלב הבתים באירופה, והיא מודחת, צריך לומר מול קבוצה עם תקציב שהוא פחות מחצי מתקציבה של מכבי תל אביב, דור פרץ כובש את השער לזכות מכבי תל אביב. מי שעשתה בקיץ האחרון קמפיין אירופי הרבה יותר מרשים ממכבי תל אביב זו הפועל תל אביב, אבל גם היא מסיימת לבסוף בידיים ריקות. נכון שבסיבובים הקודמים היא ניצחה את לודוגורץ הבולגרית ואת קטוביצה הפולנית, אבל הערב היא מפסידה לאטלנטה האיטלקית בתוצאה 1-0, כאשר אלפים מלווים את הפועל תל אביב למשחק בהונגריה, והפועל תל אביב מודחת גם היא, כיוון שבשבוע שעבר סיימה בטקו 0, הערב מפסידה, וגם היא לא תעשה עונה אירופית. כאמור, הפועל באר שבע תהיה היחידה שתשחק השנה באירופה במהלך העונה הסדירה לפחות 4 חודשים, ונעבור מכדורגל לכדורסל, ובכדורסל המצב אפילו גרוע עוד יותר, כאשר הערב נבחרת ישראל מפסידה לנבחרת פולין בתוצאה 106-86. למעשה זאת תבוסה. ישראל מארחת את המשחק בריגה, בירת לטביה, והמשמעות היא הדחה כמעט בטוחה ממוקדמות אליפות העולם, המונדו בסקט שיערך בקטר בעוד כשנה.
1: מבאס.
3: אז מבחינת נבחרת ישראל יש רק 2 ניצחונות, 5 הפסדים, יום ראשון משחק נגד לטביה, אבל הסיפור הזה כמעט גמור סופית. בוא נקשיב למאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי.
4: אני חושב שהסיכויים אחרי השני חלומות הקודמים לא היו גבוהים, אבל עדיין אנחנו צריכים לשחק אחרת ולראות אחרת. לא מגיע לקהל ולנו ככה לשחק.
5: אולי גם עוד קצת
4: כן, אני חושב שכבר היינו בשיח הזה בפעם שעברה, והגיעו שחקנים לחלון הזה, אבל עדיין אנחנו לא בסגל הכי חזק שלנו, ובסוף שאתה מגיע
1: בסה. אבל עם פולין, בוא תשמע עם איזה שיר אנחנו מסיימים, בורוביץ'. מזהה? בורוביץ' מזהה? שיעור מולדת.
3: אני... שיר מולדת, אפרים שמיר הפולני.
1: בדיוק, כתב את זה בפולנית והלחין את זה שם. תודה בורוביץ'.
3: יפה, תודה, לילה טוב.

דרבי בין ישראל לבין פולין, אני לפעמים קצת נקרא, אני מודה. חמישי, סיימנו. העורך עמית שניידר, מפיק אתמנו הבי, טכנאי גיא בן וייס. כאן יואב קרקובסקי, שיהיה לכם סוף שבוע קריר בחלקו ונעים, תשמרו על עצמכם. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: איתנו השרה גילה גמליאל, שלום.
2: חיים כץ, ברצון שלו לבוא ולהכניס את אתי עטייה בכל מחיר, אנחנו סובלים מזה בתנועה כבר חודשים שלמים. יש פה שחיתות וניסיון גנבת דעת וניסיון לגנוב את הקלפיות הללו.
1: של השר חיים כץ, אני בכוונה שואלת אם את מייחסת את זה לו.
2: הפעילות מובלת על ידי חיים כץ.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. מאות חרדים מפגינים הלילה ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. שני מפרי סדר נעצרו. הנשיא טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן. צהל חיסל בעזה שני מפקדים בארגון הטרור חמאס. נבחרת ישראל בכדורסל הפסידה לפולין ולא תשתתף במשחקי אליפות העולם בקטר, והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו חצות. מאות חרדים קיצוניים מפגינים הלילה ברחוב בר אילן בירושלים נגד הקמת תחנות רכבת קלה באזור. מפרי סדר משליחים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. המשטרה עצרה שני מפגינים בחשד להצתה ולידוי אבנים לעבר הכוחות. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. צהל חיסל היום במרחב שתי שבצפון רצועת עזה את מחבל חמאס בילאל אברהים סלח רקיעי, מפקד במערך הנונטט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה חוסל היום המחבל עזם רפאת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צהל מוסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 70. מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. חוקרי תאונות של המשטרה בודקים את נסיבות התאונה. ספורט, כדורגל במפעלים האירופיים. הפועל תל אביב הודחה ממשחקי המפעלים באירופה לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשחק נערך בהונגריה, והפועל הפסידה בסיכום שני המשחקים בהפרש של שער אחד בלבד מול יריבה איטלקית שזכתה בליגה האירופית אך לפני שנתיים. מוקדם יותר הודחה מכבי תל אביב לאחר שנפרדה בתיקו אחת עם לוגאנו משוויץ. בשבוע שעבר הפסידה מכבי 1-2. ובכדורסל, במשחקי מוקדמות אליפות העולם, הפסידה נבחרת ישראל לפולין 106-86, וככל הנראה לא תעפיל האליפות שתתקיים בקטר ב-2027. רומן סורקין קלה 26 נקודות. ביום ראשון תתמודד ישראל בחוץ נגד נבחרת לטביה. ובאתלטיקה, סי עולם חדש בריצת 400 מטר מסוכות נקבע הערב, כאשר הברזילאי אליסון דו סנטוס רץ את המרחק בזמן של 45 שניות ו-8 עשיריות השנייה. סי העולם נשבר במסגרת סבב תחרויות דיימון לינג שהתקיים בציריך, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
9: עכשיו כאן תחזית.
8: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי. בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני, התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: זה לא נגמר. מה יהיה?
1: זה לא נגמר, אבל זה ממש יפה, לא?
0: כן, מה, על מה זה נתקע?
1: אין ברירה, אנחנו מחכים לטלוויזיה, אבל אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו כאן. הבנתי, הבנתי.
1: אנחנו כאן. אבל תקשיב, זה מוזיקה ממש יפה, נכון?
0: כן, זה בגלל זה.
1: בגלל זה, כן.
0: לא הבנתי.
1: זה אנחנו.
0: אני לא הבנתי.
1: זה אנחנו.
0: לא הבנתי. את נוסעת במוניות?
1: אני לא נוסעת במוניות.
0: אני.
1: אתה נוסע במוניות?
0: המון, המון. כי אני יש לי איזושהי פוביה מהכביש, ונסיעות ארוכות, אני עושה מוניות. נסיעות קצרות אני עושה לבד.
1: באים לקחת אותך ככה מסודר, ואז רואים שזה אתה.
0: כן, אני גם מרגיל, כשאני שחקן, אני משחק הרבה בהפקות קולנוע בטלוויזיה.
1: נכון, יש לכם...
0: ושם יש את המוניות.
1: עכשיו אפשר להגיד שלום לצופי הטלוויזיה שהצטרפו אלינו?
0: כן.
1: שלום מיגל עדיק?
0: שלום דורית השרה. דורית, אני... בסדר, אז אני אומר, מוניות, הבעיה היא שאם אתה עושה טעות עם נהג מונית, אתה רק... הוא אמר משהו, אתה מגיב לו, הוא לא מפסיק לפרשן ולהרצות לך ולדבר, הוא לא נותן לך לדבר.
1: לא נותן לך לדבר?
0: לא, הוא
1: נותן לך לדבר. ואם אתה תהיה לו נחמד, אתה, אז גם ידברו עליך אחר כך,
0: כן. אז מדברים, הם פרשנים.
1: פרשנים.
0: כל הפרשנים באולפנים קטנים לידם.
1: אז אולי אנחנו צריכים איזה נהג מונית איתנו.
0: חייבים נהג מונית.
1: כל פעם, הפינה של נהג מונית.
0: כל תוכנית חייבת נהג מונית.
1: יש לנו הרבה דברים בתוכנית.
0: כן, המון.
1: נכון?
0: נכון.
1: יש לנו את ילד טרמפולינה.
0: כן.
1: שזה שיר על הפרעות קשב, כבר יושבים
0: כן.
1: איתנו פה, שמחה פרידמן ומאיר ראו, שינגן לנו עוד מעט.
0: איזה דבר יפה זה, ההבחון הזה, שעושים היום הפרעת קשב. היום חצי העולם יש לו הפרעת קשב.
1: נכון.
0: עם ההבחנות האלה, וזה גם תעשייה של כסף.
1: זה תעשייה ענקית של כסף?
0: כסף.
1: אבל לפחות מתמודדים עם משהו.
0: וגם של כדורים.
1: פעם מה היו עושים?
0: כפות.
1: כפה.
0: את יודעת כמה כפות אני קיבלתי?
1: לא.
0: היו מזמינים כל שני וחמישי את ההורים שלי. הילד לא ככה, ואז הורידו אותי לכיתה טיפולית.
1: אז האייטם הזה ממש בשבילך, אני חושבת, הילד...
0: כן, זה פשוט ככה. הילד חולם.
1: חולם.
0: חולם. כל היום הוא שותק, או שהוא מפריע.
1: בעיה של דור.
0: כן, לא...
1: אבל עכשיו מאבחנים.
0: קשב וריכוז, זה יפה זה.
1: נכון.
0: זה צמד המילים. מאוד יפה, קשב וריכוז. ידע בעל קשב וריכוז, כן. אתה יכול לתרגם. עכשיו, מה אני חיסון? רגע, שנייה, שנייה. היה פה, יש את העורך של העורך הראשי, מרון?
1: כן.
0: הוא דיבר עם קרן פעם, תוך כדי זה שהוא מקליט, והוא מנהל את הדיאלוג, והוא מקליט משהו אחר. זה הרגיז אותי, זה הכיס אותי.
1: שהוא מסוגל?
0: גם להקליט, לעשות, וגם לדבר איתה. ועל התוכנית.
1: אז אני אגיד לך שהבמאי, שעכשיו אני לא יודעת מי מביים אותנו, הוא סוג של טייס. זה סוג של להקשיב לכל כך הרבה דברים, אותו ממש היה קשה לך לשמוע.
0: כן? כן. לא, אני לא יכול כן. לסבול אותם.
1: זה יכולות שהן מטורפות. אני מצדיע.
0: אני לא יכול לסבול. יוסי מדמוני, חבר שלי, הוא תסריטאי.
1: כן.
0: קבענו בבית קפה, הומה אדם ורעש ביום. אני רואה אותו יושב על הדלפק, והוא כותב תסריטים. הוא כותב את התסריט שלו.
1: אז הוא מרוכז.
0: אז אני אומר לו, יוסי, איך יכול להיות? תראה איזה רעש יש פה. עכשיו הייתה תאונת דרכים, ואתה עם הפנים, אתה עם הפנים לכביש. מה, התאונת דרכים לא הזיז עליך? הוא גם לא, הוא הקשיב לי, ואז אמרתי לו, תפסיק עם המקלדת, תקשיב למה שאני אומר, אני הקשבתי כל מילה.
1: אתה לא.
0: אני לא. עכשיו שניהם הפריעו לי.
1: כן?
0: כן, אני כל פעם הסתכלתי עליהם. כשאני מדבר איתך, הם מוציאו אותי מריכוז.
1: אז אנחנו עוד מעט נדבר על קשב וריכוז. מאיר, שמה אתה? זה בעיה.
0: גם אתה עם זקן. אבל אתה זקן, זקן אלוהי.
1: אלוהי.
0: אלוהי.
1: אתה רוצה לדעת מה עוד יהיה לנו?
0: נו.
1: אני אדבר על איזה מקום כדאי לתפוס בטיסה. אם בכלל כדאי לעלות לטיסה עכשיו, כן. אתה יודע עם כל מה שקורה. יש לנו את פסטיבל מוגזם בנמל. אני מקווה שבא לך הוגיה, כי הולך להיות פה מאוד מאוד מאוד מתוק. שירה קניסברג, המורה מהטיקטוק, נכון?
0: כן, אני אוהב.
1: אז אנחנו מדבר איתה על סוף החופש הגדול, כי כן. אנחנו בעיצומו של הדבר הזה. סקוושים, אתה יודע מה זה? סקווישים? סקווישים?
0: כן, את אמרת לי לפני כן, אבל... כן.
1: אנחנו נראה פיזית, יביאו לנו סקווישים ונראה מה נעשה איתם.
0: גם אוכלים אותם גם?
1: לא, תישאר עם ההוגיות, לא לאכול את הסקווישים, לא שלא סקוויש. תתבלבל.
0: לא, חשבתי שיוצא מזה, זה קרם.
1: לא יוצא מזה... זה הבא.
0: הבא.
1: אנחנו המצאת עכשיו משהו את הדבר הבא.
0: כן.
1: זה, אולי אמבה. איך כן. אתה עם נחשים?
0: הייתי מאלף. עכשיו את אומרת את המילה נחש, את מדברת איתי, הלילה אני לא ירדם, אני אחלום.
1: כן, אבל מי שחולם על נחשים, יש לזה איזה משהו, אתה יודע. יש כל מיני... כן, אם חלמת על נחש...
0: אני לא, אני משתדל לא לחלום עליהם.
1: נכון?
0: אני לא, אבל כשמדברים איתי על נחשים...
1: זה הפוביה.
0: עכשיו, חבר שלי, יניב, הוא גר פה באחד המושבים, ויש לו משרד, והוא כותב את התסריטים שלו שם, נכנס לו נחש, והגיע לו קד נחשים, ולא מצאו את הנחש.
1: אז הוא שרף את המשרד?
0: כן, כנראה.
1: כנראה.
0: כן.
1: הפרויקט של רביבו. כן. הוציאו אלבום ילדים, גם הם יהיו איתנו?
0: השיר עם המשחקים, איפה כזה, הם עכשיו?
1: כזה, כזה.
0: אולי מאחוריי, אולי מצדיי, אולי מאחורי הגב.
1: אתה רוצה להצטרף לפרויקט של רביבו? נכון, חזק? ואתה עושה כושר?
0: כן, תתפלי, כן.
1: למה תתפלי?
0: כי אנשים לא מאמינים עם הקרס הזאת ועם ה... ועם הבלדי שלי שיש לי, את הבלדי שלי שיש לי. אני רוצה שאני מאמן אישי.
1: איזה כיף.
0: כן.
1: אז הוא לא ירשה לך את ההוגיות. אבל יש ריצה עם די-ג'יי. זאת אומרת, רצים בנמל, ומקדימה יש די-ג'יי, שאני מקווה שהוא בכושר, כי הוא צריך לרוץ איתם. אנחנו נדבר עם שניים ונשאל אותם איך זה. אבל נתחיל? נתחיל. ילד טרמפולינה, נכון?
0: ילד טרמפולינה, כן.
1: שלום.
0: שלום לכם.
2: שלום, שלום, שלומכם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: שמחה פרידמן.
2: אמת.
1: אתה מי שמבצע את השיר ילד טרמפולינה. אתם רוצים שנתחיל עם השיר? מה אתם אומרים?
2: מה אתם אומרים? אתם
0: רגע, אבל בוא נציג אותו.
1: כן, ומאיר ארוש.
0: מאיר ארוש.
3: אהלן.
1: אהלן. אני חושבת שכדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, כדאי שנתחיל עם השיר.
2: יפה. ישר לעניינים.
1: ישר לעניינים שלכם.
2: יאללה.

0: מה מצחיק? ספר לנו שגם אנחנו נצחק.
1: לא ילד, בוא לפה.
2: כן, ילד.
0: כמה פעמים אפשר לומר לך לשבת בכיסא?
3: רגע אחד של שקט, זה מה שאני מבקש, רגע אחד. אבל היום כבר התבגרתי, כך אומרים, צברתי הצלחות והישגים.

0: איזה שיר יפה. בראבו.
1: ספרו לי קצת על התגובות שאתם מקבלים לשיר הזה.
2: וואו, מאות תגובות, מאות תגובות. תגובות מרגשות. מה, להקריא לכם תגובות? להקריא לכם?
1: כן, להקריא
2: לכם
1: תגובות.
2: יאללה, מכיר לכם תגובות. הנה, קבלו. מישהו אומר לי, זה עבר גם בפרט שאנחנו הוצאנו את זה למגזר החרדי, בבייס שלנו זה המגזר החרדי. מישהו אומר, קיבלתי את היום את השיר הזה למייל. זה לא ביוטיוב, לא, למייל. לא הפסקתי לדמוע בתור ילד שאף משישה תלמודי תורה בשבע שנות לימוד, על כל מעשה, מיני מעשה קונדס, שוב ושוב התחברתי כל כך, כל מילה בול, כל סצנה במקום, החזיר אותי בבת אחת 20 שנה אחורה, כמה זה מרגש, לא הפסקתי להתרגש ולבכות. עכשיו, השיר הוא כליל, כיפי כזה, מצחיק, בפרט הקליפ, אבל התגובות שאנחנו מקבלים עליהן הן כל כך מרגשות, כי כנראה שמשהו בצמד המילים האלה, ילד טרמפולינה, איך אמרתם קודם, הפרעות קשב וריכוז, כן. כל התגים האלה שאנחנו מדביקים לילדים, ADHD, זה מה זה מפחיד כזה? פתאום זה מקליל את כל הדבר הזה. במקום שהמאבחן יגיד, יש לכם ילד, יש לו הפרעות קשב, ADHD, היפר-אקטיביות, מילים מפחידות שגם נותנות תווית גם לילד וגם להורים.
0: מה פתאום... זאת אומרת? אני אמרו, הילד לא מקשיב, הילד עושה בלגן בכיתה, לא יצא ממנו כלום.
2: וואי, וואי, זה חלק...
1: מה לא יצא ממנו כלום?
0: כן, לא יצא ממנו כלום.
2: זה הדבר הכי הכי משמעות.
1: אם היו קוראים לך ילד טרמפולינה, היו ישר כזה.
2: וואלה, ילד טרמפולינה, זה כיף כזה.
0: עכשיו תראי איזה יופי, שיש שירים וצוחקים מזה, ונהנים מזה.
1: מי כתב?
0: זה מיוחד להיות עם קשב וריכוז.
2: מי שכתב זה משה ולדר, שהוא גם, יש לו תואר בחינוך וגם סופר. וזה הגיע לו ככה, פתאום הרעיון הזה אומר לי שכולם היום בעצם ילדי טרמפולינה, בסופו של דבר יגאל אמר, זה אנחנו דור של ילדי טרמפולינה, כן. כולם איכשהו על, על, על, על הרצף הזה של הפרעות קשב, וכל המסכים והסחות דעת, אז בכלל. וכל הרעיון של השיר והמסר שלו, שגם אם אתה עכשיו עם הילד שרואה אותנו, שהוא בן 13-14, והוא יושב, הוא לא מוצא את עצמו, הוא לא יכול ככה עם המסגרת, וזה כל בסדר. אתה ילד טרמפולינה, המוח שלך קצת עובד אחרת, אתה עוד יכול להיות מדהים, גם כשתהיה בן 30, וגם עכשיו שאתה בן 13, אתה יכול למצוא את המקום הזה שלך בתוכך ולפרוח. זה בעצם המסר הגדול של השיר הזה.
1: הפרעות קשב זה עניין, אתה יודע, עם התיוגים האלה, וכשאתה הופך את זה לכזה דבר חמוד, אבל היום מתייחסים לזה אחרת, זה לא מה שהיה
0: אצלך. היום מבינים את זה גם. היום לא מעיפים מהכיתה ולא מעיפים בית ספר, ולא... אבל יש בעיה אחרת, נותנים כדורים.
1: אבל סיפרת לי ששמו אותך בכיתה...
0: טיפולית! הייתה תקופה שהורידו לכיתה טיפולית, כי לא יצא ממנו כלום. כי הוא ילך לשם, והם ילמדו גם חשמל. בכיתה ד' כבר. ילמדו חשמל, ילמדו זה, ילמדו שם. בכיתה הזאת.
1: אבל אז מצאת מישהו אחד שהאמין בך?
0: קראו לזה לא טיפולית, קראו לזה יותר
1: מקדמת.
0: קראו. מקדמת.
1: כיתה מקדמת.
0: מקדמת.
1: אבל תחשוב שזו הייתה כיתה קטנה, נכון? כמה
0: כן,
1: תלמידים?
0: כן,
1: כזה,
0: כמה
1: תלמידים. היום עם כל האבחונים... זה חצי בית ספר.
0: כן.
1: נכון?
0: כולם כן.
2: היום המודעות היא הרבה יותר גדולה, זה בטוח. אגב, יגאל, מי זה שהאמין בך? כן. בשיר זה אמא וסבתא, אבל תמיד יש מישהו דווקא אומר לי, למה אתם ככה, הם מציגים את המורים, כאילו לא אכפת להם, בקליפ זה קצת בוטה, כי אנחנו רוצים להקצין את הסיטואציה, כמובן זה קריקטורה, אבל יש גם אנשים שאומרים, נשמע, המורה שלי, אני זוכר את המורה בכיתה ו', הוא האמין בי, הוא זה שהרים אותי קדימה, מי האיש שהאמין בך?
0: היה לנו מורה, קראו לו אדון שינה, לא דוקטור שינה, אדון שינה.
2: אדון, וואו, איזה מילים של פעם, אחלה אחלה אומר היום אדון.
0: אדון שינה, הוא היה עוואקי, הוא היה מדבר ככה, ובאמת...
2: אז הוא שינה את המצב, אדון שינה שינה את המצב.
0: אני לא יכול לספר כל כך דברים עליו, אבל הוא היה מלמד לנו רבע שעה, 20 דקות, משהו כזה, אומר, מספיק לכם? לכו לשחק כדורגל, לכו לקנות פיצוחים, בית ספר היה קיה חליאנס בשוק מחנה יהודה. אז הוא היה קונה לנו פירות, היה קונה זה, היה עושה את השיעור שמח. ממש שמח, הוא האמין בכולנו.
2: גדול.
0: הוא האמין בכולנו.
2: גדול, זה מה שצריך.
0: עכשיו היה לו קטע עם ציונים. הוא היה עובר תלמיד תלמיד, אז שואל אותו, איזה ציון אתה רוצה? היה אומר לו, יש טוב, יש כמעט טוב מאוד, יש טוב מאוד. אתה רוצה? תן לך מסוים.
1: תראה מה זה, איזה זיכרון של מורה. זה מדהים.
2: אנחנו תמיד נשאר עם הדברים של הילדות.
0: תבחר. אז מישהו אמר, אני רוצה כמעט טוב מאוד, הוא כלל כללה, ואמר לו, תפענו. אני נטל חמס ויאן.
2: תראה כמה שזה מלווה אותנו, הדברים הקטנים האלה מהילדות, גם שאנחנו זה בגילי 40, 50, 60, תמיד משהו מהילדות. אגב, את השיר הזה במקור, שאני מבצע אותו בדואט עם ילד, קוראים לו שי וינר, רציתי להביא אותו לפה לאולפן, אבל הוא עכשיו כבר לא ילד, הוא הפך להיות נער, נכנס לישיבה, זה עכשיו זמן אלול, יושב שם ולומד, שיהיה לו בהצלחה לשי וינר.
0: אבל ראית איך הוא אמר, זמן אלול.
2: זמן אלול, אתה אוהב זמן אלול? אתה אוהב,
0: תקופה הכי יפה בשנה.
2: אלול. שמתי לב מעניין ש... כאילו, למה נמשכתי לשיר הזה? תשאל אותי אם אני ילד טרמפולינה רגע.
0: אתה ילד טרמפולינה?
2: אני נראה לי טרמפולינצ'יק כזה קטן. אני מסודר, אני מרוכז, עשיתי איזה כמה אבחונים של זה, אבל אני לא נראה לי שאני מאובחן טרמפולינה, אבל עדיין משהו כנראה מושך אותי לעולם הטיפולי. אני חושב אם לא הייתי זמר, הייתי איזה משהו שקשור לעולם הנפש. ושמתי לב בשירים קודמים שלי, מה שהתפוצץ, השירים החזקים, הלהיטים, כמו שאומרים להם, יש שם, אתן לכם איזה טעימות קטנות, למשל שיר, לא לפחד. שהוא גם קליל כזה ומצחיק, עם קליפ מצחיק, תן לי שנייה פזמון בשביל הקטע.

0: וואו! עכשיו, זה שיר כזה מצחיק וכיפי, אבל אנשים אומרים לי שאנשים, כל מיני חרדות ובעיות עם פחדים, אומרים לי, אני יושב, מי שאמרה לי, אני בטיסה, יש לי פחד מטיסות, אני יושבת בהמראה, כל ההמראה אני שומעת, והעיקר, לא, לא, לא, לפחד, אמרתי, וואו, איזה כוח יש לשירים, למוזיקה, סוג של ריפוי, מוזיקה, לפעמים אתה נכנס, אתה רואה איזה הרצאה על פחדים, ובוא נתמדד עם הפחד ופסיכולוגיה, פתאום מגיע איזה שיר עם איזה קריצה, איך אומרים, מגיע לך מאחורי הגב.
1: כן.
0: אחר כך היה עוד איזה שיר, גם שיר מצחיק כזה, איך זה הולך לנו, מאיר, תן לנו. כן, הנה זה בא. אגב, אנחנו למדנו בישיבה ביחד, עוד שנייה תשאל אותנו.
1: אה, כן, כן, כן, כן. הבנתי. תוריד את הכיפה.
0: הנה, עכשיו יש לו כזה כיפה. יש כזה, זה יכול
2: לך. סידרנו לך.
1: סידרנו. כן.

0: עכשיו, בולה בולה בולה פה, זה משהו גימיקי גם עוד...
1: בולה בולה בולה!
2: איפה?
0: והבולה פה, זה גם שיר שמדבר על מישהו שיש לו איזה קשיים, ואני אומר לו, בולה פה, אתה לא לבד. זאת אומרת, לפעמים איזה גימיק, אתה יכול לנצח את המערכת. עם ילד טרמפולין, אז זה כל הקסם שלו, שהוא מגיע, הוא מטפל בעניין מאוד רציני, מאוד נפיץ, מאוד טעון, הפרעות קשב, והוא מגיע כאילו מה... אנחנו רואים מאחורי הזה, עם איזה קריצה, עם איזה יציאה, פתאום טרמפולינה.
2: והלחן שהוא הפוך ממה שאתם מדברים עליו.
0: וכל כך...
3: גם צריך להגיד שביוטיוב ישראל השיר הזה כבר כמה שבועות מקום רביעי.
0: נכון, מתפוצץ לי, עוד שנייה בדרך למיליון.
3: זה אומר שזה אפילו לא מגזרי, זאת אומרת, כל מי שזה תופס, זה תופס.
2: והוא אמר מקודם שהייתם באותה ישיבה, אז ספר לנו קצת, אתה כבר לא בישיבה מן הסתם, לא שם.
3: למדנו ביחד בישיבה, אין
1: חוב.
3: בחבד.
0: שיבת חבד, קריית גת.
3: כן, אני בא מבית חרדי וזה, ולמדנו ביחד בישיבה, היינו חברותה, חברותה זה כאילו שניים שיושבים ביחד ללמוד.
0: למדנו הרבה גמרא, חסידות.
3: למדנו הרבה גמרא, חסידות.
2: ומוזיקה.
3: הוא היה קלידן.
1: כבר אז?
3: כן. הוא היה קלידן, הוא היה מנגן כאילו קלידים, פסנתר.
0: מי לימד אותך את האקורדים הראשונים, מאיר?
3: נכון, סיום חילמד אותי האקורדים הראשונים, ואני עם גיטרה ככה מתחיל, ולאט לאט הקמנו סוג של להקה. שניגענו בישיבה, באירועים של הישיבה, ומשם פשוט יצאנו לחתונות, יצאנו לאירועים, וזה פשוט התפוצץ.
0: כן. כן. עד היום אנחנו יש לנו איזה כמה סשנים בשנה, אנחנו נפגשים על הבמה, תענו גדול.
1: אתם לא מופיעים יחד?
3: כיום לא, אבל הופענו שנים ביחד. חתונות ובמצוות. אני לא מופיע, אני מורה למוזיקה.
1: איפה?
3: אני גר בתקוע.
0: גנבנו אותו מתקוע.
3: שזה ליד ירושלים.
1: כן.
2: הרחומה למטה.
3: נכון. מקום מדהים, מקום מרתק. גם אנשים מדהימים, יש שם קרוב למדבר, מלא אומנים, מלא מוזיקאים טובים. אז אני מורה למוזיקה, מלמד שם, פסנתר, גיטרות בעיקר.
0: להזמנות, למטה, בספר טלפון.
1: כן, כן,
3: למה? אבל עושים אחלה מוזיקה שם. זהו, ומשם אני ושמחה, כאילו מהישיבה אנחנו מכירים וניגענו מלא וחברים שנים כבר.
2: והמוזיקה שומרת על החברות.
0: כן, לגמרי.
3: זהו, אנחנו בשתי עולמות.
0: לגמרי.
2: ואנחנו, אתם יודעים, בתקופה כזאת של חוסר הסכמה כמעט על...
1: אתם לא בשתי עולם, אתם באותו עולם, לא נכון.
3: נכון.
1: אתם באותו עולם.
3: זהו, שכולנו באותו עולם, ואנחנו כאילו מסתכלים על הקטע החיצוני, ואנחנו אומרים, לא, זה נראה שונה.
1: כן.
3: אבל אני ושמחי אחים, כאילו,
0: שונים. אני בעיניי, אתה יודע, ככיפה, זה כאילו מה שנמצא בלב בפנים.
1: כן.
0: מה נעשה להם? זה שיר לשבת לסיום את כזה?
3: יאללה.
0: נכון? יש לנו איזה 40 שניות ככה?
1: שבת. שבת.

0: ברוך הוא. איזה שירה.
1: שמחה פרידמן ומאיר ארוש, תודה רבה לכם על הדבר הזה ששימחתם אותנו מאוד.
2: כן,
3: איזה כיף, בשמחה.
2: שיר לשבת זה תמיד כיף.
1: נכון?
3: בשמחה.
1: ועכשיו אנחנו נלך עם הטרמפולינה.
2: אפשר מחזיר אותי לבית אבא, לזה, לבית אמא, לקידוש של יום שישי.
3: ונסיים שמי שלא ראה את הקליפ עדיין של ילד טרמפולינה, אז המלצה של יגאל.
1: המלצה של יגאל.
2: המלצה של יגאל, ילד טרמפולינה.
1: תודה רבה חברים.
3: בשמחה.
2: מה עכשיו?
1: ראית מה קרה אתמול בנתב"ג?
2: אוי ואבוי, זה מזל, מזל.
1: מזל שלא טסנו.
2: כן, מזל, לא, אני משתדל לא לטוס, אבל...
1: איך אתה משתדל לא לטוס? אני לא מבינה את זה, זה האהבה של החיים שלי לטוס.
2: כן, אני, למה שאני אעלה עם איזה גוף ממתך, גוף מתכת באוויר? למה שאני אעלה איתו, הולך איתי די... לא, אני לא רוצה לדבר על זה, זה...
1: אין לך ברירה.
2: כן.
1: בוא נגיד שלום לאוהד הנבד. שלום אוהד.
4: שלום, בוקר טוב, יגאל.
2: כן, אוהד, בוקר טוב.
4: מה קורה? איך אפשר לפחד ככה מטיסות, תגיד לי?
1: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לטוס.
2: איש העולם בן יש ציונה. כן.
4: נס ציונה, עכשיו אני בדרך לירושלים, עשיתם לי כיף עם השיר.
2: נכון. כן, איך אני לא הבא, שמה לי לטוס, מה זה לא?
1: אתה ראית מה קרה אתמול בנתב"ג?
2: בבקשה.
1: זה לא עושה חשק לטוס הדבר הזה.
2: אני הייתי יוצא מדעתי.
1: נכון?
2: הייתי יוצא, בכלל, גם כשאני טס, נגיד שזה בחודשי החורף, הסתיו, רק כדי לא לפגוש את אוגוסט, שיש הרבה אנשים.
1: כן, אוגוסט זה לא בשבילנו.
2: לא, כן, יולי.
4: אבל זה היה אירוע נקודתי חריג, טסתי החודש פעמיים, טסתי, ולא היה כזה נורא, אני חייב להגיד, מה זה כיף, כן, טסתי.
1: לאן טסת?
4: אני טסתי סגורת עם המשפחה לגיאורגיה, כזה ריזורט כיפי.
1: זה אתה אוהב.
2: ריזורט, כן, סבבה.
1: כן.
2: גיאורגיה, סבבה.
1: איפה ישבת במטוס?
4: וואו, אני קודם כל, איך שאני נכנס לשדה תעופה, מפעיל אצלי מתג, ופשוט נהיה בזון הזה של השדות תעופה, אולי יגאל תאמץ את זה וככה גם יהיה לך יותר קל בטיסות עצמן. כאילו לא עכשיו מתרגש, ואין לי בעיה, אתם יכולים לשים אותי בתור גם 5 שעות, אין לי בעיה, אני עכשיו בזון של לגלול באינסטגרם וזה, תוך כדי כל התורים.
2: כן, כי יש לו מטרה.
1: כן.
2: יש לו מטרה, הוא מוציא בעצמו מטרה.
1: להגיע לכיסא שלו במטוס.
2: כן, כן.
4: נכון.
2: הוא יודע שהוא צריך להגיע ליד, הוא יגיע אליו.
4: נכון, אבל זה כן, זה אין מה לעשות.
2: תגיד לי, אתה נוסע במחלקה, לא בביזנס.
4: איזה ביזנס, יגע, איזה ביזנס.
2: כן, אבל אתה גבוה, איך אתה מסתדר?
1: יש מקומות כאלה ספציפיות.
2: איך אתה מסתדר? מה, באמת?
4: אני מאוד מאוד משתדל לשבת ביציאת חירום, במקום, יש הרבה חברות תעופה שזה גם לא עולה אפילו יותר כסף, יש חברות תעופה שפשוט צריך להיות נחמד לדייל והוא משיב אותך שם.
1: תמיד צריך להיות נחמד לדייל, אני אגלה לכם. תמיד, תמיד, תמיד.
4: נכון, נכון, נכון.
2: כן.
4: לגמרי, לדייל קרקע, לדייל אוויר, לגמרי, ובדרך כלל חבר'ה נחמדים.
1: נכון.
4: שאוהבים את העולם.
1: אז אתה
4: אבל אם סורקים
1: פה...
4: את המטוס...
1: כן, כדי אז... להגיד לנו איפה כדאי לנו לבקש לשבת.
4: זהו, כן. אז יש לי כזה דילמה עם עצמי מה המושב הכי טוב. כאילו, שורה ראשונה יש הרבה מקום לרגליים, אבל כזה, יש מחסום בדרך כלל, אז כאילו אי אפשר להכניס את הרגליים למתחת לכיסא של החבר, של זה שמולך. אז כאילו, שורה ראשונה מעבר לזה שאתה יוצא ראשון, וזה כיף, לא תמיד כזה אטרקטיבי, כן, במיוחד לא למישהו גבוה, אם אתה לא, אתם לא כאלה גבוהים, אז אפשר לשבת שם.
2: לי כיף.
4: אז זה באמת המושב שלך, כי הוא גם לא עולה אקסטרה כסף, וגם אתה יוצא ונכנס ראשון.
1: אז אני אגיד לך שהבנים שלי מעל 1.90 מטר, וטיסה זה דבר קשוח בשבילם. ומתוכננת לנו טיסה לתאילנד. מה אני צריכה לבקש בשבילה?
2: וואו, זה הרבה שעות.
1: כן.
4: זהו, אם את רוצה, אני מאמין שלתאילנד זה יעלה כסף, אבל כאילו יציאת חירום, חשוב מאוד לשים לב שיש בדרך כלל שתי יציאות חירום, שורה ראשונה ושורה שנייה. ובשורה הראשונה, בגלל שהיא תחסום את השורה השנייה, אם תרקיני את הכיסא...
2: זה בעייתי יצירת חירום. המילה במטוס, בשבילי, יציאת חירום, זה בעייתי. אני כבר מעדיף בין, לא יודע.
1: אתה קולט שיבואו, יגידו ליגאל, יגאל, אתה יכול, אם קורה משהו, אתה תפתח את היציאה.
4: אם אתה תפתח, תצא אחרון גם, תצא אחרון.
1: תצא אחרון.
4: תגיד את עצמך.
2: לא, זה כבר מכניס אותי לפחד, היציאת חירום. תשב ביציאת חירום.
1: אז לא, אתה אל תשב שם.
2: לא, אני לא צריך גם שיהיה רגליים קצרות.
1: נשאיר את זה לבנים שלי.
4: אבל טיפ חשוב למאזינים, יש שתי שורות של יציאות חירום, לא לשבת בשורה הראשונה, כי אז אי אפשר להשין את הגב של הכיסא. בשורה השנייה אפשר.
1: אוקיי, כן,
4: זה חשוב, כי אז אתה אומנם עם רגליים נפרסות ויש הרבה מקום, אבל מבאס לשבת עם הגב ככה ישר. אבל לך, איגל, שורה ראשונה נראה לי הכי טוב.
2: שורה ראשונה.
4: בוא נגיד, תשתדל אולי לא ליד, כאילו כמה, לא לשבת אחורה, כי אז אתה גם שירותים ויש עליך מלא אנשים וזה.
2: כן.
4: וגם ריח לא תמיד נעים.
1: לא, זה,
4: וגם,
1: זה המקום כן. הכי גרוע. אני אספר לך שטסתי לבאזל באירוויזיון, והייתה לי איזו שורה כזאת חביבה באמצע, והדיילת, קרקע החביבה, אמרה לי, אני מסדרת לך כיסא יותר טוב, שלא יהיה לידך אנשים. והיא שמה אותי בכיסא האחרון, הצמוד לשירותים, השמאלי. זאת אומרת שכל מי שעובר, גם איכשהו נתן לי מכה בכיסא.
4: עם הכתף.
1: כאילו, מה העניינים איתכם? וגם גיליתי שאנשים קמו ארבע פעמים לשירותים, אתה ממש רואה את כל המטוס. וזו הייתה טיסה איומה, פשוט איומה. ואני אמרתי, אני לא חוזרת ככה, לא משנה מה, אני בכיסא הזה לא יושבת יותר לעולם.
4: וזה באמת... מבין אותך, גם הרבה פעמים נגמר האוכל, נגמרות כל המנות השוות.
1: תאמין לי שהאוכל זה הדבר האחרון שעניין אותי מהמכות שכל רגע, ועד שאתה מנקר קצת, אז מישהו בא ונותן עוד מכה בכיסא ומעיף אותך. מה אתם רוצים? איזה כיסא היום ונורא.
2: לא, אבל זה גם נורא לטוס, כי אתה פתאום יושב עם אנשים שאתה לא מכיר, שש שעות במטוס. למה אני צריך לשבת עם אנשים שאני לא מכיר שש שעות?
1: אז תיקח מטוס פרטי.
2: עכשיו יושבים לידי מימיני, משמאלי. עכשיו תאר לך שאתה נופל על כיסא באמצע. אתה נופל על כיסא באמצע.
1: חברותי הוא אחרי הנהג מונית, אתה יודע מה? הוא כבר אין לו סבלנות.
2: לא, אחרי אתה יושב בכיסא באמצע, ויש אחד ממנך, אחד משמאלך, ואתה לא מכיר אותם.
4: לא, אמצע זה קשה, אמצע זה קשה, אבל תדבר איתם קצת.
1: אבל חלון המעבר, חלון המעבר.
4: אני מעדיף מעבר באמת בגלל המקום לרגליים זה אישיו. אם זה טיסת לילה, אז אני אקח חלון, כי זה השינה יותר טובה.
2: אני לא, חלון לא.
1: אני לפני שלושה שבועות עשיתי כתבה על נוסע שהחלון נשבר, והוא נשאב החוצה, לא עד גובה הכתפיים, ואשתו תפסה אותו.
4: לא מאמין. אמיתי?
1: אמיתי לחלוטין, בוודאי. תעשה ככה גוגל, אתה תראה את הכתבה, וראיינתי אנשים בשדה תעופה, לשאול אם זה מפחיד, סיפרנו להם את הסיפור כמובן וזה, באותו יום אני חושבת שכולם ביקשו רק מעבר, אף אחד לא רוצה לשבת.
4: הוא נשאר בחיים?
1: הוא נשאר בחיים, הורידו אותו אמבולנס, עניינים.
4: זהו, אני לא יושב יותר ליד חלון בגללך.
1: זה לא בגללי, זה לא אני
4: עשיתי.
1: לא אני שברתי לו את החלון.
2: עכשיו בסיפור הזה הוספתי פוביה.
1: הוספתי, חכה נגיע לנחשים היום.
4: אני רוצה לטוס איתכם לחול.
1: יאללה, אני בעד לטוס לחול.
4: נעשה נסיעה שלושתנו, אבל לא על שישי.
2: קלימנג'רו, אני טפס לך את הקלימנג'רו.
4: את הקלימנג'רו טיפסתי פעמיים, תבוא, יש לי ניסיון שם.
1: לא, זה קשוח לי, אני בריזורט. אני אהבתי את ה... אמרנו ריזורט, לא?
4: סיישל, סיישל.
1: סיישל, יאללה, סגרנו. עם מלא מקום לרגליים. הוא יגיד לנו איך לבקש.
4: אני נותן מלא טיפים, אבל על טיסות באינסטגרם שלי, אתם חייבים ללכת.
1: אני עכשיו ללכת לעקוב.
4: כל פעם אני עושה טיפים ל... קודם כל יש לי טקס, אני הולך מצחצח שיניים, יש לי גם בחברות תעופה הנורמליות שגם יש אלכוהול, אסור להגיש לפני אמרה, בסדר? אז דבר ראשון שאני מתיישב, אני אומר לה, דיילת, אני חייב רגע כוס יין להירגע, היא אומרת לי, לא רק אחרי אמרה, אני אומר לה, לא, אני חייב, חייב, חייב, יש לי פחד מטיסות, אני חייב כוס יין. ואז היא נותנת לי. ואז אני שותה את הכוס יין, מצחצח שיניים, כל זה לפני המראה, אני כבר ישן רדום בגלל הכוס יין והעייפות והזה, וזהו, ואז מבסוט על החיים שלי.
2: אוקיי, יפה, אומר...
1: מיטל עשר הפדר, הדיילת, את שומעת אותנו? זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים כוס יין לפני שאנחנו מתחילים.
2: זה רעיון.
1: נכון, ואז הטיסה תראה הרבה יותר חביבה.
2: לא, זה רעיון, אני אוהב יין. זה רעיון. כן.
1: אוהד, אנחנו נגיד לך תודה רבה על כל הטיפים. אני הולכת לעקוב באינסטגרם.
2: תודה.
1: והשיר הזה, השיר הזה הוא בדיוק בשביל זה. כן.
2: הופה!
5: הופה! עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

כטרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

0: זה עוד אחד באמת מהזמרים שגורם לי לגעגוע, ואני לא יודע למה.
1: אני לביקור חודשי בנמל התעופה.
0: תעופה? לא, הטקסטים שלו,
1: כן, טוב,
0: הטקסטים.
1: אבל אתה יודע, זאת המלצה מעולה, ביקור חודשי בנמל התעופה.
0: כן.
1: כן, בעלי שישמע את זה, שידע שזאת ההמלצה שקיבלנו היום, נכון?
0: ההמלצה שלי זה בחדר מיון פעם, זה ללכת. לא, זה מה שקורה לי.
1: תראה, תראה מה הבאנו.
0: אז זה חדר מיון, לא?
1: איזה יופי.
0: זה אינסולין. אתה צריך אינסולין, אתה צריך פה... אתה חייב צנטר לידך.
1: יש פסטיבל שנקרא מוגזם בנמל תל אביב.
0: זה באמת מוגזם.
1: זה באמת מוגזם, מוגזם. אבל זה היופי של הדבר. זה לקרא, אתה יודע, אנחנו בסוף אוגוסט, יש כן. עוד שבוע, ההורים מחפשים מה לעשות עם הילדים, זה המקום שהולכים אליו, הכניסה היא חופשית, יש כל מיני מתנפחים ענקיים, דברים שנסגרו כבר לפני חצי שנה, הוגת יום הולדת עצומה, נכון? שהולכים אליו, הכניסה היא חופשית, יש כל מיני מתנפחים ענקיים, דברים

0: שש שנים, ב-2020. היום יש לנו כבר בחנויות, שהמפעל שלנו בעצם גם נמצא בנמל. זה חנות הדגל, חנות המפעל שלנו, וביחד...
1: אין לכם ברחובות אחד כזה.
0: עדיין לא.
1: אין לכם.
2: חכה, קודם תטעם.
1: זה אני לא מכיר.
0: כן, תטעם ואז תחליט.
2: אבל תקשיבו, אני...
1: לא, אני בלי שום קשר לסוכרת או לא סוכרת. אני לא אוהב מתוקים, אני יותר על...
2: אתה לא אוהב מתוקים?
1: לא, יותר על מלוח, יותר על עמבות.
2: הוא על הקובה.
0: אז יש גם מוגזם מלוח בנמל.
1: כן, יש היום שילובים.
0: שיקשק עשה אמבורגר מעולה.
1: לא, יש, אני ראיתי שילובים של מתוק ומלוח.
0: כן, לוקחים את זה מוגזם לכל הכיוונים.
1: תראה. יופי, מוגזם.
2: תראה, כולונו. איזה מהמם זה. כן. עכשיו, אני אלרגית לביצים, אז יש לי קצת בעיה עם הדברים האלה, אבל הבאתי...
1: תואם.
2: הבאתי את ארי.
1: תואם.
2: וארי הוא, הוא התואם שלנו, והוא הסמכות.
1: כן.
2: אם הוא אומר שזה טעים, אנחנו רצים לנמל. מה בא לך לטעום, ארי? את זה. אז בוא נתחיל מזה.
1: מה, אלה הקצפות האלה?
2: רגע, אנחנו נגיע גם לקצפות, אבל רגע, ארי ביקש הוגיה כזאת. אז אנחנו נתחיל עם כולולו. נדב איתנו גם?
3: נדב כאן, כן. אני פשוט בפיצול אישיות של יגאל, שמצד אחד חושש מאינסולין, ומצד שני הוא רוצה לאכול את כל הדברים הטובים. אז אי אפשר גם וגם וגם, יגאל. מדי פעם אפשר לחתור. בעוגיות טובות.
1: אני חותר, רגע, רגע.
2: תקשיב, עם איך שנדב נראה, אין לו בעיה לחתור עם עוגיות. אין לו בעיה. אוקיי, זה לא... אצלך זה קל, נדב, אצלך זה קל. השאלה איך אומרים לבנות לא לאכול כל כך הרבה.
3: צריך לעשות ספורט ולאכול במידה.
2: באמת? עם הבנות,
3: כן, הרבה ספורט.
1: הוא, את יודעת כמה הוא אוכל? אני לא כל כך מת על זה שאני רואה אותו כל הזמן אוכל. ממציא לי שווארמה חדשה לאייל שני. מי זה היה שווארמה חדשה?
3: לא, אסף גרנית.
1: אסף גרנית. עם שווארמה חדשה.
3: נו, מה רע, יגאל, תבוא איתי לאכול פיתה טובה עם שווארמה.
1: כן.
3: וואי, תקשיב, יש לו.
2: אבל אנחנו בעוגיות היום. איך הגעתם לשווארמה? יש עוגיות, יש עוגות.
3: הקיבה לוקחת אותנו, נכון, נכון. אז רגע, מוגזם בנמל. אז בזמן שאתם אוכלים את העוגיות, נספר לכם שפתחנו מפעל של עוגיות שוקולד צ'יפס באמצע נמל תל אביב, שזה דבר עצום בגודל שלו ובהיקף, ואנחנו בעצם מגישים קוקי בקט עצום. אתם רואים אותו, אני מקווה, מלא עוגיות שוקולד צ'יפס. כן, וחלב, וגלידה, ורטבים, וסוכריות, ואז טובלים, ואז שופכים, ואז מי שפחות ביצים, או פחות חלב, זה פחות מתאים, אבל בגדול הם גם ללא גלוטן, שזה ממש בשורה, זה...
2: נכון.
3: אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל וואו, ריגשנו כל כך הרבה ילדים וילדות שבדרך כלל נמנעים ולא יכולים, עם העוגיות של כולולו שהם ללא גלוטן, וקשרות מאדרין, אז באמת הנמל מלא מלא מלא משפחות שכלול את העוגיות האלה, וזה תענוג גדול, באמת.
2: והוא ברח לחול, אתה מבין? הנמל מלא, והוא אמר, התורים האלה לא בשבילי, אני אקח לבנות שלי עוגיות.
3: האמת היא... שיפור חודשי בנמל התעופה.
1: רגע, אבל... אוגוסט באירופה לא הכי נעים גם.
3: לא הכי נעים.
2: ממה שאני עוקבת...
3: אני מוצא שאתה מחפש את ה...
2: את הלא נעים.
1: לא, לא.
2: כי הוא קשה לו, קשה לו לעלות...
1: אוגוסט זה החודש הכי נורא בשנה, למרות שנולדתי באוגוסט. שבוע הבא אני ביום הולדת.
2: אז הנה, הוא גם עוגת יום הולדת.
1: נורא בשנה.
2: תראה איזה עוגת יום הולדת.
3: מזל ליום ההולדת ה-50, יגאל.
1: כן, תודה רבה.
2: איך אנחנו אוהבים אותו, את נדב.
1: אחלה נדב, אחלה נדב.
3: שיחגג שנה הבאה.
1: לא, באמת, את אוגוסט אפשר להוציא.
2: אפשר להוציא?
3: אני קודם כל מסכים איתך 100, אבל אם כבר, אז כן, אז המלטנו ליוון, ויומיים לפני הבלגן שבשדה התעופה, ומאז אנחנו אוכלים ציזיקי מול השקיעה, שמחים בחלקנו.
1: זה מרענן.
2: ובבריכה כזאת, סבבה, נטושה כזאת, ראיתי.
1: לא, יוון, הוא עכשיו דרך לי על יבלת. יוון, אני מת עליה.
2: אתה אוהב?
1: בטח, טברנות, מוזיקה, כן.
3: רגע, ורק נגיד שבמוגזם בנמל, אז יש גם את המפעל שלנו של העוגיות, אבל עידן איתכם עם מוגזם מטורפת של מייזון שייזר.
2: יש פה שתיים.
3: של 12 שכבות באורך של מטר, שהוא עמל עליה 3 חודשים, ומי שמגיע אל מייזון קייזר בעצם מקבל גם כאלה רטבים שנשפחים על העוגה, וזאת ממש ממש חגיגה. ויגאל אמר שהוא יותר חובב מלוכים, אז בעצם יש 12 מסעדות בנמל.
2: וואי, תראה, תראה, תראה, תראה איזה יופי. תראה,
3: תראה. אני מתאר את השוקולד נשפך על העוגה שזה תענוג. אבל יגאל, אז תדע שיש גם מנות מלוכות במסעדות של הנמל, 12 מסעדות הכינו מנות מוגזמות, פיצה פורמנס, מגישה פיצה של 4 גבינות עם חלומי ומוצרלה, ואושי אושי מגישים סושי קריספי, ואגדיר ושייקשק עם המבורגרים שהם עשירים.
2: אגדיר המבורגרים.
1: אחי.
3: כן, כן, אז יש...
1: אני אוהב

0: קציצה עם כוסברה. ברגע שאין כוסברה בקציצה,
1: לא,
0: היא...
1: לא, אבל יגאל, אני לא מעוניין שיהיה כוסברה בקציצה. זה ממש לא הקיוני. זה ממש דבר
0: זה
1: לא
0: סביר. רק עם קורדים, מה זאת אומרת? ערבים אנחנו.
1: בסדר, נחזור ערבים. לפיתה של אסף גרנית. שם אתה תקבל לסבי טיבול ועטוף בעלי גפן וקציצות וזה, אבל זה לא, לא, לא, לא מוגזם בנמל עם כוסברה, לא.
2: טוב, זה באמת באמת מוגזם, אנחנו, אתה לא רואה מה קורה פה, אבל יש פה רטבים מטורפים.
0: זה מטורף.
2: ויש פה, וואו, והעוגיות שלכם שהן נפלאות, אבל אוגוסט הוא קשוח, אנחנו נודע, להגיע לנמל באוגוסט, זה צריך לבוא עם המון מוטיבציה ולדעת שאתה עומד בתור.
1: קודם כל, העסקים פתוחים משעות הבוקר, גם מייזון קייזר, ונעים לעשות שם את הצירה בבוקר וכדומה. הפסטיבל עצמו מתעורר לחיים ב-6 עד 11 בלילה, שאלה השעות שכבר ממש ממש ממש נעים. ונכון, אנחנו במוגזם גם, פתחנו ביום הראשון ובתוך 3 שעות נגמר לנו הכל, כל מה שתכננו למכור ליומיים נגמר ב3 שעות, כי באמת מגיעים הרבה מאוד אנשים, אבל גם התייעלנו, ובמקום 3 קופות יש 5, ועוד קופת מזומן, והתור הצטמצם, הוא היה 30-40 דקות, עכשיו הוא 15-20 דקות, כי בסוף אנחנו רוצים שאנשים כמה שיותר מהר יוכלו ליהנות, וזה גלידה וחם, ובאמת זה מצנן וכיף, אבל כן, צריך להתכונן לזה שזה בילוי של כמה שעות עם הילדים, אתה מגיע, אתה עוצר, אתה מסתכל, ודורי ציינת את המתנפחים, זה תענוג גדול, הם מגיעים לגובה של עד 10 מטר,
2: הם עצומים,
1: בלילה הם מוארים, הם מוארים מהמם, ויש מופע אורות, ובאמת, כולנו מחפשים את המפלט הזה, חלקנו בחול, חלקנו בישראל, אז אפשר באמת ליהנות לפחות לערב אחד.
2: תקשיב, הדבר הכי כיף זה לראות את ארי אוכל את העוגה פה לידי, זה פשוט תענוג, אבל אם אני רוצה את העוגיות אחר כך, כי אתה יודע, לי כבר אין ילדים קטנים, ואני לא הולכת לנמל.
0: באמת, עלה לי בראש, איזה מדינת טרמפולינה אנחנו. לפני רגע היו טילים, כולנו היינו במקלטים, ועכשיו אנחנו ב...
2: עזוב, לא ראית את זה בשדה תעופה עם הליצנים וה...
0: איזה טרמפולינה, איזה מין מדינה אנחנו.
1: יגאל, אתה אומר את זה, מה זה נכון, ותחשוב שלהיערך לפסטיבל כזה, שאנחנו מתכוננים עליו 4 חודשים, וכל המסעדות של הנמל, ומקימים פופה במיוחד, וימיים לפני, שוב הג'ינג'י אומר, אני תוקף, אני לא תוקף, ואנחנו לא נושמים בגלל שכבר הכל בנוי ומחכה, וזה באמת באמת קשוח לבעלי עסקים פה, בכל המובנים. ודורית, שאלת לגבי העוגיות, אז העוגיות של כוללו, העוגיות עצמם, אנחנו עופים אותם טריות בפופ-אפ, אבל בעצם הם בחנויות, ואפשר לרכוש אותן בכל הווריאציות, שוקולד חלב, שוקולד לבן, פיצוצים, והם ללא גלוטן. ואת העוגה של מייזון קייזר, עידן, מה עם העוגה שלכם? היא תהיה גם ביום שאחרי, או שזה כאילו...
3: אז כנראה שכן, וזה גם כנראה ייכנס לכל החנויות שלנו, אז יהיה אפשר ניתן להשיג אותם בכל החנויות.
1: תדעו שעידן עשה איתי את הפופ-אפ השני שעשיתי בחיי, שזה הפנקק היפני התפוח, הוא ישר מפריז, עם ההכשרה שלו כקונדיטור, הגיע לישראל והקציב פנקייקים במשך 8 שעות ברצף.
2: אני באתי, ראיתי את התור, ועשיתי אחורה פני, קשה לי עם
1: הסמים האלה. אבל דורית, יש לך קשר, יד כבר חברה.
2: וואי, אתה לא מבין, זה קשה ממש, אני כאילו עם התורים, מה אני אעשה? אני לא רגילה. אבל מה אתה יותר, שוקולד או טוט?
3: אני שוקולד.
2: אתה שוקולד, נדב, אתה שוקולד או טוט?
1: אני גם יותר שוקולד.
0: שוקולד, שוקולד.
2: מה הבנות אוכלות?
1: טוט. ברור, ברור. לא, אבל אני מזכיר שהן תאומות, אז אחת תמיד חייבת להיות שונה מהאחרת, אז אם אחת אוכל טוט, שנייה אוכל שוקולד. אפילו שהיא יותר אוהבת טוט, רק כדי להיפתל. הן יושבות פה מאחורי, אז הן גם שומעות את זה.
2: מתי אתם חוזרים?
1: אנחנו חוזרים ביום 5, וביום שבת אני כבר מתייצב בפופ-אפ, עד סוף אוגוסט אנחנו שם, אז גם מי שירצה להיפגש, אני אהיה שם שבת.
2: זה השבוע האחרון.
1: ויגאל, אני מזמין אותך לסיבוב מלוח או מתוק.
0: אני בא, מלוח, אני בא.
2: אני המבורגר, אם לא אוכלת שם, יש לי המבורגר ספציפי מאוד שאני הולכת אליו. כן, אני לא בנמל, אני אוכל מתוק, מתוק, מתוק. ותגיד לכפיר שאני מקווה שהוא יסתדר עם הגנן, שהכל בסדר לו עם הגנן.
1: אבל למה כולם בצד של כפיר תמיד? הוא יסתדר.
2: אני אמרתי לו שאתה צודק. אני אמרתי שאתה צודק.
1: תודה.
2: אני אמרתי שאתה צודק. לגמרי. לגמרי, לגמרי.
1: ומי שלא מחובר, האיש פשוט מחליט לעבוד בחופשה, ואיכשהו כולם בצד שלו, שאפשר לעבוד ולשלוח הודעות באמצע הלילה.
2: לא, אני אמרתי לו שלא. שלא. נהנים מהחופשה, לא? ותאכלו הרבה עוגיות, אנחנו נשמור לכם קצת. אני מקווה שנשאר לכם משהו. אבל אנחנו נהנה מזה. תודה רבה.
0: תודה.
2: מוגזם בנמל.
0: תודה, מוגזם בנמל. תודה לכם. תודה.
1: שבת שלום. ביי, עידן, חמוד
2: אחד. רגע, עידן.
0: חכה, אתה פה.
2: אתה נשאר איתנו לדבר המוגזם הזה, כי אנחנו בסוף נצטרך לאכול גם, ואתה, יש פה מלא אנשים שירצו גם לטעום מזה. אתה תמליץ לנו על אחת?
3: על ה...
2: זה כמו את מי אתה אוהב עכשיו.
3: אני לא יכול.
2: אתה לא יכול, אה?
3: זה גם וגם אבא, זה גם וגם.
2: טוב, אז אנחנו נלך...
0: אתה קונדיטור?
3: אני בעברי קונדיטור, אבל השף קונדיטור שלנו זה בנימין וייסמן. הוא האיש מאחורי המנות האלו. הוא באמת הביא את צרפת לווליום של 12 שכבות, עם ביסקוויט שוקולד וביסקוויט וניל, וקרמו שוקולד וקרמל רך, וקולי פטל, וקרמו וניל, והוא באמת יצר פה שכבות על גבי שכבות.
0: תגיד, כמה עולם הוגה כזאת?
3: אז זה מגיע כמנות אישיות.
0: אני לא יכול לקנות כזה הביתה?
3: אני יכול להביא לך מתנה.
0: לא, חשבתי שתי קונדיטוריה שמחרת בעוגות הביתה.
3: אז כן, יש לנו גם עוגות גדולות. את העוגה הספציפית הזאת אנחנו מחלקים למנות, כי...
2: כי זה חתיכה
3: חוגה. זה חתיכה חוגה, כן, היא שוקלת. היא שוקלת לא מעט, אז להחסן את זה וזה, זה קצת מורכב.
2: טוב, עשית לנו חשק, ממש עשית לנו חשק. אנחנו נבוא לבקר.
0: אבל זה נראה קצת כמו סוג של רולדה, לא?
2: זה הוא הקונדיטור.
3: בעיני המתפרש, בגדול...
2: כמה זה לוקח להכין כזה דבר?
0: עוגת שכבות.
3: לוקח 24 שעות, כי כל שכבה מחכים בלבן.
0: מה? כמה זמן זה לוקח?
2: 24 שעות.
3: בסך הכל.
2: הסיר של הקובה לוקח פחות, אתה יודע.
0: פחות, הרבה פחות.
2: הרבה פחות.
3: כל שכבה ממתינים.
0: כן, מה אתה אומר?
2: רגע, רגע, הכי חשוב, מה אתה אומר?
4: טוב.
2: טוב, טעים?
4: כן.
2: אתה רוצה עוד?
4: לא.
2: זה הספיק לו, זה באמת חתיכה מוגזמת, אין אפס. תודה רבה, אנחנו נבוא.
3: תודה לכם. שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: סוף החופש.
0: כן.
2: נכון, אמרנו, שלחנו אנשים לנמל עם מלא ילדים, אבל יש מישהי אחת שהיא עוד רגע חוזרת לשנת הלימודים ללמד.
0: כן, כן, מתוקה.
2: שירי קניסברג לוי, שלום, המורה מהטיק טוק.
5: בוקר טוב. בוקר טוב. אתם לא יכולים להעלות אותי אחרי מי שהעליתם קודם, כי לא נעים לי עם העוגת שוקולד המסכנה שהכנתי הבוקר, אני ממש מרגישה בושה.
0: רגע, רגע, שירי.
2: אני אגיד לך שהילדים שלי מתים על הפילסברי שלי.
0: אני חייב שאלה.
2: אז הכל בסדר.
0: את רואית את בית"ר ירושלים?
5: מה זאת אומרת? צהוב
2: וואי,
5: שחור?
2: וואי, וואי,
0: גם
2: וואי,
0: אני אוהד בית"ר ירושלים.
5: גם בתקופות הכי...
0: כן, שחור, זה בוודא? מהמם עוד. רגע, את ירושלמית?
5: אני ירושלמית במקור, נולדתי ברמות.
2: וואי.
5: כן, כן, כן.
0: אז זה, כן, זהו, כן. אז היא אוהדת בית"ר, בגלל זה אני אוהב אותה.
2: אז השיחה שלך, סליחה, אנחנו פה גם בהפועל.
5: אז תרדי מהקו, בבקשה.
2: אני, זהו, שאני פה באולפן.
0: וואו, יפה.
2: אז זה נכנס לך גם ללימודים, הדבר הזה? כי לילדים שלי הייתה מורה.
0: כן, היא נכנסת והיא מרגיזה את התלמידים שלה.
5: הגזמת, את יודעת איזה שירת, תיכנסי אחר כך.
0: כן, היא...
5: בוודאי, יש לי... רוב התלמידים אצלי זה באמת הפועל, וכל ניצחון אני נכנסת בצהוב שחור ושירים, ומשגעת אותם קצת.
2: לילדים שלי הייתה מורה, שהיום היא מנהלת בית הספר, והיה להם בשבוע של פורים, היא הייתה אומרת שצריך להתחפש לביתר. היה יום ביתר, והילדים שלי עשו מרד.
5: ברור, זה לא היה תופס גם אצלי כזה דבר.
2: ובאו הפועל, והיום הזה השתנה ליום קבוצות. כל אחד יכל לזה. איך את מסתדרת עם השבוע האחרון של החופש?
5: קודם כל, אני אגלה לכם סוד. אני מהראשון באוגוסט, אני כבר מתחיל לדיכאון. אבל את יודעת מה הקטע? שזה גם תלוי בני כמה הילדים שלי, כי כשהם היו שלי ארבעה שיוברים, כשהם היו קטנים... אימא לה, אחד באוגוסט, קחו אותם. אין לי בעיה לחזור ללמד, רק שילכו למסגרות. ועכשיו כשהם גדולים, הם הופכים יום ולילה, אני מוצאת את עצמי כאילו רווקה פלוס חתול בערך, אז...
2: אז אוגוסט הוא נפלא, כשזה רווקה פלוס חתול.
0: בדיוק.
5: אני לא רווקה ואין לי חתולים, אבל בגדול כן, אין לי תלונות.
2: אז איך את מתכוננת? איך את מתכוננת?
5: אני יכולה להגיד שכבר השבוע התחילו כל ההודעות, את יודעת, מבית הספר והודעות מההורים, איזה ציוד צריך, והם מרגישים את זה הארדקור. אז
0: תגידי, את מורה למה?
5: אני מורה לחינוך מיוחד.
0: כן.
5: יש לי 15 תלמידים בכיתה, האמת שאני מלמדת מכיתה ז' ואני עולה אתם עד י' ב', וזה הדבר הכי מדהים שיכול לעשות
2: חינוך מיוחד.
5: הם כמו האלה, אני בסוף י' ב', אני מכירה אותם כמו כף ידי. זה מדהים בהם.
0: אז הפרידה מאוד קשה.
2: כן, נכון.
0: בטח, אתה מגדל ילדים.
2: אבל זה כזה לכל החיים.
5: נכון, אבל הם מזמינים אותי לחתונות, ובצבא, ומתקשרים, כן, כן.
0: אני ראיתי בסרטונים כמה הם אוהבים אותך. ראיתי.
5: גם אני אותם, אני כל הזמן אומרת שזכיתי. חד משמעית, לא קלישה, באמת.
2: אבל עכשיו שאת גם, את שמעת על הדבר הזה שהורים לא יוכלו לכתוב למורה בוואטסאפ, מה את אומרת על זה?
5: אני נקראתי מצחוק. זאת הייתה התגובה הראשונית שלי. א', זה משהו שלא יקרה בחיים. בדיוק כמו עם הפלאפונים. זה לא משהו שהוא ישים. אני חייבת לציין שכמורה לחינוך מיוחד, אצלי זה קצת אחרת. אני אומרת להם באספת הורים הראשונה, בהיכרות הראשונה, אני 24/7 בשבילכם, וזה כך, וזה באמת ככה. אבל מורה בחינוך רגיל לא יכולה להרשות לעצמה, וזה גם לא אמור להיות ככה עם 35 ו-40 ילדים, ואני מאוד מבינה את הצורך בגבול מסוים, כי הגבול הזה התשתש, אני חייבת להגיד. כאילו הורים היום הרבה יותר מרשים לעצמם ממה שהיה פעם. אין מה להשוות בכלל. אז אני עושה את ההפרדה עם החינוך המיוחד שבעיניי זה קצת אחרת. וכן, אני מאוד מבינה. תראי, גם היום יש את ההורים שתוחמים שעות מסוימות.
2: לא, צריך לכבד איזושהי פרטיות. אתה יודע, פעם קיבלתי הודעה ממישהו ב2:30 לפנות בוקר על איזה משהו שהוא רצה שאני אשמיע ביומן הבוקר, אבל 2:30,
0: כאילו... אתמול קיבלתי הודעה באחד בלילה, מישהו ביקש ברכה.
2: באחד בלילה.
5: לא, כן, זה הגבולות מאוד מתשתשים, וזה באמת משהו שהוא מתבקש. אם זה ישים, אני לא יודעת. אני לא חושבת שעכשיו הורי, הרי גם מה קורה תמיד, כל הורי כנראה חושב שהוא רק הילד שלו בכיתה, ואני עכשיו חייב דחוף, הורי לא יעצור ויגיד, רגע, אמרו ש... לא, זה לא עובד. לפחות לא עם כולם.
2: אנחנו רוצים לראות משהו מהטיק טוק אבל של שירי.
0: כן, בוא נראה.
2: הנה, הנה הטיק טוק של שירי.
0: יש?
6: מי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ, אוהד הפועל באר שבע.
7: היי, נריאל, איזה קופסה יפה. תראו איזה קופסה. כתוב עליה 3-1, לא? בוא נראה. 3-1. וואי, איזה יופי. איך זה לקבל שלוש?
2: אני גם רוצה מורה כזאת.
5: שלא תטעו כשביתר מפסידה הם עושים לי אותו דבר. אבל אתם יודעים מה היופי? אני בכל דבר מחפש את הערך המוסף. אני מורה קרצייה, ובאמת אני כל כך מחנכת אותם לספורטיביות ותחרות, איפה היא טובה ואיפה היא נכונה, ואיפה היא כבר הופכת לאיזשהו קרב שהוא לא אמור להיות. והרי הפועל באר שבע לקחו מקום, לקחו את האליפות, וקניתי לה, יש לי תלמיד שהוא אוהד בהפועל באר שבע, וקניתי לו שרשרת, ועשיתי טקס בכיתה. ופרגנתי, בתוך תוכי, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך, איגל, כן?
0: בטח, בטח.
5: אבל זו המהות, זאת המשמעות.
2: שירי, את מחזירה לי את האמון במערכת החינוך.
0: בדיוק, כן.
2: זה לא, באמת, אנחנו היום במצב לא פשוט.
5: נכון.
0: אין מורים, אין מורים.
2: כן, אין מורים, אין מורים.
5: מורה לערבית היא בבוקר קמה, היא הופכת למורה למתמטיקה, מורה לאנגלית קמה, מה אני היום, מורה לספרות. זה מצחיק ועצוב ביחד, חד משמעית.
0: כן, כן.
5: אני מסכימה אתכם, זה קשה.
2: שירי, תודה רבה. שתהיה אחלה שנת לימודים.
5: אין בעד מה, אני יכולה להוסיף משפט?
0: כן, בטח.
5: ממש משפט אחרון, בכובע השני שלי, אני גם מייסדת עמותת ים של חברים, ואני רוצה להזכיר לכל מי ששומע אותי, שהאחד בספטמבר הוא המון התרגשות לילדים, והוא גיהנום עבור ילדים אחרים, שאף אחד לא ירצה לשבת לידם, ובאחד בספטמבר הם יהיו עבודים ובודדים, בבקשה, תפתחו את הלב. ותהיו איתם.
8: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ברחוב בר אילן בירושלים נמשכות מהומות מפגינים חרדים במחאה על הקמת תחנות רכבת קלה באזור, שיביאו לטענתם לפגיעה בצניעות ולשינוי הצביון במקום. מפרי סדר משליחים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי, גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. המשטרה עצרה שני מפגינים בחשד להצתה ולידוי אבנים לעבר הכוחות. כך מסר כתבנו דניאל גרובייס. עוד מוסר כתבנו כי נזקי הפגנות החרדים הקיצוניים נגד הקמת תחנות הרכבת הקלה לאורך השנים מאורכים ביותר מ-400 מיליון שקלים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע טראמפ לפני זמן קצר כי בן מוס ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. בכביש 65 סמוך למסד שבאזור הכינרת נפצע קשה רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. בערד נעקץ ילד בן 4 על ידי עקרב צהוב. הילד פונה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כדורגל במפעלים האירופיים, הפועל תל אביב הודחה ממשחקי המפעלים באירופה לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהמשחק נערך בהונגריה, והפועל הפסידה בסיכום שני המשחקים בהפרש של שער אחד בלבד מול יריבה איטלקית שזכתה בליגה האירופית אך לפני שנתיים. מוקדם יותר הודחה מכבי תל אביב לאחר שנפרדה בתיקו 1 עם לוגאנו משוויץ. בשבוע שעבר הפסידה מכבי 1-2. ובכדורסל, במשחקי מוקדמות אליפות העולם, הפסידה נבחרת ישראל לפולין 106-86, וככל הנראה לא תעפיל האליפות שתתקיים בקטר ב-2027. רומן סורקין קלה 26 נקודות, וביום ראשון תתמודד ישראל בחוץ נגד נבחרת לטביה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף, וביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני, התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: כן.
1: חזרנו.
0: חזרנו, חזרנו.
1: שעה שנייה.
0: כן.
1: קפה שישי, איזה כיף להיות פה.
0: כן.
1: ויושבת מולנו מייקי המשקפופרית.
0: מייקי המשקפופרית.
1: אני כבר כן. אוהבת את זה, את המשקפופרית, כן. אתה יודע?
0: זה הכי
1: כי
0: טוב.
1: כי פעם זה כאילו היה... אני הייתי ילדה עם משקפיים,
0: כן.
1: ואני עדיין עם משקפיים, אז זה כאילו... והילדים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר עם משקפיים, והיא לקחה את זה קדימה, ויש לך אחלה משקפיים.
2: תודה.
1: שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אה, בוקר טוב, בוקר טוב.
2: חיכיתי להגיד לכם בוקר טוב.
0: אז הנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: את באת לעשות לנו מסיבת סקווישים.
2: נכון, זה השיר החדש שלי, הוויראלי, שהתפוצץ בטירוף, אחרי השיר משקפופרית שהוצאתי, אבל זה בכלל עקף אותו ברמות. אז אני הגעתי באמת קודם כל להביא לכם סקווישים ולספר לכם קצת על עצמי.
0: ספרי.
1: וגם להגיד לנו מה זה סקווישים.
2: כן, זה קטע, כי לכל מקום שהגעתי אני מרגישה שאני צריכה לעשות הסברה, כי כאילו יש כאלה שגם באמת לא מכירים.
0: לא, אני פעם ראשונה ששומע על זה. אבל זכור לי לפני הרבה שנים שהיה משהו דומה.
2: מרגמיש.
1: אבל אתה יודע איזה ירוש זה היה? שזה היה מתפוצץ וכל הקמח היה נשאר. כי זה היה כמו, זה היה בלון. בלון עם קמח, בואו נגיד. וזה היה ממש מייאש. כאילו כשהיו מחלקים את זה בימי הולדת לילדים, הייתי אומרת,
0: אבל זה אותו רעיון.
1: אבל זה לא מתפוצץ, נכון?
2: אז את יודעת למה המצאתי את השיר הזה? כי זה בדיוק על מה שקורה היום. זה ככה, זה הולך מועכת את הסקוויש. ולא חזק מדי, שלא יתפוצץ, ויעוף כולו עליי. הבנת?
0: כן.
2: אז לוחצים.
1: אז היא יודעת מה זה אימא. רגע, אני פותחת לי סקוויש.
2: למרות שאת יודעת...
0: זה יכול להתפוצץ?
2: זה יכול להתפוצץ. יש סקווישים שהם הרבה יותר לא איכותיים, שזה בעצם חברה שאני מאמינה בה, של ממקרו, שאלה סקווישים שיש להם תו תקן. היום יש המון המון כתבות על כל הסקווישים שהם מסוכנים וזה. ספוג, א', זה לא מסוכן ואפשר להשתמש בזה, וזה גם טוב. גם למבוגרים שעושים, לא יודעת, אמא שלי אומרת, אני עושה בוטוקס, אני לוחצת על הסקווישי וזה עוזר לי. אז זה עוזר היום להמון אנשים, לריפוי בעיסוק.
1: זה הפרעת קשב שלך,
0: כן,
1: זה
0: כן.
1: בדיוק בשבילך.
2: אני אשאיר לך את הסקווישי, אל תדאג, זה נשאר פה כל פעם.
1: נראה לי שזה יהיה לך יותר טוב.
0: אז רגע, אני רוצה להגיד משהו. להבדיל, אבל באמת להבדיל, יש...
1: יגאל תיזהר, יגאל תיזהר.
0: לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה להגיד. לא על הרגשה, מה זה מרגיש. לא על מה זה מרגיש. אלא, את יודעת שיש להפיג ריכוז וזה ולהתרכז. יש משחק עתיק יומין, שקוראים לו מסבחה. זה שרשרת חרוזים. מסבחה ואתה יושב איתה ומשחק איתה ו...
2: נכון.
0: ומתרכז.
2: זה בדיוק זה.
0: זה מסבחה לילדים.
2: זה בדיוק זה. זה התחיל גם מהמקום של המבוגרים אפילו, שלא ידעו על זה שהם משחקים בסקווישים, ברמה שאם עכשיו אתה רוצה להפסיק לפחד ממשהו, סתם דוגמה מחתים, אתה לוחץ על זה, זה עוזר לך, אז... זה ללחוץ על הסקווישי ואופ הוא משתחרר, אז גם הסקווישי משתחרר, כי הוא חוזר להיות הוא, זאת אומרת, אחרי שהוא בעצם נלחץ.
1: וגם הילד טרמפולינה.
2: הילד
1: טרמפולינה גם, זה בדיוק בשבילו.
2: נכון, וגם הסקווישי עצמו, גם הפחד, כאילו, משתחרר. זה נורא יפה, כי זה פתאום מתקשר למשהו ש...
0: איזה אנרגיות.
2: במקרה.
1: אז איך נראית מסיבת סקווישים?
2: אז קודם כל, אני עושה אירועים מגיל מאוד מאוד צעיר, ההורים שלי...
1: מה זה מאוד צעיר? צעירה מאוד.
2: נכון, אבל היום אני בת 32 פלוס 3.
0: וואה, באמת?
2: כן, כולם באלם, אני מרגישה בת 15-16 גג.
1: יואו, יואו.
2: אני נולדתי לזה, ההורים שלי בעצם התחילו בתקופת יובל המבולבל, הם ככה נשארו בנישת המולדת, אמא שלי הייתה מובילת קניון הילדים, מה שנקרא, ובעצם עושה להם את כל הפעילויות. היא הייתה פעם גם כוכבת ילדים.
0: מי?
2: אמא שלי. לא משהו מוכר, אני חושבת שאני מקשימה את עצמי, וגם מקשימה.
0: אז למה שלא תופיעו יחד גם?
2: אולי אני אעלה אותה לבמה, אם היא תהיה... לא, היא משתתפת בקליפ.
1: אין יותר כיף. כאימא, לראות שהבת שלך מצליחה יותר ממך בבחירות שלה.
0: בסדר, אבל אני אומר, זה סטנדאפ. עוד לא היה דבר כזה.
2: אבל אימא שלי מופיעה בקליפ.
1: אני חושבת על זה.
0: לא מספיק, אני אומר שיכולה להערך אותה בהופעות, כי אין עוד דבר כזה.
2: אני חושבת שהיא תרצה, אין לה בעיה. היא מתגעגעת לזה, נכון, אימא?
1: בואי. הדבר הזה נולד איפשהו, יש לך שם עוד מיקרופון. בואי, תהיתן גם.
2: אמא, בואי, אולי גם, רגע, כוכבת הילדים שפרצה בגיל 55.
1: תקשיבו, יש לכם אחלה גנים. איך זה לראות את הבת שלך בהופעה? פעם ראשונה כזאת. נכון?
2: כן. זה הגנים.
1: זה הגנים.
0: תקרבי לך את המיקרופון.
2: אוקיי, אז כן, אני מגיל 20 התחלתי להיות על במות, הייתי בצוות בידור באילת, ומשם בעצם הרבה הרבה שנים גם הגרתי את הבן זוג שלי, שהיום הוא השותף של מייקי, עובד אצלה, אני יכולה להגיד.
3: אני מפעילה אותו נהדר.
2: כן, כן. גם עכשיו.
3: הוא באירוע,
2: ואני
3: פה.
0: מה זה, באיזה אירוע הוא? מה הוא עושה?
3: הוא עכשיו עושה אטרקציות בקשת העמים, סופר קשת העמים.
2: אוקיי, וזהו, והאמת היא שהיא נולדה לזה, היא הבכורה, והייתה בה לפעמים להופעות, כי לא היה ברירה, כן, בייביסיטר, התחלנו שנינו גם להופיע, גם הוא, גם אני. ואני חושבת שטסנו לתערוכה בסין, כי הלכתי להביא תפורות, לבנות תפורות למופעים שלנו, ואז השארתי אותה פה עם התקליטן, והוא לא ממש הסתדר, אז היא אומרת, תביא לי את המיקרופון. ופשוט לקחה את הידיים, את המושכות, והתחילה לנהל את כל האירוע בעצמה, והתקשרו להגיד לי שזהו, שאנחנו יכולים לצאת לפנסיה, יש לנו מחליפה, והאמת משם זה כבר היסטוריה, היא על במות, הצגות, הצגות עם כרטיסים, מעריצות. אנחנו גאים, גאים, גאים, כל יום מחדש, כאילו.
3: כן, אז זה ממש דרך מה שעברתי, כי בוא נגיד שהתחלתי ככה, והיה לי גם איזושהי פריצה קטנה בתחילת הדרך שלי, זאת אומרת, פתאום באמת היום מכירים את מייקי, אבל כמייקי יפה הקסומה, שזה אישו עם אמא, שאני כל הזמן חשבתי לעצמי, אמא, איך את נתת לי להופיע בלי המשקפיים עד גיל 29? רק בגיל 29 אני יצאתי בהצהרה, חבר'ה, אני יותר לא מורידה את המשקפיים, לא קיבלו אותי לאודישנים בגלל המשקפיים, אני התביישתי במשקפיים.
0: את שחקנית גם?
3: חשבתי שאני לא עשיתי קורס למשחק, אבל מגיל קטן אני שחקנית, נכון אם אכן
2: שחקנית? היא על במה, כן, לחלוטין, עם המיקרופון.
0: שיחק בסרטים, מצגות,
3: לא,
0: משהו?
3: לא, אז זה היה חלום.
1: היא כוכבת ילדים, היא כוכבת ילדים.
3: זה היה חלום לעשות פסטיגלים, בעצם לעשות הצגות על במה באופן שוטף, אבל התחלתי עם הימי הולדת, זאת אומרת, עברתי איזשהו דרך, התחלתי כמייקי יפה הקסומה, ואז אחרי באמת 12 שנים, אמרתי, משהו פה לא זורם לי, אני לא מרגישה שזו אני, למה אני צריכה כל פעם להגיע להופעה, להוריד את המשקפיים, להחזיר? לא רוצה את זה, אני רוצה להאמין במי שאני, וגם לתת את המסר לילדים, שפעם אני לא הייתי אהובה, והיו יורקים לי טוטויים, אתה מכיר את הטוטויים של פעם?
1: בטח, הייתי
3: מהיושב. טוטויים, הייתים עם הזה והרוק. אז ילדים ממש היו יורקים לי על המשקפיים, זה היה כאילו משחק בשבילם.
1: אני יכולה להגיד לך משהו שהעניין עם המשקפיים, כמו שאתה רואה, אני גם עם משקפיים, הוא אישיו. אני בצבא לא אהבתי את עצמי עם משקפיים, ויום אחד הלכתי לתחנה המרכזית, ראיתי את האוטובוס שלי.
0: היית משקפה פרית מקטן?
1: כן, מכיתה י' או משהו כזה, והגעתי לתחנה המרכזית, ראיתי את האוטובוס שלי מחכה, הורדתי את המשקפיים כדי לא ללכת איתם, והאוטובוס כנראה בזמן שאני הלכתי התחלף. ומצאתי את עצמי לכיוון באר שבע במקום לתל השומר, ובאותו יום הבנתי שאין ברירה ושאני חייבת להיות עם משקפיים, ויש לי ילדים שמכיתה ה' הם עם משקפיים, אצלנו כולם עם משקפיים, והיום המורות יודעות ממש להתייחס לזה יפה ואחרת, אף אחד לא ירק עלייך או משהו כזה, אני ממש שמחה, וזה משהו מהמם בעיניי שעשית, המשקפה שרה.
3: אז אני יכולה להגיד לך שלקח לי המון המון זמן, וגם מבחינת התקופות, התקופה של פעם זה לא היה התקופה של היום. בוא נגיד שאני רציתי תמיד כילדה להיות על הבמה, ואמא לקחה אותי לאודישנים כדי תמיד להתקבל, ואף אחד לא הסכים לקבל אותי עם המשקפיים. אז אני בעצמי מלכתחילה אמרתי, אני לא טובה עם המשקפיים, תמיד צריכה להוריד אותם. עד שגעתי למצב שאני אומרת, יש פה משהו, בא לי לעשות משהו מיוחד, אני לא מרגישה שאני אני לא פייה, אני משקף אופרית. ואז לקחתי את המשקף, אמרתי, אני מתחילה לקשט אותו. אז אני לוקחת אותו למקום של סטייל.
1: זהו, מה שאתם לא רואים ברדיו, זה שהמשקפיים ממש ממש מקושטים.
3: כן. יש לי מלא קונספטים, זה נגיד אלו קיטי, יש לי של באז שנות אור שיצא עכשיו הסרט, יש לי של סטיץ', כל פעם אני עושה קונספט אחר ומחליפה אותם, וזה היה כיף, זאת אומרת, לקבל את עצמך, את לא יכולה יותר להשתנות, למה? כי יצאת בהצהרה? אני עכשיו משקפה עברית, אני לא יכולה ללכת בלי המשקפיים. היום להפך, אולי אם אני לא רוצה שיזהו אותי מה שרציתי, פעם שיזהו אותי אז אני צריכה להוריד את המשקפיים, כי כולם מזהים אותי עכשיו עם המשקפיים, אבל יצרתי לעצמי את הדמות המדהימה הזאת, שהיום רוצים באמת מה שנקרא להיות כמוני, זאת אומרת מה שהיה חיסרון ויש את זה בהופעה שלי, אני הפכתי אותו לאייקון. זאת אומרת, אם מרכיב משקפיים,
2: בוויקיפדיה, היום זה נקרא, משקוף עופר זה מילת גנאי למרכיב משקפיים. בא לי שישנו את זה, למה?
0: לא, זה כבר לא מילת גנאי.
2: לא,
0: זה כבר לא מילת
2: גנאי. אם אתה תעשה מה זה...
0: אני אומר את זה תמיד, וזה בהומור גם.
2: אז אני יכולה להגיד לך שכילדה, זה לא היה ככה.
0: כי ילדים נפגעים מזה, כן, נכון.
2: לא, בתקופה שלי, אז היום, אבל גם אם אתה תעשה ויקיפדיה, אמן, שישנו את הדבר הזה, כי זה לא נכון.
1: אנחנו צריכים לבדוק את הויקיפדיה.
2: בבקשה, תבדקו, כי אני יצאתי בהצהרה נוספת. אני הבטחתי שאם אני אצליח בדבר הזה, יכול שישנו את המילה הזו.
1: אנחנו נשמע קצת את השיר שלך רגע, ואנחנו בינתיים נבדוק בויקיפדיה.

0: בא לי עוד אחד, עוד סקוויש.
1: בא לי עוד אחד, לאוסף.
0: עוד סקוויש. אז רק בדקתי, אני אגיד לך שאין משקף עופר, אוקיי? הם שינו כנראה.
1: אמן, יום, הלוואי. יש לי את זה מצולם.
0: משקפיים הם התקן המורכב על הפנים, אשר כולל צמד עדשות שאוחזות במסגרת התלויה על האף והאוזניים, באופן שכל עדשה נמצאת מול אחת העיניים.
2: ממש, ככה כתוב.
1: לא, מה זה משקף עופר?
0: מה זה משקף עופר?
1: לא משקפיים.
2: זה בא בוויקיפדיה?
1: כן.
0: בוא נעשה משקף עופר.
1: משקף עופר או משקף עופר, תראי מה זה נותן לך.
0: וואו.
1: הלוואי ושנו את זה, יש לי את זה מצולם, דרך אגב.
0: משקף עופר, משקף עופר.
1: בום, בום, בום, בום. ומסיבה של סקווישים. כולם אוהבים פה סקווישים.
0: תסבירי לנו קצת, עכשיו את מגיעה לילדים עם מלא מלא כאלה, מה?
1: אז אני עושה מסיבות, כמו שסיפרתי לך, מגיל מאוד מאוד צעיר.
0: מה הם עושים עם זה?
1: הוצאתי מלא שירים, וזיהיתי את הטרנד העולמי הזה, בעצם גם אצל אחותי, שהיא מאוד מאוד אוהבת סקווישים. ולקחתי אותו צד אחד קדימה בעולם האירועים, והימי הולדת, ואמרתי, אני עושה פסטיבל סקווישים. אני אעשה מופע, אני אביא דוכנים של סקווישים, אני אביא יוצרי תוכן שעוסקים בזה, ובא לי לעשות פסטיבל שילדים אוהבים.
0: לא זול הדבר הזה. לא זול, זה 20 שקלים, משהו כזה לאחד.
1: תלוי מה, אז אלה נגיד סקווישים שיש להם תו תקן, אז הם יותר קרים, אבל עדיף להשתמש בהם, של ממכר או כן. אלה עדיף, כי כאילו, את יודעת, את לא דואגת. שלא יתפוצץ, הם יותר אבים מהסקווישים הרגילים, שנגיד מזמינים באליקספרס או דברים כאלה. אבל כן, יש מלא מחירים לסקווישים. זה יכול לנוע, לדעתי, בין שקל, כי יש גם בשקל המאוד מאוד מאוד קטנים, בחנויות היותר פשוטות, ויש גם סקווישים שגם יכולים להגיע ל-200 שקל, הדמפלינג הענק.
2: כן?
1: ברור.
0: 200 שקל?
1: כן.
2: המון כסף.
1: כן? יש פה הורים מושקעים, לדעתי, הם פתחו את כל הקופות חסכות של הילדים.
0: בשביל זה.
1: בשביל הסקווישים לאוסף.
0: לא, אבל זה טוב, בזמן לאחת.
1: גם אמא של אמא, כמה את מושקעת בסקווישים?
3: וואו, נראה לי יש לה 500 לפחות, וזה לא נגמר.
1: לאחותי, זה התחיל ממנה כל האהבה הזאת.
2: כמה היא?
3: בת 14.
0: אז לי יש ילדה בת 15, נראה לי, אני לוקחת לה את זה לרופא שיניים.
2: אני גם,
3: לא מבינה כמה זה מרגיע.
2: אני לוקח בשביל הזה.
3: נראה לי זהו, הדבקנו אותך בחדק.
2: לא, זה כיף.
1: זה כיף.
2: זה ממש כיף. זה כיף.
1: ממש. אז זהו, אז אנחנו מושקעים, אני לא יודעת, אני אפילו לא ספרתי את זה בכסף, אמא, כמה נראה לך שאנחנו מושקעים?
3: האמת שלא עשיתי חשבון.
0: אל תעשי.
3: זה לא מעניין, זה עושה לה טוב עם מאושרת.
0: אל תעשי.
3: זה שווה הכל.
1: מה שיפה בזה, שקודם כל השיר הזה הוא נהיה מסיבה, הרי כל החיים שלנו אנחנו מחפשים לשמוח.
0: נכון.
1: ולילדים שיש את הדבר הזה וכולם בעצם בתוך הסקווישים, נהיה להם פתאום לעשות מסיבה, הם מרוקדים, משתוללים, הם לא רק משחקים בזה, הם לא רק לוחצים.
0: כן.
1: אז זה עושה להם כיף. ופתאום שהשיר הזה יצא, בכלל לא האמינו בו, כן? אמרו לי, זה יהרוס לך. זה, מה, את קרינג', כאילו, באמת, צחקו עליי. ואני הלכתי עם זה בלב שלי. ואמרתי, לא יודעת, השיר הזה כמו בא לי שוקולד, אז בא לי לעשות מסיבה סקווישים, אז מה? יש לי מסיבת שוקולד, מסיבת חברים, מסיבת יום הולדת. אז עשיתי את המסיבה של סקווישים. ובעצם, כן. ובעצם השיר הזה תפס, הוא היום מועמד לשיר הכי ויראלי, אז תצביעו לי, אני ממש ממש אשמח. ותבואו לפסטיבל שלי בחנוכה, אני עושה פסטיבל ענק.
0: ובלי לשים לב, אנחנו ככה עם הדבר הזה. מייקי המשקף עופרית, עינב, תודה רבה שהיית.
2: תודה, תודה לכם.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: טוב.
0: אנחנו כאן. היה, נהנית מהסקווישים?
2: כן, אני מאוד נהניתי מהסקווישים.
0: נכון?
2: כן.
0: וואי, איזה כיף.
2: הנה, זה איתי, אני לא מחזיר לה.
0: אני גם קיבלתי, איזה כיף.
2: כן, אני לא מחזיר לה.
0: עכשיו אנחנו עוברים לנושא, אם אתה דיברת על טיסות כמה אתה מפחד, זה הפוביה הכי גדולה שלי.
2: גם שלי, גם שלי.
0: גם שלך? יש לך הרבה פוביות.
2: אני מלא, אני מלא, מלא, אני מלא, פוביה, מלא. אני, היא נתנה לי עוד אחד.
0: עוד סקוויש, כן, עוד זה, סקוויש. אנחנו צריכים את הסקוויש הזה עכשיו לפוביה. אנחנו כן. נגיד שלום לפרופסור קובי אסף. שלום
4: בוקר
0: קובי.
4: טוב.
2: בוקר טוב. טוב, קובי.
0: תקשיב, אני חושבת שאני פחות מפחדת להגיע אליך למיון, מזה שאני מפחדת מהקשות נחש. נכון?
2: כן. מה טוב?
4: טוב, אני שומע.
2: שומע.
0: יש עכשיו, עכשיו זה התקופה. אנחנו שמענו בזמן האחרון על כל מיני אנשים.
2: חם הם יוצאים מהזה.
0: כן, שהוקשו על ידי נחש. מה עושים, קובי, מה עושים?
4: מה עושים, יש שתי תשובות לזה. אחת, איך נמנעים, והשנייה, אז אם לא הצלחנו להימנע, מה עושים? אני חושב שהחשוב יותר זה באמת איך להימנע. בניגוד למה שההרגשה של רוב האנשים, שכמו שאמרת, יש להם פוביה מנחשים, אז לא צריך להיבהל מנחש. אם התורה נחש עלי דרך, לא צריך לברוח ממנו, הוא לא ירדוף אחרייך.
2: אה, לא?
0: הוא יודע את זה?
4: לא, לא. הוא יודע, ואני... תרשו לי להיות רציני. האדם זה חיה גדולה, גוף גדול, הוא לא טרף לנחש. להפך, הנחש רואה דבר גדול מתקרב אליו, לא משנה אם זה אדם או כלב, אז הוא יברח. מתי הוא יקיש? הוא יקיש כשאין לו ברירה. אם דרכנו עליו בטעות, אנחנו בין השיחים עם סנדלים או יחפים, ופתאום הבהלנו אותו, הוא לא מצליח לברוח, אז הוא יקיש. הוא יקיש אדם רק כאמצעי התגוננות, הוא לא מנסה לטרוף את הבן אדם, ללא כמו שהוא ריח בא או לטעה או משהו כזה. זה דבר ראשון, רואים נחש, לא צריך לברוח, לא צריך להיבהל, הוא יברח לבד. אבל נכון שהנחש, יש כל מיני סיטואציות שאם אנחנו לא נחשוב אליהן, אז אנחנו כן עלולים לקבל הקשה. למשל, מטיילים בשדה, מטיילים אפילו אצלנו, אני גר בנתיב על המדי, אצלנו באזור מתי יהודה, יש הרבה נחשים, בעיקר בתקופה הזאת, יש הרי לומים.
2: אתה פוגש אותם?
4: מה?
2: אתה פוגש את הנחשים?
4: אנחנו פוגשים אותם. לפני שבוע פגשתי פה בחצר נחש אצלי. יש לולים של תרנגולות, אז איפה שיש לולים יש אוכל לתרנגולות, איפה שיש אוכל לתרנגולות יש עכברים, איפה שיש עכברים יש נחשים. השרשרת המזון הרגילה בטבע. אז באזור שלנו, שזה גם אזור עם הרבה ספיפים, סבוכים וכל זה, יש להם גם מקומות מסתורי, יש להם גם מזון, אז הם נמצאים הרבה. לכן צריך להימנע, למשל, ללכת בין ספיפים בעצב גבוה, עם סנדלים ולא עם נעליים, או ללכת יחפים. אתה רוצה להרים אבן, אתה רוצה להרים קרשים, אל תדחוף את הידיים שלך למטה, אפשר לו להיות נחש שיבהל, אלא להפך, להשתמש במקל או משהו, ולא להכניס את הידיים למקומות חשופים. בחצר להשתדל שלא יהיו ערמות, לא להכין לחורף את כל ערמות גזרי העץ בשביל התנור, ששם יכול להתחבן אחת, ואחר כך שתחפש עצים, תכניס את היד, הם יקישו אותך.
2: זה נכון ש...
4: אתה הולך לטייל בשדה, לישון בלילה, מה שיש עכשיו הרבה בחופש, תיקח בחשבון שבתוך שק השינה עלול להתחבא משהו, נחש או עקרב. בפני שאתה נכנס לישון, תהפוך את זה ותנער אותו טוב. את הנעליים תתלה על משהו ללילה ותנער אותם לפני שאתה נועל אותם בבוקר. אלה כל מיני צעדי מניעה, כן? מה עושים אם יש הקשה? אם יש הקשה, בעצם הדבר החשוב, כן? זה להגיע מהר ככל האפשר לבית החולים. נכון שלא כל הקשה היא הקשה מסוכנת, יש 25-30% דרי בית, זאת אומרת, הקשה יבשה כאילו. הנחש מקיש וכמעט לא מזריק ארז, או בכלל לא. יש נחשים שהם לא נחשים ארציים, אבל כל זה זה לא בשביל המוקש להחליט בשטח. כי אם יש הידרדרות, היא יכולה להיות תוך רבע שעה 20 דקות.
2: סליחה, מה זה הקשה? זה נשיכה של נחש?
4: הקשה, לא, תלוי איזה נחש.
2: לא, אל תעשי לי ככה.
4: תלוי איזה נחש. הנחשים מסוג אפאה, כל הצפעונים למיניהם, אבל מה שמסוכן מבחינתנו זה האפאה והצפע. שרף אנגדי הם מקישים. הם מקישים, זאת אומרת, יש להם שני ערש שנשלפות. אצל שרף אנגדי זה לא נשלף, אבל עדיין השן בחוץ. ולכן הם שולחים את הראש ותוקעים את השן. ישנם נחשים, כמו למשל פטן שחור, שאין לו שיניים נשלפות, יש לו שתי שיניים ארסיות, והוא צריך לנשוך בשביל להזריק את הארס. לכן הוא גם פחות מסוכן לבן אדם. אז בסיכומו של דבר, הנחש מקיש על ידי שהוא שולח את הראש קדימה עם השיניים נשלפות, ואז הוא מזריק את הארס. מזריק את הארס. אמרתי, הדבר החשוב ביותר, אם קרה לך דבר כזה, להתפנות מהר ככל האפשר לבית החולים. צריך להשתדל, לא תמיד אפשר, שהבן אדם יהיה במנוחה ולקבע את העבר המוקש. למה? כי תנועות והתרגשות ותזוזות מגבירים את תנועות הדם, ולכן מגבירים את הפיזור של הארץ. עכשיו זה חלק תיאורטי, כן? אם הלכת לטייל ברגל עם החברה שלך על איזה הר, כן? ועכשיו אתה נמצא למעלה והמכונית למטה, והקיש אותך נחש, מה אתה עושה? אין לך בעיה, אתה צריך לרדת. אבל במידת האפשר, צריך להשתדל שאותו בן אדם יהיה במצב מנוחה ולקבע את העבר המוקש ולהגיע מהר ככל האפשר לבית החולים. מה שחשוב מאוד גם זה מה לא לעשות. יש כל מיני מיתוסים. לקשור איזה משהו, איזה חוסם כזה, חוסם ורידי או חוסם לימפתי. יש כאלה שאומרים לחתוך את ה... לעשות חתך ולמצוץ את הארץ.
2: נכון, למצוץ.
4: יש כל מיני אגדות למיניהם, כל מיני אגדות של ביניהם, שזה בלשון המודרנית אפשר להגיד don't.
2: Don't, כן.
0: זה חשוב לצלם את הנחש? כל הזמן אומרים מצלם.
4: כן, תוספת חשובה טוב שהזכרת לי. מה לא לעשות, מה כן לעשות. קודם כל, לא לנסות לרדוף ולתפוס את הנחש, משום שאנחנו מבזבזים.
2: אני לא מכיר אחד
4: כך. יש סכנה שהנחש יקיש גם אותנו. אבל אם יש אפשרות, היום כל אחד יש לו פלאפון, לצלם את הנחש, זה בהחלט יעזור בחדר מיון לרופאים לזהות באיזה נחש מדובר. בהחלט, הערה נפונה.
0: אז אני יכולה להגיד לך שאני גם גרה באזור כזה שיש בו כנראה לא מעט נחשים, אני רואה בקבוצות להזמין לוקד נחשים, וראינו במדרגות האלה וצילומים, ואז כל אחד נהיה גאון ואומר, זה נחש שאפשר להשאיר אותו וזה, אבל כשילד רואה נחש הוא לא יודע איזה נחש זה.
2: נכון.
0: נכון, אז צריך להיזהר באופן כללי, תיזהרו.
4: בהחלט צריך ללכת לחומרה, אני מסכים איתך בהחלט. אמרתי שאף אחד לא ינסה להתחיל לעשות זיהוי בשטח אם הוא לא מומחה. עדיף ללכת לחומרה, להגיע לבית חולים שלא צריך, מה שלא להגיע לבית חולים שכן צריך.
2: למה מגדלים חתולים ליד נחשים?
0: אני מרשה לחתולים לבוא בגלל זה.
4: חתולים, אצלנו למשל יש סביב הבית המון חתולים, ובבית הנחש שראינו לפני שבוע כבר היה מת אחרי שהחתולים טיפלו בו. חתולים מתעסקות עם הנחשים, כן, ובהחלט.
2: לא מפעל, רגע, והנחש צפה יכול להקיש את החתול ולהרוג אותו, לא?
4: יכול, כן, בהחלט יכול להקיש. בהחלט יכול להקיש, גם חתולים, גם כלבים, בהחלט, הם לא חסינים בשביל. בניגוד לנמיה, למשל יש נמיות, באזור שלנו יש הרבה נמיות, נמיות ניזונות בין השאר מנחשים, ולהם יש איזושהי חסינות מפני הארץ של הנחש. אז הן תוקפות נחשי צפה, והן לא נפגעות ממנו.
2: כן.
0: אז שימו לב, זה העונה עכשיו, נחשים יוצאים, שלא נגיע ולא ניפגש.
2: שנייה, עוד שאלה. בחורף הנחשים פחות מסוכנים?
4: הנחשים לא פחות מסוכנים, הם פשוט בשנת החורף שלהם, אז אתה לא רואה אותם. אבל גם כן, נניח הנחש התחבא אצלך במחסן, והלך לישון שם את שנת החורף שלו, ואתה עכשיו הולך לחפש שם איזה קרשים בתוך המחסן, דוחף את היד למטה, הוא יקיש אותך.
2: הבנתי.
0: לא ללכת למחסן.
4: פשוט לא רואים אותם. הם לא מסתובבים בטבע, מתחילים להופיע, הנחשים בישראל, מתחילים להופיע באזור מרץ, כשהאביב מגיח. אז הם מתחילים לצאת מהמחילות, מסתתרים תמיד אחרי הרמות קרשים בכל מיני מקומות, הולכים לישון את שנת החורף. אבל אם במקרה מקישים, כבר היו לנו מקרים כאלה, גם בחורף.
0: אז נחשים זה דבר שצריך להיזהר ממנו. יש לנו עכשיו עשה ואל תעשה. פרופסור קובי אסף, תודה רבה לך.
2: תודה קובי אסף, פרופסור קובי.
4: מה שיהיה לכם שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: אוהבים אותך כולם, זה הפרויקט של רביבו עם
1: שירי ילדים.
0: שירי ילדים. אבל דיברנו על אוכל, נכון?
1: כן.
0: אמרנו, נחשים,
1: צריך לאזן,
0: וזה אנחנו צריכים לאזן עכשיו. איך אתה עם כושר?
1: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי עושה פעמיים בשבוע, עכשיו הוספתי עוד יום, שלוש פעמים בשבוע. וואי. מאמן אישי.
0: כן.
1: כי הפסקתי ללכת, הייתי הולך המון, הפסקתי, אז אני חייב שיהיה מישהו איתי שיתן לי משמעת. וגם אני משלם כסף, אז יש משמעת כפולה.
0: נכון, זה באמת פתרון מלא. אז אני דווקא הורדתי קצת בכושר, פציעות, עניינים, גם אמרו לי שלא צריך כל כך הרבה, אתה יודע, לפעמים אנחנו קצת מזכירים.
1: אומרים שלוש, ארבע פעמים בשבוע.
0: אבל מוזיקה אני מאוד אוהבת, מאוד אוהבת.
1: גם אני.
0: ויש שני אנשים שפגשתי, שהצליחו איכשהו לחבר את הדבר הזה ביחד. אנחנו נגיד שלום לעדיאל הבייוף, ולתומר בן עמי. שלום חברים.
2: שלום. בוקר טוב, מה שורך?
0: אתם אחרי ריצה.
1: רגע, אתם די-ג'אים או שאתם...
0: תומר בן עמי הוא הדי-ג'אי.
1: אוקיי.
0: הוא די-ג'אי מאוד מיוחד, אבל תקשיב. זה שהוא ער בשעה כזאת, אנחנו עכשיו 10:30.
1: לא הייתה לך מסיבה אתמול?
3: הייתה, ואנחנו כבר ערים מ-5:30 בבוקר, אנחנו אחרי ריצה, דיאל יכול לספר לך.
0: תומר הוא חרוצון, חרוצון, חרוצון, אין דברים כאלה.
2: הוא די-ג'אי הכי פיטנס בישראל.
0: נכון?
1: כן.
0: והדיאל, יש לו סיפור מטורף, והוא מנהל קבוצת הריצה הזאת, שהתחילה, אני לא אספר, הדיאל, זה שלך, תספר איך התחילה הקבוצה הזאת.
2: אוקיי, אז אני אספר, התחלנו את זה לפני שנה, בהתחלה זה התחיל מקומץ של לוחמים, יחידת דובדבן, פתחנו את זה בזמן המלחמה, זה התקופה כזה של כמה הזכרות והלוויה של חבר, וזה היה בעיקר רגע להוציא את האנשים מהבית, לעשות להם טוב, זה היה תקופה של... סוג של דכדוך כזה וקצת דיכאון ביחידה, ורצינו להרים קצת המורל של האנשים. אז מה שעשינו, החלטנו שאנחנו פשוט נפגשים בקפה מיכאלי, שזה גם קפה שנפתח לזפר חבר שלנו מהיחידה, שנפל בשביל העשירי, כמו מי מיכאלי, זכרונו לברכה. קפה מיכאלי, זה נמצא בחוף בורדון.
1: אוקיי.
2: אז קבענו שם באופן טבעי, כי זה לזכר חבר שגם נפל מהיחידה, ופשוט התחלנו לרוץ. ראינו שזה עושה טוב לאנשים לקום בבוקר, לרוץ, זה מוציא את הדיכאון ואת תחושות הפחות טובות שהיו.
1: איך אתם עושים את זה בהתנדבות, או שמשלמים לכם?
2: כן, זה פתוח, זה פתוח לכולם, זה חינמי, וככה התחלנו את זה. ואז ברגע שראינו שזה באמת עושה טוב לאנשים, ועושה טוב לכולם, אמרנו, יאללה, בוא נקרא לעוד אנשים, לא רק לאנשים מהיחידה. פתחנו אינסטגרם, התחלנו להזמין אנשים, והיום אנחנו רוצים פעמיים בשבוע, כל פעם באים מעל 100 איש לרוץ איתנו, ואנחנו רוצים גם אירועים. למשל, עכשיו עשינו, סיימנו את הריצת בוקר שלנו עם הדי-ג'י, עם תומר, ולזה הגיעו היום, תומר, תקן אותי, משהו כמו 250, קרוב ל-300 אנשים.
0: אתה קולט 200, יום שישי.
1: יום שישי, כן.
0: על הבוקר. 250 איש רצים איתם.
2: אני נמצא גם עכשיו עם שתי חברות שהגיעו.
1: מה הקצב שרצים? כי אולי גם אני אבוא.
2: אתה רץ באיזה קצב שאתה רוצה, אבל היום רצו כולם ביחד כדבוקה עם תומר, ואני יכול להגיד לך שלא משנה איזה קצב אתה רץ, אתה היית רץ איתנו. כשאתה שומע את המוזיקה, האנרגיה של האנשים, זה משהו אחר, זה לא... זה מעבר לכושר, זה מסיבה.
1: כן.
2: אנשים באים ורצים, ואני יכול להגיד...
1: אבל אתה איך אתה מזיז את הקונסולה, את כל ה...
0: הם בנו משהו מיוחד.
2: כן, בנינו משהו מיוחד, עם בחור מדהים שקוראים לו שימי, יש לו חנות מיוחדת לכל מיני אופניים מאוד מיוחדות. אז הלכנו לשם, אני ותומר, בנינו שם ממש את כל הקונסטרוקציה מאפס, תומר הביא את הפלטה, אני הבאתי את הרמקול, ממש הנדסנו שם היום שלם את כל הדבר הזה, כי זה באמת מסובך להרכיב את זה, לוגיסטית, וגם תחשוב שתומר יכול לספר לך יותר טוב, אבל לרוץ כדי-ג'יי ולנגן תוך כדי ולתקלט, צריך לזה פלטפורמה מתאימה. ועשינו ממש תרגולות, תומר, ספר לה קצת על התרגולות על היום ההוא.
0: הוא עבר אודישנים, הילד עבר אודישנים, אה?
1: בכל זאת זה מסובך.
3: כן, דבר ראשון הוא לקח אותי ועשה לי מחנה אימונים רציני, שזידות, זה לא צחוק, אבל את האמת שזה באמת קצת מורכב, מחום, הזיעה, אתם יודעים, לנגן תוך כדי, אבל כמו שעדיאל אמר, האנרגיה זה פשוט מטורף, גם אני לא עצן גדול, ואני עובד על השעות הקטנות של הלילה, ואני קם בבוקר מאוד מאוד מוקדם,
1: כל הכבוד.
3: מטר ומדבק, תודה. ודורית שברנו סי, הפעם באמת הגענו ל-250, התחלנו ב-30-40 אנשים, היום היה מטורף, מטורף, מטורף, זה השווה כל רגע.
2: וגם אנרגיות שקשה לי להסביר, כאילו, אתם צריכים ל...
1: אתם רצים בטיילת? בטיילת?
2: רצים בטיילת, חוסמים ממש את כל הטיילת, יש לך נחיל של 300 אנשים שרצים, זה
1: אנרגיה שהיא לא... מאיפה לאיפה בטיילת?
2: אז אנחנו מתחילים מקפה מיכאלי, תמיד אנחנו מתחילים שם, לזכר...
1: לאיזה כיוון, דרום, צפון?
2: אנחנו רצים דרומה ליפו, עכשיו, כן. הקונספט ביום-יום זה שכל אחד רץ כמה שהוא רוצה. זה אומר שאתה לא צריך להיות עצן גדול, זה לא משנה אם אתה רץ, רוצה הליכה. אני יכול להגיד לך שיש הרבה בנות שמביאות אלינו בכלל, והן לא רצו לפני. פעם ראשונה שהן באות, רצו איתנו, אז אנחנו נותנים להם איזו הכוונה בגדול, אבל הקונספט זה שכל אחד רץ כמה שהוא רוצה. אתה רוצה לרוץ 2 קילומטרים, אתה מוזמן, אתה רוצה לרוץ 10, 15, יש כאלה שגם מתכוננים למרתון, וכל הקונספט זה שבסוף אנחנו מסיימים ביחד ושותים את הקפה שלנו ביחד. אז מעבר לריצה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חברתי. כן,
0: אנחנו יכולים לבוא רק לקפה.
1: רק לקפה.
2: אתם יכולים לבוא רק לקפה, הנה, ואני גם אגיד לך יותר מזה, אני מבטיח לך שאם תבואי רק לקפה, את תרצי פעם באה לבוא גם לריצה. הקסם הזה של לראות כל כך הרבה אנשים שהם בהכרח לא ספורטיביים, זה לא דווקא החבר'ה שכאילו מדמיינת בבוקר עם שעון גרמין כזה, ושמודדים וקצבים ודפקים, זה לא החבר'ה שלנו. אצלנו זה חבר'ה שהם מאוד רוצים שנייה להכיר, לפתוח למעגלים חברתיים, לעשות לעצמם טוב, זה הקהל שלנו. וברגע שאתה רואה עוד אנשים כמוך, ואתה אומר, בונה, הוא קשה לו, היא קשה לה, אני גם יכול לעשות את זה, וזה נהיה מין תופעה חברתית ממש כאילו מיוחדת.
0: תומר, איזה שירים שמים למוטיבציה?
3: וואי, היום חידשנו, היום חידשנו. תמיד הולכים על קלאסיקות ישראליות כיפיות בגרסאות אלקטרוניות, זה תמיד מרים, זה תמיד מיוחד, תמיד מפתיע, אבל האמת שזה בקצב גבוה, ב-BPM גבוה, מההתחלה, לאט לאט בונים את הסט בצורה מוזיקלית ומגניבה, שבאמת מתחילה במוזיקה כזאת, שהיא קצת יותר חימום, ובשיא הריצה ממש נותנים בראש, קצב מאוד מאוד מאוד גבוה, בסוף הכל סביב הז'אנר האלקטרוני, אבל שילובים גם של מוזיקה מחול והרבה מוזיקה מישראל. בסוף אנחנו בתל אביב וישראל, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה נורא כיף לכולם. בסוף זה, כמו שאמרת בתחילת השיחה, זה משלב שני דברים שאנשים כל כך אוהבים, שזה ספורט ומוזיקה, וביחד זה וואו.
0: מה החלום? כן. שכמה אנשים ירוצו אחריכם שם בטיילת?
1: אלפים!
2: אנחנו כן, התכנון זה פעם ממש לחסום את כל את הרחוב. אנחנו רצים עכשיו על הטיילת, אני רוצה לחסום את הכביש פעם בתיאום במריית תל אביב, וממש להביא אלפים. באמת, כאילו, יש סרטונים מחול שאלפים עושים את זה, ואין סיבה שאנחנו לא נעשה את זה. אני יודע שיש המון המון אנשים שמגיעים רק לריצות של הדי-ג'יי, ממש מחכים. באינסטגרם שלי מקבל באמת עשרות הודעות, מתי ריצה די-ג'יי, ריצה די-ג'יי, ואני משגע את עומר, וכאילו, אנחנו בונים את זה. אז אני חושב שפעם באה אנחנו ממש נחסום את כל הרחוב, ואני מדמיין את זה מאות, ובעזרת השם גם אלפים, ונעשה טוב לאנשים בבוקר.
0: תומר, איך אתה קם בבוקר אחרי שתקלטת כל הלילה?
3: דבר ראשון, אני מפחד מהדיאל. זה מתחיל בזה. זה דבר ראשון.
0: איך אתה קם בבוקר אחרי שתקלטת כל הלילה?
3: דבר ראשון.

0: אני קצת אומר לעצמי, למה אתה עושה את זה? זה לא החוג שנרשמת אליו וכן הלאה, אבל אז אתה מגיע...
1: לא החוג, כן.
0: ואז אתה מגיע, ואתה, תשמע, היום ראינו 250 איש, זה נותן... מי שאוהב מוזיקה, מי שאוהב להופיע, ומי שרוצה להראות את האמנות שלו, ורוצה להביא את זה בדרכים יצירתיות, אז ברגע שהוא רואה את זה, אתה שוכח מהעייפות, וזה פשוט הכי כיף בעולם. באמת, היה איזה 250 איש, וכולם אנשים הכי מדהימים, והכי כיפים שיש, והכי מפרגנים, וזה פשוט עושה את שלו, ו... לסחוף אנשים עם המוזיקה זה משהו שבאמת זה זכות, אז אתה קם ואתה מתעורר ואתה... והיום שתפתי אז עשיתי כזה מיני אמבטיית קרח לפנים וזה קרה. וזהו.
2: טוב, היה חם?
0: היה חם מאוד.
3: חם, הבנו, היה כיף.
0: אבל קטן עלינו.
2: קטן עליכם. תעקבו אחריהם באינסטגרם כדי לדעת מתי. תומר בן עמי, אנחנו עוד נדבר על הפרויקט הבא בהזדמנות. עדיאל אבייב, אז אמרתי בהזדמנות, אתה רואה איך אני שומר הצודות?
3: אנחנו אוהבים אותך המון, אני חייב להגיד לך שהחיבור שלנו איתך היה ממש כיפי ואני מאוד מאוד אוהב אותך.
2: גם.
3: ואנחנו מזמינים את כולם לרוץ איתנו.
2: אנחנו נבוא, אנחנו נבוא. נתחיל בקפה ונראה לאן נגיע. חברים, תודה רבה לכם, תודה.
0: שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום.

0: הנשמה, אבל אנחנו רוצים לדבר עם אלירן.
1: עם אלירן.
0: שלום לך אלירן, הפרויקט של רביבו.
2: שלום דורית, שלום יגאל.
1: אהלן, אהלן.
2: האמת, בדרך כלל על זה אנחנו חוזרים קצת מאוחר, במיוחד יום חמישי.
1: בדיוק, אנחנו יודעים את זה.
2: תמיד יש איזה, אבל איך אומרים, החיים הפתיעו אותי, הייתי צריך לקום בשבע בבוקר היום בשביל לקחת את הילד לאימון בשמונה בבוקר בים. אז חלק מהחיים, לא נורא, ננוח צהריים, יש שבת עכשיו.
0: נכון, נכון. אז רגע, האלבום הוא בשביל הילדים? ממש, עשיתם אותו לילדים שלכם, או איך הגעתם לעשות אלבום ילדים, הפרויקט של רביבו?
2: קודם כל, אנחנו גם ילדים, בוא נתחיל מזה, אנחנו ילדים בנשמה.
1: לא, אבל השירים האלה קצביים וכיפים, גם מבוגרים.
2: נכון.
0: לא, אבל זה שירים שלנו, גדלנו עליהם.
2: אנחנו גדלנו על זה, וכמובן, האלבום ילדים, בער בנו כל כך הרבה זמן, כמו שאנחנו מחדשים שירים של כל כך הרבה אומנים טובים, מהז'אנר שלנו ובכלל מכל הקצוות, החלטנו דווקא שאנחנו רוצים להביא את מה שגדלנו עליו בבית כשהיינו ילדים, שזה יגאל בשן ועוזי חיטמן זיכרונם לברכה ונורית הירש, יש שם כל כך הרבה דברים יפים וטובים, כן. וזה כאילו נתן גם למבוגרים

0: להיזכר בילדות, ולילדים, איך אומרים, לגדול על השירים הטובים והאיכותיים שגדלנו עליהם.
1: איך בוחרים את השירים? יש כל כך הרבה.
0: וואו, וואו, זה המון. בוא נגיד ש...
2: קודם כל, כל אחד מה שאוהב.
0: רביב ניר, לא, תראה, יש את ה... את הטובים והגדולים שכולנו כמו ברבאבא לצורך העניין
1: ששמענו, נכון, בתיק. שמענו עכשיו
0: שכאילו אלה שירים של כולם שכולם אוהבים, אז הנחנו על השולחן אולי איזה 40-50 שירים ומתוכם בחרנו 11, וכמובן שאתמול בדרך לקריאת אתא להופעה הראשונה בצפון הכנסנו למייל שלנו את כל, עוד איזה 40 שירים שאנחנו חושבים לעשות בעזרת השם בהמשך בחלק השני, וצפו להפתעות.
1: זה רעיון טוב, כבר אתה חושב על האלבום הבא.
2: ברור.
1: מה אמרו הילדים שלך אבל על השירים האלה? הם מתחברים לכזה דבר או שזה רק שלנו?
0: קודם כל מתחברים מאוד מאוד מאוד, כי אחרי כל שיר יש סיפור. יש סיפורים יפים וטובים, ואז כשאתה נכנס ואתה עובר, אז אתה מספר להם על הילד הכי קטן בכיתה, למה הוא נכתב, ועל ברבה אבא וכל מיני... וזה מגניב וזה יפה, וקיבלנו המון המון הודעות דווקא על הילד הכי קטן בכיתה, שיש ילדים שהם מאוד מזדהים עם הסיפור והם רואים גם את הקליפ.
1: זה היה שיר שלי.
2: זה לא היה שיר שלי אבל הבנתי אותו.
1: לא, זה ממש היה שיר שלי, הייתי הילדה הכי קטנה בכיתה, ואם רואים את התמונות מחזור, אז רואים אותי או על ארגז, או
0: שהמורה מהירה. גם אני כמוך.
1: וואי, וואי, זה השיר. בואו נשמע ממנו קצת, ונמשיך לדבר, בואו נשמע ממנו.
0: אין בעיה.

0: טוב, זה כיף להיזכר בשירים
1: כן, לא,
0: כאלה.
1: כן, אבל קטן, להיות קטן זה כיף. נפוליון היה קטן, מסי היה קטן.
0: עדיין.
1: הרבה גדולים קטנים.
2: אני, נכון. אני תמיד אומר דברים טובים באים באריזות קטנות. אני אומר את זה לרבי ולניר.
1: נכון.
0: אחותי אומרת, אני לא נמוכה, אני מרוכזת.
1: בדיוק. כן.
2: באמת צריך לעשות פה כפיים ל...
1: בן גוריון היה קטן, לא?
0: למי אנחנו עושים כפיים?
2: לבן של אבי גואטה, שי שושן גואטה, הוא אחראי על עריכת וידאו, על הסיפור המדהים מאחורי, הוא הראה לנו את הספיצה בהתחלה והחשיבה מאחורי, וכשהוא התחיל לעבוד על זה ויש לו ילדים, אז הוא פשוט לקח את זה, באמת הוא התחבר לכל קליפ וקליפ, ואחרי כל קליפ כאילו ממש להביא סיפור כזה יפה, והילדים מאוד מאוד מתחברים, שולחים לנו המון המון המון הודעות הורים, שהילדים פשוט כאילו, איזה יופי, מה זה עשה לילד בשביל, איך אומרים, לקבל את ה... שבסוף הקליפ, אם רואים, אז כאילו יש את הקטע שאנחנו כאילו מרימים אותו ונותנים לו ביטחון וזה, זה עזר להמון המון המון ילדים, וזה כיף לשמוע.
1: תגיד, עכשיו הפתעתם באמת פרויקט ילדים, מה ההפתעה הבאה?
2: האמת שאנחנו מפתיעים את עצמנו כל פעם מחדש.
1: כן, מה?
2: תראה, במקביל...
1: כאילו באיזה ז'אנר, באיזה מקום עוד לא נגעתם?
0: לא, אני שואלת אם בר באבא ייכנס עכשיו להופעות של הפרויקט? אה, מה, איך זה?
2: האמת, אני אגיד לך את האמת, התקשרו, יש לי כמה חברים דיג'ים גם בתחום, וכשזה יצא, הם פשוט שלחו לי...
1: ברור, זה ירוץ במעדונים, זה ירוץ חזק במעדונים.
2: הוא אומר לי, הם אומרים לי, אלירן, תקשיב, דחוף, דחוף, דחוף, אנחנו רוצים את הקפלות, למה? כי אנחנו מכניסים את זה ברמיקסים, וקל באחד בלילה אתה פתאום יכול לשמוע פתאום את אני מנגן, מה אתה? וקל יכול להיות שם, כאילו, באירועים, ואתה יודע, אנחנו אוהבים לשמוח, אנחנו ממש אוהב לשמוח, ובמיוחד עם שירים כאלה, וזה יכול ללכת לכל מקום ולכל סיטואציה, כמו שאומרים. בהופעות, יש מצב, אתה יודע, פה, שם, באיזה פורים, אני יודע, שנופיע בפורים בעזרת השם, אז אולי נעשה גם חלק מהשירים האלה.
1: אני בטוח שתהיה לכם מחרוזת גם בהופעות למבוגרים, גם לזה.
0: אה, זה את הרעיון, מחרוזת.
1: כן, הם אלופים במחרוזות.
0: נכון.
2: חד משמעית. במקביל האלבום הזה כמובן עובדים על עוד מחרוזות טובות ויפות, וכל מיני דברים קצביים שיהיה לנו להמשך.
1: תגיד, השירים של שירי הילדים הם כאילו של שירי הפסטיבלים. יש לכם קלאסיקות לפני הפסטיבלים? נגיד של ביאליק, של מישהו כזה?
0: וואה, לקחת את זה רחוק. בוא נראה, זה לאלבום הבא, הוא נותן לך. מה?
1: לשירים הוותיקים.
2: דווקא הוא לא לקח את זה רחוק. אנחנו גדלנו על הדברים האלה. הדור שלנו, כן? אני בן 42 אמנם, אבל רביב וניר 52 ו-51 שיהיו בריאים, ואנחנו מכירים. אמא שלהם הייתה מורה, אז ככה כל דבר ודקדוק ודברים, אנחנו יודעים, מכירים את השירים.
1: אריק איינשטיין, אתה יודע, היה לו גם, כמו גדולים.
0: נכון, נכון.
2: עד משמעית, בטח. קודם כל ברשימה שעכשיו העברנו למייל, לדברים הבאים, יש שם המון המון דברים, שאתה יגאל מאוד מאוד תואר.
1: בטוח.
2: חד משמעית.
1: כן, שמסעו הרבה.
0: טוב, מוזיקה עושה שמח, מי כמוך מיינים את זה.
1: תמיד, כן, גם הפרויקט עושה שמח.
2: מוזיקה צריך להכניס אותה, איך אומרים, לרפואה שלנו, חלק מהרפואה.
1: ברור.
2: במיוחד לעם היהודי, הישראלי, שחווה פה, איך אומרים, כבר מעל פה, בכללי, 3,500 שנה, אבל חווה פה במדינה שלנו כל כך הרבה קשיים וכל כך הרבה מלחמות, אז אנחנו צריכים פשוט לדאוג שהמוזיקאים, אלה שהולכים לשמח ומשמחים את עצמם תוך כדי,
1: כן.
2: שפשוט ימשיכו לשמח את עם ישראל.
0: באמת, אז תמשיכו לשמח אותנו. אלירן, תודה רבה, בהצלחה עם האלבום החדש.
2: תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבת שלום.
0: שבת שלום. אתה מאמין שסיימנו? אני ממש נהניתי. יגאל, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אנחנו נגיד תודה גם לגלי יוזביץ', העורכת שלנו.
1: כן.
0: לטל דואניאס.
1: דואניאס.
0: כן, דואניאס. ולטל דהן, המפיקות שלנו. לטכנאי, יאיר ניומן. תודה לך. ונגיד שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אתה יודע עם איזה שיר נסיים? אנחנו נורא רצינו לדבר איתו עם נועם קניאל, נכון?
1: כן.
0: שחגג יום הולדת?
1: כן.
0: אז עם איזה שיר? מה שרנו כל השבוע?
1: אימא.
0: כן, אימא. זה בשבילנו.
1: אימא.
0: יגאל עדיקה, שבת שלום.
1: תודה. תודה דורית. תודה דורית נשמתי. אני הולך עם שניים הביתה.
0: טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ברחוב בר אילן בירושלים נמשכות כל העת מהומות מפגינים חרדים במחאה על הקמת תחנות רכבת קלה באזור שיביאו לטענתם לפגיעה בצניעות ולשינוי הצביון במקום. מפרי סדר משליחים חפצים, מבעירים פחים, חוסמים צירי תנועה ועוקרים את גדרות הרכבת הקלה. המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ולהשבת הסדר הציבורי גם באמצעות רימוני הלם ומכתזית. המשטרה עצרה שני מפגינים בחשד להצתה ולידוי אבנים לעבר הכוחות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי נזקי הפגנות החרדים הקיצוניים לאורך השנים נגד הקמת תחנות הרכבת הקלה בירושלים מוערכים ביותר מ-400 מיליון שקלים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע טראמפ לפני זמן קצר כי בן מוס ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרולין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. בכביש 65 סמוך למסד שבאזור הכינרת נפצע כאשר רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. בערד נעקץ ילד בן 4 על ידי עקרב צהוב. הילד פונה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון, התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני, התחממות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 3, שלום מאזינות ומאזינים, כאן חדשות ברשת ב', מרחבה. מרחבת, תודה שאתם איתנו. פרשנים ומומחים מעריכים שבבחירות הקרובות הערבים ינהרו לקלפיות, ולא חסרות סיבות. אבל יש עוד תרחיש שפחות מדברים עליו. המחלוקות והריבים בין המשותפת לבין רם יגרמו למצביעים הערבים דווקא להעניש את הפוליטיקאים הערבים ולהימנע מלהצביע. קמפיין חדש לעידוד ההצבעה בחברה הערבית מנסה בימים אלה לשנות את התמונה. נדבר עם אחת ממובילות הקמפיין הזה, חולוד אבו אחמד. פעיל הימין יוסף חדד חולם להיות הערבי הראשון בקבינט ולשמש אפילו שר ההסברה הבא של ישראל. עם מפלגתו של אופר וינטר, שחדד חבר בה, תעבור את אחוז החסימה ותוקם ממשלת ימין, זה עשוי לקרות. על יוסף חדד והיחס כלפיו בחברה הערבית נדבר עם העיתונאי ג'לאל איוב. מי שבוודאות לא תהיה שרה בממשלה הבאה היא מאי גולן, שבכהונתה הייתה פגיעה של ממש בתקציבי הפיתוח לחברה הערבית. עורך דין אמיר פשרת, שהיה מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות, יאמר כאן במרחבת כמה מילות פרידה ממאי גולן. וגם, אמש בדלית אל כרמל התקיים הכנס הראשון של מפלגת ברית אחים. על המפלגה הדרוזית ועל הקול הדרוזי בבחירות הקרובות נדבר עם יושב ראש המפלגה, אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו, שלום לחולוד אבו אחמד.
1: מרחבה, שלום לכולם.
0: מרחב, כיפק אינתי, מה שלומך?
1: תודה רבה, הכל טוב.
0: חולוד אבו אחמד, מובילת מטה נצרת לעידוד ההצבעה, מטעם מיזם קולנה, לחיזוק הדמוקרטיה בחברה הערבית. כל כך הרבה תארים, כל, מה זה קולנה? מי אתם קולנה?
1: קולנה זה מיזם חדש שהוקם, שהותנה לפני כשנה, שבאמת מובילים אותו צעירים, מנהיגים אני קוראת לזה, מנהיגים ומנהיגות מהדור הערבי הצעיר, המוביל, שהחליט לקחת על עצמו את המשימה ולפעול על מנת להקים ולעודד אנשים בכלל עידוד דמוקרטיה, ובהקשר שלנו כרגע עידוד ההצבעה. אנחנו מבינים ויודעים שאנחנו מול מערכת בחירות מאוד רצינית, מאוד היסטורית אפילו אפשר לקרוא לה, ולשם כך אנו פועלים בהתאם. והמיזם כולנו הוא חלק גם מקואליציה גדולה שבדרך כלל גם עובדת לאורך כל מערכת הבחירות לעודד ההצבעה ולחיזוק הדמוקרטיה.
0: כן.
1: שהאג'נדה שלנו היא באמת לעודד את האנשים לצאת ולהצביע.
0: אבל כשאת מדברת לעודד הצבעה, האם אתם או האם חושדים בכם בכולנה שאתם לא סתם מעודדים הצבעה, אתם מעודדים את הערבים להצביע למפלגות ספציפיות?
1: ממש לא, אנחנו לא מעודדים הצבעה למפלגות מסוימות, אנחנו מעודדים את האנשים להבין את הזכות שלהם, את מה שהם יכולים, את מה זה כוח בידיים של האזרחים, כי באמת מערכות הבחירות הם הזדמנות להחזיר את הכוח לידיים של האנשים, ולקחת אותה מידיים של מנהיגים ומנהיגות שבעיניי עשו נזק גדול, ערכי, בכל מה שקשור לדמוקרטיה, בכל מה שקשור לזכותם של אנשים, וזכותה של החברה הערבית להשפיע.
0: מה את רואה בשטח, חולוד אבו אחמד? מה השטח מדבר? כי אמרו במשך תקופה ארוכה של הערבים לא חסרות סיבות לבוא להצביע. קודם כל, כמובן, זה אל-ג'רם ואל-עונף. זה הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. וזה עונסורי, זה הגזענות המשתוללת בחברה הישראלית כלפי הערבים.
1: והשתקה, ומיליון סיבות כאלה.
0: אגב, מכל הסיבות, אם הייתי בוחר בך להיות נציגת הציבור הערבי בישראל, מה הסיבה הראשונה והעיקרית שבגללה את חושבת שאת כערבייה צריכה לבוא להצביע ב-27 באוקטובר?
1: הפשעה והאלימות, וללא ספק, הפשעה והאלימות זה סוג סוצות מחלה שפשוט מותירה אותנו חסרות תקווה וחסרות מוטיבציה וחוסר מסוגלות בתוך החברה. הפשעה והאלימות מכה חזק בתוך החברה הערבית, דבר שרק מחזק את החשיבות שלנו לשנות ולפעול על מנת שהמדינה תיקח אחריות ותוביל ותעשה מעשים אמיתיים למיגור הפשעה והחזרת הביטחון האישי לתושבים ולאזרחי המדינה הערבים. ולצד כמובן, 7 אוקטובר זה המלחמה האחרונה, היא בהחלט גם סיבה מאוד רצינית למה הערבים היום יוצאים להצביע, כי מי שחווה ומי שהכיר ושמע מה קרה בתוך החברה הערבית כל השנים, 3 האחרונות, הוא בהכרח יבין עד כמה זה קריטי שהחברה הערבית תקום ותצביע הפעם על מנת למנוע עוד נזק ועוד, אנחנו אפילו תחת טרנספר, שהוא טרנספר כזה מסוג אחר, כן? שגורם לך להתייאש ולעזוב את הארץ. ואנחנו מקווים מאוד שהחברה הערבית תבין את זה, תיקח רגע גם, אפילו הזדמנות אחרונה, לנסות עוד פעם להשפיע, לצאת להצביע ולהשמיע קול.
0: אמרת, הזכרת שבדברך שיש פה מי שמנסים לגרום לערבים לעזוב את הארץ. ומי שזוכר מהמאזינים שלנו, ובעיקר מהצופים של כאן 11, שאני ראיינתי אותך, לא הרבה אחרי 7 באוקטובר, כשהתחילה המלחמה, ואת ועוד אחרים בכתבה הזאת סיפרת על התופעה שהפכה לתופעה מאוד מאוד רחבה בחברה הערבית, על ערבים שהם לא רק מדברים, הם גם עוזבים את הארץ. קודם כל, מה קרה איתך מאז? כי את פה מדברת איתנו בארץ, אז קודם כל, אני שמח שאת איתנו בארץ, אבל מה קרה איתך מאז?
1: אז נכון, לצערי הרב, איראן, אנחנו מדברים על תופעה שכן, אני אומרת חדשה, כן? כי לפני זה לא שמענו על להגר או לעזוב, זה לא היה עולה בראש שלנו בכלל, ואני אחת הצעירות שמאוד מאוד מאוד חשוב לי, כאילו אני מאוד קשורה למקום הזה, קשורה למולדת הזאת, קשורה לנצרת, לעיר שלי, לאנשים, למקום הזה, ורגע למצוא את עצמי מיואשת, חסרת אונים, חסרת אונים ומציאות שהופכת ונהיית יותר גבוהה. והשביעי לאוקטובר והמלחמה הותירה אותי בתחושת חוסר מסוגלות מוחלט. יצאתי החוצה והבנתי מהר מאוד שאין לי מקום אחר, שאין לי מולדת אחרת, ועליי לפעול מפה על מנת לתקן. כי אני לא אין מה לעשות, אני לא בן אדם שחי בעולם לבד. אני חלק מחברה, חלק ממשפחה, חלק מעיר, חלק ממקום ומדינה שאני רוצה שכן להיות פה וכן לתקן את המקום ולא למצוא את הדרך החוצה.
0: אז את כאן בארץ, ואגב, כמה הסיפור הזה של אל-הג'רה, של רילוקיישן, של לעזוב את הארץ, הוא סיפור שאת שומעת עדיין מצעירים, כמה זה נפוץ שעדיין מדברים על זה? כלומר, אם יגמרו הבחירות בצורה...
1: אפילו לא רק צעירים, איראן, אנחנו מדברים על משפחות שלמות שעוזבות את העיר בנצרת, למשל. יש מספרים שאותי זעזעו ברמה האישית, להבין ש300 משפחות עוזבות כל שנה לעיר אחרת. אפילו הגירה פנימית זה חלק מהתופעה. זה לא רק להגר החוצה, זה לבחור לצאת מהעיר שלך ולגור במערבת או ביישוב יהודי, זה חלק מהסיפור, גם כי אין, אתה בתחושה של הישרדות, וזה לשמור על החיים שלך, על הערך הכי בסיסי, לחיות. ועוד לא לדבר על איכות חיים ועל מצב, זה לחיות. והמשפחות היום, משפחות הצעירות בעיקר, לא רואות תקווה, לא רואות עתיד, רואים שרק מקצין ורק הופך להיות נורמלי לדכא את החברה הערבית, לצאת בסיסמאות רק ללא ערבים, ללא ערבים, ללא ערבים. ודי בסופו של יום, האזרח הערבי נמאס לו. כאילו אי אפשר להמשיך לשמוע את זה ולהרגיש בטוח ובא לך להישאר.
0: אז מה אתם עושים? במטה של קולנה, במטה לעידוד הצבעה, מה אתם עושים בשטח? מה אתם יוצאים לשטח ומה אתם עושים? למשל, אני ראיתי שלטי חוצות, אתמול צילמתי באזור אבו סנאן, כופר יסיף. יש שלט מאוד מאוד גדול בכניסה, שלט חוצות גדול, שהתרגום לעברית הוא 27 באוקטובר מתקרב. וזה מופנה למצביע הערבי, אבל שלטי פרסום יש להם השפעה מסוימת. מה אתם עושים כדי לגרום למתלבטים, אם בכלל לבוא ביום ההצבעה, לצאת לקלפי?
1: אנחנו פעלים בכל עיר ובכל כפר כמעט. אנחנו מדברים עם האנשים, עם הצעירים, עם אנשים גם כן. זה לפגוש, להגיע לבית, לשכונה, פשוט לדפוק בדלת ולהיכנס לדבר עם אנשים, לדבר עם הצעירים, לאחד כוחות גם כארגוני חברה אזרחית, שלכולנו יש אותו אינטרס בסופו של יום. גם פעלים, גם ארגונים, גם רשויות, כולם רוצים שאכן יהיה מקום לכולם ושיוכלו כולם להצביע ולהשמיע הכל, וזה מה שאנחנו עושים. המשימה לא קלה.
0: Okay.
1: התסכול גדול, אבל זאת לא משימה בלתי אפשרית. ואני מאמינה מאוד בחברה הערבית ובמודעות בטוחה ולהבנה הפוליטית של החברה הערבית. חברה הערבית היא חברה פוליטית. חברה מבינה עניין. חברה
0: כן,
1: גם
0: את רואה, מובלת את על רואה ידברות. בקרב הצעירים הערבים, חולוד אבו אחמד, שיש וואי, יש מודעות פוליטית למה
1: שמתחש? יש מודעות פוליטית למצב, איראן, הם מבינים טוב מאוד מה הולך. הצעירים ערבים רואים, כן דואגים לעצמם, כן דואגים, כן גם מתוסכלים, וחלק גדול נמנע. ואיתם אפשר לדבר, כן? אבל ההבנה הפוליטית, איפה אתה נמצא, ולמה זה חשוב, לדעתי זה כבר לא משהו שמוסתר למה זה חשוב. היום אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, מה זה? ולא לשכוח, גם יש חברי כנסת, מכהנים ושרים, שמסתובבים להפחיד ולהרתיע ולעשות ברדק.
0: אוקיי.
1: והצגות מיותרות זה... בתוך החברה הערבית.
0: אבל אני שואל, אני שואל אותך על תרחיש.
1: שאת אלה אתה לא רוצה אותם שם.
0: מה לגבי תרחיש שבו ערבים, נגיד, מואחדה אבל מושטרקה, שרם והמשותפת מתקוטטות ביניהן, ולא,
1: זה לא יקרה, זה לא יקרה.
0: רגע, אבל הם כבר לא התאחדו. אני שמעתי שיש תרחיש שאומר שהערבים כל כך כועסים על זה שבסופו של דבר מנסור עבאס לא חבר למשותפת, שאומרים, יאללה, הם רק מדברים על הכיסאות שלהם, למה שאני בכלל אצביע, למה שאני אבוא, למה שאני אתרח ביום ההצבעה? יש קולות כאלה?
1: תראה, ברור שיש קולות כאלה, אבל אני לא הייתי משערת שזה הכל הנפוץ ביותר, ואני אומרת, דווקא שיש שתי רשימות, זה גם מבורך. אנחנו די מבינים את המורכבות של הסוגיה של המשותפת, okay. ואנחנו מבינים שמה היינו רוצים כן שתהיה משותפת, כן? זה יותר קל גם לעבוד שיש משותפת, אבל מצד שני, שיש שתי מפלגות גם עם ראייה אחרת לעתיד, עם ראייה ועם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שונה. זה אומר הרבה, זה מראה גם כן שהחברה הערבית היא ככה. אנחנו לא גוש אחד עם כל הדעות, וזה בסדר.
0: Okay.
1: אבל מה שכן, ואת זה אני יכולה להבטיח מפה, שגם המנהיגים והמנהיגות בתוך אותם רשימות, הם די מסונכרנים ביניהם, זה לא כמו שזה נראה בחוץ. זה הם מסונכרנים והם מבינים שברגע שמכריזים על שתי מפלגות, יש אתיקה בין אותם מפלגות, ויש מטה שמאחד
0: לא
1: את כולם.
0: חולו, לא יעזור לך, זה לא קשור לערבים או יהודים, זה פוליטיקאים. ופה אני דווקא לא מסכים איתך, ואני חושב שפוליטיקאים יישארו פוליטיקאים, ואת יודעת מה, אני יכול להסכים איתך לבית דברים.
1: אני יכולה לומר לך שוב פעם, אילן, שזה נכון, זה יכול לקרות, אבל אנחנו די ניסינו אותם. אנחנו די היינו באותה סיטואציה לפני כמה מערכות בחירות, וכן ראינו שתי רשימות. דווקא זה עודד אנשים, כי יש יותר תחרות מהפעילים, שרצו להוציא יותר אנשים החוצה, אז אולי באמת הפעם זה רק יעודד.
0: שאלה לסיום. את מקבלת את הטענה, אני שמעתי כמה פעמים את הטענה הזאת, כי אני שומע לפעמים, רואה בטלוויזיה, שומע בסביבה שלי, במפגשים בין יהודים לערבים, שיהודים ממש מפצירים בערבים, תקשיבו, המדינה הזאת חשובה גם לכם, אתם חייבים לבוא ולהצביע. האם את מקבלת את הטענה שכשיהודי אומר לערבי, לך תצביע, יש בזה מין התנסות, פטרונות, או שזה לגיטימי שיהודים יבואו וינסו לשכנע ערבים להצביע?
1: תראה, אני חושבת שהססמה הזאת, כאילו הרעיון הזה שנגיד עכשיו יהודים לוקחים את המשימה לעודד הצבעה, זה לא הכי בריא. ולא ממקום, גם כי זה יכול להישמע כעליונות וזה, אבל גם מצד שני זה, רגע, החברה, יש לפעול גם בחברה הישראלית היהודית, בוא. זה לא עכשיו שהמצב מתוקן שם, וכן לפעול ביחד ובמקביל, כן לעשות כנסים משותפים של רשויות שיראו שיש לאן. אני בעד דברים מהסוג הזה, אני רואה את זה גם באזור שלנו, המועצה האזורית עמק יזרעאל ביחד עם הפעילים בנצרת, מארגנים כנס פוליטי שיחסוך גם את הישראלים היהודים לפוליטיקה הערבית, ואנחנו גם לפוליטיקאים היהודים הישראלים, אז שותפיות כאלה שבגובה העיניים, שנותנת מקום לכל אחד, בכיף. אבל הרעיון שזה יהיה גרופ שמובל על ידי יהודים שיגרום לחברה הערבית להצביע, לא, זה לא יעבוד, ניסינו. לשם כך, אני חושבת ואני באמת מברכת כל עשייה לעודד ההצבעה, אבל אנחנו צריכים לפעול במקביל, גם בתוך החברה היהודית-ישראלית, שיש עדיין אנשים שנראה לי לא יוצאים להצביע, וגם מהצד השני, גם בחברה הערבית, ולפעול ביחד, לייצר מפגש בין שני הקהלים, ולא לקחת אחריות על קהל אחר.
0: חולוד אבו אחמד, מובילת מטה נצרת לעידוד ההצבעה, מטעם מיזם קולנה לחיזוק הדמוקרטיה בחברה הערבית. שוקרן ג'זילן, חולוד, תודה רבה.
1: שוקרן ג'זילן.
0: נהיה איתך בקשר, תודה רבה. כמעט 20 דקות עכשיו אחרי 3 אתם על מערכה בית אמש בדלת אל קרמל, שבקרמל התקיים הכנס הראשון של המפלגה הדרוזית ברית אחים, ואיתנו עכשיו יושב ראש המפלגה אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. שלום לך אדוני.
2: שלום לך ולמאזינים.
0: איך היה אתמול בכנס בדליה?
2: אתמול היה כנס מדהים, השתתפות של מאות אנשים, צעירים, צעירות, אנשים בוגרים, שבאו לשמוע, לשאול, לעודד ולתמוך את הבית הפוליטי החדש בעדה הדרוזית.
0: אתה חושב שאתה יכול לחבר בין הדרוזים בקרמל והדרוזים בגליל והדרוזים בגולן? הרי כל אחד מהמקומות האלה שציינתי יש להם אג'נדה משלהם, ולפעמים אפילו שפה משלהם, להג'ה שמים משלהם. אפשר לחבר את כל הדרוזים תחת מטריה אחת?
2: אני חושב שלא את כל הדרוזים, בהחלט אפשר לדבר על אחוזים מאוד גבוהים בעידה הדרוזית, שיכולים כן למצוא מחנה משותף במסגרת הפוליטית החדשה, גם מרמת הגולן, גם מהכרמל, הגליל, בכל הכפרים הדרוזים. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את התמיכה, אנחנו מסתובבים, עושים כנסים, עושים חוגים, אנחנו רואים התלהבות מהרעיון,
0: כן.
2: ואני חושב בזמן שבנתן התמודדות בכנסת הקרובה, אנחנו נזכה לתמיכה רחבה מאוד.
0: אז תשמע, אתה מקבל כאן במה מאוד מכובד במרחבת, בוא תן לי בדקה הקרובה את קווי היסוד של המפלגה שלכם, וג'די סרחן, ברית אחים. מה קווי היסוד העיקריים של המפלגה שלך?
2: אני אגיד, לפני הקווי היסוד, ברשותך, אנחנו פשוט רוצים, מאסנו במודל הקיים, שיש חברי כנסת דרוזים בכל מיני מפלגות, שלא מצליחים, לא מביאים בשורה לעדה הדרוזית, ואנחנו חושבנו שדרך בית פוליטי, עם כוח פוליטי, נוכל לקדם את הסוגיות. אנחנו מפלגה חברתית, באים לדאוג לפערים, הכואבים לנו מאוד במגזר, ולא רק בכפרים הדרוזים. הדבר הראשון זה כל נושא הדיור, תכנון ובנייה. יש לנו גם הצעה לפתרונות, ייקח טיפה זמן, אבל יש לנו הצעה לפתרונות. זה נושא הדגל שלנו, שהוא משליך על כל כך הרבה צעירים וצעירות, גם בנושא הנישואים, גם בנושא המגורים, גם בנושא התעסוקה.
0: הקרקעות לבנייה, נכון?
2: הקרקעות לבנייה, נכון, ותכנון ובנייה, שהוא תקוע הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן באמת שנעשה לזה סוף.
0: אגב, רגע, אם אני כבר אדבר איתך, אתה, מאיפה אתה בארץ במקור, תזכיר לנו?
2: אני ממרר.
0: אתה ממרר. עדיין יש תופעה שדרוזים צעירים משוחררים מקבלים, שבונים את הבית שלהם בשטח המשפחתי שלהם, מקבלים צווי הריסה? זאת תופעה שעדיין קיימת?
2: כן, בטח. יש מאות ואלפי צווי הריסה בכל העדה הדרוזית, בכל הכפרים של העדה הדרוזית, שבנו בית בקרקע הפרטית שלהם, אבל בגלל בירוקרטיה של 20-25 שנים עוד לא מצליחים להוציא יותר.
0: ואיך אתה תפתור את זה? מה אתה מציע? מה הפתרון שאתה מציע?
2: אנחנו הקמנו צוות מקצועי, מהנדסים, שמיים, אנשים שמבינים. יש לנו 7 נקודות להצעה, להציע פתרונות. לא נוכל להרחיב כאן, אבל יש לנו מסמך שלם שאפשר להציע פתרונות בתוך זמן קצר יחסית של 3 שנים ולקדם את הסוגיה הזו משמעותית. הנושא השני שאנחנו חייבים לקדם אותו זה נושא התעסוקה. תראי, בצפון אין תעסוקה איכותית. אין תעסוקה איכותית. וצעירים וצעירות, אין להם לאן לשאוף. אישה שילדה ילד ועבדה עד עכשיו כמהנדסת בתל אביב, היא נאלצת לשבת בבית ולחפש להיות עוזרת גננת. אנחנו רוצים לקדם תעסוקה איכותית בצפון בכלל, לבני המגזר הערבי בכלל והדרוזי בפרט, במרחבים שאנחנו גרים בהם. וזה לדעתי משהו שפשוט יחסי ואפשר לקדם אותו. והנושא השלישי שבוער לנו, זה נושא החינוך, בדגש על החינוך הבלתי פורמלי. אני מבין שבפורמלי זה מנסטר גדול, אבל בבלתי פורמלי נכון שזה במנדט של הרשויות המקומיות, אבל צריך לתמוך אותם גם בתקציבים, גם במנגנונים, כדי להפוך את החינוך הבלתי פורמלי להרבה יותר אפקטיבי,
0: משהו
2: היום.
0: בוא אני עכשיו אקח אותך קצת לשדה המוקשים הפוליטי, וג'די סרחן. מה לגבי המצע המדיני שלכם? מדינה פלסטינית, כן או לא?
2: אנחנו בעד פרדות מהפלסטינים, בדרך הכי טובה והכי נכונה למדינת ישראל, שתמשיך פה כאן ביטחון וחיים משגשגים.
0: יפה. בוא נדבר על עוד תחומים, למשל, אתה יודע, אני שואל כי, אני שואל את השאלה הזאת, כי יש דרוזים בליכוד, ויש דרוזים בישראל ביתנו, ויש דרוזים במפלגות המרכז, במפלגות השמאל. איך אתה ממצב את עצמך כמפלגה מבחינת הראייה הזווית הפוליטית שלכם?
2: תראה, הדרוזים בשנים האחרונות הצביעו ברגליים, לא הלכו להצביע. אחוז ההצבעה בעדה הדרוזית פחות מ-50%. יש לזה סיבה. כי נמאס להם מכל ההבטחות בכל מערכת בחירות, ויום אחרי מגלים שהם פה כלום. ולכן אנחנו רואים שבנתן התמודדות שלנו לכנסת הקרובה, אחוז ההצבעה הולך לעלות משמעותית. זה שלנו, זה בית פוליטי, אנשים יכולים להזדהות איתו, ולכן קודם כל אנחנו מעלים את אחוז ההצבעה.
0: רגע, בוא נדבר במספרים. אני יודע שהערכה שאני יודע לגבי מספרם של הדרוזים בישראל, 150,000 דרוזים בישראל, נכון?
2: 154,000, הם 105 בעלי זכות, 105,000 בעלי זכות הצבעה.
0: שזה כמה,
2: זה 2.8 מנדטים.
0: אוקיי. כלומר,
2: שלא באים לידי ביטוי.
0: אוקיי, ובהנחה שכל הדרוזים יסכימו, הרי זה כמו היהודים, הרי זה צריך, זה שני יהודים ושלושה בתי כנסת. הרי אתם לא מסכימים על כל הנושאים ביחד, נכון?
2: לא, הרעיון שלנו, אתה צודק, אנחנו לבד לא נעבור את אחוז החסימה, אנחנו מקימים את הבית הפוליטי, צוברים כוח פוליטי של עשרות אלפי מצביעים ותומכים, וחותרים לחיבור טכני מפלגות נוספות. כדי לעבור ביחד את אחוז החסימה, ויהיה לנו יכולת גם להשפיע, ולא רק לייצג את העדה הדרוזית.
0: אוקיי. מה אתה רואה בשטח? אני שואל את השאלה, כי אתה אמרת גם קודם לכן שהדרוזים פחות מצביעים. אני גם מבין שיש אכזבה מאוד גדולה של הדרוזים, מהפוליטיקה בכלל ומהליכוד בפרט, נכון?
2: נכון, נכון. יש אכזבה בעיקר בקרב הצעירים. הצעירים פשוט מבינים, חכמים מבינים, והם לא רוצים לצאת פריירים. אנחנו מסתובבים בכל הכפרים, עשינו חוגים, כנסים, יש התלהבות מהרעיון. כמובן, מחכים לחיבור כדי שזה יהיה ריאלי, ואנחנו במגעים עם כל מיני מפלגות, ויש לנו עוד כמה ימים. אני מקווה ומצפה שנעשה את החיבור הנכון, ויהיה לנו בית פוליטי שידע גם להשפיע.
0: אוקיי. בוא נדבר קצת על איך אתה מסתכל על המפה הפוליטית בימים האלה. מי הפייבוריט שלך להרכיב את הממשלה הבאה? מותר לשאול אותך?
2: מותר. תראה, אנחנו בסך הכל מפלגת ברית אחים מייצגת את העדה הדרוזית, ובאופן כללי אפשר לומר, וזה לא סוד, 85% מבני העדה הדרוזית פנים למרכז, מרכז המפה הפוליטית, וזה הכיוונים שלנו, מפלגות שהן במרכז, לא בקיצוני ימני ולא בקיצוני שמאלי, וזה הכיוון.
0: אוקיי, עדיין לא ענית לי, אבל בסדר, אני מכבד את זה.
2: מספיק טוב.
0: אתה בעברך, אלוף משנה בני וואג'י סרחן, היית מגד הגדוד הדרוזי בלבנון השנייה, נכון?
2: נכון.
0: הראשון שנכנס ללבנון, ומהאחרונים שיצאו במלחמה הזאת. איך אתה מסתכל על מה שקורה בלבנון, לא רק בימים האלה, בדקות האלה, שוב אנחנו תוקפים שם, ונדמה שהמלחמה הזאת, חיזבאללה, כל מה שעשינו לו, לא מוריד את הראש שלו. מה אתה היית עושה כאיש צבא? מה אתה היית עושה, וואג'י סרחן, אם היית עכשיו בממשלה, כנציג התנועה שלך, בתפקיד ביטחוני? מה עושים עם לבנון?
2: שלושה דברים. קודם כל, חיזבאללה לא יפסיק את הפעילות שלו, כל עוד ואיראן מממנת אותו כמובן, וזה כל האג'נדה שלו, וזה זכות חיים שלו בפועל, המוקאום, מה שהוא קורא.
0: התנגדות.
2: אז כל הסכם עם לבנון שחיזבאללה לא צד בו, הוא לא רלוונטי. זה אחד. זאת אומרת, ההסכם הקיים היום, והשיחות בין ישראל ללבנון, הוא לא רלוונטי, כי חיזבאללה יכול להפר אותו בכל שנייה שהוא רוצה.
0: אז אין בכלל טעם, אין טעם במגעים שאנחנו מקיימים בוושינגטון עם נציגים רשמיים של ממשלת לבנון?
2: לעיניי, לטווח הארוך לא. לטווח הקצר כן, אבל לטווח הארוך לא. אין שום טעם. כי חיזבאללה הוא הריבון היום, ולכן הפתרון הוא להפוך את ממשלת לבנון לריבון. צריך לחזק את ממשלת לבנון, זה אחד. שתיים, כמהלך אסטרטגי, לבנוני, אני חושב שאם נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון רוצים לפרק את חיזבאללה מנשקו, צריכים לשאוף שהתמהיל של חיילי צבא לבנון ישתנה. ישתנה שיהיה פחות שיעים שקשורים לחיזבאללה, ויותר סונים, נוצרים, מוסלמים ואחרים. זה שני הדברים דעתי ברמה אסטרטגית שאפשר לעשות, ועד אז
0: רשמנו. מה לגבי סוריה? ואתם הדרוזים, יש לכם משפחות, יש לכם קרובים בסוריה. אתה, וואג'י סרחן, עכשיו שר בממשלת ישראל, וממשלת ישראל צריכה לקבל החלטות לגבי אחמד השרע, אל-ג'ולאני, הנשיא הסורי. איך אתה, הוא לגיטימי מבחינתך?
2: לא. אחמד השרע היה מחבל בחליפה, כולנו מכירים אותו, הוציאו על ראשו 10 מיליון דולר, ואף אחד לא מכחיש שהוא מחבל בחליפה. הדרוזים בסוריה סבלו, נרצחו, ניסו על ידי אחמד השרע. קודם כל, כאם הייתי בממשלה היום, התביעה המיידית היא להכניס סיוע הומניטרי, מעבר הומניטרי, מממשלת ישראל ומארצות הברית, כי זה, יש שם אירוע הומניטרי מטורף. יש עדיין 38 כפרים כבושים שנכבשו, ולא חזרו, שווה מאוד לא חזרו אליהם. לאנשים אין איפה לגור, לאנשים אין מה לאכול, אין איפה ללמוד, לרוב האוכלוסייה, שנטשה את הכפרים שלהם. זה הדבר הראשון שהייתי שם על השולחן, לסייע הומניטרית לדרוזים בהר הדרוזים.
0: כן.
2: הדבר השני, אי אפשר להשאיר כל עוד והמשטר הזה תופס במושכות או מחזיק במושכות, אי אפשר להיות רגוע פה. לא כדרוזים ולא כמדינת ישראל. אנחנו יכולים לחטוף את השביל העשירי גם מהגבול הזה. יש אלפי ומאות אלפי דאש ומחבלים מעבר לגדר שמחכים לשעת כושר. וקודם כל זה יאיים עלינו, על הדרוזים בסוודה, ואחרי זה על תושבי הצפון, ואחרי זה על מדינת ישראל כולה. ודאי, זה ברור לנו.
0: עוד שאלה אחת ששולח לי אחד המאזינים שלנו. מה עמדתך לגבי שילוב המפלגות הערביות בקואליציה, אם זה רם של מנסור עבאס, בהשתתפות יואב סגלוביץ', עד כמה, מה עמדתך כקצין בכיר בצהל לשעבר, בין העדה הדרוזית, לגבי שילוב הערבים בעשייה הפוליטית?
2: תראה, אני חושב שבסך כל הערבים משתלבים, יכולים להשתלב, אם הם משתלבים במערכות האזרחיות, יכולים להשתלב גם בחיים הפוליטיים, ואין לי מה להוסיף על מה שאומרים ראשי המפלגות. מפלגה שמקבלת על עצמה את המדינה היהודית, מוכנים להתחייב לשירות צבאי או לאומי אזרחי, ומכירים במדינה. אז אני חושב שאין בעיה שהם משולבים גם בקואליציה.
0: אניטה, את המבחן שלנו עברת בשאלות בשדה
2: לא התחמקת.
0: לא התחמקת, התנסחת מאוד יפה. אני חושב שבשביל ראיון ראשון בצורה כל כך, נקרא לזה, מעמיקה עברת. אלוף משנה במילואים וג'די סרחאן, יושב ראש מפלגת ברית אחים, נאחל לכם בנג'אח תופיק, שיהיה לכם בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תודה וג'די, תודה. ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי, מרחבה.
3: אהלן וסהלן.
0: כיפק חביבי, מה שלומך?
3: מה של חל, הכל בסדר.
0: תכף נדבר על עמך ישראל, המפלגה החדשה של וינטר, שמצרף אליו את יוסף חדד, אבל אני לא יכול לשוחח איתך בלי לשמוע את עמדתך או את תובנותיך בנושא של מואחדה, של רם והצעדים האחרונים של מנסור עבאס. מה קורה שם? מה אתה רואה שם? אולי אנחנו לא רואים.
3: תראה, מנסור עבאס קודם כל מתייג את עצמו בנפרד מהרשימה המשותפת. כבר הצליח לעשות זה לפחות גם בחברה הערבית וגם בחברה הישראלית הכללית. כך שהוא בעצם האופציה היחידה כיום לחבור לממשלה, לממשלת שמאל. ולכן מה שקורה היום, אחרי שהוא מתייג את עצמו גם פה וגם פה, אז ברור שהוא מנסה לקוץ לאוכלוסייה ולקהל יעד שיכול לתמוך בו, ולא יתמוך, לאו דווקא מהתומכים של המשותפת. אני חושב שהוא עשה צעד חכם בעניין הזה, בהבדלה ש...
0: רגע, מה, אתה חושב שכשהוא פונה ליואב סגלוביץ' הוא חושב שיהודים יצביעו לו? זה לא יקרה.
3: לא, אבל עצם הפנייה לסגלוביץ' קודם כל מכשירה אותו לפחות מבחינת מפלגות שהרכיבו את הממשלה במידה וחלק מהממשלות מרכז יזכו, הוא כן, סגלוביץ' איתו, אף אחד לא יוכל לפסול אותו ולהגיד תומך טרור. עובדה שסגלוביץ' איתו. חוץ מזה, הוא עבד עם סגלוביץ' הרבה זמן בעניין של המניעת פשע בחברה הערבית, בכל התוכנית. ולכן יש לו חיבור עם סגלוביץ' כבר מקודם, גם הוא לציבור שתומך בו, הוא יכול להגיד שירבו. אנחנו עשינו עם ברלב וסגלוביץ' הרבה דברים טובים בכל מה שנוגע למלחמה בפשע. והנה, אני עכשיו מקדם את זה, וזה הדבר הכי חשוב מבחינתי.
0: Okay.
3: לכן כן יש לו מה למכור.
0: אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על מנסור עבאס, והפנייה שלו לקהלים שהם לא קהלים, נקרא לזה מסורתיים של רעם, מה לגבי כל נוצרי? אתה חושב שהוא צריך גם להוסיף נוצרי? יהיה יותר קל לנוצרים להצביע לו בגלל שעד עכשיו היה להם קשה כי התנועה מזוהה עם מועצת השורה והתנועה האסלאמית?
3: לחלוטין, אני חושב שאם מנסור עבאס ישכיל להכניס עוד אנשים שיכולים להיות מפסיפס החברה הערבית בישראל, אני כן חושב שהוא יגרוף את כל הקופה.
0: אוקיי, טוב, בואו נראה. הכרזה על צירופו של סגלוביץ' היא רק עניין של זמן, ככה נאמר בהודעה המשותפת שהוציאו, עוד נחיה ונראה. בוא נדבר על יוסף חדד. מה אתה, קודם כל, אני שואל אותך, לא רק כעיתונאי ועורך דין, אלא כמי שחי את החברה הערבית, כמה ערבים יצביעו לוינטר ולמפלגה שלו, עמך ישראל, כי הוא צרף אליו את יוסף חדד?
3: אני חושב שהמיעוט של המיעוט של המיעוט.
0: למה?
3: כי יוסף חדד הוא לא מציג ישראליות שפויה. הוא מציג ישראליות ימנית. כלומר, היום בחברה הערבית, תראה, כמעט רוב החברה הערבית צלדה מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אבל אני לא חושב שתמצא ערבי אחד שיגיד לך, מוצדק מה שקורה בעזה מבחינת ההרג שנמצא שם מבחינת היום. כולם נגד 7 לאוקטובר, אבל הבעיה שיוסף חדד מתג את עצמו כבר לא רק כישראלי רגיל, אלא מבחינת הערבים נתפס כערבי מחמד, שבא בעצם לעשות בעצם פעולת הסברה ישראלית, למרות שאין מה להסביר יותר מדי מבחינת הערבים. יש שם פעולות שישראל כבר מזמן איבדה את הרסן. איך אתה יכול להגן על דבר כזה? אתה מבין שאני מדבר מקונספציה של איך הערבי ישראלי ממוצע רואה את המצב. הוא רואה את בן גביר, רואה את זה, הוא שואל את עצמו, אוקיי חדד, למה אתה לא מדבר על בן גביר? אתה לא רואה איך אנחנו טובים בזה? איפה כל הדברים שהמדינה הייתה צריכה לעשות לערבים? יפה מאוד שאתה עושה הסברה ישראלית, אבל מה קורה בחברה הערבית? איפה הקול שלך לגבי הדברים שהממשלה הייתה צריכה לעשות בנוגע לערבים? אוקיי, לכולנו יש ביקורת, גם פנים ערבית וגם על הממשלה וגם על התנהגות של חלק מסוים מהרשימה המשותפת מהערבים ופה ושם, אבל אתה לא שומע את הקול הזה מיוסף.
0: אבל הנה זה יבוא, נניח אני עכשיו חובש את הכובע של יוסף חדד, של הסנגור של יוסף חדד, ואני אומר סליחה, לא כל הערבים הם לא מקשה אחת, יש גם ערבים מאוד פרו-ישראלים ומאוד ציונים בראייתם ואפילו ימניים. נכון, הם לא רוב, ונכון, הם לא מדברים בגלוי, כי בתוך החברה שלהם יש כל מיני כאלה שמצקצקים בלשונם, אבל יש כאלה, ואני, יוסף חדד, רוצה להראות לציבור היהודי שיש גם ערבים אחרים. מה עונים לו?
3: אבל אני מדבר על הערבים האחרים, אני לא מדבר עכשיו על הרשימה המשותפת, אני מדבר איתך על, אני לא מדבר איתך גם על, מה שנקרא ערבים קיצוניים או שמגדירים את עצמם פלסטינים. עכשיו אני מדבר על הערבים שמגדירים את עצמם ישראלים. הם לא רואים את זה עין בעין, הם רואים את האלימות. למשל, האלימות הרי אנחנו יודעים שזה הבעיה מספר אחת אצל הערבי, במגזר הערבי היום, בחברה הערבית היום, זה הבעיה. מה הקול של יוסף חדד בעניין של הזה? איפה הביקורת שלו כלפי בן גביר? למשל. שתיים, אני לא חושב שאף ערבי ישראלי ממוצע רגיל רואה את, פעילות המתנחלים בשטחים ויגיד, וואלה, אתה יודע, מגיע להם כל הכבוד. עכשיו, איפה הקול שלו כלפי מה שקורה בשטחים ולגבי כל האלימות של המתנחלים?
0: אין, הוא לא עונה, הוא לא מדבר על זה.
3: אז אני מדבר על הערבי הממוצע הישראלי, תעזוב, אני לא מדבר על, אז מה שאני אומר, אם הערבים שמגדירים את עצמם ישראלים לא יכולים להזדהות עם התכנים של יוסף חדד, אז מאיפה הוא יסיק את הקולות?
0: אתה יודע.
3: מילא, אם הוא היה אומר, וואלה, אני ישראלי, רוצה אינטגרציה, אני מרגיש את עצמי חלק מישראל, ואני חושב שמה שעושים מהמתנחלים זה לא בסדר, זה לא משקף את הישראליות, אתה יודע, יש דרך. אבל ההרגשה היא שכמעט כל מה שישראל עושה על כל הגוונים של הימין מותר וקשר מבחינתו.
0: אתה יודע, לקראת הרעיון איתך, ג'לאל איוב, אנחנו חיפשנו מרואיינים שידברו על יוסף חדד, ודיברתי עם כמה אנשים מאוד מעניינים, חלקם אפילו, נקרא לזה, ראיינתי אותם בעבר, ואין להם שום בעיה לדבר, ואמרו לי, תשמע, אתה לא תמצא אנשים שידברו על יוסף, אנשים שמכירים את יוסף חדד באופן אישי שידברו עליו, ושאלתי למה, כי הוא נחשב בחברה הערבית כמעין רמז לסמל של השלטון, הוא מאוד קורב לשלטון ולא רוצים להסתבך. זה עד כדי כך, אגב, ואותו אדם אמר לי, זה כנראה לא נכון, אבל ככה הוא נתפס בחברה הערבית, כבן אדם שמאוד קורב לשלטון, ולכן אף אחד לא ייגע בו. זה באמת הדימוי שיש לו בחברה הערבית?
3: תראה, אני לא מכיר את הדיון הזה, אבל אני חושב שחלק מהאנשים שסולדים או שזה, שהחזירו בעצמם את השלטון של השלטון הצבאי, של כאילו, זה שמקבלים על עצמם את הפחד הזה, זה כבר חמור בעיניי. אני למשל, אני לא מכיר את יוסף, אין לי דבר נגדו כבן אדם, יש לי עכשיו דבר, יש לי שאני מנתח את המצב היום.
0: אתה אומר דבר מאוד פשוט, אתה אומר, אם אדם רוצה להיות חלק מההסברה הישראלית, זכותו ואפילו חובתו, אבל קודם כל כערבי, שיפעל גם להסברה פנים ערבית של מה שקורה לחברה הערבית, ואת זה הוא
3: כן,
0: לא עושה.
3: כן, אבל גם, למה, גם אם אני ישראלי ומחשיב את עצמי, אני חייב להצדיק את פעולות המתנחלים בשטחים, סליחה, גם אם אני רוצה לעשות הסברה ישראלית ולהראות כמה חיפה מקום מדהים, אני חייב להיות בעמדות ימניות בשביל להסביר את זה? למה, מה, פתאום אנחנו כולנו צריכים להיות ימינה של הימינה של הימינה? למה אני יכול להיות ישראלי ולהיות מאוד גאה במרקם החיפאי, אבל שיהיה לי ביקורת על המדיניות הישראלית, אז מה זה הופך אותי לפחות ישראלי? אז אני אומר, אתה לא חייב להיות ערבי מחמד ולצאת מכליך בשביל להגן על עמדות ימניות, כשזכותך בתור ישראלי גם להחזיק בעמדות אחרות.
0: ג'לאל, לסיום, פתחנו את השעה הזאת עם חולוד אבו אחמד לגבי שיעורי הצבעה והתחזיות לגבי שיעורי הצבעה. היא חולוד משתייכת לאותו מטה שפועל עכשיו לתשג'יע, לעודד את ההצבעה ברחוב הערבי. מה ההערכה שלך? מה התחזית שלך? ערבים ינהרו?
3: לא, אני לא חושב ש... אני חושב שכן היא תהיה עלייה מסוימת בגלל כל ההתלהמות, נקרא לזה, של הימין. ממה שאנחנו רואים, ההתלהמות נגד ערבים בכלל, ומה שקורה בשטחים, ומה שקורה בכל, יש הרגשה של, וואלה, אם הממשלה הזאת תמשיך, הלך עלינו בגלל שהממשלה הזאת תחריף את העניין של הפשע, תחריף את הטון נגד ערבים, בכל דבר הערבים הופכים להיות הנאשמים המיידיים. אבל האם זה יביא לעלייה מסיבית? Okay. אני לא יודע, אני לא מעריך את זה ככה, כי אגיד לך את האמת, ערבים באמת לא מרגישים הבדל בין אם זה שמאל ואם זה ימין, הם לא ראו הבדל כל כך משמעותי שיגידו, וואלה, יש לנו איזה נביא חדש, איזה תנועה חדשה, איזה מסר חדש, איזה משהו שייתן לנו תקווה. חלק גדול עדיין לא רואים את התקווה. אתה חייב להחזיר לערבים אפשרות של תקווה מסוימת, בבן אדם, בתנועה, במשהו, בשביל שיגרום להם לנהור לקלפיות.
0: טוב, נחיה ונראה, וכמובן נעקוב גם בעזרתך. ג'לאל איוב, עורך דין ועיתונאי. שוקרן.
3: שוקרן, שוקרן לך ולכל המאזינים.
0: תודה. כבר קיבלתי כמה וכמה תגובות בעקבות הערה שלי כאן בשידור, שיהודים, אותו טענה או הערכה שלי, שיהודים לא יצביעו למנסור אבס רק בגלל שהוא מצרף את סגלוביץ', ומהסביבה הקרובה של מנסור, אני שומע שכבר, אני פשוט טועה. אתה טועה, מר זינגר, כותבים לי, יהודים כבר יצביעו לו בבחירות הקודמות. טוב, אז מעניין מאוד, ונראה כמה באמת שילובו של יואב סגלוביץ' ברשימה, איך הוא ישנה, והאם באמת הרבה יותר יהודים יצביעו לו, אבל בעיקר מה זה יעשה לרשימה של רם, נחיה ונראה ב-27 באוקטובר. איתנו עכשיו העורך דין אמיר פשרת, שלום לך. תחיית לג'מיע. עורך דין פשרת, פעיל פוליטי חברתי לשעבר, מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות, זה הכובע שבגללו אנחנו רוצים לדבר איתך. פשרת, פעיל פוליטי חברתי לשעבר, מנכ״ל ועד ראשי הרשויות הערביות, זה הכובע

0: כדי לייצר את מה שהיא לשמו היא נבחרה להיות שרה לשוויון חברתי, שוויון בפועל במשרד שלה, וכל האוכלוסיות שתחת ניהולה נפגעו, אבל אנחנו ביתר סט, החברה הערבית, נפגעה הכי הרבה ממעשיה.
1: אם אני צריך לשאול אותך ככה, מה דבר או שני הדברים העיקריים, אולי שלושת הדברים העיקריים שמאי גולן עשתה שפגעו בחברה הערבית במהלך כהונתה?
0: זה לא שלושה דברים, אני אגיד אותם אבל ממש מהר, אבל זה באמת דברים שהיא קודם כל התערבה בהחלטת הממשלה כאילו היא המנכ"לית של המשרד, והיא שרה, ותפקיד של שר לא אמור להחליט בתוך החלטת הממשלה החלטות שממש משמעותיות של הסתת תקציבים והכל. וכשהבינה שהמנכ״ל לא מסכים לפעולות של המנכ״ל הקודם של השר עמיחי שיקלי, אז היא פיטרה את המנכ״ל, לא מצאה מנכ״ל חדש, מינתה, בסוף כל המנכ״לים עזבו אותה, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי התפטר, ניסתה להוריד בתנאי הסף כדי לקלוט מנהל לטעמה או מנהל שיהיה טוב לעבוד מבחינתה, וגם זה נפסל בבגץ. היא לקחה מהתקציבים האלה המון תקציבים, חלקם לשימוש משרדה בעצמה, כלומר למזכירות, לעובדות בתוך המטה של המשרד לשוויון חברתי, ואחר כך גם תקציבים כדי להעביר למשטרה שחוקרת אותה, כלומר זה היה ממש לכאורה שוחד, לקחת כסף שאת בעצמך חשודה בפלילים ולהעביר כסף למשטרה, ואנחנו יודעים שלא הרבה קורה עם החקירה נגדה. אחר כך גם כסף בהמתלה של טיפול בפשיעה, וגם כסף לשבק, שבסוף גם זה לא יצא לפועל, כי דורש חקיקה, וזה לא יקרה השנה, זה גם לא יקרה כנראה בהמשך. יש פה כמה צעדים של גם עצירת הוועדה המתמדת, שבעצם הוועדה שהייתה מאשרת את כל התוכניות של כל משרדי הממשלה לטובת צמצום הפערים ופיתוח כלכלי, עצרה את העשייה שלה, רוקנה את ההחלטה ממש מתוכן.
1: ומה זה עושה? כשהתקציבים האלה מוסתים, המפשלת, מה זה כבר עושה? מה כבר מורגש בשטח?
0: מורגש בשטח המחסור עדיין בפיתוח של אזורי תעשייה ואזורי תעסוקה חדשים, ותעסוקה, הרבה תוכניות של תעסוקה איכותית נפגעו בחינוך, גם בניית כיתות בגנים ובחינוך עצמו, במערכת החינוך, וגם בשיעורים דיפרנציאליים ובשיעורי מבר ובתוספת מורים. זה קרה גם בתכנון ובנייה, חוסר ההסכמה שלה בעברת תקציבים גם לצורך פיתוח שכונות חדשות בחברה הערבית ושיווק דירות חדשות בחברה הערבית, ובסוף גם אנחנו לא רואים תוצאה מבחינת טיפול בפשיעה. יש פה שרה שמההתחלה התנכלה לחברה הערבית, רצתה לקחת את כל התקציבים של החברה הערבית תחת כל מיני טיעונים. היא בהתחלה התראיינה בערוץ 14, ערוץ השלטון, ואמרה שכל הכסף עובר לגורמי פשיעה, ולכן אני עוצרת את העברת התקציבים ומקימה ועדה. הוועדה הזאת לא קמה, לא הוציאה מסקנות, לא היה שום דבר, זה הכל על הנייר, ובסוף קיבלנו מציאות שבה התקציבים של החברה הערבית הפכו להיות בני ערובה של שרה גזענית שלא רוצה להעביר כסף לחברה הערבית, ומתנכלת לכל מי שבא בדרכה, וטוב מאוד שפלטו אותה החוצה. היא לא צריכה לחזור, אסור לה לחזור לחיים הציבוריים. זה לא טוב גם ליהודים, גם לערבים, כי בסוף הפערים האלה אנחנו נשלם עליהם בממשלה הבאה. ואני אומר לך, אירן, כאן היו שנתיים לממשלת השינוי שנעשו בהם דברים טובים בהחלטה הזאת. תחת המשרד הזה, ההחלטה הזאת הייתה החלטה שמומשה הכי הרבה, באחוז מימוש של כמעט 80% בשנת 2022, ירד המימוש לאחוזים בודדים, בגלל כל הסתות התקציבים, עצירת הוועדה מתמדת, חוסר מינוי של מנהל וחוסר מינוי של מנכ״ל, וההתנכלות לתקציבים של החברה הערבית. מאי גולן הייתה הולכת לשרים בליל התקציב ואומרת להם, אל תדרשו תקציבים עבור החברה הערבית. זה נאמר, זה צוטט, זה נמצא בכל מקום. השרה הזאת ממש מלכתחילה פגעה בחברה הערבית, התכוונה לפגוע בחברה הערבית, היא ממשה בעצם לא את מדיניות הליכוד במובן הזה, אלא ממש מדיניות עוצמה יהודית בסיפור מול החברה הערבית, ואנחנו משלמים בדם.
1: מה הדבר הראשון שהממשלה הבאה, אחרי שתקום, צריכה לעשות כדי לנסות ולשקם את מה שקרה בגלל כל מה שתיארת?
0: אני חושב שהמסקנה שלנו צריכה להיות שאנחנו לא צריכים להיות רק תקציבים של קואליציה, תקציבים של כספים קואליציוניים. ההחלטה הקודמת לפני 550 הייתה החלטה של ממשלת נתניהו. החלטה הבאה שבאה אחריה הייתה המשך החלטה 922, גם תחת ממשלת נתניהו ב-2021, ואז התקבלה ההחלטה הבאה, נכון, בגלל ההסכם הקואליציוני עם רע"מ, אבל מיד כשנכנס ראש הממשלה נתניהו אחרי ממשלת השינוי לתפקיד, הוא אמר, זה מס עבאס, זה תקציבים של עבאס, ניסה לכאורה להגיד שכלכלית,

0: זה חשוב ויש לזה ערך של פיתוח כלכלי וצמצום פערים, אבל בפועל השרים שלו ממש פגעו בתוכנית, כי הם ראו בה תוכנית של מנסור עבאס ולא תוכנית באמת לצמצום פערים ולפיתוח כלכלי בחברה הערבית. אני לא אומר שמנסור עבאס כמובן לא צריך לדרוש תוכנית משופרת ומשודרגת עם הרבה יותר תקציבים, אבל צריך גם שיהיה בתוך תקציב המדינה תקצוב דיפרנציאלי עם עדיפות ברורה, עם אפליה מתקנת לטובת החברה הערבית, כי אנחנו לא רוצים להיות בני ערובה, ובמיוחד הביטחון האישי שלנו, איראן, לא צריך להיות בן ערובה להסכם קואליציוני. מה שבן גביר עשה זה אמר, בתקופת סגלוביץ' היה לכם רעם בתוך הקואליציה, קיבלתי ביטחון אישי, בתקופה שלי, אני עוצמה יהודית, אתם לא תקבלו ביטחון אישי. וזה מסוכן מאוד לכל האוכלוסיות
1: כן.
0: בתוך ישראל, גם לתמול, גם לליברלים, גם לאתיופים, גם לחרדים, ובמיוחד לערבים.
1: לסיום, אנחנו פה עוסקים בזה הרבה היום, השאלה מה יקרה ביום הבחירות לגבי הקול הערבי. כמה המצב, תחושת הביטחון האישית, והגזענות המשתוללת, המצב הכלכלי, כמה כל אלה באמת יגרמו למצביע הערבי לבוא לקלפי ביום 27 באוקטובר?
0: אני קודם כל אגיד לעומת ג'לאל, אני חושב שיש הבדל בין ממשלת השינוי לבין ממשלת ימין על מלא, והחברה הערבית מבינה את זה, רואה את זה, גם בביטחון האישי, גם במלחמות, בהמשך המלחמות, גם המצב בגדה המערבית מאוד מאוד מדאיג את החברה הערבית. אנחנו... אני גם עוסק בכל הנושאים של עידוד הצבעה, אבל בצד המחקרי והפסיכולוגיה החברתית של מה גורם לאנשים לצאת, אנחנו יודעים שכל הבעיות הקיימות היום, גם המציאות הפוליטית של השחיתות ושל המהפכה המשטרית שקורית, וגם הטרור של המתנחלים, וגם המלחמה בעזה ובצפון, ובמיוחד הביטחון האישי, זה דברים שיעוררו הצבעה הרבה יותר גדולה מאשר מה שהיה בשנים האחרונות.
1: כן, אתה חושב?
0: כן, כן, תהיה עלייה, אני, לעומת המרואיין הקודם שלך, אני חושב שתהיה עלייה ונהירה, אינשאללה, גם של הערבים לקלפיות. זה דורש מהמפלגות גם לדבר אחת לשנייה בצורה מכבדת, כי הריבים האלה בין המפלגות, וגם חוסר ההסכמה הרשימה המשותפת, ריצה של ארבע מפלגות, היא מאוד חשובה. כל המפלגות הקטנות שקמו גם תחת הסיסמאות של שותפות ערבית יהודית צריכות להבין שאין לזה מקום כרגע, ובשביל להוציא אנשים לרחובות באמת, להוציא אנשים להצביע.
1: מה, כמו למשל מכאן לכולנה, לכולנה מכאן?
0: אתה הזכרת אותם, אני ניסיתי לא, אבל הם צריכים להגיד די, לפרוש, יש להם קמפיין מאוד מושקע ומרשים, כן. אבל זה כסף שהולך לזרק לפח, אין לזה כרגע מקום, אנחנו צריכים רק שתי מפלגות שירוצו, תיקחו את כל הקולות, 90% בסוף מכל מצביעי ערבים, מצביעים למפלגות הערביות, ויש מקום להגיע ל-17 מנדטים, ויש אפשרות להגיע ל-17 מנדטים.
1: איך אומרים?
0: אינשאללה.
1: אינשאללה, על העלם. רק אלוהים יודע. עורך דין עמיר בשארת, פעיל פוליטי וחברתי, לשעבר מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אירן.
1: מי שלא מזהה את השיר הזה, את הביצוע, עושה מוחמד הגבר.

עד כאן מרחב את תהילה פעם, תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, בר קציר היה בהפקה, טכנאי השידור יוני קחטה, בדיגיטל יולי אמיר, אחרינו כאן ספורט עם ליאן וילדאו, אני רן זינגר, אשוב אליכם גם בשבוע הבא, מאזינות ומאזינים שוקרן ג'זילן על הלסטימה, תודה רבה על ההזנה, כאן חדשות ברשת ב', מרחב את, שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך מינוי חדש בבית הלבן, בן מוס ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. על המינוי דיווח הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו. צהל חיסל אתמול במרחב שתי שבצפון רצועת עזה את מחבל חמאס בילאל אברהים סלח רחי, מפקד במערך הנונטט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בתקיפה במרחב